0: ביטלו את השלוש על שלוש. צביקה, תגיד, אין...
1: אין כסף לטפל בגבוהים.
0: רגע, יש לי עוד שאלה.
1: כמה זה עולה?
0: יש לי עוד שאלה.
1: 8 מיליון דולר.
0: אתה יודע, שמת לב שאין טורניר כדורסל בוגרים במכבייה? שמת לב, by the way?
1: נו, מה?
0: שאלו אותי, אמרו, לא, אין מספיק נרשמים, אין מספיק כסף, אין פה, אין שם.
1: מה זה קשור לאיגוד הכדורסל? זה
0: לא קשור, בסדר. אני רק אומר לך את הסיטואציה, אתה יודע.
1: הנושא של הגבוהים, אנשי איגוד הכדורסל לא צריכים לישון בלילה בגלל זה.
0: טוב. אוקיי, עד כאן פרק מספר 74 שלנו של שניים אוחזין בחדור. נהיה פה לפרק סיום עונה, שבוע הבא. צביקה, תודה. תודה לערד ירושלמי, שהיה מאחורי הזכוכיות פה ועשה פה הכל. אנחנו נודה לכם שהייתם איתנו ונבקש מכם, סעו לאט, באמת, תיסעו לאט. יש מספיק חזיתות, יש מספיק בלעיות, יש מספיק ברדק. סעו לאט. כל טוב לכם, שבת שלום, ביי ביי.

0: האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה בשני ובשלישי הבאים, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן, והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
2: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
1: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה, שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
2: נכון מאוד.
1: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
2: בן לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש. וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבי ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח, ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים, ירושלים פה, חבר'ה, זה
1: הסיפור.
2: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו.
1: איראן והמכביה.
2: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכביה אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
1: בווינגייט, כן.
2: אחלה מקום.

0: הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
1: ערקת תאריך המדויק?
0: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
1: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
1: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
1: לא רק ששבש.
2: כן, לא, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
1: אה, הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני, רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
0: מאמנים.
1: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה, אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות, זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
0: וואה, אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, נוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
1: עשרות שולחנות.
0: בו זמנית, הרעש הזה שהתקתוקים. השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים, לצערנו.
1: כן, 47 חלקם, לא.
0: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אי אפשר שלא היה לחוט שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה גם לשחקנים וגם לערך טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לערך טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם ספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים ב-7 באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
0: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו. טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה. והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם. ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו,

0: אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, בן לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, בשבעה באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות. קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק. עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים. שרית ואני שמענו שמחפשים תורמי דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה. והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במד"א, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגע, כי הם ממש מרחק הליכה ממד"א ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים טפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק. וקיבלתי דרך איך להתגייס, אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי, ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשרית לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, אומרים לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לו. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה את שלו, נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום. דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום.

0: אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אנחנו יהודים חזקים. אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
0: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
0: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
2: הנה, מיש... אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם התבלבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על
0: זה
2: ה...
0: זה איתנו. כן. זה אי אפשר, אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם. איפה שלא נלך, זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים של החיבור לספורט. הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרית, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
2: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר. רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב, בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא אותו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז נסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט, בסנדי, זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי, זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף חול. לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע הממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
2: כן, בכדורסל. זה, כי בן כדורגל עדיין היה ביתר, ובועז... כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, שאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה אצלנו לפחות בבית, והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן, בן פעם אחת הצליח שלא בצורך בסדר להגיע לארנה באמצע שירות באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר, אז היה אהבה.
1: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
2: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
0: יש איזה שיתוף
1: פעולה? הפסקת ללכת?
2: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי, ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני שלושה שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר. אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה. זה קשה.
0: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזושהי כימיה?
2: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.

0: שקולות.
1: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים,
0: אנחנו מקבלים מנוי.
2: כן, וגם העניין עם מרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הרצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
2: זה היה מוצאי שבת. כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, זה גם, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון, החלקה מלאה, מפה לפה, בעיקר משפחות.
2: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
2: זאת אומרת, ארבע שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:00
2: בבוקר, נכון.
0: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו, החלקות אי אפשר לזוז, וכבר מהערב אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו, שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן, זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
2: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי, מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע... מקבל אותה
2: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון. אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
0: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע. נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות, אז היה לו 8 חיילים איתו, עם הממפי עוד 8, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס.

ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. הם, בן והוא הכירו אולי 48 שעות

0: מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זו התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו צפון.
1: זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי. לא באזור בית חנון.
1: דרום המשנה.
0: דרום, שכונת, קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו מבינים.
1: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות או יותר, מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחי.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו, שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר, ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע. קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, שאני גם הבשורה באה לי בבוקר, שהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אני אומר לך, נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה, בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין ערן, כאילו,
1: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו, רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלה בזיכרונות של דברים של מעבר. של העבר.
1: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז... המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל ולא הייתי...

0: מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק. בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטניס שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מההקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
0: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים. טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: כן. אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ודרך חקירה אני לא יכול בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: רק אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את השם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, ב', שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה, והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הערה בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו, הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט,
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה ש... הייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות הדתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון. וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה יעילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו, חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים לתוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה

0: להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא חזרת לעבוד דה פקטו מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023. הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות, של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה, או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק התרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשפת איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, כן. אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, ברור, לא ברור. עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כמה מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
2: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום-יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל...

0: היום נחשוב על הדברים, שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
1: לא, להפך.
0: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו, כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים. ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה.
2: אז אני אספר.
0: זה לא קל.
2: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן. אמרו, בוא, בערב תתאמן. קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
0: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד ש... חי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי חמש דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר שימו אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם. להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
1: בפרופורציה.
0: בפרופורציה, בכלל. בכל המדינה הזאת.
1: צבי?
2: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5.
1: בטח.
2: וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם תענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה, ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים, הקרן ירושלים, עיריית ירושלים, ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית, שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
0: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
2: נכון, פיאטרו, כן.
0: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער, באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן,
1: כן, ירושלים נהייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
2: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
1: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
2: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים.
1: צפונה.
2: הוא כתב מילים וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, הפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים הפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
1: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
2: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
1: אמן.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר מאוהדי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, ללכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח ומתחילים.

0: פודקאסט יורסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים. עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע השיא של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות.
1: אחלה מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס, בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה מודה בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה ביום, בכלל, בפאנל פור מאכזב, אבל בסוף, מה שעשה את ההבדל, זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב, לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
0: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
1: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל, קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביע, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה משהו מעצבן,
0: כן.
1: ובאמת היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
0: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
2: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים, נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם.

0: בעולם של פנתנייקוס, הם אמנם טענו שאין לזה איזה משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר חזרו אליהם ובגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביה בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד שני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ. עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה בולגרי אחד, איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך, כל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע לפחות למהלכי האסל, והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
0: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף, ובפיינל פורים פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, ו... והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סיימת עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנייקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים, פה יש לך את סשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
1: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה, אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
0: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם,

0: מסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
1: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
0: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
1: לא צללנו אליו.
0: לא צללנו, תצלול.
1: קודם הזכרנו את פורניס שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
0: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
1: הצבענו.
0: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן. אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
1: חבר'ה, הוא קופח,
2: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
1: כי בניגוד לפורניה, גם מחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם עם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
0: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
0: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
1: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ', זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
0: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב, ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד יפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף, 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב, וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרלייס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של 2 החלטות. אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי. ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס. הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקו, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד 3-1 חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרון היה מאוד מאוד קשה.

0: ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו שלוש החלטות שברצוקש פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
2: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
2: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס וזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
2: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
0: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי עם הקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל
2: נכון,
0: המחצית הראשונה.
2: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נכון. יחקה לספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן, מבין.
2: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגילים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בואו נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
0: כבר, כן.
2: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
2: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעיית סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
0: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מהמחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע, כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציצים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנתנייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנתנייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל 4, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל 4, מגיעה למעמד הזה, באמת, לאורך כל המשחק, רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד, תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה, על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו אוהד ריאל מדריד, הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: זה הכי לא ריאל מדריד, אבל זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרו בה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, אולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד, וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד, בשום צורה.
2: תתייחס לגופו רגע, תתייחס למה שאתה רואה.
1: אני מתייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא... לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
0: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
0: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
1: מסכים.
0: הגיעו לקהל, 20 אלף אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני פשוט לא קונה את זה.
0: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות.

0: רותשם, הם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
1: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
0: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפסו, קמפסו הגיע פה לפיינל פור.
1: שגם זה צריך...
0: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל, האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד, ואני חושב שהוא הוכיח.
2: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
2: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
1: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
2: נכון.
1: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
2: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
1: מעניין.
2: התעסקנו מספיק.
1: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב ש... בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
2: אני אף על זה, נו, קדימה.
1: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA, אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
2: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
0: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו, היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
2: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
1: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מה-NBA הוא בורח בחזרה.
0: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת, כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
2: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבכצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר, מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
0: נתחיל בוולנסיה או פנר?
2: נראה לי שבוולנסיה.
0: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו, אני חושב גם ש...

0: שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית, מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים, אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה במחצית הראשונה, במעל 50%, ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות, צריך לראות כמובן מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב, זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים, בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים, ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
1: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, ואנחנו
0: בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה, והאוהדים ששמעו זה האוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה, וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס, והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
2: שר חזק בתפוזים.
1: חזק בתפוזים ובמלפפונים.
0: חזק, יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
1: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
2: מסכים?
1: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג, בעונה הראשונה שלהם במפעל.
2: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות.
1: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'י שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות. זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, עם הדיווחים על הפועל וטי-ג'י שורץ, הם מדויקים.
2: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביכה את עצמה.
0: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
2: שוב אתה ומטרות העל שלך, לא באמת.
0: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה.
2: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
0: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
2: כן, אחרי יום אנחנו נכנסים.
0: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
2: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
0: אם ההצלחה באה, תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודע בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
1: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה... זה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד. זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה. ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כן. הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
2: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם,
1: וי.
2: כי על קו הטלפון...
0: מי זה?
2: גיא קישון.
1: לא נכון.
0: וואי, וואי,
2: הנמסיס
0: וואי.
2: של סער שואם.
1: שומע אותנו?
2: עכשיו הוא לא שומע אותנו. אופה. אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
0: הוא שמע ששר פה, הוא מפחד.
2: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל...

0: אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם שר שואן.
1: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות.
0: כן.
1: חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס. ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח עליי את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, על זה אומרים, אם יש מגיע בספורט,
1: אם יש מגיע.
0: בפנטזי, אז יש מגיע.
1: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל
0: גם יש... עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
2: בסדר, מה שלומכם?
0: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזיה, שאתה יודע, הוליכה פה אימים.
2: כן, כן, היה עונה קשוחה.
1: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
2: לסכם את העונה?
1: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
3: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
2: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה, השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין, השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל יתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
1: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
2: היה חשש, זה היה
1: פלייאוף
2: קשה, זה היה
1: פלייאוף
2: קשה מאוד.
1: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
3: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
1: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
2: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי
1: עוקף. עדיין הייתי עוקף, וואי, וואי, פתח פופה.
3: השרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף, יושב כאן אחד, שאם אתה היית מפסיד לשר שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה, היינו דואגים לך, אל תדאג.
1: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיק, לא, סתם, אבל באמת, ספר על עצמך.
2: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
3: כבוד.
2: כן, ו...
0: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי או תקבל את המתנה העונה מהקבוצה שלך, בוא נראה. אנחנו...
2: אולי עונה הבאה.
0: אולי עונה הבאה.
3: איזה שחקן יורוליג אחי אתה רוצה לראות במכבי בעונה הבאה?
0: או, שאלה טובה.
3: ריאלי.
2: שאלה קשה. כי... מה שחסר למכבי בעיקר זה איזשהו או רכז או סנטר דומיננטי, שאני לא יודע אם כרגע... יש כאלה באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
0: ועכשיו לא ריאלי? כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב?
2: לא ריאלי. זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ון צריך להיות...
3: בחירה טובה. בהחלט, בהחלט.
0: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
1: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר יודעי מכבי ראו את זה מגיע.
0: לגמרי.
2: זה עצוב, זה עצוב ממש.
0: כמו שאתה ראית, מגיע את המהפך שלך בפסגה.
1: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
0: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לשר שום את המצית ולא החזיר לו.
1: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו המצית, לא, רציתי להדליק לו, ואז דונט אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
0: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
1: אומר, יודע זה.
0: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, קישון.
0: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
2: תודה, נתראה גם בעונה הבאה.
0: נתראה לגמרי, לגמרי. תודה רבה לגיא, ואנחנו... כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה, גם אומר לו אתם יהיה פה, ובאמת באמת יהיה חגיגה.

0: ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר.
1: תודה לך.
0: שר שואם.
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
1: אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך, נועם.
0: הוא מקצוען, הוא באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
0: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
0: עולים לרגל.
1: עולים לרגל, לקראת המונדיאל.
0: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, ניפגש בפרק הבא.
3: It is one of Formula One's fabled venues.
4: Welcome to Belgium.
5: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
6: Who's got the bravery through Eau Rouge?
5: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead!
7: One of the great challenges in all of racing.
5: Oscar Piastri wins the Belgian Grand Prix.
8: Formula 1 Belgium. בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט 5-6. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ני ברקמן, שלום לך.
2: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
2: עוקב, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
1: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
2: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
1: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו?
2: אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
1: כן.
2: הגיע הזמן.
1: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור.
2: כן, כן.
1: אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת, תודה שאתה כאן, וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
2: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל. ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
1: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בה בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
2: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה הלאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ני ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ני ברקמן.
1: כן.
2: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ני ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לא טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
1: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז לא להוציא אותך.
2: כן, אז כאילו, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה אבוד.
1: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית,
2: נכון.
1: ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
2: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים ממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים, ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים

0: ליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש, יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה, אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד כשהייתה נצרת עילית, נכון. עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום, ו- והמקום הזה מתרסק ל- לליגה א', זה, זה, זה, זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים, בחיים, בחיים לא הייתי חושב ש... או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א', גם במשך השנה, גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות, ובאמת נצליח בסוף להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל. אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל. אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים. ותשמע, זה כואב. כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות. תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא אשם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את, את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה ש, שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב הזה שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה, קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעבר, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים ש... שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה, ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
1: בוא נדבר עליך באופן אישי. בספטמבר אתה בן 35. יש כבר, אתה יודע, מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע, אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איכשהו תופס אותך. במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה. ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומר על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים, ומשכורות שונות, ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה...

0: באופן אישי, מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
1: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
0: אתה שייך.
1: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם, ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי, ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
0: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זו הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מחירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
1: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
0: על בני יהודה, כן.
1: כל הסרט של בני יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
0: ראית דברים גרועים יותר?
1: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש. זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
0: אז אתה שוכח, כן.
1: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל, באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
0: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
1: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על הבשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
0: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
1: מרענן.
0: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה. היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
1: כן.
0: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
1: נכון.
0: ולא המשכת איתם.
1: לא, הייתי בליגת על איתם.
0: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
1: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת המשיכו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. וכשאתה מגיע לליגת העל בפעם הראשונה, אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
0: כן.
1: אז אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי. וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי. וזה גם, למדתי את זה. ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
0: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
1: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. אז גם פה התמודדתי עם משהו שהוא, משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי ל... לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה, במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן, ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון,

0: את האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל, ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה כל מיני שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם, וכנראה אולי הם מצאו את הסייל הזזל, והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא מימשו את האופציה, בעבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון שהיה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה פעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים. ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים. יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו מול אלי טביב. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת זה משהו, אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היה עם אלי טביב שהוא היה בארצות הברית, והשעות הפוכות, ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה, ואלי אוחן היה שם. ובאמת, אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה, הוא אמר לי, תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן, כאילו אנחנו מגיעים, כבר סיכמנו הכל, וסיכמתי עם המועדון, ורפתי ושחררו אותי, והכל כבר סוכם. ואז קמתי בבוקר, והוא מודיע לי, לא, חכה, עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון, זה כבר יום אחרון של העברות היה, ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן, כן, זה פספוס. אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בביתר ירושלים, מאוד אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, ו... זה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה
0: יודע... שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע... אתה יודע, ברגע שזה יוצא לה... כתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שכן בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אתה. אז אתה כבר, אתה שם, ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה...

0: זה שתשב ותבכה או תהיה בדיכאון, תתבאס, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק כשזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש. אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבו עם המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט, בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער, בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון, מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של...
1: חיים
0: אסף,
1: בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי, כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש, אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד, ויש לו את החלום, ומישהו רוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, וכנראה, מה זה כנראה? תפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה שלם?
0: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא ב10 אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת, נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי. ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6, 7, 8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שהיא יציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי עם מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו.

0: עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גבי המדינה. לקחתי גבי הדוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם. ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן נעשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
1: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
0: לא הסטיגמה שלי.
1: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
0: בדיוק.
1: מה אנחנו לא יודעים?
0: תשמע, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, ו... זה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ, אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני כאילו, זה שאני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובעת הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי אז לבוא ולדבר שבאמת השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים, אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
1: איזה שמועות?
0: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע... שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה, כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו, זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר, כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה, ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, זה כבר סימן טוב.
1: זה נכון.
0: אבל, תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי, שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות... מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש הראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל.
1: ורעב?
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק.

0: המשחק, וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד יותר להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לקרוא בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי. אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, הוא לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו השאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר, אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה אישית, אני רוצה להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי. גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני, בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך, שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת,
1: באמת. משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, באמת ש... אני חושב שבאמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... עניתי באמת על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך.
0: אני מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן. מה? שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף, באמת. אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה והרעיון הזה פה והפודקאסט הזה פה אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת לגביי, ובאמת יביא

0: ממנו ש... שיפסיקו לשמוע סיפורים, כי... כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי, תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ו... ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את ה... פודקאסט הזה, אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה, ביי ביי.
2: חמש רדיו, הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: מאחורי הטבעות,
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
3: שלום מירי נבו.
4: שלום עודד אלפרין.
3: אנחנו צוללים לעוד פודקאסט של המשחקים האולימפיים מאחורי הטבעות, ואנחנו שוב חוזרים אחורה בזמן, עד 1948 למשחקים בלונדון, לא 2012, 1948.
4: אולי המשחק... יד ה-14 בעת החדשה.
3: אולי המשחקים המיוחדים ביותר בהיסטוריה. אני חושב שאתה שאלת...
4: אני חושבת שהמיוחדים, זו המיוחדים היו לנו... היו...
3: אז השונים, לוחות. הכי שונים בהיסטוריה, הכי לא, לא טריוויאליים.
4: ואני חושבת שהם גם מתכתבים מאוד עם ימינו אנו, ותכף אנחנו נסביר למה, אנחנו, למה אני מתכוונת. נלך לכרוניקה הרגילה שלנו ונתחיל ונספר לכם שהמשחקים בלונדון התקיימו בשנת 1948 כאמור, בין ה-29 ביולי עד ה-14 באוגוסט, היו שם 4,104 ספורטאים, מהם 390 ספורטאיות, מ-59 מדינות, 19 ענפי ספורט. ארצות הברית כיכבה בטבלת המדליות עם 38 מדליות מזהב, ובסך הכל 84, שוודיה הייתה במקום השני בטבלה, עם 17 זהב ו-46 סך הכל, וצרפת הייתה במקום השלישי. היו לנו ספורטאים וספורטאיות מצטיינים, הפעם דווקא מי שנמצאת בראש הטבלה, שמדורגת על פי כמות מדליות הזהב, היא פאני בלנקרס קון, ההולנדית, האתלטית, שאנחנו נספר לכם בהרחבה על האתלטית הנהדרת הזאת בהמשך, ואחר כך היו שני פינים בהתעמלות, וזאת בעצם הפעם השנייה שהמשחקים כבר מתקיימים בלונדון, ב-1948, גם האולימפיאדה הרביעית הייתה בלונדון ב-1908, בעצם ב-1948 לונדון הופכת לעיר השנייה אחרי פריז בהיסטוריה שמארחת משחקים אולימפיים פעמיים, 64 שנים אחרי, כמו שאמרת, היא תארח אותם בפעם השלישית ב-2012. ולמה הם משחקים כל כך מיוחדים? כי בעצם ב-1896 חידשו את המשחקים האולימפיים, ורק דבר אחד הוביל לזה שמשחקים אולימפיים בוטלו, ואלו כמובן המלחמות. משחקי 1916 שהיו אמורים להתקיים בברלין בוטלו בגלל מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה כבר מנעה את הקיום של המשחקים ב-1940, שאגב ניתנו לטוקיו, ושל 1944. מיליונים נהרגו בעולם, אף אחד לא התעסק בספורט. ביוני 1939 בוחרים בלונדון כיעד למשחקים האולימפיים, כאמור, מלחמת העולם הסתיימה בספטמבר 1945.
3: זאת אומרת ששלוש, פחות משלוש שנים אחרי סיום המלחמה הכי...
4: ב-39 היא נבחרה, ואז
3: לא, אני אומר...
4: המלחמה דחתה את זה ודחתה את זה, ובעצם אנחנו הגענו למצב שהיה לנו חור מאוד גדול, 12 שנה שלא התקיימו משחקים אולימפיים, וכך שבעצם המועד הבא למשחקים היה 1948. עכשיו, כבר מטבלת המדליות אפשר להבין שיש כאן מדינות שלא הגיעו. גרמניה ויפן לא הורשו ליטול חלק במשחקים האלה.
3: חלק מהעונש שלהם,
4: נכון.
3: להפסד במלחמת העולם השנייה.
4: וברית המועצות החליטה שהיא לא לוקחת חלק במשחקים, זו הייתה החלטה שלה, והחלטה שתקרה בפעם האחרונה, חוץ כמובן מהחרם על לוס אנג'לס ב-1984, עד להתפרקות של ברית המועצות. היו עוד כמה דברים לפני שאנחנו ניגע במרכז של המשחקים האלה שאפשר לציין אותם. המשחקים בלונדון הועברו בשידור בטלוויזיה, אבל היו רק מעט מאוד אנשים שיכלו לצפות בזה, כי טלוויזיה הייתה דבר, מצרך נדיר.
3: אומרים שזו הייתה אחת המקפצות הגדולות, אבל של ה-BBC, מבחינת איך שהן למדו לנהל שידור מכמה מוקדים, הם עשו שם מרכז שידור, ממש ליד אצטדיון ומבלי, שזה גם משהו שאנחנו היום נראה לנו מאוד
4: טריוויאלי,
3: אבל באותו זמן זה ממש לא היה ככה, ו...
4: ואנחנו גם הזכרנו שבעצם שידור חי קרה לראשונה ברומא 1960. מבחינת...

0: טקס הפתיחה, הפרוטוקול היה, לא היו חידושים בטקס הפתיחה, כי הפרוטוקול האולימפי כבר היה ידוע, הדגל האולימפי הונף, נישאה שבועת הספורטאים, הופרחו היונים כסמל שלום, הלהבה האולימפית הוצתה.
1: שלט גדול, שיש נקרא לזה מעל יצאנו ומבלי, שכתוב עליו, הדבר החשוב במשחקים האולימפיים הוא לא לנצח, אלא להשתתף, עם תוספת, הדבר המשמעותי בחיים הוא לא לשלוט, אלא להירחם היטב. זה כמובן סוג של רפרנס והתייחסות למה שהעולם עבר לפני שהגיע ללונדון 48.
0: אז בעצם, המשחקים האלה, ואנחנו רואים בהם משחקים מאוד מאוד מיוחדים, האולימפיאדה הזאת קיבלה כמה כינויים. אולימפיאדת הצנע זה אחד השמות היותר משומשים של המשחקים בלונדון 1948, כי למשחקים האלה הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה. בעצם, אירוע הספורט הגדול הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: עצם העובדה שהחליטו לקיים את המשחקים האולימפיים ב-1948, הייתה אולי אפילו סוג של הפתעה. כי אם אנחנו חושבים על מה שעברה, בטח לונדון, עם ההפצצות הגרמניות הבלתי, כאילו שבאמת לא הסתיימו עד ממש 1945, לונדון הייתה עיר בחורבות, שצריכה בעצם להקים את עצמה מחדש. ולהשקיע...
0: עיר בחורבות זה understatement, זאת אומרת, העיר הזו, כולם זוכרים את הבליץ. הכל היה מרוסק, כמו רוב אירופה, אבל גם לונדון הייתה במצב איום ונורא, ורק אז התחילה להתאושש את ההתאוששות שלה ממלחמת העולם השנייה, וגם הציעו להם לוותר על האירוח ולהעביר את המשחקים למדינה אחרת. אבל המלך ג'ורג' השישי התעקש לקיים את המשחקים, ואני חושבת שאפשר גם להבין מאיזה מקום, זאת אומרת, הוא גם רצה להיות זה שיוביל את החזרה לחיים. אולי של העולם כולו אפשר להגיד, זה סוג של חזרה לשגרה, סוג של תקווה, משהו שהוא באמת יהיה, אתה יודע, אירוע משמח, וגם יעמוד בניגוד אדיר לאולימפיאדה שנערכה 12 שנים קודם, שהייתה אולימפיאדת ברלין 1936, אנחנו דיברנו עליה, האולימפיאדה הנאצית. ושהאולימפיאדה הראשונה שתקרה אחרי המלחמה האיומה הזאת...
1: תראה את ההבדל.
0: תראה את ההבדל ותקרה. הוא גם חשב, דרך אגב, שזה ישקם את לונדון, שזה יעזור לשקם את העיר.
1: קפוץ שנייה לסוף, באמת, לונדון הרוויח כסף על המשחקים האולימפיים, לא סכום ענק, אבל לא הפסידה. כי, כמו שהתחלת להגיד קודם לכן, המשחקים האלה קונו משחקי הצנע. כי לא היה כסף. לא רק בלונדון, לא היה כסף בכלל להשקיע עכשיו בבנייה של מתקנים חדשים, או בשיפוץ הישנים. אחד, המזל הגדול של לונדון, או לפחות אחד מהסיבות שבאמת החליטו לקיים את המשחקים שם, זה שמתקני הספורט באופן יחסי לא נפגעו. ולכן אפשר היה לקחת את המתקנים הקיימים ולערוך עליהם את המשחקים
0: כן,
1: האולימפיים.
0: כן, אבל אתה מציג את זה בצורה ככה קצת אופטימלית, כי בעצם, קודם כל הם קיבלו החלטה גורפת, שהם לא מקימים שום מתקן מיוחד עבור המשחקים. אז אתה מדבר על, היו פחות יותר קיימים, אז ככה, אצטדיון ומבלי, היה צריך להתקין שם את מסלול האתלטיקה, שגם כשאתה רואה את הסרטים של איך, על מה לא, הם רצו,
1: זה לא.
0: מה שהתקינו שם, במקום...
1: בוא נגיד שהמשטח לא עמד טוב בגשר.
0: ואגב, מי שסדרו שם את המסלולים היו חלק מזה, בוצע על ידי אסירי מלחמה גרמנים. הייתה את ה-Empire Pool, את הבריכה. אז גרדו מהחלונות את הצבע השחור, שנמרח כחלק מאמצעי ההגנה, והפכו את הזירת הקרח שהייתה שם לבריכת שחייה. אחר כך, כדי לפנות מקום לאגרוף, אז שאבו את המים מהבריכה. ולמשל קנדה התערמה עץ למקפצות שהיו בתחרויות הקפיצה למים. תחרויות החתירה היו ברויאל רגטה, הנלי רויאל רגטה, למרות שהמסלול היה קצת קצר בכמה מטרים. פינלנד אמרנו וקנדה גם דאגו לספק עץ, גם לטובת משטח הכדורסל והקרקעית של הבריכה האולימפית. השוויצרים תרמו את הציוד לעולם ההתעמלות. זאת אומרת, הייתה כאן התגייסות גם של העולם, והמתקנים נראו, ואנחנו רואים את זה בסרטים הישנים, אתה יודע, כמעט,
1: וגם,
0: מה שנקרא.
1: וגם לא היה כפר אולימפי.
0: נכון, לא היה כפר אולימפי.
1: הגברים שוכנו במגורי חיילים.
0: למשל.
1: האנשים במכללות שהיו באזור.
0: המקומיים...

0: היו בבית, כמובן. הספורטאים הבריטים נשארו בבית שלהם. יש לא מעט סיפורים על ספורטאים שלקחו את, אתה יודע, את האוטובוס בבוקר לאצטדיון ומבלי בשביל להגיע לתחרות שלהם. והיה מחנה צבאי גדול, שירח כ-2,000-4,000 ספורטאים, נשלחו לפנימיות, להוסטלים, ניתנו להם כרטיסי אוטובוס ורכבת תחתית כדי להגיע לתחרויות, טלפונים עם מטבעות, היו גם כאלה שספסרו בכרטיסים, דיברו על זה שלמשל נבחרת פינלנד מכרה את הכרטיסים שהיא קיבלה להתכסים ולאירועים, כי ככה הייתה להם דרך להרוויח כסף כדי לשרוד שם בתוך הסיטואציה הזאת. אפילו מגבות הם הביאו בעצמם. והדבר היחיד שהיה כזה שהם יכלו ללכת ליהנות, זה היה בתי קולנוע וקפיטריה, שיועדו לאורחים של האולימפיאדה. גם היינו, ביגוד לא היה.
1: היום היינו מתים ללכת לקולנוע.
0: כן, מתים, אתה רואה? חלק זאת ההקבלה שאני, לא לגבי הזה, אבל לא מצבנו, אנחנו לא יהיה חורבות, אבל הצורך במשהו שייתן תקווה ושיקרה אירוע ספורט בסדר גודל כמו של משחקים אולימפיים ביולי 2021, מבחינה רגשית ומבחינת התקומה של העולם, כשאנחנו עדיין בתוך מגפת הקורונה, אני רואה הרבה דמיון בין שני הדברים האלה.
1: יש דמיון, אבל גם ההבדל הוא שבעצם אנחנו עדיין בתוך זה. ולכאורה, אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, אז האיום הוסר ברמה הביטחונית. הבעיה הייתה כלכלית, סלש לוגיסטית לקיים את האירוע.
0: אני פשוט מדמיינת רגשית את המשחקים בטוקיו, ואני חושבת שיהיה להם את אותה עוצמה של הנה חזרנו,
1: רק אם יהיה קהל.
0: למרות שנכון שב-1948 הגיעו אחרי אירועים קשים יותר מהקורונה.
1: ללא ספק.
0: אין שאלה.
1: אבל זה היה, אמרו, יש משחקים אולימפיים, אנחנו נקיים אותם בתנאים שקיבלנו, והתנאי המרכזי, בניגוד למה שאנחנו אולי נראה ביולי 2021, זה שלא הייתה שום בעיה עם הכנסת הקהל לאצטדיונים.
0: ווומבלי היה, כמו שאתה אומר, האיום באמת הוסר.
1: ווומבלי היה מלא ב-80,000 איש בטקס הפתיחה, ובכל האירועים ראינו באמת קהל במגרשים.
0: עכשיו בוא נחזור לתיאורי העוני. אתה יודע, היה מחסור בבגדים, בחומרי בניין, בדלק. הטקס הפתיחה שדיברת עליו, הוא היה מאוד צנוע. ירי של 21 מתחים מתותחים, והגישו שם שזה חיבר את כולם, כמו שאמרת, 82,000 צופים, מחירי כרטיסים נמוכים, היה חום כבד, החום הכבד ביותר שנרשם מלונדון אחרי הרבה הרבה הרבה שנים. היונים, כתוצאה מהחום, מה לעשות, חלק גדול מהם מתו. מי שהצית את האש האולימפית היה ג'ון מארק, ספרינטר, שהוא היה, אתה יודע, ספרינטר לא מהמפוארים, אבל העובדה שהוא היה גבר נאה למראה, הובילה לכך שבחרו בו להצית את האש האולימפית בטקס הפתיחה.
1: בכל זאת 1948.
0: כן. ויש ספר שפורסם, שכתבה אותו ג'ייני המפטון, פרסמה ספר ב-2008, שנקרא משחקי הצנע, כשהמשחקים הגיעו ללונדון ב-1948, והיא דיברה עם יותר מ-100 אנשים ממדינות שונות שהיו מעורבים באירוע הזה, ובכל מקום היא ככה אני מצטטת, בבריטניה, בסינגפור, איראן וניו זילנד, אורו פניהם של כל האנשים שהיא שוחחה איתם בשל הזיכרון מהשבועיים האלה. היה משהו בהתגברות על הקשיים שהפך את זה למשתלם. היו סיפורים אין ספור על איך, דווקא היה חם נורא בטקס הפתיחה, אבל אחר כך השמש כמעט לא הופיע, היה מסגביר מחורבן כאלה ללונדון. והיו, מצד אחד היה חום שהמיס את משטח הרכיבה, ומצד שני כידונים מוטלו בחשיכה, אז היו צריכים עם פנסים השופטים לרוץ לחפש איפה הוא נחת בתוך האצטדיון. קופצי מוט המתינו שעות על גבי שעות בגלל הגשם. שחיינית ניו זילנדית לקח לה 5 שבועות להגיע ללונדון. ויש גם, יש את הרץ הבריטי, ג'ק ברוטון, שסיפר רץ 5,000, שהוא לקח חצי יום חופש מעבודה כדי לרוץ, הוא הגיע ברכבת התחתית, נרשם, סיים שמיני במקצה, עזב, חזר לעבודה. אתה יודע, זה באמת, מבחינה ספורטיבית, הדברים פה היו מאוד מאוד מוזרים. אבל מצד שני, כמו שאומרת הסופרת, אלו היו משחקים מאוד ידידותיים והכי פחות פוליטיים.
1: ואתה יודעת, עם כל הזה, אז זה אומר אמיל זאטופק, שהוא בעצם היה אחד הספורטאים הבכירים, אומר, המשחקים בלונדון היה הרגע בו השמש יצא החוצה. וזה באמת, כשאנחנו ברומנטיזציה של המשחקים האולימפיים, אנחנו מסתכלים על המשחקים כאירוע א-פוליטי, ואומרים, אוקיי, ככה אנחנו רוצים לראות את זה.

0: שהתחרות עצמה היא זו ש... היא זו שבמרכז, וכל המסביב יוצא החוצה. כמעט ואין את זה במשחקים האולימפיים.
1: כמעט?
0: כמעט ואין את זה.
1: אה.
0: זה לא קורה באמת. זה יכול להיות אירוע חד פעמי. אולי ב-1948 זה לא יקרה שוב.
1: כמו שהיא מצטטת בספר שלה, היא אומרת, הייתה תחושה נפלאה, שהגיעו עיתות של שלום, שאפשר פשוט ליהנות מצפייה בתחרויות הריצה, ולהריע לספורטאים שלנו באצטדיון ומבלי. כאילו מותר היה רק ליהנות מספורט, לא היה צריך להיות מוטרד משום דבר אחר. אגב, דיברת על כסף, היא עלתה רק 732 אלף לירות סטרלינג, שזה סכום מגוחך, שזה במונחים של היום משהו כמו 31 מיליון דולר, להבדיל נניח מהמשחקים בלונדון ב-2012, שעלו 9.3 מיליארד לירות סטרלינג.
0: ממש פער קטן, זניח.
1: כן, זה באמת... ועוד נושא מעניין שהיה שם, זה היה עניין האוכל, התזונה. כי היה משטר צנע, אמרנו, משחקי הצנע, היה לכל אזרח בריטי הייתה אספקה שבועית דלה ביותר, מותר היה להם לאכול באותה תקופה 30 גרם בשר חזיר ביום.
0: הקצבת מזון.
1: 45 גרם גבינה, שתי ביצים, 100 גרם מוגיות ו-60 גרם תה. זאת, מנת הקלוריות לאדם בוגר הייתה בערך 2,500, המקסימום 2,500. אנחנו היינו היום כולנו פה רזים בצורה מטורפת. והתושבים בלונדון התבססו על תלושים. והייתה דילמה, כמה קלוריות יקצו לספורטאים. אז הרשו להם 3,900, כמו לפועל במכרות הפחם.
0: ולעובדי הנמל.
1: כן, ומדינות אחרות התגייסו לעזרת הבריטים בעניין הזה. אז למשל, דנמרק סיפקה 165 אלף ביצים. צ'כוסלובקיה, עכשיו לא תגיד שצ'כוסלובקיה הייתה באיזה מצב מי יודע מה, יצרה עבור הבריטים מים מינרלים 20 אלף בקבוקים. אוסטרליה ושוויץ הביאו לחם ומוצרים נוספים, מקסיקו שלחה בשר, האמריקאים, העשירים, התעקשו לספק לעצמם את התפריט, שהם הביאו בטיסה מיומית מיוחדת מלוס אנג'לס ללונדון, הם הביסו את ספורטיהם בסטייקים, פירות, גבינות, חטיפי שוקולד, וגם אחרים המתנדבים וכל מיני כאלה נהנו מזה. כמו שאמר אחד המתנדבים, חברי סיכם זאת היטב כשאמר כי החלק הכי טוב באולימפיאדה היה לאכול בפעם הראשונה בחיים סטייק וצ'יפס. הצרפתים היו מזועזעים מהמחסור במזון.
0: סטייק וצ'יפס.
1: מה שלחו הצרפתים? מקררים מלאים ב...
0: צפרדים.
1: סטייקים ויינות שטו.
0: אחלה.
1: חייבים. טוב. בהולנד, בריאותית שלחה 100 טונה של פירות וירקות לכל המשלחות.
0: זה נשמע כמו משהו שקרה ב-1948. מה עוד קרה ב-1948, מירי? רגע מאוד...
1: איפה?
0: כאן, במאי 48, ככה לימדו לנו בשיעורי ההיסטוריה, קמה לה מדינת ישראל הקטנה, שזה חודשיים לפני המשחקים האולימפיים. אבל ללונדון 48 לא הגיעה משלחת ישראלית, וכדי להבין למה, אנחנו אומרים שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ'. אהלן עמיחי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, בוקר טוב, שלום רב לכם.
1: שלום עמיחי, מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט, ראוי לציון, שאתה גם, אתה יודע, אחת מהמומחיות שלך, שהן רבות, היא כל מה ש... הקשר בין ישראל לבין הוועד האולימפי הבינלאומי, לאורך השנים הרבות, ו-1948 הייתה שנה משמעותית, כי מדינה כבר הייתה לנו, אבל המשחקים לא הגענו. מה קרה?
2: הוועד האולימפי של ארץ ישראל פלסטינה הוכר ב-1934, וכאשר אנחנו לוקחים את זה למינוח הלועזי, זה The Olympic Committee of Palestine. וההחלטה של הכרזת המדינה במאי 48 בעצם טרפה את הקלפים מוועד אולימפי של ארץ ישראל פלסטינה, או הוועד האולימפי של פלסטין. הפכנו בבת אחת לכאורה לוועד אולימפי של ישראל. הוועד האולימפי הבינלאומי נתן זיכיון לגוף אחד, שפתאום שינה את הייעוד שלו, ומוועד של שטח המנדט, שבו היהודים והערבים פה בפלסטינה, הם חלק מתוך הוועד, על אף שבפועל היו שם רק יהודים ורק אנשי מכה בארץ ישראל, פתאום הופך את אורו והופך להיות הוועד האולימפי של ישראל. וכאן נוצרת בעיה מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, כיוון שהוא נתן הכרה לגוף אחד, ובפועל השתנו החוקים באופן חד צדדי על ידי דוד בן גוריון ומדינת ישראל, והוועד האולימפי הבינלאומי אומר, לא נתנו לכם זיכיון, איך תגיעו? וזה שורש הבעיה העיקרי. דבר נוסף, עצם קיום המשחקים בלונדון.

0: בסופו של דבר, עצם הכרזת הקמת המדינה, הביא לכך שהצבא הבריטי מקפל את זנבו כאן במזרח התיכון, מארץ ישראל, מדינת ישראל, והבריטים לא ממש חפצים לבוא ולארח את הספורטאים מישראל או משלחת מישראל, בעיקר נוכח העובדה גם שההכרה הבריטית ותחילת הדיונים של ההכרה הבריטית במדינת ישראל הייתה רק אחרי המשחקים, כך שבעת הזאת של סוף יולי 48, תחילת אוגוסט 48, הבריטים בכלל לא מכירים במדינת ישראל, אז איך הם יערכו גם ספורטאים מישראל או משלחת מישראל?
1: זה הכל בירוקרטי?
2: האהבה הגדולה לא שררה.
1: לא, זה הכל בירוקרטיה בסוף? אין פה את העניין הספורטיבי, לא אמורה להיכנס פה איכשהו?
0: זה עניין של שלושה חלקים שלא ממש התכוננו לאירוע הזה, שקרה בבת אחת, אני אומר באופן חד צדדי, מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, וגם מבחינת הוועד האולימפי הארץ ישראלי, סלש הישראלי, כי בבת אחת ביום אחד הוא שינה את השם שלו ואת הייעוד שלו ב-14 במאי 48.
2: זה לא היה מספיק זמן כדי בעצם לאשר את הדבר הזה למול הוועד האולימפי הבינלאומי?
1: היה בכלל מי שהתעסק בזה במדינת ישראל בזמן שבאמת היינו בתוך מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות?
0: בדיוק, אז כך שיש פה מספר רבדים. הראשון, עד מאי 48, הייתה כוונה לשלוח משלחת גדולה, ואפילו זה הופיע בפרסומים של הביטאון האולימפי, ממש כחודשיים לפני תחילת המשחקים, שם הייתה אמורה לשלח משלחת עם אתלטים וכדורסלנים ומתאגרפים, סייפים, נבחרת כדורגל, גם נבחרת אוקי שדה, ואפילו כלייה ושחיינים. כך שהייתה הערכות, אני אגיד מחשבתית, כי לא ממש היו ספורטאים בכל הענפים האלה שבאמת היו יכולים לייצג, אבל מהרגע של הקמת המדינה, היו קולות שונים, וגם משרד החוץ ברשות משה שרתוק לימים שרת, בשאלה מה עושים, האם נוסעים או לא נוסעים. וכשהבינו שהדדליין להכרזה על משלחות הולך ומצטמצם לקראת יוני 48, פה ישראל לא שלחה שום הודעה לבריטים וגם לוועדה המארגנת וגם לוועד האולימפי הבינלאומי. כך שלא היה מי שלקח את המושכות והנהיג את נגיד משבר או את הסיטואציה הזאת כדי לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להשתתף. הרגע הזה שבו פתאום מבינים שצריכים לעשות משהו קורה ממש בסמוך למשחקים, שפה מחליטים ב10 ימים לפני טקס הפתיחה, שולחים לוועד האולימפי הבינלאומי ולוועדה המארגנת רשימה של שתי ספורטאיות, שתי אתלטיות, ראיה ברונשטיין ופרידה ברזון ליכטבלוי, שהבריטים מצד אחד וגם הוועד האולימפי הבינלאומי אומרים, רגע, אנחנו לא יכולים לקבל אתכם ולהתיר את ההגעה שלהם ללונדון, כיוון שאתם, אנחנו לא מכירים בכם. פה התחיל גם הדיון, כמו לפני כל פתיחה של משחקים אולימפיים, יש לוועד האולימפי הבינלאומי, הוא מתחיל להתכנס במליאה הכללית שלו. והנושא הראשון באג'נדה של אותו דיון היה ישראל. ופה התחילו קולות שונים בוועד האולימפי הבינלאומי לדון בשאלה מה עושים עם התפוח אדמה הלוהט הזה. ומי שהוביל את הקו אני אגיד הפרגמטי, האנטי-ישראלי של הוועד האולימפי הבינלאומי, היה חבר ועד אולימפי בינלאומי ממצרים, שגם היה הבן דוד של המלך פרוק, והוא אמר, בסופו של דבר היה זיכיון לפלסטינה, היום זה ישראל, אז מי בכלל, למי מותר בכלל להגיע? ולנו עדיף, כשאנחנו נמצאים במצב מלחמה במזרח התיכון, אנחנו מדברים על חודשיים אחרי תחילת מלחמת השחרור, עדיף לנו לא לקבל החלטה. למה אנחנו אלו שצריכים לקבל החלטה, הוועד האולימפי הבינלאומי, לגבי הופעה של מי מפלסטינה או ישראל במשחקים האולימפיים? בוא נחכה למשחקים האולימפיים הבאים, ואז נראה מה יהיה המצב לאשורו, בהנחה שתסתיים המלחמה. הוא כמובן קיווה למצב שבו מדינת ישראל כבר לא תהיה קיימת.
2: כן.
0: אבל מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא אמר, למה לנו לקבל החלטות במהרה, לפני שיש מצב שהוא קבוע וסטטי מבחינה גיאופוליטית. אז כך שגם ישראל לא לקחה, נכנסה לעובי הקורה ולקחה את כל היכולות שלה, גם הארגוניות וגם של הוועד האולימפי, שבסופו של דבר האנשים שלו כבר היו בקשר עם חברי הוועד האולימפי הבינלאומי כבר משנות ה-30 ואפילו לפני זה, ולא עשו עם זה משהו.
2: כן,
0: על אף שהם הבינו שקרה משהו, לא לקחו את זה צעד קדימה.
2: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד.
0: לא ממש סף לעשות עם זה משהו.
2: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד מתוך עיתון המשקיף שהתפרסם ב-25 ביולי 1948. גילוי דעת. עכשיו, מי שכתבו את גילוי הדעת הזה, הם עורכי מדורי הספורט והעיתונאים הספורטיביים של כל העיתונות העברית.
1: התאחדו להם לעיתון אחד.
2: התאחדו וכתבו. עד הרגע האחרון ניזון הציבור משמועות שונות בדבר יציאת משלחת עברית אל אולימפיאדת לונדון. לאחר שהוועד האולימפי, ועדת הביצוע המשותפת של ההתאחדות הספורט, נמנעו במשך כל הזמן מפרסום פעולותיהם בקשר שיגור המשלחת, נאלצה העיתונות לספק את ידיעותיה לרוב מחול, למקורות בחול. על פי הידיעות הללו נתברר לכל מי ששקל את הדבר באחריות כי אופן זה של שיגור משלחת ספורטיבית עברית בימים אלה לאולימפיאד אינו אלא כישלון. המשלחת, בקיצור, כל הניסיונות להזהיר מפני הטעות עלו בתוהו. עורכי מדורי הספורט של כל העיתונות העברית רואים בפרשה הנידונה עדות לחוסר כישרון מוחלט וחוסר כל חוש של מציאות מצד העומדים עתה בראש הספורט העברי בישראל. אנחנו מוקעים את עצם העובדה ומביאים אותה לידיעתו של הציבור הרחב למען ידע וישפוט. וחתומים כאן אנשים כמו נחמיה בן אברהם ויוסף יקוטיאלי ועוד שמות שאנחנו מכירים.
1: לא השתנה כלום, כמו שאומרים. גם ביחסי התקשורת עם איגודי הספורט, עדיין, גם ב-2020, אני חושב שהמחשבה היא די דומה.
2: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו, עמיחי, כי באותו מאמר שקראתי, מדברים על כך שכתוצאה רצו, כאילו, אמרו שבגלל שפתאום השטח הגיאוגרפי שאמורה לייצג ישראל נקרא בכלל פלסטינה, אסור למשלחת מפלסטינה להשמיע את ההמנון של התקווה או להניף בגאון את הדגל של המדינה הצעירה, ושבן גוריון, שהוא מנהיג גאה ועקשן, לא יכול היה להסכים לתנאי הזה, ולכן ישראל מסרבת להשתתף במשחקים האולימפיים. איך זה מתארגן עם כל הדברים האלו, שזה מה שסיפרו פה לאנשים בארץ?
1: זה כמו מוחמד עלי שזרק את המדליה לה.
0: כל קיומו של הוועד האולימפי, הארץ ישראלי, שכבר יצא החוצה עם דגל הכחול לבן והתקווה, היה מוכר משנות ה-30 כבר למוסדות הספורט הבינלאומיים. העניין הזה שסביר להניח בטענה הזאת שהשמעת עכשיו, שהייתה הבנה שלא רוצים שישראל בכלל תשתתף. והפועל היותר של זה, שאם, זאת אומרת, גם הדגל הכחול לבן וגם התקווה לא יהיו מקובלים על אלה שאמורים להירח. זה לא מצב שבו לא רצו אותנו, אלא השתנה משהו. וכמו שציטטת, לא נעשה משהו כדי שהמצב החדש יקבל ביטוי, ואז אפשר יהיה להעתיק את פלסטינה לישראל. לכן זה לא שלא רצו את הדגל או את ההמנון, פשוט ישראל לא עשתה את הצעדים הנדרשים כדי שבכלל יכירו בה, ואז אם היית מגיע...
1: אולי זה משהו בתפיסה הכללית שספורט, שמשהו שגם אנחנו עדיין רואים אותו במדינת ישראל, שספורט הוא לא משהו שבאמת משמעותי להתעסק בו, אם יש אותו יופי ואם לא גם יופי.
0: ועלית על נקודת המפתח של, אני אגיד, של חולשתו של הספורט הישראלי, או היעדר היחס או היעדר המדיניות של מדינת ישראל מהקמתה ועד היום, ביחס לשאלה הזאת, מה זה ספורט? זה קורה בהרבה מאוד היבטים, ואנחנו רואים את זה מראשית הדרך. גם פה, הוועד האולימפי הארץ ישראלי, שעוד לא ממש קם, כי הוא היה רק ההמשכיות של הוועד האולימפי הקודם שלו, המדינה או ראשי המדינה ידעו מה קורה, אבל הניחו את ידיהם ולא ממש התערבו בו. זה משהו שקורה מ-48 ואילך. לכן אנחנו יכולים להגיד שאילו היו עושים אחרת, אולי הספורט שלנו, היחס לספורט היה משתנה. אבל סביר להניח שנוח לכל הצדדים להישאר בתוך הסטטוס קבוע הזה שבו הספורט אומר לא מתייחסים אליי, ומצד השני, הריבון, המדינה, אומרת שיעשו מה שהם רוצים ולא מתערבת בתוכו. אז כך שנשאר פה איזשהו וקום שאם באמת הספורט היה עולה לסדר היום או סדר החשיבות, היינו נמצאים במקום הרבה יותר טוב מבחינת ההישגים, מבחינת התשתיות. זה לא מה שקורה, לא קרה אז, וגם לא קורה היום.
2: עמיחי אלפרוביץ', בנימה אופטימית זו.
1: תודה רבה.
2: אנחנו... נקווה לסיפורים מוצלחים, אנחנו נגיע לסיפורים מוצלחים יותר שקשורים למשלחת הישראלית ב...

0: זה יותר על מקומן של אנשים בתוך הדבר הזה שנקרא ספורט, האולימפי, אבל אנחנו קודם כל רוצים לצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין. היי מולי.
1: היי.
0: פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט כמובן. ובראש, והיהלום שבכתר, היה כמובן את המלזה הטופק במשחקים האלה, אבל מי שבאמת בלטה מעל כולם, כולם, כולם, היא מי שגם נבחרה כאתלטית הגדולה ביותר של המאה ה-20, והייתה האתלטית היחידה שזכתה בארבע מדליות זהב אולימפיות באותם משחקים אולימפיים, הלא היא פאני בלנקרס קון, עקרת הבית המעופפת מהולנד.
1: נכון.
0: קח אותנו לסיפור של פאני.
1: טוב, אז קודם כל, פאני נולדה ב-1918, ואני חושב שתכף נספר את הסיפור שלה, ונעבור ככה על פני השנים, וציינת את ההישג של ארבע מדליות זהב אולימפיות, והימים האלה של ימי שנות ה-30 ואחר כך שנות ה-40, של בכלל המקום של אתלטיקה, או מקום של ספורט נשי, ולפני שנצלול ככה לתוך הפרטים, אני חושב שהסיפור של פאני בלנקרס קון, מעבר להישג הפנומנלי שלה על המסלול, זה בעצם סוג של פורצת דרך או פורצת של תפיסות שגויות שהיו באותם ימים, ואפילו היום אנחנו עדיין נשארים ספיחים של כמה כאלה טענות או לגבי אתלטיקת נשים, לגבי קריירה, לגבי עיסוק רב גוני בספורט, ובאמת אלה שלוש הנקודות של הנושא של האתלטיקה הנשים, תכף אנחנו נדבר ונראה כמה משמעות הייתה לאתלטית הזאת בעיצוב של הדבר הזה. הנושא של גיל, כי ב-1948 אמרנו שהיא הייתה ילדת 18, ב-1948 היא הייתה בת 30 כשהיא עשתה את ההישג הפנטסטי הזה, וזה משהו מאוד מאוד לא מקובל, שאת בת 30 באותם ימים, ואימא לשניים שממשיכה לרוץ על המסלול ולפוץ.
2: והיא גם התחרתה כבר במשחקים, הייתה בברלין, הייתה בת 18.
1: נכון, אז בוא נלך באמת
0: בוא נלך מההתחלה.
1: יפה, אז קודם כל, והנקודה השלישית שרציתי לומר עכשיו, זה הנושא של רב גוניות מגיל צעיר, שגם היום בעידן המודרני אנחנו מתלקטים, או יש כל מיני גישות, האם צריך להתחיל בספורט, בכל מיני מקצועות שונים, זאת אומרת גם לעשות התעמלות ושחייה וג'ודו וכדומה, ואז להתמקצע ולהגיע למקצוע העיקרי. מה שקרה עם פאני, בעצם בגיל הצעיר, שהיא עשתה כל כך הרבה ענפים, גם שיחקה טניס, וגם החלקה על הקרח, וגם סיוף, וגם בהתעמלות,
0: וגם שחתה.
1: בדיוק, הגיעה כשחיינית, ואז זה היה ככה בשנות הנערות, גיל 16-17, והיא הייתה ממש בנבחרת, אבל הדרך שלה להגיע למשחקים האולימפיים בברלין הייתה קצת חסומה, כי היו כמה שחייניות יותר טובות ממנה בקבוצה, בנבחרת, ואז המאמן אמר לה, נראה לי שכדאי לך שתעברי לרוץ, זה משהו שאולי תמצאי דרכך אל המשחקים האולימפיים, ובאמת בגיל 17 היא עשתה את ההסבה למסלול, והחלה דווקא בריצת 800 מטר, כבר בתחרות השלישית שלה, שברה את השיא ההולנדי ב-800. אבל, כמו שאמרת מירי, ב-1936 ואפילו עד 48, הרי הריצה הארוכה ביותר בתוכנית האתלטיקה לנשים הייתה ריצת 200 מטר, שזה נשמע מדהים. עד רומא 1960 לא עברו את המרחקים האלה של 200 מטר. ופאני בלנקרס קון מצאה, ואני חושב שזה יכול להיות חלק מהרב גוניות שלה בענפים השונים, היא הייתה כנראה כל כך אתלטית, הבחורה הזאת עם 1.75 מטר, ומבנה גוף באמת, אני חושב שהיום סחיפר ככה הולנדי, זה די מודל שמזכיר קצת את פאני, וגם הנושא שסחיפר עשתה בקרב 7, ואחרי זה פאני בלנקרס קון, גם כן עשתה קרב 5, אז היא הגיעה למשחקים האולימפיים בברלין, בת 18, כקופצת גובה, וברצה של הארבע כפול מאה של השליחות. היא מסיימת שם במקום החמישי, וזה מזכיר לי דרך אגב בפודקאסט הקודם, שדיברנו על רומא, ודזכרנו גם את העניין של נשים ומיניות, טרנג'נדרי וכדומה, והזכרנו את המקום הרביעי שהיה בברלין, שזה הייתה גרמניה, בעצם גרמני.
0: כן.
1: פאני דורה רייטן, פאני הייתה במקום החמישי, ואז בעצם אנחנו מגיעים פה לתקופה של מלחמות העולם. כמובן שב-1940 המשחקים היו צריכים להיות בהלסינקי, ורק ממש שבוע לפני מודיעים על הביטול של המשחקים, בשניים במאי, בעצם 1940, הודיעו על ביטול המשחקים שבוע לפני שהכוחות הגרמנים, הצבא הנאצי, פולש לתוך הולנד. כמובן שהמשחקים האלה שהיו צריכים להיות בהלסינקי פוטלו, ואחר כך פוטלו.

0: גם משחקים ב-1944, בינתיים באמצע היא יולדת את בנה הבכור, חוזרת להתאמן ממש אחרי כמה שבועות, שזה משהו שהוא לא נתפס באותם ימים שגם אימא וגם הוא לחזור להיות אתלטית.
1: כן, ב-1941 היא יולדת את הבן שלה, וב-1946 את הבת.
0: נכון, ואז מגיע 1944, העולם שקוע במלחמת העולם השנייה, כמובן פיתול נוסף של משחקים אולימפיים, כלומר שני מחזורים אולימפיים, פאני בלנקר קון,
1: כשבעצם מולי הייתה אמורה להיות בכושר השיא שלה בשנים האלה.
0: נכון, כי ב-36 היא הייתה בת 18, ואז הייתה צריכה להיות בת 22, ואחרי זה בגיל 26, זה בדיוק שנות השיא של האתלטים, אנחנו מכירים את הנתונים האלה גם מהיום, ובוודאי אז, שלא הייתה אתלטיקה מקצוענית, וכל שיטות האימון וכדומה, ואפילו לפני לונדון, העיתונות ההולנדית, שברגע שהיא הייתה במשלחת ההולנדית, אמרו שם, הרימו גבה, מה פתאום את לא מבוגרת מדי, את אימא, צריכה להישאר בבית ולטפל בילדים.
1: כן, היא ספגה המון, המון ביקורת, כי באותה תקופה, מה שציפו מאימהות, לצערי יש עדיין אנשים שחושבים ככה, שיפסיקו את הקריירה הספורטיבית שלהם, אבל בלנקרס קון רצה לאימונים כשהיא דוחפת עגלת תינוק, ולכן דרך אגב היא קיבלה את הכינוי הזה עקרת הבית המעופפת. היו ביקורות, אפילו המאמן הבריטי שדחף את האף מה שנקרא ציין, מתח ביקורת על זה שהיא מגיעה מבוגרת מדי למשחקים האולימפיים, היא באמת הייתה המתמודדת המבוגרת ביותר באתלטיקה, ושהיא משאירה את הילדים בבית. קיבלה מכתבים מהאנשים על הדבר הזה.
0: נכון, זה היה משהו מאוד מאוד לא מקובל. צריך לזכור עוד פעם, אנחנו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בכלל ספורט, נשים, קריירה, אימהות, זה דברים שלא כל כך הלכו כן, יחד.
1: אולי שווה להוסיף מולי שהבעל שלה כן. בעצם היה המאמן שלה, שזה גם כנראה חשוב, כי אם אולי הוא לא היה המאמן שלה מבית. בדיוק, אז לא נכון. בטוח שהייתה מקבלת כזאת תמיכה לעשות את מה שהיא עשתה.
0: נכון, הוא בעצמו היה אתלט אולימפי, קפץ משולשת, 1928.
2: ומולי, עוד משהו אחד, אם אנחנו כבר מגיעים כבר תכף ליכולות האתלטיות שלה, היא מגיעה למשחקים האולימפיים הללו, כשהיא צריכה לקבל החלטה לא פשוטה, כי מותר לה להשתתף בעצם בשלושה מקצים אישיים, והיא יכולה...
1: מקסימום שלושה מקצים.
2: מקסימום שלושה אישיים, והיא יש לה חמישה מקצועות שהיא מתמחה בהם.
0: נכון, דיברנו על הרב גוניות, ובאמת היא הייתה פנומנלית. באותם ימים עוד לא היה העניין הזה של קרב חמש, זה הגיע יותר מאוחר בשלהי הקריירה שלה. ופני בלנקרס קורון בדרך למשחקים בלונדון, וגם בעצם באותם שנים שברזיקה, שעוברת 12 סי עולם, היה לה את השנה שהרזיקה 6 סי עולם בו בזמן, והיא הייתה גם בספרינט, גם בריצות של ה-100-200, כמובן בשכיחות, בקפיצה לגובה.
1: סיינית עולם בקפיצה לגובה ורוחק.
0: נכון.
1: ככה היא מגיעה ללונדון.
2: ומשוכות.
1: ומשוכות.
0: גם 80 מטר משוכות, שזה היה המקצוע האולימפי, לא כמו ה-100 מטר משוכות, ודרך אגב, המקצוע הזה, ה-80 מטר יחזיק עד 1968, כלומר, רק במינכן 72, פעם ראשונה רצו 100 מטר משוכות, אנשים.
1: כן.
0: והשיאים של פני בלנקרס קון היו 1.71 מטר בגובה, ו6.25 מטר ברוחק, ובאמת היה לה ארסנל יכולות מאוד מאוד גדול, והייתה צריכה, כמו שאמרתם, לבחור, כי היה מותר רק שלושה מקצועות.
1: אני רוצה שנייה להתעכב על הדבר הזה, כי זה חלק ממה שהפך אותה לעובדה שהיא נבחרה להיות האתלטית הגדולה של המאה ה-20. כי החוק, היה את החוק המאוד טיפשי הזה, כמובן, של הוועד האולימפי, שאנשים יכולות להשתתף מקסימום בשלושה מקצועות אינדיבידואליים, כמו שציינת מולי, הוא בוטל בהלסינקי 1952. עכשיו, תבינו את האבסורד שבסיטואציה. נסתיימה מלחמת העולם השנייה. נשים במלחמת העולם השנייה בנו מטוסים, אוניות, טנקים, ניהלו מפעלים, נהגו באוטובוסים, נלחמו, אבל כשזה הגיע למשחקים האולימפיים...
2: שמו להם תקרה.
1: שמו להם תקרה מאוד נמוכה. היו גם המון תחרויות שהם לא הורשו להתחרות, ענפים שהם לא הורשו להתחרות בהם, וגם אסור היה להם לשחות יותר מ-400 מטר. זאת אומרת, המקום שהמגבלות של נשים היו פשוט מגוחכות גם ביחס לתקופה, זאת אומרת, כי נשים לקחו אחריות מאוד כבדה בדברים אחרים, אבל פתאום כשזה הגיע לספורט, זה לא עבד, ורק כמו שציינו, ב-1952 בוטלה הגבלה על מספר ענפי האתלטיקה שיכולה אישה להשתתף בהם. שזה, דרך אגב, יכול להיות שפני בלנקרס קון הייתה מסיימת למשחקים בלונדון.
2: שש מדליות זהב.
1: שזה בכלל...

0: על מטורף.
1: כן, רק צריך לזכור, גם תמיד, גם אפילו רק בשלושה מקצועות אישיים, היה לה הרבה פעמים התנגשויות של לוחות הזמנים, התחרות היו יחסית
0: נכון.
1: קצרות יותר, אומנם פחות סיבובים ממה שאנחנו מכירים היום, אבל עדיין הייתה צריכה לרוץ ממקום אחד למקום אחר.
0: ואגב, שוב, התולדה של העובדה שהגבילו את זה עד 200 מטר הייתה נעוצה ב-1928, כשהייתה ריצת 800. כמה נשים התעלפו בסיום הריצה, כי היה חם. גם לא מעט גברים התעלפו באותו יום, אבל התנועה האולימפית ביצעה איזשהו תחקיר, ובסיומו קבעו כמה רופאים שנשים לא יכולות לעמוד בקשיים של ריצה של יותר מ-200 מטר.
2: זה כמו שהקורונה תפסל על ידי החום.
0: כן, וזה גם אחרי שבאותה תקופה כבר נשים ביצעו למשל מבצעים כמו חציית על המנש או מסחים לעשרות קילומטרים. עד כאן פאוזה כדי להסביר את
2: האבסורד.
0: את האקלים שהיה באותה סיטואציה, וכמה הוא היה מגוחך במובן הזה לטעמי. כן, מולי.
1: נכון, ואנחנו יודעים שהספורט הוא אחד הדברים היותר שמרניים, והיכולת לשנות שם, ובוודאי בהתייחסות לנשים, ואנחנו רואים כמה מקצועות שנכנסו כל כך הרבה שנים לאחר מכן, כמו הקפיצה במו, וריצות המכשולים וכדומה, עד להגעה כמעט לשוויון מלא, כנראה קצת קשה לגברים שמחליטים לגבי מה שיקרה עם נשים. אז הגיע ללונדון, ואמרנו, היא בחרה בעצם להישאר על המסלול, לא להשתתף בשדה, ויתרה על הגובה, ויתרה על הרוחק, והתמקדה בריצות, אז 100 מטר, בעצם זה היה זהב, זו הייתה הריצה הראשונה בתוכנית, אנחנו מכירים את זה תמיד בתחילת תוכנית האתלטיקה, זהב ראשון, אולימפי, להולנד בעצם, באתלטיקה. בכלל, דיברתם על המסלול המיוחד הזה שנבנה בוומבלי, והמשחקים האלה, תחרות האתלטיקה, התנהלו במרביתן, בגשם שוטף. אני זוכר את הסרטים, ראיתי את הסרטים של המסלול הבוצי הזה והבורות באותם ימים. אז זהו, אז 100 מטר היה הזהב הראשון שלה. ה-80 מטר מסוכות היה בעצם הזהב השני, ושם היה איזה סיפור מעניין שהיא הגיעה בעצם עם אותה תוצאה, 11.2 שניות, ופתאום היא שמעת ההמנון הבריטי מנוגן, והיא חשבה שבעצם היא הצידה, אבל מסתבר שבאותו זמן נכנסה המשפחה המלכותית לאצטדיון וניגנו את ההמנון הבריטי, אז עוד פעם זה מדליה זהב שנייה. ה-200 מטר גם כן היה שם איזה סיפור, כי לפני חצי הגמר היא הייתה חולה, היה לה איזשהו משהו כמו איזה אבצסים כאלה על האור, וזה כמעט מנע ממנה מלהשתתף. עוד פעם גיבוי של בעלה מאמנה, החליטה לרוץ, זה היה בעצם הניצחון הכי גדול שלה שם, בשבע עשיריות, ההבדל בין המקום, בין הזהב שלה למקום השני. אחרי זה הייתה ריצת השליחים, שכבר גם כן ניצחון של ההולנדים, ובעצם מתוך 9 מקצועות של נשים, פני בנקרסקון לקחה 4 זהב באותם משחקים בלונדון. ואם דיברנו על זה שהייתה צריכה לחכות מ-1936, לדלג על 40, על 44, להגיע ללונדון בגיל 30, אז היא המשיכה גם לאלסינקי ב-1952, שם היא הגיעה לגמר המשוכות, נתקלה במשוכה והיא פסיקה, ומשכה את הקריירה, האמת, עד גיל 37, שזה בכלל
0: מדהים.
1: זה מטורף, היא בגיל 33, ב-1951 עשתה גם סי עולם בקרב 5, בגיל 37 היא פורשת, היא התחרתה באליפות הולנד, ניצחה על אחת התואר 58 בקריירה שלה כאלופת הולנד, ועשה את זה בעטיפת כדור ברזל, כמובן אחד המקצועות של הקרב 5. בסך הכל, כמו שאמרנו, אלה 12 סי עולם, כמובן גם בין לבין אליפות אירופה, עם מדליות זהב, אם אנחנו מסתכלים על משהו שמנציח את דיברת מירי על האתלטית של המאה,
0: כן,
1: שהיא נבחרה, אז מ-1981 יש בהולנד, באנגלו, מסתכלי פאני בלנקרסקון, תחרות אתלטיקה מסורתית, דרך אגב גם נגברו שם סי עולם ב-5,000 ו-10,000 מטר בזמנו של גברי סלאסי, אחת התחרויות הוותיקות, כמו שאמרנו, למעט תקופת הקורונה.
0: ואם אפשר לסכם את זה במספרים, שוברת 20 סי עולם במהלך הקריירה, זוכה 5 פעמים באליפות אירופה. היא הולכת לעולמה בגיל 85, בינואר 2004, ולא פחות חשוב, העיקר שנשמרו האופניים שהיא קיבלה מתנה מהמלכה של הולנד, אחרי שהיא חזרה לאמסטרדם מהמשחקים בלונדון 1948.
2: שני דברים שגיליתי השבוע, שאני מודה שלא ידעתי על פאני בלנקרסקון. הראשון היה שב-2003, עוד לפני מותה, יצאה ביוגרפיה של העיתונאי ההולנדי, קיס קומן,

0: שבוא נגיד קצת שם סדק בתוך התדמית של פאני בלנקרסקון. הוא הציג אותה כמרוחקת, חסרת ביטחון, ושמאוד מאוד עסוקה בהצלחתה. הוא הגיע לזה דרך רעיון עם הבת שלה, פאני בלנקרס גם קראו לה, שהיא צוטטה שם ואמרה, אני חושבת שאימא שלי מעולם לא אהבה את עצמה, ולא יכולה הייתה לתת אהבה וחברות לאנשים אחרים. היא נהנתה מעצמה רק שהריצו אותה. שזה, אנחנו, שוב, מדובר באמת בכוכבת, בקנה מידה, שלא נראה לי שהיה בהולנד, אולי אפילו באירופה כולה, ברמה של ספורטאית, ויש איזשהו דיסוננס בין התדמית, בין מה שהיא הציגה כמובן על המסלול, ורק השבוע, בסקר שנערך בהולנד, אנחנו מדברים על 2020, ובחרו את הספורטאי האולימפי הפופולרי ביותר בכל הזמנים של הולנד, גברים ונשים יחד, פאני בלנקרסקון הגיעה במקום השני, אוקיי? והיא הייתה ב-1948, רוב האנשים שהצביעו בסקר הזה לא חיו, אני מניח, כן. באותה תקופה. היא הפסידה רק לוונדן הוגנבנד.
1: עד כדי ככה...
0: זה כמו, אני חושב שברמת המעמד של, אני לא יכול להשוות את זה, אבל מה שאסתר רוט, שחמורוב בישראל, אז פאני בלנקרסקון זה להולנד ורק בקנה מידה הרבה יותר גדול. ומולי, מה שאני רוצה לשאול אותך, אולי לסיום, איפה אתה מדרג אותה, בתוך האתלטיות הגדולות ביותר בכל הזמנים, והאם בכלל יש מקום להשוואה בין מה שקרה אז למה שקורה היום?
2: כמובן שקשה מאוד להשוות תנאים וכדומה, אבל בהחלט, זאת אומרת, אם אני צריך לקחת, כי אני אגיד לך, ברור שמבחינת הישגים, שאתה תסתכל על 11.5 שניות ועל 24 שניות ב-200 מטר, אז בוא נגיד, ההישגים האלה הם לא מדהימים, כי אנחנו יודעים שסטלה וולש, גם עליה דיברנו, ובסוף נמצא שהיא, מה שנקרא, הרמפרודית או אינטרסקס, אז רצו יותר מהר. אבל כשאני מסתכל על מה שהיא עשתה מבחינת גיל, שזה באמת פורץ דרך, היכולת להתמיד ולהמשיך בספורט מקצועני כל כך הרבה שנים, גם כשאת אימא, גם הנושא של הרב גוניות, וגם הנושא של אותם ימים של אתלטיקה בכלל נשית, אני חושב שהמקום שלה הוא בטח, אני מכניס אותה בתוך הפנתרון הזה של נשים באתלטיקה, אין ספק בכלל.
0: מעולה.
1: דרך אגב, הגיע גם 3 פעמים למשחקים האולימפיים כמאמנת, שזה גם יפה מאוד.
0: הסיומת של השיחה היא מול יותר אופטימית מהסיומת עם השיחה שעשינו עם דוקטור מיכאל פרוביץ', אז תודה רבה לך מולי על האופטימיות, ונתראה בפודקאסטים הבאים שלנו. תודה מולי.
1: אתה רוצה עוד סיפור על ספורטאי גדולה?
0: יש לנו עוד 2 סיפורים. אחד על ספורטאי גדולה, אחד על ספורטאי גדול. חילקנו את זה לפי המינים, המגדרים, אז מירי.
1: ואנחנו נקנח באוקי שדה.
0: נקנח?
1: כן, נקנח באוקי שדה.
0: אחרי 2 הסיפורים האלה?
1: כן.
0: אוקיי, הפתעה.
1: כן, הפתעה.
0: לא הייתי מוכן לזה.
1: נכון, זה קרה לי אתמול בלילה.
0: אוקיי, אז קדימה, תתחילי עם הספורטאית.
1: אז אני אתחיל עם הספורטאית.
0: סבבה.
1: עם אליס קואוצ'מן. הידעתם שאליס קואוצ'מן היא בעצם האישה השחורה הראשונה שזוכה במדליית זהב אולימפית.
0: לא.
1: יפ, כשהיא ייצגה את ארצות הברית בקפיצה לגובה במשחקי לונדון 1948. היא הלכה לעולמה ב-2014 כשהייתה ב-90, ומי שענד כמובן לקואוצ'מן את המדליה על הצוואר היה המלך ג'ורג' השישי, ואז כשהיא זכתה במדליה בלונדון, היא הוזמנה לסיפון של היאכטה המלכותית הבריטית, והיא קיבלה גם ברכות מהנשיא הארי טרומן, כמובן מהבית הלבן, ורוזן ערך עבורה מסיבה, והיא זכתה לתרועות כשהיא הוסעה במכונית בג'ורג'יה, מאטלנטה עד לעיר הולדתה אולבני. אבל היא חזרה לארצות הברית של הדרום המופרד, של השחורים והלבנים, שישבו בנפרד באולם, שכיבדו אותה. ראש העיר ישב איתה על הבמה, אבל הוא לא לחץ לה את היד, רחמנה ליצלן, והיא כמובן עשה ג'סי אורנס, היא הייתה חייבת לצאת מהדלת הצדדית. אבל גם קואוצ'מן היא סיפור חשוב, כי היא גם מגיעה כמובן מהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות ביותר. ילדה שרצה וקפצה יחפה, השתמשה בחבלים ובמקלות כדי לאלתר לעצמה את האימונים. כמובן שלא הרשו לה להתאמן במגרש ספורט, חס וחלילה עם לבנים. היא מספרת על עצמה שהיא הייתה צריכה לרוץ ולעלות בכבישים ובדרכי אפר, ולא היה דשא, ולא היה מסלול, או במילים פשוטות כמו שהיא אומרת, פשוט לא היה שום דבר. היו מעט מאוד ספורטאים שחורים בפרופיל גבוה באותה תקופה, היה ג'קי רובינסון, ג'וי לואיס, והיא בעצם, קואוצ'מן, הייתה החלוצה שסללה את הדרך לכוכבות מאוד גדולות שאפרו-אמריקאים,

0: אמריקאיות, כמו וילמה רודולף, שהפכה להיות כוכבת מאוד גדולה, ואבלין אשפורד, וכמובן אחר כך ג'קי ג'וינר קרסי ופלורנס גריפי ג'וינר, והרשימה עוד ארוכה. היא בריאיון שהיא נתנה לניו יורק טיימס ב-1996, היא אומרת, אני יצרתי שינוי באוכלוסייה השחורה, כי הייתי אחת הראשונות. ידעתי שאם אני אלך למשחקים האולימפיים ואני אקשל, אף אחד לא ילך בדרכי. הייתי חייבת לנצח שם, כי ידעתי שזה יעודד את שאר אנשים לעבוד קשה ולהילחם קשה יותר. היא הייתה אחת מעשרה ילדים שנולדה באולבני, והיא, כמו שאמרנו, אפרופו המגוון, היא גם שיחקה בייסבול וסופטבול עם הבנים, ואבא שלה מאוד לא אהב את זה, ולפעמים אפילו עיקה אותה, כי היא נמשכה לספורט ולאתלטיקה. היא חשבה שאין לה שום סיכוי להיות ספורטאית, היא חשבה שהיא צריכה להיות מוזיקאית או רקדנית, כי היא מאוד הריצה את שירלי טמפל, אבל תמיד צריך איזה מורה טוב, אתה יודע, אז הייתה לה מורה בכיתה ה' שעודדה אותה, ודודה שלה שעודדה אותה להמשיך בספורט, ואז היא הגיעה לאלבמה והצגה את התיכון שלה באולבני בתחרות, והתבלטה שם מאוד, ואז התחילה להתמודד עבור קבוצות של בתי ספר ומכללות, ובסופו של דבר היא מגיעה למכללת אולבני, שאז היום זה אוניברסיטת אולבני, והיא מנצחת, ומה שלא הייתה אז אליפות עולם, אבל היה מה שנקרא איגוד האתלטיקה לחובבנים, אז היא מנצחת שם בקפיצה לגובה 10 שנים ברציפות, 10 פעמים ברציפות, ומאוד מאוד בולטת, אבל היא צריכה כמובן, בדיוק כמו פאני בלנקר סקון, לחכות את 40, את אולימפיאדת 40 ואולימפיאדת 44 כדי להגיע ל-48 ולהתחרות. גשם בוומבלי, והיא מתמודדת על הזהב וקפיצה לגובה עם דורותי טיילר מבריטניה. הן מסיימות עם אותו הגובה, אבל קורצ'מן מנצחת כי עשתה את זה בניסיון הראשון שלה, ובכך הופכת לאישה האמריקאית היחידה שגם זוכה בזהב באתלטיקה ומשחקי לונדון. היא אומרת שהיא זוכרת את הרגע הזה שהיא רואה את השם שלה על הלוח, מספר אחת, ומנגנים את ההמנון, וזה רגע שהיא ממשיכה לנצור אותו כל חייה, והם היו ארוכים. היא מסיימת את הקריירה שלה במשחקי 48, כשהיא בת 24, היא הופכת למורה בבית ספר יסודי ותיכון. גם היא מקימה קרן, את הקרן על שמה, לאתלטיקה, ומסייעת לספורטאים צעירים מתחרים לשעבר שנמצאים במצב כלכלי, משאירה אחרי הבן ובת, והיא נכנסת להיכל התהילה של האולימפי של ארצות הברית ולהיכל התהילה הלאומי של האתלטיקה. יש בית ספר יסודי על שמה באולבני, היא נעלמה מהעין הציבורית אחרי 1948, והיא אומרת בסיכום, אם תראה, לכל מקום שתלך, אנשים יגידו לך שווילמה רודולף הייתה האישה השחורה הראשונה שזכתה במדליה. אבל זה לא נכון.
1: זאת אני.
0: זאת אני. פשוט, אצל ווילמה רודולף, היא הגיעה 12 שנים אחריי, אבל היא הייתה בטלוויזיה, ואני לא. אז אנחנו כן זוכרים את, כמובן, את האתלטית הראשונה, השחורה הראשונה שזכתה במדליית זהב אולימפית, אליס קואוצ'מן מארצות הברית.
1: אז הסיפור של ארתור ווינט הוא דומה ושונה, כי גם הוא היה סוג של פורץ דרך, אבל בצורה אחרת. ג'מייקה ב-1948 מקבלת את הזכות לראשונה להשתתף במשחקים האולימפיים. תושבי האי אספו כספים כדי לשלוח את הספורטאים שלהם לבריטניה, והמסע שלהם ערך 24 ימים בסירת בננה, כדי להגיע מג'מייקה ללונדון. למזלו של ארתור ווינט, הוא כבר היה בבריטניה. הוא היה הקפטן של נבחרת ג'מייקה, הוא נולד גם במנצ'סטר, וב-1938, בגיל 18, הוא זכה עבור ג'מייקה בזהב ו-800 מטר במשחקי הפן אמריקה בפנמה. מה הוא עשה במלחמת העולם השנייה? הוא כבר הצטרף לחיל האוויר הבריטי, יחד עם שני אחיו, לויד ודגלס, את האימונים הוא עשה בכלל בקנדה, וב-1944...
0: אתה יס.
1: כן, כן, ב-1944 קיבל את הכנפיים שלו, החל לטוס במטוס ספיטפייר. אנחנו מכירים את המטוס הזה. עד 1947, הוא היה בחיל האוויר המלכותי, ואז קיבל מלגה לעסוק בעצם בלימודי רפואה. ואנחנו מדברים 1947, שנה לפני המשחקים, אז הוא חוזר בעצם לאנגליה, ועושה את השנה הראשונה שלו בבית החולים סנט ברטולמיו. הוא נשאר במקביל לתת חובבני, זוכה באליפויות אנגליה במרחקים שאנחנו לא כך מכירים, 440 יארד, 880 יארד, כל מיני דברים שלא באמת קיימים יותר.
0: שהבריטים אוהבים.
1: כן, משהו ביארדים. והוא מגיע למשחקים האולימפיים כדי להראות מה הוא שווה, והוא באמת זוכה במדליית הכסף ב-800 מטר, וממשיך גם לריצה של ה-400. שם הוא נאבק בחברו לנבחרת, הרב מקנלי, שני ג'מייקנים, אחד מול השני, בקרב על הזהב. היום נראה לנו מובן מאליו. אז מדובר באולימפיאדה הראשונה.
0: דומיקה עם

0: אימפריה בספרינטים מבחינתם.
1: נכון, אבל אז אנחנו מדברים פה על 400 מטר, וגם על ההופעה הראשונה אי פעם של ג'מייקה במשחקים. מקנלי נחשב לפייבוריט, אבל זה היה ונט שחצה ראשון את קו הסיום, וזה הייתה מדלת הזהב הראשונה אי פעם של ג'מייקה. עכשיו, אם יש לך שני תרצים שמסיימים במקומות הראשון והשני ב-400 מטר, אתה מצפה שגם בשליחים של 400 מטר יהיה סיכוי גדול לג'מייקה לזכות במדליה. ובאמת היה סיכוי, ווינט היה הרץ האחרון ברביעייה, אבל כשהוא מנסה לעקוף את הרץ של ארצות הברית, הוא מותח שריר, וג'מייקה בעצם מסיימת את התחרות ללא מדליה. הבטיח ווינט באותו יום לחברים שלו, תקשיבו, אני אפצה אתכם על זה. וזה מגיע בלסינקי 1952, הוא זוכה בכסף ב-800, מקנלי מגיע שוב, זוכה בכסף ב-100 וגם ב-400, אבל בשליחים הם מצליחים לעשות את מה שנכשלו בו בלונדון, זוכים בזהב לג'מייקה, 4-400 עם סי עולם, 3-39, ובאמת הרבה דיבה, אנחנו מכירים כמובן את יוסיין בולט ואת כל הרצים בדור הנוכחי, אבל זה הרץ הראשון באמת מג'מייקה שנכנס לתודעה הבינלאומית. הוא ממשיך גם את לימודי הרפואה שלו במקביל, מסיים את התואר, ב-1954 מקבל תואר אצולה מהמלכה אליזבת.
0: חירורג דרך אגב.
1: כן, חירורג.
0: החירורג הראשון, אחד החירורגים הראשונים בג'מייקה.
1: נכון, הוא חזר באמת לג'מייקה ב-55, שימש כרופא והמנתח היחיד באנובר פריש, זו עיר שממוקמת בצפון מערב ג'מייקה. ב-73, יש לו תואר אצולה מהמלכה, הוא מקבל גם תואר כבוד בג'מייקה, בגלל שירותיו לצדקה לבתי הספר ולעסקים. ב-74 הוא חוזר לבריטניה בתור הדיפלומט הבכיר ביותר של ג'מייקה, וגם כשגריר ג'מייקה בדנמרק ובשוודיה. בינתיים הספיק לא רע בחיים שלו, אמר ווינט.
0: בחור כנראה, אתה יודע, משכמו כן. ומעלה, גם סופר חכם וגם מוכשר בהרבה דברים.
1: אם אמא יהודיה הייתה רוצה לבן שלה, הוא היה גם טייס, וגם רופא, וגם אטלט, וגם דיפלומט. אז הוא חוזר לג'מייקה, וממשיך בעצם בעבודתו ברפואה עד 1985. ב-1992 הוא מת בגיל 72, משאיר אחריו 3 בנות. יש כביש בג'מייקה, שקרוי על שמו, ארתור ווינט דרייב, הוא עובר ליד בית החולים, בבירת ג'מייקה, בדרך לאצטדיון האתלטיקה הלאומי. הענק העדין, זה היה שמו של, הכינויו של ארתור ווינט, ואחד הספורטאים הגדולים של ג'מייקה.
0: כן, ארתור ווינט, שם הגדול. שחשוב לזכור אותו, כי אנחנו, אתם יודעים, מכירים את יוסיין בולט,
1: כן?
0: אבל היה מי שהתחיל את כל הדבר הזה, והכישורים של הג'מייקנים היו שם תמיד.
1: ויש לך סיפור בונוס.
0: סיפור בונוס.
1: קדימה,
0: כן, כן, נילי כן, אותה. סיפור בונוס של בלביר סינג' אס-אר.
1: מה? מי?
0: בלביר סינג'.
1: הוא עודי?
0: הוא עודי, לגמרי. הוא ממש הלך לעולמו במאי השנה, 2020, כשהוא בן 96. הוא זכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות עם נבחרת הוקי השדה של הגברים, של הודו, ב-1948, ב-1952, ב-1956, והוא נחשב לאחד הפורודים הגדולים ביותר של הספורט הזה בכל הזמנים. אז נכון, זה לא ענף שמושך הרבה צופים היום, אבל,
1: רגע,
0: תאמין או לא...
1: הערת אגב, היום, במשחקים האולימפיים האחרונים, אני שידרתי הוקי שדה, וזה טירוף בהודו. טירוף. זה נורא חשוב להם.
0: הוקי שדה הוא ענף השלישי בגודלו בעולם, מבחינת ספורטאים רשומים, רק כדורגל וקריקט מקדימים אותו. שמעת מה אמרתי לך?
1: כן, כן.
0: רק למי שלא יודע, הוקי שדה, כך בשתי שורות, זה הוקי קרח, אבל בלי קרח, וגם אפשר לראות כאן את הכדור, אין את הפקט הדיסקית, וזה ענף שנולד במאה ה-19, וכמובן, היעד הוא להבקיע כמה שיותר שערים, ויש מין מקל כזה, שיש לו בקצה כמו סנפיר, שבזה משתמשים, והודו, אני חושבת לאחת הנבחרות המצליחות ביותר, מבחינת המשחקים האולימפיים, הודו היא הנבחרת המצליחה ביותר בהוקי שדה. בלביר סינג' זוכר היטב את אירועי ה-12 באוגוסט 1948. ראינו אותו ממש לפני שנתיים, תחשוב, הוא הלך לעולמו בגיל 96, והוא זוכר את ה-12 באוגוסט כאילו זה היה אתמול. 25,000 צופים ביציאה בצדון ומבלי לקראת גמר טורניר ההוקי האולימפי, בין בריטניה, המארחת, לבין הודו. עכשיו, זה לא כל כך עניין של מה בכך, כי הבריטים שלטו בהודו שנים רבות, הם בעצם לימדו גם את המקומיים לשחק את המשחק הזה, כשבחלוף השנים, כמו שאמרנו, זה הפך להיות הספורט הפופולרי ביותר בחצי האי ההודי. בלביר סינג', הפורוד יליד פונג'אב, אז בן 23, מסתכל על המלכה אליזבת,

0: אליזבת, השליטה האחרונה של הודו, שבעצם זכתה לעצמאות שלה שנה לפני המשחקים האולימפיים בלונדון, ב-1947. היא יושבת לה המלכה אליזבת במתחם ה-VIP, והוא זוכר גם את המילים האחרונות שאמר לו המאמן שלו לפני שהם עלו לדשא, אל תחכה לכדור, תרדוף אחריו. ואז שעה אחר כך מצליחה הנבחרת ההודית לנצח את הבריטים, שלא הצליחו כך מתארים, להתמודד עם משחק הקישור היצירתי ועם המשחק המהיר באגפים. סינג' הבקיע פעמיים במחצית הראשונה, הביא את הודו לניצחון של 4-0 מהדהד. תוצאה היסטורית בכמה וכמה מובנים, גם היה מפגש ראשון אי פעם בין הודו לבריטניה במשחקים האולימפיים, וגם בעצם הניצחון הספורטיבי הראשון של הודו כשהיא, אחרי שהיא הופכת למדינה עצמאית. סינג' אומר שהוא גם לא שוכח את הספורטיביות של האוהדים הבריטים, שצועקים לו בלביר, well played בלביר, שיחקת היטב, והוא גם זוכר איך הקפטן שלו מסיים את המשחק הזה ברגליים יחפות, כי המשטח היה חלקלק, אז פשוט הקפטן ההודי זרק את הנעליים ושיחק יחף. והוא מספר גם שהוא לא מסוגל להסביר את תחושת השמחה והאושר. הייתי כל כך שמח, הייתי בפסגת העולם, הזיכרון של המשחקים האולימפיים הראשונים שלי ב-1948 עדיין טרי ומוחי. שוב, הבן אדם היה
1: 94
0: בערך. זה היה כמובן רק התחלה של קריירה אולימפית מפוארת. בהלסינקי 4 שנים אחר כך, עודו מציגה מגנה על תוארה, מנצחת 6-1 את הולנד בגמר. סינג' היה הכוכב הבלתי מעורער של הניצחון, כבש 5 שערים, שיא הבקעות במשחק הוקי אולימפי שעומד עד עצם היום הזה. תזכור את הנתון הזה לטוקיו 2021.
1: נזכור.
0: במלבורן 1956, הוא בן 31, ומנצחים... ניצח עם מבטיחה, נבחרת ההודית זהב שלישי ברציפות, מנצחים את פקיסטן, כמובן פייט שיהפוך לפייט...
1: הרבה יותר לספורט.
0: לקלאסיקו כן. של הוקי השדה, והוא מנצח, הוא משחק ברמה הגבוהה תחילת שנות ה-60, ומוסיף מדליות באירועים גדולים אחרים, ואז הוא מתחיל קריירה כמאמן, ומנהל את הנבחרת ההודית שזוכה בגביע העולם בהוקי בשנת 1975, נבחרת הוקי השדה של הודו היא בעצם, כמו שאמרתי, המצליחה ביותר בתולדות המשחקים האולימפיים, עם 8 מדליות זהב, 1 כסף ו-2 מרד, כשמי שהוביל אותה ושם אותה שם בפסגה היה בלביג' סינג', שרק במאי האחרון, בגיל 96, הלך לעולמו.
1: ככל שהפודקאסטים האלה מתקדמים להם, אתה מבין שהפודקאסטים שאתה הכי נהנה לעשות הם אלו שלא ידעת עליהם כלום.
0: כלום, בדיוק.
1: כי אז אתה לומד הכל. אתה, הרי זה לא חוכמה לבוא עכשיו ולדבר על ריו, או על לונדון, על בייג'ין, אפילו על כל מה שהיה בימי חיינו ברור. אבל המשחקים האלו, שאתה אומר, מה כבר אפשר לדבר שעה ל-1948? זה היה כל כך מזמן. אז הנה.
0: דעתי דיברנו יותר משעה.
1: נכון, וזה ככה גירדנו, כמו שאומרים, כמו שגירדו בבריכה.
0: אני מבטיחה לך שבפעם הבאה שאתה תראה, תשדר משחק הוקי שדה, במשחקים האולימפיים.
1: אני אזכור את סינג'.
0: סינג'. בטוח יעבור לך בראש.
1: אני גם אגיד את זה.
0: ווינט, וקואוצ'מן.
1: לגמרי.
0: וכל האתלטים הנפלאים ש... וגם פאני פלנקר סקון, כמובן.
1: אין ספק. אז אנחנו מסיימים את הפודקאסט נוסף, הפרק ה-13 שלנו.
0: נודה לעמיחי, דוקטור עמיחי אלפרוביץ', כמובן למולי אפשטיין.
1: אני מודה לך, מירי נבו.
0: יש בפודקאסט הבא, ה-14.
1: 14.
0: אנחנו לא בחרנו איזה... לאן אנחנו ניסע בזמן. אנחנו
1: נעדכן אתכם בפעם הבאה.
0: בדיוק. ביי ביי.
2: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
3: התחלנו.
4: אנחנו בזה, מדברים על עיקולים, איתי.
3: עולים לרגל. לא יודע מה אני עושה פה בתכלס, כי אמרו לי, תשמע, תבוא, תשב, יש פרק, יש אורח מיוחד. עכשיו, אני יודע שאני אשב, יציג את הפרק, יציג את האורח, ואז יכול לצאת החוצה, וייתן לכם להתפרע שעה. אז אני אשב, ייתן לכם להציג את האורח, תתפרו שעה. ונלך.
5: לא, היום זה...
3: אז אני אציג את האורח.
5: אתה תציג את האורח, ואתה גם היום תשאל אותו את רוב השאלות, למה היום זה היום שלו. הוא פרש לפני יומיים, ואנחנו רק...
4: לא יודע למה אני לא קונה את הסיפור הזה. מילה לא תיתן להשחיל.
5: לא, לא, לא,
6: היום.
5: לא, לא, לא.
3: אז אנחנו בפרק מיוחד, עם אורח מיוחד שהגיע אלינו לאולפן, יש לו 2 אליפויות. 2 גביעים, 2 גביעי טוטו. 2 אלופים, ואפילו גביע טוטו לאומית אחד.
4: דומה לי מאוד, קנדיל, גם אני 2 אליפויות, 2 אליפויות.
3: הרסת לי את הפאנץ'.
5: תן לו רגע.
3: והוא פרש בשבוע שעבר.
5: חמתי לקרחת שמן.
6: חפף עם בנזין.
3: והוא פרש רק בשבוע שעבר, והוא רק בן 32. אהלן מאור קנדיל.
6: אהלן, צהריים טובים.
3: מה פרש? 32.
6: שהברך... הגוף אמר את דברו.
4: שהברך דופקת בדלת, תגיד לו.

0: תופעת בדלת, אתה פותח.
1: דבר, דבר על זה, דבר על הפציעה, דבר על הרגע הזה.
2: שלום, שלום האור, מה שלומך בימים אלו.
1: הגעת לפודקאסט לא רגיל.
0: הגעתי לפודקאסט לא רגיל, טל אמר שהתארים שלו...
1: דומים.
0: כן, אתה יודע מה לא דומה.
1: מה?
0: עובר ושב.
3: עובר ושב לא מה שהיה, קדיל, נכסים כן, עובר ושב לא מה שהיה, אחי.
0: בסדר.
2: אז כמו שאמרנו, בגיל 32, אתה פורש, קריירה, יש שם בני יהודה, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אתה פורש בבני יהודת למעשה, נבחרת ישראל כמובן, שלוש הופעות, נכון?
0: כן.
2: הופעה אחת עם סלובקיה, זה היה הפרימייר, אם אני זוכר נכון?
0: כן, ההופעה הראשונה נגד סלובקיה, בבחורה, חמש בהגנה עולה ווילי, סן נפצע, הוא אומר לי, אתה יכול לשחק מגן שמאלי בחמש?
1: לא שחק. עכשיו
0: היה לי גם מענק של $10,000 ממכבי תל אביב. על הופעה, על זימון ראשון, אם הופעה ראשונה
1: בנבחרת, $10,000.
2: אש, אש, אש, קנדי!
0: רגע, אל תוציא אותי. $10,000 יש לך על הופעה ראשונה בנבחרת.
1: אוקיי.
0: הוא אומר לי, ווילי, קורא לי לסירה, אומר לי, עכשיו, באנגלית שלי אז לא הייתה וואו, אבל...
1: היום אתה מרצה.
0: אומר לי, שיחקת את התפקיד הזה בה? שיחקת את התפקיד הזה? שיחקת את התפקיד הזה? אמרתי לו, ברור, שיחקתי אותו במכבי תל אביב, 5-6 פעמים, וזה... מתחיל המשחק, קודם כל פתחתי, מתחיל המשחק 5 דקות, נמצא טיפה סחור על הערן עם רגל שמאל, החתי, אמרתי, זה היה בן אדם, כאילו, הוא יכל, אתה יודע, אם עכשיו הערן עושה את הגול הזה, בישול בנבחרת, הופעת בכורה, אני רץ קדימה, החתי, עד היום אני זוכר לו את זה.
3: לא אופי אני לא גם לחתי.
0: לא אופי אני.
3: אומר, למה במשמרת שלי אתה מחתי? אתה בחיים לא מחתי, למה שאני מוציא לך רוחב אתה מחתי?
2: מה יפה בסיפור של קנדיל? לא שאלתי שאלה בכלל. ישר התחיל זה בזה.
0: אמרת נבחרת, יש סיפור על הנבחרת.
1: יש לו הכל. תגיד, אני אומר, אני מביא מישהו? אני הייתי מוותר על צהריים בשביל סתם בן אדם.
2: חס וחלילה.
1: אז אני אומר לך, את הפצצות הוא יזרק. על כולם, הוא יורה היום, היום הוא יורה.
2: סתם, אני לא אתחיל איתו, אני אתחיל איתכם. אתם הייתם באותו בחדר הלבשה, חבר, שותף, אליפויות. ספרו לי, מי זה כאן?
1: עוד שאני אתחיל?
2: תתחיל שכתר.
1: טוב, מאור הוא ילד מאוד מיוחד.
3: איתי שיחק איתו, אני חושב שאתה יותר ממני, לא?
1: אני 3 שנים.
3: אני 2.
1: אז בגדול, מאור קנדיל, קודם כל הגיע אלינו מבני יהודה, מבועל מקסימום בהתחלה.
0: כל הזמן הוא אומר לי, חודשיים ראשונים הרגליים שלך היו בריב, אני אומר לו, בסדר. אבל זה היה סיפור שקדם לו, למה? עכשיו אני לא יודעת איך לדבר, תקשיב.
1: לבריאות, אתה פה
0: בשביל זה. כשאני באתי ממכבי תל אביב לבני יהודה, אמרתי, העסקה לא יוצאת לפועל, למה זה היה עסקה של האו וסגי וצ'יבוטה ו... אמרתי, עסקה לא יוצאת לפועל, ראיתי שזה כבר לא יקרה, הייתי מחנה אימונים בבני יהודה, עכשיו היה לי משהו באחורי, יוסי אמר לי, אמרתי לו, יוסי, אני לא יכול להתאמן, כואב לי אחורי. אומר לי, אתה עושה בכוונה, אתה רוצה ללכת למכבי, אני דואג לזה, אתה לא תלך לשם. אמרתי לו, לא, יוסי, נשבע לך, כואב לי, כואב לי, כל המחנה אימונים בבני יהודה, אני לא מתאמן. הוא רק רוצה שהעסקה תיסגר, אבל לא מתאמן, אמיתי, טל, כאבים של החיים, לא יכול להתאמן. ואז שחתמתי במכבי, לא אשכח את זה בחיים, באנו לשם על ה... למשרד שלהם שם, לא, במשרד שלהם, לא, בלופילד ביפו. והעסקה לא נסגרת, שיבוטה יש איתו, הוא לקח כסף על אוטו, לא יודע מה, הוא לא רוצה לוותר וזה, ואני כאילו יושב שם, חכה לחתום, והוא לא רוצה שהעסקה תצא לפועל. עכשיו, אני מתקשר לאמא שלי, אני אומר לה, אמא, היא אומרת לי, נו, חתמת? אני אומר לה, אתה יודע, זה רגע מטורף.
2: אתה משנה את הקריירה שלך, מי
0: ללכת להיות
2: את החיים.
0: חד משמעי. אני אומר לה, אמא, צ'יבוטה לא רוצה לחתום, היא אומרת לי, שאמא שלי בחורה שמאמינה, אתה יודע. היא אומרת לי, איזה צ'יבוטה, יש בורא עולם, תכף זה יסתדר. אמרתי לה, טוב, התקשרתי לה אחרי 10 דקות, אמרתי לה, חתמתי. הייתה מבסוטה, ואז הכניסו אותי שיחה, אני לא אשכח את זה בחיים, למה אני אספר את זה? זה הלחיץ אותי. באתי מבני יהודה, לא עשיתי מחנה אימונים, לא כלום, באותו יום היה משחק למכבי תל אביב נגד ביתר גביע טוטו. מכניסים אותי אחרי שחתמתי וזה, מכניסים אותי מנספורד יצחקי לשיחה וזה, אומרים לי תקשיב וזה, רוסלן כנראה הוא מגן ימני, יכול להיות שאתה תצטרך להיות בעניינים. בדיעבד הם רק רצו לבדוק אותי כמה אני יש, אם אני יכול לשחק, אמרתי להם, סבב, אז אני משחק, ואני יודע שאם אני משחק אני לא יכול לרוץ. נסעתי לנתניה, למלון בווסט, איביץ' מכניס אותי לשיחה, אומר לי, כמובן היום שאתה לא צחק, רק הגעת לקבוצה, אני שמח, הקו נוחה, חתיתי אותו, ירד לי אבן מהלב שאני לא צריך לשחק, אבל אם הייתי משחק, זה היה משחק פעמיים, ראשון ואחרון.
1: קיצור, הגיע למכבי תל אביב,
2: מבועל אמרת במקסימום.
1: בהתחלה מבועל, אבל מהר מאוד, הכי חזק בחדר הלבשה, כמובן אחריי, אבל חזק מאוד, חזק מאוד.
3: לא יודע, קו טוב.
1: אהוב על כולם, אהוב על כולם.
3: ממכון.
1: שחקן, סטלבט על כולם, אבל אני רוצה להגיד עליו משהו מבחינתי כמקצועי, שלא יודע אם הוא אוהב לשמוע את זה, מבחינתי, הקריירה שלו היא פספוס.
3: חד משמעית.
1: זאת אומרת, כן הוא
3: הגיע... עם כל זה שהוא הגיע לקבוצות הגדולות ולקח תארים וזה, בשביל היכולת, יכל להתפוצץ הרבה יותר.
1: ביכולת שלו הוא יכל להיות פה מגן טופ נבחרת, טופ מכבי תל אביב או מכבי חיפה, עשור. והוא איבד את זה, כאילו, הרבה מקומות שהוא כן, כן, הוא היו לו הופעות, וכן עשה משחקים טובים, אבל הוא לא היה מספיק שם להרבה זמן. זאת אומרת, מי ששיחק איתו, הרבה פעמים דיברנו על השחקנים שאתה משחק איתם, אתה מעריך את האיכויות שלהם, אז לקנדיל היה את כל האיכויות של המגן ימיני. הוא היה יודע, הוא היה

0: דריבליסט, הוא היה שקט על הכדור, הוא היה יודע לעשות הגנה, שהוא היה צריך לעשות הגנה, אתה לא יכול לעבור אותו באימון. פסיכופת.
1: אבל לאט לאט... זה מה שאני רוצה להגיד. אני דווקא שבאתי למכבי, אני חזרתי מצ'כיה, אני שבאתי למכבי, הייתי בטוח שקנדיל הוא כאילו בלם מגן התקפה, הצגה, אבל חלש בהגנה. זה מה שאני חשבתי עליו. אתה יודע, מה צחקתי נגדו בבני יהודה, וקצת מה שראיתי שהייתי בצ'כיה וזה. וואלה, באתי. וואלה, מגן הצגה, אני צריך... היינו גם הרבה מצ'אפים באימון, אני והוא, כי אני כנף שמאל. הוא מגן ימין. וואלה, אתה יודע, זה מה שאמרת על שחקן שבדרך כלל שאתה... עד שאתה לא משחק איתו כמו שלכם היה עם מיכה, ודיברנו על זה מלא פעמים, כמו של... הוא ועידן ורד יום אחד בנבחרת. הוא ועידן ורד, אני ואירן זהבי, הם שניהם בביתר, אנחנו במכבי. אנחנו מדברים על דור מיכה, אנחנו אומרים להם, אני ואירן, אנחנו אומרים לו, תשמע, זה אין שחקן כזה. אלה מה אומרים לנו? יאללה, הוא במכבי, קל איתכם, עלי כוכבים, אתם רוקדים על הליגה, קל איתכם זה. אני אומר להם, לא, עצור, עצור, עצור. איתו, בלעדיו שתי קבוצות שונות, הוא הכי משמעותי בקבוצה. הם אומרים, לך, איך תשאר? לימים עבר למכבי תל אביב, סיים מחנה אימון, אמר לי, כל מה שאמרת לי על מיכה, ותוך מה אמרתי? אז כל מה שאמרת, אבל כפול 10.
2: וואלה.
1: על מיכה?
3: על
1: מיכה. אז למה אני אומר את זה? אותו דבר זה שאני הגעתי למכבי תל אביב. וואלה, תראו שחקן טוב בהתקפה. סבבה בהגנה, כזה רוי רביבה שלה לבוגרים כזה.
3: אם הוא בזון שלו, אני אגיד לך מה הבא שלו, הוא לא היה הרבה זמן בזון, שהוא בזון שלו, הוא מגן אחד הטובים שלו בכדורגל.
4: למה?
3: הוא
4: מתארים פה באמת...
3: אני אגיד לך מה שלו, הוא לא אוהב לשמוע את זה? הרבה פסיכולוגי.
2: יש שיגידו, אבל בסוף בסוף, כל רגע בא לי משהו קטן, משהו קטן, כל רגע היה לי כאבים, כל הזמן היה לי כאבים, בלי קשר, באימונים, אם בא לך עכשיו, סתם, אלי רנטר, אם הוא כנף שמאל ואני מגן ימני, זה דיל. למה אם לא, יש מצב שאתה גם יכול לקבל מכות. אתה לא משחק איתו פול פאוור. אומרת, אתה מגזים, אתה נצמד אליי יותר מדי, אז אתה...
3: זה כן.
2: אתה יכול להיות שאיבי צ'יימן תסבר על זה, הוא היה קולט את זה. יש שחקנים שאתה מחבד, אלי מוחמד, שרי, שחקנים, אתה לא, זה לא... האמת שאפילו שם זה
3: היה יותר... יום אחד, עלה רונן חן, שאיסו היה מהנוער, עכשיו הוא היה בזון שלו.
1: אבל תעשה את התנועה, אם אתה לא מחכה אותו טוב, תיתן לי.
3: אני אתן לך להמשיך אותי. הוא היה בזון שלו. הוא היה בזון שלו, חן שישרק עלה, והוא עושה דריבל עם הכל עכשיו, קנדיל כבר עייף, הוא פתאום בא לו לקו, הוא עושה לו ככה, פתאום קנדיל נותן לו...
1: קנדיל, שומע?
3: פצצה?
2: לא, פטריק הדליק אותי.
1: כן,
3: פטריק הדליק אותי. הוא נתן לו פציצה, וכולם אומרים לו...
1: לא, בעד בו כמו חתולה.
3: כמו חתולה, כאילו כבר התעצבן מעליב, והילד
1: שלה... מה הטריף אותו, מה הטריף אותו? שכולם אמרו לו, מה, קנדיל, הגזמת, איזה כניסה, לא עושים דבר כזה באימון, מה הוציא אותו מהכלים? שבן ביטון אמר לו, זה בן ביטון אמר לו, קנדיל, לא נותנים כזו כניסה.
3: אז מה אמר לו, לא.
1: לא, בטח, אני אתן לרונן לקשור אותי.
2: כל רגע דריבל ילד, זה אין, אבל אתה...
3: לא, בטח, אני אתן לו לקשור אותי.
2: זה גם היה שנה שמסתיים לי החוזה, ואז יש להם אופציה לעוד שנתיים.
3: היית ראול.
2: הייתי ראול, ו...
1: אני חייב לשאול את קנדיל שאלה שלא שאלתי אותו בחיים, וחברים מאוד מאוד טובים וקרובים. אני, לגבי מה שאתה אמרת, אתה אמרת, קנדיל, וואלה, יכל לעשות קריירה, למקסם אותה הרבה יותר. יש שחקנים שמקסמים אותה למקסימום.
3: נכון.
1: יש שחקנים כמו קנדיל שבעינינו, עם כל זה שהגיע לגדולות, ועשה תארים וזה, יכל לעשות קריירה הרבה יותר גדולה, נכון?
3: חד משמעי.
1: יכול להיות שהיה לך לפעמים נוח במשבצת של המגן ימני? השני כביכול? שכאילו, היה תקופה שחקת עם ג'רלדש, אז ידעת הוא ראשון, אתה שני. היה תקופה שחקת עם דסה, ידעת הוא ראשון, אתה שני. אז טוב שלקחת לו הרבה דקות במהלך העונה, אבל יכול להיות שהיה לך נוח במשבצת הזאת, ולא תמיד היית רעב לטרוף את המקום הראשון?
2: לא, קודם כל, כל הזמן הייתי בשיגעון לטרוף את המקום הראשון, גם היה את הסיפור, כשבאתי למכבי תל אביב, 15 משחקים ראשונים, לא בסגל. אמרתי, רגע, מה הולך פה? כאילו, גם, זה לא שחתמתי עכשיו באיזה, תוצאה יפנית. חתמתי סכום סבבה, יש אנשים באים למכבי, בתקופה של ג'ורדי היו באים, בום, חוזים, עניינים וזה.
1: לא חוזה גבוה.
3: תוצאה יפני זה חוזה גבוה. יש לו שפה שלו, אתה חייב להבין, יש לו שפה שלו, ואנחנו לאט לאט מבינים אותו.
2: לא, אז בתקופה של איביץ' חמש, פתאום אתה לא בסגל, כן בסגל, פתאום אתה שלושה חודשים לא משחק במכבי תל אביב, ואומרך, הנה, קיבלת הזדמנות. זה תלוי במלא דברים.
1: ואתה לא בקושר.
2: כן, ואתה לא בזון, והנה, וזה, מכניסים אותך לשיחה, פתאום לך, הנה, עכשיו זה הזמן שלך, הנה, עכשיו טוב, אתה רץ עד סוף העונה. זה לא יפה שמסגתי שלושה, ארבע חודשים, שמע לי קשה.
3: זה מראה שגם במכבי תל אביב, אם אתה מסתכל, העריכו אותו. זאת אומרת, הוא לא היה מגן ראשון,
1: אם הוא לא היה מורך, הוא נשאר ארבע, חמש שנות.
3: הוא היה חמש שנים במכבי.
2: זה היה טריקי. הייתי שם חמש שנים, ואחרי שלוש שנים היה להם, אתה יודע, היה לי מזל. אחרי חמש שנים.
3: אחרי שלוש שנים
2: שמימשו עליי את האופציה לשנתיים, בעונה הראשונה של האופציה של השנתיים לא שיחקתי בכלל, היה לי שתי הופעות טל בשנה.
1: שאל לך את העונה עם האחורי, עם מגיד.
2: עם מגיד של האמסטרינג, ואז אחרי זה בא ולדה, והוא לא... הרגשתי בתחושה שמכבי כבר לא רוצים אותי, נשאר לי עוד שנה בחוזה, הרגשתי שהם רוצים כבר שגיא מזרחי יבוא.
1: אתה לא הגעת עם ולדה?
2: הגעתי עם ולדה, ואז הוא חזר לקדנציה. וזה השנה האחרונה בחוזה שלי. אמרתי, יום, זה כיף, ולדה בא, כאילו, ולדה...

0: אוהב אותי, אני כבר רגל וחצי בחוץ, הם כבר אומרים שהם רוצים להציר, וגיא מזרחי הם רצו אותו, ו...
1: עונה שאני עזבתי.
0: כן.
1: אחרי העונה של... אחרי עונה של פטריק ושנגמר עם קרסטייץ' שאתה מדבר.
0: כן.
1: בעונה הזאת.
0: כן. ולאדה מונה, אמרתי, טוב, ולאדה אוהב אותי, הוא ישיר אותי, הרגשתי שמשהו לא נקי לי, הרגשתי את הווייבים, את השלום, אתה מרגיש את האווירה מסביב. לא מוולאדה, מאחרים. הרגשתי שיש מצב שאני לא נשאר וזה, ואז ולאדה בא, הבנתי שהם כאילו לא היו סגורים עליי, הוא הוציא גם אותי, גם את ג'רלדש וגם את גיא מזרחי למחנה.
2: אני זוכר שדיברנו ואמרת לי, שאתה עוד לא יודע שזה...
0: כן, אני עוד לא יודע, ואז היה משחקי אימון. איביץ' הכניס אותי שם כמה משחקים מחליף וזה, אחרי זה התחיל מוקדמות ליגה אירופית, גם הכניס אותי וזה, היה מבסוט עליי, השאיר אותי, והייתי בטוח שאני רגל וחצי, אם איביץ' לא היה שם בחצי עונה הזאת, בתחילת עונה הזאת אין מצב שהייתי נשאר במכבי, כבר הרחתי, אתה מכיר, אתה יודע שאנשים אוהבים אותך וחיבוקים וקנדי וקנדי, ופתאום הכל נרגע כזה, אתה מרגיש קצת אי-נוחות, יצאנו למחנה, איביץ' החליט שהוא משאיר אותי, שאני מברך אותו, ולאדה הגדול, שלחתי לו גם הודעה לקח אליפות בלי הפסדים עכשיו בדובאי, שלחתי לו הודעה.
2: מה שהוא עשה שם מטורף בליין. איפה שהציל...
3: מה יש בו?
2: איפה שהציל...
3: איפה
2: שהציל הצליח, לא? איפה שהציל
0: הצליח.
2: תגיד לי, בדיוק, אני רוצה לשאול אותך, נגיד, על איביץ' ותתחיל עם הסיפור של המרק.
1: לא, אבל... אתה יודע שאני לא הייתי עם איביץ', עכשיו זה שלהם.
0: אבל איתי, זה משהו שסיפרתי בכללי, אבל זה היה חשוב להבין מה עברתי פה. כי פתחתי עם ולאדה את העונה, וג'רלדה שבר איתו סיים בעונות קודמות, הם 15 משחקים לא ספגו, הוא שמר לו חי... תשמע, מאמן בעיה עם מישהו שלקחו אליפויות, שברו סיים, ואז שאיביץ' הלך ופתאום קרן כמונה, אחי, לא ראיתי דקה!
2: זהו, כבר סיימת את
0: זה. לא ראיתי דקה.
2: מה, לא העריך אותך, כבר זהו.
0: לא ישכח, יואב, התקשר אליי, אמר לי, קרנקה רוצה שתעשה את ההופעה.
2: וגם היה לך צומת, אתה רוצה לדבר על הצומת הזאת, שהיה לך, שהיית כבר כמעט סגור בביתר, וברגע האחרון הלכת למכבי חיפה. מה זה סגור? היית כבר בשיחות עם ברק אברמוב?
0: הייתי בשיחות עם אברמוב, ממש רצה אותי, אמר לי זכותו, מגיע לו מילה טובה גם על השנה.
2: נכון,
0: סבלנו. רצה אותי, היה לנו יחסים טובים, אבל הדברים, אתה יודע, פתאום קיבלנו למכבי חיפה.
2: באותה סיטואציה,
0: ראית שמכבי חיפה יותר נכון. באותה סיטואציה, יותר כסף, מקום שאני יודע שהוא בבתים בליגה האירופית כמעט מובטח, כי אם אתה לוקח אליפות בליגה, זה היה אליפות השלישית.
2: נכון,
0: זה אחרי אליפות השלישית. בליגה זה ניצחון אחד, אתה עובר, אתה מבטיח הבתים קונפרנס. נכון. אמרתי, אוקיי, ובעיה שם, דניאל סונגרן, רז מאיר, פיינגולה, סמון דיאליטו, אלי מלך, כולם אמרו לי, לאן אתה הולך? יש שם ארבע מגנים, לאן תלך? ובסוף הופעות בעונה הזאת. אנשים לא מעריכים את זה, נכון, טל, 37 הופעות, ומשחקים נגד ריין, ויה ריאל, הכל, כל האירופי צחקתי.
3: לפני שנגיע למכבי חיפה, נגיע, יש לך איזה פספוס, אתה רואה עכשיו את הטירוף סביב ביתר ירושלים, אתה אומר, וואלה, אני עכשיו פרשתי, אני לא אזכה לשחק בביתר, כי כל שחקן אומר את זה.
1: וואלה, אין שחקן שלא אומר את זה.
0: אני אגיד לך מה, עשיתי איזה ראיון לפני כמה ימים, לא הבינו אותי שם, נכון, עכשיו זה הזמן להעביר את הסיטואציה. לא אמרתי
2: שהצטער.
0: לא אמרתי. לא אמרתי. זה משתזף גם. בגלל זה טל ככה שזוף. שומע, לא אמרתי שמכבי חיפה זה טעות ושלא הלכתי לביתר. השנה הראשונה בחיפה הייתה מושלמת מבחינתי. עם מסי. ואחרי זה, שברק בחר בא, כבר לא שחקתי חצי עונה. ואולי שם הייתי צריך ללכת לביתר.
2: היה לך גם הצעה אז?
1: אתה מדבר על ינואר של אותה עונה.
0: היה ינואר של העונה השנייה שלי בחיפה. היה לי התלבטות, אבל באמת ש... לא, אני לא אגיד סכומים, אבל נמוך מאוד מאוד מאוד מה שהרווחתי.
2: וכבר היית רגיל למשכורת.
0: כן, וגם לא אמרו לי, בוא, אתה בא לביתר וזה, ואתה משחק ואתה זה ואתה זה, הכל כזה היה נעים וזה אמרתי.
1: אז גם אתה לא משחק, גם לא מבטיחים לך שצחק, גם השכר הוא לא, זה בסדר, מובן, זה מה שאני אומר.
3: אתה עומד את רוסים ביתר ירושלים, אתה אומר לעצמך, וואלה, חסר לי, היה חסר לי.
0: שנה שעברה, כן, אבל כן, אתה צודק. לא, ביתר מועדון מרגש.
1: כן, אבל עדיין, אבל עדיין. המועדון מרגש והכל טוב ויפה, וגם לי הייתה הצעה לחזור לביתר ירושלים, שהייתי בספרטה פראג, אבל בסוף תמיד הפערים בין מה שבמקרה של קנדיל גם, זה מה שהוא מספר בדיוק, וגם אני, היו לי שתי הצעות מביתר ירושלים בקריירה, תמיד המקום האחר שבחרתי בסוף ללכת אליו, הפערים של השכר היו יותר מדי גדולים. תמיד כי ביתר, וגם ביתר, עם כל זה שזה מועדון מרגש, ואין כמעט שחקן גדול שלא שיחק, מפחיד ללכת לביתר.
2: הוא עדיין לא מסודר ומאורגן כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה.
1: לא, היום סיפור אחר.
2: היום הוא מתחיל, אבל הוא עדיין לא מכבי תל אביב
1: ומכבי
2: חיפה.
1: נכון, היום סיפור אחר, אבל בתקופות שלי, שאני קיבלתי הצעות מביתר, כל עונה מתחלף בעלים, ובאמצע עונה, ובלגן, אז עם כל הרצון לשחק בביתר, אפשר להבין למה, מה זה אפשר להבין? הוא לקח את ההחלטה הנכונה, למה הוא לא עשה את זה? חד משמעית בעיניי לפחות.
3: שיחקת כמה עונות במכבי תל אביב, הרגע הכי גדול שאתה זוכר במכבי תל אביב, רגע שאתה אומר, וואלה, זה אני אקח את זה לכל הקריירה.
0: אליפות הראשונה, קודם כל. אליפות הראשונה, אבל גם הגביע, כי הגביע היה שבוע, היה הגביע גמר נגד הפועל, כבר הייתי. שבוע אחרי זה אני מתחתן. וואלה. רק לא להפסיד. אמרתי, אלוהים, בבקשה, כל הזה תפילות. תפילות.
1: יש בן אדם שכולם חושב, תמכיר אוברטינקינג, כאילו. זה.
2: הכי גדול בכדורגל.
1: לא בכדורגל,
0: בא. הם לא מנתחים את זה נכון, אבו. אני לא אוהב להיות מופתע. אני אוהב להיות מוכן.

0: להכון, נשמה כל השולחן, גם את הכי רע שיכול להיות, גם את הכי טוב שיכול להיות.
1: אין בעיה, אבל כל תסריט, אתה מריץ 900,000 פעם.
0: אבל עכשיו פרשתי פחות.
1: בעזרת השם, אני מאחל לך, זה מה שנגיע לזה,
2: אתה יודע, שנכון דבר אנשים שאוהבים ספורט, אוהבים כדורגל, אתה יודע שאני פריק, זה אחד הרמות הגבוהות שיש.
3: ישראלי או...
2: ישראלי, כל. כדורסל, יורוליג, NBA, חולה ספורט. חולה יורוליג, חולה.
3: באמת?
0: חולה.
2: מי הרכז של פנרבחצ'ה, מהר?
0: רגע, עכשיו אתה מלחיץ אותם. ברור שאני יודע אותו, אין שאלה. קודם כל יש ווילבקין, יש בולדווין.
2: אבל
0: ווילבקין חזר שם מציאה, אבל יש...
2: תן לי את הרכז של ריאל מדריד. תן לי שם אחד.
0: פקונדו.
2: הוא יודע הכל.
0: לא, אבל זה שחקני.
1: תולעת.
0: תגיד לי שם גריסקובנה, אני אגיד לך גם, אבל זה יותר קשה.
3: שאלה. אז אמרת, אליפות ממכבי תל אביב גבי, ממכבי תל אביב, זה הרגעים הכי גדולים שאתה לוקח מהקריירה שלך?
0: לוקח את ההופעה הראשונה לנבחרת ישראל. ואירן גם עשה שם את ה-3-2, זה עצים לי את ההופעת בכורה, הוא עם שלושר המפורסם.
2: כן, כולם דיברו על ההופעה שלך.
0: כן. לא, זה... איתה, אם אני נותן גול עכשיו, איתה...
1: הייתה משמעותית ההופעה שלי במשחק הזה.
0: אה, שומע?
2: שאתה משחק עם אירן באותו משחק... שאתה משחק עם אירן באותו משחק, ככל הנראה...
0: אתה לא רלוונטי.
2: לא, אתה לא... אתה כאילו...
1: אתה סתם שם. אתה כאילו... ניצב, זה כמו ניצב.
0: אבל אין, אירן...
2: הכל שלו, הכל שלו.
1: שבע זה שבע.
0: כן, אם הוא עכשיו נכנס לפה, אז אירן, זה הפרישה שלי כבר לא מעניין. יותר על פה, אז כאילו, מה, אין מה לעשות. אירן זה אירן, אם הוא מתיישב בישיבה, אירן הוא הנושא, אין מה לעשות.
3: זה לא קשה.
0: כי זה מעניין גם, הוא מדבר לעניין, כיף לך לשמוע.
3: הוא כוכב על. אבל אתה איתו בחדר, אבל גם אתם, בוא, אתם כוכבים, ועדיין יש תחושה שזה אבי, אתה יושב...
1: בסדר, אבל הוא מביא את זה ביושר, מה אתה רוצה?
0: אתה יודע מה היה לי עם אירן, הייתי משגע אותו.
3: השאלה אם לא קשה. הוא אומר, אני גם רוצה לפרוץ, אני רוצה זמן שלי גם.
1: מה זה?
3: בא, קנדיל יושב איתו בחדר הלבשה.
2: לא, לא, בחדר הלבשה לא, בחדר הלבשה הוא לא. אנשים דומיננטיים, ויש מקום לכולם. בחדר הלבשה. הכוונה שאחרי משחק, אחרי משחק, אתה עכשיו תיזכר במשחקים, שניצחו 3-1, הכל, אתה יודע שזה אבי נתן שלושה, עכשיו יגידו לך, הוא היה שם, היה שם. זה אבי נתן שלושה.
1: שומע? אתה יודע מה הוא עושה לי תמיד במכבי? נגיד, היה לנו סתם דוגמה, אז אתן לך דוגמה, בעונה של הטראבל, מחזור שני של הליגה, יש לנו משחק נגד הפועל רעננה, הפועל רעננה של חיים סילבס, המאוסים של הקו חמש.
2: של הקו חמש, עם קמרה, והמגן שמאלי, איך קראו לו?
1: הקטן שקרה...
2: איך קראו לו? המגן שמאלי. הם לא... בילו בולה? בולה.
1: הם בולו, הם בולו.
2: לא.
0: הם בולה. הם בולה, הם בולה.
2: המגן שמאלי.
1: כן.
2: אוי, הוא היה מציק.
1: אין סיוטים כאלה.
2: תקשיב טוב.
0: אדם עובד אצל השקלון.
1: איתי, תקשיב, איתי.
2: אתה יודע שהוא היחיד, הוא היחיד בעולם שכל החיים רץ על התאומים. אתה יודע, הוא לא, הוא בחיים לא הייתה לו כף רגל רגילה, הוא תמיד ככה.
0: איתי, אתה יודע שבגובה הזה, אם הוא עייף, הוא שם את הראש על המדרכה.
1: תקשיב,
0: יש לנו
1: משחק.
2: הכי מאוסה שהייתה.
1: תקשיב, יש לנו משחק, דברים עליה, יש לנו משחק מחזור שני של הליגה נגד הפועל רעננה של חיים, המאוסים. דקה 80-0-0, אני עושה מהלך, דופק. הכדור בדלת, גול, אין גול של החיים, דקה 91, אירן עושה 2-0. נגמר המשחק, זה אבי כבש, בן חיים מוסיף. כמו, אתה נותן גול גדול, אין, אבל זה...
0: איך היה עם קרנקה, הפסדנו משחק אחד, באתי להביא יום אחרי לחדר הלבשה, אמרתי לו, אירן, אתה לא מבין שתגיד לו, בבקשה, 4-3-3 זה לא ילך, הפסדנו, 4-4-2, אמרתי לו, אירן, 4-4-2, אתה ויובי, ויובנוביץ' בשפיץ, הפסדנו, חדר 5-3-2, פסדנו, תגיד, קנדיל, מה אתה רוצה? תעזוב אותי, הייתי משגע אותו.
3: מעל כולם מיביץ'?
0: כן, כן.
3: יש משהו, הם אוהבים בשחקנים.
0: לא, פרפקציוניסט, למה? למה כולם מחמיאים לו? כמובן שאתה מצליח עם מאמן, אבל אני גם לא שחקתי איתו. ואני... הוא עושה לך את החיים קלים. אני יודע שאני מקבל את הכדור, זה יבוא לפה, זה יעשה את העומק. אני יודע שעכשיו אני לא צריך לצאת למישהו. הטייט שלך עושה, אתה לא מתחיל להתבלגן. כל אחד יודע מה הוא עושה, מאמין, מאמין.
2: הוא לוקח אותך לקצה, כל אימון אתה...
1: כן, אבל אני יכול להגיד משהו, אני, אליביץ'.
0: יש אימוני מחליפים שמאמנים הכי יושבים בצד.
2: התאמנת איתו עם איביץ'?
0: הוא על אימוני מחליפים בשגרון.
1: זה מה שאני בא להגיד. לא התאמנתי עם איביץ', לא הייתי איתו במכבי תל אביב. אבל אני, יש לי דוגמה של המאמנים שאימנו אותי, אוקיי? ואני, ואגב,
0: הם קצת יותר טובים, נראה לי.
1: לא, שבע גם...
2: שבע טוען
1: זה. שבע שגם וגם, הוא גם אישר את זה, אמר שכאילו אין זה.
2: שפאקו...
1: איביץ' היה רסר.
2: כן.
1: אתם בהגנה עושים א', ב', ג', ד', ד', ו', קשים, לא מגיעים... קבוצה צ'כית הייתם.
2: מאומנים.
1: מאומנים מאוד קשים בהגנה הזאת.
2: קשה שחק נגדנו.
1: לא הייתם איזה קבוצה שכיף לראות אתכם עכשיו בכדורגל.
0: מסכים, הקהל של מכבי לא אהב, אבל...
1: לא, עזוב קהל, אני ישבתי בצ'כיה,
2: לא, לא, לא, הרבה משחק...
1: אונסים את הליגה, במרכאות, אונסים את הליגה, רוגים על הליגה.
2: היה קשה לשחק נגדנו.
1: עושים אליפות בחורף, באמת.
0: כן, אבל אני אגיד משהו. אבל אתם לא קבוצה שכיף
2: לראות. אני לא... אתה יודע מה זה לקחת אליפות? כמה
0: אפשר להשחיל? אפשר להשחיל מילה?
1: אין לו להשחיל מילה. ואמרת זה הפודקאסט שלו, עשית מונולוג, לא?
0: שומע?
1: אני טועה אבל?
0: אתה לא טועה, במיוחד בעונה השנייה, לא אהבו את האליפות הזאת. האליפות הראשונה הייתה סבבה, אבל טל מפקיע הכי הרבה, סופג הכי פחות, גם שהוא עזב בקדנציה השנייה שלו באמצע העונה, הפקיע הכי הרבה וספג הכי פחות. בסוף שהוא מפקיע הכי הרבה בליגה, אתה... בסדר, הכדורגל לא זה, אבל מפקיע, יש גולים.
1: כי הוא רסר, והוא יודע לאמן קבוצה, והוא יודע להעמיד קבוצה, ורועדים ממנו וזה, וזה מה ששחקן ישראלי צריך. דיברתי על זה כל כך הרבה פעמים. כל המאמנים שראיתי מהם, הוציאו ממני הכי הרבה.
2: רן קוז'וק. אוקיי? בהרבה דברים הוא דומה לו. רן קוז'וק דומה לו.

0: שאתם נראה לי טיפה מגזימים איתו, אני אגיד לך גם למה. כי כאילו, אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים לי, תשמע, הוא ברשימה אחת עם פאולו סוזה ופאקו.
1: אני לא התאמנתי אצל פאולו, אני לא יכול להגיד את זה.
0: לא, עזוב שכל מי שיתאמן גם וגם מסכים איתי, כן?
1: מבחינת הסטטיסטיקה שלו מול פאולו סוזה, נגיד, מבחינת נקודות, נגיד, הוא לקח אליפות עם 30 הפרש נקודות. מי עושה דבר כזה?
0: כן, אבל אתם גם לא עשיתם אירופה בשנים שלו.
1: לא עשינו אירופה.
2: עשינו לסודובה,
0: אנחנו עשינו ליגת אלופות.
1: כן, אבל לא משנה.
0: ועשינו ליגה אירופית, ועלינו מהליגה אירופית.
1: אם מי עשינו שלב פלייאוף, זה הרבה, אתה יודע, אם מי עשינו שלב פלייאוף.
2: עם דוניס
1: כפעם.
0: לא, אין בעיה.
1: זה לפעמים, אתה יודע, ברור
0: שזה טריקי וזה הגרלות וזה, אבל אנחנו עשינו...
3: אם אתה רוצה
1: להצביר... מה יש לך להגיד אתה על דוניס? עזוב, דבר.
2: מה הסיפור של המקדונלד? סיפרת בו?
1: לא, דבר. לא, דבר, כפה. די, נו.
2: תספר אתה.
1: לא, דבר.
0: קנדיל, רק אתה.
1: די, נו.
0: רק אתה, קנדיל.
2: אני לא יודע לפריטי פרטים אותו, אבל עם המיונז פה אתה מדבר?
1: גם,
2: לא. לא, אבל עזוב את זה.
1: גם שהלכנו, שטסנו והוא טיפס מעל...
2: היינו איתו בקורונה, היה כאילו, אתה צריך כאילו ללכת.
1: בשדה תעופה.
2: שלא יהיה טוב.
1: באוסטריה, אתה צריך להסתובב מסביב, כדי ללכת.
0: מי היינו שם, באיזה מחנה?
1: נראה לי זלצבורג, מה זה היה? שצריך
2: ללכת... לא, היה איזה משחק באירופה.
1: שהיו צריכים לעבור מסביב, אתה מכיר את זה?
2: לא, היה מלא לעבור, עכשיו לא היה אנשים, הוא התחיל לקפץ, ואנחנו רואים אותו, ואנחנו בהלם,
1: מאמן, קבוצה של מכבי מטפס.
2: וכל הם צועקים, מקנקי, פנאיוטי, פנאיוטי.
0: מאמן שוערים.
2: וואי, הם לא האמינו שהם הגיעו למכבי.
0: אבל האמת, את קנדיל אוהב מאוד, העריך אותו מאוד מקצועית. היה הוא ובן ביטון, ותשמע, הוא מסים של החיים. ליגה, תקופת הקורונה, משחק כל שלושה ימים. ואתה יודע, מטבע הדברים...
1: היה לנו איזה משחק שבן...
0: מטבע הדברים הוא היה מוכן לקומסים ביניהם, וכאן נצחק הכל.
2: לא, אבל מה היה? היה לי כאבים בטן תחתונה.
1: נגד אשדוד פתאום זרקו אותו, נכון?
2: נגד אשדוד זרקו, שמו אותו.
0: הוא שוויאק?
2: שמו אותו.
1: הוא דפק ספרינט, הוא הציל איזה כדור, ואז הוא ירד בזה, הוא מרים ליד, הוא אומר לי... סיימתי במכבי.
2: לא.
1: הוא ידע כאילו הוא נפצע, כי כבר... שתבין. הוא היה בן לבן, ואז הוא מרים לי את היד בן ביטון. אני אומר לו איזה גבר, איזה גבר אתה, עשית גליץ', וואלה של החיים, הוא הציל איזה גליץ', ואז הוא בא אליי, הוא מרים לי את היד, הוא אומר לי, אני סיימתי במכבי.
2: בגלל זה אני אומר, לא פשוט, גם כשאתה בא למגן למכבי, להיות שם 5 שנים מבחינתי, זה לא פשוט, כי אתה רואה, אבישי כהן בא, עשה עונה טובה, תהיה הולך.
0: לא פשוט.
2: בן ביטון חצי שנה הולך. נועם בן ארוש, שחק, לא משחק. עד היום, כשהם אומרים קריירה פספוס, עד היום אני רואה את המגנים בליגה, אני אומר, כאילו, אם אני קשיר, כאילו, אני חושב שאני... יותר, לא עכשיו זה, אבל...
0: זה מחשבה מספר אחת של שחקני עבר, גם אני, שאני רואה כנפיים היום בליגה.
1: לא, הכוונה שלו, שהוא יכל...
2: עכשיו אבל אני טל.
0: לא, גם, אין בעיה, אני מחזיר אותך לשאני פרשתי לפני 3 שנים כמעט. כן. זה לא נראה לך.
1: יש לי שאלה אליך.
0: אבל אני בדצמבר 3 שנים פרשתי.
1: יש לי שאלה אליך.
0: עד היום אני מסתכל על כנפיים היום בליגה טל, שמשחקים גם בקבוצות גדולות.
1: יש לי אליך.
0: אני אומר, אם לא אבר, שאני בגיל 37 טוב אותם.
1: יש לי שאלה טובה.
0: זה טבעי, המחשבה הזאת.
1: יש לי שאלה אליך טובה, אבל אני רוצה שתהיה ישיר, ומה, אתה יודע, אנחנו, זה שאנחנו מכירים שנים הכל, אבל זה שבאת פה לעוד, זה לא אומר שאני אתן לך.
2: קדימה.
0: יאללה.
1: תעשה לי סדר, כי אני רוצה לדעת, שחקת גם במכבי תל אביב ובמכבי חיפה, איזה מועדון יותר גדול?
2: די, נו, עכשיו עם השאלות האלה.
0: די, נו, זו שאלה קלה, אז
1: תענה. לא, לא, זו שאלה קלה.
2: לא קשור, רגע, קודם כל, אני אסביר.
3: רגע, מונה, לא חושב פה שאלות. שיעור בתקשורת. שאלה כזאת, נעלת אותו, הוא לא ענה לך בחיים.
1: למה?
3: קנדיל, מה ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה? בוא ניגע את ההבדלים.
2: יש לו ניסיון סעות לבנות.
3: הוא זורם, ואז מיכת הכותרת. תלמד שכתר. כאחד שעושה 14 תוכניות ביום בערוץ.
1: נכון, אז אתה צודק. אז אם הייתי יודע לעשות את זה, אז הייתי אסף אבולעפיה.
2: ואז יעלו לי רילס, והתחנו אותי.
1: לא, אתה דבר מה שאתה...
2: למה, מכבי חיפה, אתה רוצה לשמוע סיפור? הקהל שם זה אובססיה.
1: הוא אהב אותך? הוא אהב אותך?
3: רגע, מה זה אובססיות? רגע.
2: כמו שאתה אוהב את דוניס. כמו שאתה אוהב אותו.
3: הקהל של מכבי חיפה, אתה אומר, יותר תובעני ממכבי תל אביב? בתובענות.
0: בתובענות נראה לי שכן.
3: כן?
2: אני עכשיו בי פאר, אני אומר.
3: וואלה, תסביר.
2: הכל יותר אינטרנט. אני חתמתי מכבי חיפה, באימון הראשון שיצאתי...
1: ספר את הסיפור קודם כפר.
2: היית בכפר גלים?
3: בטח.
2: יש שביל כזה, אתה יודע, בשביל להגיע למתחם. אני אימון ראשון יוצא...
1: תל, תשמע איזה סיפור.
2: נוסע באוטו, מחכה לי אוהד, כמובן. הוא דופק לי על החלון, אני פותח לו את החלון, אומר לי, פתח את הדלת. פותח לו את הדלת, הוא נכנס, כבר אתה קולט, ריח של אלכוהול, הכל, אומר לי, תקשיב, אני מארגון של הקופים הירוקים, קודם כל, שתדע, פה, אהבה, אתה לא תקבל, עידוד, אתה לא תקבל, אתה צריך להבין, שהגעת, אימון ראשון, הגעת למכבי האמיתית, אתה צריך להוכיח שאתה ראוי לבוש את החולצה של מכבי חיפה, וזה, ואתה יודע, התחיל כזה, אתה יודע, וזה, בטונים לא נעימים.
0: אחלה קבלת פנים, אני אומר.
2: אחלה קבלת פנים.
3: איך אתה מגיב? אתה פה ב...
2: לא, אני אומר לו, הכל טוב, אחי, אני מקצוען, באתי לעשות את העבודה שלי, זה לא משנה.
1: אתה יודע שאם הוא היה פוגש אותו ברחוב, הוא חלקף.
2: שומע?
3: לא.
2: אמרתי לו, הכל טוב,

0: זה בא בחרבות, כאילו.
1: תגיד, אני חייב לשאול.
0: יואלה, הרגשתי מועקה.
1: איזה עוד של קבוצה אתה? מה אתה תורם לקבוצה שלך בזה שאתה מתנהג ככה? בוא תסביר לי רגע.
2: בוא, אתה מחפש היגיון.
3: לא, לא, עזוב, עזוב, עזוב. מה, מעלה, מעלה אותי. כל מקום שהייתי זה
0: משהו, גם במכבי תל אביב. קודם כל, אנשים התייחסו אליי בחיפה.
1: וואלה, אני עברתי ממכבי להפועל, ולא התייחסו אליי ככה בהתחלה. לא התייחסו אליי הכי יפה, אבל לא ככה.
0: משחקים ראשונים, לא ישכח. אמרון. מוקדמות ליגת אלופות, ניצחנו 4-0 במשחק הראשון בחוץ, בסינתטי, חזרנו לסמי עופר, פתחתי, אני רץ על הקו ושומע, כללות, שומע.
2: מה, מקביסט כזה, כאלה?
0: מקביסט, צהוב מסריח, כן.
1: לא מקביסט, כי הם מקבי, הם טוענים.
0: לא, הם כללות בכל המובנים, לא השאירו לי כללות.
1: אז אני...
2: כמה זמן לקח?
0: אבל לא צריך להכליל את כולם, אבל היה חלק, זה היה נשמע, זה ניכר.
2: כמה זמן הרגשת שקיבלו?
1: ולא רק מאחורי השאר? קנדיל.
3: אתה יודע שזו שאלה, כי אני חושב...
0: אני לא יודע אם הוא הרגיש אף פעם שקיבלו. עוד לא הגעתי ל...
1: אני, אתה יודע, היותר נורמטיביים של הקהל שלך.
0: כן, על הצעד כללות, אתה שומע, זה מפריע.
2: קנדיל, אני שאלתי אם אתה הרגשת שקיבלו אותך, ושכטר אומר, אני לא יודע אם הוא הרגיש ב-100% שקיבלו אותו.
0: עד עכשיו כן. צודק איתי.
4: לא הרגשתי שקיבלו אותי. תשמע, הייתי מכבי תל אביב, אבא נגיל הזה, ריקודים, סמי עופר זה, אמרתי טוב, אבל לא ראיתי את עצמי כזה פיגור עכשיו שיעשו מזה כזה עניין. אתה יודע, יש שחקנים, זה עובר, סבבה, אני יכול להבין, אחי, את הדרמה. אני, מגן ימני, הייתי מכבי תל אביב, הכל טוב, לא באתי להציל את המועדון. כאילו, באתי להיות מגן בסגל, הכל טוב. קרו לי את הפנים.
2: וואלה, ויש מחשבות אחרי חצי שנה, אתה אומר, בוא נאמר, הייתי צריך את הכאב ראש הזה עכשיו על הראש שלי, אני בא למשחק בקהל שלי.
1: אז מה עדיף?
2: לא, כי אתה משחק נגד, שהקהל שלך קורא לך.
1: צד שני, מכבי חיפה, מועדון ענק, הציע לו חוזה טוב לשנתיים, אחרי 3 שנים אליפות, יש מוקדמות ליגת אלופות, אם לא ייפול לליגה אירופית, אם לא ייפול לקונפרנס, משחק בקבוצה גדולה, קהל, סמי עופר 30,000. הקהל.
2: לא משנה, כל האווירה מסביב.
1: הקהל יותר תובעני, על הקהל הוא מדבר.
3: אנו ברור, אבל...
1: הוא מדבר על המועדון כמועדון יותר תובעני.
2: הקלישה הכי גדולה.
0: אבל גם כן, התקשורת בחיפה...
1: למה? מכבי תל אביב לא מועדון תובעני.
2: רגע,
1: מועדון פנני, מכבי תל אביב.
3: לא, פחות ממכבי חיפה.
1: בעיניי, אני לא מסכים איתך, אני לא שחקתי בחיפה, אבל אני... אתה תקשיב, אתה...
3: מכבי תל אביב יש הרבה יותר... מכבי חיפה קורה משהו?
1: הקהל. הקהל מאוד תובעני, ואתה מאוד בא איתו במגע. מכבי תל אביב מאז מיץ' אתה פחות בא במגע עם הקהל. אבל המועדון הוא מועדון תובעני.
3: כל מועדון שהוא גדול הוא תובעני. מכבי חיפה אתה מרגיש יותר את הלחץ.
1: איתי, אני אגיד לך למה אתה לא יכול לעשות את ההשוואה. כי אתה במכבי תל אביב מאוד מאוד הצלחת, ובמכבי חיפה מאוד מאוד לא הצלחת.
3: נכון, זה בגלל זה.
1: בגלל זה החוויה שלך היא שונה
3: בכל בדיוק.
0: אתה חייב להבין שבתל אביב אין רדיו ופאנל בזה, והם קוראים לך את הפנים על כל פס לא טוב.
2: אז כמה אתה
0: אחי, הייתי נכנס דקה 80, למה לא פיינגוד, למה לא ראו, רק גומרים אותי, נכנס, טוב, שחק בעניינים. קוראים לי את הפנים, אחי. קראו אותי.
1: על כלום.
0: על כלום.
3: תוציא.
0: על כלום. בסדר, מקבל את זה כבר.
1: גל אלברמן אמר לי את זה גם. אמר לי, תשמע, אתה משחק מכבי תל אביב, אתה חושב שאתה מרכז העולם. בתל אביב יש הרבה עניין.
0: שתבין גם.
1: יש הרבה עניין. אז מכבי תהיה מעניינת, אבל לא כמו מכבי חיפה, שאתה בחיפה. כאילו, שום דבר לא מעניין חוץ מכבי חיפה. שום דבר, רק מכבי חיפה מעניינת בחיפה. אזור חיוג 0-4.
0: רגע, נכון, זה נכון.
2: אני אגיד לך, והוא יחזק את זה. אין בארץ, בתקשורת הספורט, תקשורת יותר משוגעת, מטורללת, ואני אומר את זה לטובה, חוץ מרדיו חיפה. הם מ-12 בלייב, מנתחים את המשחק הכי זניח נגד הפועל חדרה. ועל זה הוא מדבר.
1: משוגעים.
2: הם משוגעים על בעלי דור חברים שלי, ואני אומר את זה, ודרך אגב,
1: אני עכשיו גם, אני עובד איתם ברדיו.
2: עכשיו, כולם שם
3: סובייקטיבי. מכבי חיפה זה הכל בשבילם.
2: כולם שם
3: סובייקטיבי. אנחנו צריכים לדבר על באר שבע, על ביתר, הם אומרים לך, רגע, באוזניות, בואו נעבור לחיפה.
2: עכשיו הם סובייקטיביים לגמרי, הם עוברים, אנחנו עודי מכבי חיפה. הם לא מסתירים את זה, זה לא ביקורת, אין פה ביקורת עניינית. יש פה ביקורת, יפרקו אותו.
0: אתה יודע, שתבין.
3: שאתה גם לא חלק.
0: לא, אם אתה תמשיך ככה, אני נותן מרפק. שחר פיבן עבר להפועל תל אביב? לא. הוא היה במכבי תל אביב, היה שם בהפועל ירושלים. מחליק שירים, שם את הסרט. שון גולדברג, בתקופה שלי, במכבי חיפה. נתנו לו את הסרט קפטן, יום אחרי זה באו לאימון.
1: למה? כי הוא היה במכבי?
0: אתה לא יכול להיות קפטן יותר.
1: למה?
0: מאז הוא לא שם את הסרט.
1: למה אבל?
0: היית במכבי, אתה מזוהה במכבי תל אביב.
2: אוהדים באו אליו?
0: אוהדים באו לשון, אמרו לו, אתה לא יכול לשים...
1: יש לו פעל לשון גולדברג במוגרים של מכבי בכלל?
3: כאילו הוא גדל, הוא היה מחלקת נור כל
0: החיים. לא משנה, יש לו גדל, כן.
1: אה, זה קוקיות עם תעודה, אז אם ככה.
2: אוקיי, אני אשאל אותך שאלה.
1: הוא לא שחק, אין לו הופעה במוגרים של מכבי, אם אני לא טועה.
0: יש לו, יש לו.
1: יש לו?
0: יש לו, יש לו, יש לו הופעות בדעות, אבל...
2: יש לו קצת, הוא בקריא מפורסם.
0: באו לאימון,
3: אמרו לו...
1: קנדיל, אבל אני יכול לך משהו?
0: רגע, ואז הוא אמר לאלברמן, כאילו, ראה את הסיטואציה, אלברמן אמר לו, תקשיב, מה שתחליט, מה שתחליט, אני איתך, כאילו, זה יכול ליצור דרמה, המשיך לשים את הסרט, שון אמר לו, הכל טוב, לא מחפש בעיות.
1: שיודע, אבל זה תסמינים של מועדון שכונה, תסלח לי, אני גם אגיד לך למה, כי מכבי תל אביב גם הייתה ככה לפני מיץ', והיום זה לא יכול לקרות מכבי תל אביב, וזה בעיניי הפער בין המועדונים, וזה למה מכבי תל אביב בעונה לא טובה, עושה עונה סבירה של גמר גביע.

0: במקום שלוש כל הזמן ליד, ומכבי חיפה בעונה לא טובה, תראה איך נראית.
1: אז אני שואל
0: שלכם... זה בעיני הפערים,
1: סליחה. אז אני שואל שלכם כי הייתם שם. מכבי תל אביב
2: ראשונה עם לזיטיץ' שלוקחים אליפות לא רוצים, רק בלגן, רוצים לפטר אותו, שהם ראשונים.
1: אבל רגע, אתם הייתם בכפר גלים, איך המועדון נותן לדבר הזה לקרות, שבא, כמו שאמרת...
0: זה מה שאני אומר, זאת השאלה.
1: שאוהד בא, דופק לו בדלת, אומר, תפתח לי את החלון. הלו, זה מתחם האימונים, זה מסביב למתחם האימונים של מכבי חיפה.
3: לא, אבל זה לא, הוא סגור המתחם האימונים, זה יכול להיות בכניסה,
2: הם יכולים לחכות בחוץ.
1: איך יכול להיות שאוהד, עזוב, הוא דיבר סיפור
2: שוב. אתה לא יכול לצאת איתם ראש.
3: לא, הקופים הירוקים במכבי חיפה הם מאוד מאוד חזקים. כן, אתה לא יכול לגמור אותם. אבל אני רוצה שתגיד לי, ההבדלים שאתה...
2: שומע, ברמה הזאת שהרגשתי שם, עזוב, אני לא רוצה, יש שיגידו, אולי הוא מגזים. הרגשתי שהם מעלים פתאום תמונה שלי באינסטגרם, וזה מאחרי אימון, אז יש תגובות לא טובות, וזה הרגשתי שלא לא מעלים אותי יותר. אולי, לא יודע, תמונות בודדות. דבר, לא דבר היו, הם גם
3: זה.
2: לא היו מעלים אותי באינסטגרם שלא לחטוף.
3: שלא פרק אותך?
2: כן, לא אותי. את עצמה, מה אתם זה והם זה, אני לא אכפת לי, הגיבו, הגיבו, זה כאילו,
3: כל טוב. לא היו מעלים אותך.
2: לא היו מעלים אותי עכשיו, זה, אתה יודע,
1: פעם דיברת אלי, אמרת לי ינקה לפעם אחת, שמה, אני לא מרגיש בבית, או אני אוכל פה, למסה בזמנו.
2: החלפתי איתו שתי מילים כל השנתיים שלי שם.
1: ליאנקלה.
2: כן. עוזי היה זהב, מה שצריך, אמר איציק עובדיה, גם הייתי גבר, אמר לי, כאילו, פתאום היה שלב שכבר הייתי רגל וחצי בחוץ, כאילו, מחוץ לחיפה, כאילו, לא הולך לשחק עד סוף העונה, נשאר שלושה חודשים, פתאום איציק עובדיה אומר לי, כאילו, יכול להיות שפיינגול נמכר, תכין את עצמך, פתאום הוא נמכר בשום מקום, חזרתי לעניינים,
1: אתה מופתע מה שמבוא השנה עם כל הבלגן וכל הזה, מופתע שאתה אומר, וואלה...
2: לא, לא, אני חושב, מאמן זר אין לו סיכוי להצליח מכבי חיפה, זה מה שאני חושב, אין לו סיכוי להצליח.
0: הוא לא יכול, לא יכול. אמרו את זה גם אז על מכבי תל אביב.
2: עזוב, זה משהו אחר, אבל ג'ורדי בא, זה היה משהו אחר, אחי. פה הם פתאום רוצים, כי אין ישראלים בשוק, לא.
0: שמע, גם הביאו מאמן חסר ניסיון,
2: מאמן זר למכבי חיפה לא יכול להצליח.
3: קרקע טובה, מכבי תל אביב יש קרקע, למה כל הצוות הוא זר כביכול, והוא מקבל ישר...
0: הבעלים זר, המנכ"ל זר.
2: והם גם אוכלים טרחות עם מאמנים מפה ועד הודעה, מדוניס ועד קסטייג' ואז בלו ובאו.
0: כן, אבל הם פגעו
2: וגם לא פגעו.
0: נכון, בוא נגיד הם יותר פגעו מאשר לא פגעו.
3: 50-50 יכול להיות אפשרו, לא?
0: זה גם יפה מאוד.
3: זה גם יפה מאוד.
0: להביא מאמן
3: לא, מהרגע שמי שהגיע לפה, זה כמה? יש לו שבע מ-13? שבע מ-13?
2: ברק בחר לקח שש ב-11 שנה, כולל בר שבע לקחו ארבע פעמים, שלוש עם ברק בחר ואחד עכשיו.
0: מקריית שמונה ועד איזה, זה או בחר או מכבי תל אביב.
1: אז יכול להיות שיש משהו בברק, שיודע לנהל את הגרשיים, את הקרקס הזה. אני אומר לך את האמת. ברק הרי הצלחה אדירה מכבי חיפה, עזוב את העונה הזאת. העונה הזאת הוא לא הצליח, גם שנה שבוע לא הצליח, אבל בגדול, בגדול, בגדול, הוא הצליח לנהל את כל הבלגן סביב מכבי חיפה. עובדתית.
2: שמצליחים, אז הוא הצליח לנהל והכל, שלא מצליחים,
0: אז הוא כבר לא משתלט. דיברנו על זה בפודקאסט. מכבי חיפה עשתה טעות אדירה שהיא פיתרה את גל אלברמן, אחרי הדרבי הזה. גל אלברמן גם יש לו חלק אדיר בהצלחה של מכבי חיפה בשלוש אליפויות האלה, ובליגת אלופות האלה שהם עשו. ומכבי חיפה עשתה טעות חמורה.
2: הם בבלגן, הם בבלגן.
0: ואני חושב שהיא משלמת על זה היום, אתה רואה?
2: יש שם אנשים טובים, חבל, הם בבלגן, אחי, תחשוב סברינה ושואו, וכל אלה חוזרים.
0: ונאוול.
2: סילבה קני וסדריק דון, איפה?
0: ונאוול.
2: עזוב, בלי סוף.
0: תחשוב שמכבי חיפה עונה 120 מיליון שקל תקציב, לא תחרותיים בכלום.
3: לא.
0: כאילו, ההישג הכי גדול של מכבי חיפה עונה זה חצי גמר גביע המדינה, אתה קולט מה אני מדבר איתך? אין אירופה, עושים מחנה אימון ביולי. מכבי חיפה הגדולה 120 מיליון שקל תקציב.
2: מטורף.
0: זה מרגיש לי שזה מחליק.
3: מטורף.
2: יש להם פייר קורנו עם חוזה וצולבת, והוא אחד הכי טובים, שיחקתי איתו. כאילו, כל המערים לי, קנדיל פייר קורנו או סבורית, אני כאילו, פייר מבחינתי הוא... טופ, הכי טוב שחקתי איתו.
0: יותר מסבו בהרבה?
2: לא בהרבה, אבל אני אוהב אותו יותר. שקט על הכדור, גם סבורית שקט על הכדור, אבל הוא היה בו משהו, לא משנה מה, משחקים פתאום, פלייאוף, יאנג בויז בתוך ה-16, עושה את הדברים האלה, כל אחד מעיף את הכדור, אתה לא משחק משחק. הוא היה כוכב על הכדור, משחרר מבין את הפוזר. ידעתי, נשבע לך, טלי, ידעתי ברגע שהוא נפצע, אמרו, פיינג זה זה, זה אמרתי, ברגע שהוא נפצע, ברק יודע את המשמעויות של זה, ברק מחור אליו, וזה בומבה רצינית בשבילו, בומבה רצינית, למרות שאתה יודע, אתה אומר, טוב, בסדר, כמה פערי רמות, לא, ברגע שיש פייר ובתאי כל אחד בצד, זה שתי מגנים כבר בחסד, אחי, זה שתי מגנים ברמות, מאוד, מאוד, שאל אותי למה, הוא לא יביא לך משהו יוצא דופן, הוא יהיה 6-7 תמיד, אבל...
0: עכשיו מדבר עכשיו על קורנו, זה לא הקטגוריה,
2: לא, הוא לא, הם יותר, הם יותר, לא, לא, מסונגרן לא בטוח. מסונגרן לא בטוח.
0: סונגרן לא... סונגרן
2: בהתקפה היה בעייתי מאוד. סונגרן היה בהגנה מצוין. בהגנה היה מפלצת, שוודי אמיתי.
3: כן, זה גם תלוי הקבוצה שלך שאתה משחק איתה.
2: לא, אבל אם עכשיו אתה אומר לי להרכיב קבוצה לאליפות ואלה שני המגינים שלי, קניתי כאילו ב-30 משחקים, 28-29 משחק בהרכב לזר שבא ונותן עבודה ולא נפצע ולא זה, כולם
0: פורסים.
2: לא מפתיע אותי, אני לא... מגן טוב, טל.
0: זה לא
3: מה שאני חושב עליו.
2: מה אתה שואל אותי, אם הייתם נותן לו לשחק?
3: כן.
0: לא, מה אתה חושב על זה?
3: מה אתה חושב? הוא צריך להיות חלוץ.
0: שמעלימים אותו כל פעם

0: כוח.
1: אני אוהב אותו, הוא שחק איתי הכל, הוא גולר, יש לו מעל 100 גולים, צריך לתת לו את הכבוד הראוי. אם אני בונה קבוצה מכבי חיפה, הוא לא יכול להיות חלוץ ראשון בחיים.
2: לא?
1: לא.
3: למה?
0: כי כבר היום רק לתת גולים זה לא מספיק. איגור זלטנוביץ' אצל קוז'וך, חמש משחקים רצוף לא נותן גול, וממשיך, למה הוא מביא לו מעבר? אתה כבר לא יכול להגיד, אה, חלוץ זה התפקיד שלו. אני שומע אותם, אתה שומע אותם, בא לך לי... אתה לא יכול רק לתת גולים, זה לא עובד, אני מגן, אתה צריך לתקוף.
3: כמו יובנוביץ' כזה שהיה איתנו במכבי, שהוא יגיע למצב, הוא יעשה גול, אבל מחרב.
0: יובנוביץ' של מכבי פחות.
3: פחות ממלמד?
0: פחות.
3: די,
0: פחות. כן, זה לא סתם, מאמנים בסוף, אתה מסכים איתי, מאמן רוצה להצליח בסוף. אז אם זה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, וזה לא נותן לו, יש בעיה. טל, היום זה לא רק לתת גול, אם אני צריך שתרוויח לי במאבקי כדור ותלחץ ותעשה.
3: אני גם פעם הייתי בדעה של אני מעדיף חלוץ בסגנון של שכטר, של עומר דמרי, שייתן לי חצי גולים, ולא חלוץ בסגנון של יובנוביץ' מלמד.
2: אני במכבי תל אביב.
3: קרטנסון.
2: לא, אז אני במכבי תל אביב. קרטנסון שנתיים.
3: אבל שיעזור לי למשחק.
2: נתן 14 ו-15. אני באתי לשנתיים אחרי שהוא בדיוק עזב, נתתי 8 ו-5, לא יודע כמה, שתי אליפויות, והוא לא זכה באליפות.
1: יפה. אבל זה מה ההבדל.
2: שהוא יותר עשיר?
1: שהוא מיליון יורו, אבל בסדר.
3: שהוא מיליון יורו לקחת 300.
1: ואתה טועם, יש לו 50 מספר בשנתיים, אתה שתי אליפות, לקחת והוא לא.
2: כן.
1: הוא לא לקח שום אליפות, זה פסיכי. עד היום הוא התקשר אליי.
2: כן?
1: כן, אחרי זה נספר לך מה הוא רוצה לגבי.
3: יש לי תחושה שאני יודע מה.
4: אז בואו, דיברת על מכבי חיפה, ואז אתה, אוקיי, מתגלגל, מגיע לבני יהודה, ליגה לאומית, הבית שלך אפשר להגיד?
1: כן.
4: הבית שלך. אתה בא לעלות ליגה, ואני, תנסה להסביר לנו איך יכול להיות שמועדון גדול כזה, בקנה מידה של ליגה לאומית, לא מצליח שנה אחרי שנה לעלות ליגה. יש שם בעלים שמשקיע הרבה כסף.
3: ארגזים, מה זה?
4: מקצועי, אני שם את הבחירות של מאמנים, לדעתי היו הזויות, זה אני לא אסבר אותך.
3: אני יכול להגיד לך מה?
4: למה זה לא עובד? למה בני יהודה תקועה בליגה לאומית?
3: למה בני יהודה לא בליגת העל עכשיו?
4: נו.
3: כי פתרה את עומר פרץ שאתם מחזורים לסוף.
4: מחזור אחד לסוף.
3: מחזור אחד לסוף בעונה ההיא. זו הסיבה, בעיניי.
4: איך אתה מסביר
2: שיש הרבה סיבות? יש הרבה סיבות.
4: אתה צריך להצליח, תתפס, בוא, זה הבית שלך.
2: בוא תספר, איך שאתה רואה, נגיד, בני יהודה, לא רק בשנה שעכשיו הגעת, בשנים האחרונות, תסתכל על המועדון.
1: לא, אבל באופן כללי, אני בתחילת העונה הזאת, ידעתי שהולך להיות קשה, היה לי תחושה, אני אחרי איזה שבוע, שבועיים של אימונים, דיבה לי שיחה עם אסאי, אמרתי לו, אסאי זה לא קבוצה לעלייה, וזהו גם היה מוסס, היינו צריכים להביא עוד שחקן, עוד שחקן, בסוף כבר הביאו אותו, הם התלבטו בין הרד בר לרוחנה, בסוף החליטו שהם מביאים את שניהם, כי ראו שלא התחלנו אותו, וזה לא סיפק את הסחורה. היה בלגן, אבל בסוף, זה מועדון
2: לחוץ?
1: שיש לו לחץ אטומי.
2: באמת?
1: אטומי. שומע, קודם כל, אתה בשכונת התקווה, אין לך לאן לברוח. אתה יוצא, אתה נתקע, לא עדים, חכים
3: ובשיגעון.
1: והתחלנו גם לא טוב. תקשיב איך התחילה לו העונה, מסע, כאב לי הלב עליו, למה? רק פציעות, רק אדומים. אנשים
2: כיבור. מחזור ראשון, החמיצו פנדל דקה
1: 90. היינו מחזור 15 עם 5 אדומים, כבר משהו כזה. 5 אדומים ושחקני הגנה. כל רגע מקבלים, שולטים בקצב, בום, אדום מפסידים. מחזור ראשון, פנדל דקה 90, מחמיצים.
3: כאילו כתוב.
1: כן, הכל הולך הפוך, הכל הולך הפוך.
2: מה צריך לעשות בני יהודה?
4: אבל זה לא שנה, רגע שנייה, זה לא שנה.
2: זה בדיוק
4: שמה שמה. בואו, זה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה.
1: זהו, אז מה שלא הייתי שם, לא יודע, אבל תשמע, אני רואה שהמועדון לחוץ, לא, לא, אתה יודע, בהתחלה, בשנה הזאת, אני לא, לא יודע. לא הייתי שם גם בכל התחילת עונה. בנו, כנראה סגל לא מספיק טוב.
4: אני חשבתי שחזרו לתקווה, אף אחד לא יצא משם נקודות.
1: לחץ של החיים. זה מתה התקווה מאוד.
4: למה?
1: מתה, כי זה מלחיץ, התקווה זה מקום מלחיץ, צריך לבוא אנשים, באים שחקנים שעשו עונות טובות בליגה לאומית, אבל פתאום באים ויש את הקהל של בני יהודה, ואתה צריך לתת גול. אתה יכול גם בקונסטלציה מסוימת מדקה 28 לקבל 0-0 קבל בוז. ועוד לא התחילה העונה, 3 משחקים.
4: הבעלות הזאת של אלי רנובל לצורך העניין, יכולה להחזיר את בני יהודה? עזוב את הכסף הגדול, כסף שופכים, עזוב את
1: הבניית שקבוצה. יש לו רצון מטורף, כאילו, בטירוף. אני אראה לך, כאילו, אני מקווה, שני הצדדים רוצים שאני אמשיך שם שנה הבאה בתפקיד מקצועי. אני, בטירוף, אני מאמין שאלי, כאילו, שנה הבאה, אני לא רוצה מעכשיו לשים עליו לחץ, אבל אם הוא, אני רואה אותו שהוא עושה את זה. אני לא יודע מה יבנו ריינה, אני לא יודע מה יבנה...
4: אתה בבעיה.
1: אשדוד.
4: אתה בבעיה, כי אשדוד שיורדת ליגה לאומית, משקיעה.
3: אשדוד יעלה ליגה. אשדוד מכבי פתח תקווה.
1: גם אמרו לי בני יהודה יעלה הכל, בסדר. אתה לא יכול לדעת לאן עונה מתפתחת, אין להם שם בסיס טוב לאשדוד. אם תסתכל, הם צריכים להביא איזה 15 שחקן.
2: זה לא כמו עונה של מיכאל אוחנה וניב זריאן וגדי קינדה.
3: אין בעיה, אבל הקבוצה הזאת יש לה את היכולת, גם הכלכלית, לג'קי יש את היכולת. תקשיב, ליגה לאומית לעלות זה כסף, אוקיי, וניהול של שנים. זה מה שנופל לאלי רנובד, אוקיי? כי הוא די חדש בזה.
1: אבל הוא ממנה אנשים תותחים
3: שהיו... אין בעיה, אתה רואה את אבי לוזון 4 פעמים יורד ליגה?
4: רגע, אני מקשיב. מה זה תותחים? סליחה. מסאי הגיע בתקופה לא טובה. נכשל כישלון גדול מאוד בפועל תל אביב.
3: כן, אבל הגיע אחרי מכבי חיפה ואחרי זה...
4: בסדר, אבל מכבי חיפה... לא אוהב שאני מזלזל חס וחלילה, ואתה רואה, הוא מצליח בפועל המדגן, והוא הגיע בתקופה לא טובה.
1: הלך לו הפוך, רציני
4: למסע. מאור בורג, אני לא מכיר אותו באופן אישי. עובדתית, להיות מנהל מקצועי, בוא, יושב פה בן אדם שהיה מנהל מקצועי, וזה קשה, זה לא עבודה קלה, זה לא...
3: שמות.
4: אז אתה צריך לשים את המפתחות שלך בידיים של אנשים.
3: שמות על גבול הסיוט.

0: סיעוד זה קשה. זה קשה.
1: אני וקנדי לא לנו שיחה על זה השבוע.
0: אז תחשוב, יכול להיות שמינה אנשים לא טובים. עכשיו נתת פה סקופון קטן, שאתה הולך לצוות המקצועי. לא שואל אותך באיזה תפקיד, או שתגיד לנו באיזה תפקיד.
2: לא, אני עדיין לא יודע. אמרנו שנגמר העונה, נשב כאילו, נראה מה, אבל אני מאמין שאני אהיה בצוות המקצועי.
3: אני נדפוק פה את זה, כנראה מאמן שוערים.
2: לא, יש את עמי גניש, תן לו כבוד.
3: עמי גניש מנהל
1: קבוצה. רגע, עמי גניש הוא... אני עוד לא ראיתי, איתי...
2: הוא מחשב מאמן שוערים.
1: איתי, אתה ראית מנהל
2: מקצוע... התרגילים, הכל דופן.
3: לא, לא, רגע, רגע, רגע, רגע, תעצור, תעצור.
1: איתי, אתה ראית פעם מאמן שוערים? עמי גניש
3: הוא גם מאמן שוערים וגם מנהל קבוצה? תעצור,
2: עכשיו, עכשיו...
3: רגע, אל תדליק אותי.
2: רגע, שנייה. דבר. הוא סגר פינר. סגר פינה עכשיו להיות מאמן שוערים, כי פיתרו את המאמן שוערים, שנה הבאה הוא לא יהיה גם וגם, אין כזה דבר.
1: העונה הוא היה גם וגם?
2: אני יודע, זה לא סגור, אני יודע שהוא אמור להיות.
3: מאמן שוערים ומנהל קבוצה?
2: לא, רק מאמן שוערים. ואני אפתיע אותך?
3: אחלה עמי גניש, יש מקצוע טוב.
1: איתה, יחידי בעולם.
2: בכלל מפתיע אותי, גם על אלי לוי, חשבתי, אלי דמוד, באתי, טקטיקן ולא פרייר, ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה במשמעת וזה. והוא מזכיר לי באיזשהו מקום את ולדה. הוא גבוה, הוא בא, יש לו קריזמה, אתה לא יכול, אין לו לשחק איתו משחקים, הוא יצף את המועדון.
1: אתה רוצה סיפור ענק עליי ועל אלי לוי? אלי לוי משחק בלם בפור רמת גן, אני עולה לבוגרים, משחק בווינטר, אני מופעות ראשונות שלי בבוגרים.
2: הפק לקרחת?
1: לא, אתה יודע, משחקנו 5-3-2, אני ועומר דמרי, שני חלוצים. טוב, קבל מהמגן, אתה יודע, כדור כזה לקו, נוגע לפניו, אתה יודע, מנגב אותו, הוא היה מבוגר, אני ילד מהיר כמו הרוח. טוב. מוציא רוחב, פגע במישהו קרן, הולכים לקרן, הוא בא אליי מאחורה ככה, אמא שלי כאן, תופסתי ככה באוזן, אומר לי, ילד, אומרים עליך שאתה הולך להיות שחקן גדול, אבל פעם הבאה אני שובר לך את הרגל ל-14, קבל אדום, אבל אתה גמרת כדורגל, לא להתקרב אליי,
2: אלי,
1: הרג לי את המשחק, אתה יודע איזה מפחיד הוא היה שהוא אמר לי את זה? הרג לי את המשחק, לא לגעתי בכדור.
2: זה זדה, זה אלי.
1: אמר לי, ילד, אומרים שאתה הולך להיות שחקן, חבל לשבור לך את הרגל ל-14, אתה שמעת פעם משפט כזה איתי?
3: אני לא יודע, אני קודם מבקש חילוף ישר.
1: לא, לא באתי לכדור יותר, הרג אותי, זהו.
0: מעניין, מה אתה עושה עכשיו? זהו, אתה לא נוגע בו, לא מתקרב אליו.
1: לא, נגעתי בכדור, אבל שראיתי שהוא לא ברדיוס שלי.
3: אלי, רגע,
1: הוא אמר לי, אין לי מה להפסיד, אני בסוף הקריירה.
3: הרגע הכי קשה בקריירה שלך, נגיד? עזוב, כבר שאלית, נגיד ביפו, כל המעברים שהיית, שהתחלת ברצפה, מי למטה?
2: שהייתי ביפו, הייתי ככה קרוב לפרוש, ככה. הייתי בליגה א', ומשחק בפוצ'יבולי, והמשחקים היו בימי שישי, והליגה של הפוצ'יבולי הייתה בימי שישי, והיו רואים אותי פתאום לא בא, כן, והיו אומרים לי, מה, עזוב, מה, ליגה א', ותפרוש, וזה. כאילו, כבר הייתי אחד לפני.
3: מאמן שאתה חייב לו הכי הרבה, נגיד...
1: ולעד, מה?
3: לא, עזוב לעד, ולעד הזה כבר בגיל יותר מוכן, אני מדבר בגיל צעיר יותר. אפילו מחלקת נוער, משהו שאתה אומר, בוא נחל.
1: רז פה טוען שאם לא הוא, אתה פרשת כבר.
2: יוסי. יוסי אבוקסיס.
3: יוסי משמעות.
2: הוא נתן לי תופעת בכורה שהיה איציק הזוז ועוז רלי, והוא זרק אותי בסמי אופר, 30,000 עם חן עזרא יוסי בני אונה לירנטר, כל המפלצות. 3-0, גם ניצחנו בני אודה, ומאז...
1: מפלצות הם לא עשו פלאוף.
3: מחזור פתיחה.
2: על הנייר, משחק ראשון.
0: 3-0. אני הייתי. מחזור פתיחה 3-0 זה בני אודה.
3: הוכניס אותי, רוני.
0: הצגה של פדרו.
3: דקה 85.
2: פדרו בוזגלו.
0: בוזגלו.
2: דובאי. אם אני לא טועה.
0: איי, גדול, גדול, גדול.
3: תראי דובאי. הוא גר בדובאי?
2: עד היום, איתי, הוא לא יכול ללכת. תראי דובאי, הוא בא אלינו, והוא לא יכול להרים רגל מעל דף.
3: די.
2: תראי דובאי, הלו קטע, הוא בא מההתחלה, שהוא אומר, מעכשיו אני רק הולך. הוא רק הולך באימונים. טכני על הכדור וזה. אחי, הגיע אלינו, אמרנו, מה קורה פה, כאילו, וזה, אמרנו, הוא לא יכול לרוץ. אתה רואה שהבן אדם לא יכול לרוץ, בסוף הסגול.
3: אני רוצה לשאול אותך עכשיו, נגיד, השחקנים שהיית איתם. שחקן, נגיד, הכי טוב ששיחקת איתו.
2: אכלת לי זה שאלון.
3: נו, שחקן הכי טוב. לא, לא, אני שאל אותך, בוא.
2: מה זה הכי טוב? תשמע, יש ערן, יש ליאור. ליאור הפתיע אותי של החיים, ליאור כוכב כדורגל חריג, לא חשבתי, לא דמיינתי.
0: רפאל עוד
2: דרך. כן, ליאור רפאל, אמרתי, הוא בא בגיל 37, כאילו, מה יבוא כבר? וציורים, איתי, וציורים.
3: דיה סבא, עומר אצילי, נגיד.
2: דיה סבא, עומר אצילי, אבל אם היית אומר לי עכשיו אחד, אתה עכשיו מרכיב קבוצה אחד שישחק איתך, הייתי בוחר רק...
1: שבע.
2: לא.
0: שרי. דיה
3: סבא.
2: לא.
0: שרי?
2: דיה, אילוי.
3: דור מיכה. הוא מכור לדור מיכה.
2: כל הזמן היה נותן לי אוקי אסיס.
0: עוד דקה אני שם באולפן צעיף של דור מיכה, זה מדבר דור מיכה.
1: לא, אתה מבין, לא, אחר כך יגידו, הנה כל מה שאני צועק, אתה...
2: לא, לא, לא, אני אסביך.
0: כי אתה פרשן של חברים.
1: אתה מקבל
2: עליך למעשה. אוקי אסיס, שנותנים את הפרשן, הוא כל הזמן הייתי עושה תנועה לעומק, וכל הזמן הוא מדביק לי את הכדור. הוא עשה אותי גדול. אתה יודע, אני אראה לך כדורים שהוא נותן לי רק לתת פס, ואתה עושה בישול. הייתי עושה תנועה לעומק, כל פעם הוא שם לי את הכדור על הרגל, אחי,
0: גם עכשיו אתה מסתכל, אתה לא משחק, אתה אומר למה לא משחק יותר, איך זה יכול להיות?
2: חייב, זה אין פה שאלה, לא מובן, לא מובן לי. לא מובן לי.
1: אז כאילו, שלא יתבלבל טיפה, בזה שהוא אמר לי את זה, אז כאילו אני לא יכול לדבר על מיכה. בגלל ההתנהלות עם מיכה, משמעותי מאוד שהם לא עשו אליפות. בגלל ההתנהלות, שכאילו החליטו להעלים אותו, עכשיו מעלים אותו.
2: למה?
1: כי אין לו רגליים. כי את זה אין לו רגליים. אין לו רגליים.
3: אז מה, יש לו ידיים?
1: כן,

0: לא, יש לו רק ידיים, הוא משחק על הידיים, הוא רץ על הידיים. אין לו רגליים, כאילו הוא לא רץ.
1: זה נהיה קוד חדש בכדורגל.
0: לא, עכשיו משחק פלייאוף. כל הכבוד לאדון זיו בן שימול, המתוק, הנסיך, הנחמד, שהוא גם אחלה שחקן.
1: אחלה שחקן ואחלה ילד.
0: הוא פרוספקט נדיר והוא יהיה שחקן ליגה.
1: לא יכול, פנטסטי. לא יכול.
0: אין לך ניסיון במעמדים האלה? והוא סחוט. למה הוציא את הצילי? למה הוציא את הצילי בסמי עופר? למה? מרומס, נכון? יש עומס. השחקן היחידי באמצע שלך שהוא פרש בספסל זה מיכה. מיכה לא משחק דקה, זיו בן שימול 90 דקות, 90 דקות, 90 דקות. מיכה לא נכנס אפילו חילוף דקה 80. על זה הם לא לקחו אליפות.
1: יכול להסכים.
0: זה הכל.
1: אני, זה משגע אותי. עכשיו, לא תגיד לי, זה באמצע העונה, היה אירופה, היה זה שתי משחקים, האמא של אמני.
0: שומע?
1: האמא של אמני, איך אתה לא מכניס את מיכה? אני משתגע, בכדור אחד יכול לעשות גול.
0: ועובדה, והלכה למעשה עובדה, השחקנים האלה קרסו. אגב, אני גם לא כזה מאשים את השחקנים האלה, כי היה עומס מטורף. קרסו. אז אתה מצד אחד אומר, אני עושה רוטציות עם ירדן כהן ואצילי בסמי, כי אנשים זכותים. מצד שני, השחקן היחידי שלך שהוא פרש בספסל, אתה לא נותן לו כמעט דקה במשחקים, אתה לא נותן לו דקה במשחקים המחרים שעשית נקודה משש נגד באר שבע ונגד מכבי חיפה.
1: יכול להיות שהם כאילו כבר רוצים כאילו לראות, אני לא יודע. שהם חשבו שהוא לא יכול לעזור להם במעבר, עזוב שנקודתית בטוח הוא יכל לעזור להם, אבל יכול להיות שהם חושבים, הם הביאו מוצ'ה, הביאו אורקו, זה, הם את ה-50-50 מתחילים, הם רוצים לראות איך הוא...
0: אבל גם
1: כאלה, רגע, הם רוצים לראות את הגישה שלו, איך הוא מתנהל מהספסל, איך הוא עולה, אם הוא פרצופים, לא פרצופים.
0: תגיד, זה הזמן לבדוק גישה?
2: רגע,
0: זה הזמן לבדוק גישה?
1: אמרתי, זה בלי קשר לזה. בלי קשר לזה.
0: אוקיי, זה לא הזמן לבדוק גישה, אתה רוצה לעשות אליפות, ופה הם עשו טעות מכרעת, כי אתה לא יכול להחזיק את המקל בשתי הקצוות ולהגיד מצד אחד יש אליפות, אצילי לא משחק, מצד שני השחקן היחידי שלך שפרש בספסל, במשחקים הכי משמעותיים של העונה, אתה לא נותן לו דקה.
1: זה גם שגע עוד,
0: ואנחנו יודעים, אתה יודע, והוא יודע, ואני יודע, כמה ברק מחזיק ממיכה. אז משהו פה לא מריח לי. אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אגיד לך את זה עוד פעם. משהו פה לא מריח לי. מה, תחץ לו על היד, אבל לפחות שאני אומר.
2: רגע, אז מה אתה רוצה להגיד פה?
0: אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד. אני אגיד לך מה אני רוצה להגיד.
2: אל תגיד לי...
0: שאני חושב שאלמוג פחות מעריך את מיכה כבר, בגלל התירוץ הזה
2: של... ולברק אין את הכוח להגיד לו, אני אשתמש במיכה?
0: שאין לו רגליים, ולא, אתה לא יודע שכוח, כי בסוף...
2: מה זאת אומרת?
0: אני אגיד לך,
2: אתה רוצה לדבר? הוא לא יפתח, הוא ייכנס דקה 60. אתה רוצה
0: לדבר או שאתה רוצה לדבר במקומי? דבר, שאלה, אתה רוצה לענות אותה או אני אענה? ויש דברים שאלמוג אומר את דעתו לברק, יש דברים שברק מתיישר אליו. ובפלייאוף הזה, הוא התיישר אליו בנושא של מיכה, וזה עלה לו בצלחת. איך אני? זו דעתי.
2: אז אני חושב שברק פה נפל, לכאורה.
0: לכאורה.
2: לכאורה.
1: לכאורה.
2: תן לנו איזה רגע, עוד סיפור, איזה משהו, תן לנו איזה משהו.
3: בבקשים אני, שומעים אותנו ושולחים לי הודעות, כל החברים שלך, כל המדליפים וזה. ביקשו את הסיפור הכי הזוי שהיה לך בכדורגל. הכי הזוי. עזוי, תומר סיפור.
0: לא סיפר את הסיפור עם המרק. מה היה את הסיפור עם המרק עם איביץ' נגמר?
2: סיפר את המרק.
0: שתי דקות.
3: שנייה, אני מכיר את הסיפור עם המרק. סיפרתם אותו פה פעמיים. הם נהיו כבר מולבלים, תשמע, אנחנו כבר לא מולבלים.
0: הוא
3: כבר
0: לא תוכניות כבר לא יודע. שומע מרוב רדיו ופודים ודוניות, אני לא יודע מה סיפרתי ולא סיפרתי.
1: וואי, סיפור עזוי, מה? סיפור עזוי.
0: ספר את הסיפור שלנו במחנה אימון, שנסענו ועצר אותנו המשטרה.
1: מה?
0: אתה לא זוכר?
1: לא.
0: שנסענו במחנה אימון, עברנו מדינה, היינו על הגבול של המדינות, ועצר
1: אותנו. בדיסלדורף, לא? היה שם איזה משהו.
0: ועצר אותנו השוטר.
1: לא יודע, סיפור מלא.
2: סיפור, משהו.
0: דרכונים, במונית.
1: רגע, תן לי עכשיו.
2: יש לך מלא, מה?
1: לא, היה לי סיפורים עם ולאד, אבל לא יודע כמה הוא מצחיק, אבל רק להבין את הדמות, הכנסתי אליו עם יואב לחדר הלבשה, 13-14 משחקים לו בסגל, הכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז. אני רוצה להיות חלק מהסגל, בוכה. אמרתי לו, הוא אהב אותי, אתה יודע שרק אני הייתי מצחיק אותו.
2: רק כל מה זה, אני נכון, נגיד, אני מצחיק מאמנים, אני וולדה, חוץ מביום האחרון, שזכינו אליפות, זרק לי איזה הערה וצחקתי, אני אומר לך, שנתיים, לא צוחק איתו מילה. הוא היחיד, הוא היה נותן לו יציאות פתאום, כולם עליו.
1: פתאום עכשיו התחיל, יש
3: הספר. לא ראיתו בחייך בחיים.
2: הוא רק כהם מחדים, הוא אומר לו, קנדיל.
1: היה לי איתו מלא קטעים, גם עם פטריק, שקמתי פתאום להסביר לו על הלוח, אתה זוכר?
0: וואו, איזה יום
1: מדהים. תחילתי את השיגעון כבר.
0: וואו, איך נעמדת ואמרת לו, אנחנו פתוחים, ואתה
1: קוראים
0: את הכדור, אנחנו פתוחים, לא יכולים
1: להגיד. הייתי בשיגעון, אבל הרגשתי שאנחנו חשופים כל הזמן איתו עם פטריק, ואז הוא אומר, מה אתם חושבים, מה אתם זה,
0: וזה... גם פטריק מאוס, לא צוחק בכלום, וקנדיל על זה, ובוכה. באמצע השפה קמתי,
1: אמרתי לו, תראה, פה אנחנו פתוחים, זה צריך להיות פה, זה צריך להיות מטוש. זה צריך להיות פה, זה פה.
0: כמטוש על הטלוויזיה.
1: כן. בשיגעון עליו. סיפור עם ולאדה גם, 13-14 משחקים לא בסגל, נכנס לפסיכה, אמר לו, אני רוצה להיות חלק, בבקשה, אני רוצה להיות חלק. הוא אומר לי, תקשיב, אתה יודע שאני מקצועי, אני עושה מה שטוב לקבוצה וזה, ואז בתקופה יהיה 18 שחקנים רק בסגל. ועם איביץ' 18 זה סיפור מההפטרה, אי אפשר. אתה לא יכול להיות בסגל, כי אם אתה מפסיד אימון, אנשים עולים פציעות, כדורים, תפסיד
2: אימון. אם תפסיד ארוחת בוקר, אתה לא בסגל.
1: נכנסתי אליו, אמרתי, לא, זה לא סיפור עכשיו זה, אבל נכנסתי אליו, אמרתי לו, ולאדה, פליז, I want to be part of the... שיגעתי אותו, הוא אמר לי, בסוף הסתיים השיחה, ואני בוכה, כאילו, ויואב מתרגם אותי וזה. יואב, אם היה יכול, הוא אמר לי, יואב היה כאילו לחוץ,

0: גם בבלדה, יושב ככה, מתרגם אותי, מדבר, יואב. מגיעים לסמי עופר, הוא הזמין אותי, אחרי השיחה, מגיעים לסמי עופר, הוא מזמין אותי שחקן 19, נכנס לחדר בשם, אומר לי, קנדיל, you stay out today. ועולה, עולה ליציאה, יושב לה דידן גלאזר בצהובים, יושב לה דידן גלאזר, אני בטלפון, פתאום הוא צועק גלאזר מאחורה, יש, יש, אני מסתכל, אני אומר, אני רואה שרלדש נתן גול. עכשיו, אתה יודע שהוא לא נתן גול בקריירה. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. אבא שלי שולח לי הכל מאת השם. וגלאזר אומר לי, וואי, סליחה, קנדי, לא ראיתי שאתה פה, וזה, אמרתי לו, הכל טוב? מה קרה? פסלו את הגול. פסלו את הגול. אמרתי, גול ראשון בקריירה עליי?
1: על הראש שלי.
0: בחיפה, עשיתי את כל הדרך כבר במלון, הכל עליי, גול בכורה.
1: אתה רוצה נתון?
2: נו.
1: טופ שלוש מצחיקים בקריירה שלי?
2: כן.
1: אוקיי? יושבים פה שניים.
2: וואלה.
0: שיחקתי איזה מחמאה בשבילי. איתי זה...
1: טופ שלוש, מה?
2: קנדיל זה גדול, קנדיל.
1: רק אתה, הם יודעים? רציתי
2: שם. לא, הוא יודע.
3: הוא זרק לי פעם, צריך להביא אותו.
4: קנדיל בחדר הלבשה זה לא רק... זה הכל.
3: שניהם. מה זה שחקן חדר הלבשה? אני כל הזמן שומע את
1: זה. שחקן זה חדר הלבשה?
3: אני פרש בגיל 14.
4: אתה רוצה שהוא יהיה בחדר
1: הלבשה? רק אותו אתה שומע. עכשיו לא, אם איתי לא נמצא. אם איתי נמצא, אתה שומע את שניהם.
3: אחרי
2: הפסדים?
1: רק הם, רק הם.
2: אחרי
4: הפסדים?
1: הכל,
4: הסיפורים פה, הכאב והסטלבט, הוא אחרי הכאב שאתה מוציא אותו אחרי ההפסד, כאילו שאתה לא מצליח להרים את עצמך, מי שמרים אותך, זה רק מי שחי איתך. אתה לא יכול עכשיו, זה רק מי שהיה...
0: יושבים, חוזרים למתחם מבאר שבע, סטנדו מהפסדנו, מגיעים לקריית שלום, יושבים עם ארמרה וזה, וזה, היה משחק נגד באר שבע, דקה, לא יודע, דקה 70, הוציאו אותי, חירבתי את המשחק. מגיעים לאוטובוס, אני בדיכאון, טלפונים, הודעות זה, מה היית? אומר לי, פה קנדיל, היית טוב היום. עכשיו, כאילו, עוד לא נכנסנו לאוטובוס.
1: אנחנו חוזרים ממשחק, שומע, אנחנו חוזרים ממשחק. עכשיו, במכבי תהיה כל משחק חוץ, זה אירוע. אתה מרגיש כאילו אחרי סופש בחוץ. אתה מגיע, סתם יש לך משחק בסמי עופר, אתה מגיע 9:30 למתחם, יש ארוחת בוקר, יש אימון מעוררות, יש אספה, צריך לנסוע נסיעה, מגיעים חזרה, אתה יודע, אתה במלון. מגיעים בלילה, את זוכר, אנחנו חוזרים מסמי עופר, מגיעים בלילה, 12 בלילה. ניצחון, הפסד, לא משנה. לא היינו מפסידים שם הרבה. אבל מגיעים, יושבים, אנחנו עוד יושבים בחדר הלבשה עד איזה 2-3. יושבים ככה בחדר הלבשה, סתם בבלים את המוח אחד לשני, כאילו לא היינו כל היום ביחד. תבין, כאילו אתה חוזרים ב-4 בבוקר, אשתי אומרת לי, מה חזרת ב-4 בבוקר? אני אומר, וואלה, ישבנו בחדר הלבשה כמו מסכנים, 3 שעות.
0: בשיחות.
1: יושבים, מדברים, שותים בירה.
4: תודה, אני רוצה, רגע, אני רוצה לשאול אותך רגע, לפני שתכף אנחנו מסיימים. מה מכבי חיפה צריכה לעשות כדי באמת לחזור למסלול שלה? אם זה מלמד,
1: תגיד, בתור מה אתה שואל אותו?
0: בתור דעתי אישית, בסדר, אני אקבל את זה.
1: אין בעיה, הוא 3 שנים לא שם, שחק שם שנתיים.
4: לא משנה, דיברנו על מכבי תל אביב, כי מכבי חיפה, הוא מכיר את המועדון, את השחקנים שהוא היה שם, איזה שינויים צריך לעשות? אתה מדבר על שחקנים, מי?
0: קודם כל, להשאיר את טלי מוחמד. מלמד לא יכול להיות חלוץ ראשון, חלוץ שני. אני לא מתחבר, תשמע, בסוף בסוף זה אני, יש כאלה עכשיו אבו יגיד לך, שומע, הוא נותן 20 גול בעונה, אני אגיד לך, אני לא רוצה, אם הוא לא מרוויח לי כדורים ועובד ותנות לעומק והם... אני לא חיים חלוצים כאלה. לא חיים חלוצים.
1: אתה מחזיק מבלד. אני גם... גם
0: צריך לסלום. והוא יכול להיות שהוא חלוץ טוב, אבל אני חושב, מכבי חיפה בשביל לרוץ לאליפות, צריכה
4: להבין... סטיוארט, טוב את מלמד?
0: סטיוארט, אם אני עושה איתו רק שיחת זום, אני לא מביא אותו. רק בשיחת זום, אני אומר לו, תנקיו, וזה, אחי, אי אפשר, אי אפשר, יש גבול. אתה רואה אותו עולה למגרש, אתה רואה את האנרגיות. ואני בטוח שברק מת להתפוצץ על העולם, כאילו אני בטוח שהוא גם לא יכול, אבל אין לו ברירה, הוא צריך לסיים את העונה.
1: אתה יודע שהוא עדיין מוערך.
0: מה אתה חושב שהוא רוצה את סטיוארט לשחק?
1: עדיין מוערך מאוד.
0: הוא רואה את השפת גוף, מה אתה חושב, הוא פראייר, הוא רואה את השפת גוף, אין לו ברירה.
1: עדיין מוערך מאוד סטיוארט על ידי הצוות המקצועי. לא, לא, לא ברק, למעלה. מוערך מאוד.
0: מוערך מאוד? אתה רואה את השפת גוף? אתה רואה את
1: האנרגיות? כן, אני יודע, ליאור
0: הביא. ברגע שהוא נכנס לך למגרש מהחילוף,
4: סק, היית מעריך לו חוזה? סק, מעריך לו חוזה?
0: הראשון, לא אגיד הראשון שמשחרר, אבל סק, דחוף, דחוף.
1: סיים, די.
4: כן?
0: כן, מספיק. גם האנרגיות, גם הזה, כאילו, הכל טוב. תשמע, היה את הקטע, הוא עבר אירוע טרגי. אז אתה יכול להכיל ולהכיל ולהכיל ולהכיל. אין יותר טרגי.
1: אין יותר טרגי.
0: אבל אתה יכול להכיל להכיל. בסוף בסוף צריך לשפוט אותו מקצועית, אחי. הוא לא היה טוב, הוא ים משחקים גם בתקופה עם אסאי, שהוא חזר ושימיץ' שיחק, ואחרי זה סק חזר להגנה. לא היינו טובים, לא היינו טובים. באנרגיות הוא כבר לא היה פה, הוא לא מתאים.
4: ברק וליאור הם אלה שיכולים לקחת מכבי חיפה למקום יותר טוב?
0: אין על זה גרנטי, אבל נותן להם עוד הזדמנות, כי אין כלום בשוק, מה יש בשוק, איתי? עוד פעם יצאו להרפתקאות של זרים, אתה רואה מה מביאים לפה. קשה, מאמן בחסד, זה מאמנים שכבר מיליון יורו, קשה, אתה מביא צוות, אחי,
1: קנדיל, אתה רואה את מכבי חיפה עונה הבאה רצה לאליפות?
0: לא.
1: בשום קונסטלציה.
3: אתה רואה את מכבי תל אביב רצה לאליפות?
0: מכבי תל אביב, כן, כן, אבל הם צריכים לעשות הרבה, הם יעשו הרבה שינויים, אבל את מכבי חיפה מרגיש שייקח לליאור עוד שנה לבנות. אבל בתחושות של ליאור שבא בחדר כושר חדש וזה, ליאור יש לו את זה, יש לו את זה.
3: עוד שנה לבנות, השאלה
0: היא... עוד שנה מינימום חיפה. אבל אתה מבין שזה לא גם הרבה בגללו, אחי. לא, איתי, יש לו חלק עצום, יש לכולם חלק.
3: לא, אני לא מפיל עליו חלק.
0: יש לכולם, אבל יש...

0: לא, לא, מה פתאום?
1: לא הכל, אבל חלק, אם אתה מנהל מקצועי, אז יש לך אשמה.
2: חד משמעי, אבל אני לא יודע כמה החלטות היו נקיות. כאילו, רק שלו, סליחה.
3: מתכנסים לגדי סיום, וזרקת איזה משהו שבאמת צריך לשאול, על גדי.
2: לא, אז אני אומר, הם דיברו על משהו, היינו, כאילו, זו התקופה שהייתי, כאילו, אח שלו. הכי קרוב, דווקא בתקופה, בשלושה חודשים האלה, היינו הכי קרובים שיש, כי אני גר בתל אביב, והם גרים בחיפה, הוא גיא גר בחיפה, והיינו כל הזמן יושבים, אחרי משחקים, הייתי נשאר לישון שם, כי היה אימון בוקר. הייתי נשאר ויושבים ומדברים, כאילו, דווקא בתקופה הזאת היינו הכי קרובים, כאילו, אתה יודע...
4: איך זה התחיל, נגיד, אתה...
2: תשמע, לא יודע, כאילו, אני יודע שהיה לו, לא יודע, אתה יודע, מה אפשר לדבר, מה לא, אבל כאילו, אני יודע שהתחיל קצת כאבי בטן, היה לו קצת כאבים בפנים, והוא כזה, גדי, אתה יודע, הוא תמיד חברותי, זה לא התייחס לזה, כאילו, כן, סבבה, הכל טוב, לקח עד ושתיים, עבר לו הכאבים, פה, שם, המשיך, המשיך, המשיך, ואז היה איזה ארוחה משפחתית או משהו וזה, ואז הוא אמר לי, אשתו עכשיו לבית חולים, כאילו, אני כבר לא יכול לזוז, כואבת לי הבטן. ואז משם, והכי גבר שיש, והכל, ואין לו על המדף אצלו. כל מה שאתה אומר, כן, עכשיו הוא קנה חולצה של לואי ויטון, חדשה, עלה לו, זה כמו זה, 2,000 שקל, אני אומר לו, אוי, איזה חולצה גדי, הוא אומר לי, כך, שלך, מוריד, כך, אמביל לך, זה כך כמו גם טל כזה. אין לו, אין לו על המדף. אתה עוד לא זמנת אותי להביא לה שלך, 15 שנה, אני אתנקה לשם בברכה עם
3: תסביר. גדי, לב אותי עוד 15 שנה? מה אתה אומר?
2: מציל?
3: מציל?
1: לא, עם ספידו אבל.
2: עם ספידו בבריכת גורדון ועוד 15 שנה, וואו, איזו שאלה קשה, אני מקווה ש...
1: על השאלה קשה.
4: תן איזה משהו טוב, תפתיע אותי. תפתיע אותי, לך רחוק.
3: נהל מקצועי מכבי חיפה.
2: לא, קשה. תפקיד קשה. בחיפה, שומע?
1: שומע, אתה שואל אותי.
3: אולי בתקשורת.
4: בתקשורת,
2: לא פוסל, אך גם לא שולל.
4: אך גם לא שולל. תקשורת, אם אתה שואל אותי, עזוב שהוא עכשיו בזה, הוא יכול להיות בתקשורת.
1: פנטסטי.
4: שיחוק ענק.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, לא יודע אם עוד 15 שנה, שאלתי אם עוד שנה, שנתיים בתקשורת, הוא יהיה בתקשורת.
2: יחיית טל?
1: זה מה אני חושב.
4: הוא רס טל?
1: זה מה אני חושב.
4: הוא חיית הילד הזה?
3: יכלנו להמשיך עוד שעות, אבל שכטר פשוט תוכנית חמישית להיום.
2: יש לי סוע למושבה.
1: כן, גם לי יש.
3: וגוזר וגוזר וגוזר.
2: אוהב אתכם.
4: קאדי, כמו שידענו, באת על 300 טורים.
2: היה לי עוד קצת בלאקאוט מסיפורים, אבל...
4: לא נורא, זה יחזור. הקללות שתקבל בסוף התוכנית, זה ישלחו לך בהודעות. את האהבה זה
2: בכלל. רק אנרגיות טובות, אחי, הכל באהבה. אהבה
3: חינם. הקריירה אדירה, היית מגן גדול, תענו. כוחה פנטזי, דרך אגב, מי שהיה הראשון שהוא נבחר עם כל הכדורים החופשיים וכל הקרנות. וכל הבישולים. הכבוד לראות לך. חבל שזה נגמר בגיל 32.
4: כן. גיל צעיר, ואוהב מאוד לשתות. מאוד אוהב לשתות ברד חם. מאוד.
3: ברד חם. וברד חם. מאור, תודה. שכת חטל. לא יכול לראות אתכם. נפגש שם עוד פעם. יאללה ביי.
5: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: ספיק אנד רול.
5: ספיק אנד רול.
6: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: כנו על הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 336. חוזרים אליכם אחרי הפסקה של שבוע. אמרנו, תיגמר העונה, יהיה קצת יותר רגוע, אפשר לנשום קצת. לא בכדורסל שלנו. הכדורסל שלנו אי אפשר לנשום. ארז אדלשטיין, בוקר טוב.
7: בוקר אור.
5: שלום למי שצופה בנו עכשיו ובשידור ישיר, באתר, בערוץ הספורט, וגם למי שמאזין בכל שעה אחרת ויום אחר. ברור, לי לפחות, שחייבים לפתוח עם ים הדר. זאת אומרת, זה הסיפור, ים הדר ותמיר בלט והמעבר הזה, הפועל, מקבי, זה נוגע בכל הנימים של הכדורסל הישראלי ברמת הקבוצות וברמת התשוקה והרגש. ואולי מכיוון שכל כך ברור לי שאם זה צריך לפתוח, זה רק מבהיר כמה המצב שנבחרת ישראל חמור בימים האלה. כי במקום ש... אני לא אגיד שהמדינה תירד, כן? כי אנחנו במקום אחר בחיים. אבל אחרי מה שראינו בסוף השבוע האחרון מנבחרת ישראל, ברמת הסגל, ברמת ההופעה, ברמת הבלגן מסביב, ואני לא יודע לעשות את ההשוואות האלה, אבל אין מה לעשות, זה מתבקש. נגיד זה היה קורה לנבחרת הכדורגל, אתה עכשיו שבוע עם אולפנים פתוחים. שבוע אולפנים פתוחים, שאתה לא מדבר על שום דבר אחר, חוץ מעל העובדה שהתבזנו. שביזו אותנו, אוקיי? כל אחד ייקח את זה מאיזה מקום שהוא רוצה. אבל בתוך המציאות הזו, אני לא מרגיש בנוח להתחיל עם נבחרת ישראל את הפודקאסט. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, זה שני אירועים מאוד מאוד גדולים, שמה נאמר, אחד הוא אירוע מז'ורי בכדורסל הישראלי, וזה סיפור ים הדר, והסיפור

0: נבחרת ישראל הוא שחיקה מתמשכת.
1: אבל זו בדיוק הבעיה. זה מתכתב. אל מי אתה בא בטענות? אל ההופעה של נבחרת ישראל, או לתקשורת שלא מתייחסת לכדורסל כמו לכדורגל?
0: הכדורגל לא... התקשורת זה גם אנחנו.
1: בסדר, אתה יודע, יש לעשות הבדלה בין ריפורטרים שמסקרים ביום, יום, יום, נגיד, דברים שקורים, לבין, אתה יודע, בכל אופן, אני בכובע אחר, בכובע של מאמן שכרגע יושב בתקשורת, אתה מצטייר מאז ומתמיד כאיש מקצוע, כאיש מקצוע, לא שאני אומר את שבחו של אדם בפניו, אז מה הטענות בכלל? כאילו, נבחרת הכדורגל לא מגיעה לשום טורניר גדול מעולם, הכדורסל מגיע, מהכדורסל יש לנו ציפיות, מצליחים בנבחרות הצעירות, תמיד בונים לנו הרי טילים של טילים, ותמיד מאשימים את המאמנים. הרי המאמנים אף פעם לא גומרים באיגוד הכדורסל טוב. אתה יכול להצליח בקמפיין אחד, חמישה כמו מאמנים אחרים, זוכים לך תמיד את הסוף, ומי אז אתה מוקצה. אז אני לא מבין, יש בעיות אקוטיות בכדורסל. עכשיו אתה יודע מה, אני לא מסכים איתך.
0: אוקיי. Okay.
1: צריך לפתוח בנבחרת ישראל ולא בים הדר.
0: אוקיי.
1: Okay. אני, עוד פעם, אני מבין מה אתה אומר, הרי צריך לפתוח בנבחרת ישראל, וזו הבעיה בדיוק. כי פעם נבחרת ישראל שהייתה משחקת, זה היה יום חג, זה היו פותחים את החדשות. אז אוקיי, השתנו הימים מאז שנבחרת ישראל שיחקה במגרש הפתוח בקיבוץ עין חרוד. אני צוחק, או שנבחרת ישראל נסעה בפריפריה כדי לשחק, ונבחרת ישראל זה היה הטופ של הטופ. היום יש אנשים שלא ידעו בכלל שהנבחרת משחקת. ומה השיטה, ואיזה טורניר, ומי מופיע, ומה מופיע. והחלק הגדול במצב שהגענו עד הלום הוא הדברים שנאמרים פה לא אחרי קמפיין טוב או לא טוב. זה ביום יום. אין את הפיגורה הסוחפת שתמשוך את הענף למעלה. אין. בין אם זה בניהול, בין אם זה אני לא יודע, בכל המישורים, אתה יודע, ואני רוצה להיות זהיר, בכל אופן, אני גדלתי בכדורסל הישראלי, עברתי את סדרת כל הנבחרות, מקדטים עד למעלה, לא אהבתי שישבו אחרים, ואני תמיד אומר את זה, והעבירו ביקורת, לא אהבתי אחרים שהיו בתפקיד הזה, אבל אני אומר, כבר אחרי תשע...
0: יש להבדיל, וזה משהו שהוא מאוד משמעותי, בין ביקורת מקצועית, או ביקורת על בחירה כזו או אחרת. זאת אומרת, אתה ארץ זה לשם מאמן נבחרת ישראל, העדפת לדוגמה סתם את שון דרסון על רפי מנקו. סתם אני אומר, אני זורק פה שם. ואז יבואו לך בטענות, איך בחרת את שון ולא את רפי מנקו. ואז זו ביקורת, אני אגיד, לכאורה מקצועית. יגידו, למה לא שמרת אזורית כשהנבחרת השנייה הייתה נבחרת שיש לה בעיה בכלייה משלוש? מקצועי. אין פה בכלל להגיע לעניין המקצועי. לא הגענו אליו בכלל. Okay. הביקורת פה היא לא מקצועית כלפי נבחרת ישראל או מי שהופיע. הביקורת היא על זה שהנבחרת הופיע בצורה הזו, זאת אומרת עם הסגל הזה. זו הביקורת.
1: Okay.
0: זה לא ביקורת מקצועית כלפי... יכול להיות, אגב, זה, אתה תגיד לי, שעם הסגל הזה גם היה אפשר לעשות דברים יותר טובים בתוך החלון הזה, אני חושב שלא. אני חושב שההפסד אתמול לקרואטיה, 28 הפרש, זה הדבר הכי טוב שקרה לנו. היינו צריכים להיות מושפלים עד אפר בחלון הזה. זה מה שהיה צריך לקרות עכשיו. כדי שכולם יבינו, כולם יבינו, שאי אפשר יותר ככה.
1: אבל שנייה, למה בדיעבד? למה בדיעבד?
0: למה בדיעבד?
1: כי כשאנחנו אמרנו שבוע, חודש לפני זה, שאי אפשר, קמפיין לפני זה, שני קמפיינים לפני זה, איך ההוא לא בא ואיך ההוא לא בא ונרמלו את זה, באו אלינו בטענות. באו אלינו בטענות, למה ולמה ולמה.
0: זה חוזר לנקודה הראשונה שהנבחרת ישראל מעניינת רק בשבוע שנבחרת ישראל מתכנסת. הרי אני ואתה ישבנו פה לפני חודש, ודיברנו על זה שדני אבדיה לא נמצא בסגל, ואמרנו, אני חושב שאמרנו את המילים האלה, עוד חודש פתאום כולם יתעררו ויגידו, רגע, איפה דני אבדיה? איפה דני אבדיה? אז במקום שבשלב ה... אוקיי, וזה גם לא שלנו, אוקיי, יש פה את קברת... יש פה משולש, אוקיי, של... של אנשים או של קודקודים שמעורב. יש פה את קודקוד השחקנים שהוא אחראי. יש פה את קודקוד הצוות המקצועי של הנבחרת מהמאמן למטה עם המנהל הכל, ויש את קודקוד קברניטי האיגוד. שלושה קודקודים שאף אחד מהם כרגע לא מתפקד. בשום

0: דרך. ובמקום שהם יעבדו ביחד, הם כרגע רק מתרחקים אחד מהשני.
1: כשאנחנו אמרנו שמישהו צריך לבוא ולהגיד שנבחרת ישראל זה זה וזה וזה, הדבר הכי חשוב, והיא נבחרת של העם, ומחויבים לכדורסל הישראלי, עזוב רגע את התקופה. בתקופה הזאת, בתקופה של מה שאנחנו עוברים מסביב, תקופה שאנחנו חפשים ערבות וסולידריות, בכלל אין שאלה שלא מתחבקים. אתה יודע, אנשים קצת הסתלבטו, מה אתה משווה את זה למילואים, מה אתה זה, אל תהיו דמגוגים, אל תיקחו, מי שלא רוצה שלא יבוא. עכשיו פתאום, שמבינים את גודל הקרייסס שנוצר, פתאום אנחנו מוכזבים מאלה שיכלו לבוא ולא באו. מי שיכל לבוא ולא בא, הייתם צריכים לדאוג להסביר לו, איך אומרים, ברחל ביתו הקטנה בשקט, שאלו, אלו, אתה יכול יום יומיים ככה לעשות הצגות קדימה, לבוא לנבחרת. אנחנו מצפים שלקמפיין הבא יבואו השחקנים הבכירים, רגע, ואלה שבאו, מה זה, למה זה? זה לא צריך להגיע לזה בכלל. זה לא צריך להגיע לזה. צריכה להיות אוטוריטה שסוחפת את כולם, בין היא ניהולית, בין היא מקצועית, סוחפת את כולם וגורמת לכולם לבוא כמו שבאנו בעבר לנבחרת ישראל, על אחת כמה וכמה בתקופה כזאת, והמטלה שהביא מכתב מרופא הקבוצה והוא שחרר אותו, ולרופא הנבחרת אין ברירה, כי הוא אינסטנציה רצינית, לא תופס. ישנם שחקנים שגמרו את הליגה ושיחקו. היו מחכים, כמו שתומר גינת אמר, עוד שבוע לטפל בעניינים שלהם. זה לא היה מחריף כל כך, עד כמה שאני מבין ברפואה. עכשיו תבוא ותגיד לי, תראה את נבחרת יוון, גם שם יש... אנחנו לא דומים ליוון.
0: אגב, אנחנו כן דומים ליוון.
1: אוקיי.
0: אתה יודע למה אנחנו דומים ליוון?
1: למה?
0: כי גם אנחנו וגם הם, העומק האמיתי בכדורסל שלנו, הוא לא מציאותי. זאת אומרת, יש לנו את החוד הזה. אצלהם זה יאניס, אצלנו זה דני, ואחריו יש ירידה מטורפת. גם אם היוונים קצת יותר טובים מאיתנו, אוקיי? גם אם הם קצת יותר טובים
1: מאיתנו. בינתיים אני אזכיר לך שנבחרת בית של יוון, בקמפיין, בתקופה אם אתה זוכר את התקופה של החלונות, אני לא רוצה להגיד, נתנו לנו 25 ו-25.
0: אבל הם בירידה. אבל הם בירידה. הם בירידה.
1: אוקיי.
0: בסוף אתה יש לך תמונה, אתה מקבל תמונה אמיתית של הכדורסל הישראלי. אתה יכול להגיד לעצמך שאני, יש לי 4 שחקני NBA, ויש לי שחקני יורוליג. בסוף הנבחרת הזו, גם אם הסגל המלא שלנו היה בה, מלא, זאת אומרת כולם, אני לא בטוח שאנחנו מצחים את הקרואטים, ואני לא יודע מה בנוגע לגרמנים.
1: אז תן לי פה שני דברים להגיד לך. קודם כל, עם כל הכבוד להשוואה שעשית ליוונים, אנחנו עם אחר, אנחנו עם תחת מלחמה, כן, הציפיות שלי הן אחרות, המחויבות שלנו, הסולידריות חייבת להיות דבר ראשון. כן, יושבים, הבחורצ'יק שבא ועושה לנו סטטיסטיקה בנהריה, הוא עושה מילואים, הוא בשבילו לבוא ולעשות סטטיסטיקה, זה, זה, זה, זה, זה משהו. אז לשבת שם ולראות בטלפון, אתה יודע מה, אפילו אם הוא לא יכול לראות את המשחק, רק לראות תוצאה ולדבר על זה, זה עושה לו משהו. אנשים האלה צריכים להבין את זה. אם לא, שילכו לעשות, אמרתי את זה גם בימי העבר, שהם שבתו וזה, תלכו, תעבדו בשיקום, תעבדו בכתיף, תעשו משהו, תפסיקו לקטר כל היום. הסכומי עתק, הסכומי כסף פה עם סכומי עתק, הייתה פה שביטה שהורידה את קרנו של השחקן הישראלי, גם אם בסוף ניסינו לייפות את זה, שהייתה סדרת פלייאוף ראויה, והיה דרבי, ופתאום מדברים על הכספים הגדולים, וג' יש פה כספים מטורפים בכדורסל, מטורפים. אין איזה טיפה, משהו על כף המאזניים, להחזיר טיפה? אני לא יכול לקבל את זה, לא יכול לקבל את זה שהנבחרת לא הופיע. אתה יודע מה, ואז ניקח את הצד השני. יוקיץ' לא מפסיד אירוע, שונגליה.
0: רוצה שאני אתן לך רשימה? אני אקרא אותך.
1: אני יכול לתת לך גם שחקנים שלא הגיעו, אבל...
0: אני אתן לך רשימה של שחקני NBA, בסדר? בחלון הזה.
1: אני מכיר אותה.
0: אני אתן לך את כל הרשימה, את כל השמות.
1: תן לאומה מה שנקרא.
0: אני אתן לכולם. אני אתן, עשיתי את זה בסדר, לא קשור לאיכות. אלפרן שנגון, אדם בונה, אלה טורקים, ניקולא יוקיץ', ניקולא יוביץ', דני שרודר, איביצה זובץ, בילאל קוליבאלי, רודי גובר, מקסים רנו, זקרי ריזאשה, גרשון יבוסלה, לאורי מרקנן, ויט קרייצ'י, פלא לארסון, בדי הילד, וי-ג'יי אג'קומב, ארי גורדון, הם משחקים בבהמה, ניקל אלכסנדר ווקר, שי גילג'ס אלכסנדר, אנדרו נמברד, קישון ג'ורג', ריין נמברד, דילון ברוקס וטייריס פרוקטור, הוא משחק באוסטרליה. אלו רק שחקני NBA. אני לא מדבר בכלל, על היורוליג. לא מדבר על שנגלה שעושה 43 דקות בהערכה נגד נבחרת ספרד.
1: אני רוצה לדבר איתך על נבחרת ארגנטינה. קמפסו, לפרו. לפרו עבר פציעה השנה, שהדבר הראשון אחרי שנגמרה העונה של ברצלונה, והוא החזיק את ברצלונה עוד איכשהו בפלי אוף, לפרו משחק גבי דק בולמרו.

0: תגיד, מה זה החרטה הזאת, סורקין ונמרוד לוי? מה זה? מה זה? ואתה יודע שאני לא בא לחלשים. אני גם לדני אבדיה, אמרתי את זה ביום שישי בשידור. כולם אוהבים את דני, כולם מפרגנים. אנחנו רואים אותו בקמפיינים, הכל. הוא מייצג אותנו בצורה מטורפת, הוא יודע להתראיין, הוא משחק כל כך יפה. וזה, הייתי מצפה מדני, נכון שהוא עבר פציעה, שידרוש מראשי פורטלנד. נכון שאני לא יודע את הכל.
1: אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים את הכל, אבל אף אחד לא אמר לנו גם כלום.
0: כן, תדרוש. חבר'ה, אני על נבחרת ישראל לא מוותר. תמתג את עצמך עוד יותר טופ של הטופ של הטופ. ואם דני היה מגיע, אתה רואה שכולם היו מגיעים. אז זה דבר אחד. מצד שני, סיפרתם לי שנוסעים לפורטלנד ונוסעים לברוקלין כדי ליצור יחסי עבודה. אז הייתי באימוני נבחרת, אתה יודע שאני לא אומר דברים, אני אומר דברים אחרי שבדקתי אותם. אז אמרו לי, תשמע, הנהלה בפורטלנד התחלפה, וזאת היא הסיבה שלו. אבל אתה יודע, אני הייתי מצפה שבמחויבות או בקשר שיש בין מאמן הנבחרת לדני אבדיה, שדני יגיע לפה. עכשיו, אני צריך גם להבין שאם אנחנו מפשלים בקמפיין הזה,
1: קמפיין נגמר.
0: הקמפיין הבא, גם אם אנחנו מנסים לספר את זה ש...
1: לא, לא צריך לספר סיפור. אנחנו הולכים עכשיו לקמפ...
0: לא, ב-6-0 אתה עולה.
1: אין בעיה. אתה יכול לנצח 6 משחקים?
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, אתה...
0: בלי ביתיות, איך שזה נראה ו...
1: אם היית... מספיק שניצחת משחק אחד מתוך השניים האלה שעכשיו אתה משחק נגד גרמניה או קרואטיה...
0: זה הבדל אם אתה 4-3 או שאתה 5-2.
1: אתה בעולם אחר.
0: בוודאי.
1: הקרואטים במקום אחר, אתה במקום אחר, הכל במקום אחר.
0: או הגרמנים, דווקא את הגרמנים במשחק הראשון, שהם באו עם נבחרת השלישית, בקמפיין הראשון, בחלון הראשון הם באו עם נבחרת השנייה, הרי לא היו הווגנרים ולא היו... בקמפיין הזה הם באו עם השלישית פלוס שרודר. עכשיו שרודר כמו איזוניה, איך אומרים? לא היו במיטבם, זה קשה. תחשוב, אנשים שגברו במאי או בסוף מאי את הליגה שלהם, ופתאום בתחילת יולי נדרשים לשחק, זה לא קל. עכשיו, הקמפיין של סוף אוגוסט, שיתחיל, שיש לנו פולין ולטביה, זה עוד יותר קשה, כי אתה בא מפגרה, כמה זמן תתאמן? שבועיים? לא מספיק. תתאמן חודש? וואו, הרגת לשחקנים את ה...
1: ביורוליג אתה בכלל לא יכול, אתה, יש לך מגבלות, מתי מותר להתחיל להתאמן, מתי אסור להתחיל להתאמן. תראה, אנחנו, אתה רואה את הקרואטים, אגב, הקרואטים, הם קיבלו בומבה אחרי בומבה בכדורסל שלהם. הם ירדו דרג בכל הנבחרות הצעירות, הם לא היו באליפות אירופה, הם לא היו בשום דבר. ואז הם הבינו. עכשיו, הכדורסל הקרואטי לא במצב טוב, זאת אומרת, הוא לא באיזה קו עלייה. יש להם 3 שחקנים טופ, עוד אחד שלא הגיע לנבחרת.
0: מרקוביץ'.
1: אז 4 שחקנים שהם טופ.
0: מתאזרח. תחזבתי ממנו אתמול.
1: בסדר, אני שם את זה כרגע בצד. ומסביבים, משלימים. והם יודעים, והם אמרו, אם אנחנו לא מביאים את כל מי שיכול לכל משחק שאפשר, אין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי, וזו נבחרת קרואטיה. נבחרת שפעם נחשבה על הדבר הכי גדול של הכדורסל הבלקני. הם הבינו את זה בעצמם.
0: אבל דרג בית שלהם, הדרג בית שאתה מדבר אליו, 2 משחקים בברוגן, 1 משחק בגרנדה, 1 משחק בבחקשיר, הם משחקים בליגות טובות באירופה. אנחנו עדיין לא שם. אוקיי, תבוא ותגיד לי, שחקן ישראלי באירופה היום, בסיטואציות קשה. אנחנו, הטופ שלנו, מי זה? זה נועם יעקב באוסטנד, נכון?
1: בבחינה אירופאית?
0: בבחינה אירופאית, אני מדבר. אני מדבר על הדרג בית, אני לא מדבר על...
1: אין לנו לגיונרים עכשיו בכלל.
0: אוקיי.
1: אין לנו לגיונרים. בגלל זה אני אומר שגם אם היינו מגיעים בסגל המלא, אוקיי, סגל מלא שלנו, עכשיו יש פה עוד כוכבית שצריך לשים, יש לנו בעיית פציעות אמיתית לקראת החלון, בחלון הזה. לא מי שיכול היה לבוא ואולי ויתר. יש לנו פה כמה שחקנים בכירים. תשים בנבחרת הזו את אמיר בלט, את יובל זוסמן, את טי-ג'יי ליף ואת גור לוי, וזו נבחרת אחרת. זו נבחרת אחרת. ותוסיף לה את רומן סוקין שהיה אמור לשחק בה, ותוסיף את נימוד לוי, עכשיו,
0: סלמנסון, איתי סגב.
1: כן, הרבה באו בטענות, אתה יודע, מה אתם מזמינים את בנייה שרור? ברור שבנייה שרור לא צריך להיות עדיין בנבחרת ישראל, אבל מה הוא השם? מה הוא השם? יש מי שזימן אותו? הוא היה בסוף הסנטר היחיד. הגענו למצב שאנחנו צריכים נגד איביצה זובץ, שיותם חנוכי, או אילי דולינסקי, צריכים לשמור עליו. מה הם עשו רע? מה זה קשור אליהם בכלל?
0: עכשיו תראה, לגבי בני אסור, זה רק מעמיד את הבעיה שנוצרה, כי בני אסור שחק השנה 9 משחקים כ-70 דקות בסך הכל בנתניה, לא עשה מעולם הופעה בנבחרת, נקלע לאירוע, במשחק הראשון.
1: עלה בחמישייה.
0: עלה בחמישייה, כי ההיגיון אמר לתת גוף, לאגרסיביות, אוקיי, גודל,

0: ודווקא בסמול בול, לכאורה, חזרנו, הסמול בול נגד קרואטיה, בכלל לא, סאריץ' אזוניה, זה החימום בחדר הלבשה. אתה יודע, השאלה היא להיות דמגוגי ולהגיד, אוקיי, איפה המסר בנבחרת? אז למה אנחנו לא לוקחים את אלון מיכאלי, מצטיין מנבחרת העתודה? למה אנחנו לא לוקחים את דיוויד מוסיוס? עדיף שמוסיוס יהיה בנבחרת הבוגרת. ילד בן 18, 2-10, שבנבחרת הנוער, שעדיין לא מוכן. כי האפסייד של בנייה סרור, ועוד פעם, אין שום טענה לבנייה, ממש שום טענה. אבל אתה רואה פתאום שנוצרה איזו סיטואציה, שזה לא יכול להיות שכל הארבעה לא יכולים לבוא. סורקין, אמרות לוי, זלמנסון.
1: וסגב.
0: וסגב, מבחינת העמדה הזו.
1: זה היה באמת, שוב, אתה מסתכל ואתה מסתכל, אתה, מה קורה פה? איך הגענו למצב הזה? איך הגענו למצב שזה הסגל שאיתו אנחנו יוצאים? אם זה, היית אומר משחקים שהם לא חשובים, היית אומר, אוקיי, בסדר. היינו ב-2-2. 2-2, עם סיכוי עדיין אמיתי, גם אם אנחנו, גם אם נשקר לעצמנו, ונגיד, אנחנו יודעים שאנחנו לא ברמה, לפחות אנחנו צריכים להגיד, עשינו את הכל. וברגע שלא עשינו את הכל, זה מרגיש.
0: אפשר להתפלפל במילים ולהגיד, אנחנו לא מכריחים, ואף אחד לא, מי שלא רוצה לבוא, אני לא מכריח, וזה, ועכשיו הטון פתאום משתנה.
1: אבל מה עושים עכשיו, ארז?
0: אני בא ואומר לך, אני אמרתי את זה בזמנו, זה זכות גדולה להיות בנבחרת ישראל, ובגלל הזכות הזו, זו חובה לבוא להישג בנבחרת ישראל.
1: אתה יודע, אבל שכשאתה מסתובב בליגה, ואנחנו מסתובבים במגרשים, אתה שומע, את מה שאנחנו חושבים שזה זכות גדולה, אתה לא שומע את זה גם לא מהאנשים שנמצאים שם בתוך המועדונים. אני מרגיש שהעובדה שנבחרת ישראל, לפעמים היא מגיעה כמשהו שלא מתאים למועדונים, כי כן, היא יכולה להיות בפציעות, וכן, זה פוגע בפגרת הקיץ, זה פוגע בהם במהלך החלונות, במקום שהם ייקחו שבוע חופש. אז גם הקבוצות לא כולם משתגעות על זה שהשחקנים יצאו לנבחרת.
0: אז צריך להבין מה זו נבחרת ישראל. צריך להבין מה זו נבחרת ישראל. ואם בזמנו חשבנו שלא יכול להיות שאתה מאמן קבוצה, קבוצה ונבחרת ביחד, אני לא אוהב את הפורמט הזה, אבל לא משנה. אבל כשאתה רואה מאמני עבר שנלחמו בשחקנים ששיחקו אצלהם בקבוצות, בקבוצות שיבואו לנבחרת, ואפילו גרמו לזה שהם יבואו לוועדת משמעת, אתה מבין את המחויבות. יש לנו מחויבות לכדורסל הישראל, לכדורסל הישראל, אני אחזור עוד פעם, הוא של העם, הוא של המדינה. אנחנו מייצגים את הדגל. לעמוד בהמנון של הנבחרת זה סיפור אחר. אני לא מבין איך זה לא ברור בכלל. וזה מה שאנחנו מנסים להנחיל לחבר'ה הצעירים מגיל צעיר. ואוקיי, תבוא ותגיד לי, לילד הזה אין קיץ אחד חופשי, הוא מגיל 14-15 וזה, אוקיי, זה היה מקצוע. הוא קיבל על זה, איך אומרים, מעבר אם הגוף הוא מכונה או לא מכונה, ויש לפעמים שהמכונה גם כן צריכה איזה תיקון קטן, או איזה מנוחה קטנה, או החלפת. אני בא ואומר, אנשים קיבלו להיות ספורטאים מצטיינים, אנשים עשו צבא, איך אומרים, שמתאים למידותיהם של שחקנים. וואלק, יש דברים שבכלל לא מתווכחים עליהם. אין לא לבוא לנבחרת ישראל, אין לא לבוא. אתה זוכר את יניב גרין, קוז'יקרו, בוא אני אתן לך, נבחרת זה, היו מחכים לחלונות, אני יכול ללכת לכל דור, אני נתתי שניים שבמקרה גם אימנתי בקבוצות. אתה יכול לחשוב שלא באים לנבחרת? איפה נשמע דבר כזה?
1: אז עכשיו אנחנו ממשיכים קדימה, זאת אומרת לעוד 3 חלונות, חלון בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, עוד חלון בנובמבר ועוד חלון בפברואר. שאין, הסיכוי הוא לא גדול, אבל הסיכוי, זאת אומרת, אם אתה עושה 3 חלונות מושלמים, אתה עוד יכול לעשות את זה. השאלה היא כזאת, היא באמת, מה קורה בחלון אוגוסט? חלון אוגוסט הוא חלון שבו על הנייר כולם יכולים לבוא עוד פעם. בנובמבר אנחנו לא יודעים, כי אין לוז של היורוליג, בפברואר אנחנו לא יודעים, אין לוז של היורוליג. אני יודע שהנבחרות שממש ירצו וממש חשוב להם, שחקני היורוליג יגיעו גם לחלונות של נובמבר ופברואר, הם יעשו את זה, כי הם ייקחו את הטיסה בלילה אחרי המשחק במילאנו, ויגיעו לאיפה שצריך, לא משנה איזה שחקן זה יהיה. אבל מה עושים בחלון אוגוסט? אם עוד פעם אנחנו נגיע למצב הזה של, תקשיבו, אנחנו ב-2-4, אין הרבה סיכוי, אז אולי לא צריך, אולי נוותר עכשיו על ים הדר, כי הוא רוצה להתכונן לעונה שלו, תמיר בלט רק חזר מפציעה, או שאנחנו עכשיו אומרים, אנחנו עושים זה קו פרשת המים, וב-28 באוגוסט, במשחק נגד פולין, שאני לא יודע איפה הוא יהיה, אני לא, הייתי מקווה שהוא יהיה פה, אבל אני לא מאמין בזה, ב-27 באוגוסט נגד פולין, כולם מתייצבים. אנחנו, הרי הסיפור, יש פה כל מיני סיפורים בכדורסל העולמי. אתמול ראיתי את הסיפור,

0: של פינלנד, הם הביאו, הם כל שנה, ביוני מביאים 42 שחקנים, למחנה אופן ג'ים. כל שחקני המכללות, כל השחקנים שפנויים, מרקנן, אימונים, חותכים, 24 שחקנים, מגיעים כל השחקנים שסיימו את העונה מאוחר באירופה, חותכים ל-12. נבחרת פינלנד הייתה אתמול עם 10 מתוך 12 שחקני היורו-בסקט שלה. והיא כבר עלתה, זאת אומרת, אתה יודע, כן, והגיעה למשחק נגד צרפת בחוץ, שהוא לא המשחק שהיה לה הרבה סיכוי לנצח, אבל היא באה. נבחרת קנדה.
1: לנו יש 42 שחקנים לבוא ולעשות אופן ג'ים כזה?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: לא כולם טובים, לא כולם ברמה של הנבחרת, אבל בוא נביא אותם, אתה יודע, לא יודע אם 42 זה המספר. אבל זה בכלל לא עולה פה כאופציה. נבחרת קנדה החליטה לפני כמה שנים להחתים את השחקנים שלה על חוזה. של סייקל, של 4 שנים. אתם איתנו, וכשאנחנו צריכים אתכם, אתם באים. אתם חתומים על חוזה. ובגלל זה ראינו פתאום בחלון האחרון, בחלון של פיבה אמריקה, שהייתה יכולה להסתדר קנדה גם בלי כל הכוכבים שלה, מגיע שגילג'ס אלכסנדר, ומשחק.
1: מי זה?
0: רק ה-MVP. מגיע ומשחק. אז אני לא יודע מה צריך להיות פה, מה שינוי הגישה. האם אנחנו אומרים, אנחנו עכשיו עושים פה ניקוי עורבות, והולכים רק עם מי שרוצה לשחק, ורק עם מי שמתחייב אלינו. עכשיו, ברור שיש פציעות בדרך, שאף אחד לא יחשוב שאנחנו אומרים, צריך לשחק בנבחרת על גבי פציעה אמיתית. הרי כשתמיר בלט, הייתה לנו בעיה עם איך שהוא פתאום לא מגיע לחלונות, אמרנו את זה בכל רם. במקרה הזה, אין לי שום טענה לתמיר בלט. הטענות פה כמובן מופנות הרבה יותר לרומן סורקין, וגם אם אנחנו יודעים שהייתה לו עונה קשה, ג'לן הורד שיחק עכשיו בחלונות עם נבחרת צרפת. רומן סוקי וג'לן הורד לא היו ביחד ממש באותה שוחה כל העונה הזו, אבל ג'לן הורד יודע שכאותו מזמינים לנבחרת צרפת, הוא לא יכול להגיד לא. והבעיה באמת של קברניטי הנבחרת, שאם אומרים עכשיו לא לרומן סורקין, אין לו מחליף. אז אנחנו די בני ערובה אצל הכוכבים האלה של הנבחרת הישראלית, כי אין לנו מספיק עומק כדי להחליף אותם. מה עושים עכשיו? כי את חלום אליפות העולם 2027, אני חושב שאפשר להוריד מהשולחן בגדול. וכבר פעם שלישית, אני חושב ברציפות, שאומרים לנו, מוכרים לנו את החלום של אנחנו יכולים להגיע לאליפות העולם, אנחנו חלק מ-32 הנבחרות טובות בעולם. לא. פשוט לא.
1: קראתי באיזשהו מקום שבסוף השבוע תהיה ישיבה של קברניטי הכדורסל הישראלי, כדי להבין איך הגענו עד הלום. השאלה שלי רק אם זה יהיה סנגוויץ'ים, עם חלה, כי זה יום שישי, או אם זה יום חמישי, זה לחם, לחם שיפון, או שזה יהיה טורטי... נו, באמת, היינו צריכים את ה... אנחנו צריכים את הישיבה, צריך לראות את זה שנייה לפני זה, צריך לגרום לזה לפני זה, להעביר את המסר לפני זה, כמה הנבחרת חשובה, וכמה וכמה, ולהיות קצת כן.
0: אבל נגיד, אתה רוצה, אתה אומר, אני אעביר מסר. אנחנו מדברים על אותה אסופה של שחקנים, שהחליטה באמצע העונה הזו, להשביט את הליגה, בלי שום סיבה.
1: איך ידעתי שתיתן לי מיטה בגב?
0: מה?
1: איך שידעתי שתיתן לי את זה? איך ידעתי?
0: לא, אבל זאת האמת.
1: מול הטיעון הזה, אני מרים ידיים.
0: זאת האמת. אתה אומר, היינו אחרי מלחמה, והחליטו להשביט פה את הליגה. כי 1, 2, 3, 4, 5, יגידו את כל הסיבות שבעולם. אז אנחנו אחרי זה מתפלאים שחלק מהם מוותרים על נבחרת ישראל?
1: אני אמרתי את זה ביום שישי, במשחק נגד גרמניה, שנשאלתי על זה לידי נברא הסכין, אמרתי את זה, והוספתי, אתה יודע. ואני חושב שגם בפתיחת הפרק הזה אמרתי, קרנו של השחקן ירדה בעקבות השביטה. סכומי עתק משתוללים, לא פרופורציונליים לכמות הכסף ש... עזוב, טירוף מוחלט. ולק, המינימום, לבוא ולייצג את המדינה, מה ביקשנו? למה צריך לבקש בכלל?
0: אתה יודע מה יגידו לנו בסוף? אתם נאיבים. הכדורסל השתנה, העולם השתנה, יותר חשוב, הקבוצה יותר חשובה מהנבחרת, פה הם מרוויחים את הכסף שלהם, למה שהם יסכנו את העתיד שלהם? אני מקבל את הטיעון הזה, אבל הוא לא יכול להיות רק כלפי נבחרת ישראל. אם בכל הנבחרות כולם רוצים לבוא, וכולם מקריבים את הגוף שלהם, גם בנבחרת ישראל, השחקנים הגדולים, ככל שיהיו, אני... יכולים לעשות את זה. עם ים הדר, הקריב עכשיו, הקריב את הגוף של השנה שעברה בשביל הנבחרת, וגם עכשיו, כשהוא, אוקיי, יש לי, אתה יודע, אני יכול להגיד שאני לא מבין למה שחררו אותו מהמחנה, לבוא לעשות את המסע ומתן עם מכבי תל אביב ולחזור, איך רצו שהוא ישחק באמת, הוא טס מריגה, ואז חזרה לקרוב,

0: המינימום זה בכלל לא, לא של להופיע, לא להעלות בכלל את התירוץ של עייפות בסוף עונה, או איזה פציעה מינורית שאני חייב, או הייתי בכל... זה בכלל לא... זה נשמע...
1: אנחנו היום בשבעה ביולי. פתיחת העונה, אצל רוב הקבוצות, אני רוצה להגיד, אמצע אוגוסט?
0: פלוס מינוס,
1: אוקיי.
0: כן.
1: יש פה עדיין עוד חודש פגרה. עכשיו, חודש, אתה יודע, שבוע פגרה, אתה נוסע לחול מנקה את הראש, ואז מתחיל לעבוד על העונה הבאה. אבל עדיין יש פה זמן. זה לא שלקחו לך עכשיו פה חודשיים.
0: זו הסיבה שעשו את החלונות. הרי מה תמיד היה? תמיד היה קמפיינים ארוכים, חצי מוקדמות אליפות אירופה, כדי לעלות, ולאולימפיאדה. שעשו איזה סלט שאני לא אוהב את החלונות. לא אוהב את החלונות, אבל לא נורא. כדי להקל על השחקנים, אני לא יודע איך זה מקל, אבל דווקא אצלנו לא שיתפו עם זה פעולה, ונתנו להם יד, וזה מה שמפריע לי, שנתנו להם יד. אחרי שבאנו בטענות לשחקנים, נתנו להם יד, היה צריך להעביר מההתחלה שזה לא, ושמעתי גם את אחד מבעלי התפקידים שאמר לי, יצא לי לדבר איתם, אמר לי, תקשיב, כל מה שאמרת נכון, אבל איזה כלים יש לנו? מה אנחנו יכולים לעשות?
1: זו שאלה מצוינת.
0: אוקיי, שאלה מצוינת, אני...
1: זו שאלה מצוינת, שאני לא בטוח שיש לה תשובה.
0: אוקיי.
1: הכלי של סנקציה, זאת אומרת, אתה לא בא יותר לנבחרת?
0: לא, קודם כל להעמיד לוועדת משמעת. להעמיד לוועדת משמעת, והוא עמדו שחקנים לוועדת משמעת וקיבלו עונשים, בין אם כספיים ובין אם מרחקות למשחקים, לא לסק בקבוצה שלהם, חייבים לעשות את
1: הליג. אתה יכול?
0: בוודאי, בוודאי.
1: כי אתה מה? אתה איגוד הכדורסל, זאת אומרת, בית הדין של איגוד הכדורסל.
0: בוודאי.
1: כמו שלדוגמה לקחו את האזרחות הטורקית של, היו רוצים לקחת את האזרחות הטורקית מווילבקין או מלארקין, שלא התייצבו לנבחרת?
0: בוודאי שאתה יכול להעמיד שחקנים ולהעניש אותם, חד משמעית. זה אני חושב שאפילו כתוב בחוקה. אני חושב שגם אלה היו מקרי העבר ששחקנים עומדו לוועדת משמעת. לא רוצה לנקוב בשמות, זה לא אירוע כרגע. ואז תבוא ותגיד לי, הסיפור הרפואי, אז כן, גם הרופא צריך להיות, אתה יודע, לא אחד שמקבל המלצות, אתה יודע, היה לי מקרה עם שחקן בנבחרת, שלא רצה להגיע בזמנו, והמסר היה חמור, והוא עמד לוועדת משמעת וקיבל עונש, אמר לי רופא הנבחרת, אתה לא מבין, הוא הביא לי מכתב, אני לא רוצה להגיד מאיזה סוג רופא גם, שזה לא היה משהו, אתה יודע, בדרך כלל כדורסל, אתה אומר, זה יותר אורתופדיה.
1: אוקיי.
0: אמר לי, אתה לא מבין איזה...
1: אפוזן גרון כזה.
0: הוא הביא ממומחה שכאילו מההורים ותומים, איך אני יכול לא לקבל את זה? אמר לו, תקשיב, הוא היה בביקור פרטי אצלו, הוא שילם לו כסף, אני אחתים לך כל מה שאתה רוצה, אני אחתים לך. מה אתה, מה זה? גם הרופא של האיגוד צריך לעמוד, אין שחרורים. אתה יודע, אני מאוד, איך אומרים, אני מאוד מבין את זה ללכת לקראת השחקנים, מאוד. אבל אתה רואה שנותנים למישהו אצבע, ולוקחים לך את שתי הידיים, וזה הופך להיות תופעה גורפת, ואז פתאום כולם, וואו, אם הייתי יודע שהוא לא בא, אז בטוח הייתי בא. ואני לא נעים לי שזה נשארתם במצב הזה. שמעתי גם שחקן אחד שאמר את זה. לא, זה לא... זה, כולם באים, ואז למאמן, יש את הפריבילגיה לראות, אתה יודע, שיגיעו כולם.
1: עכשיו, אתה יודע, כשבית הלך ממונה לתפקיד, אחד הדברים שעמדו לטובתו זה, הוא בא עם השחקנים האלה מנבחרות העתודה, והוא היה המאמן של דני, והמאמן של ים, והם ישחקו בשבילו, והכל. לא רואה את זה. זאת אומרת, גם את זה אתה לא רואה. אתה לא רואה את הקשר בין המאמן לבין השחקנים בסוף.
0: שחקנים נאמנים לעצמם, לצערי. כל אחד ילמד את זה בדרך הקשה. אני רואה במבט של אריאל שהוא מאוד מורזב, שיש כאלה שאתה יודע, מבלי להגיד, הוא לא צריך להגיד את זה. אני רואה ומרגיש את זה, שהוא מרגיש שיש אנשים שהוא ציפה שיגיעו, ולא הגיעו.
1: אנחנו כמובן בעיצומו של מועד העברות, אז אם יהיו ברייקינג.
0: מה עדיין?
1: לא, ראיתי סתם הודעה של המנהלת, אבל זה קשור להגרלת של הבתים של גביע ווינרסל. זה בסדר, זה שבוע הבא. בגדול אנחנו יכולים לעשות פרק שלם על הנבחרת, בלי בעיה בכלל. כן, זה לא... אבל בסוף זה חוזר לאותה נקודה.
0: חלון מטורף, אבל יוון מפסידים. גיאורגיה גונבים לספרד, ספרד אהבתי לראות את סופרי ואת גונזלס, אהבתי לראות איטליה ליטה, אקבר של אקבר משחק. תגיד, אוקובו וחיפי ואלה לא גמרו סדרה לפני שבוע? הם היו, נכון?
1: אוקובו היה מצוין אתמול. איפי ופרנסיסקו עשו רוטציה, אחד-אחד, שחקני NBA הגיעו, היה חלון.
0: אין לנו את העומק של הצרפתים, בוא נהיה
1: גם הגונים. לא משנה, אבל היה חלון. עם המון, המון, המון כוכבים. זאת אומרת, זה, החלון הקיץ הוא נועד בשביל הדבר הזה. ובגלל השיטה שגורפת, שהמשחקים הולכים איתך לשלב הבא,

0: אין, אסור היה להפסיד. עכשיו, גם בחלון של אוגוסט, אני מניח שנראה בנבחרות הטובות, מכיוון והן יודעות מה יהיה בנובמבר ופברואר, הן צריכות את עודפי השומן. ועודפי השומן זה הניצחונות שהם ישיגו עכשיו. אז אני מניח שגם בחלון אוגוסט, בואכה ספטמבר, הסגלים יהיו טובים. הסגלים יהיו טובים, יכול להיות שיעשו רוטציה, שחקני NBA כאלה, לא יבואו ושחקני NBA אחרים, אבל אני מניח שנראה סגלים טובים, וראינו בכל היבשות, זאת אומרת, גם באסיה, וגם באמריקה, וגם באפריקה, וגם באירופה, מי שהיה יכול ומי שהיה צריך לבוא, ברוב המקרים בא.
1: פוניטקה יהיה בפולין. פוניטקה יהיה במשחק הראשון איתנו.
0: 6-0 הם עשו, אתה מבין? הפולנים עושים 6-0 ואנחנו מזהים.
1: עם איזה סגל, תסתכלו על הסגל שלהם.
0: אנחנו 2-4. טוב. נחזור למה שהיינו אמורים לפתוח איתו. רק עברה חצי שעה. קל. אז אנחנו בעיצומו של פסטיבל ים הדר. אנחנו לא היינו כאן שבוע שעבר, אבל למעשה לא קרה כלום, אז זה בסדר. זאת אומרת, היינו בתוך האירוע התקשורתי. אני מודה, וגם אתה יודע, אתה רואה את זה במספרים, גם באתר וגם בדברים ש... זה כנראה האירוע שהכי העסיק את הכדורסל הישראלי, את האוהדי הכדורסל הישראלי, מזה המון זמן. כאילו, מבחינת כניסות, אתה יודע, אתה יכול לראות כניסות לידיעה. כל ידיעה של ים הדר היום, זה אלפי, מאות אלפי כניסות. כרגע, אנחנו היום יום שלישי, השעה 11:30 בבוקר, ים הדר עוד לא חתם במכבי תל אביב, עבר בדיקות רפואיות, לפני שאנחנו מבינים, זה אמור לקרות. תמיר בלט, שוחרר ממכבי תל אביב, עוד לא חתם בהפועל תל אביב. מחכים לראות מתי זה יקרה, וסוג של, אוקיי, זה טרייד, ועוד אולי דברים יקרו אחר כך. עכשיו, גם פה יש כל כך הרבה מקומות לתקוף את הדבר הזה, שהוא ים הדר והמעבר. אני לא יודע מה הדבר הנכון להתחיל איתו. זאת אומרת, מקצועית...
1: לפי הסדר.
0: מה הסדר? תן לי.
1: תמיר בלט.
0: כן.
1: ניהל משא ומתן עם מכבי תל אביב על חידוש החוזה.
0: נכון.
1: אני רק שואל שאלות, אני לא קיבלתי את התשובות ואני לא יודע ואני סקרן ואתה מכיר אותי. כשאני אראה את עודד קטש ברחוב,
0: אתה תשאל אותו.
1: אני אשאל אותו, כן. שאני לא ירים בשביל זה טלפון, כן? לא מטריד סתם. אם תמיר בלט אומר כן להצעה שהוא קיבל ממכבי, מה קורה עם כל האירוע הזה?
0: שאלה מצוינת.
1: הלאה. עכשיו, אני לא נכנס לסכומים.
0: אנחנו רק שאלות עכשיו, בלי תשובות.
1: לא, אני גם לא נכנס לסכומים.
0: הסכומים כחשובים, אבל לא היה אחר כך.
1: לא, אבל אתה יודע, אני מכבד את כל הסכומים שנזרקו ונכתבו וזה, אבל אתה יודע, בכסף, זה לא כסף שלי, אני לא נכנס לאחרים לשיקולים הכספיים. פעם אחת של הפרייר שמשלם, ופעם שנייה למי שרוצה לקבל יותר.
0: כן, אם הוא רוצה לקבל יותר ונותנים לו, תודה רבה.
1: אז רגע, אז אני עכשיו הולך אחורה.
0: כן.
1: זאת אומרת, ואז... מגיע פתאום סיפור ים הדר, ולפי פרסומים אצלנו באתר, הסכום שים הדר חותם במכבי הוא פי 2 לפחות מהסכום שהוצא לתמיר בלט.
0: לפחות. לא נכנס,
1: לפחות.
0: כן.
1: אני לא נכנס ל...
0: תמיר הציעו לו משהו כמו 900 אלף דולר, לא וים אמור לקבל...
1: לא נעים לי לדבר על הכספים
0: כן,
1: האלה.
0: אנחנו גם לא יודעים עד הסוף.
1: לא נעים לי לדבר על הכספים האלה, כי... זה סכומים מטורפים.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת שיש פה, מכבי החליטו שעל ים הדר הם מוכנים לשלם פי שתיים מאשר על תמיר בלט. עכשיו, שיר העלל שאני כתבתי על תמיר בלט, שלא כתבתי, שאמרתי בפרק האחרון, כשעוד לא ידענו שזה בכלל הכיוון, כמה החוסר שלו, כי דיברנו שמכבי פתאום עבור סג בידודים, ומכבי לא משחקים טוב, וזה. אמרתי, חבר'ה, מי שנותן את ה... את ה... איך אומרים?
0: את השטף.
1: את היופי של המשחק של מכבי, את הקרם, מפזר את הקרם, שם את ה... על ההוגה, מסדר אותה, זה תמיר בלט, עם הריצה המהירה של סורקין מטבעת לטבעת, עם ההחלקות של אורד, עם המסירות האלה, עם הקליות הזה, ופתאום מישהו החליט, לא, אנחנו מביאים את ים הדר ובפי שתיים כסף. מה קרה להזזל בין תמיר? תמיר בלט לעודד קטש, מכבי תל אביב. זה הדבר שאותי הכי מעניין ברמת ה...
0: זאת אומרת שמבחינתך, הדומינו הזה מתחיל בכלל לא בים הדר, אלא נכון. בעובדה שתמיר בלט לא חתם על החוזה החדש, ואז הייתה אופציה פתאום על השולחן. ובאמת השאלה היא בנוגע לים הדר, זה אם הסכומים נכונים, אוקיי? ומכבי מחליטה להשקיע בו פי שתיים, או לא משנה כמה, מה זה אומר לגבי שער הסגל של מכבי תל אביב? כי אם אתה מביא את ים הדר בסכומים האלה, וברור לך שסכומים

0: כאלה הם סכומים של שחקן טופ יורו ליג. טופ יורו ליג בעמדה. עכשיו אנחנו יודעים שיש הרבה כסף, פתאום וילרבן ודובאי, אז יכול להיות ששם הכספים קצת יותר, אבל אצל הקבוצות הנורמטיביות, מיליון שמונה או שני מיליון דולר לעונה, זה אמור להיות רכז ברמה הגבוהה ביותר. ואני לא אומר את זה לגנותו של ים הדר, אבל הוא עוד לא הוכיח שהוא שחקן של טופ יורו ליג. ואם אתה מביא אותו בכסף הזה, ואתה מבטר על גארד יורו ליג אחר, שהיה יכול אולי להועיל יותר למכבי תל אביב, אז אתה כבר אומר, האם מכבי תל אביב עשתה את המהלך הזה רק כדי לעשות נע בעין של אופר עיניי, או של המהלך הזה יש פה השלכות גדולות יותר, ואיזושהי הצהרה של מכבי תל אביב, אנחנו יש לנו עכשיו יותר כסף, אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו רק רואים את ההצהרות, שטילמן, שמילמן ועניינים, אבל אם ים הדר מגיע, מה בא יחד איתו? וזו השאלה שאני חושב שגם מועדי מכבי תל אביב, שאוהבים את המהלך הזה, כי ים הדר בסוף הוא כן, הוא גארד ישראלי אחר, מיוחד, הוא משהו שתמיר בלט, הוא לא יכול להיות כמוהו, ואולי זה, ולא בטוח שזה טוב או לא טוב, אני לא יודע.
1: בוא נגיד שליים יש יתרונות גם בצד ההגנתי.
0: נכון.
1: מוסר כמו תמיר בלט, אין, אני לא הולך לעשות בכלל את ההשוואה הזה, זה לעשות חטא לשניהם על ההשוואה, אבל זה...
0: יש שחקנים שונים.
1: כן, אבל זה כבר איכשהו נוצר, זה נוצר ההשוואה הזאת, מי האירוע בנבחרת עם אריל בית הלחמי, שאמר את מה שאמר, וזה גרר את המשקעים שיש לתמיר על האירוע, ואת המשקולות העוד יותר גדולות ששמו לים הדר על הכתפיים, והוא צריך להוכיח את עצמו, אבל... אני רק רוצה לחזור לסדר הכרונולוגי מבחינתי, והסיפור של תמיר באמת, לא יכול להגיד מדיר שינה מעיני, אני כל כך רוצה לדעת מה קרה שם, כי זה לא מסתדר לי, איך מערכת יחסים שכל הזמן הייתה בכיוון של, שהוא אפילו מקבל בגלל המאמן יותר ממה שמגיע לו, פתאום הופכת להיות לוויתור טוטלי. אז זה דבר אחד. ים הדר בצד שני. תראה, עבר עונה לא קלה, גם כי סיפור הוולנסיות עם הפציעה, נבחרת עם הפציעה, לא להיות בטרום עונה של הפועל תל אביב, עם כל ההצהרות של אנשי הפועל תל אביב, הבאנו את ליווי רנדולף, כי ים היה פצוע, זה דברים שנאמרו, כדי ים תקע אותנו, זה עלה לנו גם כסף וסיפורים, דרך זה שהוא לא שחק עונה שלמה, ואתה מסתכל על המבט הנוגה שלו על הספסל, ואתה מבין, זה לא הטיפוס שאפשר לדכא, הרי הרוח של ים הדר באה מהחדוות משחק, מהזה, ופתאום בעבודה קשה, ואני אמרתי את זה פה לפני שבועיים וחודש וזה, אילולא, אם היה מותרסק עם חמישה זרים בו זמנית, אני לא בטוח שהוא משחק, כי כשהם חזרו, פתאום ברטימור, פלטין, פתאום עולים לפניו, הוא עבד קשה, גם באופן אישי. מה שהוא עשה בסדרת הפלייאוף, זה משהו ש... איך אומרים? אם יש צדק בעולם, סידר לו את האירוע. כי תאריך שהוא עושה סדרה לא טובה, אז זה בכלל לא מגיע לסכומים האלה. אז המשחק של 41, ועוד הממוצעים בסדרה, למרות שזה לא הביא את הפועל לתואר, ופתאום הוא מחליט, אני בפועל תל אביב, עם הצוות אימון, ככה אני רוצה להגיד, עם מה שהיה בעונה הקודמת, לא יכול לקחת צ'אנס להישאר, בכל מחיר.
0: כי כנראה הוא לא האמין, הוא לא האמין שמשהו ישתנה ברמת האירוליג. וזה העניין, כי בליגה ברור שהוא ישחק. אבל ים הדר, הוא רוצה יותר.
1: אוקיי.
0: ואפשר להבין אותו. אבל, אתה יודע...
1: ואז עוד פעם מהצד השני, סליחה?
0: כן.
1: מהצד השני פתאום הופך עוד פעם הסיפור. אני רוצה לשחק בשביל עודד קטש.
0: אני לא יודע את זה. אני לא מכיר את הדבר הזה. זה משהו שלא נאמר עדיין, חוץ מההבנה ההגיונית שאולי תחת עודד קטש לים הדר יש איזושהי אופציה להראות...
1: כי כשאתה מסתכל על כל הישראלים, גם בימים שמכבי נכשלו ביורוליג, בוא, אנחנו זוכרים כאילו את הסוף של מכבי תל אביב עם מריצה, ואז פתאום שהלחץ היה עליהם, והם היו צריכים לעשות את השני ניצחונות כדי לעשות פליין, הם חטפו בפריז ונדמה לי
0: בסקוניה,
1: ופתאום אין פליין, אבל השחקנים הישראלים פרחו במכבי תל אביב, כי פעם אחת הם נשארו אותה יחידה, ליגה ויורו ליג, ולא הרגשת שיש איזושהי הפרדה, זה היה פחות או יותר אותו סגל, השינויים היו קצת בזרים בזה, לא היה במעמד,

0: ראית שתמיר בלט הולך חמישייה, אחר כך תמיר במה ספסל, כל אחד ידע את מקומו, הייתה מכת פציעות, אבל הקפידו לשחק עם שני גבוהים, המבנה, הסטרקצ'ר תמיד נשאר, וזה פעם אחת, ופעם שנייה, מבחינה אישית, חושב שאם מדברים על זה שיהיה מדר בסגנון המשחק שלו, הפנטזיות שלו תוך כדי משחק די דמו לעודד קטש בזמנו, אז זה גם כן מאתגר, ואחרי שאתה עובר מאמנים כמו ז'ליקו ושרס, ובברלין ארבי גורדון זה משהו אחר היה, ואתה עובר את איטודיס, פתאום אתה בא למישהו קצת יותר נעים, יותר נוח, שמכיל יותר.
1: על הנייר גם, אם הוא מחליף את תמיר בלט, וזה, יש פה החלפה ישירה. תמיר בלט, היו לו דקות מובטחות ביורוליג, גם במשחקים שהוא לא היה טוב, הוא היה מקבל את ה-14-15 דקות.
0: את ליסט.
1: וים הדר אומר לעצמו, אוקיי, זה מה שאני מבקש. קודם כל את ההזדמנות להראות את עצמי משחק אחרי משחק אחרי משחק, ואז יבואו ויגידו לי בסוף השנה, לא היית מספיק טוב, לא היית מספיק טוב, אבל בפועל תל אביב הוא לא קיבל את ההזדמנות הזאת, וגם הוא ידע.
0: אבל מה זה לא מספיק טוב? אני עוד פעם, פרסומים זרים. הייתה התעקשות לחוזה של 5 שנים באיזשהו שלב. אם היה פיצוץ בשבוע שעבר, אני לא יודע אם זה נגמר 2+1, 3+.
1: אבל זה לא עניין מקצועי בכלל.
0: זה
1: לא
0: עניין מקצועי.
1: זה עניין של אופר ינאי. לא רוצה להפסיד את ים הדר למכבי תל אביב. מה זה קשור בכלל לצד המקצועי?
0: לא, שמכבי, שים דרש במכבי חוזה ל5 שנים. אז מה
1: הוא דרש?
0: בדיוק.
1: אז מה הוא דרש?
0: קיבלת את הבמה, קח אותה אם אתה רוצה אותה.
1: ארז, תקשיב, אנחנו חיים פה בתוך המקום הזה שהוא התקשורת הישראלית והכדורסל הישראלי. אני לא יודע מי מוציא כל דבר החוצה, ומה האינטרס שלו מאחורי כל דבר, אני לא יכול לשפוט את זה. גם, שאלו אותי, נגיד ברשתות, לא כתבתי עליה מדר ותמיר בלט המון זמן. זאת אומרת, חיכיתי, אמרתי להם, תראו, אני לא יודע. ההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין. מאיפה אני יודע מה קורה? אגב, עד שאני לא רואה חתימה של ים הדר במכבי תל אביב, או תמיר בלט בהפועל תל אביב, גם הדבר הזה עוד יכול להשתנות.
0: אז זהו, אז עכשיו לגבי הפועל תל אביב, כדי, התחלתי בתמיר בלט, ככה ללכת ל... אני לא רואה סיטואציה, פעם אחת, שהבעלים של הפועל תל אביב יחתים שחקן מבלי אישור של המאמן. לא רואה את זה.
1: קרה כבר השנה עם ג'ונתן מוטלי.
0: אוקיי, שיבואו...
1: כאילו, לא... יכול להיות שבסוף מוטלי לא יישאר, אבל היה סיכום, לפי מה שאנחנו מבינים, בין מוטלי לבין אופר עיניי.
0: אוקיי, אז אני פרח מזיכרוני.
1: אבל אגב, איטודיס לא אוהב את זה.
0: מה זה?
1: איטודיס לא אהב את זה.
0: יש בין לא לאהוב לבין להעמיד אולטימטום שזה לא יכול לקרות, או בין רק לעשות קולות ולאכול את זה. פעם אחת, פעם שנייה, אני לא מאמין על תמיר בלט, שחתם מבלי לדבר עם המאמן. אתה מבין, אתה בא לקבוצה, אוקיי, תודה רבה על החוזר. רגע, אני רוצה לשבת עם המאמן. כן. רוצה לשמוע...
1: תוכניות מקצועיות.
0: לא, אתה יודע, אתה לא צריך להבטיח לי כלום, אתה לא צריך לספר לי כלום. אתה יודע, קבל את ברכת הדרך ממך.
1: שלום דימיטרי, שלום
0: לתמיר. לקבל את ברכת הדרך, זה הכל. אז בייחוד שאתה רואה ש... עוד פעם, עודד קטש, במסע ומתן של ים הדר, אני קורא שישב...
1: ישב איתו ועם עמי ביטון בשולחן.
0: ככה אני קורא, אני מקווה בשביל עודד שזה לא נכון. אני מקווה בשבילו, כי מאמן לא יושב במסע ומתן. אני כמאמן, אתה כמאמן, הוא כמאמן, אני לא רוצה לדעת כמה שחקן מקבל. אני מכיר גם את המאמן שיפלוט תוך כדי אימון ויגיד לו, בוא נה, אתה לא שווה את הכסף, אתה גונב עם... אני לא רוצה, אז עדיף לא לדעת, פרסומים זרים.
1: תראה, יש פה כל כך הרבה דברים. עכשיו, ים הדר מגיע עם מזכורת שכזו, ויש המון שחקנים ישראלים טובים במכבי תל אביב שלא מתקרבים למזכורת עכשיו של ים הדר. והחוזה שלהם הוא סגור לעוד כמה שנים קדימה, והם מרגישים בנוח עם זה? אני לא יודע, לא יודע. תמיר בלט, המעמד שלו בהפועל תל אביב, היו לו פה דקות מובטחות ביורוליג אצל מכבי תל אביב. איטודיס יכול להבטיח לו דקות, זאת אומרת, לא איטודיס, בשיטה של איטודיס, שהוא יותר חי משחק לפי המשחק. עכשיו, יש לו...
0: זה גם מוזר, כי איטודיס ודדס באו לסדרת הפלייאוף ושיחקו טארגטינג, או לא לסדרת הפלייאוף, למשחקים, כי תמיר לא היה בסדרת הפלייאוף.
1: כן.
0: תמיד שהם שיחקו נגד מכבי, ניסו לתקוף אותו. פתאום אתה רוצה אותו כשהוא בעיות הגנתיות וגודל, ומיצ'יץ' בעיות הגנתיות.
1: ולכן הגיוני.
0: ופתאום אני שומע שסטורנסקי מגיע.
1: אז תראה, אני לא יודע, אף אחד לא יודע מי יבוא. ברור, אתה יודע מה, אחרי שתמיר בלט הגיע, ברור שכדי שהפועל תל אביב תהיה טובה ביורוליג, היא חייבת עכשיו גארד בכיר ליד וזילי מיצ'יץ'. כי תמיר בלט, וזה, אתה יודע, עם אחת הסיבות שאתה חושב למה כן עשו את ההחלפה הזו, תמיר בלט נתן עכשיו 3 עונות טובות למכבי תל אביב בסך הכל, אבל תקרת הזכוכית שלו ושל מכבי יחד איתו די ברורה. בגלל הבעיות ההגנתיות, בגלל העובדה שלפעמים, לפעמים הוא

0: משחק את המשחק בצורה כל כך חופשית, שזה לא כל כך מתאים לרוח המשחק שהוא משחק אותו. ויכול להיות שזאת אחת ההחלטות של מכבי תל אביב, של אוקיי, ניסינו את זה עם תמיר בלט, זה עבד עד גבול מסוים, אם אנחנו רוצים באמת להתקדם ביורוליג, אנחנו צריכים משהו אחר. ואולי ים הדר הוא מה שיכול לקדם אותנו ברמה הישראלית מהספסל. עוד פעם, נשים את מקומו של ים הדר בתוך האירוע הזה, גם אם הוא יהיה המסתכל הכי בכיר במכבי תל אביב, הוא לא אמור לעלות בחמישייה ביורוליג.
1: תראה, רומן סורקין אמר אחרי סדרת הגמר...
0: שימו הישראלי הכי טוב בליגה.
1: זה הכל. אני לא צריך להוסיף יותר מילה.
0: אמר, אמר.
1: לא, תבין, יש לזה משמעויות.
0: שתמיר בלט איתו בקבוצה.
1: עדיין היה איתו בקבוצה, נכון. ולא ידעו, או שכולם ידעו, ואנחנו נאיבים, לא ידענו...
0: תמיר בלט, תומר גינת וברטי מורז עובד ביחד? אני זוכר שהם שניהם באו בטענות לתמיר בלט, לדוגמה שלא בא לנבחרת ישראל.
1: אני לא מחפש לשם, כי באינדר איתך או בתקופה מבחינת פוזיציה אמרת משהו, עכשיו באים, זה סיפור אחר, אבל אתה רואה את עומר גינת ואת בר תימור נשארים בפועל תל אביב? אני לא יודע, אני...
0: אתה רואה את עופר ינאי יכול לאבד עכשיו את עומר גינת אחרי שהוא איבד את ים הדר?
1: אצלו הכל מחושב, הוא הרי שחרר את ים הדר כדי להעלות את הבאג'ט של מכבי.
0: אגב, הבעיה הכי גדולה שלי עם האירוע הזה זה שהכל בא מהפריזמה של עופר ינאי. זה לא מעניין אותי. יש פה קבוצה שאולי זאת הבעיה שלה גם כן, שעכשיו היא בצלמו של עופר ינאי, וכל מה שקורה זה רק מה שעופר ינאי אומר, מה שעופר ינאי מחליט, וזו בעיה של הפועל תל אביב. כי אם עד עכשיו היה קשה לאוהדים שלה, קשה, חלק נטשו בדרך, לאבד את ים הדר, שזה השחקן שלך. זו מכת מוות להפועל תל אביב מבחינת תדמיתית, זו מכת מוות.
1: אתה יודע מה מצחיק? כשג'יילן אורד עבר באותן... אנשי הניהול החדש של הפועל תל אביב באו בטענות על החוזה, על היציאה. פה לים הדר היה סיוף, סיף יציאה $300,000. תקשיב, מי שחתם על החוזה הזה, לא, זאת אומרת, חטא למקצוע שלו, וכמו שמפטרים מאמן, אחרי אי עמידה ביעדים, אי הצלחה, פה מי שחתם על החוזה הזה, לא קשור לאירוע, לא מבין את האירוע, אני לא יודע מי חתם, אני אין לי... את האינסטנציה שחתמה, אם זה הוא או הוא או הוא, המנכ״ל, המנהל המקצועי, הבעלים, מי שחתם, לא יכול להיות באירוע הזה.
0: הבעיות היה צריך להיות הרבה יותר גבוה.
1: מה זה? חד משמעית בכלל. חד משמעית. עכשיו, אני גם יודע קצת מבפנים ש... כשזה עלה, לא אמרו שאין, ולא האמינו שזה יכול לקרות. וזה היה עוד שבאו בטוב, כדי להעריך את החוזה, כדי להגיד, אנחנו לא רוצים לנצל את זה.
0: אתה אמרת מקודם שזוכרים במכבי את הסוף, הלא טוב ביורוליג, או סליחה, היה את התקופה הטובה, ואז הסוף הלא טוב. אני חושב שים הדר, למרות החודש האחרון, הוא לא שכח.
1: זאת אומרת, חובת ההוכחה עליו, לא?
0: לא, אין בעיה שחובת ההוכחה עליו. אבל בסוף הוא סבל, עונה שלמה בפועל תל אביב, סבל, זה היה, אתה אמרת, ראו את הפרצוף על הספסל. אגב, הוא לא לבד, גם תומר גינת סבל, וגם בר תימור סבל, וגם פלטין, ואפילו יפתח זיו ואיתי סגב, כולם סבלו שם, הישראלים סבלו שם, ואם הם היו יכולים, אני חושב שכל הישראלים של הפועל תל אביב לא נשארים בקבוצה הזאת.
1: אין לי טענות כאו זה לאיתודיס, לצוות המקצועי, הם הרוויחו את זה ביושר. מה חשבתם? אמרתי את זה שוב בפרק, אני לא יודע להגיד משפטים אחרים, אני לא יודע. להבדיל אלפי הבדלות מאירוע אחר, מי שחשב שכסף קונה שקט, אתה יודע בדיוק על מה אני מתכוון, להבדיל אלפי הבדלות באירוע אחר, קיבלו סכומי עתק פי 3, פי 4 מהערך שלהם, החוזים נפתחו ושדרוגו תוך כדי השנה, כי להבין את הסיטואציה שרוצים... מקום שישי ביורוליג, ויעשו את הכל כדי לקבל עוד כרטיס ביורוליג, והסיפור של ישראלים ודרכונים כרגע לא רלוונטי לאירוע הזה, גם אם גרים בבולגריה ונמצאים רחוק מהבית, ושם הוא הבייס, ואתה לא נמצא פה, קיבלו על זה און תועפות כסף, אין להם שום זכות דיבור.
0: לישראלים.
1: אין להם שום זכות דיבור, הם גם ידעו, שחוקי המשחק לא שונו, ורושמים 12, ומשחקים 5-5, לא הגדילו את זה ל4-4 בצד אחד, ו4-4, אי אפשר. ומישהו לא ישחק, מי שלא לקח את זה בחשבון, שלא ידבר.
0: מסכים. עכשיו שהם לקחו את זה בחשבון, מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, בסוף אתה בן אדם, ויש מה חשבת לפני, ומה אתה מרגיש אחר כך.
1: אתה רואה שזה מתפוצץ היום, כי בסופו של דבר, מעבר לכסף, אנשים גם רוצים לשחק. ומבינים שאתה לא משחק, תראה איך אתה נראה.
0: ים הדר בסוף לקח

0: הצעה בפחות כסף ממכבי תל אביב, ממה שלכאורה הציעו לו בהפועל תל אביב. וזה גם משהו שהוא קצת חסר תקדים. הרי פעם, כשהיית עובר מהפועל תל אביב, או מהפועל ירושלים, או מכל קבוצה אחרת למכבי תל אביב, זה היה מתחיל בזה שהחוזה שלך פי שלוש. ועכשיו ים הדר לקח חוזה יותר נמוך ממכבי תל אביב, למרות שמכבי תל אביב והפועל תל אביב כרגע היינו הך שתיהן קבוצות יורוליג. אני מניח שהפועל תל אביב, אם תמשיך בפרויקט הנוכחי, תקבל גם חוזה ביורוליג. זאת אומרת שיש שם איזשהו אופק, ועדיין ים הדר אמר, אני לא רוצה להישאר בתוך המערכת הזו.
1: אני יכול להגיד לך שני דברים על האירוע הזה. פעם אחת ים הדר קיבל החלטה לעזוב את פרטיזן ואת אוברדוביץ', אחרי שהוא נבחר לרייזינג סטארס של היורוליג, שזה היה בעקבות הכסף, ואתה רואה לאן זה הוליך אותו. פעם שנייה ראיתי סרטון של הבעלים של הפועל תל אביב, אתה יודע, בפרק הקודם, אני כבר אמרתי את השם שלו במהלך הזה, ובפרק הקודם החלטתי להתעלם ממנו, בוא נזה, מטרלל את האירוע, תגיד, אין סרט שיש את הסכומים האלה, מה, אין ערך לכסף? ליווי רנדולף, איגור קולש, אני יכול לעבור איתך, מה זה? זה עושה נזק לקבוצה, כי אז שחקנים גם מרשים לעצמם לא לבוא, טוב, לא משנה, הוא טוען, שזה לא הסכומים האלה, שלא יכול להיות שהוא הציע ככה וככה, ואמרו לו לא, אבל זה מהלך מחושב, אז זה כל כך הרבה קונוטציות ל...
0: עדיין אין חתימה רשמית. לא של זה ולא של זה. אז אני רק שם את זה על השולחן. זאת אומרת, אנחנו צריכים, אנחנו נמתין, אני מניח שבטח בסיפור של מדר זה יקרה. זה יקרה, אני לא רואה כבר אופציה שזה לא יקרה. בטח אחרי שתמיר בלט שוחרר, לא תישאר מכבי כרחת מכאן ומכאן.
1: זה גם יש פה סיפור ששניהם הלכו לאותו סוכן.
0: גם לא פשוט.
1: איך אומרים?
0: הוא ניהל את המסע ומתן עבור שניהם. תראה, שניהם, כאילו, תמיר בלט בסוף, לפי הסכומים, שידרג את עצמו.
1: אם הוא לא ישחק, שנייה, ויבוא להפועל תל אביב לכדורסל שהוא לא מאמין בו, כדורסל שהוא לא מאמין בו, תמיר. תמיר, לא
0: אתה צריך... יודע מה משהו, אבל תמיר עליו שתמיד הסיטואציות על הנייר הן לא נוחות בשבילו, ואיכשהו מצליח להוציא את הדבר הכי טוב מהסיטואציה.
1: אבל הוא היה תמיד עם קטש. אלבה ברלין זה לא דוגמה. לאלבה ברלין הוא בא...
0: גם שם הדקות היו מובטחות.
1: אבל הוא... לאלבה ברלין הוא בא בצורה אחרת. הוא בא רעב, הוא בא כדי להוכיח את עצמו, הוא לא בא עם ה...
0: אבל אתה חושב שעכשיו, אחרי ש... למעשה, אתה יודע, זה מצחיק להגיד את זה, אבל הוא לא היה חלק בעסקה. הכל היה סביב ים הדר, ולפי ההחלטה של ים הדר, זה מה שקרה לתמיר בלט.
1: אז זה מה שפתח.
0: אז אולי, אז זה, אתה יודע, שאתה מסתכל על שחקנים ומאיפה הוא מבין את התשוקה שלהם, הוא עכשיו צריך להוכיח לכדורסל הישראלי, ואולי גם אפילו מעבר לזה, שהוא לא פחות טוב מים הדר.
1: אני...
0: יבוא עם הצ'יפ הזה על הכתב, אם ייתנו לו לשחק, כן? זה הכל תלוי אם ייתנו לו לשחק.
1: אני בא ואומר לך עוד פעם, אם זה באמת רוח הדברים, וקטונתי מלייעץ, ואף אחד גם לא מתייעץ איתי. אני לא מחפש את התואר של יועץ. אם באמת הכיוון היה ללכת לכוכב האדום בלגרד, כמו שאני קורא, שבכוכב האדום בגלל נברו, ונברו זה מישקו הסוכן שלו, אם הייתה לו אופציה ללכת לכוכב האדום בלגרד בפחות כסף, אני גם הולך לכוכב האדום בפחות כסף.
0: אם אתה תמיר בלט.
1: במקום להיות פה במקום שכבר מתחיל, גם עם הקהל שלו הכי אוהב, וגם עם המאמנים שעוד פעם, לא הכי ססים לאירוע, וגם עם המבנה, סגנון הכדורסל ומבנה הקבוצה, אבל אתה יודע, אמרת, תמיר כבר הוכיח את עצמו בכל מיני סיטואציות שהוא חזק מנטלית, והוא בטוח ביכולות שלו, ואתה יודע, יהיה מעניין לראות אותו מפעל יופים לדיו, דנו טורו.
0: שמע, עוד פעם, גם זה פרק שלם בפני עצמו, ואני חושב שאנחנו עוד נדבר על זה, זאת אומרת, זה, עוד לא, אנחנו רק מגרדים את האירוע.
1: אתה יודע מה מטריד אבל בכל האירוע שאנחנו מדברים? שוב, הקבוצה שהייתה אחת התקשורתיות, אחת הכי לחוצות אי פעם בכדורסל הישראלי, שנתנה לנו הרבה רגעים יפים והרבה... לא מוזכרת.
0: מי?
1: הפועל ירושלים. לא מוזכרת. שקט.
0: לא, אתה יודע, הם עכשיו מתווכחים על הסמל. אתה מכיר את הסיפור עם הסמל?
1: לא.
0: הפועל ירושלים הולכת לאיזשהו מהלך מיתוגי, מחודש. אגב, היום אוברדוביץ' מוצג רשמית מסיבת עיתונאים. יש איזה מהלך מיתוגי, הם רוצים להראות מה המיתוג מחדש, ובתוך המיתוג מחדש הזה, גם אמור להיות סמל חדש להפועל ירושלים.
1: מה עם האריה?
0: אז הסמל דלף איכשהו החוצה, והאוהדים התחרפנו. זאת אומרת, הם ראו את הסמל, אמרו, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה. ברמה כזו, היה אמור להיות אירוע, היום או מחר, אירוע של הצגת המיתוג מחדש, האירוע בוטל. כי הייתה שיחה בין ההנהלה, או בין נציגי ההנהלה לבין נציגי האוהדים, והם לא, ואמרו, עד שלא נסכים פה על סיפור או הסמל, אל תלכו בכלל למהלך הזה, אנחנו, גם ככה אנחנו כועסים.

0: אז זה הפועל ירושלים כרגע, בזה הפועל ירושלים מתעסקת, אתה יודע, לפני הקלעים, מאחורי הקלעים, אני לא יודע מה קורה בהפועל ירושלים. אבל זה מביא אותי לחלק בפרק שאנחנו נעשה אותו כל פרק במהלך הפגרה, שזה סיפור כל קבוצה, מה היא החתימה עד עכשיו? עושים את זה כל שנה.
1: תן לי עוד דקה, נקודה אחת, רק לסגור מהפרק הקודם, נכון?
0: מהפרקים הקודמים.
1: לפני ווימבלדון.
0: אוקיי. וואה, רגע, מה זה? תזכיר לי, אוקיי, תן לי.
1: לא, אני אמרתי שהפועל תל אביב לא יתפסו את מכבי תל אביב כל כך חלשה לעולם. אמרתי והבנתי...
0: יצרת שערה ברשת.
1: קיבלתי כל כך הרבה טלפונים על זה. אלה שאומרים, הוא שונא מכבי, אז הוא בא לתקוע למכבי, קשורה במכבי, זה וזה. אז כשאני הייתי במכבי, כששחררו אותי ממכבי, המאזן של מכבי היה 3-0, 3 ניצחונות ליגה. אז אחד מהם היה על אילת, והשני היה על חולון, וגם היה נעריה, אוקיי?
0: אוקיי.
1: אבל חולון ואילת גמרו באותן המקומות ראשונים עם דן שמיר, ומקום שני עם עודד קטש באילת. אז זה קצת... ככה, איך אומרים, לעשות סדר מה היה באותו רגע, אבל לא, לא בשביל, לא, הכוונה לא הייתה לדבר עליי, כי הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי. והועדי הפועל, הוא...
0: כששני הזדלים מתלוינים עליך, זה אומר שאתה בסדר, ארז.
1: והועדי הפועל, עכשיו, עוד פעם, הלוואי והפועל תל אביב יקחו אליפות, הלוואי והפועל ירושלים יקחו אליפות, הלוואי והפועל בני הרצליה יקחו, אנחנו מחפשים גלבוע, כל אלה שיש להם שאיפות, ואומרים, תראה מה קרה עם ראשון בזמנו, ועם חולון יכולים לקחת עוד פעם. הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי תל אביב בעשור האחרון. אז אני יכול לעשות גם בתוך זה הפרדה לרוסטרים בתקופת עודד קטש, אז זה לא פייר, כשיש לך את לורנזו ובולדווין ובונזי וניבו. אבל אני אקח לך גם עונה לפני זה, עם יקובייטיס, עם ריברו ואור, אני יכול לעשות לך. כן, שריימן עולה בחמישייה, ואיפה לונברג בחצי עונה שהוא פצוע למרות, ומשחק אחד כן, ושניים... מצוינים, ושהספסל שלך הוא בלי תמיר בלט, בלי הישראלים הבכירים.
0: גור לוי, טי.ג'י.
1: גור לוי, כן. ואתה מסק עם אנקינס, שקראתי הלילה שלא מעריכים לו את החוזה, שוויתרו, קראתי, שהחליטו לו. אז כן, אז אני חושב שזה, וזאת דעתי. וזה לא בא משום מקום, אז זה היה הנקודה הקטנה. יאללה, לך לעברות.
0: לא שמעתי מה הרד אמר לי. הרד, תגיד לי עוד פעם? כמה זמן יש לנו? 3 דקות יש לנו.
1: די, נו.
0: מה לעשות?
1: הערכה, הערכה עכשיו. חייבים הערכה.
0: אני אקריא מה קרה עד עכשיו בקיץ, ומשם נסיים. נמשיך הלאה. מכבי תל אביב דיברנו, החתימה את בונזי קולסון, העריכה את החוזה לבריסט, תמיר בלט שוחר. הפועל תל אביב לא החתימה עדיין אף שחקן חדש, שחררה את ג'ונס, קריס ג'ונס, את ליווי רנדולף, כי אנדרי קוק, והעריכה אתמול חוזה לאיש ויינרייט בשנתיים נוספות.
1: לידי?
0: לא, אני מדבר רשמיות, אירועים רשמיים, בסדר?
1: אוקיי, אוקיי.
0: הפועל ירושלים החתימה את ג'יילן סמית ואת ג'ארד הרפר, אריך חוזה.
1: סקפניצב.
0: כל הישראלים אמורים להישאר, כל הישראלים, זאת אומרת, בורג, אובר, זוסמן, חנוכי, לוי וצ'שאשווילי, ויילי עזב רשמית, מובלי היה אמור לממש את סעיף היציאה שלו, לא קיבלנו על זה מידע, זאת אומרת שמבחינה חוזית, הוא מחויב חוזית להפועל ירושלים, אם הוא רוצה לצאת, צריך להיות שם בעיות רציני. הפועל העמק החתימה כבר את מלי קול, ג'יי ג'יי קפלן, אתמול שחקן חדש, קריסטיאן מקוולו הניגרי, סנטר נבחרת ניגריה, וניב מסגב והאריך חוזה בשנתיים, אירוע מאוד חשוב מבחינת העמק. הרצליה, חזקה בשוק העברות. עמית מנחם הוא היה החתמה הראשונה, דסטי הנס, מיודענו וחברך, פרנסיס האריך חוזה, די-ג'יי ברנז האריך חוזה, ונועה קרטר שעזב, הוא יישאר בקבוצה הזו, הקבוצה ממשה את האופציה, מקס היידיגר עוזב, חשבנו לבורגוס, אולי עוד יש עניינים פה. הפועל חולון, שחר אמיר חתם, יאיר קרביץ העריך חוזה, קררה עזב, ועידן זלמנסון קיבל הודעה, אתה לא בתוכניות המקצועיות, הודעה רשמית שגם פורסמה בכלי התקשורת. ראשון לציון, רון ציפר חתם, מגיע מהמכללות, ג'נקינס העריך חוזה, וקווי גרנט העריך חוזה.
1: ג'י ג'י קפלן?
0: עבר לעמק. מכבי רמת גן, היא סיימה את הסגל הישראלי שלה. ג'סטין אלן מתאזרח שמגיע, ליאור קררה, חואקין שוחמן, גיל בני ירי חוזה, ורואי פריצקי עוזב את גליל עליון בשביל רמת גן. בגלל הכסף, ככה אני מבין, מאוד מוזר נוכח מה ששמענו בסיום העונה. עוד פעם, חובת ההוכחה על פריצקי, אבל זה אירוע שקשה לקבל אותו נוכח מה ששמענו. קריית אתא, דניאל שרון, הפרויקט שלה לעונה הזו, מחתימה גם גארד מתזר, הולנד וודס, גליל עליון, מקס ברוקס.
1: בייטנר.
0: לא שמענו.
1: לא, הוא פרסם הודעה שהוא עוזב, הוא פרסם שם.
0: אוקיי, סבבה, אני אומר, אני מחפש דברים...
1: הלאה, בחייך, בייטנר, כך אהבנו אותך שם, איך זה?
0: גליל עליון החתימה את ברוקס, שסיים את העונה בעמק, ואת אלטון מייסון, הוא הגרד
1: אחר. הבן של.
0: כן.

0: אשדוד, שון דאוסון חותם, עומר בן דוד חותם, בן גולד מעריך את החוזה שלו, ועכשיו הוציאו הודעה שנמרוד טישמן מצטרף לצוות המקצועי. אוקיי? הוא פרש בסוף העונה, הוא מצטרף לצוות המקצועי
1: של אשדוד. עמית רובן, אחד המפתחות לעלייה, חתם באשקלון, הדרים טיפה.
0: כן. נס ציונה, ספנסר וייס העריך חוזה, ג'קסון רואו העריך חוזה, לוטן אמסלם נפרד מהקבוצה. עכשיו, אנחנו יודעים שאדם אריאל חתם, אבל עוד לא יצא בעצם וולקאם. קבוצות ללא החתמות יש שתיים. הפועל אילת, החתימה את אהרוני כמאמן. הפועל באר שבע, אין לה מאמן ואין לה שחקנים. שאלתי, חבר'ה, מה הסיפור? יש, ככה אני מבין, איזושהי קבוצת משקיעים שאמורה להיכנס לצידו של כפיר הרזי, שהוא בעצם הבעלים או המשקיע המרכזי, וזה אמור להשפיע ולהגדיל את התקציב לעונה הבאה. אמור להיות מאמן, אמור... כרגע הקבוצה הזאת היא היחידה שלא פעילה בשוק, לפחות ברמה ההחתמה הרשמית. אני לא יודע מה זה אומר מבחינה תקציבית, כרגע. אבל אומרים שעובדים, זאת אומרת, לא ויתרו. זה מה שקורה כרגע בליגת ווינר סל, נכון לשבעה ביולי 2026. וזה נראה לי בול, שלוש דקות. סיימתי את זה בשלוש דקות. יפה, סמנין לי מחדר הבקרה. אז אנחנו, זהו, חזרנו אחרי שבוע חופש. נמשיך פה בשבועות הקרובים לעקוב אחרי כל מה שקורה, נבחר את העתודה שמתחילה לשחק בסוף השבוע הזה, תעסיק אותנו, אני מניח, בשבוע הבא, אז אנחנו איתכם גם בפגרה. אז ארז, תודה רבה לך, תודה רבה לרד ירושלמי, תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם.
1: נבחר את העתודה בנות, איזה יופי שמשחקים נגד ספרד וקרואטיה לכדור אחרון, עוד פעם גל רביב.
0: גל רביב, כוכבת ענקית.
1: אמא שלה הייתה שחקנית בעמק ישראל.
0: יש שם. תראו גם את זה, אפשר לראות הכל. ווימבלדון אם אתם רוצים, גם זה קורה. ומונדיאל, כל מיני דברים, יש ספורט. יאללה, ממני עוד דלפרין. המשך יום טוב ושקט. ביי ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה, מה העניינים אמיתי?
4: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי, לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
3: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
4: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי, אני הייתי, נקראתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
3: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה, ומה?
4: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
3: עדיין, זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן. יש קיצים יותר...
4: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
3: לא.
4: עם קוואי ודורנט?
3: לא, לא, לא.
4: אוקיי.
3: שנייה.
4: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה,
3: לא,
4: תסחף.
3: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה קיץ כנראה הכי משמעותי, עד עכשיו, עם אותו...
4: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, או הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
3: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה? עכשיו, כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
4: זה גם הקיץ שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
3: אוקיי. זה לא. זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
4: זה היה בקיץ, כן.
3: נכון, זה היה בקיץ.
4: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
3: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר. כן. 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ונכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה.

0: אנחנו עדיין לא יודעים לאן, ונדבר על זה קצת, לברון כמובן, אבל קוואי לנארד,
1: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
0: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו, אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל, 7 שנים אחורה, יאניס, דיברנו על זה כבר, שזה טרייד
1: שבע
0: עצום.
1: שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
0: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה. זה 4 פיינלס MVP. תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט, זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה. זה דבר חריג. ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר. שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז, נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, וואטאבר. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי. אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל. קיץ משוגע. קיץ ש... אני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט טריידים, זה לא... היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב ש... אגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדיסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה. פתאום זה לא רלוונטי, זה לא משנה מי מסיים
1: אגב,
0: חוזה,
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברד, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום. והגיונית, לברון מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהן כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה-שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה שמה שהוא היה עובר אליה אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא היה יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
0: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? אין מה לעשות, אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
1: מישהו הוציא את
0: הטמטום שיש לי
1: הכבל.
0: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים התכופים האלה עכשיו, וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם הסכנות.

0: השחקנים וכל הקנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים, בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GM צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה. הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות, לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה, סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים
1: לזה. נראה לי המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי, נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
0: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט. יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה. ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות, שבהן הוא שחק רק 79 משחקים ולא שחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר, וגם
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מארי. אוקיי, בסדר, אתה אוהב אותו.
1: אני חושב שהוא נתן עונה, שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי,
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל, והוא היה קודם כל התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת, אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני חושב שהוא היה מהמסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס בפליין הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, שחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל היתה זריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה 1-2. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי. אני לא מחבא פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה. אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism. רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ. אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים. מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ, האחוזים שלו רק יורדים, והאתלטיות כל הזמן נפגעת, אצל

0: ג'ה, שוב אני חוזר על זה, המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'ה יורדים בעקביות שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים הוא בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק ולא משלוש ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול בעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפא של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דמיאן לילארד, חוזר. ראינו במהלך העונה הקושי העיקרי של פורטלנד היה הכלייה מבחוץ שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה אתה עושה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דמיאן לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את ה-second unit. אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם ש... מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ו... אנחנו רושמים אבל וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי גרנט.
0: בקטע הזה אני איתך 100%.
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול זה
0: מסכים איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני, הפרס...
0: אתה טועה אגב, כן, יש לו שנתיים.
1: למה
0: ידעתי
1: יש לו שנה?
0: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: אני בדקתי, הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את הענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע?
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45
0: מול זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים, האמת שהגיוני, הוא עשה extension של זה.
0: אני מול החוזה,
1: של חמש
0: דבר,
1: שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
1: לא,
0: באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד. בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה. זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד.

0: גארד כזה דומיננטי, שצריך את הכדור, שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש,
0: אני חושב שכן,
1: באבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: מה זה לא מתאים?
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדיה השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. אולי די, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, ופספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ וקמרה וסידי סיסוקו, יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו. הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים, יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה. אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו. אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד. לא בגלל שהוא לא כוכב, והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו, והוא היה אנטאצ'בול בשיחות טרייד, גם עם יאניס ועם מילווקי. דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי. זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, ג'י-אמס ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור לברון יותר נמוך ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני, אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המידריין, לשפר את הכלייה זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה, בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה
1: לא,
0: הבאת את ג'ה
1: מכשילים
0: מורנט.
1: אותו אחי, מכשילים אותו, בוא
0: בנוסף
1: נגיד את האמת,
0: לזה,
1: מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה, טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן. השאלה, מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה? אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו אוקי-סי ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות של לילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה למגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור הוא צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה.

דני בעצם מוצא את עצמו בסיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'ה מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור.

0: לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
1: תראה, אני חושב שהכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת קליעה וכולי, אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שדון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה. הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמי לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם ספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו. בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה. כולם שם תומכים במשפחות שלמות. לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלאגן.
0: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
1: עזוב את ג'ה, לילארד אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף, כמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה
0: אני
1: שיכביד על פורטלנד,
0: אגיד
1: אבל
0: לך,
1: שום
0: אם
1: דבר
0: הייתי
1: כסטאר
0: מהמר,
1: סטייץ'.
0: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
1: לא, רגע,
0: שפורטלנד
1: שנייה,
0: יכולה
1: שנייה, שנייה.
0: למצוא את
1: שלוש עד
0: עצמה על
1: חמש,
0: גבול מחוץ לפליין.
1: 3-5 זה ב-i reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, היית אומר לך, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לשיא ואחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות בגיל יותר מבוגר ממנו עם,
0: באמת
1: בוא נגיד,
0: שלילארד הרבה פחות מדאיג אותי.
1: סבבה. אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון הכליאה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בואי ננסה להיות אופטימיים. יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם. אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
0: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
1: לא, אני רוצה ש... אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה,
0: אז
1: לאו דווקא
0: שיפסיק
1: עם...
0: לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
1: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים. ל-NBA ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה, אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים. למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם, העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים. הסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו, האחריות, לטוב ולרע, ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת, וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא, שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי,

0: דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש, שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה, וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון, על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס, הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה... לא יודע, ההשערה שאולי תצא מחוץ לפליין. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן, אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע, חשבתי
1: אבל...
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי,
0: יש,
1: זה יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר, זהו.
1: אוקיי, סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי... אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש, אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור, אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו, אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת את האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר, הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת, ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס, כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד כסף, וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הייתה יכולה להיות באמת... להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
0: בסדר,
1: באף
0: נו,
1: עונה.
0: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
1: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
0: אוקיי,
1: בסדר, לא משנה. לגבי
0: לקחנו
1: הקבוצה
0: מנה.
1: הנוכחית בטורונטו,
0: בסוף
1: אני אעזוב
0: בטורונטו
1: את העבר.
0: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שהוא כבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת, להסתכל
1: אוקיי, לא
0: אחורה
1: משנה, בוא...
0: ולהגיד מה... אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל אם הם לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
1: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
0: רגע,
1: אנחנו יודעים שהמזרח...
0: זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
1: טרייד, כן, סליחה.
0: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
1: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
0: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
1: כן,
0: שלוש אפילו סיבוב ראשון.
1: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
0: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו, אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם מחיר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק, פשוט לא הייתי קורא לו, ובסוף הדבר שמדהים אותי, זה ש... לטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי ברנס, של סקוטי ברנס, של קוואי לנרד וסקוטי ברנס. ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא, קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנרד, לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים, לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנרד.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שמשחק מצוין אוף בול, יכול קאץ' אנד שוט, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ז שלו, והשחקנים האלה אין מה, וסיקס פוט ניין, אתה יודע, מושלם, בהגנה עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין, השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו...

0: וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלייאוף, ההתקפה במשחק העומד בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
1: כן,
0: הכדור
1: גם
0: בטבעת.
1: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלנד.
0: Moving on, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי? בוא קוויקלי לעבור לשחקנים האמיתיים
1: הופה,
0: בקבוצה. על הקטע.
1: למדת
0: זה דש
1: מסורוקה.
0: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
1: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
0: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
1: כן.
0: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
1: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
0: אז אני
1: נדבר
0: לא...
1: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה. עם פול ג'ורג' שעבר אליה ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר שמצטרפים אליה כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41. כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
0: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
1: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול תפסה
0: הייתה
1: את
0: את
1: המקום.
0: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור. אבל זה לא דומיננטי, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם
1: לא, בסדר,
0: וכן הלאה.
1: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים, פחות או יותר, שבוסטון עשתה את
0: נכון,
1: השני גמרים
0: ובוסטון
1: שלה.
0: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
1: לא, אבל בוסטון
0: בכל...
1: כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'לן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
0: אמת,
1: לברון
0: כמעט כל
1: וקליבלנד. אתה
0: שנה...
1: יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
0: אי, זה
1: במזרח או
0: התומס.
1: שני, אז זה היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
0: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע, כמו שאמרת, בוסטון ירדה מנכסיה, דטרויט הוכיחה שאי אפשר לקחת אותה ברצינות הראויה, ראינו את התצוגות שלה בפלייאוף, אנחנו רואים שבקיץ היא לא עשתה מהלכים משמעותיים עד עכשיו, למרות כל הציפיות, ואני חושב שאני בתור טורונטו הייתי מסתכל בעיקר על ניו יורק. אני חושב שלטורונטו יש את הכלים לנצח את ניו יורק, אבל אם אתה שואל למעבר לזה, אני חושב שבניגוד לניו יורק, לטורונטו אין שום כלי כדי לנצח את סן אנטוניו. אולי...

0: OKC, אולי קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל... או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה styles make fights אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי, וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב, זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה, ספציפית במצ'אפ, שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו, אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון, אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל, לא יודע, לאנטארקטיקה לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט,
0: ברוך
1: לא?
0: הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
1: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלה שחר, רק קצת, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלה שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס. הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. בקיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף ההוא,
0: Pandemic P.
1: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם כאילו מה היא עשתה פה,
0: אני חייב
1: בטרייד
0: רגע
1: הזה?
0: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בואנה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל... יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצרה מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו... שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי,

0: אנחנו נתחיל לשמוע שג'ייסון טייטום on the block, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
1: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. ובוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו untouchable בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
0: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר ותביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פאמבל מטורף, מה
1: עכשיו,
0: שקרה
1: אנחנו
0: פה,
1: לא יודעים
0: פשוט.
1: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס, ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
0: נו
1: שאני עושה את
0: בריינר,
1: זה, ברור שאני
0: נו
1: עושה את
0: בריינר.
1: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
0: אבל הבחירות של
1: בתור
0: מילווקי
1: שחקן
0: זה
1: חופשי
0: הגיים צ'נג'ר
1: בכלל.
0: פה, בוא.
1: איפה? בוא, ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
0: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
1: מיאמי? אוקיי, לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
0: פילדלפיה?
1: כן, פילדלפי, נכון.
0: כן,
1: פילדלפי.
0: פילדלפיה. אוקיי, וואו, הייתי בכיוון.
1: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס וכל הציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'יילן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופיס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב, שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר זה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש, וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
0: עם
1: על בחירות
0: הפואנטה הזאת
1: הרוב
0: אני
1: סיבוב
0: מסכים
1: שני וסוף
0: לגמרי.
1: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע. אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט.

0: מודים את זה. אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה, אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גארדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד, אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים. שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול, יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה, שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים, שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה. שניים טופ, שלוש, אחד, 21, לא יודע. תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי, זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון, גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק. אז פה אנחנו בעצם עם 4 שחקנים, 3, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר, ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו באותו זמן, השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה עונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה, כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים פה לדעתי, או לא יהיה קיים.
0: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
1: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זה תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבין. אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו. אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
0: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות ש...

0: חד
1: מילווקי
0: משמעית.
1: זה מילווקי, ופילדלפיה אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי, והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים מניו יורק. בטח בשביל שחקן כמו ג'לן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם. אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא.
0: חד משמעית.
1: כמו שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט אם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות, כביכול בפלייאוף הוא היה בריא וזה עדיין לא הספיק.
0: בדיוק,
1: אבל בואו נראה.
0: ודווקא זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
1: יש פה עוד שחקן, אגב, שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס. אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט, לברון ג'יימס. וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י.אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה הוא, אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן החבר שלו מהווריורס. אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה
0: או,
1: מהלכים
0: אני מודה
1: יותר
0: לך,
1: מדי
0: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
1: משמעותיים.
0: מצדיע לך, סוף
1: לא,
0: סוף קול של אמת.
1: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרימונד גרין. או שדרימונד גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון ועם סטיב קר. לא הייתה שם שום פעולה
0: לא
1: שהייתה
0: הייתה,
1: יציאה מהקופסה. לא...
0: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו אחרי שכבר כל הפיסז היו במקום.
1: כן, אז אם אני הייתי לברון, אני לא הייתי מקשיב לבוב מיירס. אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
0: קח אותו.
1: ויש עוד אפשרויות. זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת. גולדן סטייט זה אופציה מעניינת. מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה. גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
0: כן, אבל
1: והלוואי שאיך
0: זה
1: שזה
0: קצת
1: יסתדר.
0: כזה הלייקרס של 2013, לא?
1: כן,
0: עם
1: זה לא,
0: דווייט
1: זה
0: וסטיב
1: קבוצה,
0: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
1: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד. זה לא רולינג סטון, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
0: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
1: רגע,
0: כמו
1: רגע,
0: שהיה
1: רגע,
0: פעם.
1: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס הרדן.
0: הלאה, קטע. שלום לך,
1: כן.
0: עידן סורוקה
1: לא,
0: לוצקי,
1: שנייה,
0: כן.
1: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
0: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
1: לא,
0: פרסים
1: יש לי כבר איזה
0: בנושא.
1: אחד
0: רגע,
1: שמשלב.
0: אני באמצע
1: סליחה.
0: הטייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר התווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה, ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב.

0: וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
1: הכי טוב
0: רבים
1: בעולם.
0: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו. זאת אומרת, קצת בלייקרס דרשו מלברון, בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור, ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות. גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול, בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ', שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר, זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
1: למה זה תיאוריה
0: ותוסיף על
1: קונספירטיבית
0: זה
1: אבל?
0: את הקונספירציה, שהיא זו, נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
1: לא, לא
0: שמענו,
1: רק
0: רחש
1: אחד.
0: בחש.
1: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
0: משמעותי. פייתון ווטסון, עכשיו אתה יודע מי מייצג את פייתון ווטסון?
1: ריץ'
0: עידו.
1: פול.
0: ריץ' פול, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה, גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייתון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
1: אתה אומר
0: שלו.
1: פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ' פול
0: אני
1: יחד
0: אומר,
1: עם
0: הכל
1: לברון?
0: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאתי, לדנבר יש את הנואשות הזאתי, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאתי, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם, ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון, כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה, עכשיו תביא את לברון, שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
1: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה בוא נעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את למלו בול למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
0: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
1: אוקיי,
0: לא יכול שלא
1: הטרייד
0: להיזכר
1: על
0: באחד
1: המלו בול,
0: הסרטים האהובים עליי, עידו.
1: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה. למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה. בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון. ונאז ריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
0: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נאז ריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
1: זאת העסקה הזאת. לגבי
0: כן.
1: העסקה של מיילס ברידג'ס, שם יש לך את
0: זה
1: רויס
0: שחקנים
1: אוניל
0: פחות
1: גם, כן.
0: משמעותיים.
1: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
0: לאורלנדו, כן.
1: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
0: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, עידה?
1: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
0: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות, היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם.

0: אם כבר מישהו היה מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש פה וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
0: היו הכל הכי טוב בליגה,
1: הם רשמו שיאים של...
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מנסות צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזה עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלין על זה התומאס.
0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4, מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לוומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה.
1: רגע,
0: יכול להיות שיש פה איזה מהלך.
1: שנייה, מינסוטה
0: אה,
1: זה תכף,
0: סליחה,
1: אנחנו עדיין
0: סליחה,
1: בשרלוט,
0: סליחה.
1: כי
0: מה,
1: שרלוט
0: אני
1: הייתה,
0: ב-DUI, DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת, ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי בירד פחות או יותר. גם בעונת הרוקי שלו אפשר להגיד, כי
0: וואו
1: גם
0: וואו
1: לא
0: וואו.
1: נכנס לליגה. לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג', כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, הוא פצוע כמוהו. ואני חושב שזה שניים, צמד, לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח. אני חושב שאפילו יש מצב ש... אחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC, ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, לדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה, כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את, לא את קלקסטון, את, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו
1: קלקסטון,
0: דוסומו, בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין, קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
0: אגיד לך את הפרטים תכף.
1: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
0: קלקסטון
1: שעבר
0: לשיקגו,
1: לשיקגו.
0: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.

0: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
1: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
0: אני
1: נתת
0: חושב
1: את רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
0: שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של אבדיה, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. אפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
1: אנטוני
0: ואדוארדס.
1: אדוארדס.
0: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים, רודי גובר. גם עליו אין צורך להוסיף מילים. הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח. נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלשות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד. אז לדעתי זה פוגע במינסוטה הטרייד הזה, כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס, שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה, במינסוטה אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, COVID test, paternity test ו-driving test. למלו צריך לעשות מבחן נהיגה, אנתוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: רודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שה-Showtime Lakers שגדלו והתחנכו על
1: סנואו
0: שחקנים
1: טיים
0: כמו
1: לייקרס.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ונקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרינט
1: כל
0: וסליק
1: היריבות עם
0: סבאלס
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל. חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: אוקיי, קסלר, ו... יש גם את קנקט, איזה עוד לבנים יש?
0: לא, לא
1: מה,
0: קנג.
1: לבן?
0: מה פתאום קנג?
1: את
0: שם.
1: מאמו, מאמו קשווילי.
0: סנדרו מוקלשווילי, כן. סנדרו מוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון. מעבירים בטרייד את ג'קסון אייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: הצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי הצ'ימורה. אתה, אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס, דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם...

0: ואני חושב שהוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב, שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלום בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה, אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה, רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו דעתי.
1: תרתי משמע. ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים ומסמנים אותך ושורקים פחות עבירות ומרביצים לך ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריב בסדרת פלייאוף, זה piece of cake. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, השמין ועד שהוריד במשקל, והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון. אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים ורוצים בעצמם לשנות אווירה, ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון, זה אותו דבר, זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני תקרת השכר
1: לא,
0: פה.
1: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם. ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, לבוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל, זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת, ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו, זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד

0: בעמדות הווינג מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהליגרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, לליקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הליקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם, וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל אוקיי-סי או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה על 4 שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
1: אתה יודע
0: זו דעתי.
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן נסו.
0: עידו, לא שומעים אותך.
1: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו, ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
0: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
1: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת.
0: זה רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
1: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה. כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט במקום השישי את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
0: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות. כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו 5 בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת 5 שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח, יצליח, לא יצליח, יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה, לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה, הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין, הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך, יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם, בלגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו.
0: יכול להצטרף
1: קלקסטון,
0: גם בליגה א' שרון הוא לא יהיה דיפרנס מייקר, דוריאן פיני סמית.
1: ניק קלקסטון, דיברנו עליו.

כבר, אבל עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול, אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר. זאת אומרת, היחיד שהוא היה נון ריסטריקטד, נורמן פאוול, יחד עם ג'וש גידי.

0: השלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה, כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר אני אחתום בשיקגו ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית, אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
1: אוקיי, בוא נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. 4 שחקני רוטציה משמעותיים. עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס, ואת קאריס לברט, ואת ביף אזואה סטוארט, וגם את מרקוס אסר. מצטרפים במקום ג'ון קולינס ועזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה. או שיפרשו גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, וזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלנד. עם יתרון הביטיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד, לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
0: כן, אני חושב שדטרויט די שומרת על הקיים. נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
1: והוא
0: הפחות.
1: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
0: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב... הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת, סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור... כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם קליעם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
1: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף אליה או לא מצטרף אליה, ועוד דברים לדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשאחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
0: כן,
1: את
0: אני לא יודע
1: הבמה.
0: אם שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
1: אוי, אוי,
0: אוי,
1: מסכן
0: אוי,
1: שלי.
0: אוי, אוי.
1: אוי,
0: למה?
1: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
0: שברתי,
1: והחזירו לו אותו
0: שברתי,
1: למקום.
0: שברתי את האגודל השבוע.
1: אוי, בכדורסל.
0: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
1: אהבת השם גורדון?
0: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
1: נכון, יש
0: הולך
1: קונור.

0: כן,
1: מקגרגור בווגאס.
0: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מקגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרע את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
1: איזה
0: לאות
1: אכזבה,
0: הזדהות עם קונור.
1: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונור מקגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. גרנד מיסטופר.
0: כל
1: האיש
0: אחד
1: שעצר את
0: יבחר את
1: וונדי.
0: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
1: החלמה מהירה שתהיה לקונור מקגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה,
0: תודה
1: אמיתי.
0: והצליחו. אני לא
1: תודה
0: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
1: איזה נשיקה.
0: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
1: אני,
0: הנה, אני
1: מה?
0: לא אעשה את זה.
1: מתי? אז זה קרה? על מה
0: טוב,
1: אתה מדבר?
0: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
1: מה זה?
0: כן, בדיוק.
1: יאללה, ביי.
0: צ'או.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום שלום לכם, בוקר טוב, היום כ"ד בתמוז, ברוכים הבאים לפרק מספר 74 בפודקאסט שלנו, שניים אוחזין בכדור. היום, לפני 40 שנה, בדיוק השבוע לפני 40 שנה, הוביל אותנו אחד כאן שיושב מולי, צביקה שרף, למשהו באמת היסטורי, אליפות העולם בספרד. אותה אליפות עולם שבה שיחקו סבוניס, שיחק פטרוביץ', שיחקה נבחרת אמריקאית, נכון שהייתה מורכבת מקולג'י מבחרת חזקה.
4: רובינסון זה...
3: גליס.
4: דיוויד רובינסון.
3: שיחקו שם נבחרות כל כך חזקות, הגענו שם גם למקום השביעי. והנה אנחנו עוברים 40 שנה, פותחים את המקלט, ורואים נבחרת ישראל שנראית כמו לא לפני 40, לפני 70 שנה, לא מסוגלת להתמודד בגבעים, נראית רע. לפני, אחרי, תוך כדי... מאבדת למעשה כל סיכוי ריאלי להיות באליפות העולם בקטר, ועולם כמנהגו נוהג, השחקנים, אף אחד מהם אני לא רואה, הביע חרטה על זה שהוא לא בא, היו שחקנים גם שבאותו לילה, דני אבדיה, באותו לילה מתראיין, לערוץ אחד, לפני המשחק של ארצות הברית נגד בלגיה, לא מבין מי היה אחראי לזה שהוא יבוא לשם, ובאמת, הוציא אותו לא טוב בסיפור הזה, כי במקום שיהיה באוסייק, כמו שיוקיץ' היה בבלגרד, וכמו ששחקנים אחרים, כמו ששנגון היה עם טורקיה, וכמו ששחקני NBA אחרים, טובים יותר וטובים פחות מדני אבדיה, היו ועזרו לנבחרות שלהם, את דני אבדיה לא קיבלנו. בוקר טוב, צביקה, אתה כל השבוע סוער סביב הסיפור הזה, אבל... תן לי את, קודם כל את נקודת המחשבה שלך, למה, מדוע הגענו לסיטואציה. צביקה, אני עכשיו ספרתי, אני חושב אולי לפחות 20 שחקנים שיכלו להיות בסגל ולא היו.
4: טוב, קודם כל בוקר טוב. אני כבר יותר משבוע סוער, כי אני צפיתי כבר את הבלגן הזה, ועם האליפות העולם בכדורגל, ועם הירידה במלל על הכדורסל בעיתונות הכתובה, ועם כל הזה, כולם שכחו שיש נבחרת ישראל. ואת נבחרת ישראל צריך קודם לאהוב. ואני אוהב אותה. היא זורמת בדמי, וכל משחק שלה, היום אני פה בבית מול הטלוויזיה, כי אין משחקי בית, כל משחק בית שהיה לה פה, בדרייבין, ביד אליהו, בזה אני
3: תמיד
4: הולך, אני תמיד הולך וזה. עוד מעט יעלם אותי דניאל.
3: מקווה מאוד, כן, שינסה איכשהו להסביר למה הגענו למצב הזה.
4: ולפני 3 שבועות ירדנו במעלית מאיגוד הכדורסל מאיזו פגישה, ואז הוא לחש, רמז לי, שדני לא יהיה. ואני מאותו רגע כבר סוער. ואז הוא אמר לי שיהיה מדר, שצריך לתת לו את כל...
3: נכון, ים מדר מדהים, ים מדר כמעט...

0: מצזרה קריירה.
1: מקריב את עצמו בשביל הנבחרת, ובא בכל מצב, וכל זה וכל זה וכל זה. שים מדח צלצל אליו, ואמר לו, למוטי, שהוא הבין מדני שהוא לא בא, ולמה, ומה צריך לעשות וזה, כדי שדני כן יבוא. אבל זה לא רק דני. דני זה לא בסדר, ואתה...
0: אבל אני רוצה להקריא לך...
1: לא, לא, רגע, רגע, רגע. אתה יודע שאני עוקב אחרי כל המשחקים של הבתים האחרים, וראיתי משחקים שאתה שידרת? אני רואה בכל משחק, כל שחקני ה-NBA...
0: ולנצ'ונס,
1: בוזנס. כל שחקני ה-NBA, מיוקיץ' בצרפת חמישה.
0: נכון.
1: כולם הגיעו. מרקנן. כולם הגיעו. אז איך רק לפורטלנד יש פתאום איזה מכתב... שהוא לא משוחרר.
0: שאולי בינתיים הוא יעבור מפורטלנד, הוא לא יודע מה, הוא יבקש איזה. עכשיו אני רוצה להקריא לך.
1: רגע, רגע,
0: אני
1: רגע.
0: אני רוצה רגע, לא, רגע,
1: שנייה, שנייה, שנייה, אני רוצה להמשיך. והדבר הכי גרוע, זה סורקין, שאני אוהב אותו, עוד, ואני
0: לא,
1: מת
0: צריך,
1: עליו.
0: לא, צריך, אני עוד מעט
1: אבל
0: רגע,
1: הוא גמר, פלייאוף.
0: אבל אני רוצה לגעת...
1: איפה, איזה פציעה יש לו?
0: לא יודע, הוא טוען שחודש וחצי אחרון הוא משחק עם פציעה.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אני רוצה רק להקריא לך שבוע ספורטאי אחד. כתב השבוע את הדבר הבא, צביקה. הדבר היחידי, מה זה ספורטאי? בגביע העולם בכדורגל.
1: אבל אני רוצה גם לדבר על דברים מקצועיים.
0: שמעניין אותי זה לראות את חבריי לקבוצה חוגגים בחדר ההלבשה ולראות את החיוכים על פניהם של אוהדי ארגנטינה. אם הם עוזבים את האצטדיון שמחים בגלל משהו שעשינו יחד, אז שווה לי יותר מכל סטטיסטיקה. כדורגל, צביקה, הוא אומר, נתן לי הכל מה שאי פעם חלמתי עליו. הדבר היחיד שאני מנסה לתת בחזרה זה אושר. אם ילד אחד צופה בנו הערב, הולך לישון עם חיוך כי ארגנטינה ניצחה, אז זה התגמול הגדול ביותר שאני יכול לקבל. וזה אמר, יום שלישי בלילה, באמת, צביקה, אי אפשר היה לא להתרגש מלאו מסי, נכון שזה ענף אחר, אבל באמת, כולנו, אתה יודע, שמה, הצעקות ששמעתי מהבתים זה כאילו ישראל ניצחה. אבל לראות שחקן בגיל 39.
1: זה גם היה בגלל שבצד השני הייתה מצרים.
0: בסדר, בגיל 39. לא חסר לו כלום. יכל לפרוש, צביקה, מה זה יכל לפרוש? יכל לפרוש כמו גנק, זכיתי בגביע העולם.
1: לא לפרוש, לפרוש מהנבחרת קודם כל.
0: לפרוש, כן, לפרוש.
1: במיאמי הוא ישחק עוד 20 שנה.
0: זכיתי בגביע העולם, עשיתי את החותבת שלי, אתם רוצים, הפרשנים לריבו, אני יותר גדול, מרדונה גדול, פלא גדול, ההוא גדול, תעשו מה שאתם רוצים. אני עשיתי את שלי, לקחתי את גביע העולם, הבאתי אושר. הוא בא עוד פעם, והיום קראתי צביקה את אמבפה, משתומם, משתומם, איך מסי משחק בכזה, אומר, אני לא מבין איך בן אדם... והוא בא, והוא משחק, ויש לו חולצה, ויש להם גאווה. ופה צביקה, אני אומר עוד פעם, עברנו פה 3 שנים קשות מנסו. יש פה שחקנים, צביקה, מה זה יש פה שחקנים? יש לי חברים צביקה בבית כנסת, בכל מיני מקומות, שהם 300 ימי מילואים, 400 ימי מילואים, ואני אומר עוד פעם, אחד הדברים שאני לא אהבתי, זה שאני אומר, גם אני אולי נבחרת בזמנך, כי הקשתם את זה לשירות מילואים. אני אומר, אסור להשוות את זה למילואים, כי מילואים צביקה הם בדרום סוריה, והם מסתכנים כל דקה בחיים איזה רחפן נפץ השם ישמור וירחם. מה אתה עושה כאן, צביקה? אתה עולה, שם גופייה, שם מכנסיים קצרים, משחק במסגנים פחות או יותר, מקבל צביקה, אני חושב שאולי בתקופה שלך זה התחיל, כל שחקן מקבל גם על יום אימונים וגם מקבל איזשהו קרן כספית שבסוף הוא מקבל חתיכת בוכתה. הוא לא משחק פה גם בחינם. לא יכול להיות צביקה דבר כזה, באמת אני אומר עוד פעם, לא יכול להיות גם שרק לך ולכל מאמני העבר כואב.
1: תשמע, אני רוצה להגיד כמה דברים. אני רוצה להרבב את זה עם מקצועי, ועם... הטכני היחידי לפי תקנון איגוד הכדורסל שמוסמך להזמין שחקנים לנבחרת ולשחרר זה המאמן. החלק השני זה הרפואים. היה לי עד היום הם חברים טובים שלי, דוקטור אסנר ודוקטור יוסי וייס, שניהם היו רופאי הנבחרת והם עמדו בלחצים. היה להם הרבה מאוד לחצים, לשחרר את ההוא, לשחרר את הזה. אני אמרתי להם, אף אחד אתם לא משחררים בלעדיי. ואיזה פציעה, מה פציעה, כל מיני... ומלחמות, והיה לנו מלחמות, היום הם חברים הכי טובים שלי. חיים רסטר מדבר איתי ומתכתב איתי, רואה את המשחקים, ויוסי וייס שהוא צריך משהו צריך. אבל היה מלחמות. אי אפשר עם השחרורים הקלים האלה. מי שלא בא, משחק בישראל... לא בא בלא סיבה, ועדת משמעת. אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל אני יכול...

0: יכול להזכיר שמות, אני העמדתי לבד משמעת
1: שני שחקנים. שני שחקני מקבי.
0: יותר.
1: לא.
0: שני שחקנים...
1: לא, ששיחקו אצלך לסו וסילבר.
0: שחקנים שאימנתי אותם, בקבוצות שאני אימנתי, באותה תקופה הייתי מאמן נבחרת ישראל, גם בפועל תל אביב, גם בפועל ירושלים, גם במכבי תל אביב. אין נבחרת, אין, לא מבטרים. אני הייתי גומר עונה קשה כמאמן, עם יורד לשלושה ימים עם אשתי לאילת, יאללה, נבחרת ישראל, חודשיים נותנת כל הקיץ, על חשבון הילדים שלי, על חשבון האמא שלי, אבא שלי, על אשתי, זו הנה, נתתי 9 קדנציות בנבחרת ישראל. אז, היא, עכשיו, באליפויות האחרונות של נבחרות הצעירות, יש לנו התקדמות גדולה מאוד. אבל אחרי כל המאחר ואני לא בפורומים הקובעים או הלא קובעים, אני אומר, אני יושב ורואה כל משחק של נבחרת ישראל, הקדטים, הנוער, העתודה, כולל השבוע ראיתי את ההישגים הנהדרים של אנשים, מגיע בברוק לטל נתן ונבחרת הנערות עד גיל 20, נהדר. הם עלו לדרג העליון והם לא יורדות, זה נהדר. יש לנו בעיה עם גבוהים. אז אם איתי סגב, שאביו נפטר, זלמנסון, שאני לא יודע מה הוא הודיע בפברואר ולמה הוא לא משחק, גם התפלטתי השבוע לשמוע שהפועל חולון אמרו לו שהוא לא בתוכניות. קראתי באיזשהו מקום. קראת את זה?
1: קראתי, כן.
0: אני לא יודע למה.
1: יכול להיות אולי גם בעניין השביטה, אני לא
0: יודע. ברגע שסורקין יורד, בכל הנבחרות הצעירות האחרונות, אנחנו היינו בנויים על שחקני החוץ. וכל הזמן אמרתי, חבר'ה, אני רואה את שחקני הפנים שלנו, צריך לעשות משהו עם שחקני הפנים. אז עם מי עלינו? מי זה שני הגבוהים שעלינו? כאשר אלה אינם.
1: לקחנו את בני הסרור, שהוא גם היה אחרי פציעה.
0: בני הסרור לא יכול לשחק בנבחרת ישראל, אני נורא מכבד אותו.
1: גם מה שהוא עשה, הוא אחרי פציעה.
0: אני מכיר את הקריירה שלו, אני מכיר את בחור נהדר.
1: הבחור נהדר.
0: לא, לא, לא, המאמן האישי שלו, שהוא גם הזה שלו, משה, שכחתי את שם המשפחה שלו, שמטפח אותו מגיל צעיר. אבל יש בכל מדינה גבוהים שלא מתאימים לנבחרת. אצלנו אין. העניין הזה של השחקנים הגבוהים הוא קריטי. עכשיו, איך יכול להיות שנועם יעקב פתאום אין ביטוח? הוא שיחק בשנה שעברה באוסטנד. כל השחקנים ששיחקו בליגות האירופאיות משחקות.
1: אז צביקה, על כל העניינים האלה עוד מעט מוטי דניאל יעלה כאן. בינתיים הוא לא יכול, אז בואו נלך לנושא הבא. באמת, באמצע המשחק של ארגנטינה נגד מצרים, פתאום אנחנו מקבלים את ההודעה הבאה. משפחת רקנאטי, ואתה לזכותך יאמר, אמרת, שטילמן עוד לא כאן, זה עוד לא סגור. זה שהוא אומר שהוא בישיבות, וזה שהוא אומר ככה, זה עוד לא סגור. משפחת רקנאטי ביום האחרון, שהיא יכולה להפעיל את הבמבי, את ה-Buy Me or Buy You, אז היא עושה את זה וקונה את מניות פדנקו ספורט ב-50 מיליון דולר. היא עכשיו השליטה בלעדית. על מכבי תל אביב 58%, מי שלא מכיר, אתה עוד זוכר, אני חושב, שעוד כשהתחלת לאמן במכבי, אם אני לא טועה, דיברו תמיד על לודי שתומך בקבוצה, ואני חושב שאז היה בדיסקונט השקעות, צביקה, ואני חושב שהוא באיזשהו מקום גם קרוב של שימון, לא עם משפחת קרסו, משפחת רקנאטי, ואודי רקנאטי נכנס יותר לעניינים כאשר כל בעלי המניות בזמנו, אם זה קובי אלכסנדר ורוני שטן, זזו הצידה והוא קנה 18%, ואחרי שרנן קץ הלך, זה כבר נהיה 29% ו-29%, והשאלה הגדולה ששואלים הרבה אוהדי מכבי תל אביב, צביקה, האם המהלך הזה יהיה טוב למכבי תל אביב בלונג, לא טוב למכבי תל אביב בלונג?
0: תן לי לדבר, אל תפסיק אותי לשלוש דקות. כאשר מכבי לפני הרבה מאוד שנים היה במעבר מדרג מסוים של כספים לדרג שני של כספים, באותו זמן הצטרפו דיוויד פדרמן ואודי רקנאטי למכבי תל אביב. דיוויד היה יותר בפרונט, אנחנו להרבה מאוד שנים, יחד עם שמעון מזרחי, אודי תמיד היה בשקט. אודי תמך בקבוצה ועזר לקבוצה, ועד היום, בדקות הכי קשות ובימים הכי קשים, הוא מכביסט אמיתי. עכשיו, ברגע שנכנסו בתקופה מסוימת כדור הבא, דני פדרמן ושי רקנאטי הצעירים, שהיה מדובר שהם יקחו על עצמם את הכל,

0: הקבוצה, בהתחלה הם עבדו נהדר ביחד, ואז היה חוסר הסכמה ביניהם או סכסוך ביניהם. אבל כל אורך הדרך, אודי רקנטי, דיוויד פדרמן, זיכרונו לברכה, ושמעון מזרחי, הסתדרו ביניהם, שמרו אחד על השני, התווכחו, לא הסכימו, זה ויתר לזה, זה ויתר לזה. עכשיו באותו רגע שדיוויד פדרמן נפטר, האיזון הזה הופר.
1: דיברנו על זה השנה שהקיץ הזה הולך להיות הפרד ומשול.
0: רגע, עכשיו, איך קוראים לו זה?
1: שטילמן.
0: שטילמן, שהוא מקביסט, והוא איש...
1: ספונסר.
0: איש מצליח בעסקיו, וזה... נכנס באיזושהי צורה, אבל הוא ידע שעד שאין אישור, ועד שיש זכות לשותפים האחרים להשוות את ההצעה, הוא יצא בהצהרות ודיבר, ואני חושב שהוא עשה שגיאה, אמרתי לך אז, הוא עושה שגיאה. וכי אנשים שותפים צריכים לעבוד ביחד באותו ראש, לנהל את מכבי תל אביב, לממן את מכבי תל אביב, זה הרבה מאוד כסף היום. היום ביורוליג, אנחנו לא יודע אם אנחנו נדבר על זה היום. לא רק פנאתינייקוס. היום פחות מ-65-70 מיליון יורו דולר, אין לך על מה לדבר. אתה תראה שברצלונה וריאל מדריד, שני מועדונים הכי גדולים, לא יגיעו היום לשום דבר, כי התקציב שלהם הוא רק 35. עכשיו, מכבי, כל הקבוצות הישראליות, אחרי 3 שנים קשות מאוד, מבחינת הכנסות, מבחינת משחקים בחוץ, וכל הדברים האלה, כשאתה נכנס למועדון הזה, אתה סוחב עליך גם את החובות. עכשיו, אני חושב שנגררו פה לסכומים יותר מדי גדולים, שישפיעו על כל הכדורסל הישראלי לשנים קדימה. אני מאוד אוהב את ים מדר, והעברה שלו היא פנטסטית. היא יקרה מדי, בהשלכות של קדימה. וזה המצב היום. עכשיו, אני חושב שיהיו בסופו של דבר משפחת רקנטי, או שיחלקו מחדש עם, חברי, עם השותפים האחרים, או שיבוא שותפים בחוץ, שבראש שלהם, לא בצורה של להוציא דברים החוצה, וזאת מזכיר לי את ימי רענן כץ. רענן כץ היה יושב בישיבות, היו מסכמים דברים, ואחרי הישיבה הוא היה יוצא החוצה, מדבר בכל מקום, ואנשים לא היה צריכים, לא הכל צריך לגלות, לא הכל צריך להגיד בפומבי, זה בין שותפים, ככה מתנהלות חברות גדולות מאוד. ומכבי תל אביב כדורסל, זה מועדון גדול. יש גם תמורות בתוך היורוליג.
1: קראתי צביקה, אבל בשבוע שבועיים האחרונים, כל מיני רעיונות עם מיליארדרים בגלובס, אחד מהם, גם אחד הוא מהתומכים של הקבוצה, אני לא זוכר איך קוראים לו.
0: שהוא אמר, החלום שלו לקנות את מכבי תל אביב.
1: ואתה יודע,
0: אני לא יודע אם זה כדורסל או כדורגל.
1: לא, נראה לי כדורסל.
0: בסדר, כל ילד שביציע, שהוא אוהד מכבי מגיל צעיר,
1: אתה רואה פתאום שמכבי הפכה להיות איזשהו, קודם כל, מדד האושר בעולם עלה, אז יש לאנשים יותר כסף להתעסק עם תרביבים, אבל גם אם אנחנו, מה שאנחנו הולכים להבין, שהיורוליג עובר לשיטת הפרנצ'ייז, זה אומר, 13 קבוצות המשוריינות, כמו מכבי תל אביב עכשיו, ואז יבואו עוד 8 שיצטרכו לשלם עשרות מיליונים, והכסף הזה יתחלק.
0: מדברים על בין 70 ל-100 מיליון יורו בשביל לקבל זיכיון.
1: יתחלק בין ה-21 קבוצות.
0: השווי של היורוליג כרגע, עם כל הדברים, מדובר על מיליארד ו-400 מיליון יורו. זה מתחלק בשווי כרגע בין 13 הקבוצות השותפות, ואחר כך זה יתחלק בין 20 או 24. אגב, מה שאנשים לא שמו לב פה, מהיורו-קאפ עולות בשנה הבאה שתי קבוצות, שקודם היה מדובר על אחד.
1: אבל הן לא מקבלות כסף.
0: לא, בינתיים לא, הן לא מקבלות, אבל חלק מהן הן רוצות להיכנס במועמדות לפרנצ'ייז.
1: אוקיי, בוא ניתן עדכון לגבי עניין ים הדר, ממה שאני שומע הבוקר, צביקה, כל העניין הוא...
0: הביטוח.
1: יש לא, יש סיכום, זה עניין פנימי של מכבי תל אביב, מתי העניין, מתי יפורסם, מתי כאילו תהיה החתימה הרשמית.
0: כן, זה נכון, לא יסוגו משום דבר.
1: אין פה שום, אתה יודע, כל מיני שמועות שהחוזה בטל או דברים כאלה, זה לא הולך.
0: זה לא נכון.
1: זה לא הולך לשם.
0: השאלה מה עם תמיר בלט? זה נגיע אחרי, אתה רוצה להגיע עכשיו.
1: עכשיו, בואו נדבר על העניין של הפועל תל אביב, ועל העניין של תמיר בלט, שכרגע, אתה יודע מה? בואו עוד מעט נעשה התנחת לגבי הפועל תל אביב, נעלה את מוטי דניאל. אהלן מוטי, צהריים, בוקר טוב צהריים, צריך בטח זה צהריים כבר.
2: כן, צהריים טובים.
1: גלגלתי מקודם עם צבי.

0: מיקה, שהיום זה 40 שנה לאליפות העולם שהיינו הראשונה והאחרונה. השנייה הייתה ב-54, אבל ב-86 זה אליפות האמיתית. אני, פתאום אני רואה גם שהיית בסגל, כי היית...
1: מה
0: ב-
1: זה
0: ב- לא? לא, מוטי אבל היה בקולג' אז.
1: אז מה?
0: הוא לא קיבל, הקולג' שחרר אותו.
1: וביטוח היה לו?
0: מוטי, מה אתה זוכר לנו מאותה אליפות עולם?
2: הכל, מה זאת אומרת?
1: רגע, מוטי, היה לך ביטוח? בקולג'?
2: מי שאל בכלל ביטוח? בא לי לשחק. אמרנו תודה רבה.
0: טוב, מוטי, תראה, אני אחד הדברים שמעצבנים אותי פה עם אנשי הכדורגל פה, שאני מתווכח איתם, וכל השנה...
1: ששותים לנו
0: לא,
1: את הדם.
0: לא, הם קוראים לנו חוג. זה באמת אחד הדברים שהתעצבנתי מהם, אבל בחודש האחרון הרמתי ידיים, אחרי מה שקרה בליגה, עם הסיפור עם הפועל ירושלים, שרצתה, לא רצתה לשחק נגד הפועל תל אביב, ובעיקר גם השבוע, מוטי, שזה נראה באמת, סלח לי, אבל יותר גרוע מחוג. מי שבא, בא, מי שלא רוצה, לא בא. בוא קודם כל קח אותי לתחושות שלך כמנהל נבחרת, לפני, אחרי, לפני, תוך כדי ואחרי.
2: דבר ראשון, אני דוחה ממש את העניין הזה של האמירה של חוג. אנחנו מתייחסים לנבחרת בשיא הרצינות, ומנהלים אותה ומשתדלים שהיא תעשה את הכי טוב שהיא יכולה. יש פה עניין של היעדרויות רבות של שחקנים. זה לא הופך את זה לחוג, זה לא הופך את זה לפחות רציני ופחות מקצועי. זה הופך את זה ליותר קשה מבחינה ספורטיבית.
0: מוטי, הפעם אבל זה נראה באמת שכאילו... עברנו את הגבול, כמעט אני אומר, זה כמעט 20 שחקנים, כמעט בין 15 ל-20 שחקנים שלא היו בנבחרת.
2: תראה, אני יכול לפרוט כל שחקן ולעשות רשימה ולהגיד, יש לו סיבה מוצדקת, יש לו סיבה מוצדקת יותר, יש לו סיבה מוצדקת פחות. בסוף, אני גם צריך להסתכל, וכשאני אומר אני, זה גם כל הצוות, גם המקצועי וגם הניהולי, להסתכל גם על מי שמגיע, ולהגיד א', תודה רבה, ואנחנו מבינים שזה לא מובן מאליו, ולנסות לעשות איתו הכי טוב. אני לא יכול לנסוע עם, זה גם לא יקרה, אני לא אסע עם האוטו שלי לאסוף שחקנים, שסיבות כאלה ואחרות לא מגיעים לנבחרת. ונבחרת, אני אומר את זה שנים, זה פריבילגיה, זה משהו שאנשים צריכים להקריב כדי להיות בו, הם צריכים להתאמץ. באופן אישי אני חושב שיש שחקנים שלא שיחקו בחלון הזה וכן היו צריכים להיות בו, אבל אי אפשר להתעלם מדברים אובייקטיביים שהשחקנים האלה עברו, פציעות, עומס, קושי גדול.
0: מצד שני, מוטי...
2: ועדיין בסוף, אני חושב שכדי להיות בנבחרת צריך להקריב ולתת אקסטרה.
0: מצד שני, כמה אתם מנסים לשכנע כדי לא להגיע למצב שאני פותח, אתה יודע, פתחנו את המשחק עם קרואטיה, ואתה יודע, זה החזיר אותי איזה 60 שנה אחורה מנהרת הזמן, שאנחנו לא יכולים להתמודד עם השחקנים של 2-12, 2-13, כי אין לנו למעשה גבוה אחד.
2: עד שהתחלנו את האימונים, כולל אחרי שהתחלנו את האימונים, כי המצב פה היה לא נורמלי, שהתחלנו אימונים שהליגה עוד שוחקה, אז כולל בכל תקופת ההכנה שלנו, ניסינו לשכנע כמיטב יכולתנו, שחקנים מסוימים שיגיעו. מעבר לזה, אני לא רואה דרך להכריח מישהו שחושב שהוא לא יכול לבוא. אני כן חושב שאפשר לנסות לשכנע אותו שהוא כן יכול לבוא, כי אני באמת חושב שיש כאלה שיכלו לבוא, אבל אני לא יכול מעבר להסביר ולנסות לפתוח להם את הדלת ולקבל אותם בחיבוק. אני לא יכול לעשות יותר מזה.
1: תשמע רגע מוטי, קודם כל בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: אתה מכיר אותי לטוב ולרע, הרבה לרע, טוב, גם לטוב.
2: במרוצת השנים רואים שהכל זה טוב ויותר טוב.
1: העניין הוא, אמרת בין המילים פה, אומס. האומס, הפיבה, שאנחנו יודעים בדיוק מה, קבעה את התאריך, כולם בסוף עונה קשה, בסוף עונה ארוכה, אז אני חושב שצריך...

0: וגם אני התנהגתי ככה, למחוק את השחרור בגלל אומס. הזוניה עבר אותו דבר מה שעבר סורקין.
1: לא, אני לא מסכים איתך.
0: מה?
2: הזוניה, מסוף מה יש לו חופש?
0: בגלל שהוא עף, הקבוצה שלו עפה בפלייאוף.
2: צריך אבל...
1: לא, לא רק זה, צריך...
0: הוא שיחק גם אירופה. הוא שיחק כבר נפור.
2: סורקין שיחק מיולי שעבר.
0: אבל בסדר, אותי לא מעניין אומס. אם הוא לא פצוע, פצוע אמיתי.
2: הבעיה שלי זה לא סורקין, צביקה. הבעיה שלי זה ראש הפירמידה, זה דני.
0: רגע, תכף נגיע ל-NBA. החלק, עכשיו אני מגיע ל-NBA. אני הסתכלתי... אני לא יודע אם אתה ראית, כי היית בא עם הנבחרת, ופה כל ערב ראיתי משחקים של הבתים האחרים, של הקבוצות האחרות, גם אפילו ראינו בשרודר בא,
2: ובקרואטיה...
0: מה?
2: ולנצ'ונס
0: בא. לא, אני מדבר בבית שלנו, ובקרואטיה זובאץ' ומזה השני שם מה-NBA, בצרפת היו 5 שחקני NBA, יוקיץ' שיחק בסרביה, מרקונן שיחק ב... עכשיו, דני זה ראש החץ. אם דני היה בא, עוד 3 היו באים. כבר לא היו אומרים, אנחנו לא באים. אגב, אנחנו אולי לא בסדר...
1: אבל מה אתה מצפה שנעשה?
0: לא לשחרר, לא להיות קל.
1: מה זה לשחרר?
2: הוא הודיע, צביקה.
0: לא להיות קל, לא לעבור על זה. מי שלא רוצה שלא יבוא... תראה, אני רוצה מה? אבל... רגע, מוטי, שזה לא יברח לי. למשל, תומר גינת, כל הכבוד לו. הוא בא פצוע לנבחרת. ים אדר מסכן את עצמו ומקריב את עצמו לנבחרת. שחקנים, מגיע להם, אנחנו שוכחים אותם. אנחנו רק
1: לא
0: מדברים...
1: אני
0: מדבר בשיח הציבורי, שוכחים אותם, ורק מדברים על אלה שלא באים. אלה שבאים, מגיע להם...
2: קרדיט ענק.
0: קרדיט גדול ואת כל הברכות שבעולם. הגישה הזאת היא שמי שלא רוצה שלא יבוא, עליי לא מקובלת.
1: אבל בוא נהיה פרקטי. אני יכול עכשיו להגיד מה שאני רוצה. אוקיי? זה לא יקדם שום, זה לא יקדם שחקן שלא רוצה לבוא. כי אם הוא לא רוצה לבוא, הוא לא יבוא. אני תפקידי לנהל את הנבחרת, ואני כן זוכר את ים אדר ותומר גינת, וכן מחבק
0: לטובה.
1: אותם, וכן זוכר, לטובה כמובן, וכן משתמש בהם בתור דוגמה.
2: מוטי, מה קרה בסיפור?
1: שחקן שלא מגיע, אין לי מה לעשות איתו. אין לי. מוטי, דניאל, אין מה לעשות
2: כן,
1: איתו.
2: כן, אבל מוטי, יש סיפור שזה באמת, אתה יודע ככה, נבלה בין השורות. מה קרה עם נועם יעקב? ברור שזה לא אתה, אתה לא משלם ביטוח וזה, אבל... בוא נאמר שאם הייתם יודעים על זה קצת מראש, אולי הייתם לוקחים שחקן אחר.
0: אני בכלל לא יודע למה הוא היה צריך ביטוח שונה.
2: ראיתי משהו של 35.
1: תסביר. אני אסביר לך. כל שחקן מבוטח ב3 רבדים. 2 רבדים דואג מהצד של ישראל, והרובד השלישי זה של פיבה. ואז שולחים, בכל חלון יש תאריך ששולחים את הסכומים של השחקנים בפיבה, מדווחים עליהם, ולפי זה פיבה משלימים את הרובד השלישי שהם אחראים עליו. נועם יעקב חתם על חוזה ביוטה בשלב מאוד מאוחר. זה היה כבר היינו בתוך האימונים.
0: מה, ביוטה באוניברסיטה?
1: באוניברסיטה. אוקיי. עד שהגיע ההסכם שלו, ועד
2: שהוא... רק שנייה, מוטי, אני חייב רגע שתסביר לי עוד פעם. שחקן כמו יוקיץ' למשל.
1: אני אסביר לך, רגע.
2: הביטוח יכול... מה הביטוח יכול לעשות לו? מיליון דולר? מי משלים לו עוד 55 מיליון דולר? פיבה משלימה?
1: פיבה, כן.
0: לא, את הביטוח, פיבה משלימה את הביטוח.
2: היא תשלם לו 55 מיליון דולר?
0: לא, הביטוח, הביטוח.
2: הביטוח שהיא עושה.
1: פיבה מכסה, אני אגיע לזה, אני רק חוזר לנועם. נועם, החוזה שלו הגיע ממש בסוף השבוע, לפני שיצאנו, כבר כשהיינו בתחילת בתוך האימונים, עבר לפיבה, והאוניברסיטה ביקשה כל מיני עברות לגבי הביטוח, ואז פיבה חזרו אלינו, ובאמת חזרו אלינו רק ביום המשחק, ואמרו, נועם יעקב הוא שחקן NCAA, זה לא תחת פיבה. שחקנים שהרובד הביטוחי שפיבה נותנת, הוא לשחקני, שחקנים שמשחקים בפיבה, בכל האגודות באירופה, בכל המסגרות באירופה, ויש הסבר עם ה-NBA. שחקני NCAA, אין להם את החלק הזה בביטוח. לנועם היה את הביטוח... שני הרבדים
0: הראשונים.
1: לכולם, את הרובד השלישי של פיבה, שהוא, אל תכניס אותי פה למה הוא מכסה בדיוק, אבל הוא מכסה משהו שזה לא היה.
2: מוטי.
1: זה הכל בגלל שהוא שחקן NCAA.

0: שנה שעברה היה לנו שחקן, וזה אירוע שהוא חדש לנו, כי שנה שעברה היה לנו שחקן שכן הלך למכללות, איתן בורג, אבל הוא התחיל את הקיץ עם ביטוח של השנה הקודמת שלו בהרצליה, ולכן הוא כן היה לו את הכיסוי של סיבה.
1: מוטי, בוא נלך לחלון של סוף אוגוסט. מה אתם יודעים כרגע, מי יבוא, מי לא יבוא?
0: אנחנו לא יודעים, אנחנו נוציא את הזימונים לקראת אמצע יולי, ונראה מי מבין את גודל השעה, ומי מבין, וגודל השעה בעיניי, זה פשוט להיות בנבחרת ישראל.
2: כמה זמן הכנה אתם מתוכננים שם? זה צריך להיות קצת הכנה קצת יותר בעייתית.
0: נכון, זה חלון מאוד מאתגר, כמובן, אנחנו מתחילים ב-16 לאוגוסט.
1: כי כל הקבוצות, הקבוצות של היורוליג מתחילות להתאמן.
2: 16 לאוגוסט, ומתי המשחק הראשון?
1: ב-27.
2: אוקיי.
1: ויש הסכמה מקבוצות היורוליג שאתה יודע, הפועל, מכבי, שכולם ישוחררו, מוטי?
0: לא פנינו עדיין.
1: טוב, מקווה שזה לא יהיה בעיה.
2: זה בעיה חדשה שמוטי לא ישן בלילה.
0: בגדול, בגדול זה באמת כבר תחילת פרי-סיזן. נכון, נכון. אין פה עניין של...
2: לא, אבל לפי החוקים של היורוליג, נותנים להם לעשות רק 30 ימי הכנה. לפני המשחק הראשון של היורוליג.
0: סבבה, זה שחקנים פנויים.
2: כן, יש את ההסכם של ארגון השחקנים שהמאמנים כועסים עליו. ש-30 יום, 30 יום הכנה להליג, לדעת רוב המאמנים, זה פחות מדי.
0: אני רוצה לחזור עוד פעם. להיות בנבחרת, זה כל אחד צריך לבוא,
2: זה זכות, זה זכות.
0: אני לא צריך לרדוף אחרי שחקנים שיבואו, כל אחד צריך לרצות לבוא. וכששחקן בא, אז הרבה פעמים זה בא על חשבון דברים אישיים אחרים, וצריך, זה בא מתוך כך להתגבר על קושי ולהקריב דברים, והשחקן צריך לעשות את זה. והייתי רוצה לראות שחקנים, יותר שחקנים, עושים את המאמצים האלה. גם עם פציעות שהן לא פציעות משביטות, וגם אם זה טיפה על חשבון חופשה, וגם אם טיפה על חשבון ניהול קריירה כזה או אחר. כן, הייתי מצטע
2: לראות. אני רוצה להגיד משהו.
1: מוטי, אני מזכיר גם שהשחקנים שבתו חודש לפני הנבחרת, שהם לא מקבלים דקות, כן מקבלים דקות, ופתאום איפה שהם צריכים קצת להחזיר עם הגופייה של הנבחרת, סלח לי, הם לא שם. זאת אומרת, על מה בדיוק הייתה השביטה? על איזה אמפתיה אתם רוצים מהציבור הישראלי, שאתם לא באים לנבחרת הייצוג שלו?
2: אני רוצה להגיד משהו, שזה לא מוטי, זה לא שליטתו של מוטי. יש פה גם מצב שבזמן האחרון, כל מיני אנשים שהם סביב השחקנים, פמליות של שחקנים, יועצים של שחקנים, וכל מיני דברים כאלה, מעודדים אותם לא לשחק בנבחרות. זה בזבוז זמן, זה סיכון קריירה, זו שערורייה. צריך להרחיק את האנשים האלה מהכדורסל. דבר שני, ואני מוכן להתנדב, כל נבחרת קדטים, כל נבחרת נוער, כל נבחרת עתודה, יום יומיים לפני שהם נוסעים לאליפות אירופה, לבוא, לדבר איתם, מראשי איגוד הכדורסל, מהאנשים זה, להזכיר להם, שבעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, תוזמנו לנבחרת ישראל, כשתהיו ב-NBA, כשתהיו ב-NCAA, כשתהיו באסיה, באפריקה, נבחרת ישראל צריך לבוא מתי שקוראים לכם. זה כבוד, זה המדינה שלכם.
0: אני
2: בא איתך.
1: טוב, מוטי, בוא באמת...
2: נספר להם קצת על וינגט ועל הגבעות ועל ה...
0: לא, אתה יודע... לא הרבה זוכרים, צביקה, אתה תזכור, ואלי, גם אתה יש לך זיכרון טוב, אז בואו נזכיר גם למי שמקשיב לנו. דיברתם על קיץ 86.
2: היה אליפות אירופה דרג ג'
1: נכון,
2: בבלגיה.
1: במאי.
0: היה אליפות דרג ב', עשינו בקיץ הזה, כולל משחקי הכנה, 30 משחקים.
1: וואו.
0: 30 משחקי נבחרת בקיץ הזה, אני יכול...
2: חודשיים לא ראיתי את הילדים שלי ואת הבית שלי.
1: נכון, היה גם מאי וגם יולי.
0: נסענו היה לנו טור משחקי הכנה נגד יוון, ונסענו לקנדה למשחקי הכנה, ונסענו
2: ממחנה, שאחד השחקנים שכח את הכדורים, שאלתי אותו איפה הכדורים, הוא אמר כן, יש לי את הכדורים, אחר כך אני אגיד לך. ואנחנו באוטובוס, אני אומר, יש את הכדורים, הוא אומר כן, הגענו לזה, אין את הכדורים, איפה? זה אצלי, אבל בחדר. אתה זוכר, מוטי?
0: אז עשינו, כן, בוודאי שאני זוכר, עשינו 30 משחקים ב...

0: בקיץ הזה, זה, זה, זה, זה, זה חצי עונה.
1: וצביקה תמיד מספר ששמלוק קיבל אותו בשדה תעופה ואמר לו תפרוש עכשיו.
2: עוד 40 שנה לא יגיעו, אז כבר מה
1: 40. מוטי, תודה. בוא באמת תודה, נקווה שהמשחק הבא, שמה זה המשחק ההזדמנות האחרונה שלנו, נגד פולין ב-27 באוגוסט, נראה, נבחר, אתה יודע מה?
2: יש סיכוי להחזיר את זה לארץ?
1: בוא נתפלל גם שזה יהיה בארץ, אבל...
2: אבל לא יודע, טראמפ כל לילה, אני לא יודע.
0: החלון הקרוב בטוח לא בארץ.
1: בטוח.
2: אה, כבר נקבע, אוקיי.
1: טוב.
0: הוא לא נקבע אחרת. זאת אומרת, ההחלטה היא שאנחנו בחוץ ולא...
2: אז מארחים בריגה?
0: מארחים בריגה, כן.
2: אוקיי. טוב.
1: מוטי, קודם כל מודים לך שעלית, וגם נאחל לך, עוד מעט שבועיים יש לך שיום הולדת, אז כבר מעכשיו יש לך יום הולדת שמח, ומה אני אגיד לך, שתדע ימים יותר טובים כמנהל הנבחרת.
2: אני אאחל לך ביום ה...
1: מוטי, תודה. תודה שעלית, ביי. טוב, צביקה, אז אני מאוד מאוד מקווה שבחלון הבא באמת נראה פה את כל מי שצריך להיות בנבחרת ישראל,
2: שיתארגנו כולם, שיתאגדו כולם.
1: פולין צריך לזכור במאזן של 6-0.
2: זה קשה, זה כבר עכשיו.
1: לא, הסיכוי היחידי
2: זה לנצח
1: פעמיים את פולין.
2: נכון.
1: אם לא, חבל לנו בכלל.
2: לא, אבל זה לא נגמר רק בזה. אתה אחר כך צריך לנצח.
1: בוודאי, אבל אני אומר, זה מתחיל.
2: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
1: צביקה, אתה במרחק 4 משחקים מפולין.
2: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
1: אני אומר,
2: אתה... וגם, אני לא יודע, הולנד היא לא כל כך רעה.
1: אף אחד לא רע.
2: שאלה מבעלה לחלונות.
1: כמו שאתה נראה, איך אמור שחקנים? אתה אפילו לא יכול לעלות מאליפות אירופה אם נמשיך לבוא ככה.
2: עכשיו, זה העניין אחר. שאם אנחנו נמשיך להופיע ככה לחלונות, אנחנו לא נעלה לאליפות אירופה הבאה.
1: נכון. עכשיו, טוב, בוא נעבור עכשיו לעניין הזה של הפועל תל אביב, וקצת נסבר את האוזן של המאזינים. קודם כל, הפועל תל אביב, מבחינת הזרים שלה, זק לידי, קרוב מאוד לסיכום על חוזה ענק. יש כאלה שטוענים שהוא פחות מ-3.2, אבל מה זה משנה היום כסף בהפועל?
2: אני לא חושב שהוא שווה את הכסף, אבל בסדר.
1: נכון, אני... הוא בקדנציה הזאת במילאנו היה פחות טוב.
2: כמה פעמים הוא הגיע לפיינל פור?
1: פיינל פור הוא הגיע ב-2021.
2: עם מי?
1: עם מילאנו.
2: אוקיי, וזהו.
1: ו-2023 הוא היה קרוב, צביקה. אם לא...
2: בסדר. אוקיי.
1: אם לא הקרב אגרופים של...
2: הוא שחקן טוב.
1: אם לא הקרב אגרופים של יבוסלה ו...
2: הנה, יבוסלה הלך עכשיו לזליקו. עוד מעט,
1: אוקיי. עכשיו, הפועל תל אביב, מבחינת הסגל הישראלי שלה, היא קרובה לסיכום עם תומר גינת ל-4 עונות.
2: אני רוצה לעצור פה שנייה. אני קראתי... אני לא יודע אם זה נכון. אני בדרך כלל מה שפופי כותבת, אני... שמציעים לתומר גינת סכום אסטרונומי, ואני איני לא צריך...
1: אסטרונומי זה ים הדר, זה לא הוא אסטרונומי.
2: לא, גם הוא אסטרונומי. גם הוא אסטרונומי.
1: יש כאלה שתגידו לך שהוא פרייר.
2: רגע.
1: נו.
2: אז שיזכור, כשאם הוא יקופח ויישב בצד, שהוא הלך בגלל שהוא היה...
1: צביקה, הוא לא יכול עכשיו לקום וללכת.
2: הוא היה חד משמעי שהוא רוצה ללכת. צביקה, יש לו חוזה לעוד שנה? אני בעד, אבל עכשיו מעריכים לו 3 שנים.
1: בסדר.
2: ואני בעד שיכבדו חוזים שני הצדדים. הכל, הבעיה, גם אם ימד 4 פועל התחילה, מהכיפוח של הישראלים, לא צריך לשכוח את זה. לא רק כספים ולא...
1: כשאנחנו מגיעים לכיפוח של הישראלים, נעבור לצד של אותו מאמן, שפתאום קם בבוקר והוא קורא שהפועל תל אביב הגיע ל... תזכור, צביקה, להבנות עם תמיר בלט. הבנתי עכשיו בבוקר משיחות שאין חוזה בין הפועל תל אביב לתמיר בלט.
2: אין חוזה, יש סיכום, הבנות, סיכום.
1: והמאמן לא רוצה אותו. המאמן אומר, הוא אפילו, רגע, שים לב מה איתודיס אומר, הוא אומר לינאי, הוא אפילו לא הרכז השני שלי. ואז אופר ינאי אומר, רגע, אני אשלם 1.7 למישהו שהוא יהיה רכז שלישי, רכז רביעי, ואז אנחנו פה עכשיו,
2: אז אני שואל,
1: תמיר בלט נמצא עכשיו בסיטואציה.
2: אני שואל שאלה מאוד פשוטה.
1: נו?
2: האם אופר ינאי, שהוא משקיע מכספו ומבריאותו ומזמנו ומזה, מנהל מסע המתן מול שחקן בלי שהמאמן שלו יודע?
1: אופר ינאי היה באותם ימים בטירוף בגלל סיפור ים הדר, רצה להגיב מהר.
2: אבל הוא מדבר עם המאמן כל יום. אמור לדבר עם המאמן כל יום.
1: סליחה, צביקה.
2: מה?
1: אופר ינאי הציע לתמיר בלט באפריל. עכשיו אני מזכיר לך, רגע, שנייה, לא, המאמן לא יודע.
2: מה לא יודע? איפה הוא חי?
1: הוא ידע טוב, אדוני טודיס, עזוב.
2: איפה הוא חי?
1: באפריל, אופר ינאי, היה ישיבה, צביקה, בוא אני אספר לך, בשעה 5 PM, לפני הדרבי. אתה מבין? יגידו... מכבי ניהלו מסע ומתן עם שחקנים של הפועל. היה פגישה, תקשיב טוב, ב-17:00 PM, פגישה. מישקו, כנרת בלט, תמיר בלט, כנרת בלט ואופר ינאי. שם הוצא לתמיר בלט 1-2.
2: איפה הפגישה הייתה?
1: בבלגרד.
2: אוקיי.

0: אוקיי, אחרי זה אני לא יודע למה בפלייאוף זה עלה ל-1.5, זה משהו אחר. זה משהו אחר, ואז תמיר בלט ביקש ממכבי 1.5, ואז
1: עברו ל... מה שאני אומר, גם אם נגיד שהוא לא ידע, איך הוא לא ידע? כל היום מתפרסמים, אני גם רואה בעיתונות היוונית.
0: הוא לא רוצה.
1: לא, אבל...
0: הוא לא רוצה ישראלים, צביקה. עכשיו אתה תגיד לי.
1: אבל כשאתה יודע...
0: איתו ניסה לו בעיות עם השחקנים הרוסים.
1: אבל כשאתה יודע שאופיר ינאי מנהל מסע ומתן עם תמיר בלט, אז תגיד לו, אתה פוגע באופיר ינאי, שהוא מנהל מסע ומתן עם משקו, מנהל מסע ומתן עם כנרת, כמו שאתה אומר, הוא מנהל מסע ומתן עם תמיר, אז אתה עושה אותו, אתה פוגע בו. אתה פוגע בו, אתה שולח אותו לנהל מסע ומתן, הוא המוסמך בשם המועדון, ופתאום אתה לא רוצה את השחקן, עזוב את כל הדברים האחרים. אני חושב ש... ויש ביניהם קשר יומי. מה, אופר לא אמר לו, דיברתי היום עם הסוכן הזה, דיברתי היום עם הסוכן הזה. עכשיו, הסיפור הזה של לדבר עם השחקנים שיש הם תחת חוזה, זה נכון וזה לא נכון, כי היום מה אתה עושה? אתה מדבר עם הסוכן. עכשיו, אני מדבר עם הסוכן, ומישקו מציע לו 10 שחקנים. בין השאר, הוא גם היה, גם של ים מדר, וגם של תמיר. מה?
0: צביקה, לא ראינו שאיתודיס באמצע עונה, ההחלטות שלו היו טובות, עם אדוארץ ובעיקר עם רנדולף. אני לא צריך להגיד לך כמה זה עלה.
1: השבוע שחררו את רנדולף, היה חוזה גם לשנה הבאה.
0: אז למה אתה רוצה שאני רק אתן אמון, רק איתודיס צריך לבנות את הקבוצה?
1: לא, יש גם מנהל מקצועי שם.
0: איפה ההדגשים לגבי שחקנים ישראלים אחרי מה שקרה בקיץ? אין הדגשים. טוב, אז עכשיו אני אתן לך...
1: קרינגטון.
0: קרינגטון מגיע. טוב, עוד שחקן ישראלי...
1: לא, קרינגטון רק עכשיו נהיה לו איתו מסע ומתן.
0: עוד שחקן ישראלי שכנראה מגיע להפועל תל אביב, זה שלב לוגשי. אני לא יודע באיזה... במסגרת, הכספים, לא יודע אם זה כסף גדול, ברור ששלב לוגשי עושה פה. אני אגיד לך מה...
1: ויתר עליו זה?
0: כל שוב...
1: אקוניס ויתר עליו?
0: אקוניס יכול לשלם את הסכומים האלה?
1: הבנתי.
0: זה פי שניים משאר קוניס יכול לשלם, גם איידיגר מועמד.
1: גם רוצים את איידיגר.
0: איידיגר, כן, איידיגר מועמד כבר מפברואר, אבל צריך לשחרר אותו מבורגוס. עכשיו, יש את הסיפור עם...
1: מה הבעיה? משלמים בעיה.
0: אין בעיה. צריך שיש לנו את הסיפור עם ברטימור, יש לנו את הסיפור עם פלטין, כל השחקנים האלה צריכים למצוא קבוצה שתשלם להם.
1: אבל הבעיה היא, הם לא רוצים לעזוב בגלל כסף, והם לא רוצים להישאר, כן, בגלל כזה.
0: הם לא רוצים, להינזק כלכלית,
1: היחס,
0: אבל הם לא יכולים, אבל ראית, היה רעיון עם פלטין. עברתי שנה קשה מאוד. בסדר, הוא לא היה בפסטינים.
1: אמר ולא עושים.
0: בסדר, בדיוק. שאלה גדולה גם אם, אני חושב שאיתי סגב כן יישאר, ובלייזר יישאר, כדי שלפועל יהיה בכל...
1: בלייזר היחידי שמצא איזשהו...
0: נישה.
1: גישה עם איתודיס.
0: כן, אז הפועל תצטרך בסופו של דבר את השישה-שבעה ישראלים, כי אין מה לעשות.
1: ברור.
0: החוק לא הולך להשתנות.
1: ברור.
0: למרות שהפועל לחצה על שישה זרים בליגה, זה לא נראה לי שהם יקבלו.
1: לא יכול להיות. לא יכול להיות. צריכים להבין הסמכויות של מי ומה. קודם כל יש הסכם עם ארגון השחקנים. וההסכם עם ארגון השחקנים נכון לרגע זה אומר ישראלי אחד במגרש וחמישה זרים שאפשר לרשום בטופס. דבר שני, כדי לשנות את כמות הזרים מעל חמישה, צריכים למנות ועדה בלתי תלויה, והיחידים שיכולים וסמכות יש להם לעשות את זה איגוד הכדורסל ולא המנהלת, והוועדה הזאת של אנשי מקצוע בלתי תלויים צריכה להגיע להחלטה שמעלים או לא מעלים, וזה לא יתבצע.
0: אוקיי.
1: זה החוק.
0: טוב, אז לא נשאר לנו עוד הרבה זמן לדבר על אוברדוביץ' א' או אוברדוביץ' ב', או אוברדוביץ' א', בשבילנו הפעם זה סשה, מגיע להפועל ירושלים, מסיבת עיתונאים, נהיה קבוצה יותר טובה, נהיה פה, נהיה שם, נהיה זה, רק by the way, הייתה לו איזושהי תקרית קטנה ביוון,
1: עם יאניס.
0: עם יאניס, וזה מתחבר צביקה לכל מיני סיפורים עליו, שהבן אדם, בוא נאמר, הפתיל שלו די קצר. זה לא ג'יקיץ', ג'יקיץ' היה לו פתיל, אבל קצת טיפה יותר ארוך נראה לי, וג'יקיץ' היה אהוב.
1: ג'יקיץ' עשה עבודה נהדרת בירושלים, וגם את כל התקריות שלו היו שקטות, לא יצא החוצה. כשהוא גמר פה ועזב פה, הוא לא דיבר מילה רעה על ישראל.
0: אני לא זוכר פעם אחרונה ששני מאמנים בלבל הזה, אוברדוביץ' כמעט מכה את ספרופולוס, אתה יודע, בארגון
1: כנס של ארגון המאמנים באתונה, של ארגון המאמנים האירופאי, כן.
0: מה אתה יודע על הסיפור?
1: אני חיפשתי את יאניס אתמול בשביל לדעת יותר, הוא לא ענה לי, אני לא יודע, אולי היה בטלפון, אולי הוא לא יודע, אני אנסה לדבר איתו היום, אבל אוברדוביץ' יש לו פתיל קצר, סשה, הוא בשנים האחרונות הרגיע את עצמו במגרש.
0: זה שהוא סחב שעה בשנים באמן מונקו.
1: במונקו עם ג'יימס זה לא פשוט.
0: נכון.
1: בסוף זה לא עזר לו כי פיתרו אותו באמצע, ואז הוא גם...

0: בלגרד החליף את יאניס, ומאז יש להם יחסים לא טובים, כי יאניס התחיל את העונה, הוא החתים את השחקנים.
1: יאניס לא אשם, יאניס אחרי שני משחקים פותר, והיה שישה
0: פצועים. אחרי חמישה משחקים. עכשיו אני שמעתי גם שהוא אמר שהמגרש שמתאמנים במלחה הוא בדרג ליגה יוונית שנייה, לא שביוון כל ליגה יוונית שנייה יש אולמות טובים יוצאים מן הכלל, וגם ביוון, אבל כל אחד מנסה ללמד אותנו מיוון, אבל מנסה ללמד אותנו גם את הברדק ביוון. אבל הוא מאמן טוב, אבל שלא יחשבו כולם של היורוקאפ אפשר להביא חמישה שחקנים ברמה של יורוליג, כי גם ליורוליג אין מספיק שחקנים. גם למכבי חסר עוד שני סנטרים, שהם כבר מאחרים בלהביא אותם. וגם למכבי חסר עוד גארד. ואני כבר לא יודע כמה כספים בעניין הזה. אז
1: הבית שירושלים קיבלה הוא בית סביר, אבל מה שראית אתמול.
0: אוקיי, אתה עולה, היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה. אנחנו נראה את ההרכבים של הקבוצות. הקבוצות, אריס הולכים על תקציב של יורוליג. אריס עם ספנוליס שמקבל את כל יחסי הציבור הדרושים בסלוניקי.
1: שהפסיד בינתיים לפורטוגל ורומניה.
0: כן, אמרת שנדבר על זה ואין לנו זמן לדבר על זה. הוא לא יפוטר.
1: אה, לא יפוטר.
0: לא, הוא אלוהים.
1: כל מאמן אחר היה מפוטר.
0: נכון. איתודיס ככה פוטר. מהנבחרת באמצע שהיה לו חוזה, כי הוא לא עבר איזשהו חלון או אליפות שחשבו שיקחו את אליפות העולם. יש להם את אותם בעיות של נבחרת ישראל. הרבה שחקנים לא באים. יאניס, גריק פריק.
1: גם צביקה היה שם חילוף יאניס, דורות. צביקה חילוף דורות.
0: רגע, אין חילוף דורות.
1: אין פרינטזיס יאנ... יותר, אין סלוקס.
0: יאניס אנטטקומפו, שכולם שם סוגדים לו.
1: לא בא.
0: כשהוא רוצה הוא בא, כשהוא רוצה הוא לא בא. תוך כדי אליפות הוא אומר, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה. אז כשהוא לא בא, יש נבחרת יוון עם אנטטקומפו, נכון. ויש נבחרת יוון בלי אנטטקומפו. זה נבחרת שונה לחלוטין. כאשר עוד כמה שחקנים היו עם עומס, והספנוליס בסוף במשחק השני, קודם כל שהוא בא לרעיון בטלוויזיה, הוא לא הסכים לענות עליו שאלה, מהמסיבת העיתון היום הוא בא, נתן הצהרה, אני מתבייש, אנחנו זה, אנחנו נדאג שבחלון הבא, הם בסכנה לא להגיע לאליפות עולם, בשבילהם זה מכה, יהיו כולם, וקם והלך.
1: טוב, בוא נשאר ביוון, הסיפור הגדול, אנחנו קוראים כל יום החתמות ביורוליג, אבל באמת סיפור שהפתיע אותנו אתמול צביקה, כי תמיד הפועל תל אביב הייתה עם יד על הדופק בסיפור של גרשון יבוסלה, ואני קורא היום שגרשון יבוסלה חתם לשלוש שנים ב-15 מיליון יורו לשלוש שנים, מטורף.
0: פלוס מינוס.
1: פלוס מינוס, ואני קורא שפנטינאיקוס עם כל הרע סביב הפועל תל אביב, יהיה להם ארבעה שירוויחו מעל 4 מיליון יורו. קנדריק נן, הייס דייביס, יבוסלה, וז'ליקו אוברדוביץ', חשבתי צביקה, הוא בא, לא, הוא לא בא בשביל ציונות, אבל 4 מיליון יורו למאמן, ז'ליקו, וואלה, סחטן, דפקת את הקופה.
0: תשמע.
1: אם צביקה זה הרכב, שאם הוא לא זוכה באליפות אירופה, ינוקופולוס יורה בכולם.
0: התקציב המשוער של קבוצה צמרת.
1: שכחתי את בדיו שהביאו במיליון וחצי יורו עם זה.
0: רגע. תקציב C, תקציב גדול, תקציב צמרת ביורוליג היום למי שהולך, זה בין 65 ל-75 מיליון יורו. זה התקציב של פנטינאיקוס, זה הקצת. עכשיו, אולימפיאקוס לא שוקטים על השמרים.
1: הביאו, אבל אסור רגישות גדולות.
0: המסעים ומתנים כבר התחילו לפני 4 חודשים וגם ההחתמות. כשאולימפיאקוס שיחקה בפיינל פור בגמר, כבר היה חתום אצלה מקנטייר מהכוכב האדום בלגרד, וכבר היה חתום אצלה מונטרו. כבר היה חתומים. כאן עוד התעסקו, אנחנו אולי בסוף השנה נפנה לאו, היו חתומים. כאשר מונטרו ובדיו שיחקו עם ולנסיה בפיינל פור. עכשיו, ריאל מדריד וברצלונה, שהיו פעם קבוצות הכי גדולות, הם בתקציב,
1: לא,
0: הם היום מסתובבים על
1: 35. הברדק בברצלונה, צביקה.
0: אין מאמן.
1: שחררו 10 שחקנים. לא, המאמן גם, המאמן שזה חוצפה מצידו, מצד שווי פסקואל, לא מבקרים אותו, אבל זה באמת
0: הוא
1: חוצפה.
0: הוא הלך לדובאי, שגם לא, דובאי, גם
1: בא,
0: דובאי השקיעו המון
1: צביקה,
0: כסף והביאו כל שחקן שזז.
1: אני ברצלונה, תמיד הייתי כן, ברצלונה.
0: כן, נכון.
1: עכשיו, אוקיי, הוא שיגע אותם, הוא רוצה את מייק ג'יימס. הם כבר היו, קראתי היום, סגורים עם מונטרו.
0: כן.
1: הוא שכנע אותם.
0: במקום מונטרו להביא את מייק ג'יימס, וגם הוא ברח.
1: פתאום הוא קיבל את ההצעה של 12 מיליון יורו לשלוש שנים בדובאי.
0: כן.
1: כאשר הוא תירץ את זה בזה שאלפה דיאלו, שחקן שהוא רצה לברצלונה,
0: לא הביאו לו.
1: הלך לדובאי.

0: קם והלך לדובאי.
1: עכשיו, אבל מייק ג'יימס תקוע, אין לו קבוצה.
0: יכול לחזור לגליל עליון.
1: בבקשה, עמית גל ייקח אותו. עמית גל יסדר לו.
0: יכול לחזור $2,700 לחודש שהוא הביא.
1: עמית גל יסדר לו את המשכורת.
0: הוא יקבל גם חדר אוכל, כרטיסייה לקייק אם הוא יקבל.
1: חופשי.
0: וגם, נו,
1: הרחבל
0: במנרה.
1: אבל יש קבוצות מפחדות ממנו מצד אחד. מצד שני יש לו... כבר היה השבוע, אתמול שלחו לי שהוא בדרך לישראל, או למכבי או להפועל, שאין איזה בינתיים שחר, אולי יהיה, אני לא יודע.
0: טוב, עוד דבר שאנחנו ככה שומעים אותיו בפעתה, ועם זה נסגור צביקה, פריס לי, בנס ציונה. נס ציונה עושים קולות של קבוצה שצריך להתחיל לספור אותה,
1: שמכוונת
0: גבוה.
1: מכוונת גבוה זה נכון, עם תקציב עצום. וכל הכבוד לבעלים שמשקיע כל כך הרבה כסף, אני חושב שהוא צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, גם המאמן שלו צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, זה לוקח זמן, אבל כשנראית את ההרכבים הסופיים, יתחיל גביע ווינר וכל הדברים האלה, אז נראה יותר חכמים.
0: מוצא שבת בשעה 10, נבחרת העתודה של אורן אהרוני, מתחילה את אליפות אירופה בסלובניה, משחק עם רומניה, אנחנו לא מודעים לרומנים, אני מקווה מאוד...
1: אני מעריך שאנחנו צריכים להיות יותר טובים מהרומנים.
0: אבל יש לנו משחק גם עם צרפת, אם אני לא טועה, שזה הולך להיות סיפור לא קל.
1: צרפת זה היום...
0: איך אתה
1: רואה? תסתכל משהו. רגע, אמרת צרפת. תסתכל בכל הקבוצות הגדולות, צרפתים הם היום שווים כמו אמריקאים. תסתכל ב... פלטינאיקוס, זה יבוסלה, זה פל.
0: עזוב, הצרפתים הרי
1: מייצים הכי הרבה שחקנים, וככה זה מתחיל במסחרות העתודה בשנים האחרונות שהם שולטים שם.
0: זאת נבחרת העתודה שהיינו צריכה להיות, תשים לב, עם בן שרף ועם עומר מייר, אין לנו את שניהם, בן שרף כבר שנה שנייה לא נמצא בנבחרות ישראל, עומר מייר, כל הסיפור שלו ששמענו ודשנו בו, אבל איך אתה רואה את אלה שכן נמצאים בנבחרת, רני בלגה וגולדמן, האם אנחנו יכולים לעשות משהו עם הסגל?
1: יש לנו עוד פעם בעיה בשחקנים הגבוהים, למרות שיש לנו פה שחקן גבוה שהוא משמו מרמת השרון, לא.
0: מיוסיס?
1: כן, מיוסיס, שהוא הולך להיות, אותו אולי אפילו היו צריכים להביא לבוגרים.
0: לא, צביקה, הוא עדיין...
1: בסדר.
0: 19.
1: לא, אז תיסע עם מי שנסעת. גם בנבחרות אחרות, לפעמים מעלים שחקן צעיר יותר, אנחנו חייבים לפתח ולחשוב, יש לנו גרדים נהדרים, בלגה הוא נהדר, מה אנחנו עושים גבוהים? זה גם אחר כך...
0: אני אמרתי לפני שנתיים שצריך להקים נבחרת גבוהים, אבל אין תקציב.
1: לא, זה לא רק... אין תקציב ונבחרת גבוהים. כל הכסף שמסתובב בקדם...
0: ביטלו את השלוש על שלוש. צביקה, תגיד, אין...
1: אין כסף לטפל בגבוהים.
0: רגע, יש לי עוד שאלה.
1: כמה זה עולה?
0: יש לי עוד שאלה.
1: 8 מיליון דולר?
0: אתה יודע, שמת לב שאין טורניר כדורסל בוגרים במכביה? שמת לב, by the way?
1: נו, מה?
0: שאלו אותי, אמרו, לא, אין מספיק נרשמים, אין מספיק כסף, אין פה, אין שם.
1: מה זה קשור לאיגוד הכדורסל? זה
0: לא קשור, בסדר. אני רק אומר לך את הסיטואציה, אתה יודע.
1: הנושא של הגבוהים, אנשי איגוד הכדורסל לא צריכים לישון בלילה בגלל זה.
0: טוב. אוקיי, עד כאן פרק מספר 74 שלנו של שניים אוחזין בחדור. נהיה פה לפרק סיום עונה, שבוע הבא. צביקה, תודה. תודה לערד ירושלמי, שהיה מאחורי הזכוכיות פה ועשה פה הכל. אנחנו נודה לכם שהייתם איתנו ונבקש מכם, סעו לאט. באמת, תיסעו לאט. יש מספיק חזיתות, יש מספיק בלעיות, יש מספיק ברדק. סעו לאט. כל טוב לכם. שבת שלום. ביי ביי. ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן.
1: טוב.
0: והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
2: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה, שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
2: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.

לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש,

0: נקודות בחיבור של הדרך טניס שולחן בין החיים שהיו שלו לבין הדבר המדהים הזה שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים. ירושלים פה, חבר'ה, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן טיפה שיבשה לנו...
1: איראן והמכבייה.
0: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
1: בווינגייט, כן.
0: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
1: רק את התאריך המדויק?
0: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
1: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
1: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
1: לא רק שש בש.
2: כן, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
1: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
0: מאמנים.
1: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה. אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
0: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, נוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
1: עשרות שולחנות.
0: בו זמנית, הרעש הזה של הטיקטוקים. השנה הראשונה עוד פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים. לצערנו,
1: חלקם,
0: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט, וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות, ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים וגם לארח טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לארח טורנירים בין בינלאומיים, לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה...

0: מה שאפשר לעשות עם הספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
0: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה, והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים, רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי. בן לקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, ב-7 באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות. קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק. עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים. שרית ואני שמענו שמחפשים תורמים אדם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר. הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה. אני לא הבנתי מה קורה. והוא אומר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה.
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים. כולם שם ממלאים טפסים והמולה רבה. הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס. אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשריד לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק. לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, מ"פ, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה. לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח. יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, הוא אומר לך, אוקיי, 25, 26. לי זה מבלבל. אני לא

0: יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לא. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נתקלה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה את שלו, נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום, דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל, אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל, יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שכולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה הכי חג גדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם מתבלבלת, העד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על ה...
2: זה איתנו. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה. לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם, איפה שלא נלך. זה לא פצע שאתה מרפא, הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרי, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
0: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר. רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב, בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצע צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז נסתדר בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם הספורט בסנדי זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי. זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא לא כזה אווירה נעימה. עברו לארנה, יש מקום מכובד, נעים, כיף לשבת, חול, באמת חול, נכון? ואז התחיל משהו באווירה המשפחתית. זאת אומרת, ללכת פעם, פעמיים, שלוש בשבוע, תלוי במשחקים, כמשפחה, ללכת לארנה, לשבת ביחד, אבל קרה משהו. בועז ובן גדלו, ולשבת ליד אבא ואמא ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע ממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
0: כן, בכדורסל. כי בן בכדורגל עדיין היה ביתר, ובועז כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, שאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית,

0: והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן. בן פעם אחת הצליח שלא בצורה כך בסדר, להגיע לארנה באמצע שירות, באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר. אז היה אהבה.
1: מה, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של הפועל?
0: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת על אחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
2: יש איזה שיתוף פעולה?
1: הפסקת ללכת?
0: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי. ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני 3 שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר, אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה, זה קשה.
2: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
2: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף, הוא היה מפקד סיירת גבעתי, וגם באינתיפאדה השנייה, הוא גם נהרג, ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת, עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים.
0: אנחנו מקבלים
1: מנוי. כן, וגם העניין עם הרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הרצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
1: זה היה מוצאי שבת. כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות. והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון, החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
1: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
1: זאת אומרת, 4 שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור הרחב פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10-11
1: בבוקר. זה מעניין, נכון, נכון.
0: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו. החלקות אי אפשר לזוז. וכבר מהערב, אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו את דגל על הקבר. אנחנו יושבים ומפטפטים עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו, זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן. זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
1: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023, אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, 2.5 אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע... מקבל אותה ב...
1: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר. אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין

0: הזה של הזיכרון. אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
1: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע. נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה, והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה. יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר. בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב, מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם, וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
0: מאותה תמונה.
1: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
0: זו התמונה האחרונה?
1: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל, שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית, שתיהם נופלים.
0: צפון רצועת עזה.
1: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו,
0: זה לא באזור בית חנון?
1: אני אשמע ביום חמישי. לא, לא באזור בית חנון.
0: דרום המישון.
1: קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו
0: מבינים. הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות או יותר, מחנות המרכז.
1: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזו בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
0: בחורה עם מדים או...?
1: לא, הייתה על אזרחי.
0: אוקיי.
1: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו. שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה מוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, הם צריכים להיכנס.
0: אבל אתה כבר ידעת.
1: אני עוד חשבתי שהוא פצוע, קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו... אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, כשאני גם הבשורה באה לי בבוקר, כשהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה.

0: על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, יום אחד נעלמים, מה... כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר, על מה אנשים כועסים, על מה מריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, אירן? כאילו,
1: פרופורציות.
0: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
2: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו, רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר, של העבר.
1: למשל, דוגמה?
2: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה. אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כשאלת, דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטני שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מההקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
2: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
2: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
2: כן. אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ועדת חקירה, אני לא יכול בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
2: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הרע בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר

0: שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו, הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
1: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
0: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
1: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה, שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות הדתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך ביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
0: והחזרת החטופים.
1: נכון, וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה יעילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו... חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים על התוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
0: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
1: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר, בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
0: מרכז בן זוסמן?
1: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל, זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא יודע,

0: דיברנו, יש כל כך הרבה, דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, אל דודיק התרץ, והוא יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם, האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה, אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך, יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער, ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים, ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים, ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט, מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, כן. אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו, זה, אתה יודע בדיוק, ברור, לא ברור. עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כאן מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20 ומשהו שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
1: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
2: לא, להפך.
1: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו, כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים, ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה.
0: אז אני אספר.
1: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן. אמרו, בוא, בערב תתאמן. קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בה, בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן
1: שלי. יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, זה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי לחמש דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר, שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם, להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
2: בפרופורציה.
1: בפרופורציה, בכלל.
0: לגמרי.
1: כל המדינה הזאת.
2: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5.
2: בטח.
0: וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו באליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבן נפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם תענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה. ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר ועוד אחרים, הקרן ירושלים ועיריית ירושלים ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך.

0: שחרד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, איראן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיטרו, כן.
1: פיטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער. באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן.
2: כן, ירושלים נהייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
0: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים. הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, מפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים מפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף, זה אחד שאוהב אדם. ובן אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
2: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
2: אמן.

0: הכי גבוה, הכי חזק, הכי דומיננטי. כל אלה יפיינו את הסנטר בכל אחת מהאליפויות של הלייקרס לאורך השנים. על חיבור בין הביג גאי לביג טים, שיצאו מהפורום באינגלווד ועד לסטייפל סנטר על הסנטה מוניקה 2 בדאונטאון לוס אנג'לס. אנחנו מתחילים.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: מסובב על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
0: שלום לכל המאזינים של אתר ערוץ הספורט. אנחנו עם עוד פודקאסט אחד בנושא האהוב על כולנו, והוא הכדור הכתום. כאן מאחורי המיקרופון אני גיל ברק, יחד עם פרשננו, חברנו, יקיר המערכת, ולעולם קואוץ' אלעד חסין. אהלן חבר.
3: אהלן, בביקר שלך גם שכננו.
0: גם שכננו, בהחלט. ללוס אנג'לס?
3: לא, בפורום.
0: בפורום, בסטייפלס. מהימים שבהם החלוקה לתפקידים בחמישיית כדורסל הייתה ברורה, כששחקן פנים נקרא סנטר או שחקן ציר או פיבוט, God forbid, ועד לכדורסל המודרני שבו נתקלים במונחים כמו סמול בול וסטרץ' פייב, על הכל דרך הראי של הלוס אנג'לס לייקרס בפודקאסט הזה. אתה יודע, יש הרבה אבולוציות לעמדה הזאת, ויש הרבה צורות וסגנונות משחק ושיטות ותרגילים תחת הביג גאי, הסנטר, שחקן הציר. אנחנו נדבר על זה ונלך על המכנה המשותף שלאורך השנים לוס אנג'לס לייקרס הגיע, זה הראי שלנו לפודקאסט הזה, לאליפויות עם ביג גאי, עם סנטר, עם חמש, קלאסי, דומיננטי, להוציא אחד או שניים. אז בואו ננסה אולי ללכת בראייה היסטורית גם על התפקיד הזה ואיך הוא התבטא בקבוצה מלוס אנג'לס.
3: כן, LA תמיד, במיוחד בשנים עברו, כל ה-NBA, אבל במיוחד LA, התברכו בסנטרים שהם היו המרכז, המטרה, קבוצות כדי להצליח. קודם כל רצו שחקן את הביג גאי בצבע, גם בהתקפה, גם בהגנה. אנחנו מדברים על מייקון שהיה בשנות ה-50, ואחר כך בלייקרס וויל צ'מברלין, ואחר כך אבדול ג'אבר, ואחר כך שקיל אוניל. למעשה אולי הקבוצה היחידה ב-LA שלקחה אליפות ללא ביגמן טהור, זה עם פאו גסול וקובי בריינט, שהיה אמנם את ביינום, אבל עדיין זה לא בדיוק היה השחקן המטרה כמו שאנחנו רגילים. אבל ללא ספק עד בוא נגיד ה-10 שנים האחרונות, הסנטרים שלטו בליגה, ככל שאתה יותר גדול ויותר חזק, ככה אתה חושקים בך יותר ורוצים אותך.

0: שלך יותר, וזה הדרך להביא אליפות לקבוצה שלך.
1: אז בואו נעשה קצת סדר מבחינת כל השמות שהזכרת והשנים שבהם הם תפקדו. אז מ-1948 עד 1953-4, חמש אליפויות מתוך שש השנים עם ג'ורג' מייקן, הלייקרס, שלטו בליגה, ג'ורג' מייקן, לבן, רזה יחסית, לא הכי חזק, בטח לא הכי נטרן, משקפיים למי שזוכר, מזכיר נורא את אנחום כהן מינץ קצת בלוק, אפרופו גבוהים גדולים, ובכל זאת הוא היה מאוד ארוך, ובגבעים האלה זה נתן יתרון לקבוצה ההיא.
0: נכון, הוא היה גבוה יותר מכולם, היה לו גם יד טובה מה שנקרא בתוך הצבע, טאץ' טוב. עד היום יש את המייקון דריל שכל מאמן יודע שמתרגלים את הסיומות שקשורות לסיומות בתחת לסל.
1: איך זה בערך? איך תכניס אותנו רגע ל-X's and O's?
0: זה תרגיל שכל שחקן גבוה וגם שחקן גארד עושה אותו בשביל לעבוד על הטאץ' של טכניקה של פרק כף היד ושל האצבעות, כדי שיהיה לך את היכולת לסיים ברמה הגבוהה ביותר. נזכיר, קודם כל זה היה מיניאפוליס לייקרס, נכון. ולא לוס אנג'לס. דבר נוסף, פעם לא היו מרשים ב-NBA, עד שבא ה-ABA להטביע. היה את הסיפור שה-NBA ניסה לנקות את כל הנושא של ההטבעות, שזה כאילו היה שכונה, ולכן היית חייב שיהיה לך טאץ' כדי לסיים את המהלכים, והיה לו את זה ובגדול.
1: אחרי זה בצורת של 18 שנים, עד 1971-2, אליפות של הלייקרס עם וויל צ'יימברלין, וגם לא לקח איזה 3-4 שנים להביא את הקבוצה שלו לטבעת.
0: נכון.
1: והוא כבר סנטר מסוג אחר לגמרי.
0: נכון. אז חשוב להזכיר, אנחנו בעניין לייקרס, אבל נדבר גם על האויבים. מי ששלט באותה תקופה, זה הייתה בוסטון סלטיקס, עם ביל ראסל היום, שממש שינה את כל הכדורסל, ושלט בכדורסל האמריקאי. והתרופה לביל ראסל מצד הלייקרס, שהיריבות היא יריבות רבת שנים, בוסטון ולייקרס, היה וויל צ'מברלין, שבאמת היה משהו, סוג של חיזר שבא ל-NBA, כי מעבר לנוכחות העצומה שלו, הוא היה בחור עם קריזמה, הוא חי את חיי הזוהר, הוא היה דמות מאוד מאוד דומיננטית, גם כשהוא פרש, הוא היה דמות מאוד דומיננטית גם בפרשנויות שלו, ואיך שהוא דיבר, והביקורות שלו, והוא היה, אם ביל ראסל היה שחקן התקפה טוב, אבל היה שחקן שבמיוחד התפאר בזכות ההגנה שלו, וויל צ'מברלין דווקא היה שחקן דומיננטי הרבה יותר התקפי, פחות הגנתי, והיה עושה מספרים שמעולם לא נעשו, כולל 100 נקודות במשחק,
1: כן.
0: כולל ממוצעים של כמעט 50 נקודות בעונה, וזה היה סוג של עוד פעם, סוג של חייזר שהשתלט על הליגה.
1: בואו רק נזכיר, ספסימן פיזי אדיר, הוא היה גבוה מכולם, חזק מכולם, רחב, מסיבי, ויחד עם זאת אטלט. שוב, אנחנו עדיין לא בעידן שזורקים מחוץ לצבע מבחינת הגבוהים האלה.
0: ממש לא, רק בצבע.
1: זה לקבל כדורים בפנים, תנועה אחת או שתיים ודנקים.
0: בדיוק, ואחד היתרונות זה שהוא באמת היה מטביע כמעט כל דבר. זאת אומרת, זה לא המייקן שהיה מסיים בלאפים וטכני.
1: מחפש את הזוויות עם הלוח.
0: בדיוק, זה מישהו שהיה בא ודורס אותך. כאילו, הדבר הכי קרוב לשקיל אוניל בקטע הזה מבחינת העוצמה והדומיננטיות, זה וויל צ'מברלין, שבעצם שקיל אוניל זה היה גרסה חדשה שלו, בכוח, בגודל, בעוצמה, וכמובן במספרים.
1: אז רק בשנתו הרביעית הוא זוכה בעונת 71-72 בטבעת אליפות עם הלייקרס, ואז שוב בצורת של 8 שנים עד 79-80, בשנתו החמישית של קרים אבדול ג'אבר. רק אז הוא מצליח להביא אליפות ללייקרס, לא רק אחת, ולא שתיים, ולא חמש,
0: נכון.
1: בשנות ה-80, שהוא חתום עליהם חד משמעית, נכון, עם מג'יק ג'ונסון, אבל מבחינת סנטר דומיננטי, ואחד ששילב גם את הדנקים, גם את הטאץ' בקצות האצבעות, ועם זריקה שעד היום נחשבת לבלתי עצירה בתולדות הענף בי פאר, ההוק שוט של קרים אבדול ג'אבר היה שווה ניצחונות, שווה אליפויות.
0: נכון, אז כמה דברים. קודם כל, ליד וויל צ'מברלין היה ג'רי ווסט, שהיה שחקן מאוד מאוד דומיננטי, איש הלוגו, כמו שאנחנו אומרים. אנחנו נדבר בהמשך על השואו טיים של הלייקרס, שזה היה משהו בפני עצמו. זה היה כדורסל חדש, מודרני, שלא נראה כמוהו ב-NBA, ולשואו טיים יש משולש מאוד

0: מאוד מאוד ברור. הראשון, זה ההצטרפות של קרים עבדות ג'אבר ב-1975 ללייקרס, שבא ממילווקי אחרי שלקח אליפות אחת עם אוסקר רובינסון. הצלע השנייה, שבעיניי ובעיני כולם, הוא בעצם המנהיג, הוא אולי לא היה השחקן הטוב מבין השניים, אבל היה המנהיג של הקבוצה, זה מג'יק ג'ונסון, עם הקריזמה, עם הנוכחות, עם כל הדברים שהוא הביא וחיבר את כולם, כי אנחנו נדבר, קרים עבדות ג'אבר היה שחקן גדול, אבל אישיות מורכבת מאוד.
1: בהחלט.
0: והצלע השלישית זה היה פט ריילי. כי לפני פט ריילי, ואנחנו נדבר על זה גם מתי זה קרה ואיך זה קרה, היה מאמן אחר, פול ווסטד, שלא דגל במשחק השואו טיים ובמשחק הריצה, אלא סוג של, אפילו, ואנחנו נזכיר את זה, סוג של דיקה את, את, את השחקנים בלייקרס, בזה שהוא רצה שליטה, וכל הסיפור הזה של השואו טיים התחיל מזה שמג'יק ג'ונסון רצה לעשות, אף אחד לא יודע את זה, אולי חלק יודעים את זה, רצה לעזוב את הלייקרס, ורצה טרייד, וכשדוקטור בס בא למג'יק ג'ונסון, שהוא היה תחת חסותו, מג'יק ג'ונסון היה ה-favorite son של דוקטור בס,
1: כן.
0: והוא אמר לו שאני מאמן הזה לא יכול לשחק, ופיתרו אותו, ואז בא פט ריילי, שבכלל בא מעמדת הפרשן במשחקי הבית של הלייקרס.
1: נכון.
0: שזה סיפור מופלא, והמשולש הזה יצר את השואו טיים, פט ריילי נתן את המושכות למג'יק ג'ונסון, אמר לו, אתה בא לבית, קרים הוא השחקן המטרה, אבל אתה בא לבית, וכמו שאתה אומר, שנות ה-80, בצהוב ובסגול.
1: היו שם כל כך הרבה דברים שהתחברו ביחד, בלייקרס ההיא של שנות ה-80, אנחנו מדברים על בחירות דראפט גבוהות, קרים עבדול ג'אבר, ומג'יק ג'ונסון, וג'יימס וורדי, ומייקל תומסון, אבא של קליי,
0: מייקל קופר,
1: מייקל קופר, כמובן לא, אני מדבר על בחירות גבוהות, כן. הכי גבוהות שיש, והעסק הזה התחיל להתחבר כשיש תופעות על המגרש. אחת זה הסקייהוק של קרים עבדול ג'אבר, אין מה לעשות, זה משהו שזריקה מ-4, 5, 6, 7, לא יודע, 5, 6 מטרים, בדיוק של, של שעון שוויצרי, כולם יודעים מה הולך לקרות, כולם יודעים מה הולך לעשות, על הבייסליין בדרך כלל, הזריקה הזאת נכנסה באחוזים פסיכיים ואי אפשר היה לעצור אותה. נוסיף לזה את מג'יק ג'ונסון, רכז בגובה 2.06, הליגה עוד לא ראתה דבר כזה, שחקן שהיה לוקח אותך גם עם הגב, עושה פוסט-אפ, עושה הכל, נותן לך כדורים מעל הכתפיים שלא היית מרגיש אותם ורואה אותם, וג'יימס וורדי עם, עם ביירון סקוט, קיצוני סופה, שניהם שורפים את המגרש, התקפות אחרי סל בשלוש, ארבע, חמש שניות, לא היה דבר כזה, ותכף נדבר על כל המעטפת הזאת שנקראת הפורום באינגלווד וההוליווד אורה הזאת, כל האור הכוכבים, אבל בוא, לפני שנדבר על, על מחוץ לפרקט, קח אותי לאיך בונים ומסרטטים תרגילים של שלוש שניות עם פואנטות קטלניות.
0: אז כן, אני רק אחזור איתך שנייה על הסקייהוק, באמת, קרים עבדול ג'אבר, לפני קרים עבדול ג'אבר היה את ההוקשאט, הוא לקח את זה לאומנות, כמו שאתה אומר, והוא קיצון דווקא לצ'מברלין, שהיה עוצמתי ומטביע כל דבר, קרים היה שחקן עם המון המון טכניקה, עם טאץ' יוצא דופן.
1: עם יכולת מסירה שלא הייתה לווילט.
0: בדיוק, יכולת מסירה, הוא גם היה קצת עצלן בהגנה, אבל הוא היה הרבה יותר
1: פינס,
0: טכני, בדיוק, שחקן שיכול גם לקלוע מהקו ברמה גבוהה, ללא ספק, לדעת רוב האנשים, רוב אנשי המקצוע, הסנטר הטוב בהיסטוריה. לגבי השואו טיים, אני חושב, וממה שככה יצא לי לחקור את, את הלייקרס בשנים האלה, זה שילוב של הרבה מאוד גורמים, זה קודם כל שילוב של איך נקרא לזה? DNA של שחקנים. כי אתה לא יכול להפוך קבוצת ריצה כשיש לך DNA של שחקנים שאוהבים לשחק לאט. לא יכול. מג'יק ג'ונסון הוא זה ששינה את כל הסיסטם בלייקרס בקטע שהוא אהב לקחת ריבאונד. הוא היה, כמו שאתה אומר, 6-9-2-0-6 שלוקח ריבאונד. והוא זה שדחף את הכדור.
1: עד לפני כמה שנים, מלך הטריפל דאבלים של ה-NBA by far. וזה רק מראה עד כמה שחקן שלם הוא היה.
0: נכון, ואם לא שחקני כנף, עוד לפני וורתי היו ג'מל ווילקס והיו מייקל קופר וכו', אבל באמת וורתי וביירון סקוט היו השחקני הכנף המושלמים לצד מג'יק ג'ונסון, ולמעשה, כמו שאמרתי, פט ריילי שחרר והרוויח. זאת אומרת, השחקנים

0: לא רצו לשחק את המשחק העומד, הכדורסל השתנה, זה בעצם היה סוג של קונטרסט של בוסטון סלטיקס, שהיו ידועים בתור קבוצה, תמיד סיסטם, ומשחקים סט אופנס, והכדור זז מיד ליד, ומזיזים את הכדור, ומנצלים את כל השעון, זה היה סוג של מאבק בין שני סגנונות שונים, ופט ריילי שבא וידע את מקומו, וזה הגדולה, הרי מה שמצחיק זה שג'רי בס בהתחלה מינה את פט ריילי כמאמן, ואת ג'רי ווסט, שהיה השחקן שפרש, להיות אופנסיב קואוץ'. Mm-hmm. וג'רי ווסט באותה מסיבת עונאים אמר, חבר'ה, אני אעזור לפט ריילי, פט ריילי הוא מאמן. זאת אומרת, ג'רי ווסט גם ידע, וג'רי ווסט היה...
1: אלוהים.
0: אלוהים, בדיוק. פט ריילי היה שחקן משני.
1: בהחלט.
0: ובעצם פט ריילי בא והבין את המצוקה של מה היה לפני, ואמר, אני הולך לשחרר, אני הולך לתת לשחקנים ליהנות ולרוץ, והלייקרס באמת התחילה לפרוח בעקבות, עוד פעם, ה-DNA, היכולת בסט אופנס של קרים אבדו ג'אבר, כי כשהלייקרס נתקעו, הכדורים הלכו לקרים אבדו ג'אבר. אבל לפני שהם נתקעו במשחק המגרש פתוח, מג'יק ג'ונסון והשואו טיים.
1: ובואו נזכיר וניתן קרדיט גם לשחקנים האפורים באותה לייקרס, קורט רמביס עלה בעמדה מספר 4.
0: נכון.
1: בלי יכולת התקפה כמעט לגמרי, בלי יכולת לזרוק מבחוץ, בלי יכולת לשחק עם הגב לסל, אבל מרביץ בהגנה קשוח קילר. ומהספסל מי שעלה היה מיץ' קפצ'ק, ששוב...
0: הג'י-אם של הלייקרס עד לפני שנה.
1: כן, לימים, אבל גם הוא שחקן יחסית אפור, קשוח לבן, מרביץ מתחת לסל, וכל זה בשביל לאפשר לקרים לעשות את שלו. המון סלי ניצחון של אבדול ג'אבר, עם ההוקשט הזה, המפורסם שלו, שוב פעם, אומרים, חוץ, אולי מי שהזריקה היחידה שהתקרבה אליו בקטע של בלתי ניתנת לעצירה, הייתה הפיידאווי של נוביצקי. אולי על זה דיברו. בסדר, מייקל ג'ורדן בכלל, כשחקן, היה בלתי ניתן. אבל מבחינת זריקה, פיידאווי של נוביצקי, וכמובן,
0: בגלל הגובה, נכון.
1: בדיוק, בגלל היתרון הזה. הוליווד, שואו טיים. שחקני קולנוע מתחילים להגיע לפורום באינגלווד, שהייתה דרך אגב שכונת מצוקה כזאת, נכון. שכונת עוני בדרום לוס אנג'לס למי שמכיר, עוד לפני שמגיעים לכל היופי והזוהר של צפון העיר ושל ההרים, פתאום התחילו לנהור שחקני קולנוע וזמרים, ופתאום זה נהיה, הקבוצה התחילה לנצח, ואם אתה משהו אתה צריך להגיע לפורום, נכון. לשבת שם שורות ראשונות. זה עד כדי כך היה מוגזם, הקטע הזה של הכוכבים, של השחקני קולנוע, ומי יו הפנר וסילבסטר סטלון, ועד לדוגמניות צמרת, כמובן ג'ק ניקולסון, שהחליטו להחשיך את היציעים ולתת תאורה רק על הפרקט. זה דרך אגב היה עד לא מזמן, כדי שתשומת הלב לא תתרכז במה שקורה מסביב לפרקט, אלא רק על מה שקורה בין הסלים, כי אי אפשר היה שלא להתרשם מהסופרסטארז האלה של הקולנוע ושל הזמר האמריקאי והעולמי שבאים לדפוק כרטיס. אי אפשר היה להיות משהו בעיר הזאת בלי שיהיה לך איזה סיזן טיקט לשורה ראשונה בפורום.
0: אז דיברנו על המשולש המעניין הזה של מג'יק ג'ונסון, קרים אבדול ג'אבר ופט ריילי על המגרש. יש איש אחד שעשה את המהפכה מחוץ למגרש, וזה דוקטור ג'רי בס, שהוא בא והתחיל עם הלייקר גרלס של המעודדות, mm-hmm. והכניס את זה, ואחרי זה הוא בנה סוג של מועדון VIP של אחרי משחקים, שבה השחקנים וכל הסלב שרוצים להידחף ומבקשים, הסלב, מבקשים להיכנס ולהיות חלק מהמועדון ה-VIP של הלייקרס, והוא הפך את הלייקרס באמת למועדון אקסקלוסיבי, שכולם רוצים להיות חלק ממנו, שכולם רוצים לבוא לראות, הוא גרם לאנשים להבין איזה דבר מבוקש זה להיות במשחק הזה, איזה שואו טיים, וזה גם התחבר לו עם מה שקרה על המגרש. זאת אומרת, השואו טיים שהיה למגרש עזר גם לשואו טיים או לרגעים של אחרי המשחק, כל ה, כמו שאתה אומר, רגעי הזוהר ומסיבות ואירועים, וכולם רצו להיות חלק מהלייקרס, וזה באמת היה שינוי מטורף ב-NBA, והלייקרס עשו את זה.
1: בהחלט.
0: ה-NBA הפך להיות פתאום מבוקש, פתאום משהו זוהר, כי עד שנות ה-80, עד שלארי בירד ומג'יק ג'ונסון הגיעו ל-NBA, ה-NBA היה מקום אפור ובעייתי.
1: תדמיתי של פרחים ושל
0: של סמים וכולי. וג'רי בס עשה את זה מחוץ למגרש, וכמובן

0: מג'יק ג'ונסון עם קרים דוד ג'אבר, כדור אחרון, מסרטטים תרגיל, קרים דוד ג'אבר זורק סקאי הוק וקולע, ומג'יק רץ אליו ומחבק אותו ומרים אותו ומשתולב וזה, וקרים דוד ג'אבר אומר לו, איש צעיר, תירגע, זה רק ניצחון אחד מתוך 80 משחקים. אז מג'יק אמר לו, לא, אני אמשיך לשמוח, תמשיך לנצח במשחקים, וזה מראה על ההבדלים בין האנשים האלה, ואיזה חיבור טוב זה היה, וכל הזמן, מג'יק כל הזמן נזהר, לא לדרוך על האצבעות של קרים דוד ג'אבר, נתן לו את הכבוד, מצד אחד, מצד שני, השתלט על הקבוצה בזכות האישיות המדהימה שלו.
1: ובזכות אותו משחק, בסדרה מול פילדלפיה, שבו קרים דוד ג'אבר לא מגיע לאולם בכלל של הסיקסרס, פצוע, ואז...
0: משחק מספר 6.
1: משחק מספר 6,
0: פצוע בקרסול.
1: עם איזה 42 נקודות
0: 42,
1: על 18.
0: 15 ריבאונד, 7 אסיסטים. הצגה, שחקן
1: בעמדת
0: רכז.
1: בעמדת הסנטר.
0: שחקן רכז שבא, בא ואמר למאמן, אני רוצה לשחק סנטר. הוא בא, זה לא שהמאמן אמר בוא נשים אותו, הוא אמר אני אחליף את קרים, והוא מספר שמה שהוא יושב ראשון במטוס, וכולם עולים, והוא אומר לשחקנים, Don't fear because magic is here. אל תפחדו, magic פה, והוא נתן הופעה יוצא דופן ששמה בעצם magic johnson בא ואמר אני השחקן הטוב ב-NBA.
1: ואולי ראינו כבר אז מבוא לניצן לאיך אולי צריך לשחק סנטר בעתיד הרחוק. לאו דווקא עם הגב לסל, לאו דווקא עם הפיזיות שאפשר להיות 2-0-3-4-5, ועדיין לשחק בתוך הצבע, אולי שם זה כבר התחיל, ואז מגיע סנטר אחר ללייקרס. מגיע ולאדי דיבאץ על המשבצת של קרים אבדול ג'אבר, שככה פורש, החבר'ה האלה מתפייד את אחת העונות הכי גדולות של שחקן אי פעם, מביא איתו ניחוח אחר, מביא איתו משהו מיוגוסלביה, מביא איתו משהו שעוד לא ראו ב-NBA לביג גאי, זה שחקן שיכול להוביל כדור קוסט טו קוסט, זה שחקן שחושב מסירה, זה שחקן שנע בלי כדור בצורה יוצא דופן, מה שלא היינו רואים אצל סנטרים שהיו רצים, נעמדים על האותיות ומחכים לכדור. זה לא מספיק לאליפויות.
0: מגיעים לגמר נגד שיקגו ב-91.
1: נכון, הוא עדיין משתף פעולה עם מג'יק ג'ונסון, יפה מאוד, מג'יק אוהב אותו, מג'יק מחבק אותו, אבל ראינו כבר את הסנטר המודרני עם ולאדי דיבאץ.
0: כן, ולאדי דיבאץ נכנס ל-NBA כאשר הוא באמת היה שונה לגמרי מכל הסנטרים. חשוב להזכיר, אז באותם שנים שחקן אירופאי להיכנס ל-NBA זה היה דבר נורא נורא קשה.
1: מי שסלל לו את הדרך זה אולי ארווידה סבוניס, שגם היה סנטר מסוג אחר.
0: אבל הוא לא היה ב-NBA. הוא לא היה ב-NBA, אז הוא היה עדיין בברית המועצות ובאירופה וכו'.
1: נכון.
0: ולאדי דיבאץ' היה באמת סוג של סנטר שבאמת, כמו שאתה אומר, עושה הכל על המגרש, רואה את המגרש כמו סוג של רכז. חשוב לזכור, הם הגיעו לגמר, אבל זו הייתה הלייקרס כבר יותר מבוגרת, השחקנים כבר היו בשלהי הקריירה ואולי קצת בדיחה, כולל מג'יק ג'ונסון,
1: בטח.
0: שהגוף שלו התחיל קצת לבגוד בו, אחרי זה כמובן בא הסיפור של האיידס, שמג'יק נאלץ לפרוש בגלל האיידס, אבל זה באמת היה מה שנקרא המנגינה האחרונה בלייקרס. אפשר להגיד שזה היה השרידים האחרונים של השואו טיים, והם הפסידו באמת לקבוצה גדולה ולשחקן גדול בשם מייקל ג'ורדן.
1: אז ב-96-7, 5-6-7, דיבאץ' עוזב, מגיע איזה ילד אחד, חצוף, תיכוניסט, שנבחר על ידי שרלוט, אבל אמרו עליו החבר'ה במשרדים הגבוהים.
0: ג'רי ווסט.
1: ג'רי, כן, ג'רי ווסט. החליטו להמר על קובי בריינט, שמגיע זחוח וחצוף, ורוצה את כל העולם כבר בידיו, מפשל ומחרב בשנה, שנתיים הראשונות את הקבוצה, אבל את הפוטנציאל רואים, הוא לוקח את תחרות ההטבעות, הוא כבר עושה לעצמו שם, ויוצא עם איזה ברנדי שהייתה אז איזה שחקנית סופ אופרה נורא מפורסמת, וככה הוא נהיה, הוא מתאים בדיוק להוליווד סין בלוס אנג'לס. רק 3 שנים אחר כך שקיל אוניל מגיע מאורלנדו. זה קורה לקראת סוף שנות ה-90. 95-6-7. מגיע שקיל אוניל, לוקח גם לא זמן להתחבר לקובי בריינט עד שמביאים את הבת ב-99-2000, ואז מגיע עוד

0: אחת ועוד אחת. ושקיל אוניל קצת משכיח את האקספרימנט שנעשה עם ולדי דיבאץ, וחוזר להיות ביג גאי, דורסני, דרמיננטי, מזכיר את צ'מברלין כמו שכבר אמרת, יותר גבוה, יותר חזק מכולם, יותר חושב דנק מכל דבר אחר, גם זה שווה אליפויות.
1: כן, אז אני קצת, עוד פעם, אעשה קצת איזה הליכה אחורה, כמו שאתה אומר, ב-91 עד 95, מג'יק ג'ונסון פורש, חוזר בעקבות אישור של ה-NBA, בעקבות הגילוי שה-AIDS הוא, אלא אם כן, אתה יודע, אתה נדבק, דם בדם ורוק וזה וזה.
0: ניסה לאמן קצת. לו,
1: יפה, לא חוזר קצת, פורש פעם שנייה, ניסה לאמן, לא מצליח. ואז במועדון, אחרי כמה שנים פחות טובות, קיבלו החלטה, דבר ראשון זה לקחת את הביג גיי מאורלנדו, זה שקיל אוניל, וכמובן הטרייד המפורסם, שאולי נחשב לטרייד הכי גדול בהיסטוריה, שעשו, לקחת את ולדי דיבאץ', להביא אותו לשרלוט, ולקבל את קובי בריינט, שזה היה אמור מטורף. כולם ידעו שקובי בריינט הולך להיות שחקן גדול, אבל לא האמינו שהוא הולך להיות כזה גדול. החלטה גדולה של ג'רי ווסט, וההחלטה הבאה שלו, שזה מתחבר עוד פעם לעוד משולש, זה להביא את פיל ג'קסון ללייקרס. כי ג'רי ווסט ידע שעם כוכבים כאלה צריך מאמן שיודע להתמודד עם כוכבים, והוא זה ששכנע כמובן את פיל ג'קסון לבוא ולאמן את הקבוצה הזו. כי צריך להזכיר, לפני שפיל ג'קסון הגיע, הלייקרס עפו בסיבוב שני וקיבלו סוויפים,
0: נכון.
1: ולא הצליחו, וכמו שאתה אומר, בשנת 2000...
0: היו שם את יוסטון ואת יוטה במערב, דומיננטיות, סן אנטוניו.
1: ופיל ג'קסון, המשולש הזה, פיל ג'קסון, שקיל אוניל וקובי בריינט יצר שושלת חדשה, של לייקרס, שאולי לא הייתה סוג של שורטיים כמו זאת בשנות שונים, אבל גם סוג של קבוצה תפארת עם מגה סטארים, עם מאמן שהוא סופר קריזמה, שגם שינה את הכדורסל בדרך שלו בשיקגו עם הטריינגל אופנס, והביא את הטריינגל אופנס ללייקרס עם שחקנים משלימים כמו רוברט הורי, וכמו
0: ואלדן קמבל,
1: אלדן קמבל,
0: ודריק פישר, ורייס,
1: כן, שהיה קצת אומנם, אבל עדיין היה חלק מגדול מהאליפות הראשונה, וריק פוקס, השחקנים האלה שעשו את העבודה השחורה וידעו לעזור, בריין שואו,
0: נכון.
1: ידעו לעזור, דריק פישר כמובן, ידעו לעזור להביא את האליפויות האלה, יצר שושלת חדשה, דומיננטית, שלקחה 3 אליפויות ברצף, והגיע שנתיים אחרי שהם הפסידו את האליפות, שנה אחרי שהם הפסידו את האליפות, עוד פעם לגמר, לא הצליחה, אבל זה היה ריצה מטורפת של הלייקרס, שהזכירה את הימים של שנות ה-80.
0: עדיין שקיל אוניל היה האיש של הלייקרס, זה גם כי הוא היה קצת יותר מבוגר מקובי בריינט, וגם כי כבר רזומה כבר יותר מפואר. אנחנו שוב נעשה זום אאוט וננסה לשים את שקיל אוניל לדרג אותו אולי אם אפשר בין הסנטרים הגדולים, גם של הלייקרס וגם בכלל, כי לא היה דבר כזה כמו שקיל אוניל בכל מה שקשור, הוא תמיד אמר, I'm the most dominant player. לאו דווקא הכי טוב, אני הכי דומיננטי. וכשאני על המגרש, יראו את זה, ירגישו את זה, אני אנפץ טבעות ואנפץ לוחות, מה שהוא היה עושה, ומקפל סלים בדנקים, ואי אפשר עליי.
1: אחד האנשי כדורסל אמר את זה הכי נכון, אחד הפרשנים ב-NBA אמר את זה, אם לשקיל אוניל היה את האופי של קובי בריינט, הוא היה השחקן הכי גדול אי פעם. הכי גדול אי פעם. הבעיה של שקיל אוניל היה תמיד שהוא היה אוהב להשתתות, יש סיפור שבגמר כשהוא היה באורלנדו נגד יוסטון, אחרי שהם ניצחו את מייקל ג'ורדן עם שיקגו, שג'ורדן חזר, הדבר הראשון שהוא עשה, לקח כמה חבר'ה את דני סקוט וכו', והתחילו להקליט שיר ראפ.
0: כן.
1: ואורס גרנט אומר להם, חבר'ה, עוד לא זכינו באליפות. עוד לא זכינו, הגענו לגמר, אני יודע מה זה לזכות באליפות. אני זכיתי עם שיקגו, ושקיל אוניל גם כן היה אוהב להשתתות, לפני אימונים, לא בא להתאמן. זה עצר את החיכוך הגדול בינו לבין קובי בריינט, שנדבר על זה כנראה בהמשך. אבל שקיל אוניל היה לו את העוצמה, את הטכניקה, שחקן עם הבנת משחק, שחקן שהיה באמת בכדורסל המודרני, אם אתה לא מביא עליו שמירה כפולה, הוא מחסל אותך. זאת אומרת, אתה חייב למצוא לו פתרונות טקטיים, כי באחד על אחד אי אפשר לעצור אותו, ושקיל אוניל שינה את המשחק, אנשים לא יודעים את זה. בעקבות הדומיננציות של שקיל אוניל, והפאולים שעשו עליו, ה-NBA התחיל לשנות את המשחק, בכל מה שקשור לפלאג אנד פאולס.

0: זה לא היה לפני כן, התחילו לשמור על השחקנים הטובים, כדי שלא יפוצצו אותם ושיורידו אותם לרצפה ויפצעו אותם, באה הנהלת ה-NBA והגדירה מהו פאול לג'יט ומהו פאול מסוכן.
1: והתחימו את זה בדקות, אחרי זה הגיע ההק דה שק.
0: בדיוק, וגם, איך לא, הרי עשו פאולים כדי לשלוח את שקל יוני לקו, כי זה היה הכאב אכילס שלו, וגם את זה שינו כדי שהמשחק לא יתקלקל. הרי אחד הדרכים, שקל יוני הוא אולי היה השחקן היחידי בהיסטוריה, שהדרך לעצור אותו היה לעשות פאול. כי אם אתה לא עושה פאול, אתה מקבל שתי נקודות.
1: כן.
0: וגם את זה שינו, מתי אפשר לעשות את הפאולים האלה? הק דה שק, זה לעשות פאול מבלי קשר למשחק, פשוט לשלוח אותו לקו, לריגרד לספר נמצא הכדור,
1: כן.
0: והוא עם הדומיננציה שלו שינה את המשחק, וכמובן קובי בריינט, שאתה יודע, לגדול תחת השם המחליף למייקל ג'ורדן, ולהגיע למה שהוא הגיע, כי הרבה לפניו אמרו שהם הולכים להיות הג'ורדנים בו וקרסו,
1: כמו למשל, גרנט היל,
0: וינס קארטר, ג'רי סטקהאוס,
1: נכון.
0: כל החבר'ה האלה, כולם אמרו, ג'רי סטקהאוס בא מנורת קרוליינה, אז אמרו גם, הוא בא מנורת קרוליינה, הרבה ממשותף, הוא לא הגיע לשם, הוא גם ניסה פעם לעשות טרשטוק עם מייקל ג'ורדן וקיבל 40 ומשהו נקודות, אבל קובי בריינט, בזכות, איך מייקל ג'ורדן אמר? He is cursed as I am. הוא מקולל כמוני בתשוקה שלו, ברעה, בתחרותיות, בווינריות, וזה מה שנקרא גרם לאנשי הלייקרס בסופו של דבר להחליט שקיל או קובי, שקיל אאוט, קובי אין, בגלל הדברים
1: האלה. לימים ההחלטה הזאת הייתה נכונה גם מספרית, לשני הצדדים, הגיע שקיל אוני למיאמי, לקח גם שם אליפות,
0: דוויין וייד,
1: דוויין וייד מתחתיו, אליפות יפה
0: תחת
1: מאוד.
0: תחת פטריילי.
1: תחת פטריילי, אחרי זה הוא הסתובב בכל מיני קבוצות, סתם נכון. בשביל לסיים את הקריירה, איפה לא היה, בבוסטון ובקליבלנד ובפיניקס, נכון. וכל מיני כינויים ושמות.
0: אבל זה לא יופי. היה כבר השקיל אוניל שחרור.
1: לא, אבל הוא היה מבסוט בעצמו, גם היה לו כיף במיאמי, עשה חיים, ואליפות כמובן, שהבטיח שיביא דרך אגב.
0: כן.
1: וזה יפה שאתה עומד במילה של עצמך.
0: כן. זה לא פשוט.
1: לא פשוט. קובי בריינט, עוד שתי אליפויות. כשהצוות המסייע שלו הפעם, ואנחנו חוזרים לענייני האנשים הגדולים, זה אנדרו ביינום, וזה פאו גסול כמובן.
0: זה הסיפור.
1: יחד מדי. עם למר אודום.
0: נכון.
1: והשלישייה הזו, כששניים מהם בכל רגע נתון על המגרש, השלימו הרכב יוצא מן הכלל תחת קובי בריינט ודריק פישר,
0: נכון.
1: בעמדות 1 ו-2, הצמד האלה הזה שותף לכל האליפויות אחד של השני, אבל אם אנחנו מדברים על סנטרים, זה כבר סגנון אחר. זה רחוק שמיים וארץ מסגנון שקיל אוניל.
0: אז אנשים שהיו באזור ומכירים את הסיטואציה, קובי בריינט תמיד טען ששקיל אוניל חוסם לו את המשחק. זאת אומרת, בגלל שכל הטריינגל אופנס וכל המשחק העומד, הכדורים נכנסים פנימה, ושקיל אוניל שהוא שחקן שיכול לשחק רק בצבע, לא נתן לקובי בריינט להיות השחקן היצירתי, והוא לקח דוגמה נהדרת שלמייקל ג'ורדן היו סנטרים שגם ידעו לקלוע מבחוץ, כמו ביל ווינינגטון,
1: ולוק
0: לונגלי,
1: וקארטרייט קצת.
0: בדיוק, ומייקל ג'ורדן היה השחקן הציר. וזה מה שעשו הלייקרס, הביאו שחקן כמו פאו גסול, שבא ממפיס, ובעצם היה שחקן שונה לחלוטין משקיל אוניל, שחקן שיכול לשחק פנים לסל, שחקן שיכול לתת את הספייס, את המרחבים לקובי בריינט לעשות את מה שהוא עושה, ופתאום הטריינגל אופנס השתנה משקיל אוניל בצבע וסביבו השחקני החוץ, פתאום מי שהיה השחקן המרכזי בצבע
1: קובי.
0: היה קובי בריינט, ובעצם זה מחזיר אותנו לטריינגל אופנס שפיל ג'קסון עשה בשיקגו עם מייקל ג'ורדן.
1: וגם שם היו שחקנים משלימים שידעו לא לקחת את הפוקוס, את טרבור אריזה שאחרי זה התחלף במטה וורלד פיס. באותה עמדה, כל אחד מהם אליפות אחת מתוך השתיים האלה. כמו שכבר אמרת, אני רוצה לחזור דווקא לשחקני הצבע, לשלישייה הזאת, גם ביינום. זה שחקן גדול,
0: נכון.
1: זה שחקן טכני, שהשתלב יופי גם עם אודום וגם עם פאו גסול. והייתה תחושה כל פעם ששניים מתוך השלושה על המגרש, דברים טובים התקפית בטח יקרו.
0: כן, אני חושב שביינום הגיע יותר לצורכי הגנה, פחות לצורכי התקפה. אני חושב שגם קובי בריינט, והוא גם ציין את זה, שהרבה יותר נוח לא שחק עם פאו גסול. פאו גסול תמיד היה שחקן מוכשר התקפית, אבל הגנה פחות טוב, ופיל ג'קסון ידע שהוא צריך מטריה אווירית בהגנה. ולכן ביינום היה לו חלק מאוד מאוד חשוב גם לתת גוף, גם לסיים בסופו של דבר בצבע,

0: אבל השלישייה, כמו שאתה אומר, אודום, גסול וקובי, זו הייתה השלישייה המרכזית, וכמובן השחקנים המשלימים, וזה היה בעצם, בוא נגיד, השושלת האחרונה, או המנגינה האחרונה של הלייקרס, שמאז קובי בריינט גם כן התחיל, הגוף התחיל לתת תוצאותיו, עדיין עשה מספרים מטורפים, אבל הקבוצה שלו כבר הייתה חלשה ולא מספיק טובה, ופיל ג'קסון עזב,
1: נכון.
0: ולאט לאט הלייקרס דעכו, עד שאנחנו רואים אותם היום שהם מנסים לבנות מחדש, אבל זה היה מה שנקרא המנגינה האחרונה בעידן כרגע של הלייקרס הגדולה.
1: אז הזכרנו פה שמות גדולים של סנטרים, תדרג לי. אין,
0: או...
1: אין, תדרג.
0: אליפויות...
1: לא, איך שאתה רוצה. זה... או אם אתה עכשיו מתחיל קבוצה...
0: אם אני מתחיל קבוצה, אז אתה לוקח את שקיל אוניל, אבל אי אפשר, תראה, אומרים שהגדולה של קרים עבדו ג'אבר זה שהוא עשה את זה לאורך המון המון שנים, זאת אומרת, הוא תמיד היה בטופ, יש לו 6 אליפויות, קרים עבדו ג'אבר, הוא שיחק 20 שנה כמעט, 19 שנים, עשה את זה גם במילווקי, בלי מג'יק ג'ונסון, והוא היה, מי שלא זוכר, הוא היה הסנטר הכי דומיננטי במכללות הכי גדול. זאת אומרת, לאורך כל הקריירה שלו היה דומיננטי, ואם לוקחים פרק זמן ארוך, שזה הכי חשוב, אז קרים עבדו ג'אבר הוא השחקן הגדול.
1: גם בתיכונים, גם ב-UCLA.
0: הוא היה מטורף. אני חושב שאתה מדבר רק על הלייקרס, או בכלל?
1: בוא נתחיל בלייקרס ותוציא אותו החוצה לתחרות כללית.
0: אז כמובן, נאמבר 1 זה קרים עבדו ג'אבר, וכמובן... שקיל אוניל.
1: ובקנה מידה כללי, לאו דווקא לייקרזאי, אתה הולך איתם?
0: קרים, שקיל, יש את וויל צ'מברלין, שהוא שם, ביל ראסל בוודאות, שהוא היה פחות טכני מכולם, אבל אם מסתכלים על תארים וזה,
1: אז אני יכול להוסיף עוד שם ברשימה?
0: תארים.
1: של הכי טכני מכולם?
0: אקים
1: אולג'ואן.
0: כן.
1: בעיניי?
0: נכון.
1: אז נכון שאני כאילו גדלתי עליו, כן. ופחות על קרים ואחורה, למרות שגם קרים, אני בילדות יצא לי לראות הרבה משחקים שלו, אלייג'ואן בעיניי, מבחינת סקילס, הכי שלם.
0: נכון, נכון, גם קליעה מבחוץ, גם טכניקה מתחת
1: גם
0: לסל,
1: הגנה,
0: גם הגנה,
1: עבודת
0: זה נכון,
1: רגליים,
0: עבודת רגליים. אבל...
1: מסירה, אינטליגנציית, משחק,
0: חשוב
1: הכל.
0: חשוב להזכיר, אלייג'ואן, הצליח למעשה, הביא שתי אליפויות.
1: שג'ורדן נח.
0: שג'ורדן נח, כן. בשנייה הוא לא נח. אתה יודע, אומרים שה-NBA כל הזמן מסתיר את זה, שג'ורדן חזר, וכולם שוכחים את הקטע הזה שהוא חזר.
1: כן, באמצע העונה.
0: כן, אבל...
1: מספר 45.
0: אבל אלייג'ואן הוא בהחלט בטופ 5. יש כמובן דויד רובינסון שמגיע לו, ויש טים דנקן שבכלל מזיזים אותו לעמדה 4. אבל באמת, החמישייה, אם אנחנו מדברים על... True centers, סנטרים אמיתיים, זה אולג'ואן, שקיל, וויל צ'מברלין, ביל ראסל ועקים אולג'ואן.
1: יפה, עשית לנו חשק לעוד פודקאסטים על הלייקרס ובכלל על ה-NBA, על תפקידים, על תקופות, על שואו טיים וכל מה שביניהם. אנחנו מודים לכם על ההזנה, נהננו.
0: קצר?
1: הזמן אף כשנהנים, אז תודה למנור בירמן כמובן, עורך העל. של כל הפודקאסטים האלה, אלעד חסין, אני גיל ברק, ומאחלים לכם המשך האזנה נעימה, להתראות.

אני חושב שנגררו פה לסכומים יותר מדי גדולים, שישפיעו על כל הכדורסל הישראלי לשנים קדימה. אני מאוד אוהב את ים מדר, והעברה שלו היא פנטסטית, היא קרה מדי.

כלכלה חדשות, יום שלישי, צהריים טובים. אנחנו איתכם בשעה הקרובה לזכור ולסקר את כל מה שעבר עלינו ביממה האחרונה, ונתחיל כמובן עם המבזק שלנו שיכלול את כל האירועים שבהם נדון בשעה הקרובה. פתיח ומתחילים.

0: הפועל תל אביב בכדורסל ממשיכה לבנות את הסגל שלה לעונה הבאה, והיום מנחיתה רכש ענק, זקלי דיי, חתם לשנתיים במועדון והסתכר בסכום עתק של 2,800,000 דולר לעונה הראשונה ו3,000,000 דולר בעונה השנייה. שחקן שמחזיק בעבר עשיר ביורוליג ומגיע אחרי שנתיים במילאנו, מצטרף לאמיר קופי וקדין קרינגטון כרכש השלישי של האדומים הקיץ. מאמן דימיטרי סיטודיס בירך על המהלך והחמיא לוורסטיליות שהשחקן ששיחק בעברו בגלבוע גליל אצלנו כאן בישראל, בעוד לידי עצמו אמר, אני נרגש להצטרף, בואו נעשה היסטוריה. חשד למתקפת פלילים כנגד ברק אברמוב מבעלי ביתר ירושלים, שבסדרת האירועים החריגים שכללו ירי, הצתות והשלכת רימונים, נרשמה בימים האחרונים נגד סניפי רשת ג'פניקה שבבעלותו של אברמוב ברחבי הארץ. במשטרה מיהרו להעביר באופן חד משמעי כי לאירועים אין שום קשר למועדון הכדורגל ביתר ירושלים, וכי החקירה מתמקדת בסכסוך עסקי המזוהה עם ארגוני פשיעה שנועד להפעיל לחץ כלכלי ישיר על הבעלים. ברק אברמוב עצמו שיתף פעולה באופן מלא עם החוקרים, שלח מסר מרגיע לאנשי המועדון, והעביר כי העסקים בביתר ירושלים נמשכים כסדרם. ענן חלילי, הליגיונר שלנו, עם הפנים קדימה. אחרי האלה מנפילת עסקת הענק לאינטר בשל הבדיקות הרפואיות, הכוכב הישראלי כבר ממוקד ביעד הבא, אנגליה. איפסוויץ' טאון מהפרמייר ליג, שעקבה אחריו מקרוב ואף פנתה רשמית לקבוצתו הקודמת, סנסי לואז', נכנסה חזק לתמונה ומוכנה להשוות את הסכומים שאינטר תכננה לשלם עבורו. בסביבתו של חלילי משדרים אופטימיות רבה לגבי המעבר, בעיקר לאור העובדה שהבדיקות הרפואיות באנגליה נחשבות לפחות מחמירות מאשר באיטליה, והמגעים מול המועדון האנגלי צפויים להאיץ בימים הקרובים במטרה לסגור את המעבר כבר בחלון הקרוב. ולקראת הלילה, קרב הענק בין צרפת לספרד, חצי גמר המונדיאל בדלאס, כשבמוקד נמצאת כשירותו של קיליאן אמבפה, מלך השערים של הטורניר שסובל מפציעה בקרסול והתאמן בנפרד בימים האחרונים, מה שגרה תגובה עצבנית מאוד של המאמן דידיה דשאן לתקשורת שאמר, קיליאן בסדר גמור ובמאת האחוזים. דשאן החמיא לספרדים והעביר אליהם את הלחץ כשטען שהם הפייבוריטים הברורים, לאחר שספקו שער בודד אחד מתחילת הטורניר. מבחינת ההרכב, ג'ואמני צפוי לחזור ל-11 של צרפת על חשבון מנו קונה שהצטיין ברבע הגמר, בעוד הדילמה האחרונה של המאמן היא באגף שמאל בין ברדלה ברקולה לדזירה דואה. עד כאן המבזק, מיד אנחנו מתחילים. אנחנו נפתח עם הכדורגל שלנו, כדורגל ישראלי עם ארז כלפון, יושב ראש מנהלת הליגות וכדורגל. ארז, צהריים טובים. אופה, צהריים טובים, אנחנו אוטוטו נעלה אותו על הקו. נגיד שבאמת אנחנו נזכור היום את כל העניינים הללו, כולל הכדורגל הישראלי, גם הכדורסל הישראלי, באמת עם זק לידי שמצטרף. נדבר גם כמובן על מכבי תל אביב, עם סימני השאלה שלה, גם בנוגע לעתידו של לוני ווקר, גם בנוגע לשיין אנטר, ששוחרר מלגיה ורשה, הוחזר בעצם מהשאלה למכבי תל אביב. האם הוא הולך לתפוס את מקומו של וויל ריימן? האם לא? את זה אנחנו גם עוד מעט נשמע ממנו. נדבר עם הדר גיציס, כתב לענייני משטרה ופלילים של חדשות 12, בנוגע לכל סגת אברמוב. נבין מה קורה שם באמת מהצד של המשטרה. ארז איתנו, ארז איתנו, ארז, צהריים טובים?
1: שלום, צהריים טובים, רותם.
0: מעולה. מה שלומך?
1: בסדר גמור, מתחילים חומרים לחמם מנועים, להתחיל להניע את עונת הכדורגל עם משחק אלוף האלופים. שיפתח את העונה ביום חמישי הקרוב, לאחר מכן משחק האירופאיות, ואת יודעת, סיימנו עונה מרתקת, ואנחנו לקראת עונה שאני מעריך ומאמין שתהיה אפילו יותר טובה ויותר מותחת מהעונה הקודמת, כמובן אם נשאר רק בכדורגל וללא מלחמות חדשות.
0: לגמרי, הלוואי, הלוואי. כמה התגעגעת ברמה האישית?
1: תראי, מאוד, אני מקבל הרבה מאוד הודעות מאוהדים שמחכים כבר שהעונה תיפתח. אנחנו רואים באמת את האמון הגדול של אוהדי כדורגל והנשבע רצון. אנחנו רואים את כמות המנויים שכל קבוצה מוכרת. אנחנו רואים באמת ביקושים אדירים. חלק מהקבוצות כבר הגיעו לסף ולא יכולים למכור. ואני בטוח שאלפי אוהדים של הקבוצות וכמובן עוד הרבה אלפים בבית מחכים לפתיחת העונה הרשמית בסוף אוגוסט. מכמובן סוף יולי אנחנו מתחילים את משחקי גביע הטוטו, ולאט לאט ניכנס כמובן לקצב.
0: איזה כיף. בוא ניגע באמת בפתיחת העונה שתקרה עוד מעט ומתחילה באמת עם אלוף האלופים והעניינים של האירופאי.

0: הבעיות. אתה יודע מה, בוא ניגע באירועי גמר גביע המדינה שהיו, שרק ממש בשבוע האחרון התוודענו בעצם לעונשים שהוטלו על שמונת השחקנים. כמה זה היה משהו שאתה יודע, שאתם רואים אותו בתור דבר שמשפיע, בטח על המשחקים הקרובים, על העונה הקרובה, ולקבל החלטה שנוגעת גם לאירועים חס וחלילה הבאים שיקרו.
1: תראי, קודם כל אירוע מצער מאוד, ואני כבר במכתב שהוצאתי שלשום גם לבעלי הפועל באר שבע, אלונה ברקת, ולמנכ״ל מכבי תל אביב, ג'ק אנגלידיס, הבהרתי שיש להם אחריות גדולה לבצע הסברה לפני תחילת העונה, לכל השחקנים, אנשי הצוות וגם לאוהדים. לא נאפשר יותר אירועי אלימות אחרי משחקי כדורגל, בטח לא לבעלי תפקידים. אם עבריין יתנהג בצורה קשה, אני מצפה כמובן מהמועדון לשלול לו את המנוי ומהמשטרה לטפל. אבל בעלי תפקידים ובטח שחקנים, הם צריכים להתרכז אך ורק במשחק הכדורגל. מסתיים משחק, מי שניצח, מי שהפסיד, ללחוץ את היד, לרדת לחדר ההלבשה. הם מהווים דוגמה לילדים ולבני נוער, ואלימות לא בבית ספרנו. ולכן אני מתכוון, אני מקווה מאוד ואני בטוח שהמשחק הקרוב יעבור בשלום, ואם לא, אנחנו ננקוט ביד קשה באופן מיידי כנגד כל אחד מהמעורבים שיהיו אם לא יתעסקו במשחק הכדורגל. אסור שמקרים כמו שהיו אחרי גביע המדינה יימשכו, ואני מצפה, כפי שאמרתי במכתב, מההנהלה של שתי הקבוצות להסביר את זה לשחקנים, ואני מעריך שהמשחק הקרוב יסתיים בשלום, וכמובן בצורה ספורטיבית והטובה ביותר, מי שינצח זה מי שמגיע לו.
0: לגמרי כך, נגעת בעניין באמת המכתב ששלחת, מה הפידבקים שאתה מקבל ובכלל העבודה של הקבוצות יחד איתכם כדי למנוע את הדברים הללו?
1: תראי, קודם כל אנחנו עשינו הכנה עם הקבוצות והקבוצות מבינות שבטח אחרי מה שקרה, האירועים המצערים של גמר הגביע לא יכולים לחזור ומבצעים הסברות כמובן בתוך הקבוצות וגם מול האוהדים, ואני חושב שכולם למדו מהעניין הזה שאסור, אסור לסטות מהמשחק הספורטיבי וממשחק הכדורגל. צריכים להתעסק אך ורק בספורט, יש לנו אחריות גדולה במה שאנחנו מעבירים לנוער ולילדים, ואני מזכיר לך מה שהקבוצות, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע וכל קבוצות ליגה טווינר וליגה הלאומית, מה עשו במלחמה למען החיילים, בני משפחות החטופים, הפצועים, הכל עשו דברים מבורכים שאני גאה בהם, ולכן אין מקום לאלימות, ובטח לא אחרי מה שקרה אחרי גמר הגביע.
0: אתה חושב שהאנשים שניתנו מספקים, האם אתה יודע, ענייני הסדרות ופשרות, הסכם טיעון, זה משהו ש... כן היה צריך להילקח?
1: בסוף, מכיוון שזה היה משחק גמר גביע ולא בליגה, כי אם זה היה בליגה, קודם כל אני הייתי מבצע ענישה קשה כנגד אותם השחקנים באופן מיידי, אבל בסופו של דבר ישבו, היה תובע, היו השופטים, הגיעו בסוף לעסקת טיעון כזאת או אחרת, בלי להתייחס, כי אני לא מתייחס לעונשים, אבל פשוט אסור שזה יקרה, וגם העונש שהם קיבלו כמובן על ידי התובע, וגם כל מה שעשינו מעבר לכך, ושיחות עם הקבוצות, אני מעריך שהמשחק הקרוב יסתיים באופן ספורטיבי, לא נאפשר לאף אחד להרוס לנו את הכדורגל הישראלי, ואני סומך גם על בעלי הקבוצות בנושא הזה, שיעשו את כל מה שצריך עד המשחק, כדי כמובן להעביר את ההסברה ולהסביר את המשמעויות.
0: אתה יודע, יושבים עוד ביתר ירושלים בבית, רואים את העונשים, את הסדר הטיעון, ואומרים למה אנחנו נענשנו כך ואחרים כך? מה יש לך פה לומר לדוגמה לעניין הזה?
1: תראי, אני בכל אירוע של אלימות, אני כמובן תמיד דורש ענישה קשה שלא תחזור. בלי להיכנס למה שהיה במשחק של ביתר, בסוף יש תובע שמגיש את הכתב אישום, ובסוף יש את הדיינים, והם השופטים שהם נותנים את הענישה. עכשיו, יכול להיות שענישה לפעמים קשה מדי או קלה מדי, כל אחד יכול לראות את זה. אני כמובן מכבד את המוסדות השיפוטיים ומכבד כל ענישה שכמובן אותם דיינים נותנים. אני כמובן מצפה שהענישה תהיה שווה לכל קבוצה, אין שום סיבה שהיא לא תהיה כך, ואני אומר, אני מעדיף להתעסק אך ורק בכדורגל במשחק הספורטיבי, ומקווה שלא נצטרך להגיע יותר למקרים שקבוצות צריכות להיענש בעקבות אירועים אלימים, בטח של בעלי תפקידים, וכמובן מפה והלאה של אותם קומץ אוהדים עבריינים שלפעמים עושים נזק לכל הענף.
0: חד משמעית, ושלא נוגע לענייני אלימות, אבל כן אולי לענישה, יש את סגת האירועים עדיין, שאנחנו לא יודעים מה קורה איתה בנוגע לעירונית טבריה, עכשיו, זה נוגע גם לליגת העל, גם לליגה הלאומית. אשדוד אומרת, אולי אנחנו צריכים לקבל את המקום שלנו בליגת העל בחזרה בעקבות הדבר הזה. איפה אנחנו עומדים מבחינת הסיטואציה הזו?
1: קודם כל, יש כרגע חקירה שמתנהלת, ובטח לא ננהל דיון.

0: על חקירה, כמובן כן. כולם זכאים עד שכמובן יתפס מישהו שעשה חלילה וחס משהו לא תקין, נאפשר כמובן את סיום החקירה. לוחות הזמנים ידועים לכולם, לכל מי שעוסק בנושא, הקבוצות, התובע, בית הדין, סוף יולי גביע הטוטו, סוף אוגוסט תחילת הליגה באופן רשמי, ליגת מינר והליגה הלאומית, ובסופו של דבר ניתן לחקירה להסתיים. אני מעריך שזה יקרה בקרוב.
1: מה זה לדעתך בקרוב? כי בסוף צריך איזשהו דדליין, כי אוטוטו, כמו שאמרנו, העניינים מתחילים לזוז.
0: כל מי שעוסק בנושא, כמו שאמרתי, מכיר את לוחות הזמנים של פתיחת גביע הטוטו וכמובן של הליגה עצמה, אבל אני אומר, זה נושא שכרגע נמצא בחקירה, אני בטח לא יכול להתייחס אליו ולהגיב עליו, ואני מציע גם לאמצעי התקשורת, גם פה אני מבין שזה כן כותבים וכן מעניין אולי את הציבור, אבל בסופו של דבר כרגע עוסקים בזה אנשי החקירות, וכמובן מכאן, במצב יימצא משהו, אז זה יגיע כמובן גם לדיינים וקדימה, אבל בואו נאפשר כרגע לחקירה להסתיים, ואני בטוח שהאמת תצא לאור.
1: כן, לגמרי, בסופו של דבר, אתה יודע, זה לא רק העיתונאים או אנשים בבית או אוהדים שרוצים לדעת, כי גם הקבוצות צריכות להיערך לזה במקביל.
0: בוודאי, בוודאי, ולכן לוחות הזמנים, כמו שאמרתי, ידועים לכולם. דיברנו על זה בשידור, מתי מתחילה ליגת העל, גביע הטוטו, ליגה לאומית, כמובן, הליגה עצמה שמתחילה בסוף אוגוסט, כולם מודעים וכולם מבינים את ההשלכות. ושצריך כמובן להגיע לחקר האמת בצורה המהירה ביותר.
1: כולנו מצפים באמת לשמוע ולראות איך זה בסופו של דבר מסתיים. מרז, אני מניחה שצפית במונדיאל. מה דעתך עד כה ומה לדעתך יעלה הערב ומה תהיה התוצאה בין שתי ענקיות?
0: איך אומרים, כולם קבוצות טובות. לצערי הרב, רק השעות שאנחנו כמובן לפי שעון ארצות הברית, אז זה קצת פוגע, בטח באוהדים, שרואים את כל המשחקים ולאחר מכן צריכים לקום לעבודה, אבל אין ספק שיש מונדיאל מאוד מעניין, ואני חושב שבאמת הכדורגל מוכיח מה הוא עושה בכלל לעולם מבחינת ריפוי, מבחינת המדינות נגד מדינות במשחקים ספורטיביים. אני חושב שכולם אוהבים את הכדורגל בכלל, ואני בטוח שבסיום המונדיאל ביום ראשון הבא נוכל לעשות סיכומים ולראות את כל הדברים ואפילו ללמוד דברים שקרו במונדיאל, יכול להיות שזה גם ישליך עלינו, אבל כמו שאומרים, אני חושב שמונדיאל טוב, מרתק, חוץ מנושא של השעות, שכמובן אנחנו חיים על פי שעון ארצות הברית.
1: כן, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, רוצים ממה שרואים בחוץ, אנחנו אוהבים להיות מושפעים מחול, איזה דברים היית מאמץ? שינויים, טכנולוגיה, עניין השיפוט, מה היית לוקח לליגת שלנו?
0: תראי, אני חושב שהטכנולוגיה, אני חושב שמשתמשים בה אפילו אובר. את יודעת שאני הייתי בין הראשונים שהכנסתי את הוואר, אני חושב הליגה השנייה באירופה שהכניס את הוואר, היו כאלה שטעו ואמרו, והיום אנחנו רואים שאף אחד לא יכול להצטדר בלי טכנולוגיה. אני חושב שלא צריך ללכת too much לטכנולוגיות, כי בסופו של דבר זה כן פוגע בחוויה של המשחק, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרתי, סיכומים עושים בסיום המונדיאל, נסתכל, נראה, וכמובן אם יהיו דברים מעניינים שנחשוב שהם טובים לכדורגל, נביא אותם גם כאן לשולחן.
1: מעניין אותי על דעתך בעניין הפסקות המים, כי זה משהו שאולי אצלנו במדינה שלנו, משהו שכן צריך ליישם.
0: תראי, אני אגיד לך, יש לזה, שאלו אותי גם לחיוב וגם לשלילה, כי בסופו של דבר, קודם כל בימים חמים בתקנון אצלנו אנחנו מאפשרים לקבוצות לצאת להפסקת מים. מצד שני, כמובן, הפסקת מים פוגעת ברצף של המשחק. אני מזכיר לך שגם כן. במשחקים שכמובן יש עניינים שהשופט בודק, אז עוצרים גם לנושא של בדיקות איבר, ואז השחקנים כן יכולים לשתות, ובסוף אני לא רוצה לפגוע ברצף של המשחק. אנחנו מקדימים את המשחקים כדי שאוהדים יחזרו בשעות נורמליות הביתה, ולכן הצירה יכולה לפגוע ברצף המשחק, וזה הדבר השלילי של העניין הזה. אני חושב גם רוב העונה משוחקת בשעון חורף שלא חם כמו כן. שהיום בארצות הברית, ושיש מעל טמפרטורה מסוימת, גם ככה השופטים עוצרים ומאפשרים לשחקנים לשתות, ואסור לנו לפגוע ברצף של המשחק.
1: עוד דבר שפוגע ברצף המשחק, ענייני עבר, השנה היו לא מעט סיטואציות באמת של מספר רב של דקות, בכמה וכמה משחקים. איך העניין נכון. הזה הולך טיפה להצטמצם?
0: תראי, אנחנו בשיחות קבועות עם איגוד השופטים, איך מקבלים את ההחלטות יותר מהר. נתנו לשופטים, שיפרנו את המצלמות, יש את הוואר שנותן באמת מענה, אני חושב כמעט לכל הדברים ששופט צריך, ולכן זמן קבלת ההחלטה חייב להיות מהיר יותר. אנחנו בשיח עם מנכ"ל איגוד השופטים,

0: השופטים כל הזמן בתקווה לשפר את זה, ואני בטוח שגם השופטים כרגע בקורסים ובמה שהם עושים בהכנה לעונה הקרובה ייקחו את זה בחשבון ויבינו, כמו שאמרנו מקודם על הפסקות מים, לא רוצים פגיעה ברצף, ולכן אם יש טעות החלטה שצריכים ללכת לבר, לקבל החלטה מהירה. יש היום את הטכנולוגיה, נותנת מבט, צריך להסתכל, לקבל החלטות מהירות, כדי לא לפגוע ברצף, בטח של המשחק, בטח של השחקנים, והאוהדים כמובן במגרש ובבית, שרוצים לראות את המשחק מתחדש כמה שיותר מהר.
1: בליגה הלאומית אנחנו נזכה לראות את הוואר, את השימוש בוואר בו?
0: תראי, אנחנו עשינו פגישה בתחילת החודש הקודם עם הליגה הלאומית, דיברנו על זה. אני כן חייב קודם כל לציין שברוב הליגות באירופה, בליגה השנייה, אין וואר. יש משמעויות לוואר בליגה הלאומית, גם מבחינת הנושא הכלכלי וגם ההתחייבות להרבה שנים קדימה. מעבר לכך, כמובן עיכוב בסיום המשחקים, כי אנחנו כן יודעים שוואר מעכב משחקים. מצד שני, כן נותן החלטות יותר מדויקות. לשנה הקרובה לא יהיה וואר במשחקים. אנחנו כרגע עובדים ופועלים לראות אם יש דרך, קודם כל בנושא המימון, לממן את זה, כי מדובר פה בטכנולוגיה שתהיה קצת אחרת מליגת העל. השנה הקרובה ייפתח ללא וואר בליגה הלאומית, יכול להיות שבשנה הבאה.
1: משחקים בימי שישי? ספר לנו קצת על זה.
0: כן, אנחנו הודענו על כך שאנחנו ראינו את הפיילוט שעשינו, כבר התחלנו לפני שנתיים, אמנם בגלל המלחמה,
1: כן.
0: העברנו משחקים לימי שישי, ראינו שהקהל הצביע ברגליים, וגם כאן השנה בליגת ווינר, ליגת העל, בשנה הקרובה בשעון החורף, אנחנו נראה משחקים גם בימי שישי בצהריים, כמובן שבת בצהריים בשעה 3, וניתן את האופציות לכולם לראות כדורגל. הכוונה להקדים את שעות המשחקים, כדי שאוהדים יוכלו לחזור הביתה מוקדם ולהתחיל את יום העבודה למחרת בצורה טובה ובצורה יותר, איך אומרים, בלי לחזור הביתה באחד ובשתיים בלילה.
1: לגמרי. ארז, לסיום אני אשאל אותך על כל מה שאנחנו שומעים כרגע על ענייני הפרשה הפלילית סביב העסקים של ברק אברמו ורשת שלו של רשת ג'פניקה ברחבי הארץ. מניחה שזה משהו שכן נוגע בכם בכל זאת, בעלים של קבוצת כדורגל, לא משנה היום אם זה, אתה יודע, ברק אברמו או מישהו כזה או אחר. כמה זה סיטואציה שנוגעת גם אליכם ואתם ככה מרימים ראש ומוטרדים העניין?
0: כל תמיד הם מוטרדים שקשור משהו לבעלים של קבוצת כדורגל, אבל אני מסתכל על הצד הספורטיבי. אני חושב שברק אברמוב הביא את ביתר ירושלים בצורה טובה ומקצועית באמת לשיאים חדשים. ראינו לאן ביתר הגיע בעונה הקודמת. אני חושב שגם בפרסומים, לפחות שקיבלתי מהדוברת שלי, ראיתי שאין שום קשר בין המקרים האלה לקבוצת ביתר ירושלים, וכמו שאמרתי, זה נושא שנמצא בחקירה, לא קשור לספורט, ואני מאוד מאוד מקווה שגם פה, אם מי שעשה דברים יתפס, אבל זה לא קשור לא לכדורגל, לא לביתר ירושלים, ואני מקווה שכמובן, כמו שאמרתי, מי שעשה דברים לא בסדר, יתפס על ידי רשויות החוק, וזה מה שיש לי להגיד בנושא.
1: חשוב היה מאוד גם להעביר את זה. ארז, המון המון תודה, שיהיה המשך יום טוב.
0: תודה גם לכם.
1: מהכדורגל אנחנו קופצים לכדורסל. נועה פופלינגר, צהריים טובים. עוד קו שמתנתק לנו, אוטוטו אנחנו נחדש את הקשר עם נועה, נשמע מה קורה באמת
2: בהפועל תל אביב.
1: אה, את איתנו. אה, זה ארז
2: שניתק.
1: ארז ניתק. נועה, מה שלומך?
2: אני מצוין, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, דברי אלינו, זקלי די מגיע בשכר עצום.
2: כן, זקלי די חותם בהפועל תל אביב, כפי שפרסמנו לראשונה, כבר אם אני לא טועה בחודש מרץ, היה על הרדאר של הפועל תל אביב. הקבוצה הייתה בשיחות איתו, נזכיר, אנחנו זוכרים אותו בליגת ווינרסל, יש לו עבר כאן בליגה שלנו, יודע מה זה ישראל, מכיר ישראל, יש לו חברים כאן בארץ, ואומרים לנו אנשי הפועל תל אביב, זה לגמרי תרם להגעה שלו לכאן. כמו שאמרת, השכר מאוד מאוד גבוה, כ-3 מיליון דולר לעונה, ואומר את זה גם דימטרי סיטודיס, בונים עליו מאוד, כמובן ביורוליג, עתיד להיות סטארטר, ואת יודעת, שמענו לאורך השנה הזאת, מה היה קורה אם היה להפועל תל אביב 4 אמיתי, 4 כן. רציני, 4 מוכח, אז הנה ה-4 הזה מגיע, בדמות זקלי די, כמו שאמרת, שכר גבוה ועם ציפיות בשמיים.
1: מעבר לזה, בימים האחרונים ראינו את כל הוולקאמים, קדין קריקטון, שסוף סוף זה באופן רשמי.
2: הופתעת? האם הופתעת?
1: לא, כבר 4 חודשים שלו, משהו כזה. תגידי לנו.

0: החיבור, כן.
1: כן, כן, אז כמו שלא באמת הופתענו, קדים קרינגטון, את יודעת, כן שמענו את אנשי הפועל ירושלים אומרים, הוא שומר לנו זכות השוואה, שומר לנו זכות להשוות, אבל כמו שאמרת, אנחנו יכולות לספר שבאמת, זה כבר היה סגור גם סביב המרץ, אופר ינאי רצה אותו, אנשי הפועל תל אביב שוחחו איתו כבר אז, אולי לא איתו ישירות, אבל עם הסוכן רצו לסגור את העסקה, וזה בדיוק מה שקרה. נגיד, מהצד של הפועל תל אביב זה חוזה ארוך טווח, 3 שנים, שכר עולה בכל עונה, ובדומה לזק לידי, את יודעת, אני לא בטוחה שהוא יהיה כנראה שלא, מן הסתם, הוא לא יפתח בחמישייה ביורוליג, אבל אומרים לי אנשי הפועל תל אביב יזכה לדקות גם במפעל ההוא, ונזכיר כמובן למי ששכף, שחקן נבחרת ישראל, נחשב כישראלי בליגה שלנו, וקדין קרינגטון מצטרף לקו האחורי העמוס של הפועל תל אביב, גם תומש סטורנסקי רותם מסכם את התנאים שלו במועדון של דימיטרי סיטודיס, את יודעת, היו שמועות על פרישה מהצד של הגארד הצ'כי, אבל בסופו של דבר הוא מוצא את עצמו אצל סיטודיס. האם יגיע עוד רכז? להבנתי כן, והוא עתיד להיות השלישי בהיררכיה. את יודעת, החבורה שם עכשיו נמצאת בליגת הקיץ, אם זה ג'ורג'ינס המנהל המקצועי והחבורה שלו, המטרה היא ג'ייקוב טופין, לסגור גם אותו. גם הוא עתיד לאייש את הסגל בעונה הבאה, אבל יש עוד בעיות לפי מה שאני מבינה כרגע מבחינת החוזה, אולי הוא דורש קצת יותר מדי ממה שהפועל כרגע מוכנה לשלם. כמובן נתמקד בדברים הללו בימים הקרובים.
0: קולין מלקום, מה תמונת המצב לגביו?
1: שאלת מיליון הדולר, אף אחד בהפועל תל אביב לא יודע, ויש, את יודעת, כולם כותבים אוקיי הוא נשאר, אוקיי הוא עוזר. בכוונה אני כרגע לא נוגעת בנושא, כי אף אחד בהפועל תל אביב כרגע באמת באמת לא יודע מה יהיה קולין מלקום, אז נשאיר את זה כרגע בערפל, אני לא אגיד סתם. אני רק יכולה להגיד לך שהוא יכיר איתודיס. איתודיס מאוהב בקולין מלקום, יגיד לך את כל שחקן בהפועל תל אביב, הוא היכיר שלו, אם יש תמיד יש את המאמן שאת יודעת, שחקן אחד, הוא מאוד מאוד אוהב את האקסטרה שחקן הזה, אז לגמרי קולין מלקום בהפועל תל אביב, הוא האיש של דימיטרי סיטודיס בחדר ההלבשה. אבל זה לא קשור, את יודעת, היו גם דברים עם המשפחה, אולי קצת פחות רצה לשוב לארץ, הייתה את הפציעה, שחקנים היו בטוחים שאולי הוא היה קצת יכול לתת יותר, את יודעת, לתרום קצת יותר בפלייאוף, אולי קצת חשש, לא נתן את הכל, אבל באמת אי אפשר לדעת לאן זה הולך, אז כרגע נשאיר את זה בערפל.
0: אין בעיה.
1: אתם יהיו בטוחים.
0: כן, לגמרי. שאלה אחת על הפועל ירושלים, ראינו את אוברדוביץ' ככה מטייל בעיר העתיקה, עושה סיורים, ואוהדים אומרים, נו קדימה, מספיק סיורים, קדימה מעשים.
1: את צודקת. מלבד דברונטה קקוק, שחתם לשנתיים, שלפי גם הפועל ירושלים דחה הצעה ממכבי תל אביב, כמו שאמרת, הרגע דום שתיקה, אבל סשה אוברדוביץ' גם אומר את זה, אנחנו כאן כדי לבנות מאפס, אמר את זה לך, למיקרופון שלך. באמת יש לו, את יודעת, חוץ מחברנו ג'רד הרפר, כל הסגל בעצם, כל הסגל הזר זה ממש מאפס, אז עלינו להמתין, לחכות. אתמול אליסר חשף ויר שתמיר בלט קיבל הצעה מהפועל ירושלים על סך כ$600,000, אז אולי כאן יהיה מכתף והם ישחררו אולי את רוי אובר, את יודעת, את איתן בורג, יש להם צמד גארדים סופר מוכשרים, ישראלים,
0: כן.
1: בבירה. אז יהיה מסקרן גם בצד של תמיר, בלט כמובן, וגם בצד של הפועל ירושלים. אני מניחה שהוולקאמים יתחילו לזרום גם שם. גם הקאפה לא חזקה בוולקאמים עד פה, גם שם אני מחכה.
0: לגמרי, לגמרי. כולם מחכים בשקיקה, בסוף זה המניטה עם האמיתי.
1: כן, לגמרי.
0: מעבר למה שקורה על הפרקט. יופי, נועה, המון המון תודה.
1: תודה, רותם, שערים טובים.
0: אנחנו עכשיו מקפצים בחזרה לכדורגל, אבל הפעם כדורגל עולמי. אסף אקרמן שלנו, אסף, צהריים טובים. אנחנו נוגעים, אתה יודע מה, עוד לפני המונדיאל, ניגע במה ששלנו. ענן חלילי, עננה כבדה יש מעליו כרגע. תאר לנו מה, מה תמונת המצב, אחרי שהעסקה עם אינטר נפלה, ועכשיו הפרמייר ליג בעקבותיו.
2: כן, אין פה שום עננה כלפיו. אמרנו שוב, הנהלים של האיטלקים הם פשוט מאוד מאוד מחמירים. וענן עכשיו יוכל ללכת לליגה אחרת, ובעצם נפתחות עוד אופציות, אז כל מי שחשב שאינטר סגורה, אז כבר לא סגורה, ופתאום אנחנו מכירים יותר את ההצעות של איפסוויץ' טאון, עליו, הקבוצה שעלתה לפרמר ליג, ואנחנו מכירים הצעות אולי עכשיו מקצת מאסטון וילה, שהייתה איזושהי עיתונינות מסוימת, אז הוא עכשיו יוכל

0: מועדון במקומות אחרים, ופתאום, אתה יודע, את הסוכן שלו עכשיו יוכל להוציא אותו גם לליגות אחרות, אם זה פתאום ליגה ספרדית שאולי פתאום מישהו יחפש איזשהו שחקן, הרי הדברים בעולם הכדורגל הם מאוד מאוד דינמיים וזזים, ויש פציעות ויש שחקנים שמבינים שפתאום שיכולים לתת להם הצעות מאוד מאוד מסקרנות, אז גם במקרה הזה, ענן חלייד יכול לקבל הצעה ממקום קצת אחר.
1: מה אומרים באיטליה, ענייני כותרות, תקשורת הספורט, הכדורגל על העניין הזה?
0: עברו הלאה, פשוט עברו הלאה לשחקנים אחרים שמועמדים לאינטר להגיע, אם זה כמובן גלי דואה שדיברנו עליו, ופתאום עוד אופציות אחרות שיכולות להיות עבור אינטר, אבל די מהר עברו הלאה, כי זה לא פעם ראשונה שזה קורה באיטליה, זה לא... הם כאילו, מן הסתם אינטר מאוד מאוכזבת מהדבר הזה והכל, ובאס הגדולה, כי זה גם היה מחיר טוב יחסית לפוטנציאל שיש לענן חלילי, אבל... הם עוברים הלאה, אין להם ברירה, הם פשוט חייבים לטוס הלאה, כי אינטר רוצה ללכת בכל החזיתות כמו שצריך, אז היא עכשיו צריכה אולי גם לבזבז קצת יותר כסף, תצטרך לנסות לחשוב על חיזוק שהוא יהיה מתאים גם לקריסטיאן קיבו למאמן, אבל ממש פשוט עוברים הלאה לשמות הבאים. הכותרות היום היו שחלילי בעצם לא יוכל להגיע, וזהו כבר, השמות הבאים על הפרק.
1: אתה יודע, אומרים בדיקות מחמירות באיטליה, מה, אפילו מהתקשורת, במה שאתה מבין שם בכל האמצעים שלך, במה מדובר? יש איזושהי רמיזה למשהו, איזושהי בדיקה, או דבר כזה או אחר?
0: לא רומזים, בגלל שהחוקים לגבי החיסיון הרפואי באיטליה הם מאוד מאוד נוקשים, אפילו ברמיזות קטנות, אז אף אחד לא מוציא שום דבר לגבי העניין הזה, כלום, ממש לא מנסה, לא כותבים, לא רומזים לכלום, פשוט אומרים שהוא לא יצטרך לעבור את הבדיקות הרפואיות, ומכיוון ששוב, הדברים האלה כבר קרו בעבר באיטליה, ויותר מפעם אחת יש לא מעט שחקנים שיש דוגמאות עליהם שלא עברו את הבדיקות הרפואיות, לא כל פעם זה מקרים שקשורים לרמת הלב או האקו במקרה הזה, אלא גם דברים נוספים שגילו, אבל לא, אין רמיזות להסביר מה זה. ולכן גם אני חייב לומר, אני לא כל כך מודאג לגבי ענן חלילי, שיש לו איזשהו משהו שפתאום גילו לו, הוא שחקן תכף יהיה בין 22 בחודש ספטמבר, הוא בריא לחלוטין, אין סיבה שהוא לא יצליח לחתום במקום אחר.
1: מה הפערים בעניינים הללו הרפואיים של הבדיקות, ההחמרה כל כך נוקשה הזו לעומת, אתה יודע, ליגה ספרדית, גרמנית?
0: אני לא רופא, אז אני לא רוצה להגיד לך בדיוק את כל הפרטים לעומק, אני לא רוצה להיכנס למקומות שאני קצת פחות מבין בהם, אבל... אבל בגדול זה מדובר על עניין כסתח יותר אצל האיטלקים. טווחים יותר, אם יש טווחים מסוימים שמרשים יותר בליגות אחרות, או נקרא לזה בנהלים ובפרוטוקולים של פיפה הרשמית, אז האיטלקים רוצים קצת יותר, מרחיבים את זה קצת יותר. ואז אתה יודע, כשאתה עושה בדיקות לעומק והכל, יש מצב טוב שאתה גם תגלה. אז גילו, לקחו משהו קטן ופסלו.
1: כן. טוב, כמובן שאנחנו רוצים לשמוע על קבוצה כבר שתחתים אותו, קבוצה גדולה, ושהוא יתחיל את הדרך שלו שם. ראינו אותו גם מפרסם הרשתות החברתיות, את הצד שלו, אז באמת נחכה לרגע רשמי של קבוצה אחרת, ויתחיל באמת בדרך חדשה. מה קרמן, מונדיאל, מה מצפה לנו הערב בקרב בין שתי ענקיות, ספרד, צרפת? תן לנו את האינפוט שלך.
0: האמת שבאמת משחק מאוד מאוד גדול, ואפשר לומר, יש לנו בעצם בשני חצאי הגמר את ארבעת הנבחרות שמדורגות ראשון, 1-4 מה שנקרא בדירוג של פיפה, אז קיבלנו את הכי גדולות שיכולות להיות במקרה הזה. ספרד נגד צרפת זה באמת קרב מאוד מאוד גדול, גם מקרה העבר מלמדים שהיה לנו משחקים נפלאים בין שתי הקבוצות, אבל אולי החדשות הכי גדולות, כמובן זה שקיליאן אמבפה יכול לשחק, היה לו איזושהי פציעה קטנטנה ברבע הגמר, בקרסול שלו, אבל הוא עבר את זה בצורה טובה מאוד, שמרו עליו כמו שצריך, הורידו עמסים, והוא יוכל לשחק. בצד השני אצל הספרדים גם כן ההתעסקות יותר בלמין ימל, באמרות שלו, האם הוא באמת ניסה להקוץ את הצרפתים, אז אתמול הוא הסביר במסיבת העיתונים שאלה דברים שלא נאמרו והוציאו את הדברים שלו מהקשרו, אבל כן הוא אומר שהם לא מפחדים מאף אחד, לא מפחדים מצרפת שנראית די מושלמת כרגע עד עכשיו בטורניר, ובדים לך שגם דברים תלויים בהם. אני חייב להודות, ספרד, אולי צרפת נראית פייבוריטית בעיני הרבה אנשים, בגלל הדרך שהיא משחקת, בגלל המכונה המשומנת שהיא, אבל ספרד זו אלופת אירופה, שהיא לא תמיד מרשימה, אבל היא מנצחת, והיא גם בדרך עברה נבחרת כמו פורטוגל וידעה לשתק אותה לחלוטין. אז אני מאמין שגם נגד צרפת יכולה לעשות את הדברים. לדעתי זה 50-50 לגמרי המפגש הזה.
1: יפה מאוד. טוב, כולנו מחכים. מה אתה צופה שיש שם מבחינת תוצאה, אימור שלך?
0: שוב, כל יום אני הולך משהו אחר כשמראיינים אותי לכל תחנה.
1: והיום?
0: היום אני אגיד צרפת, אתמול אמרתי ספרד.
1: את זה אנחנו נראה. השאלה אם זה יהיה עוד אחרי חצות.

0: ואז אולי זה ישתנה.
1: נכון, כמו סינדרלה.
0: לגמרי. אסף אקרמן, תודה רבה.
1: תמיד בכיף.
0: כבר איתנו מוטי פשיחצקי, מוטי צהריים טובים.
2: היי, רותם.
0: ספר לנו קצת ענייני בית"ר ירושלים היום, אימון פתיחת עונה, מינויים שנרכשו כבר וזה סולד אאוט, ההתרגשות של הצהובים שחורים, אולי הגבוהה ביותר שהייתה בשנים האחרונות.
2: ללא ספק, זה לא אולי, זה חד משמעי עם הרבה מאוד סימני קריאה, אנחנו מדברים על למעלה מ-20 אלף מינויים, זה לא היה לא בתקופת גיא דמק, לא בתקופת פניג'ה, לא בתקופת זאבי, לא היה. אוהדי ביתר ירושלים לאורך השנים בדרך כלל לא היו רוכשים מינויים, היו מחכים לראות איך ביתר תיראה, איך ביתר תיבנה, והפעם כבר שנה שנייה ברציפות שבאמת האוהדים מאוד מאמינים בתהליך הזה של ברק אברמו, וצריך לומר, היום אימון פתיחה של ביתר ירושלים בצל ימים לא פשוטים שעוברים על ברק אברמו, שהוא לא חלק מכל המאבק בין ארגוני הפשיעה, וניתן לקרוא את זה גם אצלנו באתר ערוץ הספורט על מאבקים פנימיים בין ארגוני פשיעה כאלה ואחרים, גורמים ללא מעט מסרים עברייניים שעוברים במסע, בסיטואציה כזו או אחרת, גם סביב ברק אברמו והעסקים שלו. אז ככה שזה לא פשוט. אין לזה קשר לא לביתר ולא בוודאי לאברמו עצמו, אבל זה לא נעים. זה לא נעים, זה מגיע למצב שביתר ירושלים פותחת היום עונה שאמורה באמת להיות עם חיוכים ואווירה מאוד מאוד טובה מצד אחד, ומצד שני גם ככה מחשבה על הבוס שעובר רגעים לא פשוטים, אבל מהבחינה המקצועית רותם, אם אנחנו רגע מתעסקים בכדורגל כי לשם כך התכנסנו, אז צריך לזכור שביתר ירושלים עדיין לא השלימה את הסגל שלה באופן רשמי. אנחנו מדברים על עוד בלם זר שאלמוג כהן רוצה להביא, אבל אנחנו גם מדברים על שחקנים מסוימים שכבר קיבלו הודעות שהם לא בתוכניות בצורה כזו או אחרת. כלומר, הם יכולים להישאר, אבל הם לא יהיו חלק מהרוטציה שאלמוג כהן מתכנן. ומדובר בין היתר בשחקנים כמו אורי דהן ואילי חג'אג' ורבית אברג'יל, שחקנים שמה לעשות, יצטרכו למצוא קבוצה אחרת כדי לקבל דקות משחק יותר משמעותיות. ביתר ביום שבת כבר פותחת את העונה באופן רשמי, מעניין מאוד לראות את תלמו כהן קודם כל מעמדת המנהל המקצועי לעמדה כפולה, גם של מנהל מקצועי גם של מאמן. כל ההחלטות שלו בקריירה הן היו החלטות שהן היו החלטות שגרמו באמת לדברים טובים עבורו, אם זה כשחקן להגיע לבונדסליגה, אם זה כמנהל מקצועי במכבי נתניה והכנסה של למעלה מ-30 מיליון שקל ליהלומים במסגרת העבודה הנהדרת שהוא עשה שם, אם זה להמציא את רן קוז'וך כמאמן שפתאום הפך להיות באמת אחד המאמנים הצעירים הטובים, לקחת את ברק יצחקי איתו ולהפוך אותו יחד איתו למעצמה, ועכשיו על הקווים. אז אני חושב שהזרקור יהיה קודם כל עליו, מעניין לראות איך הוא מתנהל. כאחד שעוקב אחריו במהלך השנים האחרונות, אני יכול לומר לך שגם בנתניה וגם בביתר הוא תמיד היה על הדשא. גם בתפקיד של המנהל המקצועי הוא מאוד מאמין בזה. הוא הביא את זה מגרמניה שהמנהל המקצועי לוקח חלק מאוד מאוד פעיל גם באימונים עצמם. אבל הוא מגיע בסגל לא אופטימלי למשחק הראשון שלו, בלי גדרני וקרבלי. גדרני קצת פצוע, קרבלי מורחק מהעונה שעברה, בלי יוספי, הרכש החדש שלו, עדיין לא קשיר במעט האחוזים, רוצים להכשיר אותו בעיקר לגומלין מול לרנקה, אבל זה משחק הכנה האחרון של ביתר לפני אירופה, וביתר לאורך השנים לא מצליחה באירופה. אתמול אלי שר אמר בחמש באוויר שכל פעם שביתר משחקת בסוכות היא לא מצליחה לעבור את סוכות, היא לא מגיעה לחגים הבאים. אז ככה מעניין באמת לעקוב גם אחרי העניין הזה ולראות אם אלמוג כהן באמת יפתח את העונה ברגל ימין.
0: מעניין אותי לדעת אם כבר, אתה יודע, יש מטרות שהן מוצרות. אם ניגע בעונה באמת שעברה, ככל שהעונה התפתחה וראינו את ההצלחה של ביתר ירושלים,
2: תראי, ביתר סיימה, אני אעצור אותך כי זה די ברור, ביתר סיימה במקום השני, ואם אתה רוצה להשתדרג, אז יש רק מקום אחד שאתה יכול להגיע אליו. ביתר ירושלים השנה תצליח חד משמעית, אנחנו הולכים על האליפות כי אין לה ברירה אחרת. להישאר במקום שני זה אחלה, אבל זה לעמוד במקום. לרדת מקום זה בכלל לא עומד על הפרק, אבל צריך גם לזכור שביתר איבדה שחקנים משמעותיים, בראשם ירין לוי, אולי הקשר האחורי הטוב ביותר שיש היום מבחינת השחקנים הישראלים. דור חוגי שיכול היה לעזור לה בחלק הקדמי, אבל הביאה את שון וייסמן, וגם אותו מעניין מאוד לראות יחד עם יוספי ויחד עם שחקנים נוספים כמו וורקו ומוצ'ה, שחקנים צעירים שאלמוג כהן מאוד מאמין בהם. הוא הצליח להוביל באמת לשחקנים צעירים שאף אחד לא ספר אותם. ירין לוי הוא הדוגמה החיה הכי גדולה, הוא ראה אותו בנוער של מכבי חיפה, שחקן שבכלל לא שיחק בבוגרים, והוא לקח אותו

0: רימוני עשן, מטענים, יריות לעבר סניפי רשת ג'פניקה בבעלותו של ברק אברמוב ובעלי ביתר ירושלים. מה אתה יכול לומר לנו, לשפוך אור קצת על הסאגה הזו?
1: תראי, אנחנו מדברים פה על קרב בין שני ארגוני פשיעה גדולים בארץ, בין משפחות ג'רושי ומוסלי. באמצע עומד איש העסקים ברק אברמוב, מי שמוכר כבעלים של ביתר ירושלים, אבל גם כבעלים של הרשת של ג'פניקה. הנקודה נוגעת לקשרים, לפחות על פי גורמי משטרה, שניהל אברמוב בדרך כזו או אחרת עם דמויות שקשורות לאחת משפחות הפשע. ולכן יש את הצד השני, את הארגון המתחרה, שמנסה לייצר נקמה. וכך אנחנו עדים לתופעה קשה מאוד של שורה של אירועים מטרידים שהחלו כבר בסוף השבוע ונמשכים גם במהלך היממה האחרונה, עם עוד לפחות שבעה מוקדים שבהם ניסו להציט, זרקו רימונים, ביצעו ירי לעבר סניפים של ג'פניקה. בדרך הזו יש מי שמנסה להפעיל לחץ על אברמוב, אבל אברמוב הוא לא המטרה. המטרה היא ארגון הפשע שלכאורה יש מי שרואה את אברמוב קשור אליו, ומכאן הזעם והאירועים הקשים. הדבר שהכי מטריד אולי, את יודעת, זה העובדה שלא ראינו מעצרים, לא בשום תקרית. ומכאן החשש שזה יגדל ויתעצם ונראה מקרים חריגים וחמורים יותר.
0: לא הצליחו להגיע לאיזה שהם אנשים שאיכשהו קשורים, אתה יודע, ענייני טלפונים, הודעות, או משהו אישי עם אותו בעלים?
1: את יודעת, יש אינדיקציה. ואם תשאלי את גורמי החקירה במשטרת מחוז תל אביב, והם יגידו לך באופן חד וחלק, אנחנו יודעים היטב מי הדמויות, מי הצירים, אבל מכאן ועד להשיג ראיות זה אירוע רחוק. ולכן עד שאין ראיות שיפשילו למעצר, אז פשוט לא מבצעים את המעצרים. יודעים מודיעינית, לא מבצעים בפועל, ואנחנו מכאן רואים את העבריינים חוגגים שעה אחר שעה, הצתה אחר הצתה, ואני מניח שאם לא נראה איזשהו שינוי מסוים במהלך היממה הקרובה, זה עלול להוביל אותנו לאירועים הרבה יותר חמורים, הרבה מעבר לעוד רימון שמביא קצת נזק.
0: וואו, טוב, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב אחרי העניין הזה. אדר, תודה רבה על העדכון שלך.
1: תודה.
0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד חוזרים.
2: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
3: חמישי.
2: איזה ערב קסום.
3: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
2: מטורפת.
3: ומכבי תל אביב.
2: איזה לפני.
3: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת, מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים הוא הגרמני מירוסלב קלוזה. הוא קבע 16 שערים בארבעה טורנירים שונים. הוא שבר את השיא הקודם של רונלדו הברזילה עם 15 שערים. כי טוב לדעת.
0: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
2: אג, אפליקציה תחבורה ציבורית חינמית, עם תכנון מסלולים חכמים, תיקוף נסיעות ובלי פרסומות. אג.
3: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
4: מגדל, רואים רחוק.
5: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
6: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
7: וויסקי גרנטס 12, סמוזר, ריצ'ר.
8: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצוא לארצות הברית.
9: דואר ישראל.
10: This is one of Formula One's fabled venues.
11: Welcome to Belgium.
12: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
13: Who's got the bravery through Eau Rouge?
12: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead!
14: One of the great challenges in all of racing.
12: Oscar Piastri wins the Belgian Grand Prix.
15: Formula 1 Belgium.
16: בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת שמונדיאל 70 במקסיקו היה הראשון ששודר בטלוויזיה בצבע. חברות ההלבשה ניצלו את זה כדי לעצב לראשונה כדורי רגל בשחור לבן שיבלטו היטב על מסכי הטלוויזיה הביתיים. כי טוב לדעת.
2: Carlsberg, probably the best beer in the world.
3: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
4: בעל עסק, בבנק יהב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מכתימים אותך על עצות הכי טופס.
5: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס, ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
6: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
5: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
7: אז מה? רצים לפה הרבה? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
8: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
9: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
10: חמישי.
9: איזה ערב קסום.
10: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
9: מטורפת.
10: ומכבי תל אביב.
9: איזה אלופים.
10: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
9: היא אלופת האלופים.
10: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: כדורסל עכשיו, נבחרת העתודה שלנו בכדורסל לנשים עד גיל 20 עשתה הישג היסטורי עם זכייה במדליית הכסף, סגניות, אלופות אירופה, לאחר שהפסידו בגמר לנבחרת צרפת, מעצמת הספורט כמובן וגם מעצמה בכדורסל. ועכשיו אנחנו עם לירון כהן, יושבת ראש הוועדה המקצועית לנשים באיגוד הכדורסל. לירון, צהריים טובים.
11: היי, צהריים טובים, מה נשמע?
1: בסדר גמור, התאוששתם שם באיגוד מההישג המטורף הזה מהימים האחרונים?
11: אנחנו עוד לא. כי מותר גם לשמוח לפעמים ומה שתקרא ליהנות מההישג הזה. אז בהחלט כיף גדול וגאווה גדולה בבנות ובצוות המקצועי.
1: לגמרי. ספרי לנו קצת על הנבחרת הזו, על הדרך שהיא עשתה, מטורניר ההכנה ועד לשבוע הזה שהיא באמת הגיעה בשיא ועשתה היסטוריה.
11: אז קודם כל באמת מדובר בנבחרת שרצה יחד כמה שנים מבחינת הגילאים שלהם, מבחינת ההישג שלהם, חלקן הגדול גם השתתפו שנה שעברה באליפות העולם. הצוות המקצועי בראשותו של טל נתן נשאר, התווספו ואיבנו את הצוות בחבר'ה נוספים, עוד פעם מתוך מחשבה גם על נבחרות אחרות, אבל אם נתרכז רגע בנבחרת הזו, כן. אז באמת אפשר להגיד שיש פה בנות שעשו עבודה נהדרת, מחוברות מאוד, שזה אחד הדברים אולי היותר חשובים באליפות שהיא מאוד סיזיפית, ארוכה, ומשחקים בעצם שבעה משחקים בכיף של 9-10 ימים, זה משמעותי מאוד, מנטלית בעיקר. לדעת להתרומם מהמשחקים יום אחרי יום, ובהחלט תצוגה נהדרת. תשמעי, אנחנו הן, אני אגיד, זה לא אנחנו, בסוף זה הבנות והצוות. היו שם וניצחו מעצמות כדורסל, אם זו בלגיה שהייתה מועמדת למדליה והצליחו להדיח אותה, ואם זו ליטא הנבחרת המקומית, שזה בכלל דבר שהוא לא פשוט מן הסתם לשחק נגד נבחרת שמארחת את הטורניר הזה. ושפו גדול לבנות, לצוות המקצועי, כיף גדול.
1: לגמרי. בעין המקצועית שלך ובתור שחקנית נבחרת מן הסתם לשעבר, אחת מהשחקנות הבחירות שהיו לנו כאן, מה את ראית שיש בנבחרת הזו? מה הקסם שלה בפן המקצועי, החברתי, המורלי? ראינו שם חיבור שלא ראינו הרבה זמן.
11: נכון, אז הזכרנו את החיבור באמת הבין-אישי בין הבנות, שהוא פקטור מאוד משמעותי, אבל אם נסתכל רגע על הרמה המקצועית, אז אנחנו מדברים באמת על שחקניות מוכשרות מאוד שיודעות לשחק בקצב גבוה עם משחק מהיר, אחוזים נהדרים, קלעיות לשלוש, יכולת אישית מאוד מאוד גבוהה, אם זאת גל רביב, אם זאת איילה, אם זאת מעיין, באמת שחקניות שנמצאות שם וידעו לעשות את הסטפ-אפ במשחקים החשובים.

0: כמובן, כמובן, גל רביב שהוכיחה יציבות לאורך כל הטורניר, ומה שתקרא, בשבילנו היא ה-MVP, וטעות מאוד גדולה של פיבה שהיא לא נבחרה ל-MVP של הטורניר. הלו.
1: כן, כן, הייתה לנו איזושהי תקלה טכנית.
0: כן. נראה לי שיש לנו עוד פעם תקלה טכנית.

0: האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי.
1: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
1: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב.
1: כזה לפני.
0: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: נעצים על התקלה הטכנית, אנחנו חוזרים ללירון כהן, יושבת ראש הוועדה המקצועית לנשים בכדורסל. לירון, שוב איתך, סליחה.
1: הכל טוב, אני איתך.
0: מעולה. נשלים את השאלה האחרונה על התופעה החיובית מאוד, גל רביב, אחת השחקניות המוכשרות שהיו לנו כאן. בעין המקצועית שלך, מה תקרת הזכוכית שלה, ראינו את היכולות שלה, לאן זה יכול עוד להגיע?
1: אז עוד פעם, אני לא יודעת אם שמעו, אבל קודם כל עשו לה עוול גדול על זה שהיא לא קיבלה את ה-MVP. ברמה המקצועית, גל באמת באמת מוכשרת, היא קיבלה מתנה, מה שנקרא, מאלוהים, דברים שאי אפשר ללמד וללמוד אותם, וחובת ההוכחה תהיה עליה באמת להשתפר ולהמשיך ולהגיע לרמות הגבוהות, כי היא יכולה להגיע, אם זה מבחינתה, השאיפות שלה WNBA, אם זה מבחינתי בעולם שלי, של הרמה המקצועית שאני רואה ואוהבת לראות, זה הכדורסל האירופאי, זה היורוליג, שם היא בהחלט יכולה להגיע לרמות הגבוהות ביותר ולהיות באחת מהקבוצות המובילות. וימים יגידו, אבל בהחלט, כמו שהדברים נראים, היא בכיוון הנכון, עם הגישה הנכונה, וכל הכבוד לה.
0: לגמרי, סומכים עליה. ולסיום, איזה בוסט מקצועי נתנה הנבחרת הזו, ההישג הזה, לכדורסל אנשים?
1: אז קודם כל, כמו שאמרתי, גם לבנות, אתמול אפשר להגיד גם שפו לאיגוד הכדורסל שערך להם קבלת פנים חמה ונעימה בשדה תעופה, אבל הם סללו דרך והם פתחו איזושהי גישה וחלום לילדות צעירות שיכולות להבין שאפשר לחלום ואפשר להגיע רחוק, וזה בעצם אחד הדברים הכי חשובים. בסופו של דבר מסתכלת איזושהי ילדה בכל עיר בארץ על הבנות האלה ואומרת, וואי, אני רוצה להיות גם כזאת, אני רוצה להיות שחקנית כדורסל ואני מבינה שאפשר. ומבחינתנו זה הדבר הכי חשוב, להגדיל את כמות השחקניות שרשומות באגודות, באיגוד הכדורסל, כדי לנסות ולהגיע לרמות הגבוהות ביותר. קודם כל ספורט בכלל, כל מסגרת שילדות נמצאות בה זה מבורך, ומפה אם אפשר גם לייצר שחקניות כדורסל, אז אשרנו וזכינו כולנו.
0: יש עתיד לגמרי. המון תודה לירון.
1: בשמחה רבה, תודה חברים.
0: עד כאן חדר החדשות 5 באוויר מיד, רשת תוכנית הצהריים שלנו. אנחנו סיימנו, אוטוטו ממשיכים ברצועה היומית.

0: באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי.
1: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
1: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב.
1: איזה אליפים.
0: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי.
1: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
1: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב.
1: איזה לפני.
0: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי.
1: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
1: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב.
1: איזה נפנים.
0: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שלום, שלום לכם, צהריים טובים, חוזרים לחמש באוויר אחרי שבועיים פלוס חופש, אתמול היו פה, היינו פה בשעה 4, אבל חוזרים לשעה הרגילה, מ-1 עד 4 נהיה פה עם 3 שעות, כמובן לקראת הפיינל פור האמיתי של המונדיאל, אבל לא נזניח גם את העניינים המקומיים, ולעניינים המקומיים אין אחד כמו רון קופמן שיעשה לכם קצת סדר. איך היה בחופש, קופלה?
1: העניינים המקומיים.
0: יש, יש. היה. ים מדר, היה פה חתיכת אירוע.
1: נכון.
0: נו? אז תדבר על זה ולשאר הנושאים בהמשך. קודם יש לנו פה את רותם. אלן רותם, מה נשמע עם מבזק החדשות?
2: כן, פתיח ואנחנו מתחילים. הפועל תל אביב בכדורסל מחתימה רכש ענק בקיץ הזה, רכש שלישי. זקלי דיי חתם לשנתיים במועדון והסתכר בסכום עתק של 2 מיליון דולר ו-800 אלף דולר בעונה הראשונה ו-3 מיליון דולר בעונה השנייה. השחקן הגבוה שמחזיק בעבר עשיר ביורוליג ומגיע אחרי שנתיים במילאנו, מצטרף לאמיר קופי וקדין קרינגטון כרכש השלישי של האדומים הקיץ. דימיטרי סיטודיס, המאמן, בירך על המערך והחמיל לברסטיליות של השחקן ששיחק בעברו בגלבוע גליל כאן אצלנו, בעוד לידי עצמו אמר, אני נרגש להצטרף, בואו נעשה היסטוריה. חשד למתקפת פלילים כנגד בעלי ביתה ירושלים, ברק אברמוב, סדרת אירועים חריגים שכללו ירי, הצתות והשלכת רימונים נרשמו בימים האחרונים נגד סניפי רשת ג'פניקה שבבעלותו ברחבי הארץ.

0: המשטרה מיירו להעביר באופן חד משמעי כי לאירועים אין שום קשר למועדון, והחקירה מתמקדת בסכסוך עסקי שמזוהה עם ארגוני פשיעה שנועדו להפעיל לחץ כלכלי ישיר על הבעלים. אברהם עצמו שיתף פעולה באופן מלא עם החוקרים, שלח מסר מרגיע לאנשי המועדון והבהיר כי עסקים בביתר ירושלים נמשכים כסדרם וכי אין להם שום קשר למועדון עצמו. ענן חלילי, הלגיונר שלנו עם הפנים קדימה, אחרי שעסקת הענק, המעבר שלו לאינטר נפל וירד מן הפרק בעקבות הבדיקות הרפואיות. כוכב הישראלי כבר ממוקד ביעד הבא, אנגליה, איפסוויץ' טאון מהפרמייר ליג, שעקבה אחריו מקרוב ואף פנתה רשמית לסן סילואז' קבוצתו הקודמת, נכנסה חזק לתמונה ומכונה להשוות את הסכומים שאינטר תכננה לשלם עבורו. בסביבתו של חלילי משדרים אופטימיות רבה לגבי המעבר, בעיקר לאור העובדה שהבדיקות הרפואיות באנגליה נחשבות למחמירות פחות מאשר באיטליה, והמגעים מול המועדון האנגלי צפויים להאיץ בימים הקרובים במטרה לסגור את המעבר כבר בחלון הקרוב. והלילה, ב-10, חצי גמר המונדיאל, צרפת נגד ספרד, בדאלאס, קרב ענקיות, כשבמוקד נמצאת כשירותו של קיליאן אמבפה, מלך השערים של הטורניר, שלמרות הפציעה בקרסול, כבר עוטט ברשתות וגם לאנשים הנבחרת, שהוא ישחק. גם דידיה דשאן המאמן אמר לתקשורת, קיליאן בסדר גמור, הוא 100% כשיר. דשאן החמיא לספרדים והעביר אליהם את הלחץ, כשטען שהם הפייבוריטים הברורים, לאחר שספגו שער בודד אחד מתחילת הטורניר. מבחינת הסגל, צ'ואמני צפוי לחזור ל-11 של צרפת על חשבון מנו קונה שהצטיין ברבע הגמר, בעוד הדילמה האחרונה של המאמן הצרפתי באגף שמאל, בין ברדלה ברקולה לדזירה דואה. עד כה המבזק, עכשיו 5 באוויר.
1: אני לא שומע כלום.
2: רותם, תודה רבה. יש לה עוד הרבה עבודה בקיץ על גם מכבי ושאר ירקות. איך היה חופש קופלה?
1: היה נחמד, אתה יודע.
2: אני יודע שאתה כבר פרסונה נון גרטה במדינות העולם.
1: אני גם לא...
2: מה שקרה לך, אבל אני צוחק.
1: הייתי בקפריסין, כי שם הם מקבלים אותי.
2: מקבלים אותך?
1: כן.
2: הלכת לבדוק את המגרש של ביתר שהולכים שם לעשות זה?
1: לא, לא, הייתי בעיינפה, כפר טוב.
2: טוב.
1: אתה יודע.
2: היום, דרך אגב, אם אתה לא יודע או כן יודע, אני יודע שאתה לא בקטע של התאחים, זה ערב ראש חודש אב, מחר זה 20 שנה לנפילתו של רוי קליין, יחד עם עוד 7 בקרב בבינג'בל, 20 שנה,
1: שהוא
2: נזרק על הרימון.
1: לפני שאתה מתחיל, לפני 20 שנה, ביום ראשון היה 20 שנה, לחטיפתם של רגב וגולדווסר.
2: אתה הולך על הלועזי, אני בעברי, נכון.
1: בסדר, אני הולך ליום השנה.
2: אוקיי.
1: אתה מבין? ומאז אנחנו בהידרדרות.
2: למרות שראיתי סיור של כל הכתבים הביטחוניים, הגיע איתם לבופור, בוא נקווה שיהיה קצת שקט בגזרה הזאת, בינתיים נשמר השקט, נשמר, בוא נקווה שזה גם ימשיך כך, אבל היה הרבה רעש, רוני, דווקא אני מתחיל איתך עם הכדורסל, היה הרבה רעש בעולם הכדורסל המקומי, עד כמה הופתעת? אני חושב, מאחר ושנינו כבר ראינו כמה מעברים של שחקנים, אבל לדעתי רוני, המעבר של ים הדר היה המעבר הכי גדול אי פעם של כדורסלן בתוך הליגה. אני אגיד לך גם למה, כי תמיד מכבי תל אביב שילמה פי 2 ופי 3, נגיד למרסר היא שילמה 180 אלף דולר, כי הוא קיבל 60 בהפועל, לתומר, לכל מיני שחקנים כאלה. אני לא מדבר על אדי גורדון שפתאום עבר לחולון עם מנבר שבא פעם אחת. אני מדבר על שחקן שמעדיף את מכבי כי היא משלמת פחות כסף. עכשיו, זה שחקן בווליו הכי גבוה כרגע של הכדורסל הישראלי. שחקן שנבחר בדראפט, סיבוב שני, הכל טוב ויפה. אבל שחקן שפתאום, רוני, סוג של נוקאוט לכל השאיפה הזאת של הפועל תל אביב שכסף קונה הכל.
1: תראה, יש בזה טוב ויש בזה רע. המעבר של ים למכבי מבחינה מקצועית הוא חיזוק משמעותי. אבל אתה מקבל את ים בעסקת חבילה עם אביב זוהר.
2: רוני, כן. אם הוא יציג את היכולת שהוא יציג בפלייאוף, מה אכפת לי איזה עסקה, מה אני מקבל איתו?
1: לך לא אכפת, אוקיי?
2: נו.
1: אבל אני מדבר על בעלי מכבי תל אביב, אוקיי? שגם על זה אנחנו צריכים לדבר, אתה יודע, באמת
2: כן.
1: קרה כאן,
2: גם קרה כאן
1: אירוע
2: משהו.
1: של מפץ. והטלפונים של זוהר לאופר היו על בסיס שעתי. צריך לדבר, מתי מדברים, מתי פה, מתי שם. אתה יודע, והוא לא נשבר ולא מוותר.

0: זה נחסך מהפועל תל אביב לעת התעת, שיש שם מישהו אחר שסוכן או אבא יטמטם את המערכת. ים באמת שחקן מכונן, אוקיי? אני מניח שעודד הבטיח לו לפחות את הדקות של תמיר בלט ביורליג.
1: אני חושב שהבטיח, לא, אני חושב שהבטיח לו אפילו לא בחמישייה, אם אתה שואל אותי. נכון שחמישייה זה...
0: אלי, חמישייה לא מעניין אותי.
1: גם ריימן עולה בחמישייה, עכשיו תגיד לי.
0: לא, לא מעניין אותי.
1: אבל לא, חמישייה יש באיזשהו סוג של הזה הצהרה. אתה שחקן, אתה הפליימקר המוביל, קלארק יהיה איתך, לונדברג יכול להיות שיהיה...
0: אלי, זה שטויותים.
1: נכון, שזה יכול להחזיק ממש חודש.
0: גם מיצ'י שלו פותח חמישייה.
1: לא, מיצ'י שפותח.
0: לא תמיד, לא תמיד. אתה מבין? ואתה, שוב, לא פותח. השאלה היא דקות משחק והשפעה על המשחק. עכשיו, ברור שאם הוא יהיה טוב, אתה מבין? ברור שאם הוא יהיה טוב, אז לא יוריד אותו מפרקט. אבל מקבי זה לא סגל בעומק של הפועל תל אביב, כן? קשה, יהיה לו קשה מאוד הגנתית, אבל בוא נראה, בוא נראה.
1: כל סיפור ים הדר בסופו של דבר נובע מהמשחק הפוקר של תמיר בלט ונציגיו, שקיבל הצעה ממכבי תל אביב, לא לקח אותה, ואיך תמיד אומר ידידך אריה מליניאק, אתה טוב כמו המשחק האחרון שלך, וים הדר נתן חודש מהסרטים, ופתאום הסיטואציה שבה תמיר בלט, מכבי תל אביב נותנת פי שניים כסף לים הדר, ומשחררת למעשה את תמיר בלט, כשהוא חושב שיש לו...
0: מה זה פי שניים כסף? למה? פי הרבה יותר,
1: פי שלוש שניים. הציע 900 או 950 לפי פרסומים זרים לתמיר בלט.
0: הציע, אבל משהו קיבל זה הרבה פחות.
1: לא קיבל, אני אומר ההצעה.
0: לא, אני בחוזה הקודם
1: שלי. בסדר, אוקיי. אני רק מדבר על הסיטואציה, שבה תמיר בלט, אם היה מקבל את ההצעה הזאת, זה ים הדר היום או בקולג' או בהפועל תל אביב.
0: לגבי הקולג' אני סקפטי, כי אני העמקתי...
1: הייתה אתמול התפרסם שהוא קיבל הצעה, נכון שיש שם מס של 50% ויש 10% לסוכן.
0: זה לא מה של 50%, אתה און אפרייטר, אתה מסתדר עם המס.
1: אוקיי.
0: סוכן זה משהו אחר, אבל בכל מקרה, הגיל, ים בדצמבר בן 26, אני לא יודע איך זה, והוא בא כמקצוען. אני לא יודע איך זה היה עובר שם, גם במקום כל כך חזק כמו LSU, לא האמנתי בזה מלכתחילה, שזה יעבור. אבל הקטע הוא שמכבי תל אביב הרוויחה שחקן שיכול לעזור לה, אבל תהיה לו התמודדות, אנחנו מכירים את הגרדים ביורליג,
1: מקצועית, גדולים מקצועית, וחזקים. מקצועית עוד מעט ניגע בהמשך, אני רק רוצה לשאול אותך אם במהלך חופשתך, חזית במופע, מה אני אגיד לך, אני לא יודע איך לקרוא לזה מביש, מביך, ביזיון של נבחרת ישראל. בקורת, אני לא מדבר איתך על הכדורסל עצמו, אלא איך שנראינו, והעובדה רוני ש... שמע, אני כבר לא יכולתי לספור בין 15 ל-17 שחקנים שיכלו להיות בסגל הזה, לא היו שם.
0: ראיתי את המשחקים כמובן, שני המשחקים. תשמע, זה מביש. כי איגוד הכדורסל מאפשר לשחקנים, אתה יודע, תשמע, אם מישהו פצוע, בדרגת חומרה, שהוא לא יכול לשחק, על הכיפה. אבל אני לא יכול להתמודד עם זה. אבל איך אנחנו יכולים להיראות כך?
1: טוב, שיפ, אז, עכשיו, אז, מה, אז אני רוצה...
0: ממשיכים לפנטז עוד לקראת החלון הבא,
1: לא,
0: שנגיע
1: לעבודו. לא, קודם כל, רוני, אבל קודם כל שנופיע כמו שצריך. יש גם עניין של ה... של ה... כבר... רגע, תן לי אבל עכשיו, דיברתי היום מה שנקרא עם... מקורב לפמליה של דני אבדיה.
0: הוא לא יהיה.
1: דני אבדיה, נכון לעכשיו, לא בטוח שיהיה.
0: לא, בטוח שהוא לא יהיה.
1: אבל יש כעס גדול עלינו, על התקשורת, על הפרשנים, על זה שכאילו הפכנו את דני בחלון האחרון למשתמט. הגרסה אומרת שהייתה לו, לא הייתה לו החרגה ביטוחית, שים לב כפציעה בגב, ופורטלנד לא אישרה לו בשל החשש שפציעה נוספת, והוא אינו מבוטח. נסביר, יש שחקנים כמו יוקיץ' שהוא שחקן של 59 מיליון דולר, נכון? בסופו של דבר יש הסכם בין פיבה ל-NBA, לאיזה קולקטיב ביטוח כזה.
0: נכון.
1: פה הקולקטיב ביטוח, בגלל הפציעה של דני בגב, הוא לא יכל לקבל את אותו ביטוח שכל שחקן מקבל.
0: זה נקרא מה שנקרא קולקטיב ברגנינג אגרימנט, זה חלק מהחוזה של ארגון השחקנים ב-NBA.

0: תבין דבר אחד, זה לא עניין של ביטוח. יש לנו ארבעה שחקנים שהם אזרחים ישראלים כרגע ב-NBA, אוקיי? אני לא רואה אף אחד מהם, בטח לא שני הרוקיז, מגיעים, גם אם יקראו להם, אוקיי? וגם גם השחקנים...
1: רוני, אבל אני רוצה לראות את השחקנים האלה נלחמים לבוא לנבחרת ישראל.
0: תקשיב, אין פה לוחמה.
1: לא, מה זה נלחמים? אני אתן לך דוגמה.
0: אלי...
1: טוקו שנגליה, אתה מכיר אותו?
0: תקשיב.
1: הוא לוקח מטוס פרטי, נו, כדי לשחק בנבחרת גיאורגיה.
0: אין שום הסכם בין ה-NBA כליגה והקבוצות לשחרר שחקנים, אוקיי?
1: אז למה ראיתי 20 שחקני NBA עכשיו בחלון הזה?
0: אז אני אומר לך עוד פעם, אין שום הסכם. השחקנים שלנו, אוקיי?
1: נו.
0: מתוך הארבעה, שלושה, בטח לא יגיעו.
1: אוקיי.
0: אתה מבין? וגם דני... אם אומרים פציעה בגב או כל תירוץ אחר, הם לא רוצים לשחרר אותו. לא משנה מה שהוא יגיד. הוא לא יכול לקחת מטוס פרטי ולבוא לפה.
1: לא, בסדר, אני לא מדבר רק עליו. אני מדבר גם על אחרים.
0: אז אני אומר, אין, להתעסק בשטויות. להתעסק בשטויות. כי אני לא רואה את כל שחקני ה-NBA מגיעים. אלה שהמועדון מוכן, כמו שרודר, אתה מבין שהגיע לנבחרת גרמניה,
1: יש שחקנים שגמרו חוזה ואז אין להם בכלל ביטוח.
0: שאין, נו, ברור.
1: ראיתי את פונטקיו מאיטליה, אין לו ביטוח, אז הוא לא בא לנבחרת איטליה.
0: נכון.
1: אבל אני אומר עוד פעם, רוני, זה נראה פה בקיץ הזה, כאילו...
0: זה ייראה יותר גרוע.
1: אם אתה לא אומר עם השוט עם השחקנים, הם לא באים.
0: אז אני אומר לך, זה ייראה יותר...
1: רוני, אנחנו לא עוד נבחרת.
0: אנחנו לא נבחרת, וזה ייראה יותר גרוע, כי גם שחקנים של יורוליג, שהיה להם חלונות, שיכלו להצטרף, גם לא הגיעו, וזה ימשיך הלאה.
1: טוב. זה בעניין הזה. הפועל תל אביב, רוני, מחתימה את זק לידי. זק לידי, שחקן שאני מזכיר לך,
0: כמה שחקנים הם החתימו כבר העונה?
1: אני עוד לא, עכשיו נעשה את הספירה.
0: הם בונים.
1: עכשיו נעשה את הספירה.
0: אז אני רוצה להגיד לך, אינס ולהקתו, אתה יודע, כל היוונרים, הם בונים, כל שנה הם בונים סגל חדש.
1: לא, הוא לא בונה סגל חדש. הם החתימו, היה ערכות חוזים, אל תלך.
0: רגע, שנייה, לא, זהו, עכשיו. אני לא מבין מה זה הקטע של חוזה. אתה יודע, מצד אחד, בא שחקן כמו בריינט למשל, אוקיי? חתם בעונה שעברה.
1: על 2.7?
0: 2.7, לא, לא, הוא נכנס ב-2.7.
1: אוקיי.
0: הוא בא ב-2.7. עכשיו, פתחו לו בעונה שעברה, כי באמת הוא היה, באמת ממצטייני היורוליג. עכשיו פותחים לו עוד פעם. אתה מבין? אני רואה שחקנים ישראלים. אתה מבין? כל שחקן ישראלי בליגה, לא רק בהפועל תל אביב. מה זה? משום מה יש חוזה רב שנתי. תחתמו לעונה.
1: אל תשכח שיש אופציות יציאה.
0: מי?
1: תראה מה קרה עם ים הדר.
0: אבל תקשיב.
1: מי אחראי על ה-$300,000 שהוא יצא? איך אתה חותם על כזה חוזה שהוא יכול לצאת ב-$300,000? אז פה מעריכים את החוזה דווקא... רוני, אני אומר עוד פעם.
0: אבל...
1: אני לא מתחבר לסכומים האלה.
0: תקשיב.
1: לא מתחבר.
0: זה לא עניין של סכומים, גם אם אתה מרוויח דולר. אם אתה מתחייב על חוזה, אתה לא יכול פעמיים בעונה לפתוח אותו.
1: זה אני מסכים.
0: אתה מבין? זה מה שנקרא המורשת שהשאיר כאן לירן זהבי.
1: עכשיו, זק לידי, אני מזכיר לך, הגיע לפה בקיץ 17, אריאל בית הלחמי הביא אותו יחד עם ג'קובן בראון ודיאנג'לו אריסון, היו שלישייה מופלאה, הגיעו לחצי גמר פלייאוף, זק לידי, אתה זוכר, בגלבוע אז לא שילמו יותר מ-$107,000,
0: כן.
1: $108,000.
0: מה אז... שנתן זה בלי מס.
1: חיים אוחיון, זכרו לברכה, זה היה הסכום שהוא הקציב,
0: כן.
1: וזק לידי מאז הולך לג'לגיריס, הולך למילאנו, עושה סיבוב בפרטיזן בלגרד, חוזר למילאנו, במילאנו לדעתי הוא לא היה כל כך טוב בשנה הזאת, בין 32, אבל הוא מגיע לעמדה שהיא עמדה שהייתה בעייתית השנה בהפועל, הארבע, ארבע ורבע.
0: זה 32 זה עינוקה, סטורנסקי בין 35.
1: סטורנסקי, נגיע אליו, אבל.
0: כן.
1: זק לידי, אז אתה מבין שהפועל תל אביב כבר לא תוכל למעשה טרי ליילס, שהיה החלום של הפועל תל אביב, הגבוה של ריאל מדריד, שהוא 2.08, צריך לזכור, זק לידי הוא 2 מטר ביום בהיר. אז הוא מגיע להפועל תל אביב, ועכשיו עוד דבר שאני שומע, רוני, לא בניגוד להצהרה, הפועל תל אביב הצהיר היום אחרי גמר הפלייאוף, שמרכז החיים יהיה בתל אביב. אממה, קולות הלחימה שאנחנו שומעים מהמפרץ, ורצונו של דימיטרי סיטודיס.
0: כל ההצהרות שלהם.
1: נו.
0: אתה מבין, זה מים ביד.
1: פותחים את החוזה.
0: לא, זה הם לא, מים בין שטויות.
1: אז עוד שבועיים אחרי שהם ידעו את הלוז של היורוליג, כנראה, אומר עוד פעם, יש מצב שעוד פעם אנחנו חוזרים למרכז החיים בסופיה.
0: תקשיב, שום פאנל שיפוטי בכל מקום בעולם, אוקיי, לא יכול לחייב שחקן, גם בישראל, לא יכול לחייב שחקן זר,

0: אתה מבין? להיות פה, לשהות פה, אוקיי? יכולים להגיד שהבסיס הוא לא רק באפולטה, איך אומרים, בתל אביב, יהיה גם מועדון בגימנסיה הרצליה, זה הכל שטויות, אתה מבין? זה דיבורית כמו חול. הבעיה היא שברגע שאם המצב הביטחוני יישאר כך, למשל, זרים לא יוצאו להיות פה. יגידו, אנחנו מחכים לכם בחול, ליורוליג.
1: דרך אגב, הפועל לא מוציאה כרגע מינויים ליורוליג, כי המשחקים לא חוזרים לכאן.
0: נכון.
1: מכבי תל אביב בבעיה מבחינת להוציא את אותם מנויים. הפועל מכינה את הדרייבין לרוב משחקי הליגה
0: שחוזרת אליה. אני מקווה בשביל אופר ושותפיו, שהוא יצליח למכור את כל המנויים
1: לדרייבין. לדרייבין.
0: מאוד, ברור, מאוד מקווה.
1: גם אני מאוד מקווה.
0: לפי הנוכחות בפלייאוף, בהיכל.
1: בוא באמת נלך קצת לאירוע קצת יותר גדול מהביצה המקומית. הלילה, שעה 10, שחזור, אם תרצו, של גמר אליפות אירופה, נכון? צרפת, חצי הגמר. צרפת.
0: מונדיאל, איזה אליפות אירופה?
1: אני אומר היום חצי גמר מונדיאל, אבל כן. נמשיכו גם אם אני לא טועה ביורו הקודם, בשחזור חצי גמר היורו. ואין כמו הפרנקופיל שלנו כדי לסבר לנו את הכל. מיכאל וינסנט, אלן, מה שלומך?
2: בסדר גמור, מה קורה? מה שלומכם?
1: כולם שמים את הז'יטונים על צרפת, האם גם אתה?
2: בוא נגיד, אני מקווה, כן, על פי מה שאנחנו רואים במונדיאל הזה. אז ברור שאם אנחנו צריכים לבחור את חביבת הקהל, לא על פי קוף, על פי הכדורגל שהיא משחקת, זו נבחרת צרפת, אני חושב שמשחקת כדורגל אדיר מתחילת הטורניר, ואני מקווה שזה גם יסתיים בגמר, גמר מונדיאל שלישי ברציפות, אין הרבה נבחרות שעשו את זה. הלו? הלו?

אמריקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים.

0: בערוץ הספורט של ישראל אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה, מכבי תל אביב מחזיקה בגביע.
0: חמישי,
1: איזה ערב קסום,
0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
1: מטורפת
0: ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. יאללה!

0: אמריקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי.
1: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
1: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב.
1: איזה אליפים.
0: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי.
1: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
1: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב.
1: איזה אליפים.
0: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
1: היא אלופת האלופים.
0: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: It is one of Formula One's fabled venues.
1: Welcome to Belgium.
0: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
2: Who's got the bravery through a rouge?
0: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead! One of the great challenges in all of racing. Oscar Piastri wins the Belgian Grand Prix.
3: Formula 1 Belgium. בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: המשחק הבא הולך להיות חריף. חדש, פיצה מעדנות, חריפה אש.
6: גם אם ישראל לא משתתפת במונדיאל, אין כמו מנה של נחמה. הטורניר השנה לוקח אותנו למסע בין שלוש מעצמות קולינריה. במקסיקו מחממים את האווירה עם טאקוס, צ'ילי ורטבים חריפים וצבעוניים. בארצות הברית חוויית הספורט מגיעה עם המבורגרים, ברביקיו ומגשי נשנושים שמיועדים לחלוקה. ובקנדה מחכבות מנות מנחמות עם השפעות מכל העולם. כמו הפוטין המפורסם. בדיוק כמו על המגרש, גם על השולחן נפגשים סגנונות, תרבויות וטעמים שונים. כך שלא משנה אם רואים את המשחק עם המשפחה או עם החבר'ה, המונדיאל הוא תזכורת לכך שחלק מהקסם של הכדורגל קורה ביחד מול המסך.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: המשחק הבא הולך להיות חריף. חדש, פיצה מעדנות, חריפה.

0: האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי.
1: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
1: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב.
1: איזה נפני.
0: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי.
1: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
1: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב.
1: איזה לפני.
0: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שלום, חזרתם אלינו, אנחנו באמת מתנצלים על התקלה, אבל כל הקיבה חשבה, אנחנו צריכים להפוך אותה רק לטובה, ועל הקו נמצא מיכאל, אלן מיכאל. מיכאל, עכשיו אתה שומע?
1: אני שומע, אתה שומע אותי?
0: מצב של צרפת לא טוב אם באמצע הדיבור שלך נפל פה השידור.
2: לא, הוא התפלל לזה. הפוך על הפוך.
0: מיכאל, אתה שומע?
1: אני שומע, אתם שומעים אותי?
0: כן.
2: כן, כן.
0: בוא נחזור לשאלה ששאלנו מקודם. דידיה דשאן אומר, נבחרת ספרד פייבוריטית. זה כדי לצאת ידי חובה, להוריד לחץ, כל הקשקשייה שאנחנו מכירים פה מהספורט המקומי, או שהוא חושב באמת שהספרדים זה מכשול יותר מדי גדול?

0: גבוה.
1: לא, קודם כל הספרדים זה מכשול, אי אפשר לזלזל באלופת אירופה המכהנת, וכפי שציינת גם מקודם במפגש האחרון ביניהם, בשני המפגשים האחרונים, גם בחצי גמר היורו וגם בשנה שעברה בליגת האומות, צרפת הפסידה לספרד, אבל אני חושב שאותו הוא רצה יותר רושם כלפי, כי השאלה הזאת הגיעה מעיתונאי ספרדי, אז הוא זרם איתו ואמר לו שכן, ספרד פייבוריטית, אבל עמוק עמוק בפנים אני בטוח ומשוכנע שהוא מאמין בנבחרת צרפת ובעוצמות שלה, כפי שהיא ראתה עד עתה בטורניר, שהיא יכולה לצליח כל נבחרת, גם אם זו אלופת אירופה וגם אם זו ספרד ולמין ימל וכל השחקנים.
0: אבל
1: צרפת היום,
2: בינתיים ימל לא בדיוק תורם לנבחרת שלו, בטח לא בקטע הסטטיסטי.
0: הוא מתפרץ את אחת, והוא יכול לסגור את הסיפור היום.
2: הכל, תשמע, אבל גם הצרפתים יכולים להתפרץ את אחת. יש להם את
0: המהירות. הספרדים לא יעלו, אבל.
2: גם את היכולת, מה?
0: הספרדים, אתה רואה אותם, הם לא מזכירים לך, מיכאל, קצת את ספרד של 2010, מבחינת ה... בוא נאמר, לעשות את המינימום כדי להגיע עד הסוף למעשה.
2: אז היה את רמוס, אלו, זה לבד.
0: רמוס, אינייסטה, הרי אני מזכיר לך שהם לקחו את 2000, הם לקחו את 2010 עם 9 שערים כל המונדיאל.
1: נכון, כולל ההפסד...
0: כולל הפסד לשוויץ בהתחלה.
1: שוויץ, במשחק הפתיחה, נכון?
2: עליו שהביתות השאר שם היו משהו כמו 22.
1: כן, לא, אבל אני אומר, יש איזה סוג של דמיון מסוים בין הנבחרות האלה. 2010 לדעתי הייתה בהרבה יותר מוכשרת, כאן, עם אינייסטה, צ'אבי, סרג'ו בוסקטס. היו יותר מוכשרים מהיום, אבל אתה רואה שהם באמת נדרשים לעשות את העבודה המינימלית בשביל לעבור. אם זה 1-0 קטן, דקה 90 על פורטוגל, או מרינו שנכנס גם נגד בלגיה ותוך דקה סמשר, הם יודעים לעשות את העבודה. אני חושב שהחלק המרכזי, אם אנחנו מדברים על ספרד, זה כמובן החלק הקדמי, שאתה לא יודע מאיפה תבוא הסכנה, אבל בספרד המאפיין שלה, בטח ובטח לנוכח העובדה של אמין ימל, לא באמת הגיע לטורניר, אז יש לו בסך הכל שער אחד מתחילת המונדיאל, זה העובדה שהם ספגו רק שער אחד ב6-7 משחקים. אז אתה מבין שההגנה של ספרד היא מאוד מאוד חזקה, קשה מאוד להגיע למצבים מולם, והיום זה באמת משימה ומבחן רציני עבור ההגנה הספרדית, כי הם לא נתקלו בהתקפה כמו שההתקפה שמתחילה צפת עד עתה בטורניר. בוא נראה, אם הם יצליחו להחזיק מעמד גם היום, אז זה אומר שספרד תהיה בגמר.
0: טוב, מיכאל, גם על הקו נמצא איתנו חבר הכנסת דניאל בן סימון. צהריים טובים, דניאל. לשעבר, כמובן, לשעבר.
3: אתם מביאים אותי כשהרב הראשי איתכם היום. האדמור.
0: רגע, אבל היום יום הבסטיליה. מה זה אומר לגבי צרפת? מה זה אומר בצרפת בכלל?
3: זה יום היסטורי שאין לו דוגמה. אין לו גם גמר. חצי גמר בעצם. וגם מפגש של נבחרות כזה.
0: יש איזו יריבות מיוחדת עם ספרד, או היריבות יותר עם אנגליה או עם גרמניה?
3: אני חושב שזה שתי מדינות שקלטו עלייה. עלייה שלהם, כן? הגירה ונפגשות ובודקות ועושות חושבון עכשיו על המגרש, לא בחוץ. ואני חייב לומר לך שזה תופס את כל, לא רק את צרפת, את כל אירופה. ואומרים גם את ישראל, אז בעצם תופס את כל העולם. זה המשחק כדי למשוך את תשומת הלב המרבית. לגבי המנצח, אני לא בטוח שזה חשוב.
0: זה הולך כל כך הרבה שנים אחורה, המשחקים הגדולים בין הנבחרות. אני לא אשכח גמר יורו 84, שראינו אותו בירדן 6, כי בערוץ 1 הייתה שביטה, לא זוכר איזה שביטה של הטכנאים או של עוזרי הטכנאים. אבל זה היה המשחק של מישל פלטיני, שהצרפתים זוכים באותו יורו 84 עם 2-0. ובסך הכל הצרפתים תמיד היה להם איזושהי הרגשה של עליונות מבחינת כדורגל על הספרדים.
2: הצרפתים יש עליונות על כל העולם מבחינתם.
0: כדורגל?
2: לא, בכל דבר.
0: יכול להיות. איך אבל, באמת, מה, ספרד זה היריבה שהם חוששים ממנה הכי הרבה, או ש... ובגלל זה בא אותו ציטוט של דשאן?
3: תשמע, זה קודם כל המשחק הזה מסמל כל כך הרבה. המפגש הזה של ספרד וצרפת, שתי מעצמות של כדורגל, שהמנצח הוא כמעט משני. המפגש הוא חשוב.
2: המנצח הוא משני, דניאל?
3: לא, לא, אנחנו בינינו מדברים.
2: שתי נבחרות שרוצות תואר עולמי?
3: לא, לא. זה מפגש כל כך היסטורי.

0: כל כך גדול, שבעצם עצם העובדה שהם הגיעו שתיהן למפגש הזה, זה מסמל את העוצמה של שתי המדינות האלה, שהם בעצם בכדורגל הם כמעט באותה רמה, למרות שצרפת מובילה קצת בדעת הקהל, משום מה, בלי פלטיני, בלי כל האחרים, אבל אבל אני חושב שאנשים יסתכלו על המשחק היום וירגישו שהם חלק מההיסטוריה, חלק מההיסטוריה.
1: מיכאל, התחושה בצרפת שזה התיקון ל-2022, צרפת הולכת פה עד הסוף, לא משנה מי יעמוד מולה?
2: עוד משמעית, כי אתם צריכים להבין שהגמר נגד ארגנטינה לפני 4 שנים בקטר, עדיין לא עבר בגרון אצל השחקנים, אצל אוהדי נבחרת צרפת, אצל כולם. אותה דקה, 123, שכל אומואני מגיע לאחד על אחד מול גימו מרטינז, ויכול לשים את ה-4-3 ולהביא את הגביע לצרפת, אצל כולם זה עדיין מול העיניים. ולכן התיקון יבוא אך ורק אם צרפת תניף את הגביע ביום ראשון. קודם כל זה מתחיל כמובן בלהפיל לגמר, אבל אף אחד לא מסתפק בלהגיע לגמר או בהופעה מכובדת בגמר. כולם רוצים לזכות בכוכב השלישי, בגביע עולם שלישי, ולעשות דבר, אגב, דשאן יכול לעשות היסטוריה היום, להיות המאמן הראשון בהיסטוריה שמביא את הנבחרת שלו 3 פעמים ברציפות לגמר המונדיאל.
1: וואו.
2: היו נבחרות שעשו זאת, גם גרמניה בשנות ה-80, 82, 86, 90.
1: אבל לא עם אותו מאמן.
2: וגם ברזיל, 94, 98, 2002, אבל היו מאמנים שונים. פה אתה מדבר על מאמן אחד שנמצא כפסע מהיסטוריה,
3: איתי, ולכן וינס, בוא דבר איתי על האירוע, שאני חושב שאנגליה טובה מארגנטינה, ארגנטינה נראית לי באמת החלשה בין הארבע, עם התופעת טבע שנקראת ליאו מסי, אבל אם אכן זה קורה, וצרפת ואנגליה, אתה יודע, הדרבי של התעלה, מה זה עושה בדיוק לצרפתים?
2: וואו, זה באמת, תקשיב, דיברתי מקודם, אני חושב ששתי היריבויות הכי גדולות.
1: זה ללכת לימי נפוליאון.
2: זה צרפת גרמניה וצרפת אנגליה, זה באמת יריבויות שכבר צריך ללכת מאות שנים אחורה, אבל תשמע, אנשים מבחינת אנגליה ארגנטינה, אני חושב שהדבר הכי בולט מבחינת הארגנטינאים, זה הפן הפיזי שהם השקיעו בהרבה יותר מכל נבחרת אחרת. עצם העובדה שהמשחקים שלהם נכנסו להערכה, גם נגד קייפ ורדה, גם בסיבוב הקודם, אחרי זה עליהם מצרים עם המהפך, ובסופו של דבר ברבע גמר, הם שיחקו 60 דקות יותר מאשר כל נבחרת אחרת. אתה רואה שהשחקנים עצמם באיזשהו מקום די גמורים מבחינה פיזית, וזה מאוד מאוד יפתיע אותי אם מול האנגלים הם הצליחו להחזיק מעמד מבחינה פיזית. זה הדבר שמבחינתי הכי...
3: הם השקיעו גם הרבה בעסקנות מול פיפה וכל הדברים האלה. באמת מסי זוכה לכבוד ועיקר, כמו אמבפה, חשוב לומר, ושחקנים בכירים אחרים בעולם. אבל ארגנטינה היא הקבוצה הפייבוריטית של פיפה להגיע לגמר, לפחות של נותני החסות.
2: כן, עוד פעם, אנחנו רואים שהיו, בוא נגיד ככה, בעדינות, לא מעט סוגיות שיפוט שנתנו לטובת ארגנטינה. זה מתחיל עוד במשחק הראשון שלה נגד אלג'יריה, עם הנעיצה של הפקקים של מסי בשחקן אלג'יראי, שבכלל לא זכה לשום התייחסות. האירוע המוזר הזה נגד שווייץ ברבע גמר, עם איך כרטיס צהוב פתאום מתהפך לצהוב נגד שוויצרי ובגלל טעות בזיהוי, אני בכלל לא עזוב, זה דברים באמת מוזרים. אבל בסדר, מה אני אגיד לך? זה שמבחינת פיפה מסי יכניס להם הכי הרבה כסף אם וכאשר הוא יגיע לגמר ויניף את הגביע, זה נכון, אין מה לעשות. זה השחקן שמושך הכי הרבה עיניים והכי פופולרי, ולכן גם הכי הרבה כסף נכנס לעניינים האלה.
1: מיכאל, אבל ככה...
2: אבל אני נוטה לחשוב שהכדורגל בסופו של דבר, אתה יודע, יכריע מתעלה. מי שתהיה יותר טובה...
1: כן, אז בוא תיקח אותי רגע, אני חייב למאץ'אפ הזה בכדורגל, ובאמת מי שמוקסם מהיכולת של אמבפה, היכולת שלו למשל במשחק עם מרוקו, לכבוש שער כאשר בכלל הוא לא רואה את השער, הוא מוסתר בעיטה שגם השוער כנראה לא ראה. האם היום באמת הולך להיות לו הכי קשה שיכול להיות? כי ראינו גם במונדיאל הקודם, אני לא טועה, כבש בגמר 3 שערים נגד ארגנטינה. זאת אומרת, ספרד זה נראה באמת הרף הכי גבוה שהוא יכול לעבור.
2: כן, יש להם בפה, קודם כל צריך לזכור, יש להם בפה כבר 4 שערים בגמרי מונדיאל. אף שחקן בהיסטוריה מעולם לא עשה את זה. יש לו גם שער במונדיאל ברוסיה ב-2018 בגמר נגד קרואטיה. שמע, אני אומר לך, בעניין, אנחנו חושבים את השחקנים של צרפת, ובטח את אמבפה הקפטן,

0: תמיד חוזרים על המשפט, אנחנו באנו לפה למשימה, והמשימה היא להחזיר את הגביע ש... שבמרכאות נגזל מאיתנו במודל בקטר.
1: למה נגזל? זה הספורט. אני לא מבין מה...
0: אני מסביר לך, כי הם הרגישו...
1: מיכאל, היה המשחק הכי גדול בתולדות המונדיאלים. מה? בסדר, החמצה. מסכים?
0: היה להם את הגביע ביד.
1: נכון, אבל לא נגזל. ספורט, כאילו, כדורגל. אי אפשר להגיד גם שבאותו משחק היה הרבה ויגים מהשופטים לארגנטינה. קופמן ימצא לך איזה ויג, אבל אני חושב שזה המשחק הכי גדול בתולדות המונדיאלים, אותו גמר.
2: היו גדולים, אבל...
1: לא, לא היה גדול כזה, אני אומר, מבחינת... לא רק דרמה וכדורגל.
0: מבחינת הסיפור שהיה שם, זה היה משהו תורס.
1: דניאל, קראת למיכאל הרב הראשי,
0: אבל
1: הרגע התבשר לי שהוא בכלל... אתה הדוד שלו.
0: זה נכון.
1: אז אתה חינכת אותו לעוד ככה את צרפת?
0: קטונתי, הוא גדול עליי. יש את הצד של בן סימון מצד האמא והצד של וינסנט מצד האבא. כשאני הייתי קטן, מרוקו לא היו אימפריה כמו שהם היו, מה לעשות? אז הלכתי לצרפת.
3: כן, כן, אבל האמת היא שמיכאל הוא מייקי, ככה הוא נקרא בפינו, אבל הוא אני מקשיב לו כמו תלמיד לרב. ובמובן הזה אני, מיכאל, אני אומר את המחמאה לאוזנו כדי שידע שיש לנו על מי לסמוך פה.
2: מיכאל, אגב, אם אנחנו מדברים על מרוקו, מה זו הייתה ההתרפסות הזו מול צרפת?
0: את האמת, אני הופתעתי לרעה.
2: גם אני הופתעתי לרעה.
0: אתה יודע, לבוא, עשית מונדיאל, עד המשחק נגד צרפת, מרוקו עשתה מונדיאל נהדר, מבחינת כדורגל, מבחינת תוצאות, ובאו לפה, ואתה רואה שיכול להיות שהפחד השתלט עליהם. הם בכלל לא ניסו להיים על צרפת במשחק הזה. לצרפת היה משחק די נוח. אם 50% מהמצבים שהם היו מגיעים אליהם, היו נכנסים, זה היה נגמר גם ב-6-7, כן? למזלם, צרפת לא הייתה מספיק מרוכזת בפיניש האחרון. קרה משהו למרוקו במשחק הזה, אני מאוד מקווה עבורם
3: שנקראת
0: המוגל הבא ב-2030.
1: טוב, כמובן שלא נשחרר אתכם בלי לחלץ את האימור שלכם לערב, האימור אפילו לגמר. דניאל, נתחיל איתך.
3: אני לא יודע, אני חושב שזה אולי אפילו גם 1-0.
1: תרגיע את קופמן אחרי 90 דקות או 120?
2: לא, 120 אני לא מגיע.
1: הוא נרדם, גם אני נרדמתי, אני מודה, במעבר בין בערכה של אנגליה נורווגיה.
3: כן. האמת היא שזה לא חשוב. אין לי מועדף, יש לי רק את המשחק, את העובדה שהטובים ביותר הגיעו, ושזה האירוע הכי מושך בעשור האחרון, וזה מכניס עמים שלמים לתוך תזזית כזו, שטוב להם בחיים.
1: מיכאל, 0-0 אני רואה, מה אתה רואה?
2: לא, איזה 0-0, 90 דקות
0: לפחות. לא, הצגה של קיליאן, הצגה של קיליאן פעם נוספת.
2: לא רק
1: הצגה?
0: כן, מה?
1: הלו, הספרדים מכירים אותו, הוא משחק שם כל שבוע בליגה.
0: בסדר, כולם.
1: יש לו דאבל אפ וטריפל טים וקוואדריטל טים.
0: כולם מכירים אותו ואף אחד לא מצליח לעצור אותו. אז כן, אני מניח שנראה את זה גם
2: האלה. הוא יהיה הראשון שיגיע ל-45 קמ"ש בריצה.
1: לא ייתנו לו לרוץ, רוני, הם לא עולים הספרדים.
2: בסדר.
1: 10 אנשים מאחורי קו כדור, כמו שבוד
2: מרוקו. אני ראיתי גם את המרוקאים ככה. אבל עזוב, אני רואה פה 1-0 לצרפת, הספרדים חייבים להשתנות מהבונקר, ובום בום בום, ו3-1 צרפת.
1: 3-1 צרפת?
2: כן.
1: מיכאל, איפה אתה רואה את זה?
2: ב-90 דקות.
1: מה?
0: אני אומר, הגמר ביום ראשון יהיה צרפת אנגליה. ובוא נראה מה... בוא נראה מה יהיה.
2: זה מה שגם אני רואה.
1: טוב, אני...
2: פה יהיה, אתה יודע, המלך יבוא, ו...
1: כולם יבוא.
2: הצרפתים ימצאו איזה קיסר, יהיה נחמד.
1: טוב, דניאל, אני מאוד מודה לך שעלית אלינו, וגם מיכאל, תהנו הערב במשחק, וכמו שאנחנו תמיד אומרים, שהטובים ינצחו.
3: תודה רבה, יפה מאוד, יפה, אתם עושים את זה נהדר.
1: כל טוב לכם. רוני, אתה נותן להם בפה עוד פעם לבעוט פנדל היום?
2: כן. כן. תשמע.
1: אין מישהו אחר שיבעט?
2: תקשיב, מה שהיה שם קודם כל, אתה זוכר. שהיה
1: 3 דקות היה...
2: ברבע. כל שנייה חשובה. טמטמו אותו, הזיזו, דיברו. אתה יודע, כל מיני דברים וכאלה וזה. אני הכנסתי גם את קיפוש לעשות שחור וכאלה, והצליח לה, אבל אחרי זה היא לא ראתה יותר, אז הם קיבלו בראש.
1: מה, היית בעד המרוקאים במשחק הזה?
2: אני רציתי שתהיה הפתעה, אני כמובן רוצה הפתעות. רק הפתעות, השאר לא מעניין אותי.
1: רצית שהמצרים ינצחו את ארגנטינה?
2: כן, למה לא?
1: באמת?
2: הובילו 2-0, בזכות.

0: חגיגות בעזה לא הפריע לך ב-2-0?
1: מה זה הפריע? תגיד לי, מה זה משנה לי איפה חגיגות? ממתי עושים ארגנטינה? שכחת לי כבר את אייכמן?
0: או.
1: אה, ואת כל המושבה הנאצית?
0: זה, אתה צודק, זה צריך להזכיר.
1: עכשיו בגלל שמיילי מנגן לך בסקסופון פה באיזה ורוקד, אז אתה עושה
0: לי מנועה. הלו, קודם כל, אותם צבעים כמו שלנו. הם כחול לבן.
1: אלי, אתה מתעלם מההיסטוריה.
0: לא, לא מתעלם, לא מתעלם. זוכר את הבית ברחוב גריבלדי.
1: אני יש לי ארגנטינה וברזיל עם מנגלה.
0: והאנגלים מה? צדיקים.
1: האנגלים שלטו פה, תלו אנשים, אין לך דם בגוף.
0: נכון, נכון.
1: הצרפתים שלטו פה, הטורקים שלטו פה. אסור לשכוח.
0: הצרפתים סיפקו לך מיראז'ים, אל תשכח.
1: מה זה?
0: סיפקו לך מיראז'ים.
1: אני זוכר את האמברגו.
0: טוב.
1: אוקיי? עם זה, עם דגול ודסו שהיה בעלים של...
0: למה? סיפקו מיראז'י, מה אתה רוצה?
1: סיפקו ורק כך הפסיקו. וגם את הצוללות היינו צריכים לגנוב מהם.
0: וגם פרס בנה את הכור, אסור להגיד, לפי פרסומים זרים.
1: בכסף. בכסף.
0: מהצרפתים, שסיפקו לך.
1: כן, שמשלמים וזה, אתה מבין? ואנחנו היהודים לימדנו אותם.
0: טוב, אתה לא רואה אופציה שהספרדים בכל זאת...
1: ברור שקיימת אופציה. תשמע, אני לא יודע מה ילד המשחק, כן? פתאום יש להם יתרום מספרי, סתם אני אומר לדוגמה. אתה מבין? אין, אתה יודע, זה... אבל אני חושב שגם מבחינת...
0: הצרפתים, אתה רואה, באמת, אני לא זוכר... לא זוכר רביעת חיל אוויר כזאת מקדימה.
1: מבחינת
0: פיפה? אנשים ממיתים בערכו של אוליסה, ששמעו, בונה, הוא שחקן ענק.
1: כל טוב יפה. אני רק אומר דבר אחד. אני מסתכל מה אומר המרקטינג. אוקיי?
0: עוסמן דמבלה, שכחנו.
1: אז אני אומר, אני אומר מה אומר המרקטינג. הם רוצים... המרקטינג רוצים שחזור. צרפת ארגנטינה.
0: אני לא יודע אם הם יקבלו את זה, כי אנחנו נדבר יותר מאוחר עם יהודה רם, אבל ארגנטינה, רוני, עד עכשיו לא שיחקה עם העשירייה הראשונה. לא שיחקה עם העשירייה הראשונה של הנבחרות.
1: אנגליה חזרו לשחק את הכדורגל.
0: הם לא מספיק טובים ארגנטינה, וחוץ מזה עוד דבר, רוני.
1: אנגליה לא מדהימים.
0: לא, ארגנטינה משחקת בטווח ימים מאוד מאוד קצר.
1: כן.
0: ועם כל הכבוד ללאו מסי, ובאמת מה שהוא עושה במונדיאל הזה, זה משהו שלא ציפינו שהוא יעשה, אבל לשחק תוך 3-4 ימים, מי כמוך יודע גם לנסוע מחוף מזרחי לחוף מערבי באמצע.
1: לא, זה כבר בעיה, זה כבר היה מספיק ימי.
0: בסדר, אז הם שחקו מחר באטלנטה, אבל הולך להיות להם קשה, ו...
1: גם אם אני לוקח כל שעה יום מבחינת...
0: ואל תשכח של...
1: מבחינת...
0: אל תשכח של... לאנגלים יש חוב לסגור מלפני 40 שנה, על שער היד, אז אבל...
1: כולם באים עם חשבונות, רק אתה מבטר, אתה רואה?
0: טוב. עכשיו נחזור לביצה המקומית, רוני, מה שאתה אוהב, סיפורים מהביצה המקומית, והסיפור החדש על טבריה, כל עניין האירועים, אירועי מלח.
1: סליים, מלחים.
0: מלחים.
1: מה שהגוף מפסיד במאמץ יתר.
0: ומי שמייצג את טבריה, מישהו שאני ואתה מכירים טוב עוד מימיו כיועץ המשפטי של איגוד הכדורסל, עורך דין אייל יפה, מה שלומך אייל, אהלן.
2: צהריים טובים, שמח שאתם
0: מתעסקים
2: גם בכדורגל.
0: אנחנו זוכרים אותך הרבה שנים בתור, איך קופמן קורא לזה? פינגווין בביגוד הכדורסל?
2: גם.
1: כן.
0: בוא קח אותנו לסיפור עכשיו, הסיפור הקיצי. היה לנו סיפור באביב בין טבריה להתאחדות, סיפור של בוא נאמר חורף אביב שנגמר בזה שטבריה הורידו לה 8 נקודות, ובכל זאת היא עשתה מסע הירואי ונחלצה. ועכשיו סיפור האירועי מלח, שכרגע אנחנו לא יודעים לאיפה זה מביא אותנו, אבל טבריה מבקשת לחקור את החוקר בפרשה. מה בדיוק יש לכם נגד ההדלפות? האם ההדלפות פה זה הסיפור העיקרי? או יש פה סיפורים אחרים בכלל?
2: הדלפות מעולם זה לא
0: סיפור
2: עיקרי, אבל בחקירה הזאת הם הפכו להיות כלי נשק... לא קונבנציונלי של ההתאחדות החוקר וההתאחדות שמגבה אותו ב-100%.
1: יש ראיות, אייל, שהחוקר הדליף?
2: יש ראיות שהחוקר הדליף, יש גם עובדות שאף לא אחד מה...
1: לא, בלי עובדות, בלי עובדות. אני עובדות... מה
2: זה? קוף, תן לי להניף להתיק.
1: ראיות, שמפילים עליו תיק. אני לא יודע, לא מכיר את האיש, אתה מבין? ראיתי מה פרסמו עליו מטעם טבריה.
2: אני אענה לך.
1: אני שואל, האם יש לכם ראיות שלא ניתן לסתור אותן שהחוקר הדליף?
2: טוב,
1: המידע
2: היה מצוי רק אצל החוקר.
1: לא, זה לא ראיות.
2: תקשיב לי.
1: זה לא ראיות.
2: אז לא ראיות, אז תתייחס לזה ככה. המידע היה מצוי רק אצל החוקר, וכל יום הייתה ידיעה אחרת עם תכנים של החקירה ותמונות של...
0: זה יאללה.

0: אבל אתה לא יודע,
1: אתה לא יכול, סליחה, אתה לא יכול לדעת, אייל, מי החזיק את התכנים של החקירה, למי החוקר העביר.
2: אני יודע, מה אני יודע?
1: לא, אתה לא יודע.
2: החוקר, אם החוקר הדליף למישהו והוא העביר, זה לא מעניין אותי.
1: תקשיב, לא מעניין.
2: החוקר היה, החומר היה צריך להיות רק אצל החוקר.
1: אני אומר עוד פעם, אתם מפילים, אתם מפילים תיק על חוקר פרטי. שוב, אני לא בטוח שיש לכם את הראיות, אבל השאלה העיקרית היא, מתי אתם הולכים לעסקת טיעון, כי זה מזכיר לי גם את החוזים הכפולים. שגם אז הם דיברו...
0: אייל, אבל ואפרופו מה שרוני אומר, החוזים הכפולים זה אוקיי, זה ההתאחדות מולכם. פה זה וואדה גם. זה לא...
2: בוא נעשה סדר כחלק מכל הבלגן. ביום שישי לפני 3-4 שבועות, בצהריים, בעיתוי מאוד מעניין, מתפוצצת פרשה, משם החשדות באמצעות עורך דין מוכשר מאוד, ידידי עמית חדד, פנתה להתאחדות, בטבריה 15 שחקנים, עשו זה, חומרים אסורים וכו' וכו', וכל התקשורת מתפוצצת, טבריה לומד את זה מהתקשורת. כך זה מתחיל. עכשיו, אז אין לי טענה שהדליפו את המכתב תלונה, עד היום לא קיבלנו אותו, אבל זה שטויות. וכך זה מתחיל. ואז מתחיל מסע חקירות, שמזמינים שחקנים. מעט לא את מבינים שיש פה לכל היותר 6 שחקנים, שבספק אם יש 4, כן עירוי, לא עירוי, ובעובדה, מדברים על כמה מיליליטר, לפי חוות דעת, לא יותר מ-40-45 מיליליטר, 10 דקות בערך, זה עובדות שכנראה כבר הוכחו, אין לה שום
0: להתאחדות בלבדה. שמה, שתוך כדי משחק במחצית?
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. 3.5 ימים לפני המשחק נגד אשדוד, יום למחרת איזה משחק שהיה להם 3 ברצף של 8-10 ימים, שזה גדול על הכדורגל הישראלי כנראה. במגרש אימונים, באופן רשמי, באצטדיון, איפה שהתאמנו, אני לא יודע להגיד לך, זה לא בכך בטבריה.
1: ומה אומר התקנון?
2: התקנון של וואדה אומר, בסופו של יום, שמותר, ב-12 שעות לפני משחק אסור בכלל, ובכל מועד אחר, עד 100 מיליליטר זה לא עבירה.
1: כן. ואיך אנחנו יודעים
0: שזה... אני שואל לך שאלה, רוני.
1: רגע, איך אנחנו יודעים שזה היה חד פעמי, ולא יותר פעמים בעונה, ואולי יותר מ-100 מיליליטר?
2: איך אתה יודע שהוא שפרץ אתמול או פרץ שלשום? מה רלוונטי?
1: אם אני תופס אותו פעם אחת, אני רוצה, אתה יודע, באמת,
2: מה שנקרא,
1: תן לנו גרסה, יש לנו זמן לבדוק.
2: אפילו החוקים של ההתאחדות לא יעזו לעלות תזה כזאת, אבל בסדר, אנחנו נתמודד אם הם יעלו. זה מקרה חד פעמים ראשונים.
1: אתה נותן לי את אותן הבטחות שקיבלתי בקטע של החוזים הכפולים. בסוף הלכו לעסקת טיעון של 14 נקודות.
0: 8.
1: ו-6 עכשיו.
0: שכחתי את ה-6.
2: סקוף. אנחנו כל דבר לגופו, דבר איתי על זה, אני לא הצגתי בהו, אני לא מכיר מספיק את העובדות. בואו אני אתן לך קצת מידעים על הסיפור הזה.
1: כן. אז אתה אומר שבאמת הכל התנהל כחוק, למרות שהיה דלי של ליטר במקום.
2: כן, פי, כן, כן. אין שום ראיה שמישהו קיבל לא יותר מ-100, גם לא יותר מ-50, בסדר? אין שום ראיה וכי לא היה.
1: חכה, עוד יצוץ איזה עד מדינה.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה.
1: אנחנו נותנים זמן לזמן.
2: מחפשים את מדינה, כתב שהם רוצים לחפש את מדינה.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה?
1: נו.
2: למה פה?
0: לא איתך, אייל, אני שואל את קופמן.
1: גם נתניה, אגב.
0: אני ראיתי שחקן כדורסל בהפועל חיפה, קדין אלן, שאחרי זה עזוב שהשתמש חומרים אסורים, זה עזוב, זה עולם אחר. ראיתי אותו פותח קופסת מלפפונים במלח במחצית, לידי, בעמדת שידור ברוממה.
1: שוטט המים.
0: ושוטט המים.
1: נכון.
0: מה אסור?
1: מחט.
0: מה זאת אומרת?
1: אם אתה שוטה... נו? כמו שאתה אומר, הרבה שוטים, אגב, את מי מלח של זה.
0: של החמוצים.
1: הרבה שוטים, אתה יודע, גם בטניס אתה רואה את זה.
0: אוקיי.
1: אוקיי? הקטע הוא, זה השימוש כאילו הרפואי, שצוות רפואי מחדיר מחד.
0: עירוי זה כאילו המהירות פה, כאילו
2: התוששות. לא, קוף, אני אתכן, החשש, האיסור מעירוי יותר מ-100, הוא שזה מהווה מיסוך לשימוש בחומרים אסורים.
1: כן, בסדר,
2: בקיצור. זה הדיאולוגיה שמאחורי זה, אנחנו לא שם.
1: אתם לא שם, חכה, אתה עוד לא יודע.
2: קוף, אתה רוצה לסדר לי פרנסה בתיק הזה? תן לי תיק אחר.
1: תקשיב, שיהיה לך פרנסה שהתיק ייקח, אתה יודע מבחינת...

0: פי דיונים יום ולילה, כמו רבי עקיבא, 40 יום. בסדר, עטוף, בלי לישון. אבל אני לא יודע מה יהיה. אתה יודע, אני יודע שיש פרשה, אין לי מושג מה היה.
1: אני אגיד לך מה אני מניח.
0: אני יודע שמישהו בסוף יישבר.
1: אני אגיד לך משהו. כמה משהו. אחד, שכרגע, וזה חשוב גם למה ששאל אלי, וואדה, בוואדה לא מתעסקת עם אגודות ואיגודים. וואדה מתעסקת עם ספורטאים ובעלי תפקיד. לכן האירוע של הספורטאים ובעלי התפקיד מתנהל בוואדה.
0: לא,
2: מה זאת אומרת? רגע, רגע. סגן יכול פה לקבל שנה, וואדה יכולה להחליט עליו?
0: שנייה, שוב, נכון מה שאתה אומר, היא מתעסקת בצוותים רפואיים, מאמנים, כמובן
1: של הספורטאים. כן, לא באגודות ולא באיגודים.
0: יפה, אבל אם יתגלה, אתה מבין מצב שבו המועדון, אתה מבין, עמד מאחורי העניין.
1: רגע, זה לא וואדה.
0: רגע, שוחח עם בעלי המועדון, או מישהו מטעמם, שוחח עם השחקנים, הרי לא כולם השתמשו בעירוי, שוחח עם השחקנים ואמר להם זה בסדר, שהוא אחראי, גם המועדון עומד לדין.
1: רגע, זה מה שמסביר לך, המועדון, אם הוא יועמד לדין, הוא יועמד לדין בהתאחדות לכדורגל.
0: בסדר, לא מספטי, איפה? שהוא עמד לדין בבית דין רבני.
1: רגע, לא, רבני אני לא מספיק טוב, בהתאחדות אני יכול להסתדר. לא, זה מה שמזכיר לי את ההבחנה, לכן כרגע טבריה עצמה כקבוצה, כמועדון, עדיין לא עומדת לדין. אני מעריך שהיא עמודה לדין, בהתאחדות פרסמו עוד לפני שהתחילה חקירה שהם הולכים לרדת שתי ליגות, או ליגה אחת, וכבר הכינו קבוצות, בודדו קבוצות להתכונן, להכין,
0: להרכבים לליגה יותר גבוהה. זזת, אבל אנחנו לא שומעים אותך, זזת קצת.
1: עוד פעם? כן. אז זאת אני אומר שבהתאחדות מהרגע הראשון, עוד לפני שרק אנחנו שמענו זה, כבר הודיעו לנו שנראית שתי ליגות או ליגה אחת, ויש קבוצות שכבר אמרו להם בערך בעקיפית או לא בעקיפית, רשמית, לא רשמית, להכין הרכבים לליגה יותר גבוהה.
2: או.
1: כן, כן, כן.
0: כן.
2: אבל למה אתם כל הזמן מאשים...
0: יש שם הרבה חברות בהתאחדות.
2: למה אתם תמיד אבל הולכים בקטע הזה של החוקר, אייל? כי בסך הכל החוקר, הסמכות שלו היה לחקור.
0: תשניח, צריך להרוג, מה, אתה לא יודע?
1: לא. חבר'ה, אני מנוע מפני שאני מתעסק מול החוקר, וגם כתבתי מכתבים וגם שלחתי ראיות, וההתאחדות כמובן צוחקת עליי. אני אתן לכם דוגמה, בסדר?
0: למה שיתנו לך אפשרות לחקור אותו בכלל, אני לא מבין?
1: רגע, לא אני אמרתי שאלה. אם יש דיון בהתאחדות לכדורגל, בוודאי שאני אחקור אותו, הוא מביא את הראיות מטעם ההתאחדות.
0: בסדר, בדיון.
1: לא, זה ברור, לא, זה לא השאלה.
0: אבל לא יהיה פה חיקור לדיון
1: לפני זה. לא, ביקשתי, לא, אני עשיתי דאבל מינינג. החוקר בהדלפה, אתמול יצאה הדלפה. תאמינו לי, אתם צריכים להאמין לי שזה לא ממני ולא מהקבוצה, אני בוודאי לא. לא הקבוצה ולא זה, זה הדלפה שמאותם מקורות שאני יודע ומבין שעשו כל הזמן, התייחסו לאחד מהנאשמים. אל תשאל אותי למה, החוקר אומר לו, תגיד לי, אתה יודע שיש מלא אימורים בליגת העל בכדורגל, יש הוכחות, יש ראיות, משהו בסגנון הזה, תוך כדי השיחה שהתמליל פורסם בתקשורת אתמול. פניתי היום להתאחדות, אמרתי, חבר'ה, עם כל הצניעות, ואני לא אובייקטיבי, אימורים בליגת העל זה דבר קצת יותר חמור מהאירוע העירוי שכבר אומרים מודעים כולם, שלפחות השחקנים, בתום לב, וגם הקבוצה אולי, וכו' וכו'. תחקרו. עכשיו, החוקר מטעמכם אומר את זה, יש לכם ראיות. בסדר? סיפור שני, בתוך מתעלי לחקירה שפורסם, שניתן לשביר, הוא אחד השחקנים שחשבו שהוא לקח עירוי, והוא לא לקח, אבל אמר להם, מה אתם רוצים? שחקתי מהקבי נתניה, נתנו לי עירוי. כן, הכל מהתקשורת אגב. ואז אמרנו להם, תבדקו. למה עשו עירוי? תבדקו, תחקרו, זה מה שאני אומר להם. עכשיו אני מחשש שיש לי ראיות לעוד שלוש קבוצות כבר שעשו. כי אתה יודע, עולם הוא קטן. כמו שנודע למישהו שבטבריה סיפר לחבר שלו באשדוד, גם אחרי מישהו באשדוד סיפר למישהו אחר וכו' וכו'. יש לנו עוד קבוצות שיודעות שהשתמשו בעירויים.
2: אתם באמת חוששים, אייל, שההתאחדות עוד יכולה לעשות מה שנקרא ולהוריד את טבריה למעשה ליגה?
1: זה הצהרות של ההתאחדות, אני לא מאמין שהם יצליחו, אבל זה הצהרה שלהם מהרגע הראשון.
2: נשאר הרי 40 יום לפתיחת העונה, זה לא שיש פה הרבה זמן, רוני. מה זאת אומרת לא רלוונטי? יכול להיות במחזור 3 יורידו את הליגה?
0: היו כבר דברים כאלה.
2: לא היו, פה לא. פה לא היו, במחזור 3 להוריד את הליגה?
0: לא בליגת העל, אבל היו.
2: זה, ליגת העל זה עולם אחר.
0: למה עולם אחר?
2: מה?
0: למה יש תקנון מיוחד להם?
2: לא,
1: זה תקציבים אחרים, זה לכן שחקנים אחרים, זה וכולי.

0: הדברים האלה בטלים בעיניי, אם באמת הסוכנות, כאילו בבית הדין שלה, כי זה שונה מההתאחדות, השחקנים יורשעו.
1: נו, ארבעה שחקנים יורשעו, זה עדיין לא קבוצה, רוני.
2: מה הקשר?
0: הצוות שלהם מאמן, מאמן, רופא, מי שביצע את האירועים, פרמדיק או חובש, אתה מבין? אם יש פיזיות...
2: אני אענה לך, קוף, קוף, יש לנו רקע, לי יש רקע גדול בתיקים האלה, אני תחת זווקתים שלא טיפלתי. שיר צדק מהבלם של הפועל באר שבע.
0: כן.
2: שאכל אותה בשנה וחצי, ממי הוא קיבל את התקופה של הכדור?
1: ממי מה?
2: רגע, רגע, ממי הוא קיבל?
0: אז אני אומר, אבל הוא הסכים לאכול את התיק בשביל המועדון.
2: מה זה, מה זה לאכול? רגע, רגע, רגע. מה זה לאכול את התיק של המועדון?
0: לקח הכל על עצמו.
2: הראיות היו שהוא ועוד שחקנים משם קיבלו את אותו כדור, רק אותם לא בדקו, הם לא עלו בגורל.
0: הוא אכל את התיק, לא הפיל אף אחד בעדות, לא הפיל אף אחד בדיונה, דיון המשפטי.
2: חבר'ה, אני אתן לך דוגמה, הכי עתיקה והעתיק הראשון שאני טיפה, אני צחקתי כפיר יחיד פרשת האפדרין, מכבי תל אביב כן עומדה לדין.
0: כן, עם גיא עוזרי.
2: עם גיא עוזרי, גם גיא עוזרי לא עמד לדין.
1: מכבי לא שללו ממנה כלום למעשה.
2: אתה מבין? והייתה ראייה והודעה של גיא עוזרי, שהוא נתן את הכדור, רק מה קרה? בדקו את כפיר והכל זה שחקן צעיר.
0: כל התקלונים השתנו מאז, גם המשמעתי.
2: לא, בסדר, לא, לא. אגב, בכדורגל פחות, אבל בעמד אז לא היה רלוונטי. אבל לא, אני רוצה להבין, אני לא רוצה להגיד שאין אחריות שילוחית של קבוצה, אני לא נכנס לזה, אני בניגוד לזרם חדש, אני טוען שבלי אחריות שילוחית גם לקהל אוהדים, המצב שלנו יותר גרוע. אבל עזוב, זה לא אישו. אתם צריכים להבין שיש פה, כרגע יש פה הליך משונה, שהשחקנים נדנים בוועדה, בעלי התפקיד בוועדה, והקבוצה, אם
1: החליטו
2: להגיש
1: נגד כתב אישום, אייל, מתי השחקנים חוזרים להתאמן, מתי המאמן, חודדה שבאמת היה...
2: אז אני אגיד לכם מה, אני אגיד לכם
1: מה... אני אגיד לכם מה... שאלה מתי הוא חוזר, מה, הם יכולים להמשיך ככה, הם צריכים להחליף באיזה
2: שחקנים. רגע, רגע, רק עובדות, אני לא מייצג אף אחד שם, אני מנוע גם זה ניגוד עניינים, חברים טובים שלי ועורכי דין מצוינים מייצגים, חודדה וסול, יוצגו על ידי עובדים סגל, והיה שימוע, עוד שחקן יוצג על ידי חברי עובדים נפתח אבן עזרא, והיה שימוע, שאר השחקנים יוצגים על ידי אפרים ברק, ידידי, ועדיין לא היה שימוע. והם כולם מושעים כרגע, עוד הושעו לפני שהוא אפילו הוגש כתב אישום, שזה אפשרות שוואדה לעשות, בהתאחדות כדורגל זה עכשיו קצת נכנס, זה בעייתי מאוד, ואם הם ירשעו, אז תקופת ההשעיה שכבר רצה במשך 10-12 יום, תלקח בחשבון. זה עובדתי. עכשיו, זה תוקע את השחקנים, זה תוקע את הקבוצה. הקבוצה במצב פטטה, זה לא, אנחנו לא עובדים ברחובות.
1: קבוצה, אם אני לא טועה, צריכה להתייצב עוד...
0: לא אישו אותם בגלל שהם לא עברו, בגלל שהם עברו באור אדום מעבר חצייה.
2: כשאתה עובר באור אדום מעבר חצייה, לא מאשים אותך אוטומטית.
0: לא קשור. כן, זה התקנון.
2: זה אפשרות של וואדה.
0: זה לא רק אצלם.
2: זה אפשרות, ואם יזוכה והיו מקרים כאלה, אז כולם יבקשו סליחה, אבל זה המצב.
0: היו גם מקרים שאנשים קיבלו 4 שנים וחננו אותם. נכון. זה לא משנה, אבל זה התקנון.
2: זה דברים שונים. אבל מי שמקבל 4 שנים, עונש ומחננים אותו, זה לא מי שהיה מושא והסתבר שהוא זוכה. אבל בסדר, אנחנו לא שם.
1: עד כמה אתם מריחים מבחינתכם שכל הסיפור היה אחר אם זה לא היה אשדוד וג'קי בן זקן?
2: אני רוצה להיות עדין. הכל פוליטי.
1: מה זאת אומרת הכל פוליטי? קבוצה אחרת הייתה מרימה ידיים או מה?
2: לא. לא בטוח שכל תלונה הייתה נידונה כמו שנידונה. ואני אגיד לכם יותר מזה, ואמרתי את זה כבר פעם בשבוע, אני אגיד את זה פעם. כאשר שחקן של טבריה נחקר, וזה הביאו לי פרוטוקול, והוא אומר לו, הבועסים שלך נוכלים, שקרנים, רמאים, אתם תרדו ליגה, אבל אני רוצה להגיד, שאם היה מגיע שחקן של מכבי תל אביב, והוא היה מביא את הפרוטוקול הזה לאנשי מכבי תל אביב, אם החוקר הזה היה עובד עוד שעה או שעתיים אחרי שיש מה שהוא אומר על הבוסים והבעלים של מכבי תל אביב. יש פה, נעשים פה דברים שלא נעשים על ידי החוקר. החקירה הזאת מזוהמת מאלף עד תף. יש פה הרבה דברים שאני לא יכול לדבר, בסופו של דבר זה הכל יתפוצץ. יש פה מגמות, יש פה מעורבות של אנשים.
0: האלה שהכל התפוצץ, אתה יודע, אני שומע כבר 45 שנים.

0: שנה. בינתיים לא התפוצץ כלום.
1: אני... מה, התפוצצו הרבה
0: פרשות. לא התפוצץ כלום. תקשיב, החוקר עשה את עבודתו. אני לא יודע לגבי ההדלפה.
1: לא, מאיפה אתה יודע שהוא עשה את עבודתו?
0: ביקשו ממנו לחקור, הוא חקר.
1: ביקשו ממנו לחקור.
0: כן, אתה רוצה לנהל את החקירה שלו? הבנתי.
1: אם הוא עושה, אני לא
0: באמת
1: צריך לחקור, אבל יש לי ראיות שהוא חורג מהחוק
0: והתקנות. אם יש לך ראיות, שמחשידות, לא מחשידות אותו, מרשיות אותו, תביא.
1: אני לא מחשיד. אייל. אני אעשה עם בסדר, כן.
2: אייל, מן הסתם העניין הזה עוד יעלה על שולחננו בתקופה הקרובה. אני מקווה...
1: אני אשמח להתראיין, שתיווכחו
2: שטבריה בליגת העל. אנחנו בעד שתצאו זכאים, אבל בעד גם שהצדק יעשה. ייראה ויעשה.
0: רגע, אתה אמנם לא מייצג את השחקנים, אבל מבחינת המועדון שאתה מייצג, אם איתמר שווירו אומר שמכבי נתניה הטיפול היה זהה מבחינת אירועים, גם את זה צריך לחקור.
1: זה
2: התנאה
1: שלי מהיום.
2: טוב, אייל.
1: התנאה שלי, תחקרו את כל הקבוצות שעשו אירועים, ותחקרו את הפרשה הרבה יותר חמורה, שאומרים שיש הימורים בליגת העל.
2: אייל, אנחנו מודים לך בשלב הזה, אנחנו כמובן נדבר איתכם, תמשיך לעשות
1: את עבודתך. מי נצח היום, אתם יודעים?
2: תמשיך לעשות את עבודתך הנאמנה. כל טוב, אייל, תודה.
0: שרפת, תהיה לך כאן.
1: תודה רבה.
2: רוני, שוב... גלשנו מהספורט למדורי החדשות, התקיפות של, בוא נאמר, הרשת של ברק אברמוב, רשת ג'פניקה, דרך אגב, הולכים לפתוח גם חנות כשרה בגבעת שמואל, אז מזל שהיא לא פתורה, כי לא יודע אם הרימון גם היה מגיע לאזור שלנו, אבל תשמע, אני אתמול שהתפרסם על כל שורת הסניפים, אחד בקריית אונו, אחד פתח תקווה, אחד רמת גן, ופתאום גם בבוקר אתה פותח חדשות.
0: יש לי שאלה אליך לגבי...
2: זה גם הרצליה וגם...
0: בגלל שהתחלת איתי עם הכשרות וכאלה.
2: זה סניף כשר.
0: רגע, לא, לא
2: יודע. בוא נלך למומחה שלנו לעניינים האלה.
0: אני לא מטיל דופי בכשרות של הסניף או כל רשת כשרה.
2: אוקיי.
0: איך אתה יודע שהדג שלא גדל פה?
2: נו.
0: הסלמון למשל.
2: אוקיי, אני...
0: והטונה.
2: מעולם לא אכלתי סושי, אז אין לי את הדילמה.
0: לא, אבל אכלת דג טונה ודג סלמון, שלא גדלו פה.
2: נכון.
0: איך אתה יודע
2: שם? יש שם אנשים נוסעים לשם.
0: איך מכשירים אותם?
2: אחרי זה אני אסביר
0: לך. עם הקסקסים וכאלה, עם כל הרמדות האלה?
2: אלי סניור, אהלן, מה נשמע?
3: שלום, שלום לכם.
0: מה העניינים, סניור?
2: שוב פרצת לכותרות החדשות. תעשה לנו סדר מי נגד מי בסיפור הזה, ו...
3: לכותרות החדשות אני רגיל, לכותרות חדשות הספורט, שהפלילים, אתה מתכוון פה סטונר.
2: בדיוק.
3: אז בוא נעשה סדר, מאז שאתה דיברת על מה שהיה אתמול בערב, אז רק חלה הסלמה, בוא נאמר, בוא נסדר את העניינים, קודם כל זה מלחמת עולם, תחתון ארגון הפשע של ג'רושי לארגון הפשע של מוסלי.
2: ג'רושי, תעשה לנו סדר, זה רמלה, זה השליטה שלו באזור רמלה?
3: ארגון הפשיעה, כן, שמשפחת ג'רושי אזור רמלה, מתגוררים ברמלה. אל מול ארגון הפשיעה של מוסלי באזור תל אביב.
2: מוסלי זה נקרא גוש דן.
3: גוש דן, אזור דרום תל אביב. זה המעוז שלהם. סכסוך שמתנהל בין שני הארגונים האלה סביב כסף גדול של מטבעות קריפטו. וכמובן מי ישים את היד על הכסף הגדול הופך מהר מאוד להיות אלים אבל מבוקר, כמה שזה שמע לכם מוזר, זאת אומרת זה מתחיל ברימון שנקרא כבדרום תל אביב, לאחר מכן רימון מי שזוכר בסוף השבוע במתחם היוקרתי באזור צפון תל אביב אבלו, ומהר מאוד זה עובר לעסקים, זאת אומרת מצד ארגון ג'רוש שזוקים רימונים לעבר השוק הסיטונאי בצריפין עם חנויות שמזוהות עם ארגון מוסלי, ומהצד השני מגיבים בזריקת רימונים על רשת מסעדות ג'פניקה של איש העסקים ברק אברמוב, שמבחינת הצד השני מזוהים עם הארגון של הג'רושים. אז התחיל עם רימון.
2: רגע, ברק אברמוב אמרת מזוהה עם הג'רושים או מזוהה עם מוסלי?
3: הג'פניקה מזוהה, במודיעין לא, המשטרתים מזוהה יחד עם מה שעוד בעולם התחתון, עם הצד השני, זאת אומרת זה תגובה של המוסלים. על רימונים שנזרקים מצד הג'רושים. אז התחיל ברימון, כן, בניסיון הסתה של ג'פניקה בגבעתיים, לאחר מכן בירי גם לעבר גבעתיים או רימון, שוב לאותו סניף, ואחרי זה ירי לרמת גן. כן, ואחרי זה ירי

0: לבסניק ברמת גן, ולאחר מכן עוד רימון בקריית אונו, וזה הסלים הלילה לעוד שלושה מקומות, אחד באפולה, רימון רצס, עוד ירי לעבר ג'פניקה בארצליה, ועוד שריפה בג'פניקה
1: נתניה. אלי, אבל קראתי לפני חודש באמת כתבה תחקיר גדולה על אלה, על עסקיו של ברק אברמוב בגלובס. ראינו שלאומי פרטנרס קנתה שם, החברה שלו, חברת האם לנדורה, שהיא, שג'פניקה היא חלק גדול ממנה, היא קנתה את העסקים שלו, אם אני לא זוכר, זה היה פרסום על 200 מיליון שקל.
2: לא, קנתה 50%.
1: לפי מיליארד שקל,
0: לפי מיליארד שקל, כן.
1: אז פתאום אתה רואה שהעסקים של ברק אברמוב מתקשרים למלחמות פשע אחרי שהם כבר... חשבנו שכבר, אתה יודע,
0: בוא נגיד מדוגה, אברמוב לא קשור לסכסוך הזה, הוא לא עשה שום איזה פעולה, לדעתי הוא לא נמצא בישראל, פשוט, כמו שאמרתי, במלחמה של ארגוני פשיעה, כל צד מנסה לקבוע בצד השני, לא דווקא בקו ישיר, אלא במעגלים השני, השלישי, דברים שמחריבים, כמו שאמרתי, בעוד שנזרקו רימונים לעבר השוק הסיתונאי, חנויות שמוזרות עם מוסלים, הצד השני זרק רימונים, לעבר העסקים של ג'פניקה, שהם מזהים אותם שקשורים לארגון ג'רושי, מזוהים עם הארגון הזה, וזאת ההסלמה בעצם. אנחנו מדברים על 8 או 9 אירועים בסניפים שונים.
1: איפה העין הכחולה פה?
0: בוא אני אגיד לך משהו. העין הכחולה עובדת, צריכה לעשות יותר, אבל גם, תהיו ריאליים, גם אם יתפסו את הזורק האחד, אני יודע שהם יתפסו איזה 2 עכשיו שבודקים מה הקשר שלהם, בסוף הם אלה רק השליחים, אלה שקיבלו 10,000-20,000 שקלים, זה לא אלה שיוכלו לעצור את הסכסוך הזה כרגע, ובטח לא באמצעותם אפשר להגיע למעלה לקודקודים הגדולים. אז גם אם יתפסו איזה מצית אחד או איזה יורה אחד שמגיע לאופניים כזה שחורה, זה לא מה שימנע את הסכסוך.
2: סניור.
0: לא יעצור.
2: סניור, פעם שהיו באמת, הייתה כמשטרה, היו מזמינים ממזים, או בדרגים אפילו יותר גבוהים, את המעורבים, נגיד שתי המשפחות האלה, נציג בכיר מכל משפחה, כי יש תמיד חבר'ה שעצורים.
1: ושולפים להם טוב?
2: ולא שולפים להם טוב, אומרים להם, רבותיי, אם זה לא ייגמר, הרגע כאן, אם זה לא ייגמר, יהיה רע. כל העסק שלכם לג'יט, או שאינו לג'יט, ייגמר. ואז היה די התקופות של רגיעה.
0: לא, אבל בוא נגיד פה משהו אחר. בדרך כלל אתה אומר, המשטרה הייתה מאיימת בשוט הכלכלי הזה נסגור. פה בקטע הזה שני הצדדים בעצם גורמים לזה כלכלי האחד לשני. לא הבעיה, וגם את מי תזמין, רובם או חלק גדול מהאנשים בכלל לא נמצאים בישראל. לא פשוט כאילו האירוע הזה.
2: מי שנמצא, יש כאלה שנמצאים ואני, מספיק בחירים.
0: אני יכול להגיד לך שבגלל שעשו את האירוע הזה, בוא נאמר בעצימות שכזאת, האירוע כבר עכשיו הגיע למטה ארצי למעלה, אפילו בדיונים אצל מפכ"ל המשטרה, מבינים שזה אירוע שידרדר יותר מדי. אני מניח שינסו לעשות איזה מהלך דרסטי, אולי צווים מנהליים, אני שומע, זה לא פשוט להוציא, ועדיין,
1: כל ארגון... כל הרימונים האלה הושלחו כשהעסק הוא סגור?
0: תמיד כשהעסקים סגורים.
1: אוקיי.
0: יורים, זאת אומרת, איך אמר לי דמות שמעורה בנושא, זה סכסוך מבוקר. ממש כמו ישראל.
1: רוני אוהב את הביטוי הזה, מבוקר.
0: הוא הביא לי את זה, אתם תשמעו את זה גם בכתב, אני אעשה פרומו לכתבה שאני עושה בערב, גם יש איזה קטין שרק לדבר, כמו ישראל חמאס, הם זומקים, יורים לפעמים.
2: יש לכם מומחים ברמה של...
0: כן, אבל...
2: ציל חבלה עובדתי.
0: רק להסביר לכם ולהזכיר לכם, אתם לא שומעים את ההסבר, שזורקים רימון, אתה לא תמיד יודע מתי עובר אורח שלא היה אמור להיות שם. אז בוא נאמר ככה,
1: ואם יש עוד מנקים במסעדה או...
0: בינתיים, הם עושים את זה ב-2-3 בלילה. 2-3 בלילה, אני יכול להגיד לכם שבסניפי ג'פניקה, היו גם הערבים משטרתיים, היו גם משמרה של הבטחה, זה לא עזר, לפחות לא בהרצליה שהיו שם יריות, אבל לומר, עד כה 3 פצועים טל מרציפים, וחתול אחד שמת בנס ציונה, כתוצאה מרימון. זאת אומרת, כרגע הנזק הוא ברכוש בלבד, אבל זה הרבה יותר מזל מאשר, אתה יודע, אתם יודעים, דברים אחרים. בוא נקווה שלא נצטרך להסתמך על המזל, בוא נקווה שהמשטרה באמת יהיה את הפתרונות, פתרונים לדבר הזה. כרגע זה לא נראה טוב.
2: סניור,
1: בוא נדבר. אלי סניור, כתב הפלילים.
0: תודה לכם.
1: רגע, קופמן אוהב פלילים.
2: מה קורה עם הפועל ראשון, שאתה יושב ראש הנהלת המועדון?
0: קופמן, אנחנו נדבר...

0: בענייני ספורט, כרגע אנחנו בענייני פלילים, אתה אוהב אותי יותר בפלילים.
1: אנחנו עם השבבים של הרימונים.
0: תודה לכם.
1: אלי, תודה רבה. כל טוב.
0: ביי ביי.
1: רוני, נחזור לכדורסל כדי לסבר על מה שקורה בשוק השוק הרותח של הכדורסל האירופי, וגם כאן.
2: מה קורה כאן?
1: עוד לא. בסדר, עוד מעט נעלה את אופר שלח כדי שיעשה לנו, אתה יודע, אתה...
2: ראיתי שזה מתחיל לזלוג, אדם אריאל ב...
1: זה נס ציונה.
2: כן, כן. מה זה הסכום?
1: אתה יודע מה הולך בליגה השנייה?
2: מה זה הסכום?
1: אתה יודע מה הולך בליגה השנייה? יש קרב בין נהריה לנתניה על אמין סטיבנס, $200,000. אמין סטיבנס ששיחק השנה בראשון.
2: בליגה השנייה.
1: בליגה השנייה, אמין סטיבנס כבר לא ילד כמו שאתה יודע, אבל הם רוצים לעלות ליגה. פתאום, לא יודע, יש איזושהי בוננזה בכדורסל, אני לא יודע, רק תגלה לי איפה היא. זה כמו המניות שקונים אותם שעוד 3 שנים, אולי תהיה תרופה בהם.
2: הוא לא נפלת מהמניות.
1: תקשיב, השוק הזה משפיע על כולנו.
2: אין אמון. אנחנו,
1: כן. בוא נצא להפסקה של 2-3 דקות, ואז נחזור לענייני הכדורסל שלנו.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת, מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים הוא הגרמני מירוסלב קלוזה. הוא קבע 16 שערים בארבעה טורנירים שונים. הוא שבר את השיא הקודם של רונלדו הברזילאי עם 15 שערים. כי טוב לדעת.
2: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
3: אג, אפליקציית תחבורה ציבורית חינמית, עם תכנון מסלולים חכמים, תיקוף נסיעות ובלי פרסומות. אג.
4: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
5: מגדל, רואים רחוק.
6: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
7: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: Whiskey Grants 12. Smoother, richer.
9: Hey! עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצוא לארצות הברית.
10: It is one of Formula One's fabled venues.
11: Welcome to Belgium.
12: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
13: Who's got the bravery through a rouge?
12: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead!
14: One of the great challenges in all of racing.
12: Oscar Piastri wins the Belgian Grand Prix.
15: Formula 1 Belgium. בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
10: It is one of Formula 1's fabled venues.
11: Welcome to Belgium.
12: And for Formula 1, it's race on. Look at the speed. Listen to the speed.
13: Who's got the bravery through a rouge?
12: Oh, it's super close between the two of them. Piastri on the attack to the race lead.
14: One of the great challenges in all of racing.
12: Oscar Piastri wins the Belgian Grand Prix.
15: Formula 1 Belgium. בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
16: פשוט.
17: טוב. אנחנו ביום חמישי. מתחילה פה עונת הכדורגל, למעשה משחק אלוף האלופים בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב, משחק עם לא מעט חסרים, עוד מעט גם רוני ייתן לנו את השקל 90 שלו על כל העניין הזה שבגמר הגביע ככה מוסמס כל העניין של ההרחקות, אבל על הקו כדי לסבר לנו קצת את העיניים לגבי המשחק, לגבי הערכות לקראת הליגה, האיש שלנו, לירן שטראובר, אלן לירן, מה נשמע? לירן? אתה שומע אותו?
18: לא.
17: לירן? לירן?
18: כן.
17: שומע, מה נשמע? מה שלומך?
18: בסדר גמור, מה שלומכם?
17: בסדר. קודם כל אני חייב לקחת אותך לפני שנגיע לביצה המקומית למונדיאל. איזה שוער הרשים אותך? כי בינתיים אנחנו לא...
18: הרבה שוערים.
17: לא, שוערים הרשימו, אבל אנחנו לא רואים...
18: זה הפך להיות מונדיאל, זה הפך להיות...

0: שוער ברמה שלא לוקח את זה כאלה, זה ריבוד ריכוז.
1: רוני כבר מ-2008 לא מחזיק מפיקפורד, ואתה יודע, בגול הראשון של נורווגיה הבנתי גם למה, הוא היה צריך לקחת את זה, את הגול הראשון, אבל אחרי זה לפחות הוא תיקן בכמה
0: עצירות. אז יש כאלה שהם יותר יציבים, ויש כאלה שהם פחות יציבים, אבל סך הכל אני חושב שמבחינת המונדיאל הזה, רמת השוערים הייתה באמת טובה, גם הוכיחו הרבה, גם השוער של נבחרת מצרים, שוביר, היה מצוין לאורך הטורניר, אבל בסופו של דבר אני חושב שזה לא השוערים זה ייפול ויקום.
1: תגיד, יש גם שיפור ביכולת של שוערים לעצור פנדלים? כי אנחנו באמת רואים החמצות פנדלים, ועוד מהשחקנים הכי בכירים שיש.
0: יש שיפור בעבודת האנליסטים, תקרא לזה, שמנתחים לפני אחוזי בעיטה, לאיזה אזור, לאיזה פינה, מה ההסתברויות שכל בועט ובועט.
2: כן, אבל בסוף, לירם, בסוף זה האינסטינקט.
0: גם, לא תמיד, לא תמיד. יש שוערים שהלכו על האינסטינקט, יש שוערים שנשארו עד השנייה האחרונה, כי במונדיאל הזה זה הפך להיות קטסטרופה עם הקטע של העצירות של השחקנים לפני הבעיטה.
1: כן.
0: מה שאני פחות אוהב, אבל שוערים שמצליחים ממש להישאר על הרגליים עד השנייה האחרונה.
1: אבל איראן, אתה יודע ששחקן שעוצר, הסיכוי שהוא ישחרר בפצצה הוא נמוך. זאת נכון, אומרת, זה נכון. ביטה לא הכי חזקה לאחת הפינות, זה...
0: נכון, ובגלל זה ראית גם הרבה החמצות של פנדלים נכון. בגלל העצירה הזאת. אני, לא, אני פחות
2: אהבתי את זה. התחלת ריצה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
1: פעם
0: נכון.
1: גם לשוער אסור היה לזוז על הקו, או...
0: כן, ופעם היה מותר לבזבז זמן, שבהצלחה לנו בישראל ליישם את החוקים האלה בעונה הבאה.
1: טוב, לירן, יום חמישי, 7:30, שתי הקבוצות מגיעות עם מרכבים חסרים, בגלל ההרחקות, אבל זה נראה שבאר שבע, עם המשכיות, יותר מוכנה לעונה הזאת ממכבי תל אביב לפחות.
2: למה באר שבע ומכבי תל אביב לא ביקשו?
1: מה?
2: חיית העונשים? גמר אלוף האלופים. נו. ייתנו להם עוד איזה 3 משחקים, אתה יודע, כאילו...
1: כדי לרצות את העונש, הבנתי אותך.
2: כדי לרצות את העונשים.
0: בסופו של דבר אף אחד מהקבוצות, בטח ובטח גם לא באר שבע וגם לא מכבי תל אביב, מגיעות מוכנות בשלב כזה של העונה, במיוחד לא בעונת מונדיאל, שפה להביא זרים בדבר זמן המיידי הוא קשה יותר, על אחת כמה וכמה להביא אותם לישראל. אבל אני חושב שבסופו של דבר שניהן לא מגיעות מוכנות, מגיעות עם סגלים מדוללים, עם המון שחקנים צעירים, שחקנים שאולי יקבלו הזדמנות בפעם הראשונה לעלות במכבי תל אביב בהרכב, כמו אילי בן סימון במכבי תל אביב.
1: אתה יודע מה, אני אגיד לך לירן, זה די מתסכל לראות את באמת, אתה יודע, את ההכנות הצולות האלה, את הכניסה המאוחרת לשוק השחקנים, בסדר, יש את הבעיה עם הזרים.
0: לא, אבל זה אבל, תמיד, זה תמיד
1: לא,
0: ככה
1: בעולם מונדיאל. תראה, תראה, אבל באר שבע, יש לה פנטזיות, נכון שזה פנטזיות די רחוקות, לגבי ליגת האלופות. מכבי תל אביב הולכת לשחק בליגה האירופית. הקבוצות האלה צריכות להיות מוכנות עוד שבוע. עוד שבוע צריכות להיות, אני לא אומר
0: נכון,
1: בשיח,
0: תראה, בגדול,
1: אני
0: בגדול
1: מזכיר לך,
0: אירופה...
1: עכשיו, זה לא משהו תלוש, אני מזכיר לך את מכבי חיפה, לפני 4 עונות עם ברק בחר, בא בשיא המוכנות, נתנה 4-0 לאולימפיאקוס, היה שם המשכיות, היה שם הכנה מצוינת לעונה, והנה, כי הגיעו לליגת האלופות.
0: כן, אבל בכמה פעמים אתה יכול לשחזר או להמשיך עם אותו סגל כמעט 90% ממנו לעונה השנייה. זה דבר שהוא נדיר, במיוחד עוד פעם, בתקופה שלנו עם הנושא של הזרים. וזה שמכבי תל אביב לא הצליחה עם הזרים בעונה שעברה, זה ידוע, זה אי אפשר להתחבא נכון. מאחורי זה, וצריך לדעת לבוא ולשפר את זה, ואני מאמין שגם מכבי יעשו את זה ברגע שיסגרו דברים
1: שאמורים להיסגר. אתה רואה שמכבי השתפרה בנקודות התורפה שלה, זאת אומרת, מרכז ההגנה, התשע שכל הזמן מדברים עליו, האם מכבי באמת השתפרה שם?
0: כרגע לא. כרגע עדיין לא, אבל אני מאמין שזה ייסגר, הדברים האלה...
1: ייסגר מתי? אחרי שעופו מהליגה האירופית?
2: ייסגר בינואר?
0: לא בהכרח, אני מאמין שבימים הקרובים, כי אל תשכח שלליגה האירופית יש להם את כל הסגל. אלה את ההרחקות לא תקפות לליגה האירופית.
1: בסדר, אוקיי.
0: תבין, אז מבחינת הסגל, יש למכבי תל אביב סגל מעובה לליגה האירופית. נכון שעדיין חסר 9, חסר בלם, חסר עוד קשר...

0: עושה משחק, אבל בסופו של דבר אני חושב
1: ש... יכול גם להיות שרוי רביבו יעלך.
0: אתה רואה קוף מה קורה עם שחקן כמו ענן חלילי.
1: זה לא משנה, תשמע, זה מאוד סובייקטיבי.
0: לא, אז אני אגיד לך למה...
1: בדיקות רפואיות.
0: לא, אני לא... זה סלש בדיקות רפואיות. אני לא הייתי נשען על ההגדרה הזאת בביטחה, שבגלל זה הוא גם לא שם. אבל כי אני מבין מפרסומים שיש בה...
1: אני לא, לא, לא, אני לא, אתה יודע, אני לא מחפש כל סיפורי הקטע הזה של ספקולציות וכאלה, אינטר
0: זה לא... לא, יש על זה דיבורים בתקשורת.
1: אז אני אומר לך, אני לא מעניין אותי תקשורת, אני גם בתקשורת. תבין, בדגש על טיפ. מועדון ברמה של אינטר, שבוא נאמר, בכל ספירה הוא בין 10 המועדונים הגדולים בעולם, יכול לומר, בכל שלב של העסקה, לפני הבדיקה, לא מתאים לנו. בלי בדיקות רפואיות, לא מתאים לנו, אוקיי? זה קרה בעבר, זה יקרה בעתיד.
0: אז מסתבר שכנראה קרו דברים אחרי שהוא הגיע לשם, בין אם ברמת הקהל או הדין.
2: אני לא מאמין, לא מאמין לזה, לירן. לא מאמין.
1: בנור
2: סולומון בפיורנטינה, גנדלמן בלצ'ה, זה לא שאם... מה, לא ידעו שהוא סיים בישראל לפני אינטר?
0: כל קבוצה זה לגופו של עניין. כל קבוצה זה לגופו של עניין, כי אין מה לעשות, אתה יודע, כל קהל אוהדים הוא קהל אוהדים...
2: מה, אתה אומר שיש קונספירציה בבדיקה הרפואית, סטאובר?
1: סטאובר, עזוב אותך מכל הסיפורים האלה.
0: אוקיי.
1: תכף יגידו שהם לא רצו אותו, כי הוא היה מעורב במגעים עם אחמדינג'אד. אתה מבין, די כבר.
0: לא קשור אחד לשני.
1: מה קשור? אתה בונה לי פה פרובוקציה.
0: אני לא בונה פרובוקציה, אני מדבר איתך מה מדברים באיטליה ביומיים האחרונים.
1: מי מדבר? מי מדבר? מה אחרים כמונו? מי מדבר? מאיפה הם יודעים? נחשפו לבדיקה?
0: לא, שם זה מאחרים אחרים.
1: אה, למה? כי הם מדברים איטלקית.
0: בדיוק.
2: אבל איראן, עזוב, אינטר כבר עברה על בשרה בסיפורים אריקסן את הסיפור.
0: לא משנה, אבל עוד פעם, זה לא רלוונטי כרגע, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו חוזרים למכבי תל אביב, אז אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות את הדברים קצת יותר מהר, ולהכין את עצמה יותר מהר כמה שניתן. ודיברת על רוי רביבו, אז רוי רביבו לא יצא לכל קבוצה, וזה חיים מדבר בצורה הכי ברורה שיכולה להיות, רק אם תהיה ממש הצעה שהיא מתאימה מבחינת הסדר גודל של הקבוצה, מבחינת ההתקדמות של רוי רביבו בקבוצה כזו או אחרת, רק אז הוא יעזוב, לא בכל מחיר, הוא יעדיף להשאיר את רוי רביבו עוד עונה במכבי תל אביב, עד שדברים יותר ירגעו באירופה.
2: קראתי שבאר שבע מאוד מתייחסים למשחק הזה, כי הם ראו מה השנה שעברה, הם ניצחו את מכבי בבלומפילד, ואז הם סיימו באלופה, הם מאוד, בוא נאמר, מחשיבים את התואר הזה, מתייחסים אליו, למרות שגם הם באים בהרכב די חסר.
1: גם בבאר שבע יש מחשפים ומחשפות.
2: לא יודע, שמע, הלך להם שנה שעברה, אז הם אומרים, בוא, אולי יהיה עתק הדבק.
1: ואם לא יהיה,
2: ואם לא ילך, לא ילך.
0: ואם לא יהיה, אז מה, שדה תחיד אותו עונה.
2: צריך לזכור, המשחק הוא 90 דקות בפנדלים, אין לך 30 דקות, בשלב הזה אנחנו לא יכולים לרוץ.
0: זה מוריד לך כמה משחקים, זה מוריד לך כמה משחקים בגביעת אוטו.
2: נכון.
0: יש יתרון, אני לא יודע אם מכבי תל אביב שווה לה, כי בסופו של דבר היא צריכה לעשות את הספירה של ההרחקות, אז אולי שווה לה להסיט את המשחק הזה ולהישאר בגביעת אותו.
2: איך אתה רואה את הסיפור של באר שבע עם קינגס קנגווה? זה שחקן שכל הזמן אנחנו שומעים, לחמן כבר שלח אותו בינואר למקומות אחרים אחרי אליפות אפריקה, הנה הוא נשאר איתנו פה. עוד פעם בקיץ הזה דיברו שאין שום סיכוי שהוא ימשיך, הוא בטוח עם אחר, והנה יום חמישי, יום חמישי הוא צריך לשחק.
0: הוא צריך לשחק, כן? הוא צריך לשחק, וזה...
2: השאלה, השאלה נראה לך, אתה יודע, עד כמה הוא... עד כמה הוא באמת יהיה...
1: לא, אני אומר לך, הקטע הוא אחר, תראה, מבחינתו, אם הוא עושה שלב בתים באלופות...
2: לא יעשה שלב בתים באלופות, אתה יודע, אתה ואני שלא יעשו. אי
0: אפשר לדעת, אתה לא יכול לדעת.
1: אולי באירופי צריך לזכור...
2: אל תשכח, לירן, הם לא בבית. אחד הדברים שעזרו למכבי חיפה, אחד הדברים שעזרו למכבי חיפה שהיא שיחקה בסמי אופר לפני 4 שנים.
0: נכון.
2: פה אין...
1: בסדר, אבל יש לו...
2: אין טרנר.
1: מבחינתו, יש לו באמת הקטע שיראו אותו עד מתי? עד דצמבר, כאילו בבתים של...
0: בדיוק.
2: הקונפרנס דיוק.
1: של קונפרנס, קונפרנס או זה, יראו אותו. כי כרגע אין לו ביקוש, הקבוצה לא הציעה הצעה.
2: הציע לו,
0: לא, גם אלה שהציעו הם נמוכים.
2: הקבוצה הפולנית היא, לא? לא, לא הציעו סכום שאלונה תשחרר אותו.
1: ברור, אז אני אדבר.
0: כי אל תשכחו את זה, גם שחקן בן 28, שחקן בן 28 קשה להוציא בסכומים גבוהים. זה לא שחקן...
1: לא, אבל אם הוא ייתן הצגות, אם הוא ייתן הצגות מבחינתו.
2: טוב,
1: פותח שוק.
0: יכול לפתוח.

0: לירן, אנחנו מאחלים לך שגם אתה תהנה הערב, מחר, וגם ביום חמישי.
1: תודה, תודה.
0: הכדורגל על המסכים שלנו.
1: לא נשאר עוד הרבה. ומתחיל מחדש, מתחילה הליגה.
0: כל טוב, לירן, תודה.
1: כל טוב, ביי.
0: אנחנו יוצאים לחסות קצרה, חמי?
2: כן.
0: טוב, לא, לפני זה, קודם כל, יש לנו גם, אחרי שדיברנו עם הפרנקופילים, נעבור לחצי האי האיברי, לידידנו מי שכבר, סלם הרגי. מה העניינים, סל?
3: מה נשמע?
0: מה שלומך?
3: בסדר גמור, מה איתך?
0: האם גם לך ספרד של 2026 מזכירה במשהו את הקבוצה של 2010, שזכתה בגביע בדרום אפריקה, שהייתה מגרדת ניצחונות, שיחקה יפה, שלטה במגרש, אבל ניצחה 1-0, ניצחה 2-1, ולקחה בסוף את הגביע, בשער של איניאסטה, דקה 116.
3: מצד אחד כן, כי ספרד באמת מגיע לחצי הגמר, בלי שהכוכב הגדול בגרסה הכי טובה שלה, כלומר למין ימל, אפילו בגרסה של 2010 לא היה שחקן כמו למין מבחינת הכישרון אישי. מצד שני, אנחנו זוכרים את הגמר מול הולנד, אבל וחצי גמר בגרמניה, באז בדרום אפריקה לא הייתה שום מבחרת כל כך חזקה כמו הצרפתים, וזה כמובן מה שיכול להשפיע על מה שאני מרגיש עכשיו, אבל מצד שני ספרד מגיע אחרי שלא הפסידה 37 משחקים ברציפות.
0: עוד פעם, רזמים, עוד פעם?
3: 37.
0: מה, ספרד לא הפסידה 37 משחקים רצוף?
3: בדיוק, באופן רזמי, כאילו, וואו. רק רזמי.
0: מה היה הפסד האחרון?
3: אני כבר לא זוכר, לא זוכר, ואפילו... וכולל כמובן את הניצחון על צרפת בחצי גמר הגביע באירופה.
0: ביורו, כן. מה אומרים בספרד על מה שדשאן אמר שספרד פייבוריטית?
3: לא, זה הכל פסיכולוגי. כלומר, כולם מסכים את המשחק הפסיכולוגי, כלומר, קוראים שהקבוצה היריבה היא פייבוריטית, חוץ מלמין שהוא בן אתמול חגג בן 19, והוא באמת... קצת, בוא נגיד במרכאות.
0: הוא לא עשה איזה מסיבה לכבוד היום הולדת, או שהוא שומר את זה?
3: כן, עשו כל מיני, הוא אמר שהמתנה, הוא רוצה את המתנה, תת לו הוא היום, אבל הוא אמר, כן, קצת אמר, ששאלו אותו אם זה מפחיד או לא, ספרד מפחידה או לא, אז הוא אמר לפני כמה ימים, לא, מי שצריך להפחיד זה אנחנו, כלומר, וזה יכול להתנפש כמו משהו ש... להגיד ש... אתה יודע, אבל לא, אין בוא נגיד, מבחינת המשפטים והפריגיים, הכל יחסית רגוע.
0: סל, הסיפור אבל באמת הערב זה הולך להיות ההגנה הספרדית מול באמת ארבעה שחקני התקפה אדירים ברשות אמבפה, אבל זה לא רק הוא, זה גם דמבלה וכמובן אוליסה. איך באמת ספרד יכולה להתמודד יותר טוב מול באמת ההתקפה הזאת, יותר מאשר נבחרות קודמות שניסו נגד הצרפתים, הפרגוואים בעיקר כיסחו, אבל ספרד היא לא, זה לא הימים של לפני 40 שנה שהייתה מקסחת, רק מקסחת.
3: לא, ממש לא. אני חושב שספרד יש לה את הנשק, זה הכדור, כלומר חזקת כדור, ספרד תנסה להיות מי שלוקח את הכדור, הבעיה של צרפת זה שהיא גם בבחינת זאת היא מאוד מאוד מהירה במעברים להתקפה, אוליסה זה השחקן שבאמת, כמובן כולם מכירים את זה בפה בריאל ופסג', אבל אוליסה זה השחקן שהרבה ספרדים גילו במונדיאל. דרך אגב, לפורט שהוא ספרדי, הוא הבלם שצריך להתמודד איתם, אתה יודע שלפורט לפני כמה שנים, לא הרבה זמן, דשאמס כמעט לא רצה אותו, תכלס לא רצה אותו, ולפורט אחר להיות בספרד.
0: רגע, אבל הוא שיחק בנבחרות הצעירות של...
3: בדיוק, עם כמה שחקנים שהיום נגדם, ואיתו קוברסיש, אני חושב הבלם הכי טוב היום, הוא בן באמת 20 גג, הוא ילד, ועושה, אבל היום, כמו שאתה אומר, דואה, אמבפה, אוליסה, דמבלה, זה שחקנים שספרד לא התמודדה כל המונדיאל. אני חושב שיהיה קשה מאוד לספרד, אבל יהיה סיכוי, אתה יודע, יהיה סיכוי.
0: וזה שזה ביום הבסטיליה, זה גם מעורר...
3: מוטיבציה.
0: דווקא מעורר מוטיבציה.
3: זוכרים על נפוליאון והכיבוש של נפוליאון, אבל לא, באמת, זה לא כל כך... גם ב-14 ביולי זה תאריך חשוב, כי זה היום שספרד לקחה את היורו לפני שנתיים, אבל...
0: קח אותי רגע למאמן של ספרד, שהיה

0: אתה יודע, קצת לא מוכר, מאמן שצמח למעשה מלמטה, נכון? מהנבחרת אנדר 21, לא?
1: כן, הוא היה, קודם כל היה שחקן, היה מגן זמלי, לא משהו, אבל מגן בבלבאו, ושיחק בליגה הרבה שנים, הפך מההתחלה בהתאחדות הכדורגל, המאמן הקלאסי שבאמת באמת לומד, פרופסור, הוא באמת גם בקשר מצוין עם האוהדים, עם השחקנים, גם פסיכולוג לא רע, והוא מבין בכדורגל, אולי אין לו את הקריזמה של מאמנים הגדולים באירופה, אבל הוא עושה את העבודה, כמו שאמרתי לפני, מבחינת המספרים והתארים, זה מדהים.
0: עד כמה הטירוף בספרד ב-2026 דומה לטורנירים קודמים, או שזה קצת רגוע טיפה?
1: לא, אני חושב שיש באמת באמת ציפייה גדולה מאוד, אחרי, בעיקר אחרי היורו. הבעיה שביורו השני ילדים, ניקו וויליאמס ולמין, היו באלה, באמת באטרף.
0: אתה יודע מה מדהים, סל, שגם כן. הנבחרת כדורגל וגם הנבחרת כדורסל, זה מזכיר לי את הנבחרת כדורסל הגדולה של גסול, ואחרים תמיד פותחים טורנירים, בוא נאמר, נכון. בהילוך ראשון, בחצי הילוך. אני זוכר שאת הנבחרת של 2010 הפסידה לשוויץ משחק ראשון, הנבחרת כדורסל הייתה גם מפסידה משחק ראשון באליפות אירופה, ואז מתניעה ולוקחת אליפויות אירופה ואליפויות עולם ודברים כאלה. ופה גם המשחק הראשון פתאום בום, קייפ ורדה טקו אפס, ואז הוא אומר, רגע, אולי ספרד לא מסוגלת להגיע עד הסוף, אולי זה לא מה שחשבנו, אבל הנה עוד פעם הם בפיינל פור של המונדיאל.
1: כן, ואם לוקחים את ההתעדה שאני מאוד אוהב גם כדורסל, גם שיחקתי בזה, אני אומר לך, ההבדל זה שאני לצערי לא נראה את, את הדור הזהב של גסול ונברו וכל אלה, מאוד מאוד, אני לא רואה בספרד בשנים הרבות, באמת קבוצה עם הרמה כל כך טובה, קלדרון, באמת כוכבים, באמת בסדר גודל אירופאי, אבל בכדורגל אתה רואה שיוצאים כל פעם, ופדרי ולמין ואולמו וזה, יוצאים שחקנים, או ירצה, ואף אחד לא יודע מזה, ופתאום הופך לספורר של הקבוצה, מרינו, שחקן שמשחק 5 דקות ומפקיע כל פעם שער הניצחון, זה באמת, אקדמיות בספרד באמת עובדות כמו צריך בכדורגל.
0: בוא נאמר, הסיפור, אחד הסיפורים הגדולים של המשחק, אמבפה, הכוכב של ריאל מדריד, מול נבחרת ספרד. אנחנו זוכרים, אלנד רק מוצא שבת עם נורווגיה, אנגליה, אנחנו כמובן זוכרים את אותו סיפור גדול של מרדונה בן נפולי נגד נבחרת איטליה. איך העיתונות הספרדית מתייחסת היום, האם זה נבחרת ספרד נגד אמבפה, האם הוא בוא נאמר, במרכז ההתייחסות של התקשורת הספרדית לקראת המשחק?
1: כן, כמובן, אמבפה זה כוכב עולמי, בעיקר בספרד.
0: שלא כל כך הצליח בריאל מדריד, בוא נאמר, גם
1: לא, מבחינת המספרים האלי, הוא עושה מספרים מפלצתיים, אבל מבחינת תארים,
0: אבל
1: מבחינת תארים, כלום, נכון?
0: אוהב את ארון התארים שלו, לא אוהב מספרים.
1: ובתקשורת במדריד כעסו מאוד עליו, כי ברקע בחודשים האחרונות של החודשים של העונה, הוא יותר חשב על המונדיאל הנבחרת ופחות על הקבוצה, ועם כל הבלגן מביניסיוס ואלונסו והכל, אבל אני חושב שאני אומר לך עוד פעם, אוליזה, ויש הרבה שאלות אם אפשר להביא את אוליזה לריאל, אמבפה הוא באמת, הוא כוכב, אבל אם מדברים על המועדונים, זה מעניין, כי אתה יודע, זה פעם ראשונה עכשיו קוקוריה, חתם לריאל, אבל לפני זה, זה פעם ראשונה בהיסטוריה שאין שום שחקן של ריאל מדריד. ויש את האבסורד שהאוהדים של ברסה בעד ספרד, בגלל הרבה 8 שחקנים של ברסה בנבחרת, ואוהדים של ריאל כועסים כי לא היה שחקן, קצת, אולי הם אמבפה קצת, אבל היום כולם עם ספרד, זה בטוח.
0: סל, אימור שלך, לא נחלץ אותך בלי אימור. מה הערב ומה הגמר שלך?
1: אני מאוד רוצה כמובן את מסי בארגנטינה בגמר. והיום זה, תשמע, אני אין לתוצאה, לא יודע, אני חושב שספרד למרות הכל.
0: פנדלים?
1: לא, אני חושב ספרד, כן, יכול להיות, אני עכשיו חותם פנדל, עכשיו אני חותם.
0: עכשיו אתה רוצה פנדלים?
1: תשמע, אנחנו מגיעים, באמת מגיעים, כן, זה
0: פנדלים, אנחנו צריכים לישון צהריים היום, סל, אין לנו את זה.
1: לא, בפנדלים, אני חושב שאם אנחנו מגיעים לפנדלים, לא טוב. אז מקווה שלפני, ואתה יודע מה, דבר אחרון, עדיין לא ראינו את למין ימל מתפוצץ במשחק, עדיין לא ראינו, אני מקווה שזה היום, כי לטעמי זה הגמר היום, מבחינת קבוצות
0: חזקות. יש המון המון שמסכימים איתך, מבחינת האיכות והיכולות של שתי הנבחרות האלה.

0: סל, תודה רבה, ושהטובים ינצחו, סל.
1: תודה.
0: תמיד כיף לדבר איתך, תודה סל.
1: טוב,
0: הודעות ביי. וכוכבי נבחרת העתודה לנשים יהיו כאן אחרי החסויות. ביי ביי.

0: חיפה, מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
1: חמישי.
0: איזה ערב קסום.
1: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע.
0: מטורפת.
1: ומכבי תל אביב.
0: איזה אלופים.
1: ראש בראש, על התואר הראשון של העונה.
0: היא אלופת האלופים.
1: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026, חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: Every coffee, a new world. Nespresso, what else?
3: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
5: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
6: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
7: דונג פנג בוקס ב-104,900 שקלים. וביטריידים במחיר מחירון.
8: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. יכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
9: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.

0: טוב לדעת שהכרטיסים הצהובים והאדומים הומצאו בהשראת הרמזורים ברחוב. השופט האנגלי, קן אסטון, הגה את הרעיון לקראת מונדיאל 1970 כדי לפתור בעיות תקשורת ושפה בין שופטים לבין שחקנים. כי טוב לדעת.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטים?
3: אין קליטה.
4: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
5: דויין, תרגע.
4: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
6: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
7: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
8: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
9: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
10: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
11: נתנאל, מיטב הלייטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
12: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי. אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל, אלופת אירופה, בפעם השנייה בציבור, נבחרת האגודה של ישראל.
13: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים לייצג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
12: כל הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
14: עסקו באליפות השנה?
13: כן.
15: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. שידורים ישירים. בערוץ הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
16: This is one of Formula One's fabled venues.
17: Welcome to Belgium.
18: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
19: Who's got the bravery through a rouge?
18: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead!
20: One of the great challenges in all of racing.
18: Oscar Piastri wins the Belgian Grand Prix.
15: פורמולה 1 בלגיה בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: טוב לדעת, מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים הוא הגרמני מירוסלב קלוזה. הוא קבע 16 שערים בארבעה טורנירים שונים. הוא שבר את השיא הקודם של רונלדו הברזילאי עם 15 שערים. כי טוב לדעת.
2: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
3: אג, אפליקציה תחבורה ציבורית חינמית, עם תכנון מסלולים חכמים, תיקוף נסיעות ובלי פרסומות. אג.
4: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
5: מגדל, רואים רחוק.
6: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
7: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: Whiskey Grants 12. Smoother, richer.
9: עם הדואר אתם בידיים טובות. מגוון פתרונות ייצאו לארצות הברית. דואר ישראל.
10: חזרתם אלינו ועכשיו באמת תעשו הרבה, הרבה, אבל הרבה כבוד למאמן נבחרת העתודה, נשים עד גיל 20, לטל נתן, שאנחנו מכירים כבר כמעט עוד מעט איזה 40 שנה, אבל עוד מעט ניגע בזה. ועוד יותר כבוד לכוכבת הגדולה של הנבחרת, לטעמי גל, באמת אני אמרתי את זה גם אתמול, הכדורסלנית הכי גדולה שהייתה כאן, אני מאוד מקווה גם שאת תוכיחי את זה במה שנקרא בעתיד, אבל באמת טענו עונג צרוף באמת שהיה לראות אתכם, 28.6 אם לא טעיתי בממוצע?
11: פסיק אחד נראה לי.
10: פסיק אחד, הנה נתתי לך עוד, עוד חצי. כמה היית אבל לא מרוצה מזה שלא בחרו אותך כ-MVP, או שיותר לא מרוצה כמובן שהנבחרת לא הייתה עם מדליית זהב?
11: מדליית זהב יותר חשוב.
10: יותר חשוב.
12: אני חושב אבל שראיתי בגמר, ראיתי את המשחקים שלכם, ראיתי שבגמר הצרפתיות העניקו לך טיפול מיוחד.
10: כי שנה שעברה היא התעללה בהם.
12: הפעמים שזרקו אותך על הפרקט,
11: היו מכות, היו מכות. כדורסל אינטנסיבי, חד משמעית. קבוצה טובה.
10: טל, בוא תיקח אותנו באמת. שנה שעברה הדעמתם את כולם, אני לא אשכח. אמר לי בזמנו גיל ברק, חכה, נבחרת צרפת, נתנו 32 הפרש בווינר שנה שעברה שצרפת תנצח אותנו. והייתי איתך ואז ניצחנו 7 את צרפת. וזה היה בשמינית גמר. עכשיו, באתם לאליפות הזאת, ואתה אומר עוד פעם, באתם עם ציפיות מאוד מאוד נמוכות. העיקר, תמיד רוב הנבחרות שבאות לטורנירים האלה רוצות להישאר בדרג א'.
13: נדבר על זה.
10: ובאתם, אבל באמת הרגשנו שאנחנו...
12: המטרה הייתה מקום שישי שמבטיח דרג א'.
10: המקום שישי?
13: לא
10: ניצחון בשמינית הגמר?
13: אני אעשה לכם סדר.
10: אוקיי.
13: נבחרות ישראל לדורותיהם רוצות להישאר בדרג.
10: נכון. משימה ראשונה.
13: אבל הבנות האלה, אני איתם כבר... הנבחרת הזו שנתיים רצוף, פחות או יותר, הן שונות, אלי, הן שונות. הן מהיום הראשון, מהשעה הראשונה, מדברות על מדליה. ואני מסתכל, כאילו, לא מבין, מה מדליה? הולכים לשחק נגד בלגיה, צרפת וספרד.
10: ואנחנו אולי הנבחרת הכי נמוכה בטורניר.
13: הכי נמוכה ביפר, כאילו, גם המאמן הכי נמוך.
10: המאמן היה רכז טוב, והפועל גבעתיים, שרון שרכז היה המחליף שלו, ועשית את הסוויץ' מהר מדי לעמדת המאמן.
13: כשאני אומר להם שהייתי קולע משלוש יותר טוב מהם, אז
10: הלו, שלוש בטכניקום זה לא רוחמה, שלוש היה קרוב.
13: גדול, גדול. האמת זה בטכניקום כל קליעה זה סל.
12: אבל
13: הייתי שחקן לא רע, ואז מהר הגיע דורון שפר, רוני, הגיע דורון שפר לקבוצה, ואז הבנתי ששחקן גדול כנראה אני לא אהיה. והלכתי לאימון, ואז התחיל פה כל הסיפור.
10: אבל התחלת בגברים ועברת לנשים. מה מצאת בכדורסל הנשים שיותר מושך אותך, יותר מרתק אותך? למרות שעשית איזה גיחה, אני פתאום היום קראתי, לא זכרתי את הגיחה הזאת לבאר שבע פתאום ב-2008.
13: כן. הייתי וכמעט עלינו לליגת העל,
10: אבל מה מצאת, כמו שאתה אומר, בבנות האלה ובסיטואציה של כדורסל נשים שמשך אותך יותר?
13: אני אסביר. בכדורסל נשים יש את הכל, את כל מה שיש בבנים. אתה מאמן אותן בדיוק, וזה הסיפור, אתה מאמן אותן בדיוק כמו בנים, אבל מה לעשות?
12: הן לא משחקות מעלת הבית.
13: נכון, אבל מה לעשות, רוני? שהבנים קופצים יותר גבוה ורצים יותר מהר. גם השיא העולמי ב-100 מטר נשים הוא שונה מהשיא העולמי ב-100 מטר גברים. אבל בכדורסל, במהלכים קבוצתיים, בפיק אנד רול, בריווח, בטרנזישן דיפנס.
12: במשמעת.
13: במשמעת. בסדר, בסדר, במסירות, במסירות של הבנות האלה, זה שונה לגמרי.
10: גל, שנה שעברה באמת נתת משחק ענק נגד הצרפתיות. באת לאליפות הזאת, כמובן שכולם סימנו אותך כאחת מהכוכבות של האליפות. איך גם באליפות הזאת הצלחת, אני אומר עוד פעם, את עושה דברים בכדורסל, הסטפ בק, הסייד סטפ, כל הדברים האלה, ואת לוקחת מטר וחצי החוצה מהשלוש כדי לקלוע מעל שחקניות, שזה אני אומר, פיתחת את זה יותר בשנה האחרונה, כי ידעת שישמרו עליך יותר חזק, או שזה, בוא נאמר, זה ההתפתחות הטבעית שלך.
11: חלק מההתפתחות. אני ממשיכה לעבוד פשוט קשה, ממשיכה להתקדם.
10: מה זה קשה? תני לי, אנחנו הרי תמיד... תמיד יש פה את הסטיגמה.
11: כן, אני מרגישה, אני מרגישה, אני חוזרת על עצמי.
10: שקם בשתיים בצהריים. מה זה גל רביב מבחינת היום-יום?
11: פשוט, אני חושבת על כדורסל 24/7, וזה כולל גם את הסובבים אותי. קמה בבוקר כדורסל, לומדת, חוזרת לכדורסל, אחרי זה כדורסל. כאילו, כל זמן שיש לי פנוי, אני כנראה בכדורסל.
10: חדר כוח, כל מיני אימונים.
11: גם, הכל.
10: עם קואורדינציה, כל מיני מה שאנחנו רואים שהיה מדר, שלפחות סיפר שהוא עובר, שהוא עושה את זה כל יום. גם את עושה את זה שם?
11: זה מעטפת מטורפת, כן. אני עושה כל מה שכולל את הכדורסל שיעזור לי, אני עושה. זה, אין באמת כאילו דרך להסביר באמת מה זה, אבל כמו שאמרתי...
12: יש לך אבל מאמן קליעה, מישהו שעובד עם הקליעה שם?
11: יש לי מישהו שפגשתי כשהייתי בהיי סקול, ומאז אני בקשר איתו, אני נוסעת אליו לאריזונה, אני מביאה אותו למיימי, וכל פעם שאני איתו הוא מחדד אותי מחדש, והוא עוזר לי מאוד, ואני ממש כאילו...
12: עכשיו, ככל שאת מתקדמת, אוקיי, וקולטים, אין לך את הממדים שיש ליריבות שלך, אבל הם קולטים את הסטפ בק, הם קולטים את כל הדברים האלה, את כבר בונה משהו חדש?
11: אני כל הזמן בונה, אני כל הזמן מנסה להתפתח.
12: הממוצעים שלך הם חריגים כלפי מעלה.
10: הלכו אליה, אז היא עברה את כולם והיא הגיעה לתוך הטבעה.
12: יש לה את הרגליים. אנחנו ראינו את זה נגד בלגיה, אתה יודע, בעיקר, שבלגיה הרי הפסדנו ב... בעונה שעברה,
13: למקום
11: שישי,
12: למקום שישי, ובלגיה אני זוכר באנשים בכלל, בבגירות, היו אלופות אירופה. נדמה לי כאן, בטורניר שהיה כאן, נכון?
13: נכון.
12: את והחברות שלך, באמת נתתם טורניר שאני לא האמנתי, כן? זאת אומרת, אני זוכר את ההפסד לספרד, שבאמת היה מקאברי, אוקיי, על באזר.
13: הזריקה.
12: וזה כבר הדליק אותנו שהנבחרת הזו היא באמת משהו מיוחד.
10: טל, באמת...
12: כקבוצה.
11: מסכימה איתך לגמרי.
10: ארי לבנת האגדי סיבר לי את האוזניים קצת לגבי מה שהיה באליפות, כי אני לא עקבתי כל כך בהתחלה. הסנטרית הפותחת שלך היא 1.76 מטר, מהי בעיקרו? המחליפה שלה 1.84 מטר. איך מתמודדים, וצריך לזכור, זה אליפות של יום אחרי יום אחרי יום. איך מתמודדים?
12: דרייגור הגדולה לא היה להם 1.90 מטר.
10: דרייגור, היה להם 1.90 מטר.
12: מי?
10: עם נעליים. עם נעליים.
12: וטרמפולינה. היא הייתה 1.80 מטר גבוה.
13: כן, זה הגדולה של הנבחרת הזאת. קודם כל, למה שגל אמרה קודם כל, שהיא כל פעם מביאה משהו אחר, גל מביאה משהו אחר מקצועי, וגל מוסיפה משהו אחר מנטלי. היא עוטפת את כל הבנות של הנבחרת שלנו, והופכת אותן ליותר טובות. וזה היה, אם שואלים אותי מה הדבר שייחד את הנבחרת הזאת יותר מכל דבר אחר, היה שגל עם החברות שלה הצליחו לשדרג את עצמן. אחת הפכה את השנייה ליותר טובה, והיא דרך אגב, ואמרתי לה את זה בהתחלה, בשביל להמשיך להשתפר בכדורסל, את צריכה כל אליפות להביא משהו חדש שאין לך. כי יתחילו להתכונן אליה וכל הדברים. בנושא הגובה, אז אנחנו הישראלים מתחילים את ההמצאות ומנסים לחדד ומנסים
10: להביא
13: הגנות, נכון. הגנות מתוחכמות, ובאמת אנחנו שומרות אזורית שעוברת לאישית ועושים בפיק אנד רול עושים איקס.
10: עדיין צריך ריבון
13: בסופטן. אבל בגלל זה אנחנו מפסידים 20 כל משחק בריבון. אנחנו לוקחים את זה בחשבון. ובמשחקים שאנחנו ממש ברמה מאוד מאוד גבוהה, אנחנו מפסידים 15 בריבה.

0: לפני 4 שנים עלית עם נבחרת העתודה נשים לדרג א',
1: כן.
0: שם גילית לנו את ירדן גרזון, שדרך אגב חתמה בסרגוסה, נשמע את הדעת שלך גם על זה, איך שחקנית גם הולכת למקום שהוא לא הכי סימפטי ב- כן. לספורטאי ישראלי היום בספרד. האם גל יותר טובה ממנה? האם גל יכולה להגיע למקומות הרבה יותר רחוקים ממנה?
1: אני אענה. קודם כל, זולחות להיות כמה בנות ישראליות, שהולכות לדעתי לתת לענף קפיצה מאוד
0: לענף, לא לליגה.
1: לליגה לא. לליגה, כי הן משחקות, לא, הן לא משחקות בליגה, אבל תכף נדבר על זה, גם הקולג'ים וכל הסיפור הזה. אבל גרזון...
0: יש בעיה, אבל היא לא יכולה לבוא לחלונות בנבחרת הבוגרת.
1: נכון, נכון, זה בעיה.
0: יכול להיות שאנחנו נראה אותה, אם הנבחרת לא עולה ליורו בסקט, נראה את גל בפעם הבאה בנבחרת ישראל רק בקיץ 2029.
1: מסכים איתך. גרזון זה בהחלט אחת השמות שצריכות להיות יחד עם גל בעוד שנתיים, שלוש, תיגמר הרפתקת הקולג' גל עם גרזון. ודוריאן דהן סוויץ' ששיחקה שנה בפרטיזן ביורוליג ואחר כך נשרו ליורו קאפ, אלה כבר
0: דניאל ראבר,
1: אלה כבר שחקניות שיכולות לעשות עוד קפיצה קדימה
0: אדירה.
1: ונבחרת טובה, ואני מקווה מאוד שהנבחרת הזאת תתחיל לנצח.
2: אני רוצה לשמוע על המטרות שלך. אני מניח שה-WNBA היא מטרה מובהקת, והתגמרי, זאת אומרת, תצאי לדראפט שלהן בסיום לימודייך, או תצאי לפני זה, לפי
0: זה לפחות
2: מה שיאמרו הסוכנים.
3: בגדול, מבחינה טכנית, אני יכולה לצאת עוד שנה, אחרי השנה הזאת שתהיה, אבל זה לא משהו שאני חושבת עליו. אני רוצה לסיים את הלימודים, ועכשיו בכלל הוסיפו עוד שנה בקולג'. אז אני יכולה בכלל עוד 3 שנים, אם אני רוצה.
2: אין מגבלת גיל מבחינתך לאירוע?
3: אני קטנה בגיל, אז זה לא, אין שם, אין, כאילו, לא תהיה לי מגבלת גיל.
2: עכשיו
3: ב-19. וזהו, אני, בינתיים אני מנסה להמשיך להתקדם ולהשתפר רק כדי להגיע לרמה.
2: איפה עשית תיכון שם בארצות הברית?
3: עשיתי באריזונה.
2: שם הכרת את המאמן.
3: כן, עשיתי שם שנתיים.
0: ה-WNBA, אם אני לא טועה, אם אני זוכר אז, תקן אותי, אני כבר לא בעסק כבר, אבל זה לא ימנע ממנה גם קריירה באירופה, נכון? במקביל.
1: חד וחלק, כי זה לא באותם תאריך.
2: שוחק בקיץ, עוד
0: נכון.
1: WNBA בקיץ.
0: אז מה השאיפות שלך פה, במה שנקרא קרוב לבית?
3: גם וגם בסופו של דבר, אמרת שאפשר לעשות גם וגם, אז זה מה שאני רוצה. זה
1: ה... התעשי.
3: כן.
1: התעשי גם WNBA.
0: שיינה יקנה קבוצת נשים, יהיה לו יותר קל גם. עופר, שיקנה אותה.
2: אני מקווה שיצחק מערבה מכאן. קבוצות יורוליג כבר פנו אליי, כבר מתעניינות?
3: לא דיברתי. אין, אני כרגע בקולג'ים, אז אין, אני לא מדברת עם קבוצות אחרות, אז אני בקבוצה חתומה כבר.
2: כן.
0: טל, עוד פעם, קח אותי למבחינתך. היית כבר בסרט הזה של נבחרת עתודה, היית גם מנהל המקצועי של כדורסל נשים בין 2013 ל-2020.
1: כן.
0: למה, הרי לקח אליפויות גם לפני 20 שנה, למה אתה לא בליגה? למה אתה לא...
1: פחות מעניין אותי כרגע...
2: לקחת עם רמלה מספיק
1: אליפויות. כן, היה הרפתקה קצרה, גם הצלחנו יחסית. קיבלתי אותם מאוד מאוד נמוך והם הגיעו מאוד מאוד גבוה, אבל... זה לא קשור, אנחנו נוותר על זה כרגע. תראה, הכל פתוח, גם גברים, גם נשים. שואלים אותי הרבה פעמים, מה, אתה מאמן כדורסל נשים? אני אומר להם, אני מאמן כדורסל בכלל. וכל שנה יש את היופי שלה, ומה שמציעים ומה שמעניין אותי, אני עושה. גם התפקידי ניהול שעשיתי באיגוד לכדורסל 8 שנים, תרמו לי הרבה מאוד בתור מאמן. אז הכל פתוח, אני לא, אני באמת לא יודע, ו...
0: אנחנו
2: עבדת בחול, עבדת בחול,
1: כן, בקטרינבורג,
2: לא מושך אותך...
1: אלופת שבתאי קלמנוביץ'.
2: כן, לא מושך אותך לעזור לשם?
1: מושך, האמת, גם אני עכשיו גם בזמן המתאים מבחינה משפחתית לעשות את הקפיצה הבאה לאירופה, גם הציעו לי שתי נבחרות נשים בשנתיים האחרונות, וזה לא כל כך הסתדר, אולי עכשיו כן.
0: אנחנו הרי כל פעם רוצים למנף את ההישגים.
1: כן.
0: כדי ש... איך רוני אומר, ככל שיהיה פה יותר עוסקים בספורט, יהיה לנו ספורטאים יותר טובים ומצליחים יותר. עד כמה הצלחות כאלה אתה מרגיש? רואים את גל, וואלה, ילדה באה...

0: עובדת, אומרת, יאללה, אני גם אלך לזרוק לסל.
1: כי אני חושב שעסק כזה אמור למנף את הכדורסל נשים מבחינת כמות השחקניות שמשחקות כדורסל. אני תמיד מספר את הסיפור הזה, אולי אפילו פעם...
0: יש עלייה או ירידה בשביל האחרונות? זה נראה כמו ירידה.
1: אז בגלל זה אני תמיד מספר את הסיפור הזה בכל מקום. אני חושב שגם אתם שמעתם אותו. שהמורה שמה שלט שיש חוג כדורגל לבנים, כל הכיתה מגיעה. שהמורה שמה שלט שיש חוג כדורסל לבנות בכיתה, מגיעות שלוש בנות.
0: אין אפילו חמישייה.
1: עכשיו, באות שלוש בנות, שאחת עוד פורשת בסוף האימון, ומאמנת טובה או מאמן טוב, גורמים לשלוש בנות האלה להיות 7, 8, 9, 10, ואחרי זה צריכים לשפר אותם, והכמות שחקניות שמשחקות בארץ, דרך אגב, יותר מכל ענפי הספורט האחרים, כמות הכדורסלניות...
2: 10% מכלל השחקנים.
1: עדיין משחקות כדורסל בנות, יותר מכל הענפים האחרים, זה לא מספיק. גל צריכה, ואמרתי לכל הבנות ביום האחרון של האליפות, אתן צריכות להיות השגרירות של כדורסל נשים. בגלל גל רביב, בגלל איילה אורן, בגלל מעיין, בגלל זילברשלג, הבנות האלה צריכות להיות אחראיות שבגללן כל עוד 100 בנות יבואו לשחק כדורסל
2: בעונה. אל תפילו את התיק הזה עליהן. לא. באמצעי שיווק אפשר להשתמש בהן.
1: חד וחלק.
2: זה לא תפקיד שלך. גל. יש הנהלת איגוד הכדורסל, אבל רגע.
0: גל, אני...
2: הקטע הוא, שנייה לי, הקטע הוא שאם אני לוקח את מקרה יעל ארד בג'ודו, ראו את הילדות, גם ג'רבי כילדה, ראתה את יעל ארד, נדלקה, התחילה להתאמן, מדליה אולימפית, אלופת עולם, אתה מבין? ראו את אורן סמאג'ה, 92, מדליה, השאר היסטוריה. הקטע הוא שרואים את הנבחרות הצעירות מצליחות, אוקיי? הנבחרות הבגירות פחות מצליחות, גם שאירחנו פה את אליפות אירופה בפעם האחרונה, אבל שוב, אנחנו עדיין באליפות אירופה, מה שאני לא יכול להגיד על הרבה ענפים אחרים, בטח לא של נשים.
1: הרמת לי
2: להנחתה. רגע, הנבחרות נשים...
0: אז לקחנו מתאזרחיות.
2: בוא נאמר, יש לנו רק את הכדורמים נשים, שגם הוא ענף מחתרתי, שהוא מקום תשיעי באירופה, אני לא רואה יותר. אז תלוי בסך הכל בחשיפה.
1: הרמת לי להנחתה, רוני, כי כדורסל בנות זה ענף שהוא קשה. הוא קשה. בנות הולכות לריקוד. הולכות לבלט יותר מאשר למשחקי כדור. דרך אגב, אני חושב שההישג הזה של הבנות האלה, תראה, יש לנו את הג'ודאית, ויש לנו את השייטת שהיא גרה באותו רחוב שלי בנחשולים, תמר שטיינברג. הבנות האלה הן גדולות, הן אלופות אירופה. הן מדליסטיות אולימפיות, אבל יש הבדל בין ספורט יחידני לבין ספורט קבוצתי. ספורט יחידני, תמיד מוצאים את הכוכב, את החלום. קבוצה, קבוצה בבנות, זה הכי קשה. זה הישג עצום, ההישג
2: הזה. כן, אבל אתה מסתכל על כדורסל המכללות, למשל, על שריל מילר, אפילו זאת ששיחקה אצלנו, באח לי השם
1: שלך. את זוכרת את שריל מילר?
2: שהגיעה עם קונטיקט לפיינל פור. שחקנית נבחרת ישראל.
1: אורלי גרוסמן.
2: אורלי גרוסמן. אני ראיתי אותה הייתי שם בארצות הברית ששידרו את הפיינל פור. אתה מבין? הן משמשות מודלים לבנות שמוכנות להשקיע.
1: וגל תהיה המודל.
0: גל, תקחי אותנו רגע מאיפה זה הכל התחיל. מי בוא נאמר, מי עשה לך את הקפיצה הגדולה הזאת ביכולת שלך? מי אימן אותך? ואת מי... איזה מודל לחיקוי ראית כל הזמן מול העיניים שלך?
3: יש כל כך הרבה מאמנים בדרך, שאי אפשר באמת לשים את הנקודה על מישהו אחד. התחלתי בקדימה, ההורים שפשוט לקחו אותי לחוג כדורסל, ושיחקתי עם בנים בהתחלה.
0: צריכה לאהוב את זה גם. מתי התאהבת באנס?
3: התאהבתי בזה, לדעתי, מההתחלה. אתם מדברים כאילו על קשה להביא שחקניות, אבל יש הרבה מעבר לכדורסל, כילדה קטנה, זה להגיע, זה להכיר חברות, זה להכיר אנשים, זה ללמוד כישורים חברתיים, ללמוד להיות בקבוצה מגיל כל כך קטן. מקבלים עוד כל כך הרבה מזה חוץ מרק כדורסל.
0: אז מתי הייתה קבוצה ראשונה? אני אומרת, שיחקתי עם בנים.
3: שיחקתי עם בנים, עברתי לרגע בכיתה ד' כבר, עם בנות.
0: אוקיי, בקצר.
3: כן.
1: היית באקדמיה בווינגט.
3: הלכתי לאקדמיה בווינגט, ושם כנראה הבנתי שזה אמיתי, לעזוב את הבית בגיל 12-11 וחצי, לא פשוט. אז שם כנראה.
0: מי המודל שראית מול
2: העיניים?
0: מי המודל שאת רואה, איך אמר לי ויטלה מבאר שבע, אני רואה את פקונדו קמפסו כמודל שלי. מי המודל שלך ככדורסלן? שאת אומרת, וואלה, אני רוצה, רציתי להיות כמו, את לומדת את התנועות שלו, את צמודה למשחקים שלו.
3: יש הרבה, אבל קלסי פלאם משחקת ב-LA. אני מאוד אוהבת את המשחק שלה, היא יחסית קטנה בגובה, שמאלית גם, מאוד אוהבת לראות אותה משחקת.
0: שמאלי, יש לנו גם ביורולי כמה לא רואים, לא?
1: כן, אנחנו רואים
3: הרבה. יש הרבה שמאלים.
0: דני אבדיה, כמה
2: תרכבת,
0: כמה...
2: איך שהיא עולה כאן, לא אומרים טאפסייד, שהיא מוביל הרי את זה?
1: טאפסייד.
2: איך שהיא רק זה?
1: אומרים טאפסייד.
0: כמה תוקבת אחרי דני אבדיה, אחרי מה המסלול שהוא עושה בארצות הברית?
3: אני מנסה כמה שאפשר, מנסה לראות, מנסה לעקוב. כמה שאני יכולה. הוא מדהים, זה בסופו של דבר המטרה, להגיע למקומות שהוא מגיע אליהם. הוא שובר תקרות זכוכית פעם אחרי פעם. זה מה שאני רוצה לעשות בסוף.
0: כמה אימוני כוח מרכיבים בבנייה שלך? כי את רואה את דני, האימוני כוח שהוא עושה פה בקיץ.
2: רואה את הקשת שלה בכתפיים, היא עובדת.
3: לא, אני עובדת. זה משהו שכשיצאתי מהייסקול, הרבה קולג'ים אמרו לי, אולי תעשי עוד שנה בהייסקול, את צריכה להתחזק, את צריכה... הפיזי, הנתונים הפיזיים שלך עוד לא מספיק חזקים. והלכתי לקולג' ברמה יותר נמוכה והתפתחתי שם.
1: בואי נצחק רגע.
3: ובמיאמי התפתחתי גם.
2: מה, הלכת לג'וניור קולג'?
3: לא, הלכתי לקולג' רגיל, פשוט ברמה.
1: בואי נצחק רגע, שיש אימון בנבחרת, שניים מגיעים ראשונים תמיד לפתוח את החדר כושר, נכון?
3: כן.
1: שניהם פה עכשיו נמצאים ברעיון הזה, ואז המאמן כושר מגיע, אבל זה בדיוק היא. היא מגיעה שעה וחצי לפני האימון, שצריך להתחיל שעה וחצי אחרי. היא מתאמנת ראשונה. דרך אגב, רוב הבנות התחילו לעשות את זה. מגיעות, עובדות, שעה וחצי, שעה כושר, כוח, לפני האימונים. זאת אומרת, אנחנו עשינו שלושה חודשים סגורים באדר יוסף, איפה שהתאמנו. הגענו לשלושה חודשים אימונים שם כל יום. וגם סוף סוף יש בית נבחרות קטן כזה של איגוד הכדורסל, אולם יוצא מהכלל, וכל נבחרות ישראל מתאמנות שם, וזה בדיוק...
0: מה הפידבק הכי מרגש שקיבלת? שנה, שנה שעברה?
3: יש כל כך הרבה.
0: תזקקי לנו אחד.
3: אני חושבת אחד מהם זה שחברה שלי רשמה לי שאני... שגל של גיל 14 הייתה רוצה להצטלם עם גל של היום.
0: וואו, יפה.
2: גילה יפה. מה את לומדת במסגרת הלימודים האקדמיים?
3: אני לומדת ספורטס אדמינים. אדמיניסטריישן, יא, כן.
0: גם פה אנחנו צריכים כאלה.
2: גם אני למדתי, תראה לאן הגעתי. אתה מבין? אבל, לא, זה מקצוע מאוד מעניין. אבל הסדר יום שלך, אני יודע שבמכללות, בתקופה שאני עוד זוכר, הרבה מאוד מהאימונים היו בבוקר. אוקיי? נגיד, אצל צ'ייני זה היה ב... בין 5:30 בבוקר ל-8:30 בבוקר. איך זה אצלכם?
3: גם אצלנו אימונים בבוקר. זה נורא תלוי בקבוצה ומה המאמנת אוהבת וכל מיני דברים כאלה, אבל גם שלנו בבוקר, אנחנו מגיעות ב... תלוי מי, אבל יכולות להגיע לשם 5:30-6 בבוקר, ואנחנו לא יוצאות משם כי יש לנו חדר כושר, יש לנו סקיל, כאילו יותר קבוצות קטנות, אישי, יש לנו אימון קבוצתי של 3 שעות, וריקאברי אחרי זה, אנחנו לא יוצאות משם עד איזה 13:00, ואז הולכות לשיעורים, לימודים. חוזרות יותר מאוחר לזרוק.
0: כמו שהגששים אומרים לי כמה שעה אחת קודם.
2: רגע, יש לכם את הקטע הזה, איך אומרים אצלנו, מנטלי? כמה, יש לך הרבה יועצים מנטליים?
0: זה יגיע. זה יגיע.
2: אתה יודע, זה מה שנקרא, לאלה שצריכים תירוצים, הם צריכים מנטלי. היא לא צריכה לתרץ, כן.
0: גל, אנחנו באמת מאחלים לך רק טוב, באמת שתצליחי, תגיעי באמת לפסגות, שנשדר אותך באמצע הלילה, לפנות בוקר, ושגם תביא הרבה הישגים לנבחרת ישראל לנשים. אנחנו גם צריכים אותך גם במדיום הזה, אבל באמת שיהיה לך רק טוב. טל, תמשיך להצליח, אנחנו גם נמשיך לראות אותך פה.
2: תגיעי ליורוליג.
0: באמת, הסבתם קורת רוח באמת לכל הענף הזה, שבוא נאמר, ספג לא מעט מכות בשנה הזאת. אז מברוק גדול באמת.
1: תודה רבה חברים, אני מעריך את זה, גם את כל הליווי של ערוץ הספורט, גם שלחו את פלדר.
0: את רותם, כן. איך זה היה, בקלייפדה?
1: לקלייפדה.
0: יש שם אוטובוסים מהימים של סטלין, רוני.
1: כן, זה מקום שאף אחד לא הגיע.
0: הייתי בשאולי, לא רחוק משם.
1: ולא יגיע.
0: כן, טל, תודה, גל. הצלחה
2: בכל השידור.
3: תודה רבה לכם, תודה.
0: חסות וכבר נחזור אליכם עם עוד מונדיאל.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, אין! נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: בעלי דירה? מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
7: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה. דונט פנג בוקס. ב-104,900 שקלים. וביטריידים במחיר מחירון.
8: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
9: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה. Inspired by the sea.
10: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
11: חמישי.
10: איזה ערב קסום.
11: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
10: מטורפת.
11: ומכבי תל אביב.
10: איזה ניפים.
11: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
10: היא אלופת האלופים.
11: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: טוב לדעת שהכרטיסים הצהובים והאדומים הומצאו בהשראת הרמזורים ברחוב. השופט האנגלי, קן אסטון, הגה את הרעיון לקראת מונדיאל 1970 כדי לפתור בעיות תקשורת ושפה בין שופטים לבין שחקנים. כי טוב לדעת.
1: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בני 14 עד 18 מקבלים מענק הצטרפות של 300 שקלים. קולטים?
3: אין קליטה.
4: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצר!
5: ריין, תרגע.
4: מורנינג, פשוט לנהל את העסק!
6: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
7: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 31 ביולי, יום פתוח. SE, Future Oriented.
8: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה הלינק הזה.
9: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
10: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
11: נתנאל, מיטב הלהיטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
12: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי. אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל, אלופת אירופה, בפעם השנייה בציבור, נבחרת האגודה של ישראל.
13: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
12: כל הכבוד לנבחרת ישראל, השמיים הם הגבול.
14: עסקו באליפות השנה?
13: כן.
15: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
16: ועכשיו יש לנו אורח מיוחד. מה זה מיוחד? האיש הישראלי היחידי שהיה בשלושה מונדיאלים, אם אני לא טועה, שופט העבר אברהם קליין, שהיום הוא אורח של נשיא פיפה ג'אני אינפנטינו, והוא עכשיו איתנו על הקו. בוקר טוב, אברהם, נכון?
17: אצלנו בוקר, אתכם אחר הצהריים.
16: יפה, נכון. מה שלומך?
17: שלומי מעולה. כבר כמה שעות לא יוצא מרוב התרגשות מאנשים הנכבדים שאני פוגש כאן.
16: איך נולד הזימון הזה עם ג'אני אינפנטינו?
17: עם ג'אני אינפנטינו אנחנו מ-2001,

0: 2021, סליחה, נפגשנו איתו בציריך, ובדיון די רציני, על מונדיאלים, הוא שאל אותי כמה שאלות, וזה מתחם בין האבז, והוא ניגש אלינו, לאשתי ברכה ואליי, ואמר, אתם תהיו האורחים שלי במונדיאלים, והוא קיים את זה. היינו בפעם השלישית איתו כבר, במוסקווה, בקטר, ועכשיו כאן.
1: מה, ממש תשב שורה מעליו היום?
0: לא.
1: המצלמות עליך היום, אברהם, או שמה, אל תגיד לי שהוא שלח אותך מאחורי השער למעלה, כמו קופמן.
2: לא.
0: אנחנו נשב ב-VIP, קיבלנו כבר את הכרטיסים, דרך אגב הכרטיסים הגיעו רק הלילה, אבל הגיעו.
1: הלו, הכרטיסים אברהם מאוד יקרים, ראיתי שהיום שהמחיר של הכרטיס הוא 3,500 דולר.
0: תראה, הכרטיסים שלנו הוא לא למכירה בכלל, שיהיה ברור לך.
1: ברור, ברור. אברהם, שפעת שלושה מונדיאלים, מה דעתך על רמת השיפוט במונדיאל הזה? כמובן, לך לא היה טלוויזיה שתעזור.
0: תראה, קודם כל, השיפוט השתנה לגמרי, כמו שהכדורגל השתנה. הטכנולוגיה נכנסה כמו שצריך באמת, כדי שמה שקרה ב-86 עם היד של מרדונה שלא יקרה יותר, הצדק חייב גם לראות. צריך להבין שהשחקנים היום וגם השופטים כולם מקצוענים, הם בכושר מעולה, היום כולם עולים, כולם יורדים. בעבר לא הייתם רואים, לא את פלא ולא את מרדונה, רואים, חוזרים בחזרה בתוך הרחפת העונשי שלהם. היום כולם עולים, כולם יורדים, הרבה יותר מעניין, הרבה יותר מרתק, ואני מקווה שההמשך יהיה מעולה.
2: פוגשים אותך בשלושת המודיאלים האלה האחרונים, דמויות מהמשחקים ששפטת כשופט פעיל?
0: תראה, בשלושת המודיאלים הייתי פעיל. שפטתי את המשחקים הכי מרתקים שהיו, כפי שאתה יודע, 70 ברזיל-אנגליה, 78, עוד פעם ברזיל-אנגליה, ברזיל-איטליה, וגם ארגנטינה-איטליה, וגם מקום 3-4 ראיתי שם. ולאחר מכן במונדיאל, פאולו רוסי עם שלושה השער שלהם.
1: זה משחק שאנחנו... זה
0: בגבר, הייתי גם כוון. אז צריך להבין, השופטים היו גם כוונים. היום בשינויים הגדולים שקיימים, ישנם 170 שופטים כאן. היו, הרבה נשלחו הביתה. בעבר היו רק שלושה, ולמעשה השופט היה דומיננטי. היום השופטים הם חלק, יש 8 שופטים, חלק ובר, 5 עולים במגרש שאנחנו רואים אותם. השופט הפך להיות למעשה חלק מקבוצת ניהול. בעבר הוא היה מנהל לבד.
1: אברהם, אבל אתה יודע, הקטע שופטים זה גם הרספקט שהשחקנים נותנים לו עוד לפני המשחק. כשקולין נעלה, גם אם הוא היה טועה, היו מחליקים לו. אתה לא רואה היום איזשהו שופט שהוא, אתה יודע, דמות, כמו, אני אומר באמת, כמו סטייל קולינה.
0: קודם כל אמרת הדבר נכון. השופטים בעבר, לא רק קולינה, היו עוד כמה שופטים שהיו בעלי אוטוריטה. הם נתנו כבוד לשחקנים, השחקנים מכבדים, כיבדו אותם. היום, מאחר זה קבוצת ניהול, זה הרבה יותר מסובך, אתה צריך להבין את זה.
1: אנחנו אבל רואים עדיין, אברהם, לא מעט טעויות. זאת אומרת, יש טענה, שאתה בטח גם שומע אותו שם, שפיפ"א עוזרת, איך קופמן קורא לזה, בוויגים קטנים לארגנטינה. ההרחקה במשחק עם שוויץ, הסיפור במשחק עם מצרים.
2: גם לאנגליה, גם לצרפת, לא רק לארגנטינה, בעיקר לארגנטינה.
0: אתה צריך להבין דבר אחד. קודם כל, טעויות היו בעבר. גם קולין לטער, אני הייתי באחד המשחקים שלו שהוא טעה, וישבתי ליד דיוויד דיין שנמצא פה, וליד ונגר שגם נמצא פה, ואמרתי להם, תסתכלו על קולין, טועה במשחק רבע גמר בצ'מפיון ליג, איש לא ניגש אליו. אם השופט בא לו תוריטה, השחקנים לא ניגשו אליו. אז יש ויש. זה ההבדל היחידי של שופטים, שהשחקנים מכבדים אותם. טעויות היו בעבר, צריך להבין. טעויות נמצאים היום, וטעויות יהיו תמיד, כיוון שהשופטים הם בני אדם, צריך להבין. ולמרות שהרבה חושבים שהשופטים הם לא בני אדם, אבל זה המצב.
1: אברהם,
2: אתה פוגש היום עמיתים מהעבר, מהשנים שאתה שפטת, ובכל אופן חלפו כמה עשורים.
0: תראה, עמיתים לשעבר ששפטתי איתם, הם לא נמצאים פה היום. כמה שאני יודע, אני היחידי שמוזמן כאן. אבל אני מדבר איתם, אני...

0: שזה עניין של הערכה, לא צריך עבר להתערב, אבל הם מתערבים, משום שאין הם הנחיות. אני לא יכול לשנות את הנחיות, אבל יהיה לי מהנחיות, ואתה צודק ב-100%.
1: אבל תראה, זה עוצר את המשחק. זה עוצר את המשחק.
0: צריכים להשאיר את זה לשופט, שנמצא קרוב לאירוע, שהוא יחליט ויקבל את ההחלטה.
1: אברהם, אבל זה עוצר לא מעט פעמים את המשחק ללא מעט דקות, שזה, אני לא אומר, איך רוני אומר, הילדים בני 14 מזבזפים בשלט כבר למשהו אחר.
0: יש הרבה הפסקות במשחק כתוצאה מהדברים האלה, זה נכון. אבל עם הזמן, אני חושב שהדברים ישתנו. כמו הנגדה למשל. אני עם ונגר, גם אתמול וגם כשהייתי בציריך לפני מספר חודשים, באיזה דיון על innovation in action, חדשנות בתוך כדי תנועה, שזה כלל גם את עבר וכלל גם דברים אחרים. גם אתמול דיברתי עם ונגר על הנושא של הנבדל, שזה בעיה די רצינית, שהיום פוסלים שערים, כשחלק קטן מאוד של הגוף עובר את הקו הדמיוני שאנחנו רואים בטלוויזיה, ובנגר למשל, וגם אתמול אמרתי לו שגם דעתי, כל הגוף חייב לעבור את הקו, לא מספיק שחלק קטן. הוא אמר לי שבקנדה יש כבר ניסוי, והוא מאמין, וגם אני מאמין, שיש שינוי בנושא הזה, שזה חייב להיות.
1: כן, כי פה גם מותחים קווים, פתאום רוני רואה שהקו שהוא למד בהנדסה, הוא לא קו ישר.
2: זה לא דרך שתי נקודות עובר הקו ישר אחד.
0: אתה צודק ב-100%.
2: הוא קצת מסתדר.
0: אתה צודק כאן ב-100%, ושנינו הסכמנו אתמול, שאנחנו מקווים שבעתיד הקרוב ישנו את הדבר הזה.
1: אברהם, אני חייב לחזור איתך באמת, אני חושב שזה אולי המשחק הכי גדול ששפט את אותו משחק דווקא באצטדיון של אספניול, מונדיאל 82, שלטעמי היה המשחק אולי באמת הכי גדול עד גמר המונדיאל האחרון, ברזיל, איטליה, 3-2 לאיטלקים, זאת הייתה אחת מהנבחרות הברזילאיות המרשימות ביותר, איטליה עברה שלוש פעמים את החצי וכבשה שלושה שערים. מה, תן לי קצת את התחושה אחרי המשחק, האם מישהו בא אליך בטענות על איזה אירוע מסוים במשחק, ואיך הלב שלך יצא כלפי הברזילאים, שבכל זאת, תקשיב, הם היו 80 דקות ברחבה של דינו זו ובסוף הם מפסידים.
0: אני רוצה להגיד לך דבר אחד. לפני שעליתי לשפוט, אמרתי לכוונים שלי, אחד היה מהוקונג, קצ'אט פנסוב, השני היה דוצ'ף מבולגריה. אמרתי להם, תקשיבו סוף, יש כאן נבחרת ברזיל, אולי הכי טובה בכל הזמנים, למרות שאני חושב שברזיל, שנת 70, עם פלא, ז'רז'יניו, טוסטאו, קרלוס אלברטו, גם הייתה נבחרת אדירה, שגם זכו אז במונדיאל. אמרתי להם, להנחה שלי, יהיה לך משחק קל מאוד, והכוון שערוץ עם התקפה של ברזיל, אמרתי לו, תשים לב שלא ייפול כאן איזשהו שער של ספק, כיוון שתהיה כאן תוצאה גבוהה בכל מקרה. ברגע שפאולו רוסי הבקיע את השער הראשון, וסוקרטס ישבה כעבור כמה דקות, שער אדיר,
1: נכון.
0: ירד לי הסימון בראש, והרגשתי שאני הולך לשפוט פה את אחד המשחקים שהזכרו אותו לא שבוע ולא שבועיים, כפי שאמרתי לכוונים שלי. הרי זוכרים אותו עד היום, כבר 44 שנים או 46, זוכרים את המשחק הזה של הפרשנים בכל העולם, אמרו שזה המשחק הגדול ביותר שהיה אי פעם. ואם אני זכיתי לזה, אני חושב שזכיתי לבטלה, אני לא יודע אם זה מהשמיים, אבל זו מתנה שאני לא אשכח אותו בחיים. ספרים רבים נכתבו על המשחק הזה, בכל השפות. גם אצלי יש מספר ספרים, אפילו באיטלקית ובאנגלית וברומנית ובבולגרית, ואין סוף, ויש לי בלי סוף רעיונות עד היום על המשחק הזה. ואני מוזמן לאיטליה, יחד עם אשתי מדי פעם בפעם, יש תערוכות לזכרו של פאולו רוסי. זה דבר אדיר היה. אגב, רוב האנשים בעולם,
1: מי שהיה באמת...
0: ביום הזה מת הכדורגל ברגע שברזיל הנפלאה הפסידה.
1: תשמע, מי שהיה באמת ענק במשחק הזה, לא פחות מפאולו רוסי, זה דינו זוף, שהיה אז בן 40, איך קופמן אומר, שיחקו עליו בול פגיעה, אבל הכדורים פגעו בו.
2: אבל לא הצטערת או לא התאכזבת שאחרי משחק כזה לא קיבלת לשפוט את הגמר?
0: תראה, היה ברור לי שאני תגבר, אני לא אשפוט. ואני אסביר לך גם למה. שופטים ברזילאים עד 1982

0: ניהלו אף משחק גמר במונדיאל, ותמיד היו להם שופטים אולי בין הטובים בעולם, והכל בגלל זה שברזיל תמיד הגיעו לחצי גמר ולגמר, והיה שם שופט בשם ארנלדו קואלה, ידיד שלי, שהיה קבל שלי במנאוס כשאני שפטתי ב-1972, אחרי המשחק, וגם כתוב באחד הספרים הכי טובים שנכתבו אי פעם לפרטיזה, המשחק של טרליני, שהוא כתב בספר שאברהם קליין, ברגע שהוא ירד מהדשא, הוא ידע שזה המשחק האחרון שלו, כיוון שהווילאז' רצה שקואלו ישפוט, לקואלו גם הגיע הגמר, הוא היה השופט הכי טוב שם. אני לא התעזבתי. הייתי שמח שעזבתי לו בתוך קבל, וגם השתמש בלירה ישראלית, להטלת המטבע בתחילת המשחק שאני נתתי לו, שכרגע נמצא בתערוכה ברוקפלר סיטי, שאנחנו נהיה שם כבר מחר בתערוכה.
1: אברהם, אבל אני בתור אוהד ביתר, בתור ילד, היה לי קשה עם מה שבטח גם מזכירים לך את המשחק הזה, אותו משחק מפורסם, מכבי תל אביב ירושלים באימקה, אתה פוסל שער של ירון עדיף, שאני מכיר אותו ב1-1, אוהדי כל שחקני ביתר על הגדרות, ובצד שני מכבי מחדשת את המשחק, ומוטי וניר מול יוסי מזרחי שצועק לכולם לרדת מהגדר, לא מספיק, ומכבי מנצחת 2-1. היום אני לא יודע איך זה היה עובר לך המשחק הזה.
0: קודם כל, זה הטעות שלי. אמרתי לך בתחילת דבריי, ששופטים טועים, אני טעיתי. אז לא היה ור. אם היה ור באותו משחק, השער הזה היה מאושר. זה הטעות שלי שנתתי ליווניר. אבל אין מה לעשות. טעויות יש, אבל למדתי מהטעות הזאת.
1: היום אומרים על גרינפלד שזה אברהם קליין של הדור הזה. זאת אומרת, שופט שמצליח בעולם, מצליח באירופה, מקבל שיבוצים טובים, אנחנו רואים שופט בליגה אירופית, שופט לפעמים גם צ'מפיונס ליג.
2: הוא לא הגיע, הוא לא הגיע
1: לגבעים. אבל בליגה הישראלית הוא פתאום מושעה ממשחקים.
2: הוא לא הגיע לגבעים, אורל...
1: הוא לא הגיע, נכון. למה אין לנו שופט במונדיאל, דרך אגב, כבר לא מעט שנים, אבא?
0: תראה, קודם כל, אני מאחל לשופטים הישראלים שאני אזכה לראות אותם במונדיאל.
2: בוא נאמר שנזכה גם לראות נבחרת שלנו.
1: לא, אני לא קשור לנבחרת, אבל רוני, אברהם קליינה ב-82 הנבחרת לא הייתה שם.
2: אבל תקשיב, זה היה 12 שנה אחרי שהיינו, והיום זה 60 אחרי שלא היינו, וגם השופטים שלנו לא ברמה הנדרשת לשפיץ העולמי.
1: טוב, אברהם, לא נשחרר אותך בלי אימור, מי עולה לגמר, מי מנצח הערב.
0: תראה, אני מקווה שצרפת, משום שאני אוהב את הקבוצה הזאת.
1: ומחר מי מנצח?
0: מחר, אני מקווה שאנגלים ינצחו.
1: טוב, יש לו חשבון עם ארגנטינה, שארגנטינה לא נתנו לך ב-78 לשפוט הגמר.
0: ארגנטינה, לדעתי, עלו במזל גדול. יש להם שחקן ענק ששמו מסי, אבל אני עדיין מקווה שאנגלים ינצחו אותם.
1: אברהם.
0: אם תוכל לשלוח לי לינק, אני מאוד אשמח.
1: אברהם, כמו שאנחנו מברכים בבית כנסת, תזכה לשנים רבות נעימות וטובות, שתהנה הערב ותהנה בכלל. תודה, אברהם, שעלית.
0: קודם כל, תודה רבה לך. אני מקווה שזה יקרה.
1: תודה רבה. באמת, הנה, יש לנו נציג, דרך אגב, רוני, אני לא יודע אם קראת את החדשה האחרונה, שאתה תתייחס אליה בקרוב. ג'אני אינפנטינו רוצה להעלות את מספר המשתתפות ל-64.
2: ראיתי כבר אתמול.
1: האם משתפר סיכויינו ב...
2: לא.
1: למה לא? במשהו.
2: ב-48 יש לך 16 נבחרות?
1: אז זה אנחנו ראינו שאנחנו לא שם.
2: יפה. אז בוא נאמר...
1: ב-64 יהיה 20-22 נבחרות מאירופה.
2: יפה. אז בוא נאמר שעל הארבעה, שישה מקומות, אני אמצא נבחרות כמו איטליה שלא הייתה עכשיו, אוקיי? ועוד כן. נבחרות שהפסידו בפלי אוף, שטובות יותר מאיתנו.
1: עכשיו אני צריך לעשות לך איזשהו חידון קטן על משהו שאתה מכיר טוב.
2: כן.
1: שים לב. האם
2: אני מחפש תוצאה של הכדוריאל.
1: האם מוכרים לך השמות הבאים?
2: נו.
1: עמית רייף, דודי טוויטו, עומר יצחקי, תמיר גלזר, יואב פלח.
2: עמית רייף זה השוער.
1: שוער של מי?
2: רמת גן.
1: יפה. אז מישהו אתמול כתב, מישהו העלה את ההרכב הזה על רקע המחנה באוסטריה, יש לכם כסף למצאת המחנה באוסטריה, זה יפה.
2: כן.
1: ואומר, אתם סגל, אתם סגל, זה סגל של ליגה לאומית.
2: שמע, קודם כל, את מי שבאמת גדל אצלנו, התפתח אצלנו,

0: אבל לקחתם את פלד.
1: ומכרנו. מכרנו.
0: נכון. בורקו אומר שדווקא הוא הצלחה גדולה של ביתר.
1: עכשיו אנחנו שואלים, לא ראיתי.
0: אוקיי.
1: לא, אני רוצה לראות בליגה, אני מאחל לו.
0: בסדר, אין בעיה.
1: אנחנו שואלים עכשיו שחקנים מכל קבוצה שמוכנה להשאיל, אם זה חיפה, בעיקר מכבי תל אביב, וביתר אם תהיה. אנחנו מוכנים לכל אחד שמוכן באמת להשאיל שחקנים לרמת גן. בוא נאמר, כפי שאנחנו נראים כרגע, אנחנו במצוקית לקראת העונה הבאה.
0: אני חייב באמת, באמת, רוני, שתסגור לי את הדבר שלא ברור לי. איך יכול להיות שיש הופעות של עומר אדם לעיני 20 ו-30 ו-40 אלף איש ביצור רמת גן, כן. והפועל רמת גן צריכה ללכת לשחק ברחובות. עכשיו בסדר, תגיד לי, ביתר ירושלים יבואו 10 אלף לרמת גן, הפועל... למה הפועל רמת... רגע, למה הפועל רמת גן נגד... עזוב הפועל פתח תקווה, נגד קריית שמונה שזה משחק של אלף איש. הפועל רמת גן, נגד כל הקבוצות, למה אי אפשר לראות שחק ברמת גן? אתה יודע מה זה ישראל לרחובות ביום, נגיד, ראשון?
1: אני אומר עוד פעם, יש תקינה שונה למופעים, שאתה יכול לשים פלייווד על הדשא ולהושיב אנשים, ליציאים, כל הדברים האלה, לבין תקינה שיש רק יציאים. אוקיי? כפי שהסבירו לי, אין מקום ליותר מ-4,000 איש, למרות שאני זוכר בגביה, עם הפועל תל אביב, היו כ-7,000 איש ברמת גן. אוקיי? אני מקווה שיסדרו את הקטע הזה. אני מקווה שיתקבלו החלטות לגבי וינטר, זה ראש העירייה צריך להחליט. יתקבלו החלטות לגבי וינטר, אם זה יהפוך באמת לאצטדיון עירוני, לא שנבוא ונראה מושבים סגולים.
0: קח לך עוד זמן.
1: ברור.
0: טוב.
1: ואני אומר, אני מקווה שבעתיד. אני לא רואה, אבל, אתה יודע, אני לא רואה באמת כפי שהקבוצה, ואני עוקב מדי יום על החתמות ושומע ושואל, אני לא רואה שהיא כל כך טובה.
0: חמי אומר לנו להשמיע, באתר עולה עכשיו כתבה שרז זהבי הביא הקלטה, רוני, של שיחה בין גיל ברם, מנכ"ל נוף הגליל, לחוקר בפרשת טבריה. בוא נשמע את ההקלטה ואני רוצה לשמוע את התגובה שלך על הסיפור הזה.
2: מה קורה, כוכב?
3: מה גיל? מה העניינים אח שלי?
2: תגיד, זה אתה או שזה 433? מי?
3: אני. על מה אתה מדבר? על עומר דהן או על הטבריה? טבריה,
2: טבריה.
3: טבריה זה אני.
2: מה אתה אומר?
3: כן, 433 שעוד לא עובדים באמת.
2: ירידת שתי ליגות.
3: מה זה?
2: דיבר איתי חבר.
3: נו.
2: אמר לי זה ירידת שתי ליגות.
3: אם זה ירידת שתי ליגות, אתה במצב טוב.
2: זה התוכניות עכשיו.
3: אם אתה במצב...
2: אתה תתחיל להכין תקציב.
3: בוא נגיד ככה, הם לא רואים איך הם יוצאים מזה.
2: איך הם מה?
3: לא רואים איך הם יוצאים מזה.
2: הם לא יכולים לצאת מזה, קודם כל אני רוצה, אין לי ספק שזה נעשה בתמימות דעת.
3: לשחקנים, הצוות מקצועי לא.
2: וואלה?
3: כן, בוודאות.
2: לא יאומן כי סופה. יורדים ליגה, לא?
3: יורדים ליגה? וואדה, זה הדבר, אני צריך לספר לך, אתה יותר טוב ממני, האחרון שאתה רוצה להסתבך איתם זה הארגון הזה, הוואדה.
0: שתי ליגות, תגובתך.
1: מי שאומר שתי ליגות זה גיל.
0: נו.
1: זה גיל ברם. והוא אומר שתי ליגות הלוואי. אבל שוב, זה, תראה, זה נחמד. אבל זה חוות דעת, הוא לא פוסק קודם כל כמה ליגות ירדו. נתחיל בזה. הוא צריך להביא את הראיות מבחינתו כחוקר. אוקיי? הוא לא פוסק, הוא לא מחליט, הוא יכול לאיים בחקירה. הכל לגיטימי, אוקיי? אבל ופה זה שיחה בכלל עם צד אחר שלא צד מעוניין. אבל אולי הוא חושב שיורידו שתי ליגות, ואז יחזירו את נוף הגליל, אתה יודע, לליגה לאומית. זה לא משנה את העבירה, אוקיי? במועדון, במקום מוסדר של המועדון, נותנים אירועים לשחקנים, אוקיי? וואדה לא מאפשרת את זה, לא יעזור להם כלום. כל החוק...
0: למרות שאתה יודע, רוני, בצל הציבור... שישו
1: הלך על המים בכנרת.
0: שזה לא חומר אסור, אירועי. זה לא, אירועי מלח זה לא חומר אסור.
1: יש תקנות.
0: אוקיי.
1: אוקיי? יש תקנות. יש תקנות. התקנות קובעות מה שקובעות התקנות. וואדה היא סוכנות הסמים, היא נפרדת.
0: נכון.
1: מה היא עושה. ויש לה מנדט לעשות כל מה שהיא חושבת לנכון, בהתאם התקנון שלה.
0: טוב, נעמת לנו מאוד, שיהיה לך חודש טוב.
1: גם אתה לי.
0: על המעק הוא עירה, כמו שאומרים בזה.
1: כן.
0: טוב,
1: אתה יכול לסדר לי אנגליה בסוף, מה שנקרא...
0: לא, מחר, מחר, מחר בחודש טוב, אוקיי. אנחנו לקראת סוף התוכנית ורוצים להעלות את המומחה לענייני ארגנטינה, יהודה רם, מה שלומך?
4: מתוח, אבל בטוח.
0: קודם כל, יהודה, אתה מופתע מזה שארגנטינה בחצי הגמר? כי אנחנו יודעים, נבחרת שזוכה במונדיאל, אחרי זה היא די סביעה אם היא לא רעננה את הסגל שלה ואם לא צמחו כוכבים אחרים.
4: אני לא...
0: מזכיר לך את 82 שארגנטינה אחרי שזכייה ב-78 לא הגיעה רחוק, ב-90 שיחק לכם המזל עם שוער והיה לכם פנדלים, אבל קשה מאוד לשחזר.
4: רגע, עם כל הסיפורים האלה אז יכול להיות שארגנטינה לא קיימת בכלל. אני לא מופתע מכיוון שזה סגל מצוין, שלא ראינו משחקים טובים שלה באליפות העולם, אבל אף פעם אל תספיד אותם. חוץ מזה, אתה אמרת בעצמך שזה מאוד... לא, בסדר, אני סתם אמרתי את זה.
0: אם היית שומע את הצעקות מהבתים שבוע שעבר, אני הייתי ברחוב ב-2-2 על מצרים, היית חושב שנבחרת ישראל משחקת נגד מצרים?
4: כן, לא, תשמע, אמרת לי שאני יודע על ארגנטינה, תשמע, האוהדים של ארגנטינה לא קיימים בשום מקום בעולם, אין. אתה יודע, לפעמים אני יכול לשמוע שידור מאנגליה וליברפול שרים חצי דקה, וואו, איזה קהל. אין, על הדבר הזה בוא נעשה, אין ויכוח לגבי הקהל. לגבי הכדורגל, אני לא מופתע, אני האמנתי שהם יגיעו גם בגלל הגרלה וגם בזה, הם יגיעו לשלבים גבוהים. ארגנטינה עוד לא התעוררה. אני חושב שהמשחק האחרון החזיר את הביטחון שיש להם. התחילו להפקיע...
0: אתה לא חושש מהעייפות, מה זאת אומרת עייפות?
4: אבל
0: אני אגיד לך, 120 דקות קייפ ורדה, אחרי זה יום שלישי,
4: כן,
0: משחק עם מצרים שהיה כמעט כמו 120 דקות מבחינת המאמץ, ולחזור מ-0-2. עוד פעם 120 דקות עם שוויץ. נעלם לנו. טוב. עד שיהודה יעלה, אנחנו כמובן נזכיר. עולה. אז היום ב-10 צרפת ספרד, מחר, באמת, 40 שנה, באמת 40 שנה אחרי אותו משחק בלתי נשכח שהיה באצטקה, שבו נכבש השער הכי גדול אי פעם בתולדות המונדיאלים.
4: כן, כן.
0: יהודה, הנה אנחנו איתך. עכשיו, שאלתי אתכם, אתה לא חושש מעייפות, כי בכל זאת, מסי בן 39, ארגנטינה משחקת כל 3-4 ימים, 120 דקות, זה נראה שכאילו באיזשהו
4: לא, לא, לא.
0: זה יכול להכריע אותם.
4: ברור שכל הדבר הזה הוא נגד העייפות, אי אפשר ביום אחד לחזור לעצמך. אבל אל תשכח שהמשחק הוא לא עוד משחק. לא בשביל אנגליה ולא בשביל ארגנטינה. ועיקר לא בשביל ארגנטינה. אם אתה יודע קצת ספרדית, או אתה שומע שכל שיר אתה מזכיר שם את ילדי המלווינה שנהרגו במלחמה הזאת. זה מין הרגשה אחרת שאתה משחק נגד אנגליה. ובוא נגיד...
0: רגע, יהודה, אני חייב אבל להחזיר אותך 40 שנה אחורה, אם אתה לא חושש מאיזשהי עיקר ממחר. תשמע, זה היה הגול הכי גדול בתולדות המונדיאלים, אבל גם הפשלה השיפוטית אולי הכי גדולה, שלא ראו את גול היד של מרדונה.
4: נכון, והשופט אמר, באיזו פגישה שהיה לו עם אחד מהעיתונאים, הוא אמר, לא רק שאני לא ראיתי, כל האצטדיון לא ראה. הסיפור הוא אחר, עזוב את היד, זה חוצפה של שחקן גדול. הוא לא ידע מה לעשות, הוא סיפר לפני כמה ימים, לא לפני כמה ימים, בסיפור של אחד החברים שלו, של וורוצ'אגה, שרץ אליו, ואמר לו, זה היה עם היד, אז הוא אמר לו, תחבק אותי, יא מטומטם, ותצא גול. זה מה שהיה, אבל אני מדבר ספציפית למשחק מחר, שאלת אותי אם אני אופטימי, אז אני אגיד לך שאני כן אופטימי, אף על פי שארגנטינה לא הראתה כמעט כלום ממה שהם מסוגלים. תראה, לקחת את המוקדמות בפרש ענק מהמקום השני בארגנטינה זה, נגד דרום אמריקה, זה לא פשוט עם המשחקים. ועכשיו, לצאת ממצבים ש... אתה יודע, מי היה מאמין כברדת, יחזיקו ממד, או מי שלא יהיה אחרי זה מצרים,
0: אבל אין ספק, יצאו. המשחק הכי גדול עד עכשיו המונדיאל היה ארגנטינה מצרים, יכול להיות שזה גם יישאר עד הסוף.
4: ייתכן מאוד, אבל בגלל זה אני אומר, החבר'ה האלה עדיין ו...

0: מי יש לו בעיה, הוא הביא 26 שחקנים, שחלק גדול מאלה זה 6 או 7, הם העתיד של הנבחרת. ודרך אגב, לא רואים אותם, אבל בסופו של דבר מתברר, אני יודע מזה, שחוץ משני השוערים, כולם קיבלו דקות משחק. אם זה היה נגד ירדן או נגד אלג'יריה, או, אבל כולם שיחקו חלק כמה דקות, זה הנבחרת היחידה דרך אגב.
1: יהודה, ובכל זאת, אימור שלך, גמר יום ראשון ניו ג'רזי, מי יהיה שם?
0: מי שאני רוצה שיהיה זה ארגנטינה ספרד. ומי שאני לא רוצה שיש, לא, אני אגיד לך למה, כי ארגנטינה וספרד משחקים בערך אותו דבר, אותו שיטה, ולהזיק הרבה בכדור ולהגיע לשער היריב כמה שיותר מהר.
1: נראה לי אבל שזו האופציה הכי פחותה שהמאמרים ילכו עליה, אבל אם אתה רוצה, בוא נקווה שגם זה מה שיהיה, יהודה. יהודה, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה, ומוס ארגנטינה, אבל זה יהיה מחר. תודה רבה שהייתם איתנו כמובן הערב, הקרב הגדול, צרפת ספרד ב-10. אנחנו נהיה איתכם גם כן מחר. בשורות טובות שיהיה לכם, חודש טוב ומבורך, ביי ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: חמש רדיו, ספשייל.
4: שלום לכם, כאן מודי בר-און, וזוהי מהדורה מיוחדת של חי מטוקיו.
5: טוקיו, are y'all ready?
6: Are you ready?
5: Put your hands in the air if you're ready. Are y'all ready up there?
6: Are you ready?
5: Are y'all ready up there?
6: Are you ready?
5: Are y'all ready in the middle? Are y'all ready up there?

0: ありがとう。ありがとう。
1: ありがとう、גם לכם. זו הייתה לורן היל, ששרה ב-1999 את מה שאנחנו שרים לטוקיו עכשיו. Ready or not, here we come. You can't hide. ולורן היל שרה את זה חי מטוקיו. כמו אין ספור אומנים אחרים שהקליטו אלבומי הופעה חיה דווקא ביפן. אז לקראת האולימפיאדה הבאה עלינו לטובה ושידורי החי מטוקיו שמלווים אותה, קבלו את הגרסה המוזיקלית של חי מטוקיו. הכינו את השזם לקראת מבחר מתוך אוסף ההופעות החיות העצום שהוקלט חי מטוקיו במשך השנים. אני יודע, זה טריק מתבקש, אפילו טריק זול.
2: I want you to want me.

צ'יפ טריק שלחו את גרסת האולפן של I Want You To Want Me למצעד האמריקאי ב-1977, ומיד נעלמו עקבותיו, אבל ביפן הם הגיעו לראש המצעד היפני, מה ששלח את צ'יפ טריק לסיבוב הופעות ביפן. ואיכשהו מול הקהל היפני האוהד, משהו גם נדלק בשיר, והביצוע החי שלו הפך ב-1979 ללהיט על, וכנראה לשיר הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט ביפן. ועכשיו קבלו את אלבום ההופעה הכי מפורסם והכי גדול שהוקלט בטוקיו, שכשמו כן הוא, Made in Japan, Deep Purple.

דיפ פרפל הקליטו את ההופעות שלהם ביפן בשביל שידורי רדיו מקומיים, ואולי אלבום הופעה לשוק היפני בלבד. זה כנראה היה דיל שכיח מאוד, ורבים מתקליטי ההופעות היפניות הוקלטו למעשה לשוק המקומי, ולא היו מגיעים כלל לאוזנינו אלמלא בא האינטרנט והפיץ אותם מערבה. אבל במקרה של Made in Japan, כשהדיפ פרפלים שמעו את התוצאה, הם נאותו לשחרר אותה גם בשאר העולם. האלבום הפך לרב מחר, והלהקה מצווה את עצמה כלהקת על. והם לא היו היחידים שהלכו שבי אחרי האווירה המעולה והאקוסטיקה המצוינת של אולם הבודוקן בטוקיו. כן, כן, אותו בודוקן שבו יערכו תחרויות הג'ודו באולימפיאדה הנוכחית, ושהוקם עבור תחרויות הג'ודו של האולימפיאדה הראשונה בטוקיו, ב-1964. וכבר באותה שנה, אלה פיג'רלד גילתה גם את קסמיו המוזיקליים של הבודוקן, ובאותה הזדמנות היא תגלה לנו את מקור השם של להקת דיפ פרפל.

0: אלה פיג'רלד, בבו דוקן, די פרפל. אבו דוקן הוקם כאמור עבור תחרויות הג'ודו של אולימפיאדת 1964. זו הייתה הפעם הראשונה שבה הג'ודו נכלל במשחקים, כמחווה ליפן המארחת, והיפנים גם תכננו לקחת את כל מדליות הזהב בענף, אבל להפתעתם, אחת מהמדליות הלכה לג'ודוקה הולנדי. וההולנדים הצטיינו בבודוקן לא רק על הטאטאמי, קבלו את גדול הלהיטים תוצרת הולנד ביפן.
1: שוקינג בלו.

0: Earth, Wind and Fire. Yeah.
1: You want some more?
0: Yeah.
1: I can't hear you. I said, you want some more? I didn't say yeah.
0: Earth, Wind and Fire. מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר. ב-1999 ביפן. והנה התשובה הלבנה. להקת הנשפנים שיקגו, גם היא בהופעה ביפן, לא מנסים להתחרות בגרוב של Earth, Wind and Fire, מסתפקים בחיוך.

0: אפילו הביטלס הופיעו בבודוקן ב-1966, אבל אנחנו נדלג לטור מאוחר יותר של אחד מהם. ב-1992 ג'ורג' הריסון מפנק את היפנים בסיבוב הופעות משותף עם חברו אריק קלפטון. Their guitars gently weeps, אבל לכבוד האולימפיאדה בחרתי מההופעה שלהם שיר עם דימוי ספורטיבי.
1: I'd like to do a song called Duck Horse.
0: סוס שחור.

נשאר בספורט ברשותכם ונעבור ליידוי פטיש. על הפודיום, פיטר, פול ומרי.

והקטע הבא מוקדש לכל הקופצים למיניהם. קופצים לגובה, לרוחק, למים, ו-at the woodside, whatever that means. Jumping at the woodside. Count Basie, 1978, חי מיפן.

אלה היו גרין דיי כמובן, בהופעה ביפן ב-2009, בסקט קייס, זה שם השיר, שום קשר לבסקטבול, אבל זה התירוץ הספורטיבי הדחוק שלי, לכלול אותו בפודקאסט הזה, והשיר הבא הוא כבר הכנה למשחקים הפרלימפיים, שיערכו מיד אחרי. ביבי קינג,

תודה לביבי קינג, שניגן ב-1971 בטוקיו, שיר שחלקכם אולי מכירים מאופרת הרוק טומי. ואם כבר נזכרים בטומי, מתי פליפרים, פימבול, יהפוך לענף אולימפי. כאמור, זה היה רק מבחר מתוך האוצר הבלום של הופעות חיות שהוקלטו בעיקר בבודוקן, אבל גם בעוד אולמות ברחבי טוקיו ויפן. המבחר הזה שיקף את הטעם שלי, ומן הסתם גם את הגיל שלי, אבל אתם מוזמנים להרכיב את המבחר שלכם. חפשו Live in Japan או Live in Tokyo או Live in the Budokan באפל או בספוטיפיי או ביוטיוב ונראה אתכם מתמודדים עם התוצאות. נסיים עם בוב דילן שקולע בבודוקן למהות הרעיון האולימפי. שיר אמריקאי בעיבוד ג'מייקני לקהל יפני בפודקאסט ישראלי.

עד כאן חי מטוקיו גרסת המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אליי מדי יום גם בחי מטוקיו גרסת הספורט בערוץ הספורט. אתם מוזמנים גם להזין לשאר הסקטנו האולימפיים והלא אולימפיים באפליקציית 5 רדיו. שתהיה אולימפיאדה מוצלחת לכולנו, שיהיה מהר יותר, גבוה יותר, אבל מדבק פחות. תודה שהזנתם.

0: בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי,
1: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע
1: מטורפת
0: ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. השידור בחסות
2: Beach and Resort Collection, בבתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון, מבית ישראל קנדה.
3: Whiskey Grants 12, smoother, richer.
4: רואים 2030, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל.
5: מגדל, רואים רחוק.
6: פלייון, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה.
7: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
8: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו וביווידי במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
9: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
10: No more FOMO, ג'ומו קרסה תל אביב, עכשיו במחירי השקה, כוכבי 9250.
11: טוב לדעת שהמונדיאל הראשון בשנת 1930 נערך כולו בעיר אחת בלבד, מונטווידאו, בירת אורוגוואי. כל המשחקים שוחקו בשלושה אצטדיונים בלבד, והנבחרת המארחת גם זכתה בגביע. כי טוב לדעת.
12: נתנאל, מיטב הלהיטים של תל אביב, החל מ-50,000 שקלים למטר. נתנאל, כוכבית 2206.
13: בעלי עסקים מוציאים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
14: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
15: וואי, איזו הצלה.
16: זה מה שבאתי להגיד עליך.
15: למה?
17: וולט, איזו הצלה.
18: להתרגש מכל רגע עם מהדורה מיוחדת לגביע העולם של פיפה. קוקה קולה, טעם החיים.
19: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
3: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
5: בכלל פי יש רק 1% עמלת המרה וקשבק ברשתות מובילות בחול.
6: היי, לא עכשיו, אני במוזיאון.
1: מי יערך את המונדיאל הבא? אתם, נולה רמת השרון, משלמים 10% והיתרה במונדיאל הבא.
10: שלום לכולם, אנחנו מבזק חדשות קצר, כאן אסף אקרמן. בעוד כמה שעות יעלו צרפת וספרד על קר הדשא בדלאס למשחק הראשון בחצי גמר המונדיאל. השתיים ייפגשו בפעם השלישית ברציפות למשחק בשלב חצי גמר. ב-2025 זה קרה בליגת האומות, שנה לפני כן זה קרה ביורו, ובשתי הפעמים הלרוך היצא עם ידה על העליונה. בפעם היחידה שהם נפגשו במונדיאל אי שם לפני 20 שנה, דווקא הצרפתים היו אלה שניצחו. נבחרת הטריקולור, סגנית אלופת העולם למי ששכח, תנסה לגרום לעם הצרפתי לחייך ביום הבסטיליה ולחזור לגמר בפעם השלישית ברציפות. בעוד הספרדים ינסו לשוב למעמד לראשונה מאז שזכו במונדיאל ב-2010. אמבפה שקבע 12 מ-20 השערים שלו במונדיאל בשלב הנוקאוט צפוי לפתוח ב-11 של דשאן לצד דמבלה, אוליסה ודואה, כשמנגד ימל או ירסבל, אולמו ורויז אמורים לפתוח בהרכב של דלה פואנטה, שעדיין לא הפסיד ב-13 משחקה בטורניר גדול כמאמן נבחרת ספרד.
2: Bueno, ya sabes mi teoría, Domingo, que siempre hay que mejorar. Hay mucho que mejorar porque esa es la parte exigente, la parte más benévola es que hay margen de mejora porque hay mucho potencial, hay capacidad para mejorar. Lo malo sería intentar mejorar cuando no lo tienes y nosotros tenemos menos capacidad de mejorar.
7: España ha confirmado de ser el favorito. No quiero poner presión a Luis y su equipo porque... Él sabe también que la gente está esperando mucho de la España. La España sabe atacar también y defender muy bien, porque solo un gol y 6-7 partidos.
12: No me ha sorprendido, ya os conozco. No se ha malinterpretado. Al final me preguntaron a mí si, como si me daba miedo Francia, y yo dije que no, obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido. Entonces, obviamente, como ha dicho Koundé, es fútbol, se lo toman como lo que es y ya está.
10: מחר ב-10 בלילה יצא לדרך חצי הגמר השני שיפגיש

0: אטלנטה את אנגליה וארגנטינה למפגש השישי ביניהן במונדיאל, כשהמאזן עומד עד כה על 3 ניצחונות לאנגלים ושני ניצחונות לארגנטינאים. אלופת העולם שניצחה בכל 6 הפעמים הקודמות ששיחקה בחצי הגמר תנסה להתקרב לגמר שלישי ב4 המונדיאלים האחרונים, כשמנגד האנגלים ינסו לחזור לשם לראשונה מאז הזכייה שלהם בגביע העולם אי שם ב-1966. לאו מסי וחוליאן אלוורס צפויים לפתוח ב-11 של האלבי סלסטה שניצחה בכל 6 משחקיה במונדיאל, כשמנגד כמובן הארי קיין וג'וד בלינגהאם שכבשו 12 מ-13 השערים של נבחרת שלושת האריות, הם אמורים לפתוח בהרכב של תומאס טוכל.
1: Yeah, it feels special, but we're also, it's a job and we've got that togetherness and that mentality that we want to keep pushing, and it's another game of football against a top nation, and that's what we're here to do. Every game's tough in the World Cup, and Argentina is our next task. We all know how good Messi is, but we also know how good Argentina is, so we can't just solely rely on Messi. We've got to focus on the other strengths as well and the other weaknesses we can take advantage of.
0: עוברים לכדורסל הישראלי, הפועל תל אביב הודיע הבוקר על החתמתו של זק לידי, ששיחק בשתי העונות האחרונות במילאנו. שכרו של הפאוור פורוורד בין ה-32 יעמוד על 2.8 מיליון דולר בעונה הראשונה באדום, ו-3 מיליון דולר בעונה השנייה. לידי, שהחל את הקריירה האירופית שלו כאן, בגלבוע גליל, שיחק בשנים האחרונות בקבוצות יורולי כמו אולימפיאקוס, ז'לגיריס, קובנה ופרטיזן בלגרד. בעונה האחרונה שלו במילאנו, האמריקאי רשם 13 נקודות ו-4 ריבאונדים בממוצע למשחק ביורוליג, לידי מצטרף לאמיר קופי, קדין קרינגטון, שכבר חתמו בקבוצה של איטודיס בשבוע האחרון.
2: What's up, Apollo fans? Zach Lidey here. Excited and honored to join the Apollo family. Can't wait to see you all soon. Get to work, meet the staff, coaches, teammates, fight, compete, chase all our goals, and let's make history.
0: אצל היריבה העירונית מכבי תל אביב מחכים להתפתחויות בגזרת לוני ווקר, שמחזיק בסעיף יציאה ל-NBA עד מחר בחצות. הגארד אומנם מחזיק בחוזה אצל הצהובים לעונה הקרובה, אך הוא יכול לעזוב לליגה הטובה בעולם בחינם, אם יסגור עם קבוצה עד לדדליין מחר בלילה. ווקר וסוכנו נמצאים כעת בלאס וגאס, שם מתקיימת ליגת הקיץ של ה-NBA, והוא נמצא בשיחות עם נציגים של מספר קבוצות. במקביל, מכבי תל אביב מחפשת חיזוק לעמדת הסנטר, וממשיכה במסע ומתן עם איפה לונדברג על הערכת חוזהו, זאת לאחר שכבר החתימה את בונזי קולסון וים אדר. יממה סוערת במיוחד עברה על ענן חלילי, עסקת העברתו לאינטר נפלה לאחר שאתמול לא עבר את הבדיקות הקפדניות של הוועד האולימפי האיטלקי, וכעת הקיצוני של סן ז'ילואז עשוי להגיע דווקא לפרמר ליג. איפסוויץ', שפנתה לקבוצתו הבלית של חלילי כבר במאי, תאיץ את המסע ומתן על הכוכב הישראלי כשביכולתה לשלם את כל הסכומים שאינטר התכוונה לשלם. ירין לוי על סף סיכום על חוזה חדש במכבי חיפה, כך מפרסם היום איגל גולדשטיין. במסגרתו, סעיף השחרור של הקשר העומד על 2.5 מיליון אירו יוסר לפחות עד הקיץ הבא. בתמורה לכך, הוא יזכה לשדרוג משמעותי בשכר שלו. השחקן בין ה-20 שהושאל בשנתיים האחרונות לביתר ירושלים צפו להיות בורג מרכזי בסגל המתהווה של ברק בחר לעונה הקרובה. אגב, ביתר ירושלים במועדון מהבירה הודיעו להילאל חג'אג' ולרביד אברג'יל כי הם לא נמצאים בתוכניות המקצועיות לעונה הקרובה, שאורי דהן קיבל מסרים לפיו התקשה לקבל דקות משמעותיות והוא צפוי לחפש קבוצה חדשה. אילסון טווארי, שנרכש בקיץ שעבר ב-$200,000, עשוי לעזוב את הקבוצה של אלמוג כהן לאחר שדינמו בוקרשט העלתה את ההצעה עבורו. בעוד יומיים תצא לדרך עונת 26-27 בכדורגל הישראלי, כשהאלופה הפועל באר שבע ומחזיקת הגביע מכבי תל אביב ייפגשו באצטדיון טר למשחק אלוף האלופים. השתיים מגיעו בסגל חסר זכר להרחקות שספגו מספר שחקנים בשל הקטטה בסיום גמר הגביע, כשמי שצפויים לפתוח בהרכב של רן קוז'וך הם קינגס קנגווה, לוקאס ונטורה ואליאל פרץ. מהצד השני, דור פרץ, עידו שחר ואושר דוידה אמורים לעלות ב-11 של המאמן החדש קני מילר. המשחק יועבר בשידור ישיר ביום חמישי, החל מ-7:15 ב-5 ספורט. ארז חלפון, יושב ראש מנהלת הליגות לכדורגל, התראיין היום ב-5 באוויר חדר החדשות. לקראת העונה שתיפתח השבוע, הסיטואציה סביב עירונית טבריה והאפשרות לאמץ חידושים מהמונדיאל בליגת העל.
3: תחילים חומרים לחמם מנועים, להתחיל להניע את עונת הכדורגל עם משחק אלוף האלופים שיפתח את העונה ביום חמישי הקרוב, לאחר מכן משחק האירופאיות, ואת יודעת, סיימנו עונה מרתקת, ואנחנו לקראת עונה שאני מעריך ומאמין שתהיה אפילו יותר טובה ויותר מותחת מהעונה הקודמת. כל מי שעוסק בנושא, כמו שאמרתי, מכיר את לוחות הזמנים של פתיחת גביע הטוטו וכמובן של הליגה עצמה, אבל אני אומר, זה נושא שכרגע נמצא בחקירה, אני בטח לא יכול להתייחס אליו ולהגיב עליו, ואני מציע גם לאמצעי התקשורת, גם פה אני מבין שזה כן כותבים וכן מעניין אולי את הציבור, אבל בסופו של דבר כרגע עוסקים בזה אנשי

0: כמובן מכאן, במידה ויימצא משהו, אז זה יגיע כמובן גם לדיינים וקדימה, אבל בואו נאפשר כרגע לחקירה להסתיים, ואני בטוח שהאמת אצל האור. הפסקת מים פוגעת ברצף של המשחק. אני מזכיר לך שגם כן. במשחקים שכמובן יש עניינים שהשופט בודק, אז עוצרים גם לנושא של בדיקות איבר, ואז השחקנים כן יכולים לשתות, ובסוף אני לא רוצה לפגוע ברצף של המשחק.
1: זהו, אנחנו סיימנו, שימו לב, המהדורה הבאה של חדשות הספורט מחר בשעה 9 עם כל העדכונים האחרונים לקראת המשחק בין אנגליה לארגנטינה. עד אז, המשך צפייה נעימה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: העולם נחלק לשניים, אלה שיש להם סיבוס ואלה שרוצים סיבוס. סיבוס, הצליח לך, ולך?
4: Every coffee, a new world. Espresso, what else?
5: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה לינק הזה.
6: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
7: 30 דקות לשריקת הפתיחה? הזמינו פיצה באתר או באפליקציית פאפה ג'ונס ותתחילו לשחק.
8: נראה שהישיבה הולכת להערכה.
9: מישהו אמר בלונן? בלונן, have fun.
10: איון וי, החשמלית המשפחתית של איון, השחקן שהמשפחה שלכם צריכה.
11: מסירים את הכפפות, יוצרים שינוי, עוצרים את האלימות בקרב בני הנוער.
12: No more FOMO, ג'ומו קרסו תל אביב, עכשיו במחירי השקה, כוכבית 9250.
13: השידור בחסות
14: הפריסל בקאטה גליל ים החל, במחירים ובתנאי תשלום שלא יחזרו. קאטה גרופ.
15: אג, אפליקציה תחבורה ציבורית חינמית עם תכנון מסלולים חכמים, תיקוף נסיעות ובלי פרסומות. אג,
16: מי תעמיד שם בשבילי?
17: אני
18: הגזמת, ההסתדרות.
19: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי,
8: אין ארוחה בלי מבחרת הרטבים של איינס. ניתן להשיג אותנו ברשתות ההמבורגר הנבחרות.
14: וואו,
7: ראית?
14: לא, התכוונתי שנעים פה.
3: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: קולקציות בתי המלון בארץ ובעולם של רשת מלונות בראון. מבית ישראל קנדה.
5: Carlsberg, probably the best beer in the world.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
1: שלום לכולם, אנחנו עם עוד פרק בסדרה על השחקנים הגדולים, הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה. היום עם הגדול מכולם, לפחות לטענתו של מי שיושב כאן לצידי יהודה הרם, דייגו ארמנדו מרדונה. אלן יהודה, מה עניינים?
2: בסדר גמור, נדב.
1: תקשיב, אני ראיתי דייגו כמה פעמים על המגרש, אבל בעצם פגשתי אותו פנים אל פנים פעם אחת בלבד, וזה היה כשהייתי בביקור בקובה דווקא, באבנה, פגשתי אותו בתקופה לא הכי טובה בחיים שלו. מתי אתה פגשת אותו פעם ראשונה?
2: אחרי מלחמת יום כיפור, ששכבתי 6 חודשים בחולות של סיני, החלטתי, אני נוסע לארגנטינה, ניטס לארגנטינה, זה היה בכמעט סוף 75, על מנת להתעברר קצת, ואתה יודע, חשבתי לגמרי שאולי אני אשאר שם. ואז אני יליד לפטרנל. לפטרנל זה מאיפה ארגנטינו ג'וניורס, שם הוא היה משחק. אף על פי שבגיל צעיר מאוד עברתי לסן מרטין, עוד מקום אחד שיש שם הרבה כדורגל, והתחלתי לשמוע על אחד,
1: הוא היה אז ילד בן 15.
2: כן, על פלוסה. והיה גם הסיפור של הסבוז'יטה, שבטח אתה מכיר את כל הסיפור, הקבוצת הנערים הזאת שנוסע.
1: אבל מתי אתה ראית אותו בפעם הראשונה?
2: אז אני אומר לך, הלכתי לראות אחד ממשחקי הנוער של ארגנטינו ג'וניורס, ואז ראיתי אותו. לא, כמובן לא דיברתי איתו אז, אבל אז ראיתי אותו בפעם הראשונה, ו... אם אני לא יודע אם יש לי ידע יותר מאחרים, אבל היית רואה ישר שזה משהו שונה לגמרי, הבחור הזה, עם מה שהוא היה עושה במגרש.
1: כן, אבל אתה יודע, ארגנטינה זה מדינה שהוציאה לאורך ההיסטוריה המון שחקנים גדולים. משנות ה-30 וה-50, ואלפרדו די סטפנו, ואחרי זה הרבה, והנבחרת של 78 עם קמפס, ועוד הרבה לפני זה. השאלה שוב, האם אפשר היה לחשוב על מרדונה כשהוא עלה לבוגרים בארגנטינוס ג'וניור בגיל 16-17, שהולך להיות פה אחד מהגדולים, או שאמרו בסדר, עוד כישרון, נראה מה יצא.

0: איתו.
1: אתה יודע איך זה הולך בעיתונים. אתה משחק משחק אחד טוב, פעמיים טוב, ואתה מעביר אותו כבר ליובנטוס, אבל בתקופה הזאת זה לא היה ככה, מכיוון שבאמת, כמו שאתה אומר, יצאו כדורגלנים מאוד גדולים מהתקופה הזאת, אבל עליו אפשר היה לראות את, את השוני, את הטיפול בכדור, את הרמת הראש, אל לדעת מה הוא הולך לעשות לפני שהכדור מגיע אליו. וראו את זה, ואני לא הלכתי רק פעם אחד, מכיוון שזה מצא, תשמע, התחילו לדבר על הילד הזה, והילד הזה, אני זוכר אפילו את המשחק, הייתי בארגנטינה שהוא שיחק את המשחק הבכורה שלו נגד טג'רס, מקורדובה, ובנגיעה הוא נכנס בערך בדקה 70, 68, משהו כזה, בנגיעה הראשונה שלו בכדור, הוא העביר בין הרגליים לאחד מהוותיקים של טג'רס, זה אתה אומר, אדוני, הרי בתקופות האלה, היו מרימים אותך וזורקים אותך מעבר לגדר, קצת כבוד לוותיק.
0: אני חושב שהיה שם משהו אחר, זה היה הרבה מעבר לכישרון, כי שחקנים כישרונים יש הרבה. היה בו, ומה שאתה מספר, להעביר לשחקן ותיק בין הרגליים, היה בו איזה ביטחון עצמי, איזה מין שחצנות של, של אחד שיודע שהוא הכי טוב. זאת אומרת, אחד שגם בגיל 16-17 כבר ידע שיותר טוב מכולם. והוא לא הסתיר את זה. היה לו איזה אופי שהוא שם אותו קדימה. הוא לא התבייש אף פעם.
1: את הדברים האלה היו לו, ועכשיו יש לו את זה עוד יותר.
0: עזוב עכשיו, עכשיו היום הוא בן 60.
1: בסדר, בסדר. עכשיו הוא בן 60 והוא מדבר הרבה שטויות. אבל זה נכון, מכיוון שהוא היה בארגנטינו ג'וניור, זה אני מדבר איתך על שנת 79, ב-81 הוא עבר לבוקה. ב-79... הפודיום של השוערים בארגנטינה, קריסו, פיליול וגאטי, זה הפודיום. וגאטי, לפני המשחק נגד ארגנטינו ג'וניור, סמר אל גורדיטו אסטה, השמנמן הזה, לא יכול להפקיע גול, נגמר 5-2. 4 גולים הוא שם לו. יומיים לפני ש... יומיים אחרי שהוא אמר, הוא לא יכול לשים לי גול. כן. אז אתה בא ואומר לי שכבר היה לו ביטחון וכל הדבר הזה. הוא... זה משהו... משהו אחר לגמרי.
0: תשמע, קודם כל, צריך לומר, זו הייתה תקופה אפלה בהיסטוריה של ארגנטינה, נדבר סוף שנות ה-70, התקופה של החונטה, של ה... כל מה שקרה שם, 30 אלף, לוס דספרסידוס, דברים איומים ונוראים. כמובן שזה לא נגע לכדורגל עצמו, אבל המונדיאל של 78, שלמרות שארגנטינה זכתה, זה מונדיאל שיש עליו איזה נקודה שחורה, אפילו השחקנים, חלק מהם אפילו התביישו במהלך השנים. איפשהו, אולי יצא לדייגו אפילו טוב, שמנוטי הוריד אותו ברגע האחרון מהסגל, בערב האחרון לפני שהוא קבע את ה-22.
1: אני זוכר את זה. אני זוכר את זה, את הבכי שלו. הוא ניפה שלושה שחקנים מנוטי. והוא היה ביניהם, אבל אתה יודע מה...
0: למה, דרך אגב, למה הוא ניפה אותו? זה לא שבגלל יכולת.
1: לא, לא, בוודאי, אבל אל תשכח שהיה לו שם את ולנסיה, והיה לו שם את אלונסו, והיה לו שם את ויג'ה, בתפקיד שלו. ואת מי אתה תוציא? את הילד. אתה לא תוציא את אלונסו, היה אליל גדול בריבר, וולנסיה בטג'רס היה... אז הוא שילם את המחיר, דרך אגב, הוא אף פעם לא סלח לו על זה.
0: למרות שהוא ומנו אותי בסדר, כן, אחד עם השני.
1: כן, כי שנה אחרי זה הם לקחו את אליפות העולם לנוער ביפן.
0: נכון.
1: עם דייגו שמה ועם מנו אותי. אבל הסיפור הזה שאתה מספר של החונטה, שכאילו אין עליו אשמה, בימים האחרונים אומרים שהוא הצטלם עם וידלה.
0: טוב.
1: אז אתה יודע, וידלה, ראש החונטה, כן. שהוא הצטלם שם, הוא אומר, בחיים לא הצטלמתי עם וידלה, אבל אתה לא יכול לדעת מה קרה שם. ולגבי הריח, אני הייתי במונדיאל הזה, ואת המשחק נגד פרו לא ראיתי, כי זה היה ברוסריו. ואני יושב בטלוויזיה, ואני רואה 1-0, ואני רואה 2-0, ואתה יודע, אני לא צריך לספר לך, בארגנטינה, אני יושב איתך פה, ואתה יושב איתי כאן, ואני חושד בך, ואתה חושד בי, ואני חושד בעצמי גם, אתה יודע, הרי כולם חושדים בכולם שם על מה שקורה. ואני מסתכל על הבן דוד שלי, איתו ראיתי את המשחק, אני אומר לו, לואיס, אל גומה.
0: משהו פה.
1: כן, משהו, לא, הוא אומר לי, מה פתאום, לא. 4-0, 5-0, 6-0. טוב, אפשר לעבור טיפה קדימה?
0: בוא נעבור.
1: לא, לא, לא, טיפה קדימה להיום, לתקופה של היום. יש בחמישי לאוקטובר, כן. ארגנטינה פרו.
0: כן.
1: פרו כבר העיפו את ארגנטינה בשנת 70 מהמונדיאל. ופרו הפסידו 6-0 על המשחק הזה שמדברים.
0: ופרו, אם אני מחבר אותך לזה, כי אני רוצה לחזור למרדונה, כמע...

0: את בגלל פרו, כל מה שאנחנו יושבים כאן עכשיו לא מדברים. כי אם בשנת 85, במשחק האחרון, גרקה לא מבקיע את השער שוויון, מרדונה לא אלוף עולם ב-86, ואנחנו לא מדברים פה על כלום עכשיו.
1: לא, לא, לא, בוודאי. ועכשיו יש את המשחק בחמישי לאוקטובר בפרו, ואז מתחילים לצאת את כל הדברים שלה, של ה-6-0. השחקנים של פרו בעיקר, כן?
0: אבל אני רוצה לדבר על דיאגו. אנחנו התכנסנו כדי לדבר על דיאגו. אז הוא פספס את המונדיאל של 78, דרך אגב, אתה חושב שאם הוא כן נמצא בסגל, הוא היה משחק, הוא היה כמו רונלדו של ברזיל 94, יושב בספסל ובוחה כפיים?
1: לא, אני חושב שמנוטי, תראה, מנוטי הוא אינטליגנט, הוא לא מילארדו שדוקר אותך עם סיכות. לא, הוא לא היה נותן לו. הוא לא היה, אם הוא הוציא אותו...
0: אז הוא עשה לו אולי טובה.
1: כן, הוא הוציא אותו טובה. אם הוא הוציא אותו, זה מכיוון שהוא ידע שהוא לא ישחק.
0: אוקיי, ברצלונה. אני בדלג על בוקה, אני יודע שלך זה חשוב, אבל ברצלונה. דיאגו מגיע ב-82 לברצלונה, חותם אחרי באמת שעושה דברים מדהימים בבוקה, מגיע לאירופה בתור השחקן הצעיר הגדול ביותר בעולם, ואני רוצה להזכיר לך שהוא מגיע לברצלונה, בעצם משחק את המשחק הפתיחה של המונדיאל נגד בלגיה, יום לפני שארגנטינה מודיעה על כניעה לאנגליה, לבריטניה, במלחמת פוקלנד מלווינה. כלומר, זו תקופה... מוזרה מאוד בארגנטינה, איך אפשר בכלל לשחק כדורגל בכזה מצב שכולם במלחמה ואנשים נהרגים ואין ראש בכלל לכדורגל. יש מונדיאל, וזה אלופת עולם, ודיאגו במונדיאל ראשון שלו. אחרי זה שאני רואה מה שהוא עשה במשחק עם ברזיל, שהוא בעד שם בבטיסטה, העצבים שלו, אני חושב שאני גם יכול להבין. נראה לי שכל האווירה סביב הנבחרת באותו מונדיאל הייתה אווירה בלתי אפשרית.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי עכשיו? שהייתי אולי החייל היחיד במלחמת לבנון שנסע בזלדה שלו עם המזוודה בשביל לנסוע לספרד. כי היו לי כרטיסים גם, למשחקים. התכוונתי לנסוע למלחמה.
0: כן, הייתה מלחמה במלווינס בפוקלנד, והייתה מלחמה בלבנון.
1: כן, בטח, כן.
0: בעת ובעונה אחת.
1: כן, באו לקחת אותי בשביל... גרתי אז בכפר סולד, באו לקחת אותי בשביל... עם האוטובוס. ואמרתי, אמר, יש לי פה מזוודה, לנסוע למונדיאל. כן, זה היה ויכוח גדול אז בנבחרת ארגנטינה בין קמפס למרדונה, מי ילבש את החולצה ומי יהיה המנהיג בתוך הנבחרת. אבל כמובן זה היה כישלון גדול מאוד, ויכול מאוד להיות שכבר אז הוא התחיל להסתבך, אף על פי שאומרים שההסתבכות שלו בעיקר זה כך שהוא הגיע לנפולי.
0: אתה מדבר על הסמים?
1: כן,
0: ברור. הסמים זה בברצלונה, הוא נחשף לעולם הזה, כן. זה ברור. היו לו מספיק חברים טובים שבנפוליס הגיע למקומות אחרים, למאפיה, לקמורה, אבל בברצלונה הוא התחיל להכיר את החיים הטובים. פתאום היה לו הרבה כסף, פתאום היו לו חברים, לא תמיד החברים הכי טובים,
1: בוודאי.
0: שלקחו אותו למסיבות הכי נחשבות.
1: זו הייתה הבעיה שלו, נדב, שאף פעם הוא לא היה מלווה חוץ מאחד ששמר עליו, שזה גיז'רמו קופולה, הסוכן שלו.
0: מה עם סיסטר פילר?
1: סיסטר פילר, קודם כל.
0: שעכשיו הלך לעולמו, כן, ממש לא מזמן.
1: סיסטר פילר, ברגע שהוא ידע שהבחור הזה מתחיל להסתבך, הוא עזב אותו. סיסטר פילר עזב את מרדונה, לא מרדונה את סיסטר פילר. וקופולה היה איש שאהב את הלילה. והיום הם עדיין בקסח, אבל קופולה אוהב אותו אהבת נפש, ואולי פעם הם יחזרו לעצמם, אבל קופולה במקרה הזה לא עזר לו, כי ליחיד שהוא היה אומר תמיד כן. ואתה לא יכול להגיד לו תמיד כן, היה פעמים, לפעמים היה צריך להגיד לו לא על כל הסיפורים שהוא עשה.
0: שנתיים בברצלונה היו שנתיים שהוא רוצה לשכוח מהקריירה שלו, מבחינת הפציעה שכמעט גמרה לו את הקריירה, שגויקוצ'יה שם חתך אותו, הגמר נגיד בלבאו, מכות על הדשא שם מול העיניים של המלך, בושה וחרפה, לא רק הוא, כולם כמובן, אבל זה נראה זוועה, ושום תואר כמובן, שנתיים, הוא ברח משם, ומצא את עצמו בנפולי, ובעצם אני חושב בנפולי הוא מצא את עצמו, כי הוא בעצם חזר להרגיש כמו שהוא הרגיש בבוקה. כלומר, במקום של שכונה, לא במקום של אי סוסייטי.
1: בדיוק, הוא בא לדרום, הוא בא לעם. זה טוב מאוד מה שפה אמרת לגבי העניין של בוקה. אל תשכח מאיפה, צריך לזכור מאיפה הוא הגיע הבחור הזה. והוא בא לנפולי.
0: למרות שיש כאלה שיצאו ממקומות קטנים והפכו להיות, אתה יודע, הסתדרו יפה מאוד במקומות הגבוהים.
1: כן.
0: זידן למשל, מאיפה לא, הוא לא, בא, מאיפה הוא הגיע.
1: לא, בסדר.
0: אבל דיאגו היה אחד כזה שהיה כל הזמן חייב להיות מחובר למקורות שלו.
1: כן, ובנפולי באמת הוא מצא את זה. האיטלקים ראו...

0: את הדבר הזה שיש לנו רגליים.
1: זה לא סתם איטלקי, זה נפוליטני.
0: זה מולידיים בדרום.
1: למה במילן ביובנטוס הוא לא מסתדר?
0: אני מתאר לי שלא, אבל בא הדרום, שתמיד היה מופיעים בתחתית העיתון, מנצחים את יובה, מנצחים את אינטר, מנצחים את מילן, לוקח איתם אליפות, לוקח איתם גביע, זה בחלום שלהם, לכן אחרי כל כך הרבה שנים הוא עדיין בעצם האלוהים שם.
1: עדיין בדבר. היום, שהוא חוזר לשם פעם, כן? עושים לו חגיגות, ועוצרים את העיר, ובאופרה שם עושים לו קבלות פנים, למרות שהוא, אתה יודע, עדיין יש לו בעיות שם
0: עם המס הכנסה. כן, אבל אני יודע. תשמע, אתה יכול להאמין שאז הוא באמת לא ידע מה, הוא לא, עזוב, הוא לא גמר שש כיתות, אתה מבין? היום, אם אני יודע, מסי, לא יכול להיות שמסי לא ידע כלום. אף על פי שהוא לא, בוא נגיד,
1: גאון גדול.
0: איך סלוויה אומר, הוא לא יוצא ממכון ויצמן, כן? או רונלדו. זה חבר'ה שמשהו הם יודעים על העניין הזה, אבל הוא בטח לא ידע על העניין הכספים.
1: אז בעידן ההוא של שנות ה-80-90, היום כל שחקן כזה כוכב, יש מסביבו 30 אנשים, עורכי דין, יועצי מס, אנשי פרסום, יועצי תקשורת, שם היה לו אולי סוכן, זה מה שהיה לו.
0: נו, כן.
1: ובנדה של כאלה שרק רוצים להוציא לו כסף.
0: כן, עכשיו הוא מנהל משפטים נגד אשתו, אז זה שקנתה דירות בניו יורק, עזוב, זה סיפור. ומה שמעניין, שהוא, מי האליל שלו? בעצם אתה יודע מי האליל שלו.
1: בוצ'יני.
0: לא, לא, לא לייבי כדורגל.
1: אוקיי.
0: הצ'גווארה.
1: ברור.
0: קומוניסט.
1: כן.
0: הוא בא לאפיפיור, הוא מסתכל על הקופולה, הוא רואה קופולה מזהב, אבל יש לו ארבעה ילומים באוזניים. אתה מבין? הוא דואג לעניים, אבל היום הוא לא עושה שום דבר בשביל הכסף. דיברנו קודם על ונסואלה. אנחנו קופצים ממקום למקום, אבל למשל, הוא הלך להיות
1: חבר של אוגו צ'אבס. כי אוגו צ'אבס חבר של פידל קסטרו, כן, שחבר של צ'ה
0: גווארה. בוודאי, הוא הלך להיות פרשן של אליפות. אתה יודע כמה כסף הוא לקח? והוא מדבר על זה שיש עניים בארגנטינה. מדברים על יותר מ-600 אלף דולר בשביל 4 או 5 משחקים, יחד עם ויקטור אוגו מורלס, אתה יודע. כן.
1: מי ששידר את השערים של 86. חכה, בוא, אני רוצה להחזור אליך היינו במונדיאל של 82, ואז דיאגו עובר לנפולי, ואחרי השנים הקשות בברצלונה, בנפולי הוא מוצא בעצם את המקום הכי טוב שלו מבחינת ההצלחה, גם בגיל הכי טוב, גיל 26, איזה השיא של שחקן כדורגל, ואז הוא מגיע למונדיאל במקסיקו. אבל לפני שהוא מגיע למונדיאל במקסיקו, הוא מגיע לישראל.
0: כן.
1: והביקור ההוא, אני חושב שכל מי שראה את אותו משחק לא ישכח אותו. אתה יודע, ישראל, ארגנטינה, במחצית 2-2. אתה זוכר את זה?
0: כן.
1: 2-2.
0: אני ישבתי עם חבר טוב שלך ששידר, עם פצ'י אנדרדי הקולומביאני.
1: פצ'י אנדרדי, גם הוא כבר לא איתנו, לצערנו. אני נסעתי לנורווגיה, שבוע לפני זה.
0: נכון, הפסידו 1-0.
1: הם הפסידו 1-0, בעיתון חדשות שארגן את המשחק, הכביא את התוצאה שחס וחלילה של אנשים לחשבו שזה נבחרת חלשה, מה קורה פה?
0: ושם מתחיל הידידות שלי, שיש לי עד היום, לא רק איתו, אלא עם קרלוס בילארדו. כי בארגנטינה ניסו להפיל אותו. אני הייתי עד שעיתונאים בישראל מנסים להפיל אותו, כי ארגנטינה שיחקו רע מאוד, אתה יודע, לנורווגיה. היום, אם הם מפסידים, היום בעצם הם יכולים להפסיד.
1: האמת שהיום, כן. כן.
0: אבל אז לנורווגיה, עם השחקנים שהיו להם, ואני זוכר מקרה שאני חייב לספר.
1: רגע, אותך. רגע, שנייה. אמרתי 2-2 במחצית, אבל לא סיפרתי את התוצאה בסוף. 7-2. הרבה אנשים אומרים, ופצ'י אנדרדה אמר לי זה בעצמו, שזה היה אחד המשחקים הכי גדולים של דיאגו מרדונה בהיסטוריה שלו בנבחרת. נכון שזה היה רק ידידות, אבל זה היה גם הרגע שבו, אחרי מה שקרה בנורווגיה, אחרי שהם כמעט לא עלו למונדיאל הזה ברק בגלל המשחק כן, הזה עם כן. פירו, שהיה נראה שזה נבחרת שלא תצליח, זו הייתה הנקודה שהכל התהפך.
0: הכל התהפך, הם נסעו אחר כך למקסיקו, לחודש ימים לפני, הרי בילארדו ברח מארגנטינה עם הנבחרת, כי הוא ידע שהוא לא... זה, אחר כך היו הדגלים, תסלח לבילארדו.
1: זה בילארדו. בסוף.
0: אבל פה מתחילה ההיכרות שלי עם דיאגו, שאם אני יכול לספר,
1: אתה יכול מרגיש. לספר בוודאי, בשביל זה אנחנו פה.
0: אני הסתובבתי עם עיתונאי, שגם הלך לעולמו, הוא עיתונאי מאוד מאוד ידוע בארגנטינה, אוגו איברה. ולפני ארוחת צהריים, יום לפני המשחק, לפני ארוחת צהריים, אם אתה זוכר, מרדונה לא הגיע עם הנבחרת.
1: הוא הגיע בנפרד.
0: במטוס, נכון. דרך יוגוסלביה, כן. אני יודע משהו.
1: ואז היה סיפור עם ולדן, או... לא משנה.
0: לא זוכר בדיוק את הקטע. אז אוגו איברה, לפני ארוחת צהריים, הוא שואל אותי...
1: במלון דן אקדיה.
0: כן, הוא שואל אותי, תגיד לי, פבלו, הוא אומר לי, יכול להיות שיש פה שני חדרי אוכל? אמרתי לו, תשמע, לפעמים יש, כי אתה יודע, קשה. הוא אומר לי, בוא נחפש. אז נכנסנו לאיזה חדר אוכל, הוא אומר לי, בול. בול, הוא אומר לי. מחכים איזה רבע שעה, היה בתוך החדר אוכל, היה שולחן ארוך, התחילו להגיע אנשים, ואנחנו רואים את השגריר ארגנטינה, וקופולה, ו... חתיכה יפהפיה יושבת שם. ואז הוא מגיע, הוא נכנס, והולך ישר אל החתיכה הזו, ונותן נשיקה, ואני, מה אני מבין בזה? היה לי זה,
1: מצלמה
0: עם פלש. טרח, אני נותן. ואני חוטף ביתה מיברה מתחת לשולחן, אתה משוגע? אני צילמתי. כשנגמרה ארוחה, יצאתי החוצה, והעיתונאים הארגנטינאים היו שם, נשבע לך, נהיה לי צמרמורת עכשיו, הם אומרים לי, כמה אתה רוצה? אני אומר לו, על מה? הוא אומר לי, כמה? תגיד כמה אתה רוצה. הוא אומר לו, על מה אתם מדברים? הם כמעט הרביצו לי, הוא אומר לי, על התמונה שצילמת. אז אתם אומרים, משוגעים. אני נתתי את התמונה הזאת לדייגו. אמרתי לה, זה שלך, רואים, אתה יודע מי זאת?
1: עכשיו תספר לי. 30 שנה אחרי, הגיע הזמן.
0: אשתו של מי שכמעט היה מגיע להיות נשיא ארגנטינה, של סיולי, שהוא היה... אני יודע, המושל של בוינוס איירס. דרך אגב...
1: רק נזכיר שקלאודיה הייתה במלון,
0: נכון,
1: בחדר שלה.
0: כן, כן, כן. והוא שלח אותי לשמור עליה בינתיים שהוא... כן, הוא היה בבריכה, ושלח אותי לשמור עליה בזמן שהוא נכנס לבריכה. היא באמת העניקה את דלמה, הבת הבכורה שלו, כן. ואז התחלנו לדבר, ואני... הוא משום מה, לא יודע, הוא אמר לי, מתי שאתה רוצה תצלצל. אז אתה יודע, ככה קשרנו קשר, ושהגענו, אתה אומר לי את השנים, כי לכל שנה יש לי, לכל שנה יש לי סיפור אחר, כן.
1: אז היינו בשנת 86, בוא נגיע למקסיקו. מקסיקו 86, זה בעצם הרגע השיא של הקריירה שלו. הגמר נחמד מאוד, אבל היה לפני הגמר את המשחק נגד אנגליה. שהמשחק נגד אנגליה, אין מה לעשות, זה 4 שנים אחרי המלחמה. כמה שיגידו שאין קשר בין פוליטיקה לספורט, זה הכי הרבה פוליטיקה בספורט, גם לאנגלים וגם לארגנטינאים. היה מתח אימים, וזה כבר משחק רבע גמר, מי שמפסיד הולך הביתה. ואנגליה הייתה טובה, גארי לינקר היה בכושר פנטסטי.
0: עוד 5 דקות זה היה נגמר אחרת, אני חושב. אם אני זוכר את
1: זה. אבל שני הגולים האלה, איך אתה, כאילו, הראשון עם היד, אתה יודע שזה, כולם ידעו שזה עם היד, זאת אומרת, אי אפשר להגיד, לא, זה אולי היה בראש. עזוב, זה היה ביד. 1.60 מטר, והוא עם שילטון 1.90 מטר, ועוד עם היד למעלה ולא מגיע, נו באמת.
0: ואז אתה קולט את החוצפה שאני לא יודע, לפעמים אני אוהב אותה, לפעמים אני כוסה, שהוא רץ לקו, והוא צועק לבורוצ'אגה בני התרמיר.
1: תבוא אליי, ברור.
0: אתה מבין, זה, אתה יודע, אירופאים.
1: זה לומדים בשכונה.
0: בדיוק.
1: זה רק בשכונה, מי שם בבית ספר לכדורגל לא יודע את הדברים האלה.
0: הוא רץ, זה, ושמתלבשים, יש סיפורים, מי שמספר את האנקדוטות הכי גדולות זה רוג'רי. רוג'רי, אתה יכול להתפוצץ מצחוק. איך הוא קרא להם לבוא ורץ לעבר, רץ לפינה והם התחבקו, ומה שדיברו שם הם דיברו. אבל יש עוד גול.
1: כן, נכון. שמדע ומדברים פחות.
0: ועל הגול הזה, למשל, גם אם... הגול הזה שווה יותר מאחד.
1: בוא נגיד. אחרי הניצחון הזה, אני חושב שלא היה בכלל ספק שהם לוקחים את הגביע, לא יעזור בדין. כלומר, אין, גרמניה טובים, וגרמניה עשו קאמבק בגמר מ-2-0 ל-2-2, והוא לא הבקיע בגמר, אבל המסירה הזאת לבורוצ'אגה, הכדור שהוא שלח אותו דקה 87 או משהו כזה, תשמע, אני ראיתי את זה במילואים, בטלוויזיה, בגודל של 2 סנטימטר על סנטימטר, אני לא ראיתי את זה, חשבתי שראיתי, שמעתי משהו, ושמחתי, אני חושב שכל העולם שמח, כי הגיע לו. אתה יודע, זה, כן. זה היה הרגע שאמרת, אין, הוא הגדול מכולם, הוא צריך לקחת את זה. והוא לקח את זה.
0: ודרך אגב, כן. אתה יודע שהיה משחק לפני זה נגד אנגליה, שהוא עושה כמעט אותו דבר, אבל הוא סיים את זה אחרת, ואחיו אמר לו, פעם הבאה שתהיה ככה, תגמור את זה כמו שגמרת. והוא מספר את זה, אבל באמת, אתה יודע, כי יש הבדל, שאתה עושה גול כזה, זה השאלה מתי ונגד מי. דיברת על המלחמה, הרי אני חונכתי שאנגלים הם

0: קוליונליסטים.
1: כן, נכון. הפיראטים הכי גדולים גמבו לנו את המלווינה.
0: כן, אני, שיש שם בערך 200 אנשים ו-300 כבשים. ממש אתם צריכים את החתיכת האדמה
1: הזאת. לא משנה, הגעתי למצב כזה שאפילו, הגעתי למצב כזה שאפילו לא הייתי מוכן לשמוע את הביטלס, אתה יודע, כי זה היה להיות בפנים, מה זה אנגליה? לא הייתי יכול לראות כדורגל אנגלי.
0: היום?
1: גם כמו ש... היום כן.
0: הכל בסדר?
1: לא, בטח.
0: איך היחסים היום בין ארגנטינה לאנגליה בכלל, באופן כללי?
1: תשמע, הלאומנים עוד רוצים לקחת את המלווינה.
0: כן, זה עוד קיים.
1: בטח, אבל יכול להיות שהם יגיעו להסדר. תשמע, יש המון נפט שם.
0: אוקיי. בואו נעזוב את הדברים האלה. אנחנו מתקדמים בשנים. דייגו מגיע למונדיאל ב-90 באיטליה. ואני זוכר, הוא ישב, גם כן, כרגיל, משחק בישראל, לפני שנוסעים למונדיאל, זה הפך להיות מסורת. האמונות התפלות, ארץ הקודש מביאה להם את המזל, הם באו לי פה את המשחק ב-90, אני כבר לא זוכר בדיוק מה היה, אבל מה אני כן זוכר, על הדשא בדן אקדיה הוא נותן ראיון
1: ליורם
0: מרבל, עומדים מסביב איזה 300 אנשים.
1: כן, יש לי יש לי התמונה, אני הייתי
0: ואתה תרגמת, נכון? אני צודק?
1: כן, כן.
0: ואז הוא שואל אותו משהו כמו, נו, ומי ייקח את הגבי הזה? כדי לקחת את הגבי, הם יצטרכו לקרוא לנו אותו מתו
1: להציל את הלב.
0: מהלב, נכון?
1: כן, כן, ככה.
0: זה היה חזק, זה היה חתיכת משפט.
1: תשמע, אנחנו לא מדברים על מסי, כן? אבל אם אנחנו מדברים על שנת 90, אתה זוכר את המשחק נגד ברזיל?
0: בוודאי.
1: את ה-1-0?
0: קניג'ה.
1: קניג'ה, אבל מסירה שלו. אבל אתה יודע איך הוא נכנס למשחק הזה? חתכו לו את הנעל, כי הקרסול שלו, הקרסול.
0: הקרסול.
1: היה כמו כדור טניס.
0: כן, הוא כן. לא הוא היה פצוע.
1: הוא לא יכל לשחק. וזה מה שהיום מרגיז את הארגנטינאים.
0: שאין נשמה.
1: הבן אדם הזה שיחק על רגל אחד.
0: כן.
1: והחברה האלה לפעמים...
0: כן, אבל תשכח, המשחק עם ברזיל, הם נתנו להם לשתות שם כל מיני דברים.
1: עזוב הם נתנו להם. זה שהם נתנו להם לשתות, זה רק איך קוראים לו? לפרנקו? לא, איך קראו לו?
0: אחד ברזילאי.
1: ברנקו.
0: ברנקו.
1: אבל הסיפור הוא...
0: מה הם נתנו להם לשתות?
1: חכה, אני אגיד לך את הסיפור באמצע. הרי ברזיל נתנו הצגה שם.
0: רומאריו היה שם.
1: נתנו הצגה, הכדורים היו שולקים ליד הקורות, כמה קורות, אני יודע. ואז הם הגיעו לחדר הרבה שבע מחצית.
0: כן.
1: ובילרדו הוא הראשון שמגיע, בדרך כלל. והוא 15 דקות לא מפסיק לדבר. הם מגיעים לפניו, עוברת דקה, בילרדו לא אומר מילה. שתי דקות לא אומר מילה. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, כן? היינו עם הראש למטה ופה ושם, 15 דקות מתחילים, דופקים לנו בדלת.
0: לצאת
1: למחצית השנייה. אז אנחנו יוצאים, לא חילוף, לא מילה, ואז מסוף השיירה בילרדו צועק, חבר'ה, החבר'ה עם החולצות הצהובות נגדכם, אל תמסרו להם. זה מה שאומר להם. אתה צריך לשמוע את רוג'רי מספר את זה, אתה מת. וזה מה שאומר להם במחצית.
0: אבל מה נתנו לו לשתות?
1: חכה. ברנקו, אתה זוכר את המעשה, את גלינדס?
0: ברור.
1: אתה זוכר?
0: ברור. ניסה לורנסו.
1: כן. וגלינדס היה לו מים לידו, ובילר לו כבר בשנות ה-60. היה דוקר. אז ברנקו ביקש מים, הוא אומר, בוא, אני אתן לך מים. הוא נתן לו מגלון איזה מים, והוא הסתובב כמו סרורי, כל המשחק אחרי זה.
0: זה לא יומן הסיפור הזה, זה פשוט לא יומן. הכי לא יומן שיש קטע שדייגו יושב עם שחקנים של אותם, והם מספרים אחד לשני, ומתפוצצים מצחוק.
1: כן, אבל בילרדו לא... הוא לא מכחיש, הוא לא מכחיש ולא מאשר. הוא לא מכחיש ולא מאשר.
0: אוקיי, זה היה משחק נגד ברזיל, ואז הגיע באמת חצי הגמר נגד איטליה. תכף נגיע לגמר. בחצי הגמר נגד איטליה, בנאפולי. בעיר שכל אוהדי הכדורגל מבחינתם מרדונה הוא אלוהים. והם לא יודעים מה לעשות. הם איטלקים, אבל הם אוהדים דייגו, וזה משחק מי יעלה לגמר, את מי יודדו בדיוק, אוהדים האלה של נאפולי, והוא בא ואומר להם, 364 ימים ושנה צוחקים עליכם, אומרים שאתם פרימיטיביים, ואתם לא איטלקים, ויום אחד בשנה הם רוצים שאתם תהיו בשבילם.
1: כן, לא, לא. בעניינים האלה, ביציאות, יש לו יציאות של, ואתה יודע, לפעמים הוא

0: זורק מילים, שאתה אומר איך זה יכול להיות שיוצאים מהראש שלו, תמיד הוא יודע להרביץ במקום האחרון, הוא מגזים הרבה בדברים שהוא אומר, ולפעמים לא במקום. דרך אגב, בתקופה האחרונה, אם אתה שומע אותו, אתה שומע אותו...
1: הגיל עושה את שלו, הסמים.

0: קיים פה...
1: אבל הוא ניצח.
0: כן.
1: אמנם בפנדלים, אבל ניצח והגיע לגמר, ואז חזר אותו משפט שהוא אמר אז ליאור מרבל על הדשא, שכדי להוציא לו את ה... לקחת את הרבה יצחו...
0: מבן הדנג הסקר אל קולסון.
1: יפה. ואני לא אשכח איך בגמר, איך ששריקת הסיום, נכון, הפנדל היה... לא היה, הייתה שם הצגה והכל טוב ויפה.
0: טוב, אבל זה משתווה ל-78.
1: עזוב, שטויות, זה לא משנה, זה הכל בהיסטוריה, אבל אני זוכר אותו עומד ובוכה.
0: בוכה.
1: בוכה בדמעות. כאילו, זה קרה אותו, זה הרג אותו, הוא לא היה מסוגל לעמוד בזה. גם מסי בכה בגמר של 2014, אבל זה היה בכי אחר, כאילו... לא יודע איך להסביר את זה, אבל זה נראה ששם באמת, כאילו, באמת, באמת עם סכין הכניסו לו בתוך הלב.
0: כן, כי הוא הרגיש שגמבו לו את, את, את המשחק הזה, והם באמת גמבו אותו, זה לא...
1: למרות שארגנטינה במונדיאל הזה
0: לא, לא, לא.
1: איומה ונוראה.
0: לא, בסדר, תשמע, זה לא, לא מדובר, אבל אתה משחק את הגמר, ואתה מחזיק 0-0 נגד גרמניה, וגומבים לך את זה בפנדל, אז ההרגשה היא אחרת לגמרי. בכל אופן, תשמע, מה שהם עשו בארבע שנים, זה משהו גדול בנבחרת הזאת. והיום, תראה נדב, אני יודע... אני תמיד טוען שזיכרון כמו שיש לך אין הרבה. אם אתה הולך ל-1970, אתה זורק לי עכשיו שש שמות של ברזיל. בלי בעיות.
1: שום בעיה. שום בעיה.
0: ואם אנחנו הולכים 16 שנה קדימה או אחורה, ב-86, תן לי חמישה שחקנים של ארגנטינה, אז אתה כן תדע. אבל אף אחד...
1: לא
0: יודע, מה הם יכולים? דורוצ'אגה כשניס את הגול, ולדאנו אולי. כן, אבל... את אנריקה, מישהו יזכור? אתה יודע שאנריקה, אתה יודע, לפעמים בשידורים אומרים, הוא בישל את הגול, למה הוא נתן לו מסירה? מה, הגול השני של ארגנטינה ומרדונה, מישהו בישל? כי נתן לו מסירה בתוך ה... מי בישל את הגול הזה? זה אנריקה שנתן, אנריקה אומר, אם לא הייתי נותח את הכדור, לא הייתי עושה את הגול הזה. אבל אתה מבין? זה נורא...
1: זה גדול.
0: נו, בטח, מה, זה נורא...
1: כמו שצ'אבי בישל את הגול של מסי, ההוא, נגד חטאפה.
0: כן.
1: הוא מסר לו ברחבה.
0: ברחבה שלו, מסר לו, זה הוא בישל. לא, אבל דייגו מהבחינה הזאת, אין, לדעתי, אין שני לא. ואתה אומר לי על מסי בכה, ומסי לא בכה, אני מקווה שהוא לא יפקה יותר. אם אנחנו מדברים עליו.
1: טוב, עזוב, אליו נגיע בפרק של מסי.
0: עכשיו, יש לי סיפור לגבי שנת 90.
1: בבקשה.
0: לגבי שנת 90. אני ב-78 הייתי במונדיאל בארגנטינה.
1: כן.
0: והייתי הולך להיפגש עם דני דבורים ועמי פסטל, שהיו שם גם את יורם. ויום אחד... אני עומד בדלפק, ופתאום אני רואה נכנס לא אחר מה שאדסון אורנטס דו נסימנטו, שעד אז בשבילי זה היה גדול שחקני הזה, ולא ידעתי, לא ידעתי מה לעשות. הוא נעמד לידי, ואמר, נשבע לך, עכשיו אני, יש לי בלקאוט.
1: לא, זה ברור. אם אני פגשתי אותו פעם אחת, זה מרגש.
0: אמרתי, ואתה יודע, אני שעזבתי את ארגנטינה, הוא היה בסיאו. אז אמרתי לו, פילה, מפירמה, פור פבור, אתה מוכן לחתם לי? אז הוא אומר לי, כן, ולא היה לי נייר, לא היה לי כלום. הוצאתי את הכרטיס ביקור של הדוד שלי, במקרה ויקרה לי משהו, זה היה בתקופה לא הכי נעימה, אז הוא חתם לי. בסדר. הגיע 86, הוא היה פה, זה לא עבר לי בראש. שנת 90, אני נמצא איתו, כמו שאנחנו יודעים, פתאום אני נזכר.
1: שיש לך את החתימה של פלא.
0: יש לי את החתימה של זה. אני צלצל לשתי זיכרונה לברכה, אני אומר לה, לא יודע מה תחפשי, תשלחי לי עם זה מונית. היא שלחה לי את הכרטיס מונית, ובאחד, אני חושב שזה אפילו, יש לי את התמונה שהוא חותם לי. אתה יודע שהוא מכנה אותו נגרו, אבל לא בגלל...
1: כן, ג'ינג'י.
0: כן. אז אני באיזשהו שלב, אני אומר לו, אתה אימפורטה, כן נגרו, אתה קונטנטו. זאת אומרת, אכפת לך ש... שפלא ישמח, הוא אומר, לא, פורקה, למה? הוא אומר, פירמה מייקה. אז אני אומר לו, תחתום לי לידו, שהוא יהיה מבסוט, שהחתימה שלך... אז יש לי את החתימה של שניים על כרטיס.
1: אני חושב שאתה היחיד בעולם.
0: אני לא חושב שאני היחיד.
1: אחד היחיד.
0: אני לא יודע...
1: תשמור את זה, זה שווה לא מעט כסף.
0: אני לא יודע, תשמור את זה, זה בשביל ההרגשה. אתה יודע, יש לך את החתימה של שני הגדולים.
1: אפרופו, השאלה הזאת היא מי הגדול מכולם, כאילו לך, אני מניח, אין בכלל שאלה. בברזיל חושבים אחרת, יש לזה תשובה, אפשר, אני חושב שאי אפשר להשוות.
0: אי אפשר
1: להשוות. זה שנות ה-70, וזה שנות
0: ה-70. אנחנו באותו דעה. זה...
1: זה עולמות אחרים.
0: הזכרת... הזכרת קודם את אלוקו בתחילת התוכנית אוגו אורלנדו גטי, טוען שפלא... אין. אין כמו פלא.

0: כל אחד יכול
1: ארגנטינאי, להגיד משהו. הוא ארגנטינאי, ארגנטינאי.
0: יש הרבה ארגנטינאים, או בכלל שאומרים שמסי יותר גדול משניהם.
1: כן, זה, כן, כן, זה נכון, אבל אי אפשר לשוות את התקופות, אי אפשר לשוות את התקופות.
0: אני רוצה להמשיך איתך. אנחנו ככה מדלגים בדרך כלל בארבע שנים, אז היינו ב-90, הגענו ל-94, עברו הרבה, הוא שעה בגלל סמים, ופה, ולא שיחק שנה, שנה וחצי, הלך לסביליה, לשחק עם צ'ולו סימאון, אף אחד לא זוכר את זה, אני זוכר.
1: רב עם בילארדו
0: שם. רב עם בילארדו, מכות וצעקות והרחקות, ועוד פעם סמים, ועוד פעם, ומגיע למונדיאל 94.
1: הוא בא לפה.
0: מה?
1: הוא בא לפה.
0: רגע, רגע, לפני זה. היה את המשחק, אני כבר כמה שנים בעסק הזה, עדיין זה המשחק הכי גדול בחיים שלי ששידרתי, ושידרנו אותו ביחד. קולומביה, ארגנטינה, 5-0. אתה לא שוכח את זה, ולא תשכח בחיים את המשחק הזה. אי אפשר לשכוח את המשחק הזה. דיאגו לא היה בנבחרת.
1: לא.
0: אבל אני לא אשכח שאנחנו משדרים את המשחק, וכבר 5-0, ואתה עם הראש כבר מתחת לשולחן, כבר לא יודע איפה להסתיר את עצמך.
1: בשלוש כבר הייתי.
0: ואנחנו פשוט לא מאמינים למה שאנחנו רואים, כי זה באמת היה משהו, אי אפשר להבין את זה.
1: אם אני לא טועה, אני לא זוכר, אבל היה חסר גול בין פרגוואי לפרו, על מנת שארגנטינה לא תגיע.
0: יכול להיות, אבל לא לזה אני מדבר. אני מדבר על זה שבערך 10 דקות לפני הסוף, כבר 5-0, המונומנטל מפוצץ מלא, כולם נעמדים על הרגליים.
1: מוחאים כפיים.
0: לא רק מוחאים כפיים, מוחאים כפיים לקולומביה.
1: לקולומביה, ברור.
0: וצועקים, מרדו, מרדו. כאילו, תביאו אותו.
1: תביאו אותו.
0: שיציל אותנו.
1: נכון.
0: כי אנחנו במצב על הפנים. והביא אותו למשחקים עם אוסטרליה. איכשהו, אתה יודע, בשיניים, בציפורניים, איכשהו עברו את אוסטרליה בפלי אוף, עלו למונדיאל. ואיזה קאמבק הוא עשה.
1: ולדעתי...
0: הוא כבר היה שמן, וכבר לא בכושר.
1: נדב, לדעתי, אם הוא לא עשה את הטעות שהוא עשה, שכולם ידעו שזה יכול לקרות, זו הייתה נבחרת, לדעתי, זאת אומרת, החצי. מרדונה ולבו, לא, סימיוני רדונדו.
0: באמצע.
1: מרדונה ולבו,
0: בטיסטוטה.
1: קניז'ה בטיסטוטה.
0: ובטיסטוטה בסי שלו.
1: בסי, לא,
0: שהוא
1: לא,
0: צעיר, חזק.
1: לא, לא, לא היה דבר כזה. באמת, אני חושב שזה היה אמור להיות טיול שנתי. אם הוא לא עושה את הטעות הזאת שהוא עשה, ארגנטינה שיחקה, זוכרת, הגול של, אם אני לא תורא, של רדונדו, של קמביאסו, אני לא זוכר.
0: אני זוכר את המשחק נגד יוון, שהוא רץ למצלמה בשיגאון.
1: כן.
0: ואז המשחק נגמל נגד ניגריה, לוקחת אותו האחות, מכניסה אותו לבדיקת סמים.
1: כן. דרך אגב...
0: תעשה פיפי.
1: עוד סיפור שיש לי איתו, בגלל זה החוסר ההגינות שיש לי אולי, זאת אומרת, אני יותר לא אובייקטיבי. ב-94 שהוא מגיע...
0: לפה, לארץ.
1: לארץ, לפה.
0: ופעם שלישית זה היה.
1: כן. ואני הייתי קצת מעורב בהבאת הנבחרת.
0: כן.
1: אז שהייתי בארגנטינה, אני קונה את כל התלבושת לבן שלי, שאז היה בן 9. אז באיזשהו שלב אני שואל את דיאגו, דיאגו, אכפת לך שהבן שלי ייכנס איתך למגרש? הוא אומר לי, למה לא? בוודאי. ואני, אתה עוד בטח זוכר. אז לא נכנסו בכלל
0: לא,
1: אנשים
0: לא,
1: לזה.
0: לא, לא, לא.
1: ואני, אתה יודע, אם הייתי אז בצבא, היו מכניסים אותי, היו אומרים לי סבון. אני הולך לראש המשלחת, שהיה נשיא בלסלפיד, אני אומר לו, אחרי ששאלתי את דיאגו, אני אומר לו, אני יכול להכניס את הבן שלי עם דיאגו למגרש? הוא אומר לי, מה פתאום, לא נכנסים לילדים. אבל דיאגו אמר לי שכן. דיאגו אמר לו שכן, מי אני משכן? ככה בדיוק. אז באמת, באמת, הבן שלי הוא, אני חושב שהיחיד.
0: שבזכות התמונה הזאת, בזכות התמונה הזאת, וגם מכתב מיוחד שכתבת, הוא הסכים לדבר איתי כשהגענו לקובה.
1: כן.
0: זה סיפור ארוך, אני לא אספר פה את כולו, אבל אנחנו ממשיכים בשנים, זה היה שנת 94 כמובן, הוא נתפס על סמים, עוד פעם ישעו אותו, זה היה סוף הקריירה שלו בעצם בנבחרת. המשיך, ניסה עוד קצת בבוקה, קצת אפילו שחק בניולס, איזה שבועיים. במנדישור,
1: הוא הלך לאמן את מנדישור, הוריד אותם ליגה.
0: כן, זרקו אותו אחרי שבועיים. ואז באמת הוא יידרדר, אתה זוכר, יש את התמונות האלה שמכניסים אותו למכונית, הוא נראה באורוגוואי,
1: באורוגוואי, הציל אותו.
0: באורוגוואי הוא ממש היה על סף מוות.
1: כן.
0: עד שפידל אמר, תבוא אליי, אני אערך אותך ואני אטפל בך, ויש באמת בקובה, כמו שאתה יודע,
1: כן.
0: בקטע הזה הם מאוד חזקים, בקטע של הרפואה וגמילה מסמים. ואז אני אומר לך, יהודה, אני נוסע לקובה לפגוש אותו. איך תיסע? איפה תמצא אותו? מה זה? זה אתה מרים טלפון קובע? איזה קובה? של 2003?
1: כן.
0: אין, אתה לא יודע כלום. עשינו טלפון בלילה לדניאל ארקוצ'י, שכתב לו את הביוגרפיה.
1: כן, את הספר. כן. אנחנו חייבים לו עדיין כאילו.
0: נכון.
1: כן. כן.

0: נתן לנו קצת טיפים וכן הלאה, ואני נסעתי לקובה, וביום לפני האחרון שלי, שבועיים שלמים אני מנסה כל מיני קשרים פה ושם, שום דבר לא עוזר, איפה תמצא מה? אמרתי, אני עושה את הדבר האחרון, אני יודע שהוא שם משחק גולף כל יום. כל יום אומרים לי שהוא השתגע, יש לו עכשיו שיגעון חדש ששחק גולף, בכל אבנה יש מגרש גולף אחד, אז איפה הוא ישחק? שם. לקחתי נהג מונית, נתת לו 50 דולר, אמרתי לו, אתה איתי כל היום, אתה גם תצלם אם צריך. נסענו למגרש גולף, אין שם נפש חיה, מי שחק גולף בקובה? תעשה לי טובה. אף אחד, מי? כקומוניסטים האלה שחקו גולף? אני הולך שם בדשא הגדול הזה, ולא רואה אף נפש חיה, אמר יאללה, נו, הלך. לא משנה, נחזור הביתה, ולא הצלחתי. אמרתי, בכל זאת אני אלך, קצת ניכנס פנימה, נראה. ובסוף ראיתי שם, בסוף, כמה שלושה אנשים משחקים. ואחד עם כזה רעמת שיער גדולה. אמרתי, וואי, וואי, אלוהים עזר לי. לא יאומן. אני מתקרב, ואז הם קולטים אותי, אני עומד מאחורי העצים, וזהו, אני יודע, זהו, זהו, הגעתי. אבל מה, איך אני עכשיו יוצר את הקונטקט? ובאתי עם התמונות שלך, שלו עם הבן שלך, ושל המכתב שכתבת לו האישי. וכשבא אליי, אחד החבר'ה שלו, היו שם שלושה חברים שלו ששמרו עליו, ובלונדיני כזה גבוה, אומר לי, מה אתה עושה? אמר לי, לא, יש לי פה מכתב מחבר של, של דיאגו, הוא רצה לתת לו, אני באתי מישראל. הבאתי לו את זה. אני לא אשכח את זה, אני לא אשכח את זה. הוא ישב שם, חום אימים, אנחנו מזיעים כמו, אתה, אין לך מושג איזה חום ואיזה לחות, והוא יושב שם, פותח את המעטפה, ואני רואה אותו יושב, וצוחק, ונהנה, וקורא, וזה, כי עשו איזו הפסקה קצת במשחק. ואז הוא אומר לי, בוא, בוא, בוא. אומר לי, אני אדבר איתך, אבל תן לי לנו לגמור את המשחק. אמרתי, סוידר, אין בעיה. אז הלכנו לכניסה שם, חיכינו שימרו את כל הגולף שלהם איזה שעה וחצי, לא יודע כמה זמן חיכיתי, חשבתי שזה כבר לא יקרה אף פעם, ואז הוא בא. ואז מה עשיתי? זה היום ראשון. וזה היום של פתיחת הליגה בארגנטינה. ואנחנו שידרנו כאן בערוץ הספורט הליגה בארגנטינה, והמשחק של ריבר, לא זוכר נגד מי. ואתה ועמיחי שידרתם, כי אני לא הייתי, בדרך כלל היינו, אנחנו משדרים את המשחקים של ליגה בארגנטינה. ואז הרמתי, אז לקחתי את הפלאפון ואמרתי לו, חכה שנייה אחת, שנייה, בוא נדבר עם חבר. התקשרתי אליך. שם זה היה צהריים, פה זה היה 9-10 בערב, ואמרתי לו, לך, יהודה, יש לי פה איזה חבר שרוצה לדבר איתך. לי אמרו שנפלת על הרצפה.
1: כן, זה היה מאוד, תשמע, זה יש הבדל, אתה מבין? כי... מי זה אני כדי שדיאגו יזכור אותי, אתה מבין? מי אני? מה, הוא ראה אותי פעמיים שלוש, אמנם הרבה שעות.
0: אבל הוא ראה את התמונות, כן, והוא כן. קרא את המכתב, וזה זה, דיבר לו, זה וריגש
1: באמת,
0: אותו.
1: אני חושב שאם לא מתתי אז...
0: אז אתה כן, תישאר כן, עוד כן. הרבה שנים.
1: כן, האמת שכן.
0: והוא נשאר איתי, הוא ישב איתי אחרי זה עוד חצי שעה, ודיברנו, אגב, שאלתי אותו באותו זמן, אתה הולך לראות את ריבר, אומר, איזה ריבר, מה ריבר? אני רואה את ריבר, מה אני את ריבר? קילל שם איזה כללה על ריבר, אבל לא חשוב. ודיבר איתי, ואחרי זה גם כתבתי על זה, זה כתבה, זה היה קטע מרגש בצורה בלתי רגילה, וזה בזכותך ובזכות טוב, התמונה.
1: זה, זה לא, לא משנה בזכות מי, הסיפור הוא מרגש, כי אתה יודע, אם אתה אוהב משהו, ואתה פתאום נתקל עם זה שעושה את זה הכי טוב, אז איך שלא תסובב אותו, חבר שלך, לא חבר שלך, אתה מרגיש משהו אחר. בגלל זה אני אומר שהעניין הזה שפגשתי אז את פלא, זה היה בשבילי, אתה יודע, הוא היה בסיוע, ופתאום את הדבר שאני הכי אוהב, אני מוצא לידי את האיש עושה את זה הכי טוב, וזה בדיוק מה שקורה, שאתה נתקל באנשים שאתה מזוהה איתם בצורה כזאת. ויש לנו מזל, אתה יודע, איך אנחנו אומרים? הוא ארגנטינאי. יש לנו מזל שהוא כזה, ויש לנו עוד אחד, ויש לנו עוד אחד, אבל...
0: כן, אבל הוא היה משהו מיוחד.
1: יכול מאוד להיות שאתה תיסע לרוסיה ולא תשדר אותם.
0: טוב, בוא נחכה, מה שיהיה יהיה, אבל...
1: הוא לא יכול לבוא לפלייאוף עכשיו.
0: אני רוצה בכל זאת לדבר על דיאגו, כי תשמע, מצד אחד מעריצים אותו על מה שהוא היה כשחקן כדורגל, מצד שני, ואני שומע את זה יותר ויותר, ואפילו יותר מארגנטינאי, מה שפעם פחות, לא אוהבים אותו, בלשון המעטה, יש כאלה אפילו שממש מתאהבים אותו, על הדמות הלא חינוכית, על הדרך שבה הוא מתנהג, על הדרך שבה הוא מתנהג עם אשתו, עם הבנות שלו, עם האנשים מסביבו, עליו כבן אדם. לא אוהבים אותו כבן אדם.
1: כן, הוא מדבר המון שטויות. אני עשיתי לי רשימה, אבל אין לי אותה פה, על הדברים האחרונים שהוא אמר.
0: מה זה הגיל?
1: תראה, אתה זוכר שכל פעם שהוא היה אומר מה שהוא אומר, לא חורו פור מסיחס, אני נשבע בבנות
0: שלי.
1: דלמה וז'נינה.
0: כן.
1: מאז שהוא נשבע בבנות שלו, הוא הכיר בעוד שתיים שלא...

0: מכיר.
1: בנות עד, או
0: עד
1: בנים?
0: עכשיו,
1: זאת
0: לא,
1: הבן הזה בנפולי.
0: הבן הגדול בדיאגו ג'וניור, כן. ואחר כך הוא הכיר בחנה, ובחנה הוא הכיר קודם,
1: אוקיי.
0: ויש לו גם בן, שהוא יותר קטן.
1: אני כבר לא, יש לו, לא
0: יש
1: בעניינים.
0: לו, יש לו בן מחברה שהיה 9 שנים, עכשיו יש להם משחררת, אבל הבן של, של הגוירו,
1: בעצם הנכד, הנכד שלו,
0: שלו
1: בנך.
0: כן, הוא יותר גדול מהבן שלו, כי יש לו בן דרך 50. אבל אז הוא מדבר על איקרדי, שאיקרדי בוגד, אתה מבין? הוא, יש לו ילדים מפוזרים בכל העולם עם איזה 6-7 נשים אחרות, והוא מחסל את איקרדי. למה? בתוך קבוצת כדורגל, אתה לא יכול להסתכל על האישה של חבר שלך. זה עולה על כל קודים. אבל איזה קודים יש היום? איזה קודים יש היום? הוא אומר, אם זה היה קורה בתקופה שלי, היינו עושים תור בשביל להכניס לו מכות. אתה מבין? אבל לא רק זה, הוא נכנס לפוליטיקה. לפוליטיקה הוא... של מי הוא חבר? של מדורו? של קירשנר? שאוטוטו הייתה עושה מארגנטינה מה שקורה בוונסואלה? ואולי של הקוריאני? למי יש לו עוד? אתה מבין? והוא נכנס עכשיו הוא פתח אינסטגרם לפני שבוע, והוא ירד על כולם, על מקרי ועל מירטה לגרנד, ב-90 שיש לה הרייטינג הכי גבוה בארגנטינה, אישה מדהימה, היא שתתה וויסקי עם וידלה, היא אומרת, ובחיים היא לא שתתה וויסקי, אבל אתה מבין, ומה שקורה פה, שהבת שלו טוענת, ובצדק, שהיא היחידה ששומרת עליו, שהיא באה לשם, אבל היא לא יכולה לבוא מתי שהוא רוצה, כי גם היא עובדת, אבל הסיפור הוא שזה נכון, מהירים אותו באמצע לילה, והוא לא מאכפת לו לדבר. והוא אחרי ההשפעה של כדורים, כי הוא שותה הרבה בשביל לשמור על הבריאות, והיום הוא מאמן בליגה השנייה ב... אתה יודע שהוא מאמן...
1: אני זוכר פעם אחרונה הוא אימן באמירויות.
0: לא, עכשיו הוא מאמן קבוצה בליגה השנייה, ואין ליגה שלישית שם.
1: איפה?
0: בדובאי.
1: ליגה שנייה בדובאי.
0: כן, אין ליגה שלישית שם, זאת אומרת, הוא לא ירד.
1: הוא לא ירד.
0: ומה הוא עושה? אחרי כל משחק הוא רוקד להם, הוא שושר להם איזה טנגו, אתה מבין? לא, לא, אבל...
1: יעד קצת מהפסים.
0: כן, כן. ויש לו שם חברה בת 27, שעכשיו הוא פעמיים גירש אותה משם, פעם הזמין משטרה בשביל שלא ייתנו לה להיכנס, והוא לא יודע מה שנעשה עם עצמו, ומה שעושה הוא רק אוסף כסף, אבל מדבר על העניים בארגנטינה.
1: כן, חבל. טוב, אני לא רוצה לסיים את הפגישה הזאת שלנו בטעם מריר. אני רוצה דווקא לשאול אותך, ואם זה נסיים, מבחינתך, מה הזיכרון הכי, הכי, הכי מתוק שיש לך מדיאגו מרדונה?
0: אני חושב שבפעם השלישית שהוא הגיע, ואני חיכיתי לו בשדה תעופה, הרי הוא לא קושר מאיפה אתה. הוא יודע, את ארגנטינאי, הוא אומר לי, ‫תודה, את עסקה.
1: ‫כל החיים אתה פה?
0: ‫-כן, כן, אתה עדיין כאן, הוא אומר לי. ‫כן, ואז לך תסביר לו, כן, ‫שאני זה, אבל זה כל כך ריגש אותי, ‫כאילו הוא אומר לי, ‫מתי אתה חוזר לארץ שלך, או משהו כזה. ‫כן, ובעיקר, מתי שהוא נתן לי את האוקיי ‫לתת לבן שלי להיכנס, ‫אתה יודע, הבן שלי בכדורגל, ‫זה כמו אני וההייטק שלו בערך, ‫כן, אותו דבר. ‫אבל זה היה... מעמד מדהים, אתה יודע, לראות את הבן שלך ביד של דיאגו נכנס למגרש, שאז לא היו הדברים האלה. אחר כך הוא תנו להיכנס, 11 סים, אני חושב שהוא היחיד בעולם, ויש לי את הזכות שהוא נתן לי את הדבר הזה, כי כנראה גרמתי לו למשהו. תשמע, הוא שלח אותי לשמור על אשתו שהעניקה בחדר לבד, אז אני יודע.
1: כן, תשמע, אז הכל מתערבב לנו פה ביחד, גם הזיכרונות האישיים וגם הזיכרונות דיאגו כשחקן כדורגל, אנחנו נזכור אותו בעיקר כשחקן, את כל שאר הדברים, אנחנו נדחוף לאיזה מגירה ונזכור אותה.
0: בגלל זה לי קשה גם להיות אובייקטיבי.
1: אתה לא אמור להיות, זה בסדר.
0: מה?
1: אתה לא אמור להיות.
0: אחרי שאני רואה מה שהקטן הזה עושה, אז אתה אומר, לא יודע.
1: יפה.
0: לא יודע.
1: יהודה הרם, היה לי לעונג.
0: לי עוד יותר.
1: היה כיף והמרגש, ואני מקווה שגם כל מי ששמע, אני בטוח שכל מי ששומע אותנו נהנה. ואנחנו ניפגש גם בפרקים על, יש עוד כמה שחקנים שאנחנו נדבר עליהם.
0: בסדר גמור.
1: יאללה, להתראות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
1: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.
2: במקסיקו, קנדה וארצות הברית, אל תזלזלו בהפרשי מזג האוויר ואל תגיעו למצב שתיאלצו לרכוש ביגוד מתאים. לעתים בתוך 48 שעות עוברים מחום כבד במקסיקו לגשם בקנדה למיזוג מקפיא באצטדיון בארצות הברית. זו לא נסיעה למדינה אחת, זו כמעט יבשת, הערכו בהתאם. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ספרו לנו על הטיפ לחיסכון שלכם ואולי תזכו בשובר מתנת.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
1: רואים 20-30, חוסכים עכשיו ובעוד 4 שנים טסים למונדיאל. מגדל, רואים רחוק.

0: באתלטיקה. האתלטים הבכירים בישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי.
1: איזה ערב קסום.
0: אלוף האלופים 2026. הפועל באר שבע.
1: מטורפת.
0: ומכבי תל אביב.
1: איזה ניפים.
0: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה. פועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלוף האלופים 2026. חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
3: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
4: לילה של הפתעות ב-NBA.
5: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
6: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
7: עונש רדיו של שני משחקים לאוהדים.
8: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
9: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר, ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: It is one of Formula One's fabled venues.
1: Welcome to Belgium.
0: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
2: Who's got the bravery through Rouge?
0: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead! One of the great challenges in all of racing. Oscar Piastri wins the Belgian Grand Prix.
3: Formula Hut Belgia.
4: Let's see. בול פאנץ', מייקל מקריית אונו, הלו הוא שטראובר לירן, ומצידי השני, אוטוטו, יפרוץ פה מה שנקרא, ייתן פה כניסה, נערת החן של מגזין רופאי האור.
5: מגזין רופאי האור?
4: נקודת חן, מיכאל ז'מיל ז'מאל. טוב, חברים, היום למי שלא יודע, הוא יום הבסטיליה, חברים. ומי שאני ממש גר קרוב לאירוע שם. יום העצמאות הצרפתי במילים אחרות, אותה מדינה שהסכימה לקלוט אותי על אף כל מגרעותיי, ורצה הגורל שדווקא היום חל חצי גמר מונדיאל ארותח נגד אספניה. אנחנו מתקרבים לישורת האחרונה של הטורניר, עמוס אירועים, מותח, מפוצל, והערב כמובן נדע מה קורה כשכוח בלתי ניתן לעצירה פוגש הגנה בלתי ניתנת לחדירה. מה שנקרא הארטילריה הצרפתית, נקווה שתרעים את הערב שלנו היום.
6: מי מקווה, מי?
4: אני מקווה.
6: אז תגיד, אני מקווה.
4: חבר'ה, בוא, אני אעמיד אותך עם גב. וייסי, אתה ממש, אתה...
6: על הקצה.
4: אתה על הקסקס, אתה על חבל דק.
5: אתה מתגרה בו.
6: תראה איזה שזוף הוא, יותר מיטל בן חיים.
4: תקשיב.
5: איזה שזוף, עזב אותך, אולי, מה
4: אתה עושה? אתה הולך יחף על חבל דק, ומה שמחזיק אותך זה המשות. אתה מכיר את זה?
5: כן, שווי משקל.
4: חברים, אחים שלי, יקרים, תנו לי רגע, תגידו לי שלום יפה, כמה התגעגעתם אליי. אתם יודעים שמישהו ביוון תפס אותי, אמר לי, בונה, אני מקשיב להם, אתה לא שם. אמרתי, איך אני שם? אני פה.
6: הם רגילים שבכל מקום בעולם אתה נמצא.
4: תקשיב, אבל אני פה מולך בתחתון.
5: בייסי, מתי אנחנו מספרים לו שהוא לא יחסר לנו?
4: תשקר יפה.
5: חרטט בביטחון, אתה לימדת אותי, לא?
4: חרטט בביטחון, תגיד, היית חסר. כמה התגעגענו.
6: תגיד, אבל זה מיטה, אני חרה, אני רואה אותך וזה מנצנץ לי, זה מיטת שיזוף או שזה השמש של יוון נטו?
4: בוא,
5: זה השמש פה מהאולפן מהצד משלנו.
4: קודם כל, תרגיע את המשות שלך עליי.
6: המשות שלי כל כך שחוק מהשבוע והחצי האחרונים, שאני נותן לו לנוח.
4: חביבי, תשמעו, יוון היא יוון, אבל הפעם הזאת הפתיע אותי מקס, מקום פגז. הפתעה גדולה, ובזה נסיים, אתונה. פעם ראשונה שאני ממש יומיים שם, דרך כדי הקונקשן פה, שם, זה, איזה לילה, עשינו עיר נהדרת, פגזית, טעימה.
5: חבל על הזמן.
4: ואחרי שבלבלנו את המוח, ואמרתם לכל המאזינים והמאזינות שלנו, כמה התגעגעתם אליי, אני אגיד לכם, די, חבר'ה, מספיק, זה מביך אותי.
6: עצרו
4: את המחמאות, עצרו, תרגיעו. חצי גמר מונדיאל היום, חבר'ה, צרפת, ספרד. אוקיי, אז אני רוצה...
5: אני אשאל לך שאלה אחרת. חסמת את הבית, שמת פלטות על הבית, סורגים, הכל.
4: די, תפסיקו לבלבל את המוח, הולך להיות קוקו. אתם יודעים שאני...
5: הם מנצחים, הם הופכים את פריז. הם מפסידים, הם הופכים את פריז.
4: לא נעים לי להגיד, איזה פסה.
6: אלי, אגב, אתה יודע מי התגעגע אליך הכי הרבה?
4: נו.
6: הוא איתנו על הקו, אני מחכה להגיד לך את זה.
4: מי זה?
6: תשמע אותו.
4: נו, בבקשה, בוא נשמע.
6: איתנו על הקו, מי איתנו על הקו?
7: תגיד, יש סרט. אתה מנהל את העולם מיוון.
4: יאללה של הבן אדם, יאגריתי.
7: יש סרט שאתה מנהל את העולם מיוון, ואתה בא לנו ביום הבסטיליה, ואתה גם רוצה לספר לנו את ההיסטוריה של העם הצרפתי ביום חגם, שהם עוד עולים לגמר.
4: תקשיב, אני חולה על הבנה.

0: גוטי, אתם יודעים שעבדתי, אתם יודעים שעבדתי אצל גוטי? לא משנה, לא. בוא נעלה אתכם בפרטים.
1: כולנו עבדנו אצל גוטי.
0: גוטי שלח לי משימות, שלח לי משימות ביוון, אני עם תחתון על החוף. קיבלתי משימות.
2: לא עבד אצלי, עבד אצל הנכד שלי.
0: אצל הנכד
3: זה חשוב.
0: חביבי, עזבנו הכל, דאגנו למה שהוא אוהב, מתוקי. גוטי, מה שלומך?
2: בסדר, בסדר, אח שלנו, איפה אתה? איך אתה?
0: בסדר, לקחתי 10 ימים רגע, נשמתי רגע. תגידו משהו, גוטי, תכניסו אותי פה לאווירה, כי אני שם הייתי באווירת מונדיאל נהדרת. שוב, השעות האלה של אמצע הלילה קשוח עם השמש, אבל בסדר. מה קורה היום? גוטי, שמה, אני אומר צרפת, המונדיאל, צרפת סתירה.
2: בסוף המונדיאל הזה מביא 4 נבחרות, שמלכתחילה האמנו שהם יהיו שם.
0: דווקא אני על ספרד נכון, לא כך האמנתי מההתחלה, אני חייב לציין.
2: לא, לא, נכון שברזיל נכזבה מאוד. ברזיל נכזבה מאוד, והכדורגל שם באמת נמצא בנסיגה ברמת הנבחרת. אבל אף אחד לא הרים גבה שצפרד שם וצרפת שם ואנגליה שם ובטח ובטח חלופת העולם.
3: גוטי, לראשונה, לראשונה מאז שהתחילו דירוג נבחרות, לראשונה במונדיאל בחצי הגמר, 1-4 נמצאות כולן בחצי הגמר.
1: קל.
3: נכון. לראשונה. אז הפתעה זה בטוח לא.
2: בדיוק. יש לנו זמן עוד לסכם את המונדיאל הזה, בוא ניגש למשחק של היום בערב. המשחק היום בערב מבחינתי... זה משחק, אתה יודע, שטאובר נמצא איתנו באולפן, יכול לומר לך, שטאובר, מי שוער יותר טוב? מייק מניאן או
1: שוער
2: שנבחרת צרפת? צרפת?
1: תראה, בגדול, בגדול, סימון לא עמד יותר מדי ב... אתה יודע... במצבים שהגיעו, כי יש לו נבחרת שעומדת לפניו, ונבחרת שמחזיקה כמעט 66% מהזמן בכדור. היא גם הנבחרת שמבין הארבע שעלו דרך אגב, היא זו שלוחצת הכי הרבה, היא זו שרצה הכי הרבה.
0: מדבר על הצרפתים.
1: לא, על הספרדים.
0: הספרדים?
3: מניעים כדור הכי הרבה, נכון?
0: מניעים
3: כדור.
0: רגע, אני רוצה להגיד על זה משהו. הספרדים, אם יורשה לי, ושוב, אני לא חכם, הגרויס החוכם כמוכם, אני מסתכל על הנבחר, חבר'ה, הם משעממים אותי, מדי פעם יש להם איזה בליץ,
1: אז זה רציתי לדבר איתך.
0: למסור, לעשות לי אלק טיקי טקה, באמצע
3: המגרש, וזה אתה צודק, אבל הם מוציאים תמיץ לקבוצות האחרות,
0: אבל הם לא בליץ, הם לא לוחצים. עכשיו, אני חושב שהצרפתים לוחצים, שהם לוחצים, לחץ גבוה, ויש להם כל כך הרבה מוציאים, שמע, אני אופתע מאוד אם הם לא ישברו להם היום את העצמות.
1: תקשיב, אז זה העניין שהספרדים יש להם משחק מאוד סבלני, אבל זו פעם ראשונה שהם התמודדו מנבחרת שלא מתגוננת, אלא נבחרת שהיא יוזמת ויהיה לה הרבה שטחים. ותקשיב, סוף סוף יהיה מעניין באמת לראות את החלק הקדמי של ספרד, כי בינתיים אם לא מרינו הם בבעיה ספרד.
3: אגב, גוטי, לשאלתך, אני חושב שהשוער השני של ספרד טוב מהשוער הראשון.
1: זה מה שאומרים.
3: שוער של ארסנל טוב מסימון.
2: אבל כרגע, אבל אתה מדבר על
0: ראייה. אבל אתה פסול עדות.
3: למה?
0: כל מה שקשרו לארסנל.
3: לא, בלי אובייקטיבי לחלוטין. אני גם חצי בסקי. אז גם אתלטיקו בלבאו זה בסדר.
2: תראה איך כולם למדו מאלי בן דוד. אתה שואל את שאובר שאלה. הוא עונה לך.
1: הוא עונה לבד.
2: הוא עונה לך מי לוחץ גבוה.
0: אני בא לפה, מנסה להנחיל את האמת שלי, את התורה שלי.
2: הוא עונה לך מי לוחץ גבוה.
0: במקום שאתם תיקחו אותי למעלה גוטי, תרימו אותי, אני מושך אתכם למטה.
1: הוא לא יעזור לך, יש לנו מצופים מספיק חזקים. לא תצליח.
0: תגידו, חבר'ה, מה... תסבירו לי איך ספרד מנצחת את זה צרפת היום. עזבו רגע, אני יודע, זה ספרד, נבחרת גדולה, אירופאית.
3: לא, רק בהנעת כדור, רק בהנעת כדור, רק בשיטה שלה, להוציא קצת תמיץ מ...
0: כן, להרוג אותם.
3: כן, אחרת אני מסכים איתך, צרפת, מבחינת כישרון, מבחינת דורסנות, הרבה הרבה יותר חזקה.
0: עזוב את הכישרון, זה הבנו.
3: לא, גם דורסנות, הרבה הרבה יותר חזקה.
0: הם עושים לחץ.
1: יש להם מפלצת, בוא, יש להם רביעה מפלצת, צריך לדבר על זה.
3: קורתי כל הזמן אומר, אתה לא יכול, כמו קבוצות אחרות, נבחרות, אתה אומר, טוב, אני אמנע משחקן הבולט, ואז אני קצת סוגר אותם. פה יש להם, כמו ששטראובר אומר, וכמו שגוטי כבר אומר שבוע, יש להם רביעייה שאתה לא יודע מאיפה באה הצרה.
0: כן, מפלצת. מפלצת, נו.
1: כן, אבל כל זה קרה, אתם יודעים, כל זה התחיל, כל נבחרת צרפת איפה התחילה? התחילה איפשהו ב-24. בהפסד של ביורו, ב-2-1 לספרד דווקא, שאז היה את הפרישה של ז'ירו ושל גריזמן, וזה בעצם פינה, מצאו את הנבחרת שהיא נבחרת מאוד מאוד התקפית,

0: אבל איפשהו היא נתקעת, היא ברגע שהרעיון הראשון שלה היה נופל, היא הייתה נתקעת, ואז דשאן הכניס את כולם לפני המשחק לפי דעתי נגד קרואטיה, לחדר הלבשה, ועשה איתם עם השחקנים שיחה נפרדת לבד, ואז הם הבינו שהוא חייב לשנות דברים קצת, ואז מה קרה בעצם? מה הוא שינה אלי?
1: עזוב אותי, אני לא יודע, אתה אוכל לי את הראש.
0: למי הוא נתן?
2: אין לי פה חיים שכאלה.
0: עזוב, תקשיב טוב, אלי סיימתי. אלי סיימתי.
2: על מה אתה מדבר? דשאן או דשאן?
0: לא, אבל זה השתנה, כי נבחרת צרפת עם כל הכוכבים.
2: עזוב אותי, מפלץ. תקשיב, חבר'ה, אני עושה סדר סטטיסטיקה.
0: נו.
2: הם יגיעו, אם יגיעו, בוא נראה הערב, יגיעו לגמר, זה גמר שלישי ברציפות, אם אני לא טועה רק נבחרת אחת ברזיל של 58-62, לא, אפילו זה לא היה. אני לא זוכר נבחרת, וייסי, אתה פה על העניינים פה, שפרלה תעזור לנו, שהגיע שלוש פעמים רצוף לגמר, אני לא זוכר, אם זה קורה היום, אני לא זוכר דבר כזה.
1: אלי, ברמת...
2: הם מפלצת, יש להם, בונה, יש להם...
0: הם מפלצת בגלל שחקן אחד ששינה להם את הכל.
2: מי?
0: אוליסה.
2: לא, לא.
0: ברגע שהוא קיבל חופש פעולה במרכז...
1: ברמת נבחרת יש דבר כזה שנקרא טיימינג, ועכשיו אתה צודק, שטראובר, אוליסה נמצא בסיאו, אחרי העונה שהוא עבר בביירן מינכן. דזירה דואה נמצא בסיאו.
2: ומבלה... אמבפה בסיאו, דמבלה כדור זהב.
0: אבל למה? כי שחקן אחד פינה את כולם.
1: לא, רגע, אני רוצה להגיד לכם משהו. כשאתם מסתכלים על התשוו בין נבחרת צרפת לבין נבחרת ספרד, תנסו להשוות בין החלוצים. את מי הייתם לוקחים? את קיליאן אמבפה היום? כן? או את אוריה סבל?
0: שאלה רטורית. חלש מאוד.
3: לא, בכלל, שאלה רטורית.
2: תתקדם, היידה, נתקדם, קדימה.
1: בדיוק. אז בגלל שנתקדם, לכן הצרפתים פייבוריטים.
3: לא, פייבוריטים ברור. אגב, לשאלתך, אלי, מערב גרמניה וברזיל עשו.
0: השאלה, אבל איך הם התמודדו עם הסגנון משחק של ספרד?
3: גם מערב גרמניה.
2: עשו שלוש גמר רצוף?
3: ב-82, 86, 90.
2: אוקיי.
3: וקם ברזיל.
2: ברזיל של
3: 94, 98, 2002.
2: נכון, עשו שלוש. תשמע, זה אומר, ואם אנחנו לוקחים את כל השנים האחרונות עם יורו, אם הם עשו איזה שבע גמרים, עם יורו.
3: לא, עם יורו, כן, כן.
2: תקשיבו, זה כבר דור, זה 25 שנה של נבחרת שמגיעה לטופ של הטופ העולמי.
3: זה מעט שעברת לגור שם.
0: אלי, יכול לחזור ה-5-4? יכול לחזור ה-5-4 שהיה בליגת האומות?
2: כן, למה לא? למה לא? אם יהיה משחק פתוח היום ויהיה גול מהיר...
1: למה? תקשיב רגע. קודם כל, יש פה שתי אסטרטגיות שונות. מבחינת הצרפתים אין להם בעיה שספרד יעשו את הטיקי טקה. אבל כל התקפת מעבר, כל מצב שהם יחטיפו את הכדור, הם ילכו דוח על הראש שלהם. עכשיו יש לי בעיה טיפ-טיפה עם מרכז ההגנה של ספרד. אני לא רואה אותו עומד את מרכז ההגנה של ספרד, את קוברסי, במאוצים, לא עם דמבלה ולא עם קיליאן אמבפה.
0: ולא עם אמבפה.
1: זה הסיפור. ולכן, אמר דידיה דשאם, אמר בצדק, אני אין לי בעיה שספרד יתקתקו את הכדור, אבל ברגע שאנחנו נחטוף את הכדור, אנחנו נצטרך להיות מאוד מאוד קטלנים בכל מה שקשור להתקפת מעבר.
0: כן, וגם אל תשכחו דבר אחד, לספרד חסר שחקן שעד עכשיו לא הופיע למונדיאל בינתיים.
3: למין ימל.
0: למין ימל.
2: כן.
0: בינתיים הוא מופיע יותר במסיבות עיתונאים.
3: לא הופיע.
0: הוא מופיע יותר במסיבות עיתונאים ופחות, יותר בדיבורים.
3: אגב, בין הכוכב היחידי שהוא כוכב על סופרסטאר שלא הופיע.
0: שלא הופיע עדיין. אז נכון שהוא נפצע לפני, נכון שהוא נפצע לפני וחזר.
1: אבל זה לא פוגע לו בביטחון העצמי.
2: מה, בימין למעל?
0: כן, אבל בפעולות, אתה לא רואה אותם.
1: הנה תרשום, אין לי ספק שהיום הוא יופיע.
2: הולך הביתה שלו, ומתנה, אני שולח לו, אני שולח לו דגל, בסדר?
3: לא, אתה אומר את זה כי הוא לא אוהב אותנו, נכון?
0: איך אני מת...
2: אני אומר את זה, תקשיבו, אני אומר את זה.
0: מאז שהוא עשה את הדגל,
2: וואלה.
0: הפוך על הפוך.
2: תקשיבו, אני אומר את זה מהסיבה הפשוטה. הוא לא יופיע למונדיאל הזה. ירגיש גניבה אם הוא בזה. אני מרגיש שהוא לא בלופ. הוא לא הגיע מפוקס לאירוע.
3: אבל בסוף זוכרים את הסוף. אם הוא ייתן חצי גמר, יעפיל לגמר וייתן גמר גדול,
2: אל תשכחו שאומר לכם את זה גם עד כמוני, מטר ושי בלום ונקלום בחיים שלו.
0: ומחר,
2: אם הוא מביא איזה 2-3 חתך היום, אני אשב פה, היום, סליחה, היום בערב, מחר אני אשב פה ואגיד, חבר'ה, מי אמר לכם? מי אמר וזלזלתם פה?
0: אתה? אני אשב פה ואגיד לך אתה?
2: תקשיבו, נבחרת צרפת, בכל עמדה, גוטי, ככה נסכם, בכל עמדה כמעט היא הכי משכנעת בטורניר הזה. שמו, יש להם טופ
3: פלייר,
2: טופ פלייר, שחקנים. כן, אנחנו מדברים רק על ההתקפה, אגב. רק על ההתקפה.
0: גם

0: סגל שלהם עמוק.
1: בוא נה, הגנה שלהם, מה זה? מה זה הדבר הזה?
2: אופה בקאנו זה מפלצת.
1: מפלצת.
2: קונדה מגן ימני מפלצת, וחזק מאוד עשה המהלך של דשאם, שנותן ללוקה דין לשחק בעמדת המגן השמאלי.
3: נכון. הוא התחיל עם הרננדז, אבל אחר כך הוא
1: שתיקן. נכון, נכון, נכון, תיקן אותו.
2: אתה זוכר וייסי שאמרתי לך?
3: אמרת, נכון.
2: זה הנקודה שאותי בכל מקרה לא עובר לי חלק.
3: אמרת, הנקודה תורפה היחידה שלהם.
2: בדיוק, אז לוקה דין משחק עכשיו, וצ'ואמיני חוזר היום להרכב.
1: אוקיי, לפני גוטי, לפני שאנחנו מסיימים, מה נקודת התורפה של צרפת הערב? תן לי איזה משהו לשים עליו את האצבע.
2: יש לי, לא יודע מה, משהו לא עובר לי בגרון עם השוער. לכן שאלתי את שטראובר מי שוער יותר טוב. אז אני חד משמעי אומר, אונאי סימון השוער הרבה יותר יציב ממייק מניאן.
0: לא יודע, לא בחנו אותו יותר מדי, בגלל זה אני לא יכול להגיד לך.
2: לא, אני מדבר איתך לכל...
3: בכללי הוא מדבר, הם לא עכשיו עלו מהנוער.
2: עזוב, ראינו ליגת אלופות, ראינו את מייק מניאן במילאן, אני רואה את אונאי סימון, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו. אם יש מישהו שהיום יצטרך להביא יציבות, ולא לעשות איזה פלטה כזו או אחרת, זה שיושב נבחרת צרפת.
0: נכון.
2: הוא היה יציב היום?
0: אם עוניין עובר את המשחק הזה בשלום, הם עוברים. כן.
1: גוטי, לסיכום, להגיד לך אחד, חולה עליך שתיים, הנה אני בארץ כמו שאתה רואה, ואני לא רוצה, אתה יודע, אני לא רוצה סתם לדרוך על הזה, אבל מישהו פה חייב לי ארוחה.
0: אופה.
1: אני לא יודע, אני שמתי את זה על השולחן.
2: עד מתי אתה בארץ?
0: הנה הוא התעורר.
1: הנה הוא התחיל.
2: עד מתי אתה בארץ?
1: אני רק הגעתי, נגיד ככה.
0: הוא פה הרבה זמן, אל תדאג.
1: אני פה.
2: יש לנו זמן, נכון?
1: היידה, קדימה.
2: יאללה.
1: ביי כפרה, אוהבים אותך מלא. חברים, אני רוצה לספר לכם שביום חמישי שיבוא עלינו לטויבה, יש לנו מסיבה של תוכנית הספורט של ישראל שלנו. אנחנו יוצאים מהאולפן, נפגשים כולם באולפן מיוחד שאנחנו מקימים במוקד של ביטוח השיר ביוקנעם.
3: איפה?
1: ביוקנעם, אופה!
3: העיר הטובה בעולם.
1: אופה! סיכום משחקי חצי הגמר, וכל ההכנות ניתן שם על הגמר הגדול. כמובן שנכבד את וייסי בין המקום, אתה יודע, בכל זאת, בין המקום.
0: תבואי עם המשות.
1: זה כמו לא יודע מה, שמסי עכשיו ייסע לרוסריו שם, יישב שם.
3: בדיוק.
1: יפגין...
0: מגיע עם ההבטחים או מגיע שם?
3: לא, אני יורד על שקית, גולש ככה את כל הידה
1: ישירות. נשב שם כולנו, מי שצריך להגיע, יגיע במוקד של ביטוח השיר, לא פחות ולא יותר. ועד שנגיע לשם, אספר לכם עכשיו שבביטוח השיר, בהזמנת ביטוח חול, שימו לב, אפופו חזרתי, נהנים ביטוח נסיעות לחול, לילדים, ללא עלות, וגם משירות הער דוקטור, או דוקטור הער בחול, חינם עד 3 ילדים בכפוף לתקנון, שווה, הידה. מה נגיד ומה נאמר? נגיד לפרלה שלנו שלום. פרלה פה? למה
3: פרלה לא פה? היא לא פה.
1: פרלה לא פה. היא לא נמצאת.
3: היא בחתונה. פרלה הוזמנה לחתונה.
0: פרלה בחתונה כל יום וחצי.
3: כמה חתונות יש לו? היא כמו אבי נימני. נו. היא הולכת רק לאירועים, אבל הבאנו את יהודית. יהודית פה.
1: יהודית. איפה יהודית?
3: יהודית פה.
1: איפה היא? יהודית. לא נשמע אותה?
3: לא, יהודית.
0: יהודית?
3: יהודית ביישנית יותר מפרלה.
1: ביישנית. בסדר. אז תראו, אנחנו ניצא לפרסומות. איך עבר לכם מתחילת התוכנית? הנה חזרתי מיוון, הבאתי איתי איזה...
0: עובר בגרון, עובר בגרון.
1: עובר, מחליק.
3: יכול להיות שייתן לך להמשיך.
0: יכול להיות.
1: Thank you! גלי. טוב,
3: חבר'ה,
1: קליספרס. פרסומות וחוזרים, היידי.
4: הספעות וחסות.
5: שרי, מרצדס, ה-X3, 150 כוחות סוס,
6: גג שמש פנורמה,
5: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
6: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
5: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו, תוכנית הרכב של ישראל.
7: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
8: בקטנה.
7: עולם הרכב, כל חמישי. בערוץ הספורט של ישראל.

0: שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: Here's one of Formula One's favorite venues.
2: Welcome to Belgium.
3: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
4: Who's got the bravery through a rouge?
3: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead!
1: One of the great challenges in all of racing.
0: פורמולה אחת בלגיה בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: הפועל באר שבע היא האלופה, מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי, אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. תרשמו לפנטזי ליג. בנק יהב, בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב, עכשיו באתר ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבהרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי ממרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
6: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה ושידור כאן.
7: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
6: כל הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
8: עסקו באליפות השנה?
7: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. לכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן.
1: אנחנו חזרנו ונגיד...
2: מפה.
3: נגיד שלום.
2: ראיתם?
4: מה?
2: איזה קסם?
4: מה, אתה יודע לצאת מירושלים?
3: אוקוץ פוקוץ. אוקוץ פוקוץ.
1: אוקוץ פוקוץ. חברים, נגיד שלום, שלום עליה, שלום לך, שלום עושה.
2: אלן, מה קורה?
1: תגיד לי אתה מה קורה.
2: מה צריך לקרות, תגיד לי? אני חושב שזה מעניין אותי עכשיו כל הסיפורים האלה, מונדיאל, יש מונדיאל, דבר. דבר, דבר, מה שעכשיו בואי חביבי, דבר על זה, טבריה, שמריה, כל הסיפורים האלה, שם אולי מצאו דגים בכנרת מצאו שם.
1: עזוב אותנו עכשיו עוד פעם, טבריה, מה טבריה. יש לי מישהו עדכון הזה על האירוע הזה?
4: שמע, כל יום, איזה כיף מבחינה עיתונאית. כל יום יוצא תמלול אחר, הקלטה אחרת.

0: אחרת, כל יום חגיגה אחרת משם.
1: הדלפה אחרת.
2: עוד מעט אני אביא לכם גם את ההדלפות.
3: קוף עליין, קופמן פה גם איתנו.
2: אל תדאגו.
0: לך יש גם תמלולים?
2: הכל יהיה.
1: אין על התמלולים. על זיון חקירה גם.
2: אני עוד מחכה, אני עוד מחכה. תקשיב, וייס, הבטחתי לך אתמול, עוד לא קיבלתי. זה כל הסיפור של חלילי שם, עם הבדיקות ב...
0: אתה יודע גם מה הבטחת לי ועד היום לא קיימת?
2: מה?
0: הבטחת לי טבלול של השיחה של ירמקוב עם רפאלו.
1: נכון, נכון, אני הייתי...
2: עד היום לא קיבלתי. לא תקבל אותה, לא תקבל אותה.
0: אני מצפה, אני סומך עליך.
2: אני אמרתי לו, עד שהוא לא ישנה את הגוף פומפה שלו, אני לא אתן לו.
0: הוא באחד.
3: אני לא מוכן שאתה תפנה בצורה כזאת לווייסי שלנו.
2: אבל זה הוא.
3: זה לא אשמתו של שלו גוף פומפה.
2: זה לא אשמתו, גם חליים לא אשמתו, שמצאו לו בבדיקות, מצאו לו בדם כנפה.
3: איך קוראים לשחקן שלנו לשחק בפיזה שם, נו?
0: יונתן כהן.
3: איך הוא עובר בדיקה? וחלאי ללא.
1: אז איך פיזנתי עבר בדיקה?
3: מה קורה, חבר'ה? מה, מישהו יכול להסביר לי את האירוע הזה, לפני שנמשיך לאייטם הבא שלנו, למודיאל?
0: יש, אמרנו, באיטליה יש בדיקות מחמירות, הוא יעבור בדיקות במקום אחר, זה כמעט בוודאות, כן? באנגליה הוא יעבור את הבדיקות האלה.
1: זה לא רק זה, ב-24 קווין דנסו, גם בא לחתום באיטליה, זה היה באוסטרי, הבלם האוסטרי, של טוטנאם היום, היה אמור לעבור מלנס לרומא, ובגלל הבדיקות האלה, בוטל החוזה.
3: בייסי, תספר לנו למה הם מחמירים, כי היה שם איזה מקרה שהם אמרים, יאללה, בואו נחפור
0: לחברה. לא, קודם כל זה המדיעה,
1: זה חוק, מ-1982.
0: קודם כל, בניגוד להתאחדויות אחרות, שם הוועד האולימפי מתערב בבדיקות. נגיד באנגליה, אין כזה דבר, אם הקבוצה מחליטה שהיא מוכנה עם הבדיקות הרפואיות, הוא יכול לשחק. דבר שני, זו אחת הליגות היחידות בעולם, לדעתי היחידה, אני אומר אחת, כי אולי יש באיזה מדינה חשוכה שאנחנו לא מכירים, אבל זו אחת, זו המדינה כמעט היחידה בוודאות, שאסור לשחק עם קוצב לב, למשל. במדינות אחרות, אם אתה שחק עם קוצב לב, ואפשר, וכאילו, והכל
2: תקין, אתה יכול לשחק. בגלל זה אריקסן בזמנו, לא יכול
0: להיות
2: באיטליה.
0: נכון. אז הם שם מחמירים בכל העניין הלבבי, בכל העניין של בריאות השחקן, ובגלל זה הוא חסום כרגע באיטליה, באנגליה, כמעט בוודאות, הוא יעבור את הבדיקות. אגב, גם אמרנו אתמול, הנשיא של אינטר הביר, הצוות הרפואי שלנו, היה מעביר אותו. אז
1: יש חוק שאומר כזה דבר.
3: איזה מטורף.
2: אין מה לעשות.
0: אלו
1: החיים. החקיקה היא מ-1982, שהיא קובעת שכל אדם המשתתף בספורט תחרותי מאורגן, מכוכבי העל עד הליגה הבחירה ועד חובבנים, חייב לעבור הערכה שנתית בטרם יוכל להשתתף בפעילות, כדי לקבל תעודת כשירות בעלת תוקף משפטי מחייב. ללא האישור הרפואי הזה.
3: כן, אנחנו מבינים.
0: רגע, אבל...
1: אי אפשר, אתה לא יכול.
0: אבל שים נקודה, עוד אחד רוצה להגיד לך כמה הוא מתגעגע אליך.
1: מי עכשיו?
3: אתה מדבר אליי?
0: כן, הוא גם על הקו.
3: בבקשה.
0: הוא רוצה להגיד לך, דבר.
3: בבקשה.
0: הוא איתנו?
3: איתנו?
2: אני פה, אתם מדברים. בוא נשמע. תן לנו קצת קולות מהמטווח.
3: רגע, איפה?
0: במילואים.
3: תנו לי רגע להתעדכן. מיכאל וינסנט, שלום לך, אדוני.
2: בונסואר.
4: איך היה ביוון?
3: עזוב אותנו יוון, יש לנו צרפת על הראש.
0: יש אנשים שביוון, יש אנשים ששומרים על המדינה.
3: כן, שומרים. בוא, שנייה.
2: בורח מהבייביסיטר.
3: מיכאל, לאן ברחת הפעם? איפה אנחנו תופסים אותך?
1: על איזה חוף?
4: אנחנו ברמת הגולן עכשיו.
3: עוד פעם רמת הגולן? אתה אומר את זה כאילו הגעת אתמול. מיכאל, אתה בשנתיים האחרונות כל הזמן ברמת הגולן.
0: הוא קנה נכס להשקעה בסוריה.
3: ושלושת רבעי מהזמן שהוא במילואים ברמת הגולן, הוא מדבר איתנו. אז מה אתה עושה שם?
1: יש שם את המגלצ'ת הרים החדשה למעלה, במקום שאין שלג. הוא על המגלצ'ת הרים, עולה יורד או לא יורד.
3: אתה מדבר רמת הגולן כאילו עכשיו צדת איזה, אני לא יודע מה.
2: צבי.
3: בוא. מיכאל,
4: אנחנו ברגע שאנחנו הפלוגה שלנו שייכת לחטיבת
3: העלים, הפלוגה שלנו,
4: אז אנחנו אוטומטית באים לפה כל פעם מחדש.
3: מיכאל, תשמע,
2: אוטומטית,
1: מיכאל, הבלוף הזה לא עובד עלינו.
3: מיכאל, זה לא אולפן ערוץ הספורט פה, אתה לא תמציא פה שמות של פלוגה. בוא, אתה שש שנים במילואים.
1: די, נו.
3: 95% מהזמן אתה מדבר איתי ועם וייסי פול. מה אתה מדבר?
4: לא, אני אומר לך חודש פברואר. סיימנו חודשיים
2: בטולקריה,
4: אני אומר לך כבר עכשיו.
3: טולקריה. הוא ממציא
2: שמה? כן,
3: נו. ברור. הוא ממציא שמה?
2: גזרות, עכשיו הוא ממציא גזרות.
3: אתה מכיר את הטריק הזה ש...
1: כן, גזרות. שמיכל ממציא שמה? כן, ברור.
3: יאו. מיכל, תן לי איזה 2-3 שמות שלא קיימים. שמות של
4: שמות
3: אנשים שלא קיימים שיבקיעו הערב בנבחרת הצרפתית, בבקשה.
4: יש את כמובן ז'אם ארי פאף, יוצא בין יש את פייר אלאפרו, חלוץ הראש
3: את סושו. פייר
1: אלאפרו, כן.
3: אוקיי.
0: ומי בספרד יבקיע שער ניחומים?
4: בספרד יש את אריסטו.

0: אריסה בלגה,
1: גמור. אריסה בלגה,
2: הבלוגה, לא הבלגה.
3: שב, אתה, אני מתערב אתכם, הוא בבית עכשיו, הוא יושב.
2: ברור שהוא בבית.
1: לא, לא, ברח מהבית.
3: הוא בממד, הוא ישב.
4: רגע, מיכאל, אבל אתה תוכל לראות את המשחק היום?
0: כן, כן, כן, בטח, בטח, בטח.
3: לא, לא.
1: מה הם עושים? במחיית וייסי, מה הם עושים?
4: אל זלזל באנשים בצפון.
1: הם עושים, הוא לא.
3: חיילינו היקרים שנמצאים שם שומרים. אין לזה קשר
1: למיכאל. בדיוק.
3: תגיד, מיכאל, שאלנו לפני כן את גוטי, קודם כל אח שלי, מה שלומך, איזה כיף לדבר איתך. בוא נדבר קצת תכלס. אנחנו בזבזנו את כל התחמושת של הריכוז של המאזינים והמאזינות שלנו בצרפת. תן לי אתה תעשה לי מה שנקרא אוברול על נבחרת ספרד, איך הם מסוגלים לעקוץ את צרפת, כי אני אומר לעקוץ, כי בעיניי ספרד אם היא מעוברת היום, זה היא עוקצת את צרפת.
2: אני אשאל אותו יותר פשוט. מי פותח היום, מרינו או ארסאבל?
3: מרינו, מה, יש להם
2: את כל
3: החוץ
0: מרינו. מרינו זה הסופר סאב של דלפנטה. אין ספק שהוא עולה מהספסל היום.
2: עולה מהספסל.
0: הוא עולה בספסל, בוודאי, כן. זה כמו כפי שעשה נגד פורטוגל, כפי שעשה נגד בלגיה, גם היום אנחנו נראה אותו עולה מהספסל. דלפוינטה שומר על אותם 11, כן? זה לא... אין דרמות יותר מדי גדולות.
2: יש לו חיזוק של ניקו וויליאם שכנראה יפתח.
0: לא, אני קראתי שעדיין ממשיכים עם בעינה, אותו הרכב ש...
3: איני בעינה.
0: שפתח... בעינה, זה המחליף של ניקו וויליאמס. לא, אני אומר לך, לדעתי, המאמנים לא יעשו יותר מדי שינויים, בטח שאתה מגיע באמת לישורת האחרונה של הטורניר. זה לא משחק בתים עכשיו, שאתה יכול לעשות איזה טקו נגד קייפ ורדה או משהו כזה, שבסדר, לא יקרה כלום. פה אתה הולך עם השחקנים. פה אתה הולך עם השחקנים שהביאו אותך.
2: בגלל זה אני שואל, אבל אחד כמו ניקו וויליאמס שכבר שיחק במשחק האחרון, נכנס כמחליף והיה בסדר גמור, השאלה אם הוא לא יפתח במשחק הזה, כי בוא, זה משחק ש...
0: קשה לי להבין. כל כלי התקשורת שראיתי היום בבוקר, דיברו על בעינה שפותח בצד שמאל, למין בצד ימין, ואויר סאבל יהיה בשפיץ, כרגיל.
3: מיכאל, אז... ספרד תנצח הערב, או צרפת תעשה את הפשלה?
4: איך אתה אומר את זה כזה דבר למיכאל?
3: לא, רגע, תראה, אני עוד לא סיימת.
1: שואל אותה בילדאפ.
3: האם היא תנצח, או שצרפת תפסיד לעצמה? הבנת את מה שאני שואל? מה הנקודת תורפה של הצרפתים? ניסיתי לשאול את גוטי, הוא אומר השוער. מה אתה חושב?
0: השוער? למה? מה רבה מה הקמניה?
1: זה מה שאמרתי לו.
3: לא, זה מה שגוטי אומר. גוטי מרגיש לו תחושת בטן. מה לך, אם וכאשר?
0: מייק מניע שואר מצוין. אני חושב שהדבר היחיד שנבחרת צרפת צריכה לשפר, בוא נגיד על סמך מה שראינו עד אותה בטורניר, זה ניצול המצבים. אם היא הייתה מסיימת 50% מהמצבים אליהם היא מגיעה במהלך המשחקים...
3: אז זה היה כאילו תוצאות של טניס.
0: המשחקים שלה היו מסיימים ב-7-8, כל משחק.
2: השאלה אבל מול סגנון המשחק של ספרד, הם יכולים להגיע לכל כך הרבה מצבים.
0: למה לא? מה? זה לא
4: עכשיו בשמיים. לא, אבל גם עד רבה, מה שאתה אומר, אם הם מגיעים לפחות מצבים, הם חייבים היום לנצל אותם.
2: בדיוק.
0: אני אומר, נגד מרוקו הגעת לכמה 12 מצבים מתוך הרחבה, אתה מסיים את המשחק עם שני שערים, זה מעט מאוד. אין לי ספק שצרפת היום יגיעו למצבים נגד ספרד, בגלל הכלים ההתקפיים שיש לה. אוקיי, זה רביעה שמשחקת מקדימה, ששנים לא ראינו בטורניר גדול. לכן, ההתקפה הזאת מגיעה למצבים. אני מצפה מאותם שחקנים, מאמבפה, מדמבלה, מברקולה שפותח היום על חשבונו של דואה, בטח מאוליסה. אוקיי, אוליסה נותן טורניר ענק, אבל אני גם רוצה אותו, שם איזה שער אחד, תנצלו את המצבים. לא יכול להיות שאתה מסיים משחק, מתוך 10 ביטות במסגרת, מסיים עם שני שערים. זה לא מספיק טוב. זה מספיק נגד מרוקו, נגד ספרד, לא בטוח שזה יספיק, אם אתה תמשיך עם אותו אחוז ניצול מצבים. זה הנקודה שצרפת צריכה לשפר, בשביל להבטיח את המקום שלה בגמר.
4: מיכאל, כמה מעסיק את אמבפה לזכות גם במלך השערים בטורניר?
3: למה לא?
4: לא, ברור, אני לא אומר שלא.
0: הדבר היחיד שאמבפה מדבר עליו, כבר 4 שנים, מהמשחק נגד ארגנטינה, ולבוא ולהחזיר את הגביע לצרפת. הוא תמיד אומר, אנחנו במשימה. אנחנו במשימה להחזיר את הגביע לצרפת.
3: כמה אני קשקשתי אליו את המוח, לא צומח דשא, כן, צומח דשא. בנבחרת זה כאילו 180, אבל קוקוריקו 180.
4: אתה זוכר שהוא נח על הבסטיליה.
0: הוא מרגיש מחויבות, הוא מרגיש מחויבות.
3: לא, הוא גם טוב, מיכאל, מעבר למחויבות, הוא פשוט טוב מדי.
2: מיכאל, אתם הייתם איתי בתוכנית. אתם הייתם איתי אבל בתוכנית.
4: טוב, הוא תמיד טוב, הוא פשוט...
2: שהיה בפתיחת, עוד שלפני שהתחיל המונדיאל, והוא נסע לעשות ג'טסקי. אתה זוכר את אלי מה אמר עליו?
4: עם אספוסיטו, אסטר אספוסיטו.
1: ואני מה אמרתי?

0: חבר'ה,
1: היה דיבור על זה בצרפת, עזבו
2: דיבורים,
1: והיה עניינים, וזה לא נראה טוב. מצד שני,
0: אוליסה נסע למינכן באותו זמן,
1: יכול להיות, יכול להיות.

0: 17 ביולי. 14 ג'ויה בצרפת זה יום הבסטילה, יום העצמאות.
1: זה נכון, אלי? הוא לא מחרטט פה איזה סיפור.
2: לא, לא, אלי אמר גם.
3: 14 ליולי, היום.
0: הנבחרת עצמה רוצה להעניק יום עצמאות כמו שצריך.
3: זה יום עם זיקוקים שם, ברחפנים, ואללה.
2: אלי, אלי, אבל היום במשחק גם תנצח, גם תפסיק כל פריז עם זיקוקים.
3: לא, לא.
2: טוב שאתה פה, על אחת כמה
3: וכמה. אני אומר לכם, זה...
2: ביטחת את הבית, אלי?
3: זה מגה אירוע.
2: ביטחת את הבית?
0: אם צריך את הבית הערב, זה תחושה כאילו הם הותחו בבתים, ואין
3: הרבה בכלל. לא, הם כבר פחות מגביה, זה לא
4: תפקור. הם לא מגיעים למשחק על המקום השלישי.
0: עם הגביה, או שזה לא מעניין בכלל. לא מעניין אם אתה מגיע לגמר.
3: לא, לא, זה מעניין גמר, אבל הם חייבים לעשות גביה.
0: תקשיב, נבחרת צרפת הזאת כולה מודעת שהיא חייבת לחזור עם הגביה. אין אופציה אחרת.
2: נכון.
3: כן, זה מטורף. זה רק הנבחרות הגדולות של ברזיל היו ככה, או אתה יודע, באמת, אני לא עולה לי לראש.
4: ומה האמור שלך, מיכאל? היום?
0: אני קודם כל, גם מבחינת האמוציות, אני מקווה שצרפת תהיה, אבל גם מבחינת הרציונל, אני חושב שצרפת היא הנבחרת ביפר הכי טובה בטורניר
4: הזה. חד משמעית.
2: כן.
3: אוי, אוי, אוי, טוב. ובכל זאת,
4: לא, הוא אומר, צרפת, מה ובכל זאת?
3: תוצאה, מה זה?
2: עוד שתהיה יפה פחות, תנצח.
0: אני אומר התפוצצות של צרפת היום.
3: אני גם אומר. אני אומר שלישייה היום.
2: הרבה אומרים שלישייה.
0: משהו שנועד להשתיק את הספרדים, כי הם דיברו הרבה לאורך כל השבוע.
4: אני אומר שזה שהמשחק ב-10, לא אומר שנלך לישון מוקדם. הערכה ב-1, כן, ב-20 דקות.
3: אוקיי, מעניין. חבר'ה, אני אומר תודה למיכאל אח שלנו, זה אחד, תמשיך לשמור על עצמך ועלינו. תודה כפרה. ונצא לפרסומות, מה אומרים?
2: יאללה.
3: פרסומות, קדימה.
5: הספעות וחסות.
6: אינטרנט סיבים, שברנו את המחיר.
7: קופרה,
8: שרי,
7: מרצדס,
8: AX3,
7: 150 כוחות סוס,
8: גג שמש פנורמה,
7: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
8: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
7: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו,
8: תוכנית הרכב של ישראל.
6: בכל חמישי, בועז קורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
8: בקטנה.
6: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה.
9: זה כמו קדחת, זה משתלט על המדינה, זה בא בצ'יק תגדה, צ'יק תגדה, דה.
10: מה זה יש לי?

0: אקסאי מוביליטי פוצ'יבולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: Here's one of Formula One's favorite venues.
2: Welcome to Belgium.
3: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
4: Who's got the bravery through Eau Rouge?
3: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead!
1: One of the great challenges in all of racing.
0: פורמולה אחת בשבת ובראשון שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: הפועל בן שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב.

0: עכשיו באתר ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, ממרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור חי. אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה בפעם השנייה בסיפור. נבחרת האגודה של ישראל היא הישג ענק.
2: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לייצג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
3: כל
4: הכבוד,
3: נבחרת ישראל.
4: השמיים,
0: תבטחו. עסקו באליפות
4: השנה?
2: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
1: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. בכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן.
1: אני חושב שנגררו פה לסכומים יותר מדי גדולים, שישפיעו על כל הכדורסל הישראלי שנים קדימה. אני מאוד אוהב את ים הדר והעברה שלו היא פנטסטית, היא יקרה מדי. ערוץ הספורט של ישראל.
2: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
3: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
4: לילה של הפתעות ב-NBA.
5: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
6: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
7: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדים.
8: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום

0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי עם רוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אז אני רוצה...
2: אז רצית לשאול בעד מי אנחנו? אתה מספר.
1: אני רוצה לספר לכם שביום חמישי יש לנו מסיבה. יש לנו מסיבה, חבר'ה, למה שכל המסעיות בעולם הגיעו רק אליי, שואלים אותי פה, חבריי, מימין, מימינים ומשמאלים.
3: לא הגיעו אליי, שאתה לא היית, הגיעו לירושלים.
1: לא הגיעו כלום.
2: מה? אתה לא רואה את השעון על היד?
1: שלטתי באירוע.
4: עשיתי כלום בשום דבר הגיע.
1: עזוב אותי שעונים. כולנו היינו בתאילנד,
4: בביטי,
1: בדיוק, בשוק כזה או אחר. עזוב את השעונים. אני אומר, יש לנו מסיבה שתוכנית הספורט שלנו, אנחנו יוצאים מהאולפן ונפגשים כולנו ביוקנעם, בבידוח השיר שם. נסכם את חצי הגמר, נהיה כולנו שם, אצל יוקנעם.
2: אתה יודע ששם החתירות יהיו לי קלות הרבה יותר?
1: ברור, חברים.
3: אנחנו צריכים לבוא עם השני.
1: ואם כבר אנחנו, תראו איזה חיבור, אם כבר אנחנו זה, אז בואו נספר לכם שביטוח ישיר. בהזמנה, אם אתה מזמין ביטוח חול, נהנים מביטוח נסיעות לחול לילדים ללא עלות, וגם השיעור אר דוקטור, בחינם לחול. חבר'ה, חינם עד 3 ילדים, בכפוף לתקנות.
4: כמובן.
1: אוקיי? אז תגידו לי משהו.
4: מה?
1: אתם יודעים מי נמצא פה לימיני?
3: כן.
2: דניאל.
1: דניאל דבורי.
3: כן.
1: תגיד לנו תודה.
3: בוא נגיד תודה.
1: אנחנו במתח.
3: לא עוסקים במלאכה.
1: בבקשה.
3: ערך את התוכנית, הוא שוב בחתונה, זולל בן וזורע חורבן, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל מאור בסטקר. עריכה ותוכן, גדל במחלקת טואלטיקה בסופר פארם, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה, אור מאיר. טכנאי ברדיו אלת, גרי סגור. טכנאית ברדיו ירושלים, רונית עזרן. באולפן, בשבועיים האחרונים, הוא התנוון וגם התייוון, אליוס בבקוס בן דוידיוס.
1: אוקיי.
3: חשב שאנטיווירוס זה סוג של קיסר, שלמה וייס. היום הוא חובש כפפות רק כדי להוציא מהמולי מהתנור לרן שטראובר. וסולן להקת החלאות מנחלאות, מיקו ג'מל.
1: חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות, לחדשות, אנחנו מתחילים להרגיש את המתח, את ההקצוצים. משחק היסטורי, נקווה, anyway, יהיה היסטורי, עוד מעט, עוד מעט. חברים, פרסומות חדשות וחוזרים.
5: זימונים חדשים לנבחרת ישראל בכדורגל.
6: המאמן המודח יוצא נגד הבעלים.
7: לילה של הפתעות, ב-NBA.
8: הישג יוצא דופן לנבחרת ישראל בג'ודו.
9: שחקן רכש ענק נוחת בישראל.
10: עונש רדיוס של שני משחקים לאוהדי.
11: שני ישראלים נוספים השיגו את המינימום העולים.
12: נבחרת האורחת הגיעו לתפילה בכותל.
0: בכל יום, ב-12 בצהריים, צוות כתבי ערוץ הספורט מביא לכם את כל החדשות, הידיעות והעדכונים שכל אוהד ספורט חייב לדעת. חדר החדשות, ראשון עד חמישי, שידור ישיר ב-5 רדיו ובערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
13: רונלדינהו, מאג'יקו.
14: Look how he teaches you to score when you have a sea of players swarming you.
15: Siempre nos sorprendía con algo especial.
14: The stepovers, the no-look passes, the cheeky grin. His name is Ronaldo de Assis Moreira, or as we know him, Ronaldinho. But just how good was the man known as the phenomenon?

0: Ronaldinho, mágico. Acho que o que fazia dentro de campo com a bola era fenomenal.
1: La verdad, era un tema de mucha admiración. A cada partido hacía cosas diferentes. Esperábamos siempre el día del partido del Barça para poder ver lo que iba a hacer Ronaldinho en este partido. Siempre nos sorprendía con algo especial.
2: Ronaldinho is not a moment in football history. He's a feeling, a language spoken without words. A reminder that the game is meant to be free. Obrigado, magician.
3: Max Verstappen מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו GP. ואריאל לוי פותח מבהרים באאודי R8.
4: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, וכמו בכדורגל,
5: איזו חתירה ששחקן, מהירה.
4: לא, ששחקן חוזר מפציעה ארוכה, אז נותנים לו ככה מחצית אחת בלבד. גם אלי שלנו פחדנו שימתח פה שריר, והוצאנו אותו לחופש למחצית השנייה.
6: בוא נגיד את האמת.
4: אתה אומר, אל תחרטט את כולם.
6: אל תחרטט את כולם, שלחנו אותו מפה.
5: בדיוק.
6: הוא עלה לנו על העצבים.
5: אמרנו, יש גבול כבר, די.
6: יש גבול, צרפת.
4: בדיוק. לך לבסטיליה שלך, לך לבסטיליה.
5: תחזור לי.
6: את האמת, לא, הוא הלך לסגור את החלונות בבית, למה הולך להיות במרדק היום.
5: עזוב זה, כבר מהשריפות כבר שהתחילו שם לפני כמה ימים, אני לא יודע מה זה. אז בוא, לא ישאר לו. אין לו למה ללכת, נכון?
4: אז אלי שלנו לא איתנו עכשיו, אבל אנחנו רוצים לדבר על הכדורגל הישראלי, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו באמצע המונדיאל, אבל ביום חמישי, עוד לפני שהמונדיאל ייגמר, אנחנו מתחילים רשמית את העונה החדשה בליגת העל, בעצם
6: בעצלתיים,
4: עם משחק אלוף האלופים, כן, בעצלתיים, אבל עדיין תואר, אמנם הכי פחות חשוב, אבל עדיין תואר על הפרק, מחזיקת הגביע מכבי תל אביב נגד האלופה, הפועל באר שבע, ואיתנו כבר על הקו כדי לדבר גם על המשחק הזה, כתב וואלה ספורט רענן ברנובסקי, אהלן רענן.
7: אהלן, ערב טוב.
4: ערב מצוין.
6: עכשיו אני רוצה לשאול את רענן שאלה.
7: איזה סבוטאז' אתם עושים על
6: אלי שם,
7: איזה סבוטאז'.
6: ברור. אני רוצה לשאול את רענן שאלה.
7: כן.
6: מי שווה לה יותר להפסיד את המשחק הזה?
4: מה, כדי לחסוך מה?
6: כדי לצמצם את ההרחקות של השחקנים, עם המשחקים של גביע הטוטו.
7: לא יהיה עוד זה, מי יודע. קודם כל, אני לא יודע מי יכול לשחק, אז לא יודע מי ילך מכות שם.
6: בדיוק, לא הרבה, לא הרבה.
7: יש הרבה מורחקים בשני הצדדים, אנחנו נתמקד ב...
4: אגב, רענן, רק נקודה אחת על זה, אם העליתם את זה, המנהלת שלך, מכתבים לשתי הקבוצות, לבעלי בית גם, ביקשה להרגיע את העניינים.
7: נכון, נתנו סוג של התראה מראש, אני חושב ששתי הקבוצות יגיעו עם איזושהי, אתה יודע, נורית הזרה, אני מניח שכל העיניים יהיו על כולם עכשיו באובר זהירות, אבל בואו נתחיל עם מכבי תל אביב. תשמעו, אני חייב להגיד לכם משהו, אנחנו אמצע חודש יולי, מכבי תל אביב של אחרי עונה, צריך להגיד בסוף עונה לא טובה.
6: לא טובה.
7: עונה שהיא לא זוכה באליפות, זאת מבחינת מכבי תל אביב, עונה לא טובה.
5: המתיקה אותה עם גביע.
7: שמה?
5: המתיקה אותה עם גביע.
6: לא, זה הרבה
7: מאוד. אני בדיוק באתי להגיד. נכון, היא המתיקה את זה עם גביע, רשמה לעצמה תואר, היא במוקדמות הליגה האירופית, הכל טוב ויפה, אבל זאת הייתה שנה לא טובה במכבי תל אביב.
6: עם טעם יותר מדי מר.
7: עם בלגנים, עם הרבה מאוד דברים מחוץ למגרש, דברים שאנחנו לא רגילים לראות במכבי תל אביב של, בוא נגיד, 10 שנים אחרונות, 15 שנים אחרונות, ובעיקר כשהקבוצה לא זוכה בגביע, באליפות, זאת עונה לא טובה. נתחיל עם זה ככה. מכבי תל אביב מתחילה עונה, היא מועמדת לאליפות, אם היא לא לוקחת אליפות, זה סוג של כישלון. אז ציפיתי וחשבתי שאנחנו נראה מכבי תל אביב בתחילת שנה הזאת עם שינויים, עם רכש שכבר מגיע, עם, בסופו של דבר, אנחנו רואים את מכבי תל אביב, נכון, עם דור פרץ שחתם, עם דן גלאזר שהוא כרגע הוולקאם הראשון והיחידי שהמועדון הזה רשם, אני לא מדבר על מושלים שחזרו ומתאמנים כרגע עם הקבוצה.
6: הוא בעצם המחליף של בליץ'.
4: בעצם לא היה שחקן רכש במכבי תל אביב.
7: לא היה חוץ מדן גלאזר, כמו שאני אומר, ותוסיפו לזה שבאלוף האלופים, שאלתם אותי לקראת המשחק, הם ישחקו ללא אלעד מדמון שמורחק, אסנטה מורחק, בליץ' מורחק, אנדרדה שרק הגיע לפני יומיים לישראל בגלל שהיו...
6: הוא גם ככה לא בתוכניות.
7: כן, אבל הוא גם לא... אתה יודע, יש כאלה לא בתוכניות, אבל הם עדיין מחפשים לעצמם קבוצה. הוא גם לא היה בישראל, כי היה אסון של רעידות אדמה בוונצואלה. הוא רק לפני יומיים נחת בישראל.
4: ורלה כבר חזר או שהוא עדיין מקבל חופש?
7: לא, ורלה עוד לא חזר, גם ורלה
4: לא.
7: היה במונדיאל, דיברתי על המורחקים, וכמובן אליו ורלה שקיבל אתנחת אחרי המונדיאל המאוד מוצלח.
4: משמעותי.
7: נכון לעכשיו במכבי תל אביב אין עדיין הצעות רשמיות, אם מישהו חשב שאתה יודע, גול אחד במונדיאל ועוד משחק נגד ארגנטינה בשמינית יעשה משהו, אז בינתיים אין הצעות ואין שום דבר, הוא שחקן של מכבי תל אביב, אני לא בטוח שמכבי תל אביב גם ירצו למכור אותו עכשיו, אבל...
4: האחד חלקי 32, לא בשמינית.
7: נכון, סליחה, 1-32 בהצלבה הראשונה, אתה צודק. ולכן אני אומר, מכבי תל אביב מגיעה לכאורה לא מוכנה בכלל. אני חושב שגם הפועל באר שבע לא מוכנה, אבל אנחנו מדברים על מכבי תל אביב. מצד שני, מי שמכיר את לוח הזמנים של מכבי תל אביב, יודע שלעולם הקבוצה הזאת לא מוכנה בחודש יולי, גם נכון. לא שנה שעברה, כשהיא פגשה את פאפוס במוקדמות ה-Champions League, שבעצם משחק, אמנם ראינו את פאפוס אחרי זה מתקדמת, ומגיעה לשלב הליגה כאילו של ה-Champions League, אבל היא מכנה יותר טובה.
4: כן, אבל השאלה אם לא למדו לקח מזה, כי אתה, נכון.
7: אז הנה, אתה רואה, לא למדו לקח. קודם כל, תראה, אני יכול להגיד לך, ואתם יודעים את זה גם מקבוצות אחרות, המלחמה שהייתה פה, והמצב הביטחוני...
5: לא עוזר, לא תורם, חברים, והמונדיאל גם.
7: הוא לא תורם, והוא מאוד מקשה על זרים בקליבר.

0: גבוה להגיע, גם כאלה שמוכנים שלם עליהם הרבה מאוד כסף, והיו מצעים ומתנים עם מספר שחקנים, אני יודע את זה גם מקבוצות אחרות, זה היה בביתר ירושלים, בטח וייץ מכיר את זה גם ממכבי חיפה, היו שחקנים שלא רצו להגיע לפה בגלל מצב ביטחוני, במכבי נתניה היו כאלה, בהפועל רמת גן שהם משוות לזרים.
1: בקיצור כל הליגה, נו.
2: כן, כולם סובלים מזה.
0: זאת בעיה שהיא אמיתית, זה לא בעיה שהיא סתם, כאילו, אתה יודע, גם מכבי תל אביב כדורסל מתקשה להביא. אז לכן, תוסיפו את זה, ותוסיפו את זה שבמכבי תל אביב אף פעם לא ממהרים, זאת אומרת, תמיד מחכים, אני לא יודע, או לסוף החלון, או לאופציות אחרות, ותוסיפו לזה עוד עובדה שאנחנו נמצאים בקיץ של מונדיאל, שבכלל חלון העברות, בכלל באירופה...
2: מתעכב.
0: הוא מתעכב כי מחכים, עכשיו, זה לא אומר שמכבי תהיה מחכה עכשיו לנפלטי נבחרת ספרד וצרפת, לא. אבל כשנגמר המונדיאל וקבוצות בטופ לבל מתחילות להביא שחקנים, הן משחררות לדרג השני והשלישי, ואז יש מין פירמידה כזאת שמכבי תל אביב נמצאת בתחתית שרשרת המזון, היא יכולה לקבל שחקנים שאולי לא יכולה להביא אותם עכשיו. אז כל הדברים האלה מביאים אותנו למצב שבעצם מכבי תל אביב חוץ מדן גלזר לא עשתה שום שינוי, והיא עוד חסרה חמישה שחקנים מאוד מאוד משמעותיים.
3: רענה, אני רוצה שאותך...
2: אבל היי, יש את אורל בעיה שישחק בכנף.
0: לא, היו, תראה, בסוף יהיו 11 שיעלו, אתה יודע, מפה ומשם, זה לא משנה, יש שער הרוזן שחזר מהשאלה, ויש שחקנים אחרים, ויש עדיין את קמרה, ויש דור פרץ, ויש עידו שחר, זאת אומרת, יש שחקנים, צריך להגיד גם אמיר סעיתי, שהיה בשנה שעברה ולא העריכו עליו את האופציה, זאת אומרת, לא העריכו, לא כי מכבי לא רצו, אלא כי הוא לא רצה, אפרופו המצב הביטחוני, וגם היה מסע ומתן כספי, יכול להיות שזה עוד יקרה בעתיד, אבל נכון לעכשיו גם הוא לא בקבוצה. בעצם מכבי תהיה מגיעה עם שני זרים בלבד, אם אני לא טועה קמרה, וחסר לי עוד אחד.
3: איפה סיסוקו?
0: וסיסוקו, נכון, שגם אמור להיות בסגל, וצריך לראות אם הוא ישחק, כי הוא גם חוזר מאיזה פציעה.
3: אגב, אני רוצה שאותך על רוי רביבו. אתה יודע, כולנו היינו בטוחים שזהו, הוא לא יהיה פה העונה, בינתיים אני לא שומע, יש שקט יחסי, זה גם העניין של המונדיאל?
0: אני חושב שגם רוי רביבו היה בטוח שהוא לא יהיה פה השנה, וגם אבא שלו חיים. אני מניח שגם פה יש איזשהו, אתה יודע, איזשהו סטופ בהצעות, כי מכבי תל אביב צריך להגיד, לא קיבלה שום הצעה נכון לעכשיו על רוי רביבו, ואם היא קיבלה, אז יכול להיות שזה הצעות מאוד מאוד נמוכות. מכבי תל אביב רוצים לקבל...
2: לא, זה הצעות שרוי רביבו לא מעוניין ללכת לקבוצות.
3: MLS.
0: גם, נכון, זה הכל ביחד. כרגע עוד לא הגיע שום דבר, ושוב, אנחנו בתחילתו של קיץ, זה אפילו לא התחלה, כי למרות שאוטוטו, אתם מדברים על אלוף האלופים, אבל ב-23 לחודש, מכבי תל אביב גם מתחילה את הדרך שלה במוקדמות הליגה האירופית. אז גם פה יש שני משחקים, ושוב, כרגע היא רחוקה מאוד מלהיות מוכנה. שנה שעברה זה עלה לה במקום בצ'מפיונס ליג, אמנם היא התגלגלה לליגה האירופית אחר כך, ניצחה את דינה מוקייב ועוד קבוצות בדרך, אבל זה יכול לעלות לה גם השנה במפעל האירופי, ואז כשאנחנו מדברים על מכבי תל אביב, להיות בלי מפעל אירופי, זה מכה כספית אדירה, וגם מכה מקצועי, כי כשאתה בונה סגל, כרגע חסרים הרבה שחקנים, אבל כשאתה בונה סגל רחב, אתה יודע שיש לך שתי מסגרות לשחק בהן, הליגה הישראלית והליגה האירופית, שנה שעברה זה היו 8 משחקים עם טיסות והכל, אתה גם בונה סגל בהתאם. השנה זה לא קורה.
2: אני חושב שאבל החלוץ הזר, זה כבר עניין של ימים אמור להיסגר.
3: חלוץ הסלובניה, אנחנו מתכוונים.
2: אסטר.
0: חלוץ נבחרת סלובניה, סוקלר, שאני מבין שזה קרוב לסגירה, הוא מגיע מהליגה הפולנית.
3: לא, הליגה הסרבית, לא?
0: שיחק בקבוצה
3: רדניצקי לדעתי, לא?
0: רדניצקי לדעתי,
3: 15 שערים.
0: כן, כן, בקיצור, ולכן אני חושב שאם הוא מצטרף ובטח יביאו, מחפשים גם בלם שאני יודע שבודקים עם כל מיני בלמים זרים ברחבי ה... כן, מרדניצ'קי, הסוקלר כן. מגיע, אתם צודקים, הסרבית. ולכן, אני חושב שבסופו של דבר יהיו זרים, יהיו שחקנים, אני חושב שסטיבן ון הרן...
3: אבל איפה, אתה אומר גם, ובצדק כמובן, כי אתה יודע, שמחפשים בלם, ויביאו כן. את אסטר, חביבנו, איפה יש מקום לזרים? כי בספירה שלי אין מקום.
0: לא, אז קודם כל, צריך לקחת בחשבון...
3: גם את אורושל, אין בעיה.
0: חלק מהזרים לוקחים בחשבון שיכול להיות אחד כמו הסנטה כזה שיכול להימחר. סיסוקו יכול להימחר למקום אחר. סעיתי בינתיים עזב, יש להם את אנרי אדו משנה שעברה שלא ימשיך, זאת אומרת, יהיו שינויים בתוך הסגל, ויהיו שינויים גם מבחינת הזרים שהיו שנה שעברה. יש לך את אנדרדה, ששוב, התכנון הוא לא להישאר איתו, ומחכים...
3: מה עם ניקולה אסקו?
0: וניקולה אסקו שכמובן מוקפה, בגלל שהוא...

0: פציעה.
1: החזרה אוקיי. שלו לא מתעכבת, קרוב לחזור. זאת הסיבה לא שמחפשים חלוץ זר, כי ההחלמה של ניקולאסקו, לפי מה שאני שומע במכבי תל אביב, הערכה אופטימית, זה אומר שזה ייקח עוד זמן, הערכה אופטימית מדברת כרגע על נובמבר, נובמבר-דצמבר. זה אומר שהוא אולי יחזור בינואר-פברואר לשחק, אנחנו יודעים מה קורה לשחקנים שלא משחקים תקופה מאוד מאוד ארוכה.
2: שנה שלמה כבר, כן.
1: כן, אז אתה מבין שאתה צריך להיערך עם, בגלל זה מביאים חלוץ זר, ואני מניח שיחפשו עוד שחקנים ישראלים, למרות שאין כל כך...
3: אני חושב שהשוק הישראלי... כמעט נטול עבור המועדונים הגדולים השנה.
1: לגמרי, לגמרי. אני מנסה לחשוב איתכם ביחד על שמות. אתם יודעים מה? לא סתם שחקנים.
2: מה, ישראלים?
3: אמרתי, למועדונים הגדולים. למועדונים הגדלים השוק די נעול, כי בסוף אתה לא יכול להחזיר את בריבו.
2: מה אתה מבין?
3: לא יכול להחזיר את אוקלומטי.
0: מארצות הברית אתה לא יכול להחזיר אף אחד עכשיו.
3: וגם את דין דוד קשה להחזיר.
1: כמו אנשים בחיפה שפינטזו, אני לא, אני מבין אותם, אבל פינטזו נגיד על אבו פאני וכאלה, זה שחקנים שלא רוצים לחזור להצטרף.
3: אני אומר לך שאת האלה מה-MLS אפילו יותר קשה, כי יש
2: ברור, עכשיו במיוחד.
1: יושבים שם על משכורות, והם מצליחים שם, והם נהנים שם, ולמה?
2: גם הליגה עכשיו מקבלת עוד יותר בוסט אחרי המונדיאל בארצות הברית.
1: ברור, ברור, ברור. העיניים ל-MLS, והם יודעים שהם יכולים משם לקפוץ למקומות אחרים. זה לא כמו שהיה פעם, שהליגה הזאת הייתה מקום של, נקרא לזה, בית אבות של כל הוותיקים שהיו באים לשם לגמור את הקריירה.
2: לא, זה מקפיצה.
3: כל הוותיקים ודדי בן דיין.
1: כן, בסדר, אוקיי, אנחנו מדברים על...
2: וקינן.
1: וחבר'ה, הם מחזירים שם, אז אין שום סיבה להחזיר אותם. מה גם שהם עולים היום הרבה כסף, אתה לא תצליח להחזיר אותם.
3: לא, יש להם שכר ש...
2: יש בעיה, המדף עם השחקנים הישראלים ריק.
3: לקבוצות הגדולות, לקבוצות הגדולות, ביניים יש.
2: כן, אבל הגדולות אין, אין לך...
1: כן, אבל הגדולות, מישהו שהוא שובר שוויון, מישהו שאתה רוצה להביא יותר טוב ממה שיש לך...
3: בדיוק, יהיה קשה.
1: אין לך כאילו אחד כזה, אתה יודע, אתה רוצה להביא...
2: אבל אני כן הייתי שם, לוקח את הצעירים שיש בנוער ממכבי תל אביב ועולים עכשיו...
3: מי, תן לנו שמות.
2: אחד כמו שחר רוזן ואחד כמו בן סימון, שמאוד מאוד מעניין היה, דרך אגב, קיבלתי אינפורמציה...
1: כן, אז קודם כל שחר חזר
2: מהשאלה
1: כן, הוא עשה את כל ההכנה עם מכבי תל אביב נכון לעכשיו, כי גם לוקחים בחשבון שאחד כמו אורי רביבו יכול פתאום עוד חודש לקבל הצעה, אפילו אחרי שכבר מתחיל הקמפיין האירופי.
2: בוא, אתה צריך מחליף גם, אתה צריך מחליף גם.
3: אגב, אם שטראובר העלה את השחקנים הצעירים, אני רוצה לנצל את זה שאתה מסקר גם את מכבי נתניה. ממה שאני שומע, הבן של שמעון אבוחצירא, סליחה שאני לא זוכר את השם, יליד 2010, מתאמן עכשיו במחנה עם מכבי נתניה, לפי מה שאני שומע, זה עילוי שלא היה פה הרבה שנים.
1: אתמול ראיתי, אני לא יודע למה עשיתי את זה, אבל ראיתי משחק אימון שלהם נגד קבוצה...
2: למה עשית את זה? בוא נתחיל מזה. משעמם לך?
1: אנחנו חולה כדורגל, והיה שידור ישיר מהמחנה של משחק אימון של נתניה. וואלה, ישבתי לראות, בסוף הסתבר שמולם שיחקה לא קרקוביה מהליגה הראשונה, אלא קבוצת המילואים, אז יכול להיות שזה גם הסיבה שלנתניה הלך כל כך בקלות, אבל אמרתם ירין אבוחצירא, נתן אתמול שער, ועשה שניים אפילו בעצם, אחד מהם בביצוע באמת מאוד יפה, ביתה מרחוק,
3: דריבל. והוא יליד 2010.
1: נכון, אומרים על הדברים טובים, אני פשוט שמעתי היום ממישהו, ואני עוד מנסה לברר את זה, אני בדיוק עובד על זה עכשיו, שהוא לא יכול להתחיל בליגת העל בגלל הגיל הצעיר שלו.
3: נכון.
1: יש איזה עניין מבחינת הגיל הצעיר מדי
2: שלו. לא, חוזית, בגלל החוזית, בגלל החוזית.
1: יכול להיות, ואני צריך לבדוק את זה.
3: מעניין.
1: זה מה שנאמר לי היום בבוקר.
2: זה מה שיש עם אח של אלי מוחמד.
3: לא, אח של אלי מוחמד זר, ועד גיל 18 אתה זר, אתה לא יכול במדינה אחרת. אם אף אחד לא חותם עליך אפוטרופוס, ואני לא מבין למה אלי לא חתם, אבל לא משנה.
4: אבל אתה... מצפה שאתה תהיה אפוטרופוס, לא, וייזה.
3: אין בעיה, אני מוכן. אני מוכן.
2: תן לו.
3: יביאו לי אחוזים ואני אולי...
2: בדיוק שבנדור יחתום עליו.
3: אבל הבנתי באמת
1: שאבוחצירא... ירין אבוחצירא, הבן של שמעון אבוחצירא, שחקן העבר, אחר כך גם היה סוכן שחקנים, באמת מדברים עליו שהוא באמת סוג של עילוי.
3: אז אם מדברים, אומרים שיהיה גדול יותר ממוטלה.
4: סליחה.
2: מה עשית עכשיו, וייס, שתהיה לי בריא, מה עשית, אני אלוהים שישמע.
4: שלום, גם לך, אדון שטראובר.
2: אוי, נו באמת. איפה הבאת לי אותו גם לידי?
4: אני רק רוצה לומר...
3: אני לא יודע אם רענן מכיר את הסיפור, מוטל.
4: רענן לא מכיר, ובשביל זה אנחנו כאן, רענן. שנת 70 לפני הספירה, אוקיי?
1: כן.
4: אנחנו נבחרת מגיעים למקסיקו, אוקיי? יש משחק.
2: מה לאכול?
4: עזוב מה לאכול. לא, עזוב מה לאכול. מולי שוודי, אני מעיף לו איזה אחת, שולח אותו קיבינימט, ואז הסיידקיק שלי שיהיה. נכנסתי בפריים. האם זה הגיוני? עכשיו נעבור
3: לילד אבוחצירא.
4: ג'וניור אבוחצירא.
1: שמת עליו שני טון משקל על הכתפיים.
4: לא נתתי לו שום דבר. אני רק מציע לו שילמד מעמיחי כמה משפטים, כדי שיהיה שדרן, כי כדורגל לא ראיתי אצלו בכלל.
3: אבל לא, באמת אם נהיה רציניים, אני מבין שהילד כישרוני, ואגב, מעניין מאוד מה שאמרת, רנה, אנחנו נחכה לראות את הפרסום שלך, אם הוא יכול לשחק או לא. אני מניח שכבר מחר
1: בבוקר תהיה לנו תשובה. תראה, זה ילד בן 16, שבאמת, כישרוני ככל שיהיה, כולכם מכירים את הכדורגל, כולכם ראיתם שחקנים שבגיל 16 ו-17 וסימנו אותם ואמרו שהם יהיו הדבר הבא וזה.
4: המון היו.
1: בוא שיקרא זוג גרביים אחד גם בליגה לנוער וגם אחר כך בבוגרים, ואז אנחנו נשווה אותה. אתה יודע מה, אני מאחל לו שיגיע, שיהיה הכי גדול שהיה לנו פה עבר, אתה יודע, כולנו נרוויח, אבל צעד צעד.
3: אז אנחנו קודם כל נודה לך רנן ברנובסקי, כתב וואלה ספורט על הדברים האלה. אמרנו תודה, וגם ניפרד ממך חברנו מיקו, שחייב גם לנטוש אותנו.
2: למה אותו אני שולח מפה? זה היה לי צפוף מדי פה באולפן, אני רגיל להיות לבד פה.
4: אתה מבין איזה אגואיסט הבן אדם הזה?
3: מיקו, אז אנחנו...
4: האמת, תראה איזה אורך רגליים, הוא צריך פה מקום.
3: על מיקו, המון המון תודה, אנחנו כמובן ניפגש בהמשך, ואנחנו יוצאים לפרסומות וכבר חוזרים.
5: הספורט וחסות. טסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח.
6: קופרה,
7: שרי, מרצדס,
6: ה-X3,
7: 150 כוחות סוס,
6: גג שמש פנורמה,
7: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
6: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
7: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו,
6: תוכנית הרכב של ישראל.
5: בכל חמישי, בועז גורפל וכפיר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
6: בקטנה.
5: עולם הרכב, כל חמישי, בערוץ הספורט של ישראל, באתר.

0: XI מוביליטי פוצ'י וולי, תל אביב 2026, חוף פרישמן. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: Here's one of Formula One's favored venues.
2: Welcome to Belgium.
3: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
4: Who's got the bravery through a rouge?
3: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead!
1: One of the great challenges in all of racing.
0: פורמולה אחת בלגיה בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: הפועל באר שבע היא האלופה, מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. המונדיאל בפתח, ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. תרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבהרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026, עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של

0: GP, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי, ממרוצי ה-GT, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: גבירותיי ורבותיי, היסטוריה בשידור כאן, אחד הרגעים הקולטים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל, אלופת אירופה, בפעם השנייה בסיפור, נבחרת האגודה של ישראל, הנה זה ענק.
2: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לצייג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
3: כל
4: הכבוד,
3: נבחרת
4: ישראל. השמיים
3: הם
0: הגבול.
4: עסקו באליפות השנה?
2: כן.
0: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הגאווה של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. בכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן.
1: שטראובר, אתה שומע אותי?
2: כן, שומע, שומע.
1: הנה אתה, שטראובר. דיברנו על מכבי תל אביב, בוא נדבר קצת על הפועל באר שבע, והיום קנגו מעלה סטורי, אתה יודע, בימינו אנו הכל זה דרך הרשתות, בדרך לעונה ארוכה, לא, מוכן לעונה ארוכה, יאללה הפועל, אבל זה לא אומר כלום, נכון? שהוא יישאר שם, בסופו
2: בדיוק.
1: של דבר.
2: ואני חושב שבסופו של דבר, והיו על זה הרבה שיחות של אלונה ברקת עם שני השחקנים האלה, גם עם ונטורה וגם עם קנגאווה, על הנושא הזה, שניהם רוצים להתקדם, שניהם רוצים לקפוץ בשכר שלהם, וכרגע זה לא מסתדר. גם בגלל העובדה שהם לא מקבלים, באר שבע לא מקבלת הצעות מספיק טובות על שני השחקנים האלה, חשוב לזכור
1: שאתה אומר שיכול להיות שישבו איתם בלי קשר בינתיים על שדרוג?
2: אני לא מצליח להבין למה אלונה לא יושבת איתם על שדרוג. אני יודע שהיא עשתה את זה לפי דעתי באמצע העונה שעברה.
1: אוקיי.
2: דובר על זה, היא שדרגה להם איפשהו את החוזה.
1: אז אולי היא אומרת כבר שדרגתי.
2: בדיוק. יכול להיות שבגלל זה, אבל כולנו מבינים שאם באר שבע תצליח באירופה, אז יכול להיות שההצעות קצת יקפצו לסדר גודל יותר שיתאים לאלונה ברקת לשחרר אותם, ואז באר שבע תהיה בבעיה קשה.
1: יש אבל הצעות על ונטורה בכלל? קנגו שמענו, לבסקי סופיה, דברים כאלה.
2: טוענים שכן, טוענים שכן. הסוכן של ונטורה טוען שכן, יש הצעות רק הן נמוכות ולא רציניות.
1: אבל צריך להזכיר שאלונה גם באמצע העונה רכשה את החצי כרטיס השני שלו מהקבוצה הברזילאית. עכשיו היא מחזיקה ב-100%.
2: ב-100% של הכרטיס שלו, זה אחרת. אז יש לה שליטה מלאה באמת על שניהם, אבל עם כל השליטה הזאת אנחנו צריכים לזכור, ואנחנו יודעים מה זה שחקני כדורגל וייסי, אם הם חיים עם מרמרה מסוימת או עם רצון מסוים, זה לא אותו דבר. קשה להם להביא מעצמם את אותו דבר. ואני מקווה מאוד בשביל באר שבע שהדברים האלה לא יפגעו בהם, כי אמרנו, זה שני שחקנים שהם באמת עמודי התווך של הקבוצה הזו.
1: ואם באמת דיברנו על מכבי תל אביב שהרכש היחידי שלה עד עכשיו זה דן גלזר, אז הפועל באר שבע, מרקו וולף, ניב יהושע והשחקן הפורטוגלי ז'ואאו, האם זה מספיק? לטעמי עדיין לא.
2: עדיין לא, עדיין לא. אני לא מצליח להבין כרגע את העניין עם וולף.
1: לא מצליח?
2: לא מצליח.
1: מעניין אותי לשמוע אותך על העניין הזה.
2: לא מצליח, אני אמרתי...
1: אתה חושב שזה לא שדרוג לאליאסי?
2: לא, שדרוג לאליאסי? אני חושב שקברו את אליאסי במהלך הזה.
1: לא, אתה אומר זה לא שדרוג לעומת אליאסי?
2: לא, אני חושב שאליאסי עשה יחסית עונה טובה בהפועל באר שבע.
1: מסכים, שוער צעיר, מבטיח.
2: בדיוק, ואם הייתה ירידה לקראת סוף העונה, טיפה ביכולת, זה דברים שהם לגיטימיים ויכולים לקרות במיוחד לשוערים צעירים. בוא, שוער צעיר מתחיל לבנות את עצמו, להתעצב סביב גיל 25-26, יש לו עוד כמה שנים להגיע לשם, כלומר... לפי דעתי מישהו שם לחץ יותר מדי מהר על ההדק, והרגישו שיש הזדמנות אולי להביא את וולף,

0: ובלי כל קשר הביאו את וולף שיהיה, ולפי מה שאני הבנתי, אף אחד משניהם לא יפתח במשחק באלוף האלופים, אלא השוער השלישי שהגיע אמור לפתוח בכלל.
1: לא, אבל...
0: יש שם הרבה בלגן סביב העמדה של השוער.
1: אבל אתה היית שוער, כשיש לך בסוף, כי אנחנו יודעים שזה לא סוד, גם רן קוז'וך, וגם המאמן שוערים ויקטור בוכניק, מאוד מאוד מחזיקים מבול, וההרגשה היא שבסוף הוא יהיה השוער הראשון, אתה מסכים איתי?
0: לא יודע, בעניין של יכולת. עוד פעם, בסופו של דבר היה להם גם את... גם את
1: אליאסי, גם את מרציאנו.
0: גם את מרציאנו וגם את אליאסי. זה עבד ביחד, גם בכימיה ביניהם, גם בהבנה שכשאחד לא טוב, השני משחק, גם בגביע המדינה, היו את החילופים, זה זרם, זה עבד ביניהם, היה ביניהם באמת הבנה מלאה, איך הדברים עובדים, ויש לי תחושה
1: שטיפה
0: התחכמו פה בעמדה הזאת, ו... ועמדת שואר, אתה לא
1: מתחכם
0: בה. יכולים לשלם על זה, כן. לחלוטין, כן.
1: מעניין מאוד, ואגב, גם בעיניי, עמדת השואר, כמו עמדת החלוץ, בטח אם אתה שחק עם חלוץ אחד, חייבת להיות היררכיה ברורה. כאילו, אתה חייב לדעת מי הראשון, מי השני.
0: לחלוטין.
1: ופה התחושה, אנחנו רגע לפני פתיחת העונה הרשמית שיש לה משחק אלוף אלופים קודשו.
0: מבין השלושה אתה אפילו לא יודע מי הראשון.
1: כן, ובטח בין השניים, יש תחושה שאתה לא יודע, שאין, לא ברור למי העדפה.
0: נכון, ויכול להיות שזה משהו שקוז'וך מחפש להשאיר את כולם, אתה יודע, הבוערים ומוכנים לקראת העונה עצמה.
1: תשמע, זה מזכיר לי מאוד את תחילת העונה השנייה של ברק בחר בהפועל באר שבע, כשהוא הביא את חיימו, ולא היה ברור חיימו וגורש.
0: נכון, לא היה סופי, אבל פה עוד פעם, וולף מגיע ממכבי פתח תקווה, ויש הבדל בין להיות שוער של מכבי פתח תקווה לבין להיות שוער של הפועל באר שבע, בקבוצה גדולה. הלחץ הוא אחר, האנרגיות מסביב במגרש הן אחרות לגמרי. כשאתה משחק מכבי פתח תקווה, אין לך הרבה מה להפסיד, יש לך רק מה להרוויח. פה בכל טעות שלך בבאר שבע, הוא יהיה תחת זרקור מן הסתם, כי יש את אליאסי גם ליד.
1: בטח אחרי שלקחו אליפות עונה שעברה, וניקו את אליאסי, וזה מהבית.
0: בדיוק. כלומר, אתה צריך על אחת כמה וכמה להוכיח את עצמך פי עשר או פי מאות.
1: דבר איתי על הרכש השני ממכבי פתח תקווה, ניב יהושע, שם דווקא נראה לי שעשו עסקה יותר בטוחה, נקרא לזה ככה.
0: שמע, אני אוהב את השחקן הזה, הוא אחד השחקנים, באמת, אני עוקב אחריו מגיל מאוד מאוד צעיר, עוד שהיה בליגה לנוער.
1: כן, אתה מכיר אותו
0: בליגה
1: משם.
0: לנוער, עם לירן חזן, ועם הבן של תומר לוי, ירין לוי?
1: לא, איפה, במכבי פתח תקווה?
0: לא, כן, הבן של תומר לוי, ששיחק במכבי פתח תקווה.
1: מאור
0: לוי, סליחה. כן. ששיחקו ביחד, הוא וניב יהושע, הם היו פשוט משלימים
1: נכון,
0: אחת את השני.
1: הם היו מצוינים בעונת הגביע.
0: שהם התפצלו, הייתה ירידה מסוימת לניב יהושע, כי מאור היה חסר לו שם, על המשבצת לידו, אבל הוא הצליח
1: להתרומם חזרה. אולי הוא יקבל אותו חזרה בפועל באר שבע.
0: יכול להיות, לך תדע. אי אפשר לדעת. כי הם צמד חמד ביחד, עוד מהעונה שהם שיחקו ביחד בפתח תקווה, והייתה לניב סוג של ירידה, שהוא הצליח חזרה להתיישר כמו שצריך, ומקבל את ההזדמנות בפועל באר שבע. הוא שחקן מרכז שדה, מאוד מאוד אחראי, מאוד בוגר, מאוד חכם גם.
1: תגיד, אבל כמה הוא צריך לקוות שקנגו וונטורה לא יישאר, אחד מהם לפחות לא יישאר, כי אני לא רואה אותו נכנס להרכב, בוא נגיד אם שניהם נשארים.
0: זאת תהיה בעיה, כן. אין ספק בכלל, אלא אם כן, קוז'וק החליט שהם מחליט לשחק, כי אתה יודע, עם שניים מאחור במשחקים מסוימים, אז הוא כן יכול לבוא בחשבון.
1: כי גם שם יש לו את היתרון שקוז'וך מאוד אוהב אותו, ומאוד מכיר אותו, ואימן אותו, כמו שאתה אומר, מכבי פתח תקווה עם באותה עונה.
0: זה יתרון, וגם עוד פעם, אתה יודע, ליגה ארוכה, הם לוקחים בחשבון שקבוצות האלה צריכות סגלים מאוד מאוד עמוקים, גם לרוטציות העמוקות שהם עושים בדרך כלל בין הליגה לבין אירופה.
1: נכון.
0: אז את המשחקים שלו הוא ישחק העונה, זה אין לי ספק בכלל.
1: מה אנחנו אמורים לצפות מהפועל באר שבע? כי אתה יודע, בסוף היא לקחה אליפות עונה שעברה, הסוג של הורידה את הקוף הזה מהגב אחרי הרבה שנים, שהיא לא לקחה, בטח אחרי העונה של לפני, שהרגישה שסוג שהיא איבדה את זה עם כוכבית לטענתם.
0: ובגלל זה גם לקחה העונה הזאת, אם אתה שואל אותי.
1: כן, אני אומר, בדיוק, היה הרבה מתח, היה הרבה רצון. איך מונים את הירידת מתח הזו? מה אנחנו אמורים לצפות מהם?
0: זה הרעב, קוראים לזה הרעב הזה, איך משאירים את הרעב הזה לתארים. מה שכן יהיה, העונה הזאת תהיה הרבה יותר קשה.
1: אוקיי.
0: עם העונה שעברה, פחות קבוצות היו לגיטימיות בחלק העליון שלה, בוא נגיד, בפלייאוף העליון. אז העונה, דברים קצת מתאזנים.
1: אתה רואה את מכבי תל אביב, את מכבי חיפה יותר חזקות? מכבי
0: חיפה, אני רואה את בית"ר ירושלים.
1: הפועל תל אביב אולי?
0: הפועל תל אביב, מתחזקת, תישאר עם הרבה מהסגל שלה, שזה גם מאוד מאוד חשוב מבחינתה. יש פה דברים שקורים ויכולים להשתנות, ואולי נצליח לראות עוד קבוצה או שניים מתברגות לחלק העליון של הפלייאוף, אבל בסופו של דבר, הליגה לדעתי, העונה תהיה הרבה יותר קשה.
1: גם לאור העובדה,
0: שאין הרבה אפשרות להביא שחקני רכש. דיברנו על זה מקודם, זה נקודה.

0: מאוד מאוד משמעותית.
1: כן, אבל אולי להפועל באר שבע, אם אני לא טועה, יש מקום לזרים, לעומת מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שהפועל תל אביב צריכות להיפטר מזרים כדי להביא.
0: נכון, אני אגיד לך יותר מזה. אני טוען שהעונה, מי שיקבע, זה מי שיהיה לו את הסגל של הישראלים הטוב ביותר.
1: אוקיי, מעניין.
0: הוא זה שיקבע הרבה יותר בחלק העליון של הטבלה.
1: אז יכול להיות שביתר ירושלים תיקח, כי כרגע מרגיש לי שיש לה את הישראלים הבכירים, בטח בחלק הקדמי.
0: יכול להיות.
1: מעניין. אני רוצה לשאול אותך על עניין הפייט, נקרא לזה כך. איך באמת מונים שאנחנו לא נתקלים בזה? כי במשחקים האחרונים בין הקבוצות היו יותר מדי אמוציות.
0: אני אגיד לך דבר אחד. אם השחקנים של שתי הקבוצות האלה, מכבי תל אביב והפועל באר שבע, לא למדו לקח מהדבר הכל כך מכוער
1: שהיה
0: בגמר הגבוה, בגמר הגביה, אם הם לא למדו לקח, אז מקומם לא בקבוצות האלה. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, הכי חדה שיכולה להיות. אם השחקנים לא למדו את הלקח, את הביזיון שהיה בגמר הגביה, גם מצד מכבי תל אביב וגם מצד השחקנים של הפועל באר שבע, אין להם מקום במועדונים האלה, נקודה.
1: מעניין מאוד.
0: זה לא יכול לחזור, זה לא יכול לחזור. זה שחקנים שמהווים דמות לחיקוי להרבה ילדים שיושבים ביציעים, להרבה שחקנים צעירים שעכשיו בתחילת דרכם בקבוצות כדורגל. מה אתם משדרים בעצם? שמותר הכל לעשות?
1: מעניין. אתה יודע מה עוד נקודה שאני מרגיש לי שפחות התייחסו, ולדעתי זה הקוף שעדיין יושב על הגב, בטח של רן קוז'וך, שהוא לא הצליח בעניין של אירופה. הם בשנתיים האחרונות מודחים מהר מאוד, לא מצליחים להגיע לשלב בתים, לא משנה איזה, והפעם הוא צריך ניצחון אחד. ניצחון אחד, לא משנה איפה, והוא בשלב בתים של אירופה.
0: נכון.
1: כמה זה בתור מאמן יושב לו באמת על הגב, וכמה זה מעסיק אותו, וכמה זה מטריד אותו?
0: תראה, זה מטריד, זה אין ספק בכלל, ובגלל זה אתה רוצה להגיע בצורה הכי טובה למשחקים הראשונים האלה, כדי לעשות את הניצחון האחד הזה, כן. ולהבטיח לעצמך שלב בתים, כי בסופו של דבר, הקבוצות האלה נמצאות שם גם כדי להרוויח כסף, והפועל באר שבע...
1: שמעתי את אלונה בקולה, אומרת, אני צריכה שלב בתים, לא משנה, זה גם נכון. בשביל עניין הפייר פליי, כי בסוף אין לי את ההכנסות של מכבי תל אביב ביתר. היא אמרה, אין לי את ההכנסות של מכבי תל אביב ביתר, ושאלה מכבי חיפה מבחינת קהל, כי האצטדיון שלי קטן בחצי מהם, נכון. ואם אין לי את אירופה, אז קשה לה היא בבעיה להוציא כסף.
0: היא תצטרך שחרר שחקנים, היא תהיה בבעיה.
1: אז זה קריטי העונה להפועל באר שבע.
0: לחלוטין, לחלוטין, זה מאוד קריטי. אני חושב שבכלל זה קריטי, דווקא בתקופה כזאת שאין את הכדורגל בישראל, קריטי שיהיו כמה שיותר נציגות באירופה, העונה הזאת. אני יודע שמכבי תל אביב עשתה מהלך מאוד מאוד חכם בלהעביר את המשחקים לגיאורגיה.
1: לבטומי.
0: לבטומי, שזה יעד מאוד נוח להגיע אליו, שיש אליו הרבה טיסות.
1: גם יעד שישראלים אוהבים.
0: יעד, בדיוק, יעד
1: שישראלים אוהבים. אתה מסיים את המשחק כי הולך לקזינו.
0: גם, בלי כל קשר, זה גם קרוב.
1: לא, לא, תגיד את האמת, תגיד את האמת.
0: אני פחות אוהב קזינו, אז בגלל זה אני לא...
1: לא, אתה לא, אבל רובנו.
0: אני כמו הסקנות יושב שם על המכונות עם הגלי.
1: ומתלהב
0: מהטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיטיט אבל בסופו של דבר אני חושב שזה חשוב, גם חשוב להחזיר את הכדורגל לארץ וכמה שיותר מהר.
1: זה ברור.
0: וההצלחה של הקבוצות האלה בשלבים באירופה, בבתים, היא מאוד מאוד חשובה כדי ליצור את הלחץ הזה להחזיר את הכדורגל לישראל.
1: חד משמעית. אגב, גם אני חושב שבאר שבע בסוף, גם אם הקבוצה האיסלנדית תיקח, או גם עם גיורה הונגרית, לטעמי אמורה להיות פייבוריטית.
0: למזלה, בגיורה הונגרית עשו רכש לישראל, שהיה מאוד מאוד משמעותי לגיורה הונגרית, וזה המנהל המקצועי שלה, שעבר למכבי תל אביב, ולוקח איתו הרבה מהידע, הרבה מהרצון, והרבה מהסגנון משחק שלו.
1: זה משפיע על מועדון שבסוף המנהל המקצועי עוזב, או יותר ממאמן?
0: תשמע, היא מגיעה מנהל מקצועי חדש עם אג'נדה אחרת לגמרי, אג'נדה שונה, אז כן, היא מגיעה עכשיו למשל למכבי תל אביב, הגיעה מנהל מקצועי עם אג'נדה מאוד מאוד דומה למאמן...
1: כן, זה מה שאתה שומע, היא דומה ל...
0: מאוד, אנחנו שמענו את הסגנון של המשחק לחץ שהוא אוהב לשחק, עם הרבה שחקנים בחלק הקדמי, לזרוק כמה שיותר שחקנים לתוך הרחבה של היריב, זה משהו שמכבי תל אביב ראינו עושה בסוף העונה שעברה, במיוחד בגמר הגביע. היא עשתה את זה בצורה הרבה יותר טובה.
1: כן, זה נראה מתאים לקני מילר.
0: בדיוק, ההתאמה הזאת והחיבור, ואני חושב שבגלל זה גם בחרו בקני מילר בסופו של דבר, כי זה כן מתאים לדנ"א של המועדון ושל המנהל המקצועי החדש שהגיע. עוד פעם, אתה צריך גם את השחקנים הנכונים כדי לעשות את זה, ומכבי תל אביב תצליח להביא את השחקנים הנכונים, והפועל באר שבע תצליח להביא את השחקנים הנכונים, אז בביתר ירושלים תצליח גם, אני מקווה.
1: אגב, חשוב לנו כישראל כמה שיותר קבוצות בשלבי הבתים. הפועל תל אביב, ביתר, מכבי תל אביב, באר שבע, כמה שיותר נקודות דירוג.
0: שכולם מבחינתי יעלו ל...
1: ברור, ברור.
0: הלאה, כי זה חשוב מאוד, לא רק לדירוג, עוד פעם, כדי ליצור לחץ על להחזיר את המשחקים לארץ,

0: בסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: אז ממש קצת יותר משעתיים לשריקת הפתיחה, צרפת נגד ספרד, והצרפתים, כמו שאמרנו, נותנים טורניר אדיר עד כה, והם עם הפנים קדימה לכתוף גביע עולם נוסף ולהגיע בפעם השלישית ברציפות לגמר המונדיאל. הספרדים נבחרת ממושמעת, חזקה, וגם אם אלי בן דוד לא חושב ככה, הכל פתוח בקרב הזה.
2: לא
1: הערב.
2: יהיה קל במשחק הזה.
1: אמבפה רוצה להיות מלך שערי הטורניר, אבל הוא רוצה יותר להניף את הגביע. מחר אנגליה תפגוש את ארגנטינה למשחק אדיר, ג'וד בלינגהאם, הארי קיין מול לאו מסי והחבורה שלו, שתי הנבחרות מאמינות בעצמן, רוצות לעלות לגמר ולפגוש כמובן את המנצחת הערב. אז צפויים לנו יומיים חשמל
2: של קרבות, קרבות טיטנים.
1: סגיר אור מאיר,
3: מבזק מונדיאל בחסות
0: כדורגל, משחקים 90 דקות, ובסוף ג'ילי מנצחת. חשמלי, היברידי חשמלי, יתברה בג'ילי.
1: ואנחנו, איך אמרנו? צריכים חצץ, כי העלומים הולכים למיקו ולאלי, אתה יודע,
2: לוקח את המסעיות איתו, ברור.
1: אז אנחנו נשאר עם חצץ, אבל
2: פירורים השאיר לנו.
1: אבל חייבים, פרסומות.
3: הספעות וחסות.
0: אינטרנט סיבים, שברנו את
4: קופרה,
5: שרי,
4: מרצדס,
5: AX3,
4: 150 כוחות סוס,
5: גג שמש פנורמה,
4: חנייה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד ועוד.
5: זה היה אחד הדברים הכי מטורפים שעשיתי בחיי.
4: ואת הכל תמצאו כאן, אצלנו,
5: תוכנית הרכב של ישראל.
0: בכל חמישי, בועז גורפל וכביר קשריה, בתוכנית שלא מתביישת, להרים מכסה מנוע ולצלול לפרטים הקטנים.
5: בקטנה.
0: עולם הרכב, כל חמישי. בערוץ הספורט של ישראל, באתר ובאפליקציה.
6: זה כמו קדחת, זה משתלט על המדינה, זה בא בפשיק דגד.

0: סאי מוביליטי פוצ'י וולי תל אביב 2026 חוף פרישמן שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.
1: This is one of Formula One's fabled venues.
2: Welcome to Belgium.
3: And for Formula One, it's race on! Look at the speed! Listen to the speed!
4: Who's got the bravery through a rouge?
3: Oh, it's super close between the two of them! Piastri on the attack to the race lead!
1: One of the great challenges in all of racing.
3: Oscar Piastri wins the Belgian Grand Prix.
0: פורמולה 1 בלגיה בשבת ובראשון, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: הפועל באר שבע היא האלופה. מכבי תל אביב מחזיקה את הגביע.
0: חמישי, אלוף האלופים 2026, הפועל באר שבע ומכבי תל אביב ראש בראש על התואר הראשון של העונה. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, אלוף האלופים 2026, חמישי 7:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. המונדיאל בפתח. ערוץ הספורט ובנק יהב מסדרים לכם מונדיאל מהחלומות. הרשמו לפנטזי ליג, בנק יהב. בנו את נבחרת החלומות שלכם למונדיאל, ואולי תזכו בחופשה זוגית מושלמת באירופה, הכוללת חבילת אירוח לשלושה משחקי כדורגל בחול, או בשלל פרסים שווים נוספים. פנטזי מונדיאל, בנק יהב. עכשיו, באתר ובאפליקציה. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבהירים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, ישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי עם רוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: רבותיי, היסטוריה בשידור כאן, אחד הרגעים הגדולים ביותר בתולדות הכדורסל הישראלי. ישראל אלופת אירופה, בפעם השנייה בסיפור, נבחרת האגודה של ישראל, היא הישג ענק.
1: רוצים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים לייצג את המדינה בצורה הכי טובה שיכולה להיות.
0: כל הכבוד לנבחרת ישראל. השמיים הם הגבול.
2: עסקו באליפות השנה?
1: כן.
3: נבחרת העתודה של ישראל באליפות אירופה עד גיל 20. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. בכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן.
1: של ישראל, העניין שמעשי ממשיך להעסיק אותנו בכדורגל הישראלי, הוא עניין ענן חלילי שטראובר, בתוך שחקן, כמה, איך אפשר להתאושש מזה שבסוף אתה כבר רואה את עצמך בחדר הלבשה של אחד המועדונים הכי גדולים, ואז פאף, הכל מתנפץ ברגע.
2: מה, השאלה מה נכון בסופו של דבר, כי אתה יודע, אני שמעתי כל מיני דברים וכל מיני רכשים מכאן, גם על סיפורים ש... כנראה שהיה שם בלגן עם אוהדים, ואיכשהו אינטר רצתה לצאת מהחוזה הזה, ובגלל זה החליטו שיש... אנחנו נצטרך לחכות כמה ימים ולהבין.
1: אני מאמין, כן.
2: בדיוק, להבין גם באמת מה הייתה הבעיה הרפואית, האם זה באמת קיימת בעיה רפואית, ואז אנחנו נדע באמת מה נכון. כי אם קיימת בעיה רפואית שהיא תופסת באיטליה, אבל לא תופסת
1: במדינות
2: אחרות, וגם אפשר לפתור אותה, כמו שהם שחקנים בעבר שעשו, ואתה יודע, נעצרו באיטליה ולא...
1: וכן, שיחקו במקומות אחרים.
2: כן, שיחקו במקומות אחרים, אז בוא נראה קודם מה קורה עם זה, אבל מנטלית לילד בן 21 לבוא וכבר להצטלם עם המדים, לעשות את הבדיקות, וראית את הרמת התרגשות שלו, והוא כמה שהוא ביישן, אתה יודע, ראית כמה הוא מתרגש, ופתאום אתה... אני יכול לספר לך שאני הייתי קרוב מאוד, לאוסטריה וינה, הייתי אמור לטוס לחתימה, לסכם וכירות, כאילו עם המקום, להגיע לכירות שם עם האנשים.
1: אוקיי.
2: והיה לי משחק שמינית גמר גביע. בקריית אליעזר, נגד הפועל חיפה. יום לפני, יומיים לפני הטיסה. היה ביום שלישי, אני הייתי אמור לטוס ביום חמישי. ואיש שם זועבי עלה איתי לראש. וסיימתי בבית חולים עם שברים בפנים.
1: כמה זמן ההיעדרות?
2: חודש וחצי כמעט.
1: וזה טרפת העסקה?
2: זה גמר, כי הייתי אמור לעבור בינואר, הייתי אמור לעבור באמצע העונה.
1: אז איך ממשיכים, איך מתאוששים?
2: וזה, לי זה היה מאוד קשה, זה גם היה עם פציעה, אבל בסופו של דבר גם הייתי עם הרבה יותר ניסיון, לא הייתי צעיר, הייתי קצת יותר בוגר מחלילי, טיפה, לא בהרבה, אבל זה שובר, אתה רואה כבר את הכל קורה, וזה בסופו של דבר לא קורה. ואצלו על אחת כמה וכמה שזה כבר ממש נסגר, גם המעבר בין המועדונים, הכל כבר, אתה יודע, לקח המון המון זמן עד שזה נסגר.
1: שלחו מטוס פרטי, כבר הגיע, נופף לאוהדים, יצא מהרכב.
2: בדיוק, בדיוק.
1: הכל לפי הספר, לפי זה. אגב, אני מבין מאנשי כדורגל...
2: אבל אהבתי את התגובה שלו.
1: כן, בדיוק. גם העלם אתמול כמה סטורק, אתה יודע, לרשתות החברתיות, שהעביר שאני בסדר, גם תמונה שהוא והסוכן שלו מחייכים.
2: שמעת שקורה קורה.
1: בדיוק, וגם אני מבין מאנשי כדורגל שדיברו איתו ביממה האחרונה, שהוא משדר, נכון, מבאס מאוד, אבל אני חזק מנטלית, אני אצא מזה מחוזק.
2: תראה, בסופו של דבר, כשקבוצה כמו אינטר כבר קנתה אותך, ומשהו לא...
1: אז השם שלך חזק.
2: השם שלו חזק אצל כל הסקאוטים ובכל המועדונים הכי גדולים בעולם.
1: אתה אומר, מכבי חיפה לא צריכה לחשוש, שיתקבל את הכסף.
2: להערכתי, זה ייגמר או בליגה גרמנית, או בליגה אנגלית, ומהר מאוד, מהר מאוד, לפי דעתי, העניין הזה.
1: אני מסכים, אגב...
2: רק שעוד פעם, שהכל בריא, שהוא בסדר, והכל...
1: ברור, אנחנו מאחלים לו כמובן. אגב, לי הרגיש שזה גם תחושה של גאווה לישראל, ששחקן ישראלי, צעיר, מגיע לאינטר, ואולי זה יכול לפתוח דלתות לעוד שחקנים.
2: תשמע, כל שחקן שמגיע לקבוצות גדולות, בין אם זה גלוך שיצא לאייקס בסופו של דבר.
1: כן, אבל בעיני אינטר זה משהו אחר אפילו.
2: נכון, אבל גם דניאל פרץ שיצא לבאיירן מינכן, זה פותח דלתות, למרות שפחות הסתדר, אבל שתדע לך שמאוד מאוד מעריכים ואוהבים את דניאל פרץ בביירן, גם על התנהלות שלו וגם על התנהגות שלו תוך כדי הדברים. נוער מאוד מחובר אליו ומאוד תומך בו. זאת אומרת, אתה בעצם, באיזשהו מקום, אתה פותח את הראש לאנשים,
1: אפשר להסתכל גם על ישראל.
2: בדיוק, לא רק מהבחינה הספורטיבית, גם מהבחינה התודעתית.
1: כן, עד כדי כך, אתה חושב שזה משפיע ברמה הזו?
2: לחלוטין כן.
1: מה זאת אומרת? תפתח לי את זה, לא הבנתי.
2: אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה מגיע למועדון כמו ביירן מינכן, ואתה יודע, יש שחקנים שמגיעים זרים מכל מיני מדינות בעולם, וחושבים אולי, אתה יודע, דברים שליליים על מדינת ישראל, ופתאום פוגשים את דניאל פרץ, ושומעים סיפורים, ויודעים דברים, ומכירים אותו גם מקרוב, את האישיות שלו גם מקרוב, מבינים שאולי השד הוא לא כל כך נורא,
1: אולי אין שד.
2: כמו שמציגים. כן, בדיוק, אולי אין שד. בסופו של דבר, ואותו דבר עם אוסקר, ואותו דבר עם חלילי החל, וכל שחקן, גם השחקנים שלנו שמשחקים ב-MLS, דרך אגב. גם הם עושים לנו יופי של שירות. כל אחד כזה שנמצא במועדון בחול, הוא שגריר של מדינת ישראל, בראש ובראשונה, ולאחר מכן הוא גם ספורטאי שמייצג את מדינת ישראל, ואין ספק שזה פותח דלתות בכל מקום.
1: ממה שאנחנו שומעים, כמובן, שזה ניוקאסל, אסטון וילה, איפסוויץ', בשלבים מסוימים הזכירו דורטמונד.
2: קבוצות קטנות.
1: בשלבים מסוימים הזכירו דורטמונד. מה אתה היית ממליץ לו?
2: וואו, דורטמונד לפי דעתי, אני חושב זה החממה.
1: למרות שיש שם את ריירסן?
2: הכי נכונה.
1: אבל יש לו שם על העמדה שלו, שחקן שיהיה לו קשה.
2: בסדר. אז מה?
1: אתה אומר שיתמודד.
2: שיתמודד, לא קרה כלום, בוא.
1: אוקיי.
2: לאט לאט, הוא רק בן 21. ביבי.
1: מסכים. דניאל דבורין לא פה, אז אנחנו נקרא את הקרדיטים, ובאמת...
2: בלעדיו.
1: כן, בלעדיו, ונגיד תודה גדולה למי שערך והפיק את השידור הזה, רון בוסקילה, מפיק היום באולפן, דור סולומון, על הדיגיטל, מאור בסטקר, עריכה ותוכן, לא יודע אם אפשר, צריך להקריא אותו, אבל יאללה, נקריא, תום גל הענק, צריך להגיד, טכנאי השידור ברדיו חיפה אור מאיר, טכנאי השידור ברדיו אילת, גרי סגור, איך, אתה יודע מה רציתי להגיד את זה? גרי פאקינג סגור! ברדיו ירושלים, אליה אליהו, כמובן נגיד תודה לאלי בן דוד שהיה איתנו, למיקו ג'מאל, תודה רבה לך, לירן שטראובר הענק.
2: תודה לך,
1: שלמה. אני שלמה וייס, נהיה פה גם אחר.

0: ישראל מתחרים על התואר ומקבלים הזדמנות אחרונה להשיג את הקריטריון לאליפות אירופה. אליפות ישראל באתלטיקה, בשני ובשלישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Now we're off to meet PSG and Portugal star Nuno Mendes, a player who went from Sporting's academy to becoming one of the biggest and highest rated fullbacks in world football, all before the age of 23.

0: como é óbvio, contente e orgulhoso por estar a marcar história no futebol e estando no PSG. Os meus objetivos é continuar a ganhar, continuar a evoluir, que é o mais importante.
1: Apoel Be'er Sheva e Anufa, Maccabi Tel Aviv, Mahzika Magabia.
2: חמישי.
1: איזה ערב קסום.
2: אלופה אלופים 2026. הפועל באר שבע.
1: מטורפת.
2: ומכבי תל אביב.
1: איזה אליפים.
2: ראש בראש. על התואר הראשון של העונה.
1: היא אלופת האלופים.
2: הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב. אלופה אלופים 2026. חמישי, 7:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: מתחילים.
5: עולים לרגל, בוקר טוב, פרק מספר 253. אהלן, טל בן חיים.
6: אהלן, חבר יקר. איך עבר עליך הבוקר אחרי גבי הצהוב? תגיד.
5: מפרגן,
6: פרגן. בסדר, סבבה, כן. עם השטויות שאמרת לי אתמול באוזנייה בחדשות הספורט.
5: פרגן, אבל...
6: כל שנה, שכל שנה, ושיגמר ככה.
5: תפקידו של עורך טוב זה להטריף אותך שתהיה אש. עבד?
6: אבל עבד טוב, היה בסדר.
5: עבד טוב, עבד טוב. מי שרע ומי שלא רע יקבל את הגרסה המורחבת. אז אנחנו כאן בשביל לא לסכם את העונה, אבל לסכם את גמר הגביע ועוד קצת חדשות שיש מסביב. אבל בראש ובראשון הזה גמר הגביע, מכבי תל אביב זוכה בגביע, מספר 25, זה מספר מפלצתי, ואתה אומר לעצמך, בונה, מכבי תל אביב בעונה גרועה, שחורה, סיוטית, מקום שלישי בגביע.
6: מכבי תל אביב, אמרת הכל, אמרת הכל, אמרת הכל. עונה באמת, כמו שאמרת, קטסטרופה של עונה, צריך להגיד את זה, במונחים של מכבי תל אביב בעידן מיץ' גולדהר, עונה קטסטרופה, אבל אתה אומר לבד, גם בעונה כזאת, בסוף מסיימים מקום שלישי, כאילו היו שם עד הסוף במאבק האליפות, כאילו אתה ואני יודעים שזה היה אופטי, וגם אמרנו את זה, אמר לזכותנו לאורך כל העונה, וגם בתחילת העונה אמרנו שאנחנו לא רואים את מכבי תל אביב, עם כל השינויים שקרו שם בקיץ, באמת רצים עד הסוף, אבל כביכול ואופטית היו במאבק האליפות עד הרגע האחרון, אפילו אפשר להגיד עד הסיבוב השני של הפלייאוף, וגביע, וגביע משכנע, כי בסוף פועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה עם מכבי תל אביב. וראינו את זה...
5: אבל הגמר הזה...
6: אני חושב שזה המפגש שישי בין הקבוצות העונה.
5: נכון, אלוף אלופים, ארבע ליגה.
6: אלוף אלופים, ארבע ליגה, והמשחק הזה. בכל המשחקים ראינו שהפועל באר שבע קבוצה הרבה יותר טובה, ועדיין מכבי תל אביב הצליחה לנצח בליגה, לעשות ניצחון בפלייאוף, ניצחון ענק ודרמטי על הפועל באר שבע, ולנצח אותה בגמר גביע ולמנוע ממנה דאבל ראשון בהיסטוריה שלה. מכבי תל אביב, אין מה להוסיף.
5: אז אני אשאל אותך ככה, מה, כאחד שהיה במערכת הרבה מאוד שנים, דווקא בעונה כזאת, מה גביע כזה עושה למועדון? אומר, אוקיי, סימנו וי, נושמים לרווחה, או שמה, וואלה, זה עכשיו מוציא אותנו ל...
6: אז זהו, זו שאלה יפה, כי מכבי תל אביב שאני זוכר, שאני הייתי חלק ממנה, יודעת שבסוף הגביע הזה נותן טעם מתוק לעונה מרה, אבל לא להתבלבל. מכבי תל אביב של ה...

0: בוא נאמר, שנתיים, שלוש האחרונות, אני רוצה מאוד להאמין שהיא לא תתבלבל מהגביה הזה, ולא תגיד, טוב, בסדר, הסגל הוא בסדר, יש פה שלט טוב.
1: אנחנו טובים.
0: אנחנו בסדר גמור, לא צריך לעשות פה איזה שינוי גדול, ואם מכבי תל אביב תתנהל ככה, אז היא תחווה בעונה הבאה, עונה לא פחות. לא נקרא לזה עונה שחורה, כי בסוף עוד פעם דיברנו על זה שזה מקום שלוש וגביה. עונה שחורה זה לא, עונה שחורה זה מכבי חיפה של העונה. אז צריך לשמור על פרופורציות. אבל אם מכבי תל אביב תחשוב ותהיה במיינדסט הזה של, אוקיי, היינו שם עד הסוף, ובסוף זכינו בגביה, וניצחנו את האלופה בגמר הגביה, ולא נפלנו מהם בשום שלב של המשחק, אז היא תחווה עונה לא טובה. אם היא תגיד, אוקיי, מסיימים בטעם מתוק, עונה הרבה פחות טובה ממה שהסטנדרט של מכבי תל אביב, מכבי הורגלה אליו, אז מכבי תלך למקום טוב יותר בעונה הבאה. כל שאלה של איך הם יסתכלו על זה.
1: אני חושב שהסיפור של הגביע, אני אצטט חבר טוב שלי, קובי חיים, כפר עליו, עוד מכבי תל אביב, שרוף שהיה אתמול בטדי וזה, ושאלת אותו, נו, איך היה הגביע, חגגת וזה, אומר, תשמע, פעם ראשונה, עוד מכבי, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה בעונה הזאת. עכשיו צריך לזכור, מכבי תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אני יודע שאתה ושכת תמיד מסתלבטים עליי, על הקטע של אוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו, אנחנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אבל אוהדים, ברור שאוהדים יכולים להגיד את זה, אוהדים אתמול נסו לטדי, וחזרו בשלוש בבוקר, נכון?
1: אתה ושכת שוכחים עוד משהו, כי כמו שהאוהדים אומרים, אנחנו ניצחנו את הדרבי, אנחנו זכינו באליפות, האוהדים אומרים גם, אנחנו הפסדנו, ואנחנו סבלנו.
0: זה סטלבט מצחיק, אנחנו לא באמת מתכוונים לזה,
1: אני יודע. אז סטלבט מצחיק, אז במקרה הזה, באמת, פעם ראשונה שהרגשתי גאווה מהקבוצה שלי, וזה מדהים. כי באמת, אוהדי מכבי תל אביב, אני הולך דווקא בכיוון של אוהדים.
0: אני חושב ש... תראה, אני כל הזמן אומר משפט אוהד, אי אפשר להבין אוהד כדורגל.
1: לא.
0: אוקיי? אי אפשר להיכנס לאוהד כדורגל לראש, כי הכל על 200 או על 0. אין פרופורציה, אין בלנס, אוקיי? אבל, אז אני מבין את המשפט הזה, כי הוא חגג את הגביה, ובוא, הוא בא למשחק בהרגשה שהוא לא פייבורית, הוא פחד מהמשחק הזה, אמר עוד פעם, גמר גביה, מכבי תל אביב בטדי, מכבי תל אביב וגמר גביה בטדי, זה לא הולך ביחד. אתמול שברו את זה.
1: מה, היה בני יהודה?
0: היה בני יהודה והיה מכבי חיפה. שני גמרים אחרונים בטדי של מכבי תל אביב, לא נגמרו טוב. אני, לצורך העניין, ארבעה גמרים במכבי תל אביב, שניים בטדי הפסדתי אותה, והשניים האחרים בבלומפילד ובסמי עופר זכיתי בהם.
1: נכון.
0: אז מגיע למשחק, ואתה יודע, לא פייבורית, ובסוף הוא כן זוכה בגביע, אז עוד פעם, אז הכל על 200. אבל ממש מכבי חיפה, מכבי תל אביב יכלה להיות, הוא יכלה להיות גאה בקבוצה שלו ממש לפני שבועיים נגד מכבי חיפה בבלומפילד.
1: לא, אבל זה גאווה אחרת.
0: היו נקודות בעונה שהאוהדים יכלו להיות גאים בקבוצה שלהם, עדיין זה לא מספיק, ואוהדי מכבי תל אביב הורגלו לסטנדרט מסוים. אמרתי זה כבר ב-10, 12, 13 שנה האחרונות, שאני יכול להבין מאיפה הוא מביא את המשפט הזה.
1: אבל זה, תחשוב, עוד מכבי תל אביב בעונה הזאת, חטף סתירות.
0: מה זה סתירות? מה זה סתירות? משהו לא חטף 15 שנה.
1: יפה, זה השישייה, זה הדרבי, זה רביעי מכבי חיפה. זה המון המון דברים, ואתמול באמת אוהדי מכבי תל אביב, אגב, הוא גאה...
0: אתה יודע מה עוד סתירה? אתה יודע מה עוד סתירה? אלוף האלופים. אתה משחק נגד הפועל באר שבע, מדקה 16 או 19, אם אני לא טועה, במקרה שידרת את המשחק הזה, המשחק הראשון שלי אגב.
1: אשכרה.
0: מדקה 16 או 19, רועי לוי מקבל כרטיס אדום, ובאר שבע לא רק שמנצחים,
1: שולטים מוחלט,
0: ולוקחים את התואר, מראה עליונות על מכבי תל אביב. אז משם זה עוד מתחיל, והפועל באר שבע בטרנר מנצחת רק 1-0 משער של איגור זלטנוביץ', אבל אתה רואה שמכבי לא שם. זה לא פחות מלקבל 6 בבלומפילד.
1: מסכים.
0: ככה אני בתור שחקן הייתי מרגיש. זה לא פחות מלקבל 4 בסמי. זה זה והנתון הכי מזעזע בעיניי, שצריך לזכור, זה שהעונה מכבי תל אביב, 30 משחקים בליגה הסדירה, משמע 8 משחקים נגד הגדולות, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, 8 משחקים 0 ניצחונות.
1: רק בפלייאוף הגיעו ניצחונות.
0: בפלייאוף מחזור ראשון, ניצחו את הפועל תל אביב בדרבי. זה הניצחון הראשון הגדול של מכבי תל אביב בעונה, במחזור ראשון של הפלייאוף, זה חסר תקדים במונחים של מכבי תל אביב. אני מרגיש שהנתון הזה כזה מחליק.
1: כן.
0: אתה מבין?
1: והתחושה הזאת שמכבי תל אביב הגיע לגמר הזה, אני אגיד את המילה עם עסקים בין השיניים, כי אני שונא להגיד את הדבר הזה, אבל מכבי תל אביב בדרך כלל שמגיע לגמרים, מי כמוך יודע, מגיע בשביל הפינס, לבוא לנצח כמו שצריך. אתמול מכבי תל אביב, אני דיברתי אתמול אחרי המשחק.
0: תלוי באיזה עונות, אבל אבו.
1: יפה, יפה. מדקה 80 מכבי תל אביב החליטה, אין משחק.
0: כן, כן.
1: אנחנו
0: כן,
1: לא כן, נקבל גול. עכשיו זה משהו שלא אפילו למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בדרך
0: כלל... די, אני לא מסכים עם המשפט הזה. לא. גם אנחנו עשינו את זה בשושלת גדולה, היו משחקים שבאנו להרוס.
1: מכבי שלך שזה אבי בא להחריב משחקים?
0: כן, היו משחקים.
1: רבע שעה האחרונה לא משחקים?
0: היו משחקים. אני לא רוצה לשים עכשיו, אני לא זוכר, אוקיי? אבל הנה אני אומר לך, גם אנחנו, של מכבי תל אביב, של זהבי, של אלברמן, של מיכה, של יצחקי, של טל בן חיים, של שחקנים, והיינו מכבי תל אביב קצת יותר טובה מהם, נכון? שים אותי דקה 80 בגמר גביע, שאני מוביל 2-1, הורס את המשחק, כן, אני רוצה להניף. כן, איפה הבעיה? ורן קוז'וק, שאני מפרגן לו כל העונה הזאת, ובכלל באופן כללי, ואני חושב שהוא מאמן הכי טוב בארץ, הוא מאמן העונה, ומה שהוא עשה עם הפועל באר שבע זה חסר תקדים, כי הוא לקח קבוצה שהיא לא קבוצה של אליפות, ולקח איתה אליפות משכנעת. רעיון, אני, בגלל שאני מאוד אוהב את האיש ועבדתי איתו, אז אני רק אקרא לזה רעיון לא טוב אתמול, בסדר?
1: אחי עדיף שלך בעולם.
0: שגם לא מתאים לך, רן, לא מתאים לך, בוא, לא מתאים לך. כי הפוך, זה היה הכל בסדר מבחינתו. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה, זה שהוא כביכול בא בטענות רק לשופטים, ואמר, אין לי טענות למכבי תל אביב. למה הוא אמר את זה? כי הוא יודע שהוא עושה אותו דבר. אתה רוצה בסוף, בסוף, אני רוצה לעמוד על הבמה ולהניף את הגביע. לא מנתיח.
1: כל האמצעים קשרים.
0: מה זה כל האמצעים? שאני לא אגיד לך איזה אמצעים, כי אנחנו באוויר. אוקיי? אני לא אגיד לך מה אני בראש שלי מוכן לעשות בגמר גביע בשביל לקחת גביע. הכל. אוקיי? אין סנטימנטים, אין כלום. אין להעביר זמן וקצת להריב שאני מוביל 2-1. יותר התייפיפות מזה אין. אוקיי? לא מתאים לרן, רעיון לא טוב שלו, אבל מצד שני אני גם לא שופט אותו. אני חושב שלהפסיד גמר גביע, אם אני צריך לקמת את זה, אוקיי? זה הדבר הכי קשה שיכול להיות בכדורגל. כי אתה עוד שנייה על הפודיום, עוד שנייה אתה על הבמה, כן, ומניף, כן, כן. ולקחו לך את זה, וטרן זה עוד יותר קשה. למה הוא יכל להיות המאמן הראשון בפועל באר שבע אי פעם שעושה דאבל.
1: אבל זה נכון.
0: וגם
1: זה...
0: הוא אין לו דאבל באופן אישי. אז אני לא שופט, אבל אגב... רעיון לא טוב שלך רן ולא מתאים לך.
1: טל, זה גם מתאים למכבי תל אביב, כי אני אומר לעצמי, בעשר דקות האחרונות שמכבי באמת חירבה את המשחק, ואני לא אומר את זה בגנותה.
0: אגב, אני לא יודע אם אתה זוכר, לי ולך הייתה שיחה כזאת על הדרבי.
1: נו.
0: על איזה דרבי של 0-0,
1: או דרבי של 1-0 של מכבי תל אביב.
0: 1-0 של מכבי תל אביב. די, כבר להתייפייף, די, אני רוצה לנצח דרבי, אכפת לי איך. לא, אז אני אהיה יפה ונחמד וחמוד ותשווה לי, ויהיה 1-1, ויהיה 2-1. די, מה אתם מבלבלים את המוח? כולם נהיו מתייפייפים, כאילו.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה למכבי תל אביב הזאת. השבירה שחטפה, שמנסה לשחק. וחוטפת דקה 92-2,
0: היא לא מגיעה להערכה בכלל. אני עוד יותר מעריך אותם שהם עשו את זה, אתה יודע למה? כי מכבי שלנו, החלנו לבוא ולהגיד, אנחנו יותר טובים, אז בואו נזיז את הכדור, ובואו לא נהיה מגילים, בלשון המעטה, אולי יהיה בסדר. אלה אני מעריך אותם, אתה יודע למה? הם אומרים, עכשיו אנחנו נבוא לשחק בשביל שלא יגידו שאנחנו מגילים, אז בטוח אנחנו מקבלים את ה-2-2, ואולי גם את ה-3-2 ב-90 דקות. ואם אנחנו הולכים להערכה עם הפועל באר שבע, הרי ככל שהדקות עוברות במשחק הזה, הפערים בין הקבוצות יותר באים לידי ביטוי. כן. למה? כי קבוצה יותר טובה, היא יותר תחזיק בכדור, היא יותר תריץ אותך, הסיכוי שלך להפסיד גדל, אוקיי? אז אני עוד יותר מעריך את מכבי הזאת. אומרים, אני מוביל 2-1 דקה 80, אני עכשיו מה אני אעשה? אני אתייפייף, אוקיי? וזה יעלה לי חס וחלילה בעיבוד הגביע, או אני ארוס את המשחק ואני אעמוד על, על הבמה ויניף גביע.
1: אתה אומר להרוס.
0: אז מה זה להרוס? לחרב את המשחק, חרב את הכדורגל, אני רוצה להניף גביע. מי שזה לא נעל לו, הוא אמר בן גוריון פעם, הוא יכול, בן גוריון או בגין, לא זוכר מי אמר זה, שיתקם לו אף, שיהיה לו אף עקוב. זוב, נו, רוצה להניף גביע. מעניין אותי עכשיו איך או מה יגידו עליי בסוף המשחק. רוצה להניף, זו המטרה, זו השורה התחתונה, והמטרה מקדשת את האמצעים חד משמעית.
1: יפה, אז לא נדבר על המכות בסוף, בואו נגיד את זה במשפט, 4-5 משחקים לכל המעורבים והבית היום, זה הגועל נפש, ראיתי היום בבוקר תמיד.
0: וואו, שומע, הייתי חלק מהתקוטטויות בסוף משחק.
1: ככה אתה לא הלכת? ככה הלכת מכות?
0: לא, אני אומר, מה שהיה אתמול, סייסים. לא ראיתי דבר כזה.
1: זה היה מגיל.
0: אסנטה, אי אפשר, איזה שחקן שבאר שבע, לא יודע מי זה
1: בכלל. בליץ' קופץ על
0: אשתה, מה זה? כמו חתולה ובליץ'.
1: ואבורומי.
0: מוגזם, איבדו את זה.
1: בוא נסכם את זה בדין, 5-6 משחקים יש לו.
0: כן, יאכלו אנשים.
1: שבוע בבית.
0: יאכלו אנשים קשים, אבל האמת בצדק.
1: בצדק מוחלט.
0: אתה צריך להתמודד עם ההשלכות של הדברים שאתה עושה.
1: כל המדינה מסתכלת, נשיא המדינה ביציע. אני לא אתחיל לדבר על זה. תוכלו, תאנשו, כמו שצריך, כמו שאז בבאר שבע מכבי חיפה, אני זוכר, כמו שהמכבי חיפה הפועל חיפה, אני רוצה עונשים קשים, כי זה היה גועל נפש אחד גדול.
0: זה היה מוגזם.
1: שם את זה כרגע בצד, אבל אני לא רוצה לקחת את הזוהר עם מכבי תל אביב, כי מגיע לה. מכבי תל אביב בא מהרגע הראשון לקחת את הגמר הזה.
0: ויצא פה מקבר. צריך להגיד, הם יצאו מהקבר מכבי, כי מעבר... בוא אני אחזיר אותך רגע ל-1-0 של מכבי, אחרי שקנגו חוטף את הכדור, מבשל לאברומי 1-0, שנייה אחר כך סיסוקו עוד פעם מאבד את הכדור.
1: אתה רואה את הפאנץ'. אתה יודע למה?
0: נו.
1: כי זה מבחינתי,
0: הרגע של המשחק.
1: לא, זה הרגע של המשחק. כולם אומרים מצטיינים, ואנחנו יעבור על הכל שחקן. הראשון שאני בוחר זה אופק מליקה, אני אגיד לך גם למה. כל העונה הזאת מכבי תל אביב סבלה מאותו סימפטום, מקבל את הגול, אחרי דקה מקבל את השני. זה קרה לה בדרבי, זה קרה לה נגד ביתר ירושלים, זה קרה לה בארבע אחת נגד מכבי חיפה. זאת אומרת, כל הפסד כואב של מכבי תל אביב, היא ידעה לחטוף back to back to back. מה קרה? בא קנגו חוטף לסיסוקו, הבורומי 1-0, לא עוברת דקה, שוב קנגו פורץ, שם לו בחיבורים ואופק מליקה לוקח. אם אופק מליקה לא נמצא שם, והוא צריך להיות שם, אם הוא לא נמצא שם, ב-2-0, איך אתה אומר? שלום לילה טוב, סגור את העסק.
0: אופק מליקה, ואני מחזיק ממנו, ומי כמוך

0: לא יודע כמה אני אמרתי שבעיניי הולך להיות הפרוספקט של השאר.
1: זה רגע של המשחק מבחינתי, עד כדי כך. של השאר,
0: אפילו, לא יודע להגיד בנבחרת ישראל, כי באמת יש דניאל פרץ, אז יהיה לו מאוד מאוד קשה, אבל זה כדור שאני מצפה משוער לקחת.
1: נכון, אבל זה רגע...
0: אבל זה רגע ששוערים של מכבי תל אביב קיבלו גולים, שפחות אנחנו מצפים מהם לקחת, שיותר אנחנו מצפים מהם לקחת, וקיבלו את הגול הזה, ובאמת היה נגמר המשחק, כמו שאתה אומר.
1: וזה מה שנורא, כי זה קרה למכבי תל אביב המון המון בעונה הזאת, ובא מליקה ולוקח את הכדור הזה של קנגווה, וזה משנה, כי ב-2-0 צריך לדבר ללמפה, זה לא ריאלי. אבל באמת ברגע הראשון מכבי תל אביב יותר טובה, גם שבאר שבע הוביל למכבי תל אביב שלטה באמצע. חטפה כדורים, שהמון המון המון שחקנים שמצטיינים. בוא, אני אשאל לך שאלה, כי את, באמת, גם, אתה שיחקת מול מגנים כל הקריירה שלך. זה המגן השמאלי הכי טוב שהיה פה?
0: על הכדור חד משמעית, אין דיון. כאילו,
1: וואו, אתה יודע, רואי, שהכדור, רביבו,
0: שהכדור, אצלו, שהכדור אצלו ברגל, אני לא זוכר עליונות כזאת, באמת הרבה שנים. יכול להיות שאתה, בבלנס בין הגנה להתקפה, אז אתה יכול אולי לחזור אחורה למגנים, כמו דדי בן דיין, מסילל... שרוב השמות האלה של מגנים גדולים שהיו פה, שאתה תגיד, אפילו סבורית, אז רוב השמות, אם לא 99% מהשמות, הגנתית, הם טובים את רוי רביבו. התקפית, הוא באמת עושה 10-5 ביום רע שלו לכל השמות שאמרתי. על הכדור, מה שהוא עושה. באמת, השחקן היחידי שאני זוכר, ששיחקתי איתו והוא באזור הזה, זה סבורית. ורואה יותר טוב ממנו, על הכדור, חד משמעית, חד משמעית. מה שהוא עושה, איזה שקט, איזה קור רוח, הוא כמעט ולא טועה בשום סטופ שהוא עושה. הוא מקבל כדורים, אתה יודע, פול בר שבע, מה הביא לפול בר שבע את האליפות? משחק הלחץ שלה. הוא מקבל כדורים מאופק מליקה, בחצים לא פשוטים, הברומי יוצא עליו עם מחנית בלחץ, הוא עושה סטופ, כאילו עכשיו משחק עם נערים גימל. לא באמת, על הכדור מה שרוי רביבו עושה, אני לא זוכר דבר כזה, לא זוכר עליונות כזאת של מגן בליגה הישראלית.
1: הוא מרים לך טלפון, אומר לך, טל, תקשיב, יש לי הצעות, שנה שעברה היה לו קופנהגן.
0: תלוי בהצעה.
1: רגע, זהו, אני שואל קופנהגן, למה אני מעלה את קופנהגן?
0: מסכן, הלב שלי יוצא אליו רוי רביבו בקטע הזה, למה? אם לא עניין של המלחמה, הוא מקבל הצעה... לא רגילה.
1: למה אני שואל קופנהגן?
0: בגיל שלו, איך שהוא נראה על המגרש,
1: למה קופנהגן זכיר לי? ספרטה פראג. שזה ליגה משנית. איך אמרת, ליגה, איך פעם אחת אמרת לי, ליגה של שחקנים שאוכלים נעצים לארוחת בוקר? כאלה, ליגה כזאת. עכשיו, השאלה אם רוי רביבו צריך לצאת לדעתך לליגות כאלה, או שאתה אומר, תשמע, אני מחפש לפינסים, להולנד, לכאלה, כי הוא צריך לצאת, אין בכלל ספק, נכון? הוא חייב לצאת.
0: תשמע, יש המון משתנים, שאתה בוחר הצעה מחול, יש המון משתנים. יש איפה אתה הולך לגור? במדינה, יש מזג אוויר, יש כלכלי.
1: אף אחד לא חושב על זה, איפה אתה גר? איפה אתה יורד לאכול לשתות ארוחת בוקר קפה?
0: אז אני אומר לך, אני לא מכיר את קופנהגן, אבל זה לא נשמע לי איזה מקום סימפטי לגור בו, לא מבחינת מזג אוויר.
1: אגב, איבדו את האליפות אגב.
0: אוקיי, לא מבחינת מנטליות של האנשים, שכנראה שונה מהמנטליות של הישראלים ב-180 מעלות. בטוח שההצעה הכלכלית היא הרבה יותר טובה ממה שיש לו במכבי תל אביב. במיוחד שולחים לקנות אותו בסכום מאוד מאוד גבוה, כי תמיד צריך להיות איזושהי פרופורציה בין הסכום שקונים אותך למה שאתה הולך להרוויח. יש המון משתנים, אבל אם אתה שואל אותי, אם הליגה הזאת, זאת הליגה שמתאימה לרוי רביבו הכי הרבה, כנראה שלא. אבל מה שטוב אצל רוי רביבו זה שיש לו אבא שהיה כוכב כדורגל, ששיחק בחול, שבטוח ייתן לו את העצה הכי טובה שיכולה להיות מאבא לבן, שאבא לא בא מהדוקים ולא מהשחמט, אז האבא יכול לתת לו איזושהי עצת זהב, מה שנקרא. אבל רוי רביבו, אני חושב בסיטואציה הנוכחית, כן, הוא חלק ממכבי תל אביב, לא הכי טובה בלשון המעטה, ובזה הוא נפגע, כי מבחינת השחקן, זה חד משמעית שחקן של דאבל, אוקיי? שחקן של דאבל, שחקן של מגן שמאל ראשון נבחרת ישראל, ואין דיון בכלל אם אני פותח או לא. מצד שני, אני מרגיש שכן, זה הזמן שלו לצאת. זה הזמן שלו לצאת. אבל זה תהיה מכה קשה מאוד למכבי תל אביב. ברור. כי מי רוי רביבו, ברשותך, דיברת על מליקה? מבחינתי זה מליקה, זה רוי רביבו, זה הסנטה, זה דור פרץ, וזה סעיטי אם הצליחו להשאיר אותו. אלה החמישה שחקנים.
1: זה השדרה.
0: זו השדרה, ואתה יודע, בלי סימן שאלה גדול, אושר דוידה סימן שאלה גדול, ורלה גם סימן שאלה גדול, כי הוא שחקן מצוין ורלה, אבל בכמות הדקות שהוא שחק העונה במכבי תל אביב, הוא צריך לתת הרבה יותר מספרים.
1: התמולה גדול.
0: מצוין, הוא היה מצוין בכלל, מהרגע שרוני דיילה ואז קני מילר הגיעו, שחקן אחר לגמרי, לזטיץ' די הרג אותו וצריך להגיד את זה. אבל בסוף, אם אני מסתכל על עונה שלמה ועל הדקות שהוא שיחק, הוא צריך לתת למכבי תל אביב הרבה יותר. אבל ברשותך, למה אני אומר את זה? כי מכבי תל אביב, חלם, ההתנהלות עם דור פרץ?
1: חלם.
0: יפה, שיכול מאוד להיות...
1: היום בבוקר, לדור פרץ נקבוצה. אם היום אתה בא מראיין את דור פרץ, בלמטה של הסופר שלה, כתוב את השם של דור פרץ, שחקן חופשי.
0: פרי אייג'נט.
1: פרי אייג'נט.
0: אז אני אומר,

0: חלם ההתנהלות עם דור פרץ שיכול, מה זה יכול? יש יותר סיכויים שהוא לא יישאר במכבי תל אביב מאשר שכן, בעיניי לפחות. כי אם אני הייתי דור פרץ, אחרי 19 גולים,
1: מלך שערים,
0: מלך שערים של הליגה, עונה מפלצת, אני חושב שחקן הכי טוב העונה במכבי תל אביב, עם כל זה שאנחנו מפרגנים לרוי רביבו, מפרגנים לאסנטה, מפרגנים למליקה, מפרגנים לסאיטי שהוא בינגו, דור פרץ יכול להיות לא נשאר, אסנטה, אנחנו יודעים שיש לו הצעות, יכול להיות שלא יישאר, רוי רביבו יכול להיות שלא יישאר, סאיטי, אופציה גבוהה מהמבורג, יכול להיות שלא יישאר, משמע מכל החמישה שחקנים האלה שבעיניי אלה בנקרים הם רוצים לרוץ לאליפות, יכול להיות שאתה מגיע למצב שאתה נשאר רק עם מליקה.
1: זה מטורף. זה תחושה שמכבי תל אביב משחקת.
0: וזה בדיוק למה אמרתי לך גם מקודם, אני לא יודע איך אתה שואל אותי, על איזה מכבי תל אביב אתה שואל אותי, מכבי תל אביב שאני זוכר, או מכבי תל אביב של היום? כי מכבי תל אביב שאני זוכר, התנהלות של מכבי תל אביב שאני זוכר, כל החמישה האלה, בפברואר מרץ כבר הם יודעים
1: שהם... חתומים עם סטמפה.
0: לא, הם יודעים שהם פותחים את האימונים, מכבי תל אביב, אין דיון בכלל. אוקיי, אז רוי רביבו צריך לראות הצעות, ועל הסנטה צריך לראות הצעות, מליקה נשאר.
1: אצל ג'ורדי זה לא יכול לקרות.
0: מה זה לא יכול לקרות? אני אצל ג'ורדי, אתה יודע שהוא יריך לי חוזה, עם שנתיים חוזה. זאת אומרת, חתמתי, הגעתי מהפועל תל אביב, והיה לי חוזה לארבע עונות, עשיתי שנתיים טובות, ואחרי הטראבל הגענו לאיזושהי סיטואציה, שאני מרוויח סכום, שהוא לא מספיק גבוה יחסית למה שאני נותן, אני שחקן נבחרת ישראל, אני די בטון בהרכב במכבי תל אביב, אנחנו עושים עונה של טראבל, אני טוב, הוא לא חיכה שאני אגיע לשלהי העונה הרביעית, באמצע החוזה שנתיים פתחתי את החוזה, העלה לי את האופציה של הבייאאוט, היה לי אופציה של 2 מיליון, העלה לי אותה ל-3 מיליון, ואמר לי, אתה תשב פה, ותמיד בכל השיחות שהיה לי איתו, אגב, זה לא רק לי, לאירן, אירן חתם חוזה, סאונה גדולה, עם 3 שנים חוזה ואופציה, בום עוד חוזה. אחרי עונה, בום עוד חוזה. למה? היה לו משפט, הוא אומר, אני, מכבי תל אביב, יעשה הכל, שכל הסגל יהיה מרוצה. אתם תהיו מרוצים, יהיה לכם את הפסיליטיז הכי טובים, יהיה לכם את הצוות אימון הכי טוב, יהיה לכם הכל מהכל, תבואו 90 דקות בשבוע, שלאף אחד לא יהיה תירוצים למה הוא לא נתן הכל, ולמה הוא לא הכי טוב שיכול להיות. כי אני מהצד שלי כמועדון, נותן לך הכל, בשביל שתהיה טוב במשחק ותביא לי תארים.
1: אבל זה לא רק מרוצים. כי מכבי תל אביב...
0: מרוצים ומתוגמלים, כמו שמגיע להם.
1: זה לא רק מתוגמלים, כי מכבי תל אביב כרגע משחקת מבחינתי פוקר, עם יד גרועה. כי מה שקורה עכשיו, נניח סף... 100%, 100%. בנדמלי, בא אדמון ספרס, בנדמלי, בא, תקשיב, דור פרץ, אני רוצה אותך, קח 1.5 מיליון דולר לעונה, אני מפריז. הוא לא ילך. הוא בסופו של דבר,
0: בגיל 35... הוא לא ילך להפועל תל אביב. הוא לא ילך להפועל תל אביב מכמה סיבות. הוא לא ילך להפועל תל אביב.
1: ברק אברמוב.
0: אני אגיד לך למה. הוא לא ילך לא לפה ולא לפה. אני אגיד לך למה. כי אחרי שההצעה של מכבי תל אביב היא לא טובה, היא עדיין פלוס מינוס בגובה של ההצעות שאתה מדבר עליהן.
1: בא בעלים של מכבי נתניה, אומרת, תקשיב, 3 מיליון דולר לעונה. אני אומר שמכבי תל אביב משחקת...
0: זה היפותטי, אבל זה לא יכול לקרות. אני אסביר לך משהו, אבל לדור פרץ.
1: אז מכבי תל אביב מסתכנת בזה שלי זה לא יקרה. וזה הסכנה הכי גדולה, זה ניהול מקצועי כושל.
0: מסכים איתך, ובגלל זה אמרתי שכל ההתנהלות עם דור פרץ היא חלם. נקודה.
1: גם מי מחליט לגביו? תגיד לי, מי מחליט? יש מנהל מקצועי למכבי תל אביב?
0: אז עוד פעם, לא, לא.
1: הלו, תביוני.
0: דור פרץ, אתה לא צריך מנהל מקצועי בשבילו. דור פרץ, יש מיץ' גולדר ויש ג'ק, יודעים, מכירים את דור פרץ, שחק שם כל הקריירה, רואים מה הוא נתן בעונה שעברה. לא יבוא שום מאמן ושום מנהל מקצועי שיגיד, לא צריך לחכות לאף אחד כדי שיתנו את האישור על דור פרץ, שיגיד, טוב, אני רוצה אותו. הם רוצים אותו. וכל מאמן וכל מנהל מקצועי ירצה אותו.
1: מיץ' בקנדה מרים טלפון, אומר, תקשיבו, איך זה יכול להיות שהוא לא חתם? אם אני הבוס, מרים טלפון.
0: מה זה יכול להיות? בגלל מיץ' הוא לא חתם. בגלל, אם מיץ' היה מאשר את זה, הוא כבר היה חתום. הרי מה סלע המחלוקת על דור?
1: נו, השכר, נו.
0: כשאתה מגיע לגיל 30 פלוס, לא רק במכבי תל אביב, בכדורגל הישראלי, אבל אני יכול להעיד ממכבי תל אביב, כי הייתי שם, אוקיי? אתה מגיע לגיל 30 פלוס, היד שלך כבר לא חזקה, גם דור פרץ, היד שלך כבר לא חזקה במסע ומתן, כמו שהיית בגיל 25-27 בפריים שלך. אין לך הצעות כמו שהיה לך לפני. אתה לא ביכולת שהיית לפני.
1: אבל הוא כן.
0: אז שנייה. אז לגיטימי שלא תקבל חוזה לארבע עונות, לגיטימי שלא תרוויח 600 אלף דולר, לא במקרה של דור פרץ. במקרה של דור פרץ, בגלל שאתה בן 31, אז אתה לא תקבל עכשיו חוזה עד גיל 35. אבל אחרי עונה כמו שדור פרץ עשה, חד משמעית צריך לקבל את השכר שהוא קיבל בגיל 27-8 שהוא חזר מאיטליה, אז לא לארבע שנים. אבל הוא צריך לקבל אחרי עונה כזאת חד משמעית את אותו שכר לשתי עונות ואופציה. אבל חד משמעית זה היה צריך לקרות, ולא עכשיו. זה היה צריך לקרות...
1: שלשום.
0: לא, בוא נגיד, שלהי ינואר, תחילת פברואר. ולא להגיע למצב שעכשיו אתה עם... אולי 4-5 שחקנים בעיניי ראויים חד משמעית שאין על זה עוררין לרוץ לאליפות בעונה הבאה, ואתה מתחיל אימונים עוד 2-3 שבועות, ואתה יכול להישאר רק עם אחד מהם, וזה ילד בן 19 שעומד בשער. לא יכול לקרות. וזו הסיבה שמכבי תל אביב של היום, סיימה מקום 3, לא באמת הייתה פקטור במאבק האליפות, כן הצליחה לעשות גביע בסוף, כי זאת מכבי תל אביב, ולנצח קבוצה יותר טובה ממנה בגמר האלופה, דיברנו על זה שהיא קבוצה יותר טובה,

0: אבל אם מכבי תל אביב רוצה לחזור לימים של אליפות, אליפות, אליפות, ליגת אלופות כל כמה שנים, כל עונה ליגה אירופית, וכל עונה לרוץ ולקחת אליפות ולהיות קבוצה של תארים ודאבל וטראבל ועניינים כמו שהיה 10, 11, 12 שנה אחורה בתקופתנו, זה הדברים שבדיוק מכבי תל אביב צריכה לשנות, ואלה הדברים שמונעים ממנה להיות שם.
1: ואתה יודע, מיץ' גולדהר, אם אני מיץ' גולדהר וצופה בגמר ואני רואה דור פרץ משחק אתמול, הוא לא היה משחק גדול, אבל באיזשהו שלב...
0: קפטן! מתי דיברנו על זה פה? מתי דיברנו על זה פה שהוא הדינוזאור האחרון?
1: בול.
0: של התקופה הזאת.
1: בתחילת העונה.
0: אז אתה רואה את זה, אז אתה רואה את זה אתמול במשחק, ראית אותו בחופשית של קנן?
1: מה, מטורף.
0: כמו חולה נפש.
1: זה קפטן שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע.
1: אבל זה מה שאתה רוצה.
0: אבל ככה אתה מביא גביע. עכשיו, אתה לא יודע גם כמה זה לא דור, באופי שלו.
1: כן.
0: זה לא הוא, זה לא הוא. אבל מה הוא הבין, דור פרץ? מה הוא הבין? הוא הבין שהיום במכבי תל אביב...
1: זהו, זרקו.
0: אין מי שיעשה את זה אם לא הוא. אז הוא מוציא מעצמו דברים, הוא מוציא מעצמו דברים שזה לא דור בטבעיות שלו, דור בטבעיות שלו בתקופה שלנו, תן לו להיות בשקט בפינה שלו, שהוא יניק ושהוא ישבור את הראש ושהוא יצק ושהוא זה, כל המפגרים, והיינו מספיק מפגרים, נכון?
1: זה גדולה שלו.
0: אז מה זה גדולה? כל מה שאני אומר זה רק להדיר את דור פרץ, כי אני עוד פעם אומר, הוא היה צריך להוציא מעצמו דברים, אוקיי? שזה לא הדיפלט שלו, אבל הוא יודע אם אני לא יעשה את זה, ואם אני לא יביא את מה שלמדתי מפעם, מאחרים, אף אחד במכבי תל אביב לא עשה את זה היום, ואני גביע היום לא יניף. הוא רצה להניף גביע, כל האמצעים קשרים, אז היית צריך לראות אותו, אני לא יודע אם אתה זוכר את הסיטואציה בביתה חופשית של קנן. הוא צועק להוא ותעמוד שם, ותעמוד שם, ותעמוד שם, וצועק, ואני יודע כמה זה לא דור. וזה בסוף מה שהביא אותו, להיות, אתה יודע, לא שחקן העונה, כי בסוף שחקן העונה מאלופה.
1: מי שחקן העונה בסוף?
0: אבל 19 שערים, מלך שערים, מהשמונה, בקישור, צריך לזכור את זה, הוא לא כנף ולא חלוץ, וזה מה שהביא אותו בסוף להניף גביע. הדברים האלה שהוא הוציא מעצמו דברים, שבדיפולט שלו לא קיימים בו, כי הוא הבין שאין ברירה.
1: אני זכרתי איזה ספרינט שלו דקה 85 לאזור של באר שבע, ואתה אומר באיזשהו שלב, יכול להיות שהג'י-פי-אס ישתייש, כי הוא רץ אתמול כמו שהוא לא רץ בחיים שלו.
0: אגב, עניין החוזה, דור פרץ מראה יכולות גופניות שלא תואמות אל גיל 31. אז למה מכבי...
1: אבל אתה אומר, בתקופה למה... שלי, גיל 31 זה לפרוש. גיל 31 החדש, זה לא גיל 31
0: לא, לא,
1: שלכם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה השתנה.
0: לא, עוד פעם. דור פרץ הוא היוצא מן הכלל, לא הפוך.
1: למה?
0: אל תסתכל על דור פרץ שזה הכלל. דור פרץ זה היוצא מן הכלל.
1: אתה יודע ש... להב...
0: זה היוצא מן הכלל.
1: שרון שרי מועמד לשחקן העונה בהולנד? בגיל שלו?
0: אין בעבל.
1: יש שחקנים?
0: אין בעבל, הם שונים לגמרי.
1: הגיל הזה כבר לא
0: תגיד, ערן זהבי הגדול, אוקיי? שהוא לא נשאר במכבי תל אביב, והוא הביא אליפות לבד בעונתו האחרונה. לבד. עדיין, מבחינת הסגנון משחק שלו, הוא לא ערן זהבי של גיל 27-8. למה לזטיץ' לא התחבר אליו? כביכול, כן, במרכאות, הגאון כדורגל, למה הוא לא התחבר אליו? כי הוא לא לוחץ כמו פעם, והוא לא... אתה מבין? אבל עדיין, אתה מכיל את הדברים האלה, למה? כי זה בן אדם שבכל חמישה משחקים שעולה מגרש, שובל לך 7-8 גולים. אז אתה מכיל את הדברים האלה. אבל דור פרץ, גם זה לא תקף לגביו. הוא בגיל 31, במצב גופני הכי טוב במכבי תל אביב.
1: באמת.
0: אז למה תעודת זהות צריך כתפקיד, והוא לא קיבל את החוזה שמגיע לו כבר בינואר, פברואר? זה צריך לשאול את מי שלוקח החלטות במכבי תל אביב, ואולי בגלל זה מכבי תל אביב לא תחרותית כמו שהייתה אמורה להיות, וצריכה להיות ורוצה להיות.
1: כן ולא, ורלה משאיר?
0: משאיר אותו, חד משמעית.
1: משאיר.
0: חד משמעית, שחקן ברמה. משאיר אותו. אבל העונה הבאה, היא צריכה להיות עונה שמבינים שהוא שחקן, שצריך לקבל את הביטחון, לבוא להגיד לו, אדוני, אתה כנף שמאל. אבל אתה שחקן מצוין, באמת ורלה שחקן מצוין. הוא חזק ברגליים שלו אחד על אחד, יש לו יציאה מהמקום. גם אם הוא לא נותן גולים, הוא מטריד.
1: מפוזר, אבל הוא מפוזר.
0: הוא מטריד את ההגנות.
1: אבל יכול להיות שהוא גם טוב בגלל שיש לו מגן טוב לידו. תשמע, זה קו שמאל מפחיד.
0: לא, לא, לא, לא, לא. זה דווקא, כבודו במקומו מונח של רוי רביבו, אבל זה דווקא קרדיט שאני נותן לברלה. ורלה למעט זה יחס דקות למספרים לא טוב, זה בינגו של כנף, שלא תיתה. בינגו של כנף. בינגו, וגם הוא צעיר, אבל צריך לבוא אליו להגיד לו, בעונה הבאה, אדוני, קו שמאל, כנף שמאל שלך, פרנסה. אתה שחקן טוב, אתה עושה אחד על אחד, אתה מטריד הגנות, אתה רץ לעומק, אבל אנחנו רוצים לראות אותך בהילוך של השערים, של השליש האחרון של העונה, אנחנו רוצים לראות אותך כל העונה. כי בסוף, שחקן התקפה, על זה אתה נמדד. ומכבי תל אביב לא הייתה באמת פקטור במאבק האליפות, כי כל הגולים שלה הגיעו מהמרכז. עם כל הכבוד לאבו פרחי ולמדמון ולסאיטי ולברלה ולדוידה, כמה גולים הם קיבלו מההתקפה שלהם העונה?
1: אז אבו פרחי אחלה לסגל, דוידה אחלה לסגל, מכבי תל אביב צריכה, שחקנים הרבה,
0: אגב, זה תקף גם על אבו פרחי.
1: הרבה יותר טובים.
0: זה תקף גם על אבו פרחי. אבו פרחי עונה ראשונה שלו, עושה עונה טובה. גם הוא צריך בעונה הבאה לקבל את ההזדמנות, אבל גם הוא, אבו פרחי, צריך לתת יותר מספרים למכבי תל אביב. מה שיאמר לי,

0: זכותו של אבו פרחי, לגבי המספרים, זה שאני לא יכול להגיד על ורלה, זה שהוא הוא מאוד מאוד טימפלר.
1: כן,
0: הוא מאוד מאוד אחראי על לא אגיד אחראי, אבל יש לו המון המון תרומה לזה שעידו שחר ודור פרץ נתנו כל כך הרבה שערים. כי הוא כל הזמן, הוא לא חלוץ סטטי. כל הזמן חלוץ שיוצא מהקו הגנה ומוציא איתו בלמים, ואז יוצר בור לדור פרץ ולעידו שחר להגיע מהקו השני ולעשות מספרים, וגם זה חלוץ שכל הזמן יוצא לקווים. והוא מאוד מאוד עזר למכבי תל אביב, אבל בסוף, אתה התשע שלי? אני רוצה מספרים.
1: אמרתי לך בשבוע שעבר, א' ב' של ג' ד' לא קובעים חגיגות אליפות יום אחרי גמר גביע? אמרתי או לא אמרתי? מנחוס, עזוב, אל תגידי.
0: בדיעבד אתה צודק, לנו זה עבד, מה? לנו זה עבד, ב-6-2, לנו זה עבד.
1: זה היגיון של אוהדים דבילים, אני סתם צוחק, אז הפועל באר שבע סוגרת, צריך להגיד, עם כל העצבים של קושי בסיום.
0: אני שואל לך שאלה, רצית שהם יחגגו לפני ה...
1: בטח.
0: אי אפשר. איך אפשר? בוא תגיד לי, איך אתה עושה... אתה יודע מה זה חגיגות אליפות? חגיגות אליפות זה ללכת לישון 5-6 בבוקר? בוא נגיד, שאתה לא עובר בדיקת ינשוף. זה בשבת ראשון רצית לעשות שבשלישי יש לך גמר גביע? גם לא ריאלי.
1: פעם בחיי הייתי בחגיגות אליפות מאחורי הקלעים, ינשוף זה הבעיה האחרונה. האחרונה. עכשיו, אז הפועל יושב, תתרגו גם את האליפות, אליפות עצומה, צריך להגיד את זה קצת, הרעיון שקוז'ו נראה כאילו באר שבע קצת, כאילו, שטיפה הרס לה, לא הרס לה, עונה מפחידה.
0: אי אפשר להרוס לה, אי אפשר להרוס לה.
1: אני חושב שאין קבוצה, אלופה, שהוציאה יותר מהסגל, זאת אומרת, זה 190% מהכישרון שלה,
0: מקסום של הסגל, לא ב-100, ב-150%.
1: ב-200%, באמת, הוא בנה מכונה משומנת שעובדת, גם אתמול, אתה ראית את הסכמטיות ואת העוצמות של הפועל באר שבע, שזה באמת יוצא דופן. אני כן חושב מבחינת, וצריך להגיד, מי שלא שמע, מי שלא יודע, קוז'וך נשאר בהפועל באר שבע, כל הקשקושים, מכבי חיפה, הולך לבית, לא הולך לשום מקום, קוז'וך לא היה מועמד לשום מקום, קוז'וך היה צריך להישאר בהפועל באר שבע, טוב שהוא נשאר, טל בן חיים שניהל אותו מסע ומתן בשבוע שעבר, סידר לו גם את המשכורת שהוא רצה, אז הכל בסדר, קוז'וק נשאר, וקוז'וק הולך למוקדמות ליגת אלופות, צריך לזכור.
0: איזה קוז'וק נשאר? יש הודעה של הפועל באר שבע?
1: הודעה של הפועל באר שבע, שנתיים.
0: שפו לאלונה.
1: כמה אתה גוזר?
0: אני?
1: כן.
0: לא, נתקשר עכשיו לרן, נתקשר לאדרת, נראה עם כל מה שעשיתי עונה בתקשורת. נראה, פחות לא יזרקו אחוז שתיים, אני קורא אותו.
1: לא, קרות, ברור.
0: זוב, עזוב, בזכות ולא בחסד, ולא צריך לטל בן חיים, ולא צריך אף אחד. מה שעשה בהפועל באר שבע, העונה, אני אמרתי ואני אומר את זה גם עכשיו. מה שהיא נתנה לו, הגיע לו יותר. איך אני בלי לדעת מה היא נתנה לו.
1: יפה.
0: הגיע לו, הרוויח בזכות ולא בחסד.
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אה?
1: יש שם שלוש ספרות.
0: אוי ואבוי אם לא. אוי ואבוי אם לא.
1: אז הוא נשאר, וטוב שהוא נשאר, והפועל באר שבע באמת, הוא בנה מכונה משומנת, מיומנת, חזקה, וראית את זה אתמול. סגל לא מבריק, לא גדול, אבל באמת, זה אליפות של מאמן, דיברנו על זה, והיא תחרוק את האליפות ובצדק, וצריך להצדיע לה גם עם כל ההפסד שלה בגמר הגביע. אבל שאלתי את עצמי, אתה יודע, אחרי הגמר הזה, מה הפועל באר שבע צריכה לעשות בשביל שלעשות עונה יותר טובה בעונה הבאה? עונה יותר טובה בעונה הבאה זה קודם כל חד משמעית שלב בתים אירופי. צריך להגיד אותה למי שלא יודע. באר שבע משחקת מוקדמות אלופות, היא צריכה לעבור סיבוב אחד. או במוקדמות אלופות, או במוקדמות ליגה אירופית, או במוקדמות קונפרנס בשביל להיות שלב בתים. והפועל באר שבע, מה שחסר לה, זה באמת לעשות את האפגרייד הזה ולעשות שלב בתים אירופי, והיא צריכה לעשות שלב בתים אירופי, אז אני מאחל לה מכל הלב. ודבר שני, אני חושב שאלתי את זה ממה באר שבע צריכה, אבל אני לא יודע אם אתה תתחבר לזה, אבל אני חושב שבאר שבע, רן שולט בכל פס של הקבוצה. בכל מהלך, בכל לחץ, בכל דריבל, בכל עקיפה, בכל. יכול להיות שרן בעונה הבאה צריך שחקנים שהוא קצת לא יכול לשלוט בהם. שקצת שבאר שבע תקועה...
0: כמה עונה יש לו כאלה?
1: לא הרבה.
0: לא הרבה, לא הרבה, לא הרבה, אבל...
1: הרי קינגס, ונטורה, אליאל, זה שחקנים שלא, פאר אקסלנס, אני מחפש בעונה הבאה, בפועל באר שבע,
0: למה, קינגס עכשיו הוא שולט בו ב...
1: מרגיש שכל פס של קינגס זה פס של רן.
0: לא נכון, אוף דה בול, כן, נגד הכדור, אני מסכים איתך. נגד הכדור, קינגס וונטורה ואליל פרץ ואין שמות, וכולם לוחצים וכולם עובדים בדיוק כמו שרן רוצה.
1: בנקודה.
0: אבל עם הכדור לא. עם הכדור קינגס עושה דברים שרן גם לא מגביל אותו.
1: נגעת בנקודה.
0: וגם הוא יכול לנסות להגביל אותו, הוא לא יצליח.
1: נגעת בנקודה. אוף דה בול באר שבע 100 מ-100. עם הכדור, זה מה שבאר שבע צריכה לשפר.
0: ברור שבאפול באר שבע, אם אפול באר שבע רוצה ליצור שושלת, אם היא רוצה ליצור שושלת, אז אני לא יודע, עוד פעם, אם גנח זה מספיק, עם הכמות שערים
1: משלים שלו. תגיד, לא מספיק.
0: אני לא יודע אם עבורו מזה, אני לא יודע אם עבורו מזה מספיק.
1: הנה, כנף הרכב בבאר שבע צריך לעשות.
0: אתה אומר על דן ביטון, שעוד פעם אנחנו אומרים,
1: רפואה שלמה
0: ובריאות איתנה. דן ביטון, אם הוא חוזר והוא הכנף ימין שלך, אז אתה אומר, זה שחקן לשושלת, זה שחקן לנסות לרוץ לצ'מפיונס, לא נצליח ניפול
1: לאירופית.
0: עבורו מאדיר שדרוג. עבורו מי וגנח, אני לא יודע אם זה מספיק. אתה יודע למה רן קוז'וק זה גאון? כי רן קושוק עשה אליפות העונה, ואין לו בלם אחד מפלצת, שזה התפקיד הכי חשוב בקבוצת כדורגל. אחד אין לו. כל הכבוד לבלוריאן, זה לא מפלצת, זה לא ויתור של השושלת ההיא, אוקיי? זה לא קרלוס גרסיה של השושלת ההיא, זה לא איתן טיבי של השושלת ההיא, וזה גם לא פלניץ' וזה לא סק. אתה יורד לסוף דעתי, נכון? ובטח שלא דיופ.
1: זה הגדולה של רן.
0: זה הגדולה של רן. אז אם הוא רוצה באמת ליצור שושלת, הוא צריך להביא גם שחקנים למעלה.
1: תזכיר, בלוריאן הולך.
0: אני יודע, אני יודע. הפועל באר שבע תחיה, היא תסתדר.
1: גם אוקיי? בלטקסה הוא לא הולך.
0: לא יודע, אני לא יודע להגיד. אבל עוד פעם, בסוף רן, עם זה שהוא רוצה ליצור שושלת, הוא רוצה לרוץ, לנסות להגיע לצ'מפיונס, יהיה לו קשה עד בלתי אפשרי. אבל...
1: לא, אבל אמרתי לך, שלב בתים אירופי, זה מה ש...
0: שלב בתים אירופי יש לו בכיס.
1: קונפרנס מושלם.
0: יש לו בכיס.
1: הוא צריך לבוא סיבוב.
0: בדיוק.
1: גם בלי בית, צריך להגיד, אנחנו לא מנהלך בבית.
0: קונפרנס יש לו בכיס, גם בלי בית.
1: חייב להיות.
0: אבל אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, שלב בתים יש לו, אתה יודע, יש לו. כי להגיע לקונפרנס, או להגיע לליגת האלופות האירופית, אתה לא יכול לשים את זה באותו... קונפרנס זה יופי של מפעל, זה סוג של גביעת אוטו, בסדר?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא מקבל את זה.
0: תגיד, אלופה שלי, אלופה שלי במדינה שלי עושה קונפרנס ואתה מרוצה מזה?
1: קונפרנס ליג זה מפעל
0: שבנוי,
1: רגע, זה בנוי למידות.
0: אני בא להגיד לך, אני יכול להגיד לך משהו?
1: נו.
0: אני הייתי בכל המפעלים.
1: נו.
0: אוקיי, ולא פעם אחת, בסדר? חוץ מבאלופות שהייתי פעם אחת. קונפרנס, אוקיי, הרמה בקונפרנס, הקבוצות שאתה משחק נגדם בקונפרנס, זה לא ליגת אלופות בטוח, וזה גם לא קרוב לליגה אירופית, אוקיי? אז לבוא להגיד, האלופה שלנו, אם היא תהיה בשלב בתים של הקונפרנס, אני חושב שאנחנו כמדינת, אנחנו רוצים לקרוא לעצמנו מדינה עם ליגה טובה, שרוצים להתפתח, זה לא זה.
1: בעולם בלי בית? שאני לא יכול להראות, תגיד, יש לבית.
0: גם בעולם בלי בית.
1: אני חושב שאתה מזלזל במפעל טוב.
0: לא, אני לא יכול לזלזל. מי אני שאני אזלזל?
1: אבל זה מפעל למידותינו, טל. אתה אומר, תגיד לי.
0: אני חושב שהמינימום שלנו, זה שהאלופה שלנו תהיה באירופית.
1: אתה ראית מה קרה למכבי באירופית השנה.
0: אין בעיה, אבל הם היו. אין בעיה, אבל הם היו. האלופה שלנו להיות בקונפרנס, בעיניי, זה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב.
1: אני חושב שזה אחלה מפעל בשבילנו. עוד פעם, הכדורגל שלנו.
0: למחזיקת גביע, לקבוצה שסיימה מקום 2, 3, 4, לקבוצה שלקחה אליפות, המינימום שלנו, אני חושב, צריך, עזוב, לא עכשיו ספציפית הפועל באר שבע. אם זאת הפועל באר שבע, אם זאת מכבי חיפה, אם זאת בית"ר ירושלים, או אם זאת מכבי תל אביב, או אם זאת הפועל תל אביב. כל קבוצה שלנו שזוכה באליפות, אני חושב שהמינימום שלנו, של השאיפה, זה שהאלופה שלנו תהיה בליגה האירופית. אלופה שלנו בקונפרנס, זה לא זה.
1: הדרך של הפועל באר שבע לעשות שלב בתים באירופית, ואז שלב בתים בליגת אלופות בבוא היום,
0: ברור שזה עדיף מכלום.
1: לא, זה בדרך הזאת, כי באר שבע נכשלה פעם אחר פעם אחר פעם באירופה, צריך לזכור את זה. והדרך של, עוד פעם, אני לא משיתי, אני מאחל להיות בשלב בתים בשלב הליגה של ליגת אלופות, זה כנראה לא יקרה, כי אי אפשר לעלות. אני מאחל להיות באירופית, יהיה לה מאוד קשה, אבל עדיין צריך לזכור, שלב בתים אירופי זה מטרה שבאר שבע צריכה לשים במטרה הראשונה. המטרה השנייה, כמו שאמרת, לראות איך היא מצליחה לשמור מקסימום, כי קנגו זה סימן שאלה ובנטורה סימן שאלה. ובאמת, אני לא יודע על מי רן יכול לסמוך בשביל שייצר לו את השושלת. זאת אומרת, זה פעם ראשונה, אחרי הרבה מאוד שנים שיש אלופה, שאתה לא יודע אם היא תוכל להחזיק את האליפות בעונה הבאה.
0: קודם כל, זה מאוד מאוד תלוי בשני שחקנים. אפילו שלושה, אני לא אגיד שניים, אני מכניס את אליאל פרץ פנימה. חד משמעית.
1: נשאר.
0: אליאל, קנגו. וונטורה, אם הוא מצליח לשמור על האמצע הזה, קודם כל יש לו את האבן יסוד הכי חשובה.
1: נכון.
0: אוקיי, יש לו את האבן יסוד הכי חשובה, זאת האבן יסוד גם שהביאה לו את האליפות השנה, צריך להגיד. אם הוא מצליח לשמור על שלושת אלה, מפה אני סומך על רן ואני סומך על כפיר וולפסון, אוקיי? ועל...
1: דבר איתי על כפיר וולפסון, רציתי לשאול אותך שבוע שעבר. צריך להגיד, זה שם שאנחנו לא מכירים.
0: אני אתן לך שתי שמות ואני אבוא ואגיד לך איך שתי השמות האלה שינו לי לטל בן חיים את החשיבה. אחת האמת, שינו לי את החשיבה.
1: תספר להם קצת. התפקיד שלו זה סקאוט ראשי, נכון, בפועל באר שבע?
0: יש, כן. יש את כפיר וולסון, שעבדתי איתו ביחד עם רן, שהייתי במכבי פתח תקווה, שפרשתי ונהייתי מנהל מקצועי, ויש את שחר ספיר, זה עוד בחור, שעבד גם עם רן ואלמוג כהן במכבי נתניה, ואני הבאתי אותו למכבי פתח תקווה בתור אנליסט ראשי, סוג של אנליסט ראשי, וגם סקאוט במכבי פתח תקווה. שני הבחורים האלה שינו לי את החשיבה על מה אני חשבתי על כדורגל. אני חשבתי שמי שלא שחק את המשחק, מי שלא היה על הדשא, ובוא, אתם שניהם, תסתכל עליהם, אוקיי, מוחות כדורגל מהשורה הראשונה. אתה מסתכל עליהם, הם לא נראים לך כמו אנשים ששחקו כדורגל, אוקיי? אני הייתי בגישה, מי שלא שחק את המשחק, לא יכול לדבר איתי על כדורגל בכלל. אתה מבין? אתה יורד לסוף דעתי? שני הבחורים האלה, אני יושב רואה את המשחק, יורדים במחצית, ואני יושב ורואה את המשחק איתם מאותה זווית. אנחנו רואים את המשחק מאותה זווית בדיוק, ורואים את אותם דברים. הם רואים דברים שאני לא ראיתי. ואני שחקתי כדורגל הרבה שנים. והייתי שחקן לא רע. אוקיי? הם שינו לי את החשיבה. כי פעם, באמת הייתי במיינדסט כזה, שמי שלא שיחק כדורגל, הוא לא באמת

0: הפועל תל אביב הוא לא קיבל את ההזדמנות הזאת, וגם הוא ידע.
1: אבל מה זה לא מספיק טוב? אני עוד פעם, פרסומים זרים. הייתה התעקשות לחוזה של 5 שנים. באיזשהו שלב. אם היה פיצוץ בשבוע שעבר, אני לא יודע אם זה נגמר 2+1, 3+.
0: אבל זה לא עניין מקצועי בכלל.
1: זה
0: לא
1: עניין מקצועי.
0: זה עניין של אופר ינאי. לא רוצה להפסיד את ים הדר למכבי תל אביב. מה זה קשור בכלל לצד המקצועי?
1: שמכבי, שים דרש במכבי חוזה ל5 שנים, אסמך מה, בדיוק.
0: אסמך
1: מה, קיבלת את הבמה, קח אותה, אם אתה רוצה אותה.
0: ארז, תקשיב, אנחנו חיים פה בתוך המקום הזה שהוא התקשורת הישראלית והכדורסל הישראלי. אני לא יודע מי מוציא כל דבר החוצה, ומה האינטרס שלו מאחורי כל דבר. אני לא יכול לשפוט את זה. גם, שאלו אותי, נגיד ברשתות, לא כתבתי עליה מדר ותמיר בלט המון זמן. זאת אומרת, חיכיתי, אמרתי להם, תראו, אני לא יודע. ההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין, וההוא מוציא ספין. מאיפה אני יודע מה קורה? אגב, עד שאני לא רואה חתימה של ים הדר במכבי תל אביב, או תמיר בלט בהפועל תל אביב, גם הדבר הזה עוד יכול להשתנות.
1: אז זהו, אז עכשיו לגבי הפועל תל אביב, קודם, התחלתי בתמיר בלט, ככה ללכת לה... אני לא רואה סיטואציה, פעם אחת, שהבעלים של הפועל תל אביב יחתים שחקן מבלי אישור של המאמן. לא רואה את זה.
0: קרה כבר השנה עם ג'ונתן מוטלי.
1: אוקיי, שיבוא...
0: כאילו, לא... יכול להיות שבסוף מוטלי לא יישאר, אבל היה סיכום, לפי מה שאנחנו מבינים, בין מוטלי לבין אופר עיניי.
1: אוקיי, אז אני פרח מזיכרוני.
0: אבל אגב, איתודיס לא אוהב את זה.
1: מה זה?
0: איתודיס לא אהב את זה.
1: יש בין לא לאהוב לבין להעמיד אולטימטום שזה לא יכול לקרות, או בין רק לעשות קולות ולאכול את זה. פעם אחת, פעם שנייה, אני לא מאמין על תמיר בלט, שחתם מבלי לדבר עם המאמן. אתה מבין, אתה בא לקבוצה, אוקיי, תודה רבה על החוזר. רגע, אני רוצה לשבת עם המאמן. כן. רוצה לשמוע...
0: תוכניות מקצועיות.
1: לא, אתה יודע, אתה לא צריך להבטיח לי כלום, אתה לא צריך לספר לי כלום. אתה יודע, קבל את ברכת הדרך ממך.
0: שלום דימיטריס, שלום
1: לתמיר. לקבל את ברכת הדרך, זה הכל. אז בייחוד שאתה רואה ש... עוד פעם, עודד קטש, במסע ומתן של ים הדר, אני קורא שישב...
0: ישב איתו ועם עמי ביטון בשולחן.
1: ככה אני קורא, אני מקווה בשביל עודד שזה לא נכון. אני מקווה בשבילו, כי מאמן לא יושב במסע ומתן. אני כמאמן, אתה כמאמן, הוא כמאמן, אני לא רוצה לדעת כמה שחקן מקבל. אני מכיר גם את המאמן שיפלוט תוך כדי אימון, ויגיד לו, בוא נה, אתה לא שווה את הכסף, אתה גונב עם... אני לא רוצה, אז עדיף לא לדעת, פרסומים זרים.
0: תראה, יש פה כל כך הרבה דברים. עכשיו, ים הדר מגיע עם מזכורת שכזו, ויש המון שחקנים ישראלים טובים במכבי תל אביב שלא מתקרבים למזכורת עכשיו של ים הדר. והחוזה שלהם הוא סגור לעוד כמה שנים קדימה, והם מרגישים בנוח עם זה? אני לא יודע, לא יודע. תמיר בלט, המעמד שלו בהפועל תל אביב, היו לו פה דקות מובטחות ביור ליג אצל מכבי תל אביב. איתודיס יכול להבטיח לו דקות, זאת אומרת, לא איתודיס, בשיטה של איתודיס, שהוא יותר חי משחק לפי המשחק. עכשיו, יש לו...
1: זה גם מוזר, כי איתודיס ודדס באו לסדרת הפלייאוף ושיחקו טארגטינג, או לא לסדרת הפלייאוף, למשחקים, כי תמיר לא היה בסדרת הפלייאוף. כן. תמיד שהם שיחקו נגד מכבי, ניסו לתקוף אותו. פתאום אתה רוצה אותו כשהוא בעיות הגנתיות וגודל, ומיצ'יץ' בעיות הגנתיות.
0: ולכן הגיוני.
1: ופתאום אני שומע שסטורנסקי מגיע.
0: אז תראה, אני לא יודע, אף אחד לא יודע מי יבוא. ברור, אתה יודע מה, אחרי שתמיר בלט הגיע, ברור שכדי שהפועל תל אביב תהיה טובה ביורוליג, היא חייבת עכשיו גארד בכיר ליד וזילי מיציץ'. כי תמיר בלט, וזה, אתה יודע, עם אחת הסיבות שאתה חושב למה כן עשו את ההחלפה הזו, תמיר בלט נתן עכשיו 3 עונות טובות למכבי תל אביב בסך הכל, אבל תקרת הזכוכית שלו ושל מכבי יחד איתו די ברורה. בגלל הבעיות ההגנתיות, בגלל העובדה שלפעמים, לפעמים הוא משחק את המשחק בצורה כל כך חופשית, שזה לא כל כך מתאים לרוח המשחק שהוא משחק אותו. ויכול להיות שזאת אחת ההחלטות של מכבי תל אביב, של אוקיי, ניסינו את זה עם תמיר בלט, זה עבד עד גבול מסוים, אם אנחנו רוצים באמת להתקדם ביורוליג, אנחנו צריכים משהו אחר. ואולי ים הדר הוא מה שיכול לקדם אותנו ברמה הישראלית מהספסל. עוד פעם, נשים את מקומו של ים הדר בתוך האירוע הזה, גם אם הוא יהיה המסתכל הכי בכיר במכבי תל אביב, הוא לא אמור לעלות בחמישייה ביורוליג.
1: תראה, רומן סורקין אמר אחרי סדרת הגמר...
0: שימו הישראלי הכי טוב בליגה.
1: זה הכל. אני לא צריך להוסיף יותר מילה.
0: אמר.
1: לא, תבין, יש לזה משמעויות.
0: כשתמיר בלט איתו בקבוצה.
1: עדיין היה איתו בקבוצה, ולא ידעו, או שכולם ידעו, ואנחנו נאיבים, לא ידענו...
0: תמיר בלט, תומר גינת וברטי מורז עובד ביחד? אני זוכר שהם שניהם באו בטענות לתמיר בלט, לדוגמה שלא בא לנבחרת ישראל.
1: אני לא מחפש לשם, כי בריתך או בתקופה מבחינת פוזיציה אמרת משהו, עכשיו באים, זה סיפור אחר, אבל אתה רואה תומר גינת,

0: נעד ודבר תימור נשארים בפול תל אביב? אני לא יודע, אני...
1: אתה רואה את אופר עיני יכול לאבד עכשיו את תומר גינת אחרי שהוא איבד את ים הדר?
0: אצלו הכל מחושב, הוא הרי שחרר את ים הדר כדי להעלות את הבאג'ט של מכבי.
1: אגב, הבעיה הכי גדולה שלי עם האירוע הזה זה שהכל בא מהפריזמה של אופר עיני. זה לא מעניין אותי. יש פה קבוצה, שאולי זאת הבעיה שלה גם כן, שעכשיו היא בצלמו של אופר עיני, וכל מה שקורה זה רק מה שאופר עיני אומר ומה שאופר עיני מחליט, וזו בעיה של הפועל תל אביב. כי אם עד עכשיו, היה קשה לאוהדים שלה, קשה, חלק נטשו בדרך, לאבד את ים הדר, שזה השחקן שלך. זו מכת מוות להפועל תל אביב מבחינה תדמיתית, זו מכת מוות.
0: אתה יודע מה מצחיק? כשג'יילן אורד עבר באותן, אנשי הניהול החדש של הפועל תל אביב, באו בטענות על החוזה, על היציאה. פה לים הדר היה סיוף, סיף יציאה $300,000. תקשיב, מי שחתם על החוזה הזה, לא, זאת אומרת, חטא למקצוע שלו, וכמו שמפטרים מאמן, אחרי אי עמידה ביעדים, אי הצלחה, פה מי שחתם על החוזה הזה, לא קשור לאירוע, לא מבין את האירוע, אני לא יודע מי חתם, אני אין לי את האינסטנציה שחתמה, אם זה הוא או הוא או הוא, המנכ״ל, המנהל המקצועי, הבעלים, מי שחתם, לא יכול להיות באירוע הזה.
1: הבעיות היה צריך להיות הרבה יותר גבוה.
0: מה זה חד משמעית בכלל? חד משמעית. עכשיו, אני גם יודע קצת מבפנים ש... כשזה עלה, לא אמרו שאין, ולא האמינו שזה יכול לקרות. וזה היה עוד שבאו בטוב, כדי להאריך את החוזה, כדי להגיד, אנחנו לא רוצים לנצל את זה.
1: אתה אמרת מקודם שזוכרים במכבי את הסוף הלא טוב ביורוליג, או סליחה, היה את התקופה הטובה, ואז הסוף הלא טוב. אני חושב שים הדר, למרות החודש האחרון, הוא לא שכח.
0: זאת אומרת, חובת הוכחה עליו, לא?
1: לא, אין בעיה שחובת הוכחה עליו. אבל בסוף הוא סבל, עונה שלמה בפועל תל אביב, סבל, זה היה, אתה אמרת, ראו את הפרצוף על הספסל. אגב, הוא לא לבד, גם תומר גינת סבל, וגם ברטימור סבל, וגם פלטין, ואפילו יפתח זיו ואיתי סגב, כולם סבלו שם, הישראלים סבלו שם, ואם הם היו יכולים, אני חושב שכל הישראלים של הפועל תל אביב לא נשארים בקבוצה
0: אין
1: הזאת.
0: אין לי טענות כאו זה, לאיתודיס, לצוות המקצועי, הם הרוויחו את זה ביושר. מה חשבתם? אמרתי את זה שוב אני לא יודע להגיד משפטים אחרים. אני לא יודע. להבדיל אלפי הבדלות מאירוע אחר. מי שחשב שכסף קונה שקט, אתה יודע בדיוק על מה אני מתכוון, להבדיל אלפי אלפי הבדלות באירוע אחר, קיבלו סכומי עתק פי 3, פי 4 מהערך שלהם, החוזים נפתחו ושדרוגו תוך כדי השנה, כי להבין את הסיטואציה שרוצים מקום שישי ביורוליג, ויעשו את הכל כדי לקבל עוד כרטיס ביורוליג, והסיפור של ישראלים ותרקונים כרגע לא רלוונטי לאירוע הזה, גם אם גרים בבולגריה ונמצאים רחוק מהבית, ושם הוא הבייס, ואתה לא נמצא פה, קיבלו על זה און תועפות כסף, אין להם שום זכות דיבור.
1: לישראלים.
0: אין להם שום זכות דיבור, הם גם ידעו, שחוקי המשחק לא שונו, ורושמים 12, ומשחקים 5-5, לא הגדילו את זה ל4-4 בצד אחד, ו4-4, אי אפשר. ומישהו לא ישחק, מי שלא לקח את זה בחשבון, שלא ידבר.
1: מסכים. עכשיו שהם לקחו את זה בחשבון, מצד אחד, מצד שני, אתה יודע, בסוף אתה בן אדם, ויש מה חשבת לפני, ומה אתה מרגיש אחר כך.
0: אתה רואה שזה מתפוצץ היום, כי בסופו של דבר, מעבר לכסף, אנשים גם רוצים לשחק. ומבינים שאתה לא משחק, תראה איך אתה נראה.
1: ים הדר בסוף לקח הצעה בפחות כסף ממכבי תל אביב, ממה שלכאורה הציעו לו בהפועל תל אביב. וזה גם משהו שהוא קצת חסר תקדים. הרי פעם, כשהיית עובר מהפועל תל אביב, או מהפועל ירושלים, או מכל קבוצה אחרת למכבי תל אביב, זה היה מתחיל בזה שהחוזה שלך פי 3. ועכשיו ים הדר לקח חוזה יותר נמוך ממכבי תל אביב, למרות שמכבי תל אביב והפועל תל אביב כרגע, אין וואח, שתיהן קבוצות יורוליג, אני מניח שהפועל תל אביב, אם תמשיך בפרויקט הנוכחי, תקבל גם חוזה ביורוליג, זאת אומרת שיש שם איזשהו אופק, ועדיין ים הדר אמר, אני לא רוצה להישאר בתוך המערכת הזו.
0: אני יכול להגיד לך שני דברים על האירוע הזה, פעם אחת ים הדר קיבל החלטה לעזוב את פרטיזן, ואת אוברדוביץ', אחרי שהוא נבחר לרייזינג סטארס של היורוליג, שזה היה בעקבות הכסף. ואתה רואה לאן זה הוליך אותו? פעם שנייה, ראיתי סרטון של הבעלים של הפועל תל אביב, אתה יודע, בפרק הקודם, אני כבר אמרתי את השם שלו במהלך הזה, ובפרק הקודם, החלטתי להתעלם ממנו, בוא נזה, מטרלל את האירוע, תגיד, אין סרט שיש את הסכומים האלה, מה, אין ערך לכסף? ליווי רנדולף, איגור קולש, אני יכול לעבור איתך, מה זה? זה עושה נזק לקבוצה, כי אז שחקנים,

0: גם מרשים לעצמם לא לבוא, טוב, לא משנה. הוא טוען שזה לא הסכומים האלה, שלא יכול להיות שהוא הציע ככה וככה, ואמרו לו לא, אבל זה מהלך מחושב, אז זה כל כך הרבה קונוטציות ל...
1: עדיין אין חתימה רשמית. לא של זה ולא של זה. אז אני רק שם את זה על השולחן. זאת אומרת, אנחנו צריכים, אנחנו נמתין, אני מניח שבטח בסיפור של מדר זה יקרה. זה יקרה, אני לא רואה כבר אופציה שזה לא יקרה. בטח אחרי שתמיר בלט שוחרר, לא תישאר מכבי כרחת מכאן ומכאן.
0: זה גם יש פה סיפור ששניהם הלכו לאותו סוכן.
1: גם לא פשוט.
0: איך אומרים?
1: הוא ניהל את המסע ומתן עבור שניהם. תראה, שניהם, כאילו, תמיר בלט בסוף, לפי הסכומים, שידרג את עצמו.
0: אם הוא לא ישחק שנייה ויבוא להפועל תל אביב לכדורסל שהוא לא מאמין בו, כדורסל שהוא לא מאמין בו, תמיר...
1: אתה יודע מה משהו, אבל תמיר עליו, שתמיד הסיטואציות על הנייר הן לא נוחות בשבילו, ואיכשהו מצליח להוציא את הדבר הכי טוב מהסיטואציה.
0: אבל הוא היה תמיד עם קטש. אלבה ברלין זה לא דוגמה. לאלבה ברלין הוא בא...
1: גם שם הדקות היו מובטחות.
0: אבל לאלבה ברלין הוא בא בצורה אחרת. הוא בא רעב, הוא בא כדי להוכיח את עצמו, הוא לא בא עם ה...
1: אבל אתה חושב שעכשיו, אחרי ש... למעשה, אתה יודע, זה מצחיק להגיד את זה, אבל הוא לא היה חלק בעסקה. הכל היה סביב ים הדר, ולפי ההחלטה של ים הדר, זה מה שקרה לתמיר בלט.
0: אז זה מה שפתח.
1: אז אולי, אז זה, אתה יודע, שאתה מסתכל על שחקנים ומאיפה הוא מבין את התשוקה שלהם, הוא עכשיו צריך להוכיח לכדורסל הישראלי, ואולי גם אפילו מעבר לזה, שהוא לא פחות טוב מים הדר.
0: אני...
1: יבוא עם הצ'יפ הזה על הכתב, אם ייתנו לו לשחק, כן? זה הכל תלוי אם ייתנו לו לשחק.
0: אני בא ואומר לך עוד פעם, אם זה באמת רוח הדברים, וקטונתי מלייעץ, ואף אחד גם לא מתייעץ איתי. אני לא מחפש את התואר של יועץ. אם באמת הכיוון היה ללכת לכוכב האדום בלגרד, כמו שאני קורא, שבכוכב האדום בגלל נברו, ונברו זה מישקו הסוכן שלו, אם הייתה לו אופציה ללכת לכוכב האדום בלגרד בפחות כסף, אני גם הולך לכוכב האדום בפחות כסף.
1: אם אתה תמיר בלט.
0: במקום להיות פה במקום שכבר מתחיל, גם עם הקהל שלו הכי אוהב, וגם עם המאמנים שעוד פעם, לא הכי ססים לאירוע, וגם עם המבנה, סגנון הכדורסל ומבנה הקבוצה, אבל אתה יודע, אמרת, תמיר כבר הוכיח את עצמו בכל מיני סיטואציות שהוא חזק מנטלית, והוא בטוח ביכולות שלו, ואתה יודע, יהיה מעניין לראות אותו מהפעל ליופים לדיו, דנו טורו.
1: שמע, עוד פעם, גם זה פרק שלם בפני עצמו, ואני חושב שאנחנו עוד נדבר על זה, זאת אומרת, זה, עוד לא, אנחנו רק מגרדים את האירוע.
0: אתה יודע מה מטריד אבל בכל האירוע שאנחנו מדברים? שוב, הקבוצה שהייתה אחת התקשורתיות, אחת הכי לחוצות אי פעם בכדורסל הישראלי, שנתנה לנו הרבה רגעים יפים והרבה... לא מוזכרת.
1: מי?
0: פועל ירושלים. לא מוזכרת. שקט.
1: לא, אתה יודע, הם עכשיו מתווכחים על הסמל. אתה מכיר את הסיפור עם הסמל?
0: לא.
1: הפועל ירושלים הולכת לאיזשהו מהלך מיתוגי, מחודש. אגב, היום אוברדוביץ' מוצג רשמית מסיבת עיתונאים. יש איזה מהלך מיתוגי, הם רוצים להראות מה המיתוג מחדש, ובתוך המיתוג מחדש הזה, גם אמור להיות סמל חדש להפועל ירושלים.
0: מה עם האריה?
1: אז הסמל דלף איכשהו החוצה, והאוהדים התחרפנו. התחרפנו. זאת אומרת, הם ראו את הסמל, אמרו, אנחנו לא מוכנים לדבר הזה. ברמה כזו, היה אמור להיות אירוע, היום או מחר, אירוע של הצגת המיתוג מחדש, האירוע בוטל. כי הייתה שיחה בין ההנהלה, או בין נציגי ההנהלה לבין נציגי האוהדים. והם לא... ואמרו, עד שלא נסכים פה על סיפור או הסמל, אל תלכו בכלל למהלך הזה, אנחנו... גם ככה אנחנו כועסים. אז זה הפועל ירושלים כרגע, בזה הפועל ירושלים מתעסקת, אתה יודע, לפני הקלעים, מאחורי הקלעים, אני לא יודע מה קורה בהפועל ירושלים. אבל זה מביא אותי לחלק בפרק שאנחנו נעשה אותו כל פרק במהלך הפגרה, שזה סיפור... כל קבוצה, מה היא החתימה עד עכשיו? עושים את זה כל שנה.
0: תן לי עוד דקה, נקודה אחת, רק לסגור מהפרק הקודם, נכון?
1: מהפרקים הקודמים.
0: לפני ווימבלדון.
1: אוקיי. וואה, רגע, מה זה? תזכיר, אוקיי, תן לי.
0: לא, אני אמרתי שהפועל תל אביב לא יתפסו את מכבי תל אביב כל כך חלשה.
1: נכון.
0: לעולם. אמרתי והבנתי...
1: יצרת שערה ברשת.
0: קיבלתי כל כך הרבה טלפונים, אז אלה שאומרים, הוא שונא מכבי, אז הוא בא לתקוע למכבי, כשהוא ראה במכבי, זה וזה. אז כשאני הייתי במכבי, כששחררו אותי ממכבי, המאזן של מכבי היה 3-0, 3 ניצחונות ליגה. אז אחד מהם היה על אילת, והשני היה על חולון, וגם היה נעריה, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אבל חולון ואילת גמרו באותן המקומות ראשונים, עם דן שמיר, ומקום שני עם עודד קטש באילת. אז זה קצת ככה, איך אומרים,

0: לעשות סדר מה היה באותו רגע, אבל לא, לא בשביל, לא, הכוונה לא הייתה לדבר עליי, כי הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי. והועדי הפועל, הוא...
1: כששני הצדדים מתלוינים עליך, זה אומר שאתה בסדר, ארז.
0: והועדי הפועל, עכשיו, עוד פעם, הלוואי והפועל תל אביב יקחו אליפות. הלוואי והפועל ירושלים יקחו אליפות. הלוואי והפועל בני הרצליה יקחו. אנחנו מחפשים גלבוע, כל אלה שיש להם שאיפות, ואומרים, תראה מה קרה עם ראשון בזמנו, ועם חולון יכולים לקחת עוד פעם. הלכתי לבדוק את הרוסטרים של מכבי תל אביב בעשור האחרון. אז אני יכול לעשות גם בתוך זה הפרדה לרוסטרים בתקופת עודד קטש, אז זה לא פייר. כשיש לך את לורנזו ובולדווין ובונזי וניבו, אבל אני אקח לך גם עונה לפני זה, עם יקובייטיס, עם ריברו ואור, אני יכול לעשות לך. כן, שריימן עולה בחמישייה, ואיפה לונברג בחצי עונה שהוא פצוע למרות, ומשחק אחד כן, ושניים מצוינים, ושהספסל שלך הוא בלי תמיר בלט, בלי הישראלים הבכירים,
1: גור לוי, טי-ג'י.
0: גור לוי, כן. ואתה מסק עם אנקינס, שקראתי הלילה שלא מעריכים לו את החוזה, שוויתרו, קראתי. שהחליטו לו, אז כן, אז אני חושב שזה, וזאת דעתי, וזה לא בא משום מקום, אז זה היה הנקודה הקטנה, יאללה, לך לעברות.
1: לא שמעתי מה הרד אמר לי, הרד תגיד לי עוד פעם, כמה זמן יש לנו? 3 דקות יש לנו.
0: די, נו.
1: מה לעשות?
0: הערכה, הערכה עכשיו, חייבים הערכה.
1: אני אקריא מה קרה עד עכשיו בקיץ, ומשם נסיים, נמשיך הלאה. מכבי תל אביב דיברנו, החתימה את בונזי קולסון, העריכה את החוזה לבריסט, תמיר בלט שוחר. הפועל תל אביב לא החתימה עדיין אף שחקן חדש, שחררה את ג'ונס, קריס ג'ונס, את ליווי רנדולף, כי אנדרי קוק, והעריכה אתמול חוזה לאיש ויינרייט בשנתיים נוספות.
0: לידי?
1: לא, אין אני מדבר רשמיות. הם אירועים רשמיים, בסדר?
0: אוקיי, אוקיי.
1: הפועל ירושלים החתימה את ג'יילן סמית ואת ג'ארד הרפר, העריך חוזה.
0: סקפניצב?
1: כל הישראלים אמורים להישאר. כל הישראלים, זאת אומרת, בורג, אובר, זוסמן, חנוכי, לוי וצ'שאשווילי. ויילי עזב רשמית. מובלי היה אמור לממש את סעיף היציאה שלו, לא קיבלנו על זה מידע, זאת אומרת שמבחינה חוזית, הוא מחויב חוזית להפועל ירושלים, אם הוא רוצה לצאת, צריך להיות שם בעיות רציני. הפועל העמק, חתימה כבר את מלי קול, ג'י ג'י קפלן, אתמול שחקן חדש, קריסטיאן מקוולו הניגרי, סנטר נבחרת ניגריה, וניב מסגב העריך חוזה בשנתיים, אירוע מאוד חשוב מבחינת העמק. הרצליה, חזקה בשוק העברות, עמית מנחם הוא היה החתמה הראשונה, דסטי הנס, מיודענו וחברך, פרנסיס העריך חוזה, די-ג'י ברנז העריך חוזה, ונועה קרטר, שעזב, הוא יישאר בקבוצה הזו, הקבוצה ממשה את האופציה, מקס היידיגר עוזב, חשבנו לבורגוס, אולי עוד יש עניינים פה. הפועל חולון, שחר אמיר חתם, יאיר קרביץ העריך חוזה, קררה עזב, ועידן זלמנסון קיבל הודעה, אתה לא בתוכניות המקצועיות, הודעה רשמית שגם פורסמה בכלי התקשורת. ראשון לציון, רון ציפר חתם, מגיע מהמכללות, ג'נקינס העריך חוזה, וקווי גרנט העריך חוזה.
0: ג'י ג'י קפלן?
1: עבר לעמק. מכבי רמת גן, היא סיימה את הסגל הישראלי שלה. ג'סטין אלן מתאזרח שמגיע, ליאור קררה, חואקין שוחמן, גיל בני העריך חוזה, ורואי פריצקי עוזב את גליל עליון בשביל רמת גן. בגלל הכסף, ככה אני מבין, מאוד מוזר נוכח מה ששמענו בסיום העונה, עוד פעם, חובת ההוכחה על פריצקי, אבל זה אירוע שקשה לקבל אותו נוכח מה ששמענו. קריית אתא, דניאל שרון, הפרויקט שלה לעונה הזו, מחתימה גם גארד מתזר, הולנד וודס, גליל עליון, מקס ברוקס.
0: בייטנר.
1: לא שמענו.
0: לא, הוא פרסם הודעה שהוא עוזב, הוא פרסם שם.
1: אוקיי, סבבה, אני אומר, אני מחפש דברים.
0: הלאה, בחייך, בייטנר, כל כך אהבנו אותך שם, איך זה?
1: גליל עליון החתימה את ברוקס, שסיים את העונה בעמק, ואת אלטון מייסון, הוא הגארד
0: אחר. הבן של.
1: כן. אשדוד, שון דאוסון חותם, עומר בן דוד חותם, בן גולד מעריך את החוזה שלו, ועכשיו הוציאו הודעה שנמרוד טישמן מצטרף לצוות המקצועי. אוקיי? הוא פרש בסוף העונה, הוא מצטרף לצוות המקצועי
0: של אשדוד. עמית רובן, אחד המפתחות לעלייה, חתם באשקלון, הדרים טיפה.
1: כן. נס ציונה, ספנסר וייס העריך חוזה, ג'קסון רואו העריך חוזה, לוטן אמסלם נפרד מהקבוצה. עכשיו, אנחנו יודעים שאדם אריאל חתם, אבל עוד לא יצא בעצם וולקאם. קבוצות ללא החתמות יש 2. הפועל אילת, החתימה את אהרוני כמאמן. הפועל באר שבע, אין לה מאמן ואין לה שחקנים. שאלתי, חבר'ה, מה הסיפור? יש, ככה אני מבין, איזושהי קבוצת משקיעים שאמורה להיכנס לצידו של כפיר הרזי, שהוא בעצם הבעלים או המשקיע המרכזי, וזה אמור להשפיע ולהגדיל את התקציב לעונה הבאה. אמור להיות מאמן, אמור... כרגע הקבוצה הזאת היא היחידה שלא פעילה בשוק, לפחות ברמה ההחתמה הרשמית. אני לא יודע מה זה אומר מבחינה תקציבית, כרגע. אבל אומרים שעובדים, זאת אומרת, לא ויתרו.

0: זה מה שקורה כרגע בליגת ווינר סל, נכון לשבעה ביולי 2026. וזה נראה לי בול, שלוש דקות. סיימתי את זה בשלוש דקות. יפה, סמנין לי מחדר הבקרה. אז אנחנו, זהו, חזרנו אחרי שבוע חופש. נמשיך פה בשבועות הקרובים לעקוב אחרי כל מה שקורה, נבחר את העתודה שמתחילה לשחק בסוף השבוע הזה, תעסיק אותנו אני מניח בשבוע הבא, אז אנחנו איתכם גם בפגרה. אז ארז, תודה רבה לך, תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה רבה לכם שצפיתם, שהזנתם.
1: נבחר את העתודה בנות, איזה יופי שמשחקים נגד ספרד וקרואטיה לכדור אחרון, עוד פעם גל רביב.
0: גל רביב, כוכבת ענקית.
1: אמא שלה הייתה שחקנית בעמק ישראל.
0: יש שם. תראו גם את זה, אפשר לראות הכל. ווימבלדון אם אתם רוצים, גם זה קורה. ומונדיאל, כל מיני דברים, יש ספורט. יאללה, ממני דלפרין, המשך יום טוב ושקט. ביי ביי.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו אחרי הפסקה של קצת יותר משבועיים, וכמה דברים קרו בשבועיים האלה. מה העניינים, אמיתי?
2: וואלה, בהחלט היו שבועיים ויום מופלאים עבורי. לא לראות את הפרצוף שלך בבוקר, זה פשוט המתכון להצלחה בחיים כנראה, אין לי מה להגיד.
1: לא, אפשר לשאול שאתה רואה את הפרצוף שלי כל בוקר.
2: הלאה, קטה, איך אפשר להיות בלי הפרצוף הנאה הזה? איך אפשר לחיות בלי הפרצוף הנאה שלך, תגיד לי? אני הייתי, נקרעתי מגעגועים. אם לא הייתה כל כך חשובה לי החולצה, הייתי קורע אותה רק מההתרגשות.
1: תכף אנחנו נדבר על החולצה, אבל שבועיים של טירוף ב-NBA, לא היה קיץ כזה בהיסטוריה של הליגה. אתה יודע, אתה מסתכל אחורה ומה?
2: כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן.
1: זה לא כל קיץ ב-NBA יש מלא אקשן. יש קיצים יותר...
2: 2019 לא היה יותר משמעותי, עידו?
1: לא.
2: עם קוואי ודורנט?
1: לא.
2: לא יודע. אוקיי.
1: שנייה.
2: תמשיך, תסחוף אותנו, קדימה,
1: לא,
2: תסחף.
1: אני בסך הכל, זה לא עניין שלי, יסחף. אני מסתכל על זה שהליגה משנה את הפנים שלה, שקבוצות משתנות באופן דרמטי. עכשיו, 2019 היה הקיץ כנראה הכי משמעותי עד עכשיו, עם אותו...
2: ה-MVP של סדרת הגמר והשחקן הכי טוב בליגה כנראה ב-2019, החליף קבוצה על דעת עצמו בלי שום ביסוס אמיתי. השחקן הכי, הוא הכי חשוב בגולדן סטייט, או השני הכי חשוב בגולדן סטייט, פירק את הדיינסטי ועבר על דעת עצמו לקבוצה לא קשורה לחיים. זה לא יותר משמעותי? אני חולק עליך, אבל בסדר.
1: שנייה, רגע, אתה מדבר פה על שני שחקנים גדולים מאוד, שהיו בפריים שלהם. מצד שני, קווין דורנט בכלל עבר פצוע, ולא שיחק בשנה הראשונה שלו בברוקלין, וקיירי, ואתה יודע, קוואי, ראינו מה קרה בקליפרס, אחרי שהוא עבר מטורונטו. אז כמה זה שינה, עכשיו כשאתה יכול להסתכל על זה בדיעבד גם ולנתח, לא יותר מדי.
2: זה גם
1: לא
2: הקיץ
1: קצת.
2: שבו היה הטרייד על אנטוני דייביס, סידו. גם.
1: אוקיי. זה לא, זה לא. אנטוני דייביס זה היה הקיץ?
2: זה היה בקיץ, כן.
1: נכון, זה היה בקיץ.
2: הוא לא הסכים, דל דמס, או איך שלא קוראים לו, לא הסכים להעביר אותו בטרייד דדליין, ואז פיתרו אותו.
1: בסדר, סדר לכם אליפות בבועה, לא שהיא נחשבת באמת, אבל נדבר על הלייקרס שלך, אני רואה כבר, אתה רוצה להכניס אותם, הם עושים הרבה מהלכים. הם עשו הרבה מהלכים, באמת בכמה שעות, בכמה דקות אפשר להגיד, אבל שנייה, אנחנו מקדימים את המאוחר.
2: כן.
1: 2026, זאת השנה, זה הקיץ שאנחנו נמצאים בו, ו... נכון לעכשיו אנחנו מדברים על ארבעה פיינלס MVP שעוברים קבוצות. כזה דבר לא היה. אחד מהם אנחנו עדיין לא יודעים לאן.

0: ונדבר על זה קצת, לברון כמובן, אבל קוואי לנארד,
1: הוא רוצה, הוא אוהב שמדברים עליו?
0: עוד אחד מ-2019, הנה שהרגע הזכרת את השם שלו, אז חוזר לטורונטו עם סגירת מעגל, 7 שנים אחורה, יאניס דיברנו על זה כבר, שזה טרייד
1: שבע
0: עצום.
1: שנים מאוחר מדי, אבל כן, דבר על זה.
0: ומעבר לזה, יש לך עכשיו את ג'לן בראון, עם הטרייד של בוסטון פילדלפיה, זה 4 פיינלס MVP, תוסיף אליהם את למלו בול וג'ה מורנט, זה 6 אולסטרים שעברו בקיץ הזה, זה דבר חריג, ויש עוד כמה מעברים, לא מעט אפילו, אתה יודע, יותר מתחת לרדאר, שחקנים כמו ווקר קסלר, כמו מיילס ברידג'ז, נגיד שחקני משנה, או הדרג השני של הכוכבים, או שלישי, וואטאבר. תחליט מה שתחליט. בקיצור, הליגה משנה קצת את הפנים שלה. זה ברמה של הרבה כוכבים, עוברים קבוצות. זה לא הולך להיות יותר מדי משמעותי בכל מה שקשור למזרח-מערב, כי המעבר היחיד, לפחות בינתיים, הוא של קוואי חזרה לחוף המזרחי. חוץ מזה לא ראינו איזשהו שינוי דרמטי. אלא אם לברון כמובן יעבור עכשיו לקבוצה כמו פילדלפיה, או כל אופציה אחרת שיש לו שם, כמו קליבלנד. בכל מקרה, זאת הכותרת, לפני הכל, קיץ משוגע, קיץ שאני לא יודע להסביר למה זה קורה בדיוק עכשיו, כי אתה יודע, חלק מהסיפורים פה זה פשוט ריידים, זה לא, היינו רגילים בשנים הקודמות, המאוחרות, המוקדמות יותר, צריך להגיד, שאנחנו בודקים את זה לפי שחקנים חופשיים. אני חושב שאגב, היום זה 16 שנים בדיוק, אמיתי, לדסיז'ן של לברון, ואני חושב שמאז בחנו את זה, וקצת לפני גם, בשחקנים חופשיים, מי מסיים חוזה בקיץ הזה? פתאום זה לא רלוונטי. זה לא משנה מי
1: אגב,
0: מסיים חוזה.
1: אם כבר
0: זה
1: אני
0: משנה מי
1: אגיד
0: מסיים
1: משהו
0: חוזה עוד
1: לזכותו.
0: שנה.
1: אגב, בדיוק, אבל אם אני אגיד כבר משהו לזכותו של לברון, זה שהוא דווקא כל הקריירה וגם עכשיו, הוא מסיים את החוזה, ואז כשכל האופציות פתוחות לפניו, הוא מחליט. למה? מסיבות. אחת, כי הוא יודע שאת הכסף שלו, לפחות עד העונה הזאת, הוא יודע שאת הכסף שלו הוא יקבל בכל אופן, הוא יקבל את החוזה מקסימום. יש סיפור מפורסם לדוגמה על קליבלנד ב-2014, שהיא לא, היא כל כך לא הייתה, לא היה ברור לה שלברון עומד להגיע, שהיא כבר התכוונה להציע חוזה מקסימום לגורדון היוורד, שהיה אז restricted free agent ביוטה. ואז פנו לסוכן, הסוכן של לברון פנה לקליבלנד, לדן גילברט, ואמר לו, מה אתה עושה? מה אתה מציע מקסימום לגורדון היוורד? לברון הולך להגיע, תעיף את זה מיד. אז לברון תמיד ידע שהוא הולך לקבל את החוזה מקסימום. והגיונית, לברון, מבחינה אסטרטגית, בוא נוריד את הכובע, הוא יותר חכם מיתר החבר'ה, והוא יודע שאם הוא ידרוש טרייד, אז הוא בעצם פוגע בקבוצה שהוא עובר אליה. וזה יפגע בלגסי של לברון, כי הוא לא יקבל את כל הקבוצה כבר מוכנה ומסודרת, כמו מיאמי, כמו קליבלנד וכן הלאה, כשהוא עבר אליהן, כשהן כבר היו קבוצות חזקות גם בלעדיו כנראה. כאילו אם אתה מוציא את לברון מהסגל כמובן. וכששחקן היום שרק רוצה להבטיח את הכסף שלו, עיין ערך, סתם אפילו שהוא לא ביקש טרייד, דווין בוקר או דונובן מיטשל, או חבר'ה שחתמו על חוזי עתק בשנים האחרונות, אז הם דורשים את הטרייד אחרי שנה שנתיים, ואז הקבוצה שמביאה אותם צריכה לשלם מחיר אסטרונומי, כמו שאתה נתת לתור דוגמה את יאניס וכן הלאה וכל העסקאות שראינו, ואז בעצם הכוכב שיש לו את החוזה של ה-60 מיליון או 70 מיליון דולר לעונה, לא בעצם מצליח לקצור את הפירות, כי הוא עובר לקבוצה הרבה יותר חלשה שמה שהוא היה עובר אליה, אילו הוא היה פשוט עובר בתור פרי אג'נט. זאת אומרת, אם הוא לא היה כופה טרייד על הקבוצה שלו, אז הוא היה יכול פשוט לעבור בחינם ולהצטרף לקבוצה הרבה יותר חזקה מזו שהוא מגיע אליה דרך טרייד, שבו הקבוצה שמביאה אותו צריכה גם לשלם מחיר אסטרונומי כדי להביא אותו מלכתחילה. מקווה שזה היה מספיק ברור.
0: לא נראה לי, אבל בוא נתקדם. תראה, אתה בבוקר אצלך, ואני בלילה אצלי, ויש לזה השפעה, אוקיי? אין מה לעשות. אני סוחב יום שלם איתי, גם טיסה היום, ולקום מוקדם בבוקר, אני לא אתבכיין לך, אבל אני רק רוצה להגיד שלפעמים זה מדהים איך המוח עובד, לפעמים יש בו ניתוקים. זאת אומרת, אני לפני הפוד, היו כמה דברים שרציתי להגיד. אחד מהם זה שאני יודע למה זה קורה עכשיו. זאת אומרת, כל המעברים האלה. ורגע לפני שאתה התחלת לנסות להסביר למישהו משהו שאף אחד לא הבין, אמרתי, אני לא יודע להסביר בדיוק למה זה קורה עכשיו. אז זה קודם כל, רק להסביר את
1: מישהו הוציא את
0: הטמטום שיש לי
1: הכבל.
0: בראש. לפעמים, אני יודע להסביר, או אני חושב לפחות שאני יודע. לדעתי יש הסבר פשוט למעברים הדחופים האלה עכשיו וכל הכוכבים שעוברים קבוצה, ובוא נגיד שזה עוד לא הסתיים. ה-CBA נותן את אותותיו. זאת אומרת, הסכם הקיבוצי של הליגה עם השחקנים וכל ה...

0: הקנסות שמטילים על בעלים של קבוצות, אם הם עוברים את ה-second apron, אם הם עוברים, בעצם חורגים מתקרת השכר באופן שהוא מוגזם מדי, מה שמונע מהם לבצע כל מיני עסקאות בעתיד, לכאורה או לא לכאורה, אלא סכנה לאבד בחירות דראפט וכולי, ודיברנו על זה בעבר. בקיצור, ה-GMs צריכים לנהל את החוזים שלהם בצורה הרבה יותר חכמה, הם צריכים להסתכל הרבה יותר שנים קדימה, להבין איזה שחקן מסיים חוזה בקיץ הבא, מי מסיים חוזה בעוד שנתיים. כמובן שיש נסיבות אחרות, לברון סיים חוזה ב-LA, בדיוק כמו שאמרת, זה סיפור קצת אחר. קוואי, יש את עניין החקירה שמרחף מעל, כביכול הוא מנסה לברוח מארצות הברית לקנדה, סיפור של מיסים אולי, לא יודע, שטויות, אנחנו לא מתייחסים לזה.
1: נראה לי המשפט של ביבי ייגמר לפני שיסיימו את החקירה של קוואי. נראה לי שזה הכיוון ב-NBA.
0: בקיצור, זאת הסיבה, ואני חושב שהאטרף הזה זה משהו שאומנם בקיץ הזה מתנקז להרבה מאוד שחקנים ולמעברים מאוד בולטים, ואתה יודע, הלסת שלך נופלת, אתה עוד לא מספיק להקל שחקן אחד שעובר, ויש גם טרידים שהם על פניו לא הגיוניים, ונדבר על זה, אבל בוא נגיד שזה יקרה בשנים הבאות. פשוט השנה זה היה סוג של פיק עם כל הבחירות דראפט שנסחרו בשנים האחרונות בטרידים, כי יש קבוצות, ושוב, הלייקרס, אין לה בעצם מה לעשות עכשיו, איזה 7 שנים בכל מה שקשור לנכסים עתידיים עם בחירות דראפט, יש לה אולי בחירת סיבוב ראשון אחת גם, כאילו נראה לי איזה בחירה שהיא יכולה להחליף, אז לא משנה, בוא נתחיל לצלול לזה, אוקיי? ונצא לדרך כמובן עם הזווית הכי קרובה אלינו. פורטלנד עושה עסקה, ג'ה מורנט, שתבין כמה זמן עבר, לא הספקנו לדבר על זה, ג'ה מורנט מגיע מממפיס, שנשארה לו שנה אחת בחוזה, יחד עם כל האקדחים והשרשראות והאבא הססגונים והרעש והבלגן וה-bad reputation בליגה בשנתיים השלוש האחרונות, שבהן הוא שחק רק 79 משחקים ולא שחק יותר משבעה משחקים ברציפות באף אחת מהשלוש עונות האלה. אבל פורטלנד נפטרת מג'רמי גרנט, שהוא עם חוזה גבוה מיותר, שחקן שאנחנו כבר שנתיים מאז שדני אבדיה שם מבינים שזה בזבוז של מקום ובזבוז של כסף בתקרת שכר, וגם
1: אני חושב
0: קריס מארי.
1: שהשפניה...
0: אוקיי, בסדר. אתה אוהב אותו.
1: אני
0: קריס
1: חושב
0: מר...
1: שהוא נתן עונה, שהוא נתן עונה מפתיעה בכמה שהוא היה אפקטיבי,
0: הוא לא
1: לדעתי.
0: נתן עונה מפתיעה, הוא נתן עונה של שחקן שמצא את עצמו עולה מהספסל. והוא היה, קודם כל, התרגל לשחק נגד סקנד יוניט, שזה תמיד יותר קל, בטח לשחקן כזה, שרץ כבר הרבה בחמישיות בשנים האחרונות, ואפילו היה סוג של כוכב. וגם, הוא יצא מהאדישות שלו, הוא עדיין אדיש בצורה מסוימת. אבל אתה יודע, השחקנים בסוף זה אופי, זה לא רק יכולת ואתלטיות, זה לא, זאת אומרת, זה הרבה אופי, זה בעיקר אופי. אבל לא יודע, אני לא חושב, אני חושב שהוא היה מהמסע על פורטלנד בעיקר הגנתית, אז כן, היו לו את הרגעים שלו, ובניצחון חוץ על פיניקס, בפליין, הייתה לו את השלשה שם מהפינה, ועוד איזה מהלך שניים טובים בקלאץ', אבל מה היה כל הדרך? אני תמיד אומר, אתה יודע, השחקן שמגיע למאני טיים, אבל אם הוא עושה 2 מ-13 כל המשחק, ואז כל העת הזריקה חשובה, אולי עם שחקן אחר שהיה עושה 6 מ-13, אתה לא מגיע למצב הזה של הזריקת מאני טיים. אז לא משנה. בסוף, איך אתה רואה את זה? איך אתה מנתח את הטרייד? גם תן לי שתי זוויות פה, כמובן. את הזווית של פורטלנד בתור קבוצה שעשתה את הטרייד הזה, ואת הזווית של דני אבדיה, שיש לו עכשיו 4 גארדים, ואפילו אפשר להגיד עוד איזה אחד, שניים. לא פשוט.
1: אני שונא את זה, סורי, אני לא מחבא פה, אבל אני ממש שונא את המהלך. אני לא מחזיק מג'ה, אני חושב שג'ה זה מקרה קלאסי של שחקן שיש לו המון God given athleticism, רואים את זה הרבה עם חבר'ה אפרו-אמריקאים, שהוא שחקן מוכשר, זה לא שהוא רק קופץ, אבל אין מה לעשות, החבר'ה האפרו-אמריקאים הם עליונים עלינו, על הלבנים, מבחינה גנטית, אני אומר את זה גם בתור מי שרץ איתם על המגרש קצת, זה לא אותו דבר. וג'ה הוא ביג טיים אתלייט, ומה שהרבה פעמים קורה עם החבר'ה האלה, זה שככל שהם מתבגרים, והאתלטיות שלהם קצת נפגעת, או במקרה של ג'ה הוא גם קצת רזה מדי וקטן מדי, אז הוא חוטף מכות נורא חזקות, ובגלל זה הוא גם לא מצליח לשחק ברציפות, כי הוא כל הזמן נפגע, כי הסגנון משחק שלו הוא כופה את זה. אבל לצד זאת, הוא לא מפתח משחק מספיק מגוון באלמנטים אחרים. הוא לא קלעי מספיק טוב, הוא כמעט לא משפר את הקליעה, מעונה לעונה אנחנו רואים את האחוזים שלו רק יורדים, גם בקליעה בחוץ האחוזים שלו רק יורדים. והאתלטיות כל הזמן נפגעת. אצל ג'ה, שוב אני חוזר על זה.

0: המשקל והעובדה שהוא כל כך רזה וקטן מאוד מאוד משפיע. שחקן שרוצה להיכנס לצבע ולסיים, אין מה לעשות, יש שם מפלצות בתוך הצבע, ואנחנו רואים, ודיברנו על זה גם במהלך העונה, שהנתונים של ג'אי יורדים בעקביות שנה אחרי שנה, סיומות בטבעת, האחוז של כמה פעמים הוא בכלל הולך לטבעת, ואם הוא לא קולע טוב, לא חצי מרחק ולא משלוש ולא מאף אלמנט אחר במשחק, והוא גם מפסיק ללכת לטבעת, זה פוגע בו מאוד בתור שחקן. אז זה א' לגבי ג'ה. הדבר השני, מבחינת ההתאמה לפורטלנד, עוד יותר קטסטרופה. הרי כל הסיפור הגדול המעונה הזאת בפורטלנד, זה שיש את דני שמיצב את עצמו כאלפה של הקבוצה, ואולי אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה של המועדון, שהוא עדיין לא בקבר, סליחה על הביטוי, הוא עדיין יש לו הרבה מה לתרום אולי, דיימין לילארד, חוזר. ראינו במהלך העונה ש... הקושי העיקרי של פורטלנד היה הקליעה מבחוץ שהייתה מאוד סספקט. כל פעם שדני קיבץ את ההגנה והוציא למישהו, אז לצערנו היה שם איזה קריס מרי או מישהו כזה שלא באמת מסוגל לדפוק את השלושה. ועכשיו מגיע אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה לשחק לצידו של דני. מלהיב, מעניין, אבל ללילארד יש חסרונות ברורים. הוא לא שומר טוב בהגנה, הוא קטן פיזית. אז מה תעשה? תשים את ג'ה מורנט יחד עם דיימין לילארד על המגרש? אני לא מבין את ההיגיון. אם אתה מספר לי שג'ה זה איזה שחקן שאמור לעלות ל-20 דקות מהספסל לעשות קצת בלאגן, וואלה, אני אגיד אולי בסדר, להוביל את ה-second unit. אבל אני שמעתי שהדיבור הוא על זה שיפתחו בחמישייה ג'ה ולילארד. מה יקרה בהגנה? פשוט ישימו קונוסים והם יישארו בהתקפה, זה יהיה אותו דבר? You tell me.
1: אוקיי, עכשיו אני שואל אותך בנקודת מבט של GM שעושה עסקה. גם לא טוב? לא אהבת? זאת אומרת, מה זה אהבת? אתה לא חייב לאהוב, אבל תחשוב שאתה בנעליים של ג'ו קרונין.
0: אני רגע, אני מחפש להשתפר כקבוצה או לעשות כסף?
1: לא, זה לא עניין של כסף או כקבוצה. קודם כל, יש לך סיטואציה מסוימת. בתור GM, בתור בן אדם ש... מקבל החלטות שמשבצות אנשים בתפקידים מסוימים ומחברות אחד עם השני, יש לך הרבה מאוד הימורים שאתה לוקח במהלך הדרך. אתה מאמין בשחקן מסוים, זה הימור. אתה לא מאמין בשחקן מסוים בדראפט, הימור, ויתרת עליו, בסוף הוא מצליח במקום אחר. אתה יודע, אנחנו עם פנקס צ'קים פתוח. לא יודע בעצם, לא, אין לי, לא, אין לי פנקס צ'קים כבר שנים. יש איפשהו באיזה מגירה, אז הוא לא פתוח ו... אנחנו רושמים אבל וחוזרים לכל הטעויות של כל מיני נשיאים של קבוצות כאלה ואחרות. ואני מסתכל על זה קודם כל מנקודת מבט של קרונין. אני חושב שזאת עסקה טובה. קודם, יש את המונח שנקרא low risk high reward, אז אני חושב שהסיכון פה הוא באמת נמוך. הסיכון פה הוא בכלל לא שאתה מאבד שחקן, לא קריס מארי ולא ג'רמי
0: בקטע
1: גרנט.
0: הזה אני איתך 100%,
1: הסיכון פה
0: אני
1: כביכול זה
0: מסכים איתך.
1: שיש לך בלגן בקבוצה עכשיו. וגם הסיכון הזה הוא יחסית מינורי, כי ג'ה מגיע לשנה, יש לו שנה בחוזה. עכשיו מהצד השני,
0: אתה
1: הפרס...
0: טועה, אתה טועה אגב, כן? יש לו שנתיים.
1: למה
0: ידעתי
1: יש לו שנה?
0: שקודם... לא, שנתיים. אני מול החוזה כרגע.
1: בדקתי הוא שנה, מה כתוב על מה שאתה מסתכל?
0: כתוב אל תתווכח עם אמיתי, כי הוא יודע את ענייני סלרי קאפ הרבה יותר טוב מעידו.
1: לא,
0: זה מה
1: מה זה
0: שכתוב
1: יודע?
0: אצלי.
1: נכנסתי לטים פיירול.
0: אני אומר לך שיש לו חוזה עד 28, נקסט, נו. 42 השנה, 45 שנה הבאה. עזוב, אני
1: 45
0: מול זה,
1: חוזה
0: נו.
1: לעוד שנתיים, אוקיי. 2019 עשה 4 שנים. האמת שהגיוני, הוא עשה אקסטנשן של זה.
0: אני מול החוזה,
1: של חמש
0: דבר,
1: שנים.
0: נקסט.
1: אוקיי. אז זה קצת משנה את הטענה שלי בהקשר הזה. אבל עדיין,
0: הוא
1: עדיין.
0: וג'רמי גרנט היו עם החוזה
1: לא,
0: באותו אורך.
1: אני אומר, יש לך שחקן מחשמל, שחקן מעליב, שחקן אתלטי, שחקן שיכול להתפוצץ, שחקן שהיה אולסטאר, שבמקסימום... זה יעבוד ממש טוב. במינימום זה לא יעבוד ולא הפסדת יותר מדי. זאת אומרת, גם ראינו שג'ה לא משחק בשנים האחרונות, דיברת על הפציעות שלו, על היכולת שלו לסיים במגע, על כמה שהוא שברירי קצת, אז אולי גם על זה בונים בפורטלנד. Having said that, כשאני מסתכל על זה מהזווית של קבוצת כדורסל, אני חושב שזאת החלטה גרועה מאוד, בטח אחרי שאתה מחבר את לילארד בחזרה, ועל אחת כמה וכמה שאתה מחבר שני גארדים שלא באמת שיחקו ביחד לפני שנה, זה סקוט אנדרסון ושדון שרפ, כי סקוט היה פצוע תחילת העונה, ואז כשהוא חזר, שדון כבר היה בחוץ, וראינו גם בפלייאוף כמה שדון שרפ שיחק, ותיאגו סקליטר שם לא ספר אותו בכלל. בקיצור, להוסיף עוד גארד, וגארד כזה דומינט,

0: הבנתי שצריך את הכדור שלא קולע טוב מחוץ לקשת, או 30% בשתי עונות האחרונות, כמו שציינת. החלטה שהיא ריסקית, שהיא החלטה שמגיעה מהבעלים, שהגיעה עם...
1: זהו, זה מה שתהיתי אם זה New Owner Syndrome, פשוט, מה שאנחנו רואים פה.
0: אני חושב שכן.
1: תסמונת הבעלים החדש,
0: אני חושב שכן,
1: באבריאו.
0: זה טרייד שהוא לא מתאים לקבוצה מבחינת כדורסל. עכשיו,
1: מה זה לא מתאים?
0: כשאנחנו מדברים על דני בהקשר הזה, דני אבדי השנה שעברה פרח והפך לאולסטאר, כשכמעט חצי מהקבוצה הזאת הייתה בחוץ, בטח שניים מהגארדים שלה. או לדי, אם אני לא טועה, שיחק בעשרה, 12 משחקים הראשונים של העונה, ואז נכנס לאיזה פציעה של לפחות 15 משחקים, ופספס איזה חודש, אפילו טיפה יותר. ג'רמי גרנט גם היה שם בחוץ לתקופה הזאת. סקוט אנדרסון היה פצוע. בעצם זה היה דני ושדון שרפ וקמרה וסידי סיסוקו יחד עם קלינגן בחמישייה. הכדור היה בידיים שלו, הוא יצר לאחרים דרך פיק אנד רולים יחד עם קלינגן, יחד עם רוב וויליאמס שעולה מהספסל. זה היה נראה אחרת. אני לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה טוב למשחק שלו, אני לא חושב שזה טוב למעמד שלו בפורטלנד. לא בגלל ש... הוא לא כוכב, והבנו טוב מאוד שכולם רוצים אותו, והוא היה untouchable בשיחות טרייד, גם עם יאניס ועם מילווקי. דני מחוץ לשולחן. הבעיה, אתה יודע מה? אני אנסח מחדש את מה שאמרתי, זה לא קשור למעמד שלו. מסקנה שלי מזה, ויסלחו לי כל מיני אנשים שאני כביכול מבקר, אתה יודע, GMs ואומר דברים כאלה, אבל זה מרגיש לי חוסר הבנה בכדורסל. זאת אומרת, אמרתי את זה כבר שנה שעברה, ואמרתי את זה בכמה פרקים שהקלטנו. אני חושב שדני משחק כדורסל בסגנון לברון, עם כליאה, עם פוטנציאל לכליאה יותר טובה. מאוד מאוד פיזי, יכולת חדירה, יכולת דריבל, 6-9 שמוביל כדור, לברון יותר נמוך
1: דני,
0: ממנו.
1: דני זה כל מה שאתה רוצה בשחקן המודרני. אתה יכול להגיד לי הוא צריך לשפר את המיד ריינג', לשפר את הכלייה, זה נכון, אבל מבחינת המטען הכללי ואיך שהוא משחק על המגרש, וזה שהוא גם לא איזה, אתה יודע, פוש אובר בהגנה, זה בדיוק מה שאתה רוצה. בדיוק, זה
0: ואתה צריך
1: הפרוטוטייפ.
0: לבנות מסביב לזה, אז מה שעשית זה לא בנית מסביב לזה, זה הבאת
1: לא,
0: את ג'ה
1: מכשילים
0: מורנט.
1: אותו, אחי. מכשילים אותו. בוא
0: בנוסף
1: נגיד את
0: לזה,
1: האמת, מכשילים אותו.
0: אני חושב שאם לילארד זה היה יכול לעבוד טוב, אבל גם לילארד הייתה שם איזושהי בעיה של הגנה, כי בסוף הסיבה שהקבוצה הזאת הצליחה להגיע לאן שהגיעה שנה שעברה, זה היה בגלל שהיא שיחקה כאוס, היא שיחקה עם לחץ על כל המגרש בהרבה מאוד רגעים של המשחק, והיא שמרה מצוין, והיא שיחקה בקצב מאוד גבוה, והיה לה שחקן ברמת אולסטאר, ברמת טופ 15 של הליגה. טופ 24 אם תרצה מבחינת הבחירות לאולסטאר, ואני חושב שהיא סוטה מהמסלול הזה. יחד עם זאת, אחרי שאמרתי אבין סדת, דבר נוסף קטן, השאלה מה אתה רוצה ומה אתה מחפש בחיים האלה. אם אתה מחפש לקחת אליפות, אז לא נראה לי שאתה בכיוון. עדיין יש סן אנטוניו, יש אוקלאומה סיטי, יש שתי קבוצות יותר צעירות, יותר אתלטיות, יותר שומרות, יותר טובות, יותר מנוסות, הכל כבר במערב שמחכות לך שם. אבל אם אתה רוצה להגיע לחצי גמר מערב, כשאני מסתכל עכשיו על הקונפרנס הזה, אני לא רואה הרבה קבוצות שהפוטנציאל שלהם הוא גבוה יותר מזה של פורטלנד. זאת אומרת, היא אמורה לסיים, אם אני עכשיו עושה את הפאוור רנקין על בסיס הסגל בלבד, אני שם אותו בין 3-5 במערב. כשסן אנטוניו OKC ראשונה שנייה, ואז אני מחבר את דנבר ויוסטון, ומבחינתי הם עברו את הקליפרס, הם עברו את הלייקרס, הם עברו את פיניקס.
1: לא יודע, אני חושב שאם כבר, אתה מה, אני קודם כל, אני אהבתי את השילוב של לילארד, כי למרות שלילארד, אתה יודע, אתה מצפה ממנו שהוא יחשוב שהקבוצה שלו, הוא בעל חוזה טוב, הוא בעל חוזה של פחות מ-14 מיליון, עדיין יותר מדני, אבל אין מה לעשות, זה העסקה שדני סגר. אבל אני חושב שאם כבר ההתאמה על המגרש היא כל כך רעה, שזה יפגע בפורטלנד. אין סינרגיה במשחק. אין סינרגיה. בסופו של דבר, ג'רמי גרן, תגיד מה שתגיד, פורטלנד הייתה צריכה את השחקן הזה עם סייז בעמדה 4, שיכול לשים גוף ויכול לקלום בחוץ. במקום זה, היא הביאה עוד שחקן לריבוי אנשים שיקחו את הכדור מדני. עוד משהו שקצת מדאיג אותי, אני לא אסתיר את זה, זה שדני, אפילו שהוא האלפא המובהק בפורטלנד, אנחנו יודעים שגם כשהיו לו משחקי ענק בעונה לפני כן, לקראת סוף העונה הקודמת, כשאנפרני סיימונס ושחקנים כאלה שחשבו שהכדור צריך להיות בידיים שלהם, עוד שיחקו בפורטלנד, הם לקחו את הכדור ואמרו לדני, לך תעמוד בפינה. עכשיו דני בעצם מוצא את עצמו

0: סיטואציה שהוא צריך להתארגן על הסינרגיה שלו עם לילארד, אוקיי, בואו נקווה שזה ירוץ טוב. בו זמנית יגיע ג'מורנט, שלא יודע לעשות שום דבר, אלא אם כן הכדור אצלו בידיים. בו זמנית, בקבוצה הזאת יש את סקוט אנדרסון, שאני לא יודע למה הוא לא עבר עדיין בטרייד, אבל לא יודע מה הוא אמור לעשות באירוע הזה. ויש גם את שיידון שרפ, שראינו התקדמות בעונה האחרונה, שהוא מבין שהוא אתלט על, ואם הוא רק יחתוך כשדני מקווץ את ההגנה, או שדני מושך את תשומת הלב של ההגנה, הוא יוכל לעשות ארבעה לאפים במשחק מהדבר הזה. זה עדיין עוד שחקן לא בדיוק חכם, לא בדיוק אפקטיבי, שמשחק לצידו של דני. וכל השחקנים האלה, בעצם אני לא רואה אף שחקן בקבוצה הזאת שמתאים לצידו של דני, חוץ מהשניים שאנחנו כבר יודעים, שזה קלינגן וג'רו הולידיי, שהיו גם טובים מאוד העונה, גם משחקים טוב מאוד לצידו של דני, אבל אני בעצם רואה את הקבוצה הזאת סוטה מהנתיב של כדורסל טוב וחכם בהובלתו של ג'רו הולידיי, לכדורסל, בוא נקרא לזה בשפה יפה, הרבה פחות חכם, עם דומיננטיות של שיידון שרפ, ג'ה מורנט וסקוט אנדרסון.
1: תראה, אני חושב שהכדורסל הוא לא הסיפור פה בכלל. אני חושב שאנחנו מדברים יותר מדי על הכדורסל, נכון, זה לא הכי מתאים מבחינת אחוזים, מבחינת כליאה וכו', אבל יש פה בעיה הרבה יותר גדולה. בעיה של חדר הלבשה. זאת אומרת, יש פה ארבעה גארדים, שכל אחד מהם הוא אלפא, בעיניים שלו. עכשיו, שיידון שרפ אולי עם אופי קצת יותר נוח, ולא בן אדם שמשתלט יותר מדי, אבל אני יכול להגיד לך בוודאות שככה הוא רואה את עצמו וככה מי שמסביבו רואה אותו, וזה מה שמנסים להחדיר בו. סקוט אנדרסון חד משמעית ככה, הוא חושב שהוא יותר טוב מוומבי, או לפחות חשב שהוא יותר טוב מוומבי במחזור דראפט המשותף. ג'ה מורנט, אין צורך להוסיף מילים. דמיאן לילארד זה גוט. ושוב, אני חושב שהשילוב של דני ודם יהיה טוב מאוד. השאלה איך זה מתחבר כשג'ה מורנט יחד איתם על הפרקט, מה עובד עם הספייסינג, אבל בסוף, עזוב, שוב, אתה צריך שחקנים מרוצים, אתה צריך שחקנים שקטים, אתה צריך שלכל אחד יהיה את המקום שלו, יהיה את הדרך להתבטא, יהיה את הדרך לרשום את המספרים שלו, בסוף זה עבודה, בסוף זה פרנסה, כולם שם תומכים במשפחות שלמות, לא רק במשפחות שלמות, בקהילות שלמות חלקם, ואם הם לא ישחקו, ואם הם לא יגיעו למספרים שלהם, אני מניח שזה יעשה קצת בלגן.
0: באיזה קהילה ג'ה מורן תומך? ב-NRA?
1: עזוב את ג'ה, לילארד. אפשר להגיד תומך בקהילה, לא שהוא צריך עכשיו להוכיח משהו וגם יש לו את כל הכסף וכמו שאמרת, החוזה שלו זה לא מה שיכביד על פורטלנד.
0: אני אגיד לך, אם הייתי מאמר,
1: סטרץ'.
0: הייתי אומר שפורטלנד היא אחת המועמדות המובילות לבאסט, לעונה שתלך הפוך. אתה אמרת 3-5, אני חושב
1: לא, רגע,
0: שפורטלנד
1: שנייה,
0: יכולה
1: שנייה, שנייה.
0: למצוא את עצמה על גבול מחוץ לפליין.
1: 3-5 זה ב-I reward, אוקיי? זה אם הכל מסתדר לך ומתחבר ויש לך פתאום איזה קו אחורים באמת מחושמל, אתה יודע, הייתי אומר לי לפני 5 שנים, דמיין לילארד וג'ה מורנט ביחד, בקורט. היית קצת נדלק מזה. זה לא משהו שראינו לפני. אז נכון שאחד כביכול מעבר לסיב אחרי פציעה שהושיבה אותו שנה וחצי, אבל אנחנו רואים איך שחקנים מתאוששים היום מפציעות, בגיל יותר מבוגר ממנו עם...
0: באמת
1: בוא
0: שלילארד
1: נגיד...
0: הרבה פחות מדאיג אותי.
1: סבבה, אז מה שאני אומר זה שאתה יודע, ג'ה, יכול להיות שתהיה לו דונת רידמפשן. היה שם שחקן מדהים, שנכון, הקליעה אין, אבל יש דברים אחרים, ובוא נראה. בוא ננסה להיות אופטימיים, יחד עם זאת, אני יותר הולך עם הניתוח שלך, אבל אמרתי שוב, זה בתרחיש האופטימי ביותר. בתרחיש הפסימי ביותר, זאת קבוצה שמאבדת מקום בפליין, זה לא יגיע לשם, אני לא רואה שום סיכוי שזה יגיע לשם.
0: אני רק אשאל שאלה אחת, תגיד לי אתה אם זה נראה לך הגיוני. ג'ה מורנט, ברור שקצת הליגה מנסה להתנתק ממנו בשנתיים האחרונות, אבל הם ממש חשבו שהוא הולך להיות the face of the league. והוא נראה לי היה על גבול של להוביל את הליגה במכירת חולצות, שזה תמיד אינדיקציה למי השחקנים הפופולריים ביותר. יכול להיות שהבעלים החדש בפורטלנד רואה לא רק שחקן שאפשר להביא אותו בזול כמו ג'ה מורנט, אלא גם פוטנציאל כלכלי גדול. זאת אומרת, בעיני רוחו אומר, אם ג'ה מורנט יפרח פה, או לפחות ייתן עונה יחסית טובה וייתן הטבעות מחשמלות, אז אני ארוויח מהכלכלה שמביא איתו ג'ה מורנט בצורה משמעותית. יכול להיות שזה אחד השיקולים הזרים שנכנסו פה.
1: לא, אני חושב שהוא רוצה להחזיר קצת את פורטלנד לשיח, אוקיי? ודרך זה...
0: אז שיפסיק לבחור את יאנג הנסן כשיש לו את קלינגן, ושיפסיק להביא את ג'ה מורנט כשיש לו את לילארד.
1: לא, דווקא כאן אתה טועה. אם הוא רוצה כסף, אם הוא רוצה להתמקד אך ורק בזה, הוא צריך לתת ליאנג הנסן לשחק 25 דקות בכל משחק. אני כבר אומר לך עכשיו שהסינים משדרים כל משחק של פורטלנד, ואם הוא הולך לשחק זה רק יכניס ארגזים על גבי ארגזים ל-NBA.

0: ולפורטלנד, ומקווים מאוד שזה יקרה. אבל תראה, הטרייד הזה הוא רשום על השם של הבעלים, למרות שג'ו קרונין עשה עסקאות יפות ועסקאות מפתיעות גם. העסקה על דני הייתה עסקה מאוד מפתיעה, למרות שמייק שמיץ הוא כביכול זה שהיה שם יותר פעיל מאחורי הקלעים בסיפור הזה, אבל בסוף קרונין הוא ה-GM והוא זה שמקבל את ההחלטה הסופית, אז לא משנה מי יהיה אצלו בדרך, זה עליו האחריות, לטוב ולרע. ובוא נראה איך זה מתפתח. כמו שאמרת וכמו שאני חושב, בוא נגיד שפורטלנד, לפחות ברמת הכדורסל, לא תתקדם. והעניין הוא שאם מסכמים את כל הדבר הזה, ושוב, זה ניתוח מוקדם מדי, דני אבדיה יכול למצוא את עצמו בשנה הבאה במצב שהוא אומר לפורטלנד, אוקיי, מה קורה? אתם רוצים שאני אשאר פה? זאת אומרת, בקיץ של 2028 יחתום על חוזה חדש, שהוא יוכל אפילו להתוות את הדרך למהלכים מסוימים, אבל על זה נדבר כשנגיע לשם. בינתיים בוא נראה איך העונה הזאת מתחילה, ונראה אם פורטלנד עושה עוד איזשהו משהו, כי שוב, הם מדברים על להשאיר את ארבעת הגארדים, זה לא נשמע הגיוני. זה פשוט לא נשמע הגיוני ברמת הכימיה בחדר הלבשה, וברמת הסיפוק האישי של כל אחד מהשחקנים האלה. וקרדיט אחד כן לרוברט וויליאמס, או יותר נכון על ההחתמה המחודשת של רוב וויליאמס. הייתי בטוח שפורטלנד מאבדת אותו, ואז היא כאילו ירדה, אז הייתי הולך איתך עם הניתוח, עם ה, לא יודע, השערה שאולי תצא מחוץ לפליי. אבל רוב וויליאמס הוא דיפרנס מייקר משמעותי.
1: אני אוהב, אני מאוד אוהב את רוב וויליאמס. יאללה, בוא נעבור קבוצה אחרת.
0: כן, בוא נעבור לקבוצה שלבשת את החולצה שלה. זה בשביל קייל לאורי, אני לא רואה את המספר, זה לחגוג את הפרישה של קייל
1: לא,
0: לאורי.
1: החולצה היחידה שיש לי זה של וינס, כן? אבל רגע, הנה
0: אוקיי,
1: וינס,
0: רגע, חשבתי
1: אבל
0: שזה ג'יילן רוז, לא ראיתי את האחת, אמרתי אולי כאילו, זה בכלל הומאז' לקובי עם
1: צריך
0: ה-81.
1: להוציא, צריך להוציא חולצה של ג'יילן רוז עם 81, לדעתי.
0: יש,
1: זה
0: יש.
1: יהיה בסט סלר.
0: יש, היה, נגמר.
1: היה?
0: כן, נמכר,
1: אוקיי.
0: זהו.
1: סליחה. אז זהו, רק רציתי לתת איזה שאט אאוט לטורונטו, כי אתה יודע, רמזתי על זה קודם, המהלך הזה של להחזיר את קוואי הוא מרגש. אני מאוד לצערי, זה 7 שנים באיחור. אני חושב, ואמרתי את זה גם ב-2019 למי שרצה להקשיב לדעות שלי אז, ואמרתי שהמקום הטוב ביותר עבור קוואי זה להישאר בטורונטו. אני חושב שהם היו פייבוריטים גם לקחת האליפות ב-2020 אם הוא היה נשאר. הייתה שם קבוצה מאוד חזקה, צעירה, שיכולה לתמוך בו, עם צוות משלים מסייע מצוין, ידענו כבר שגולדן סטייט מתפרקת. ומשום מה הוא החליט עם העצות המדהימות של הדוד שלו ללכת לקליפרס כדי לשתול כמה עצים ולקבל עוד קצת כסף. וזה חבל, זה חבל, כי נראה לי שהקריירה של אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה הייתה יכולה להיות באמת להזניק אותו לאשלון של הטופ 10 בהיסטוריה כנראה, אם הוא היה נשאר בטורונטו ולא מבזבז במידה מסוימת, כמה זה? 7 שנים עכשיו, בקליפרס, שבהם הוא לא הגיע להישגים משמעותיים
0: בסדר,
1: באף
0: נו,
1: עונה.
0: אוקיי, חוכמה בדיעבד, ואם הוא היה לוקח את הקליפרס לאליפות, אז מה היית אומר?
1: בסדר, אבל אני אומר שהמצב בטורונטו היה ready made for success, לא היה צריך ללכת ולבנות משהו חדש מאפס בקליפרס. אבל
0: אוקיי,
1: בסדר, לא משנה. לגבי
0: לקה
1: הקבוצה
0: מובנה.
1: הנוכחית בטורונטו,
0: בסוף
1: אני אעזוב
0: בטורונטו
1: את העבר.
0: הוא הצטרף לקבוצה מסוימת, לקח את האליפות בשנה אחת, היה ready made, ואפשר להגיד שהוא רצה לבנות את זה בעצמו. הוא רצה להתחיל את זה בעצמו ולא להצטרף למשהו שכבר מוכן. אני לא חושב שזה קשור, זאת אומרת, להסתכל
1: אוקיי, לא
0: אחורה
1: משנה, בוא.
0: ולהגיד מה, אתה לא יודע אם הוא היה נשאר בטורונטו כמה זמן, הוא היה נשאר בטורונטו כמה אליפויות, אם בכלל הם היו לוקחים, הם מגיעים לגמר NBA.
1: קיבלתי, בוא נשים את העבר בצד. לגבי טורונטו עכשיו, אני חושב שזו החתמה מרתקת. כי בגלל שאין מה לעשות, עם כל הכבוד לניקס,
0: רגע,
1: אנחנו יודעים
0: רגע, רגע,
1: שהמזרח...
0: רגע, רגע, זאת לא החתמה, קודם כל. זה טרייד.
1: הטרייד, כן, סליחה.
0: הטרייד, אם אנחנו מדברים על טריידים, צריך להסביר על מה היה הטרייד. באת מוכן? אתה יודע על מה היה הטרייד של קוואי?
1: כן, אינגרם, גריידי דיק ובחירה.
0: יש שם כמה בחירות, יש שם איזה 4 בחירות דראפט, 2 סיבוב ראשון, 2 סיבוב שני, או
1: כן,
0: שלוש אפילו סיבוב ראשון.
1: שתי בחירות סיבוב ראשון, שתי סיבוב שני, כן.
0: חתיכת מחיר, זאת אומרת, אתה יודע, בחירות עתידיות שם של טורונטו,

0: אני לא הייתי קורא לברנדון אינגרם אחר, אני לא הייתי קורא לגריידי דיק, פשוט לא הייתי קורא לו. ובסוף הדבר שמדהים אותי זה שלטורונטו יש הרי את החיקוי הכי טוב של סקוטי בארנס, של סקוטי בארנס, של קוואי לנארד וסקוטי בארנס, ועכשיו שניהם ביחד. לא שקוואי יש איתו בעיה, כן? בוא קודם כל נשים את זה על השולחן. קוואי לנארד לכל קבוצה, בכל סיטואציה, איפה שלא תשימו אותו, לא משנה איזה שחקנים יש שם, מה הסגנון שלהם, באיזה עמדה הם משחקים, הוא מתאים, הוא יתאים לכל דבר. אין התאמה רעה במקרה של קוואי לנארד.
1: נכון, כי זה כמו קווין דורנט לצורך העניין, זה שחקן שיכול משחק מצוין אוף בול, יכול catch and shoot, לא בא וכופה את עצמו על המשחק, לא מחזיק בכדור אינסוף זמן, מאוד מאוד יעיל עם הטאצ'ס שלו, והשחקנים האלה אין מה, ו-6 foot 9, אתה יודע, מושלם בהגנה, עדיין יכול לשמור, אולי לא כמו פעם, אבל עדיין יכול לשמור מצוין. השחקנים האלה יתאימו בכל מצב, כאילו, וזה הכיף בלהביא שחקן כזה לקבוצה. ובגלל זה גם הפוטנציאל של טורונטו, שהיא קבוצה שראינו מגבלות מאוד מאוד מובהקות אצלה בפלייאוף, ההתקפה במשחק העומד, בהאף קורט הייתה מזעזעת, העניין שלא היה להם שם שום קלוזר שיקח את הכדור ברגעי ההכרעה וישים את
0: כן,
1: הכדור
0: גם
1: בטבעת.
0: לא היה להם את קוויקלי בסדרה הזאת נגד קליבלין.
1: מובינג און, סתם, בסדר, קוויקלי, אבל אני מדבר פה על אלפא אמיתי, אתה מדבר איתי על קוויקלי. בוא קוויקלי נעבור לשחקנים האמיתיים
0: הופה,
1: בקבוצה. יאללה, קטע.
0: למדת
1: זה דש
0: מסורוקה.
1: ללוצקי, זה דש ללוצקי.
0: הם שניהם אותו דבר בקטע הזה.
1: כן, טוב, בגלל זה הם ביחד.
0: כן.
1: אבל אני חושב שההתאמה היא מאוד מאוד מעניינת. זה קצת, הסיטואציה בטורונטו היא קצת דומה לקבוצה שהייתה בטורונטו ב-2019, כשהיא הביאה מלכתחילה את קוואי. עם הרכז הזה, קוויקלי, בסדר, לאורי אולי היה קצת יותר מוכח, אבל הם שניהם רכזים אמיתיים, עם הסווינגמן ליד, עם אולי כישרון צעיר בהתפתחות, אז לא ידענו מי זה סיאקם, לא ידענו שסיאקם יהיה כזה כוכב בליגה, יש את קולין מרי בויירס שהקבוצה מאוד בונה עליו, יש שם סגל מעניין, האם עכשיו אם אני מעמיד אותם מול הניקס, האם אני לוקח אותם על הניקס? כנראה שלא. אבל אתה, כשיש לך את קוואי בקבוצה, אתה יכול להגיד לי, וואלה, קוואי לבד יכול לנצח שניים, שלושה משחקים בסדרה, שני משחקים בסדרה, וזה יכול לעשות את כל ההבדל. הרי ככה הניקס לקחו אליפות, לניקס היה את הקלוזר הטוב ביותר בסדרה נגד סן אנטוניו, והם לקחו את המשחקים הצמודים, ככה הם לקחו אליפות הרי.
0: השאלה אם זה הופך את טורונטו לקבוצה שיכולה לקחת אליפות מעבר לניקס, אתה יודע, שים את הניקס רגע בצד. המזרח הרי השתנה. אנחנו תכף
1: אז אני
0: נדבר
1: לא...
0: גם על הטרייד, אני חושב שהכי שערורייתי עד עכשיו, הוא זה שעשה הכי הרבה רעש בצדק, אבל יאניס עבר למיאמי, ג'לן בראון עבר לפילי, קוואי עבר לטורונטו. זה נראה שבוסטון בצורה מסוימת נחלשה. עם פול ג'ורג' שעבר אליה ועוד כמה שחקנים שעזבו אותה וכמה קשישים שהיו אמורים לפרוש כבר שמצטרפים אליה כמו מייק קונלי, ויש, אתה יודע, את קליבלן, ואתה לא יודע אם לברון אולי חוזר לקליבלן, ושאף אחד לא יזלזל בו גם בגיל 41. כל קבוצה שהוא מצטרף אליה במזרח, המזרח זה לא המערב, לברון, למי ששכח, עשה 8 שנים רצופות גמר NBA מהמזרח, 4 עם מיאמי, 4 עם קליבלן, ואז נסע ללוס אנג'לס. בקיצור, אני חושב שכן, אני חושב שזה הופך את טורונטו לפיבוריטית ברורה אפילו. אני חושב שבמבנה שלה כרגע, עם המאמן שלה, רייקוביץ', עם השיטה המאוד לוחצת שלה הגנתית, היא בגרון, היא משחקת כדורסל ש... מבוסס על הנעת כדור, על תנועה, הרבה יותר מקבוצות אחרות ב-NBA. המזרח פשוט נהיה מעניין. הוא היה מעניין בשנים האחרונות בלי קשר, אבל השנה, בגלל כל המעברים האלה, הוא נהיה מרתק. ננסח את זה אחרת.
1: המזרח הוא הרבה פעמים מעניין כי אין בו קבוצה דומיננטית מובהקת. עם כל הכבוד לניקס, זאת לא קבוצה עכשיו שאתה אומר וואו, היא בלתי אפשרי לנצח אותם.
0: לא, הייתה את בוסטון שנים, עד השנה האחרונה, בגלל שטייטום היה בחוץ, אז לא הייתה את המובהקת הזאת, ואז דטרויט כביכול
1: הייתה
0: הפסדתם
1: את
0: אותו.
1: בוסטון שנים, רק שהיא עלתה פעמיים לגמר בעשור. אבל בסדר, זה לא דומיננטי, זו לא דומיננטיות, סליחה. הם היו הקבוצה הכי חזקה, אבל הם בטח לא היו דומיננטים, וכל שנה באה מיאמי והורידה אותם
0: לא, בסדר,
1: וכן הלאה.
0: והם הורידו גם את מיאמי. מיאמי עשתה פעמיים גמר בשנים האלה, באותן שנים, פחות או יותר, שבוסטון עשתה את
1: נכון,
0: השני גמרים
1: ובוסטון
0: שלה.
1: עשתה פעמיים, אז בגלל זה אני אומר שדומיננטיות.

0: דומיננטיות מטורפת זו לא הייתה מצידה של בוסטון.
1: לא, אבל בוסטון כל שנה הייתה שם בשלבים המאוחרים של המזרח. אם אתה הולך אחורה על עונת רוקי של ג'ייסון טייטום יחד עם ג'יילן בראון, משם זה כבר גיים 7 בגמר המזרח, הפסד
0: אמת,
1: לברון
0: כמעט כל
1: וקליבלנד. אתה
0: שנה...
1: יודע מה? שנה לפני זה, זה עוד מקום ראשון
0: אייזאה
1: מזרח או
0: תומאס.
1: שני, אז זה היה תומאס. זה היה פה רצף של 10 שנים שהיא טופ 3 במזרח פחות או יותר כמעט כל שנה.
0: אמת, אבל היא לא שלטה, זה כל מה שהתכוונתי, אבל מסכים איתך. אני בכל אופן הייתי מסתכל רק על הניקס בתור הטופ של הקונפרנס כרגע, כמו ש...

0: קצת יותר יתאים להם, כי אין שם את הגבוהים הדומיננטיים שכמו ומבי, אבל או חס וחלילה, אתה יודע, עם איזה יוקיץ' שיקום מדנבר או משהו כזה. אבל אתה יודע, זה סטיילס מייק פייטס אומרים ב-UFC ובלחימה באופן כללי, וזה הכל תלוי מי היריבה שלך. ראיתי שהניקס הגיעו מול יריבה שיחסית מתאימה להם כמו סן אנטוניו, וראינו מה הייתה התוצאה. וזה גם, זה כל מה שקבוצה במזרח יכולה לקוות לו. הרי בחיים לא תגיע עם יתרון סגל מובהק ואיכותי על היריבה מהמערב. זה יותר עניין יהיה של איזו יריבה היא מקבלת מהמערב, והאם זו היריבה שמתאימה לה ספציפית במצ'אפ שאותה היא יכולה להפתיע.
1: אני לא יודע, שוב, אני רואה רק שתי יריבות מהמערב רלוונטיות בשנים הקרובות, סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, ואני לא רואה אף קבוצה במזרח שיש לה יתרון חוץ מניסיון על השתיים האלה, לפחות מבחינת הוותק של הכוכבים המובילים שלה, כי שתי הקבוצות האלה כבר עשו, אחת מהן לקחה אליפות והשנייה הייתה בגמר NBA, ולמרות שהן צעירות יחסית, בטח סן אנטוניו, אי אפשר לטעון כבר שהן חסרות ניסיון, אבל בסוף המזרח התחזק, המזרח תחזק משמעותית, כי בוסטון זאת קבוצה שאתה אומר לעצמך, היא תנצח תמיד, איכשהו היא תנצח תמיד, לא משנה מי בא, מי הולך, בטח בשנים האחרונות, והרגע דיברנו על זה. פילי, זה הסיפור המעניין כאן. עכשיו בואו נתחיל קודם כל עם הטרייד. כולנו ידענו שג'לן בראון בדרך החוצה, זה היה די ברור, אחרי שהבן אדם אומר שזאת העונה שהוא הכי נהנה בה בבוסטון, למרות שהוא עף בסיבוב הראשון אחרי שאיבד יתרון 3-1, ובגלל שג'ייסון טייטום לא שיחק, הוא היה יכול לקחת את כל הזריקות לעצמו. זה בערך כמו שאני ואתה היינו מקליטים את הפודקאסט הזה, ועונה אחת הייתי עושה לבד, כי עכשיו היית נוסע ל, לא יודע, לאנטארקטיקה, לחקור פינגווינים או משהו, ולא היית זמין, ואז הייתי אומר, זה העונה של הפודקאסט שהכי אהבתי. אוקיי, מה, תגיד, אתה מסתלבט? אז תגיד שאתה לא רוצה להיות עם הבן אדם פשוט.
0: ברוך הבא, אמיתי מליק חוזר לפודקאסט.
1: זה דבר ראשון. וגם עכשיו אנחנו שומעים דיווחים של צ'אמס על היחסים ביניהם, בכלל לא היה כנראה טקסט אפילו, הם לא אוהבים אחד את השני יותר מדי, אבל ג'ייסון טייטום, אתה יודע, אתה לא תשמע אותו מדבר. הסיפור כאן הוא ברד סטיבנס. הסיפור פה הוא זה שבוסטון שנים על גבי שנים עוקצת, עוקצת, עוקצת, עוקצת. היא כאילו הצד השני, יש את ינקלי שחר, רק צעותי, הזה של הבובה של לילה, אז היא בצד שעוקצת ינקלי שחר, למרות ששני המועדונים האלה ירוקים. ופתאום היא נקלעה לסיטואציה שהאוהדים שלה מפנטזים על יאניס. אוקיי, אין יאניס. הבינו שאין יאניס, הבן אדם הלך למיאמי. אמרו, טוב, בוא לפחות נקבל פה איזה כמה בחירות. זה גם אוהדי כדורסל כבר. לימדו אותם להסתכל על בחירות, אתה מבין? זה שטות. אנחנו בסדר, אנחנו מתעסקים בזה, פודקאסטים, פנטזי, ניתוחים, עניינים, שידורים. אבל אוהד כדורסל, מה אתה אומר בבחירות? כל הזמן בחירות. זאת אומרת, כן, להבטיח את העתיד וכולי, אבל עכשיו מה יעזור לבוסטון בחירות? היא צריכה מישהו ישחק לצידו של טייטום, ויכול להחזיר אותה לזכייה באליפות, כמו שעשתה ב-2024. בקיצור, אין את זה שם. פול ג'ורג' זה גם חוזה מגוחך מבחינת השכר שהוא מרוויח, זה 58 מיליון דולר לעונה. זה גם בן אדם כל כך הרבה אחרי הפיק שלו, עם כל כך הרבה פציעות, וכל כך הרבה רגעים של אי הופעה במאני טיים, ברגעים החשובים של עונות, אתה יודע, שחקן קלאץ' בסדר בתוך משחקים, אבל כולנו זוכרים את הזריקה לשלוש שפגעה בצד של הלוח, בעיבוד יתרון 3-1 של הקליפרס על הנאגץ בבועה בפלייאוף.
0: פנדמיק פי.
1: והבחירות דראפט, היא קיבלה שתי בחירות דראפט סיבוב ראשון, ועוד משהו סיבוב שני, ובעצם כאילו מה
0: אם
1: היא עשתה פה?
0: אני חייב רגע
1: הטרייד הזה.
0: להגיד, אני יודע שהם כאילו ג'ייסון טייטום נעול לעוד 4 שנים בחוזה עתק, אבל הוא בן 28, הוא חזר עכשיו משנה שהוא היה בחוץ עם האכילס. בואנה, הוא צריך להסתכל סביבו. אני לא יודע אם יש לו את האופי הזה, אבל יכול להיות שבוסטון מאוד משוכנעת שהוא לא ירצה לעזוב בשום מצב. בואנה, אם אני, הוא בשיא הקריירה שלו, בתקווה שיחלים מהאכילס כמו שצריך, ובוסטון בעצם יצר מצב שאין לו כרגע, בעתיד הנראה לעין, קבוצה שהוא יכול להגיע איתה רחוק לאליפות. אז נכון שה10 שנים הראשונות של הקריירה שלו היו מדהימות, כמו שאמרת, כמעט כל שנה טופ 3 במזרח, מאוד מוצלחות, אבל כשהוא מסתכל סביבו, אין אפילו שחקן אחד שהוא טופ לבל בליגה הזאת לידו. מי השחקן הכי בכיר לידו? דרק ווייט? כאילו, אני חושב שאם כבר בוסטון, אם כבר מה שיכול לקרות פה, זה שאחרי שנה, אולי שנה וחצי, אנחנו נתחיל לשמוע

0: שג'ייסון טייטום און דה בלוק, הוא רוצה לעזוב. זה מאוד יכול להיות שזה יקרה, כי הקבוצה פשוט, אני לא יכול לראות איך בשנתיים שלוש הקרובות, בוסטון מגיע למצב שהיא תחרותית, באמת.
1: אני לא יודע, אני חושב שיש פה איזושהי נאמנות והוא כן יישאר במקום הזה להרבה מאוד שנים. זה שהיא לא יכולה לקחת אליפות, גם אני חושב, זה שהיא לא תהיה תחרותית ותגיע לגמר מזרח, לפחות פעם אחת, פעמיים אפילו בשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של טייטום, קשה לי להגיד שזה לא יקרה. זאת אומרת, מבחינת הסיסטם, מבחינת המעמד, היוקרה, המסורת, יש שם מספיק בשביל כן עדיין להמשיך לנצח ועדיין להתחרות. ובוא נראה, אולי תהיה קפיצה השנה של שחקנים שהיו אנטאצ'בול בטרייד על יאניס, כמו אוגו גונזלס ובלור שיירמן, שהם אחלה, כן?
0: כן, היה הרבה מאוד היגיון בלהביא את יאניס. אם אתה מתכנן להיפרד מג'לן בראון, אז סבבה, זרוק את ביילור שיירמן, זרוק את אוגו גונזלס לטרייד על יאניס, אתה תסתדר, תביא את יאניס, רק תוודא שיש לך את הכוכב, ואז יש לך את טייטום ויאניס ודריק ווייט ומי שאתה לא רוצה, וסם האוזר ופריצ'רד וכן הלאה. אבל במקום זה, כאילו, זה נראה פמבול מטורף, מה
1: עכשיו,
0: שקרה פה
1: אנחנו
0: הוא
1: לא יודעים
0: פשוט...
1: גם איזה עסקאות היו, אבל אם אני צריך לבחור עכשיו בין שתי עסקאות, ובלי קשר לחיבור שלנו לכדורסל באורגון או משהו כזה, אם אני ברד סטיבנס, ויש לי את ההצעה הזאת על השולחן אחרי שכבר יאניס עבר וזה נגמר, ויש לי מצד שני את ההצעה של פורטלנד שעומדת על, נגיד, לספוג את החוזה של ג'רמי גרנט, שיידון שרפ, סקוט אנדרסון והבחירות דראפט של מילווקי. ברור
0: נו
1: שאני עושה את
0: בריינר,
1: זה, ברור שאני
0: נו
1: עושה את
0: בריינר.
1: זה, ולא לוקח שחקן מזדקן שמעבר לפיק עם החוזה הכי גרוע ב-NBA, ולוקח את ההימור. נכון שהוא נחווה מההימור שנה שעברה על אנפרני סיימונס עבור הולידיי, לא הימור שצלח, סיימונס עבר בטרייד, חתם עכשיו
0: אבל הבחירות של
1: בתור
0: מילווקי
1: שחקן
0: זה
1: חופשי
0: הגיים
1: בכלל.
0: צ'נג'ר פה, בוא.
1: איפה ברח לי מהראש, איפה סיימונס חתם עכשיו?
0: במיאמי, לא? שאני מדמיין.
1: מיאמי, מילווקי, לא יודע, לא זוכר. תכף אתה תגיד לנו, אבל יכול להיות שזה היה הלקח שלה. עדיין.
0: פילדלפיה?
1: כן, פילדלפי, נכון.
0: כן,
1: פילדלפי.
0: פילדלפיה. אוקיי, טוב, הייתי בכיוון.
1: זה טוב, כי זה בדיוק הצד השני של הטרייד הזה. מבחינת הסיקסרס, תראה, אני לא אוהב את זה. רגע, אתה יודע מה עוד לפני הסיקסרס? בוא נדבר שנייה על הסיפור של האנליטיקס. וכל ה... ציטוטים ממקורות כאלה של אנשי אנליטיקס ואנשים אחרים מקבוצות NBA, על זה שג'לן בראון הוא שחקן שלילי, על זה שהם בדקו והמספרים שלו זה מינוס נקודה 68 בנט רייטינג, שהוא לא על הפרקט, הקבוצה כביכול משחקת יותר טוב, המאזן בלעדיו בשנתיים שלוש האחרונות היה 36-6, זה אחוזי הצלחה מדהימים מן הסתם. אתה יודע, אני בן אדם שמאמין בקדמה, בפיתוח, באנליטיקה, בכדורסל, בלרדת למספרים, לרזולוציות מאוד מאוד נמוכות. קצת שיניתי גם את ה... אני לא אקרא לזה אובססיה שהייתה לי לזה, אבל היצמדות שהייתה לי לפני, לא יודע, 10 שנים, 9, 8, 7, יותר למספרים ויותר לדברים האלה. אבל אצלי זה לא עניין של אנליטיקס. אצלי אנשים פשוט פוליטיקאים בארצות הברית, ולא אומרים את הדברים כמו שהם, והזכרתי את זה קודם. תגידו שג'לן בראון לא בא טוב, לא בא טוב בחדר הלבשה, לא בא טוב לצוות אימון, לא בא טוב לפרונט אופס. אל תבואו ותגידו לנו שבמספרים שבדקתם ראיתם שזה לא עובד, זה לא מספיק טוב. שיש כוכב, ואתה יודע מה צריך להגיד, מה זה לא עובד ולא מספיק טוב. העניין הוא, בטענה הזאת, זה לא שהוא שחקן שלא צריך לשחק ב-NBA או משהו כזה, אבל שבסכומים שהוא מרוויח, ב-60 כמעט מיליון דולר הזה לעונה, זה לא שווה את זה. ובוסטון, אני חושב שגם כאן, בצורה מסוימת, מתנהלת על פי התכתיבים של ה-CBA החדש. וההימנעות גם מזה שיש לה, כשאתה מחבר את טייטום, ג'לן בראון ודריק ווייט ביחד, ואתה שם אותם בסלרי קאפ שלך, זה 80 פלוס אחוז היה מהשכר של השחקנים בבוסטון. אין לך שום גמישות לעשות כלום ושום דבר. אתה צריך להתבסס
0: עם
1: על בחירות
0: הפואנטה הזאת
1: הרוב
0: אני
1: סיבוב
0: מסכים
1: שני וסוף
0: לגמרי.
1: סיבוב ראשון. אז תראה, אז זה מבחינת בוסטון כאילו כביכול משהו כפוי, אבל עדיין התחושה שהיו הוצאות יותר טובות, שאפשר היה לקבל דברים יותר טובים, לפחות מפורטלנד. אנחנו יודעים שבפורטלנד יש בעלים משוגע, היא עשתה טרייד אחד שהוא גרוע. אגב, יצא איזשהו ציטוט שבפורטלנד הסתכלו על ג'לן בראון כעל שחקן שלילי, זה מצחיק שהם הסתכלו על ג'ה מורנט כעל שחקן חיובי, אבל זה בולשיט, אנחנו יודעים את זה.

0: אני חושב שכאן היא פספסה, אני מבין שהיא הייתה חייבת לעשות את הטרייד, שהיא לא הייתה יכולה להוציא את המחיר המקסימלי שהיא חשבה, בטח אם היא הייתה עושה את הטרייד הזה לפני שנה, אבל עכשיו לצד של פילי, מבחינת התאמה, לא אוהב את זה, ממש ממש לא אוהב את זה, אני לא חושב שזה כדורסל טוב וחוטי, אפרופו מה שדיברנו קודם, יש פה יותר מדי אלפות, יש פה קבוצה שהיא בפיתוח עם שני גרדים מאוד צעירים, שאתה נותן להם להוביל קדימה, גם אם האליפות לא תבוא עם אמביד ביחד, אתה מסתכל קדימה עוד 3, 4, 5 שנים. שמקסי יהיה בשנה העשירית שלו בליגה, 11, אג'קום יהיה בשנה השישית, שביעית, זה בסיס למשהו גדול. עכשיו נכון שוויג'י אג'קום הוא גארד קטן, ושמענו את הדיבורים על גארד קטן, ואז בא ג'לן ברנסון שבתכלס הוא לא ממש גארד קטן, כי טוסיק ומותניים, ויודע להשתמש בגב שלו ובגוף שלו, וקצת גוצי אפילו, אבל אני חושב שגם כאן פילדלפיה באיזושהי צורה סוטה מהמסלול, יש פה שחקן שעובר אליה על בסיס זה, שהוא היה חייב להיות המספר אחת בקבוצה שבה הוא משחק. ועכשיו הוא מגיע לקבוצה שיש בה שני שחקנים, שלושה שחקנים שהם נבחרו בחירות גבוהות בדראפט על ידי הקבוצה, שניים טופ, שלוש, אחד, 21, לא יודע. תגיד לי אתה איך זה יעבוד ואם.
1: אני חושב שגם בהמשך מה שדיברנו קודם על פורטלנד, מה שאנחנו נראה בפילדלפיה זה פשוט אנטי. זה בדיוק מה שאתה אמרת. יש פה שחקנים שהם טובים עם הכדור בידיים. מקסי, שהוא רגיל שהכדור אצלו בידיים. אמביד, שחקן שתנועה בלי כדור זה ממנו והלאה. ויג'י אג'קום, אולי אתה עוד יכול לעצב אותו טיפה, אני אתן לו קצת הקרדיט, שהוא עוד, לפחות בעונת הרוקי, הוא השתדל מאוד לעשות הכל מהכל. האם זה יימשך? אני לא יודע. ג'יילן בראון, גם לא בדיוק השחקן שזז הכי הרבה בלי כדור. אם דיברנו קודם על ההתאמה החלקה של לצרף לקבוצה שלך את קוואי ואת דורנט, שזה בגלל שהם לא קופים את עצמם על המשחק, והם מאוד יעילים, והם לא מחזיקים בכדור הרבה, הם נותנים לך את התפוקה שלהם בלי לכפות את עצמם על המשחק. אז פה אנחנו בעצם עם ארבעה שחקנים, שלושה, בוא נשים את אג'קום בצד, שהם בעיני עצמם אלפא מוחלטים, הכדור אצלהם בידיים, ועוד יותר גרוע, כשהכדור אצלהם בידיים, כל היתר צריכים לעמוד ולהסתכל, והם לא עושים שום תנועה כשהכדור אצל מישהו אחר. ועם כל זה שהסיקסרס עשו פה ביי לו ברור ומובהק, ההתאמה על המגרש היא קלנקי בלשון המעטה. אני מאוד לא אוהב את איך שזה יראה על המגרש דעתי, אני מאוד מסכים איתך שזה נועד להתפוצצות, אני לא יודע כמה הסיקסרס יצליחו לקבל תמורת אחד הנכסים כשהם יצטרכו לסחור בהם, אבל זו גם הסיבה שאמרתי קודם שאני לא רואה בהם כאיום רציני על המזרח. אני חושב ששחקנים פה יצטרכו לשנות את אורם בצורה יותר מדי קיצונית, כדי לגרום להתאמה הזאת לעבוד, ובניגוד למיאמי נגיד של 2010, שפתאום התכנסו יחדיו לברון, וייד ובוש, הם קיבלו, באותו זמן השחקנים הם אלה שקיבלו את ההחלטה להתאחד יחדיו במיאמי, והם היו כולם מחויבים לדרך. אז אם לברון צריך להוריד מהטאצ'ס שלו לטובת וייד, יאללה, הכל טוב. ואם בוש עובר להיות ה-third banana, הכל טוב, הוא קיבל את ההחלטה הזאת בזכות עצמו. כאן בעצם לוקחים את פילי, לוקחים את מקסי ואת אמביד, ומנחיתים להם בקבוצה את ג'יילן בראון, והם צריכים להתמודד. האם יהיה את אותו buy-in, כמו שראינו משחקנים שהגיעו למיאמי בזמנו? אני מאוד בספק. אני חושב שהשחקנים האלה לא נועדו לשחק ביחד על מגרש הכדורסל, ולצערי זה כנראה גם ייתן את אותותיו. אנחנו לא נראה פה מקסום. הדינמיקה על מגרש הכדורסל היא חלק בלתי נפרד מההצלחה. ואיזה דוגמה טובה יותר ראינו לזה העונה מאשר הניקס, שיש להם את הכימיה ואת הסינרגיה המושלמת על המגרש בהתקפה. כל שחקן משלים אחד את השני, וראינו לאיזה תוצאות זה מביא. ופילדלפיה פחות או יותר בונה קבוצה ב-2K, שהיא מביאה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים לשחק אחד עם השני, אבל כל העניין של הכימיה פשוט לא קיים בו לדעתי, או לא יהיה קיים.
0: מה זה אומר מבחינתך? פלייאוף? מחוץ לפלייאוף מה?
1: קשה לי לראות את הקבוצה הזאת מחוץ לפלייאוף, אבל אני פשוט חושב שטופ המזרח זה בטוח לא יהיה, הם צריכים לקוות לאזור מקום 3-4 במזרח, ולדעתי זו תחזית אופטימית מה שאמרתי כרגע. אני פשוט לא רואה את הבין, אתה אמרת את זה בעצמך, ג'יילן בראון, כל הקטע שהוא בא ואמר, אני רוצה להיות בעל הבית בקבוצה משל עצמי. הרי אם היו מעבירים עכשיו את ג'יילן בראון לברוקלין, שנינו יודעים שהוא כנראה היה מבסוט מהאירוע. כי הוא היה אומר, יאללה, הכל טוב, ברוקלין, קבוצה חרה, אבל קבוצה שלי. במקום זה מעבירים אותו לסיטואציה עם מקסי ועם אמביד ועם כישרון צומח כמו אג'קום, שכל אחד מהם חושב שהקבוצה היא שלו, אני כל כך לא מבין את ההיגיון במהלך, עם כל זה שהם עשו ביי לו מובהק. אבל החיים זה לא 2K, בחיים צריכה להיות איזושהי סינרגיה.
0: זה ברמה שאני חושב שג'יילן בראון היה מעדיף טרייד למילווקי, כי גם שם הוא היה נאמבר 1, למרות
1: חד
0: שמילווקי זה
1: משמעית.
0: מילווקי ופילדלפיה אפשר להגיד הרבה דברים, אבל היא עיר סבבה לגמרי והיא עיר מעולה, כי היא במרחק של שעה וחצי, שעתיים מניו יורק. בטח בשביל שחקן כמו ג'לן בראון, אני מניח שהוא היה גר יותר קרוב לניו יורק אם הוא היה שם. אז עדיין, הוא היה מעדיף את מילווקי, כי מה שחשוב לו זה להיות האלפא. וכמו
1: חד משמעית.
0: שאמרת, גם אני חושב שזה לא תהיה פה מפלה, פיאסקו, קבוצה שלא תגיע לפלייאוף, כן? זאת קבוצה שתנצח משחקים. אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק להתחרות, לדעתי, על אליפות. אם אמביד בריא, די, נמאס לי להגיד את המשפט אם אמביד בריא. האמת שבשנתיים האחרונות כביכול בפלייאוף הוא היה בריא וזה עדיין לא הספיק.
1: בדיוק,
0: אבל בוא נראה.
1: ודווקא זה שהוא היה בריא בפלייאוף מנתק את החלומות הדמיוניים שהיו למה יהיה אם הוא בריא. בואו, ראינו שהוא בריא, זה לא עובד.
0: יש פה עוד שחקן אגב שפילי איבדה, כי כביכול היו לה שני ווינגים, פול ג'ורג' וקלי אוברה, ששיחק בחמישייה ברוב המשחקים, כי פול ג'ורג' או שהיה פצוע או שהיה מושה, אז גם הוא הלך וחתם בפייסרס. אבל זה ככה בגדול מבחינת הפיינלס MVP שעברו, ועוד אחד שעדיין לא החליט, לברון ג'יימס. וזאת השאלה עכשיו שמתחברת גם לפילדלפיה, כי בוב מיירס, הג'י.אם החדש של הקבוצה, הנשיא של הקבוצה, התראיין אצל ריץ' פול, הסוכן של לברון, בפודקאסט שלו, ובערך עשה פיץ' ללברון למה הוא צריך לבוא, או לסוכן שלו במקביל ולכל מי ששומע, למה הוא צריך לבוא לפילדלפיה, למה אם הוא רוצה לנצח ולזכות באליפות, פילי זה המקום הנכון בשבילו. דרמון גרין גם חיזק את זה קצת, כי בוב מיירס כמובן, החבר שלו מהווריורס, אני חושב שבוב מיירס הוא בחור נהדר, הוא באמת בן אדם טוב לב ואיש נחמד, אבל אני לא חושב שההצלחה של גולדן סטייט היא הרבה בזכותו. הוא לא עשה
1: או,
0: מהלכים
1: אני מודה
0: יותר
1: לך,
0: מדי
1: אני פחדתי שאתה הולך להגיד את ההפך, עידו, אני
0: משמעותיים.
1: מצדיע לך,
0: לא,
1: סוף
0: לא,
1: סוף קול של אמת.
0: אני אומר את זה הרבה שנים. בוב מיירס בסוף לא בחר את סטף קרי, הוא לא בחר את קלי תומפסון, לדעתי הוא אפילו לא בחר את דרימון גרין. או שדרימון גרין זה כבר בחירה שלו? אוקיי. החילופי מאמנים שם, זה היה פחות או יותר דבר כפוי עם מארק ג'קסון. ועם סטיב קר, לא הייתה שם שום פעולה
1: לא
0: שהייתה
1: הייתה,
0: יציאה מהקופסה. לא,
1: תן לי בבקשה רק להוסיף, לא הייתה גניבת דעת כזו כמו לתת את כל הקרדיט על השושלת בגולדן סטייט לבוב מיירס, שהיה לו קשר מינימלי חוץ מזה שהוא בחור טוב וכנראה היה כיף להסתדר איתו אחרי שכבר כל הפיסז היו במקום.
0: כן, אז אם אני הייתי לברון, אני לא הייתי מקשיב לבוב מיירס. אחלה פילדלפיה, אבל לדעתי, אם יש מקום אחד שלברון צריך לשחק בו, זה רק בקליבלנד. מבחינת היכולת של הקבוצה, או הכלים שלה, העומק שלה, החיבור שלו למקום, תחזיר איתך גם את ברוני הביתה, ראינו כמה אוהבים אותו שם,
1: קח אותו.
0: יש עוד אפשרויות. זאת אומרת, מיאמי זה גם אופציה מעניינת, גולדן סטייט זה אופציה מעניינת, מיאמי ברמת הכדורסל, לא יודע, קשה לי לראות אותו ואת יאניס משחקים ביחד באותה קבוצה. גולדן סטייט מן הסתם, לראות אותו ואת סטף זה כאילו נוזל לי ריר.
1: כן, אבל
0: והלוואי שאיכשהו
1: זה
0: זה
1: קצת
0: יסתדר.
1: כזה הלייקרס של 2013, לא?
0: כן,
1: עם
0: זה
1: דה
0: לא,
1: ווייט
0: זה
1: וסטיב
0: קבוצה,
1: נאש וזה, זה קבוצה שלא יצא ממנה כלום.
0: זה יהיה כמו לראות את הרולינג סטונס מופיעים עכשיו, אבל אתה יודע, זה עדיין הפאקינג רולינג סטונס, אחי, לראות את מיק ג'אגר גם בגיל כמה הוא, 77, 78, אז סטף ולברון ביחד, זה לא רולינג סטונס, זה כאילו, זה מיק ג'אגר ופול מקארטני ביחד מופיעים.
1: אני מסכים איתך לגבי קליבלנד, אני לא יודע איך ישתלב עם הרדן, אבל הרדן הוא קלעי כל כך טוב, ואני חושב שגם האגו שלו אולי לא בירח
0: רגע,
1: כמו
0: רגע,
1: שהיה
0: רגע,
1: פעם.
0: רגע, רגע, רגע, עצור, עצור, עצור, עצור. אין דבר שמשתלב יותר טוב מלברון ג'יימס ארדן.
1: הלאה, קטע. שלום לך,
0: כן.
1: עידן סורוקה
0: לא,
1: לוצקי,
0: שנייה,
1: כן.
0: זה לא קשור לסורוקה ולוצקי, זה משחק שלי, אני החלוץ שלו, של הרבה מאוד שנים, של חיבור שמות. של כמה שמות אתה יכול לחבר של שחקני כדורסל, שהשם משפחה והשם הפרטי הבא מתחברים.
1: תצטרפו אלינו בפרק הבא, כשתהיה תחרות נושאת
0: לא,
1: פרסים
0: יש לי כבר איזה
1: בנושא.
0: אחד
1: רגע,
0: שמשלב.
1: אני באמצע
0: סליחה.
1: הטייק על לברון, אתה מפריע לי. אז אני אומר, אני אוהב את הקטע של קליבלנד, אין מה לעשות, גם לברון בסופו של דבר תווה את הקריירה שלו בתחנות האלה, קליבלנד, מיאמי, לייקרס, קליבלנד וכן הלאה. ויש פה איזה רומנטיקה מסוימת, אני לא חושב שההתאמה על המגרש היא חלקה. ואני דווקא רוצה להציע לך אופציה אחרת ומעניינת, וכמו שאוהבים בקלאץ' וריץ' פול, קונספירטיבית לא פחות. וזה דווקא להישאר במערב. וזה ללכת לקבוצה שיש לה את השחקן,
0: הכי טוב
1: רבים
0: בעולם.
1: יגידו, נראה לי שאתה ביניהם, הכי טוב בעולם. וגם שחקן שאוהב למסור, לא כמו לוקה, סליחה, לוקה אוהב למסור, אבל רק אחרי שהוא מחזיק את הכדור 20 שניות בידיים. שחקן שלברון יכול להביא לידי ביטוי את שתי היכולות שלו. זאת אומרת, קצת בלייקרס דרשו מלברון, בוא תעמוד בצד, תנוע בלי כדור, ותשחק לצידו של לוקה. אם הוא יעבור לדנבר וישחק יחד עם יוקיץ', הוא יכול ליהנות מכל העולמות. גם קבוצה חזקה, גם שחקנים שמתאימים סביבו, וגם היכולת גם לנהל את הפיק אנד רול, בתור זה שמריץ את הפיק אנד רול יחד עם יוקיץ', וגם לנוע אוף בול ולקבל את המסירות החלומיות של יוקיץ', שישאירו אותו בלאפ או בדנק בצד השני. אני באיזשהו מקום חושב שדנבר, זו דווקא התאמה מאוד מאוד טובה ללברון,
0: למה זה תיאוריה
1: ותוסיף על
0: קונספירטיבית
1: זה
0: אבל?
1: את הקונספירציה, שהיא זו, נשאר רק עוד פרי אייג'נט אחד, או שאולי כדאי שאני אגיד restricted free agent, שעוד לא חתם אפילו, עוד לא אפילו
0: לא, לא
1: שמענו
0: רק
1: רחש
0: אחד.
1: בחש.
0: כביכול משמעותי מפייתון ווטסון?
1: משמעותי. פייטון ווטסון, עכשיו אתה יודע מי מייצג את פייטון ווטסון?
0: ריץ'
1: עידו.
0: פול.
1: ריץ' פול, או, איזה מקריות. ריץ' פול מחכה עם החתמה, גם למה קבוצות לא מציעות חוזה לפייטון ווטסון? הרי הוא אטרקטיבי, הוא ווינג, הוא כל הפרוטוטייפ שדיברנו עליו קודם, הוא עשה קפיצה מאוד גדולה העונה הזאת ביכולת
0: אתה
1: שלו.
0: אומר פייתון ווטסון זה נדוניה של ריץ' פול
1: אני אומר
0: יחד עם
1: הכל
0: לברון?
1: נתפר פה, הכל נתפר פה מאחורי הקלעים, וזה מה שריץ' פול מנסה להפעיל את הלברג' על דנבר, לעשות עסקה של שניים במחיר אחד, בטח הוא ידרוש עוד איזה שחקן שהוא ירצה שהם יביאו גם, עוד איזה חבר של לברון או משהו כזה, ואני חושב שבמצב הנואש, כי קבוצה שמביאה את לברון חייבת להיות לה נואשות מסוימת. הניקס לא הביאו את לברון, כנראה כי הם זכו באליפות. קליבלנד יש בה את הנואשות הזאת, לדנבר יש את הנואשות הזאת, גם ליוסטון אגב יש את הנואשות הזאת, אבל אני לא חושב שזה מתאים שם. ולכן הייתי מסמן את דנבר כמועמדת מאוד מאוד רצינית להביא את לברון. כי רק קבוצה נואשת תרצה את לברון. בפילי אגב, בהמשך למה שאמרת, הוא לא מתאים בעליל בעיניי. דיברנו על זה שכל אחד שם רוצה להחזיק בכדור, אז מה, עכשיו תביא את לברון, שהוא רק רוצה להיות הגנרל שמנהל את המשחק, וכל היתר יזוזו הצידה? Give me a break.
0: I'll give you a break מלדבר על לברון ולדבר על כל השמות הגדולים האלה, ונעבור לדבר על שמות קצת פחות גדולים. סתם, האמת, שם גדול, אולסטאר לשעבר, טרייד שאותי הפתיע מאוד. ובכלל, אני חושב שלפני שנדבר על צד אחד בטרייד הזה, צריך לדבר על צד שני, קודם כל מבחינה אסטרטגית ומה שרלוט עושה. שרלוט התחילה עם טרייד שהפתיע את כולם, ששלח את למלו בול למינסוטה בשביל נאז ריד ועוד קצת כמה דברים, כולל בחירות דראפט. מעבר לזה, יום, יומיים אחרי, אני חושב, היא עשתה טרייד על מיילס ברידג'ס לפיניקס בשביל גרייסון אלן ו... רגע, בוא, יש לך את זה מול העיניים, אני אגיד לך, יש לי את זה גם מול העיניים איפשהו.
1: כשאני רואה את כל המהלכים של שרלוט, אני
0: אוקיי,
1: לא יכול שלא
0: הטרייד
1: להיזכר
0: על
1: באחד
0: המלו בול,
1: הסרטים האהובים עליי, עידו.
0: רגע, הטרייד על המלו בול, תכף תיתן לנו את זה, למלו בול וג'וש גרין עוברים למינסוטה, בצד השני, שלוש בחירות סיבוב ראשון, ונזריד, ונראה לי שחסר לי פה משהו.
1: בסדר, הבנו את ה... באופן כללי, נזריד ובחירות תמורת למלו. זו פחות או יותר העסקה.
0: זאת העסקה הזאת. לגבי
1: כן.
0: העסקה של מיילס ברידג'ז, שם יש לך
1: כן,
0: את
1: זה
0: רויס
1: שחקנים
0: אוניל
1: פחות
0: גם, כן.
1: משמעותיים.
0: גרייסון אלן, רויס אוניל, ועוד בחירת סיבוב ראשון ב-2033. בקיצור, שרלוט סיימה את העונה שעברה בריצה מטורפת. אז נכון שזה לא הספיק בסוף לעשות פלייאוף, והיה את ההפסד הזה בפליין לפילדלפיה, נכון? פילדלפיה, אורלנדו?
1: לאורלנדו, כן.
0: אורלנדו, אורלנדו. פילי ניצחה את אורלנדו, ואז אורלנדו ניצחה אותה. אבל מה קורה? תגיד.
1: מה קורה? קודם כל אני רק רוצה להגיד איזה סרט זה מזכיר לי כל מה שקורה בשרלוט. זה סרט שאני מאוד מאוד אוהב. קון אר. אתה זוכר, רידה?
0: כן, אני חושב שדיברת על זה שנה שעברה.
1: קון אר, סרט שבעצם מעבירים קבוצת אסירים ממקום אחד למקום אחר, וזה מה ששרלוט מנסה לעשות, היא מנסה להעיף את כל האסירים לשעבר או האסירים בפוטנציה שלה למקומות אחרים. פשוט יש פה איזה, אם הלייקרס נראים כמו דף לבן וקרמי, אז שרלוט הולכת באותו כיוון ורק רוצה להעיף את כל האסירים, למרות שברנדון מילר, שמי שמכיר את ההיסטוריה שלו מהקולג' עדיין שם, ואם כבר מישהו היה

0: מאוד קרוב לכלא רציני זה ברנדון מילר בכל האירוע הזה, אבל נראה שיש בו וייב של ניקוי אורוות בשרלוט. מה זה אומר למינסוטה ששרלוט, כמו שאמרת, נתנה כמה חודשים שהיו הברקה והיו ההתקפה או ההגנה הכי טובה בליגה, אני כבר לא זוכר מה הם היו, ההתקפה נראה לי, נכון?
1: הם היו הכל הכי טוב בליגה בערך,
0: היו הכל הכי טוב בליגה,
1: הם רשמו שיאים.
0: ולמלו סוף סוף מממש את הפוטנציאל שלו בתור כאילו המנצח על כל התזמורת הזאת, ושרלוט אומרת וואו וואו וואו, בשנייה שהאפס הזה נתן חודשיים טובים, תטיסו אותו, תעלו אותו על טיל. אז מנסות צריכה לדאוג, כי בתור שחקני פנטזי אנחנו יודעים שזה עסקה שאתה עושה כשאתה יודע שהשחקן שלך הוא גרוע, ושמה שראינו בתקופה האחרונה הייתה הבלחה ברורה, ואתה רק צריך להיפטר ממנו כמה שיותר מהר לפני שאנשים יבינו את הערך האמיתי שלו.
1: ברמת הטרייד שבוסטון עשתה עם קליבלנד על זה התומאס.
0: משהו כזה,
1: למרות שאנחנו לא
0: אשכרה.
1: יודעים פה על פציעה כרונית כרגע, גם אז לא
0: כן.
1: ידענו, אף אחד לא ידע.
0: אבל בוא נגיד ששרלוט מכירה את למלו יותר טוב מכולם, ואם דווקא אחרי סיומת כל כך מוצלחת וחיובית במה שהפרנצ'ייז הזה חווה בשנים האחרונות, הם מעלים אותו על טיל, אז מינסוטה צריכה לדאוג. ואני מאוד מקווה שזה לא יגרום לשרשרת אירועים שתוציא את אנטוני אדוארדס ממינסוטה, אבל אני מאוד חושש מהמהלכים שמינסוטה עשתה. אגב, עוד קבוצה שהיא מועמדת בולטת להביא את לברון, פשוט בגלל הבור העצום שנוצר שם בעמדה 4. זאת אומרת, אם היה שחקן אחד שמאוד חשוב להשאיר למינסוטה, זה את נאז ריד. מהרבה מאוד אספקטים. מהאספקט של היכולת שלו, מהאספקט של החוסר של מינסוטה בעמדה 4, מהיכולת של להתמודד מול ומבי, שנאז ריד הוא מצוין, כי הוא קלעי נהדר, והוא מאוד מאוד חזק, והוא יכול לתת גוף לומבי, וראינו את זה בסדרה. בטח אחרי שג'וליוס רנדל גם עזב. ואני ממש לא מבין מה מינסוטה עושה. יכול להיות שיש פה איזה מהלך.
1: רגע, שנייה, מינסוטה
0: סליחה,
1: זה
0: סליחה,
1: תכף, אנחנו
0: סליחה,
1: נוגענו בשרלוט.
0: סליחה.
1: כי שרלוט
0: מה, אני
1: הייתה,
0: ב-DUI, DUI, מה קרה?
1: שרלוט הייתה הממתק של הליגה בעונה שעברה, לפחות בחודש וחצי הסוגרים של העונה הזאת. ואחת מהסיבות היא כמובן קון קניפל, ששבר, ניפץ את שיא השלשות לרוקי, ושיחק כמו לארי בירד, פחות או יותר. גם בונת הרוקי שלו אפשר להגיד, כי
0: וואו
1: גם
0: וואו וואו.
1: לארי נכנס לליגה. לא, אתה יודע, הגזמה מוגזמת, כן? ברור שהוא לא לארי בירד, אבל עדיין הוא היה איכותי ברמות מטורפות ויוצאות דופן, ולא עונות שראינו מרוקיז אחרי שנה אחת בקולג'. הוא עוד שחקן שהיה בחירה רביעית, שלא היה כזה קונצנזוס שעלה רגע לפני זה. ברנדון מילר, כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד ש... כשהוא בריא, הוא פול ג'ורג' בריא. עד שיוכח אחרת, עד שיוכח שהוא לא בריא כמו פול ג'ורג', ואז פשוט נוכל להגיד שברנדון מילר הוא פול ג'ורג', כאילו יש לנו כבר את זה, כשהוא בריא אז זה בריא, כמו פול ג'ורג', וכשהוא פצוע, פצוע כמום, ואני חושב שזה שניים צמד לבנות עליו, לרוץ איתו קדימה. מעבר לזה, שרלוט מצווה את עצמה כאחת הקבוצות עם הכי הרבה בחירות דראפט, לסחור בהן בחירות סיבוב ראשון, בחירות סיבוב שני, אוקלאומה סיטי של המזרח, אני חושב שאפילו יש מצב ש... אחרי הדראפט האחרון, כבר יש לה יותר בחירות דראפט עכשיו עתידיות ממה שיש ל-OKC, ויש לה כסף, והיא רוצה להצליח. אני חושב, יחד עם השלד הצעיר הזה, יש לה את מוסא דיאבאטה ונאז ריד, ויחד עם קניפל וברנדון מילר והערכת הרוטציה, כמו שחקנים, בדוגמת השניים שעברו, שזה גרייסון אלן ורויס אוניל, סיון ג'יימס, ריין קולקברנר, יש עם מה לעבוד. זאת קבוצה ש... אני לא אומר שהיא מנצחת, אבל יש לה כיוון. אני רואה כיוון, וזה כיוון טוב, ואם הייתי אוהד שרלוט, הייתי מרוצה. עכשיו לגבי מינסוטה. מינסוטה כבר דיברנו על זה אחרי הפיינלס, כן? מבחינתנו, הטרייד הזה על טאונס היה הזוי. ואז הם הביאו את רנדל בטרייד על טאונס, ועכשיו הם העבירו את רנדל בשביל כלום ושום דבר, בגדול.
0: חמוצים בפיתה.
1: לא, בשביל קלקסטון שמגיע בעסקה סיבובית דרך שיקגו וכולי, נכון?
0: כן, בשביל לתת להם את, לא את, לא את קלקסטון, את, בשביל שיהיה להם כסף להחתים
1: סליחה,
0: את איו דו
1: קלקסטון.
0: סומו, בקיצור.
1: רגע, קלקסטון לאן הלך?
0: קלקסטון בשיקגו עדיין, לא זז משם. למיטב ידיעתי.
1: זה היה הטרייד? הטרייד היה הרי עם ברוקלין. קלקסטון, כאילו היה פה איזה טרייד משולש.
0: אגיד לך את הפרטים תכף.
1: רנדל עבר לברוקלין בשביל קלקסטון
0: קלקסטון
1: שעבר
0: לשיקגו,
1: לשיקגו.
0: וזה מה שמינסוטה קיבלה, את הגמישות הכלכלית להחתים את היודו סומו, צדקתי. פשוט
1: אוקיי.
0: שיהיה להם כסף להחתים את היודו סומו, זה הכל.

0: תראה, זה מצד אחד אני יכול להגיד שעשיתם טרנדל טאונס בשביל רנדל ועכשיו אתם מעבירים את רנדל. מצד שני אני מעריך את זה. זאת אומרת, עשית טעות, זיהית שעשית טעות, שרנדל לא מתאים לך, אין לך מה למות על הגבעה הזאת. פשוט תתקדם הלאה, וזה מה שהטימברוולפס עושים.
1: כן, אבל לתת את נאז ריד זה פשע בעצם באירוע הזה, אתה לא מסכים?
0: אני
1: נתת
0: חושב
1: את
0: ש...
1: רנדל אחלה, למה לתת את נאז ריד?
0: אני חושב שבחוזה של נאז ריד זה פשע, אני חושב שבהימור על המלו בול, תראה, זה קרה כמה ימים אחרי ששמענו דיווחים שאנטוני אדוארדס בדרך להיות השחקן הבא שהולך לבקש טרייד כי הוא לא מרוצה ממה שהקבוצה שלו עושה מסביבו. אז יכול להיות שזה הלחיץ את אנשי המערכת והם אמרו בואו נחבר אליו את למלו בול, שני שחקנים שנבחרו באותו דראפט ב-2020, כמובן הדראפט של עבדי, הבחירה הראשונה, הבחירה השלישית. ואפרופו הקו האחורי של ג'ה מורנט ודמיין לילארד שדיברנו עליו, אתה יודע, למלו ו... איך קוראים לו?
1: אנטוני
0: ואדוארדס,
1: אדוארדס.
0: וואו, וואו, אם זה עובד, אם זה מתחבר, אם למלו משחק כמו שהוא יכול לשחק והוא בריא, והוא באמת וואו. מצד שני, הגנתית, התקפית, אין לך ביגמנים שיודעים לסיים, רודי גובר, גם עליו אין צורך להוסיף מילים, הגנתית הוא מדהים, התקפית הוא מעולה כשהוא חוסם ומשחרר שחקנים, אבל הוא לא מרווח, רנדל לא ריווח, נאז ריד היה היחיד שבאמת מרווח וקולע שלשות באזור ה-40% עם שחרור כדור מהיר מאוד. אז לדעתי זה פוגע במינסוט הטרייד הזה כשמסכמים אותו, וחד משמעית זה פוגע בהולכי רגל של מיניאפוליס שעכשיו למלו בול הולך לנהוג בעיר. זה הבדיחה הכי מצחיקה מכל הסיפור הזה היה במינסוט אשכרה יש, כאילו באנגלית מישהו כתב את זה אובייסלי, קוביד טסט, פטרניטי טסט ודרייבין טסט. גם לא צריך לעשות מבחן נהיגה, אנתוני אדוארד צריך לעשות מבחן לבאות, או יותר נכון ילדים עושים, ורודי גובר עם
1: רודי
0: הכל.
1: גובר.
0: זה לגבי הטרייד הזה. מעבר לזה, יש עוד כל מיני דברים שקרו. אחד מהם, בקבוצה הכי לבנה ב-NBA, מי היה מאמין שהשואו טיים לייקרס, שגדלו והתחנכו על
1: סנואו
0: שחקן
1: טיים
0: כמו
1: לייקרס.
0: מג'יק ג'ונסון, ג'יימס וורדי, קרים אבדול ג'אבר, אפילו ביירון סקוט ומייקל קופר ואייסי גרין וניק ון אקסל וסידל
1: בוא, זה
0: גרינט
1: כל
0: וסניק
1: היריבות עם
0: סבלוס,
1: הסלטיקס.
0: וכמובן קובי בריינט ושקיל אוניל, חמישייה לבנה, נכון? זאת תהיה חמישייה פותחת לבנה. דבר שלא ראינו עכשיו,
1: יכול
0: כן,
1: להיות.
0: נכון, סטיבן איי סמית אומר את זה, ואם מישהו היה אומר את זה על שחורים, אז היו מפטרים אותו וכולי, וזה העולם שאנחנו חיים בו, אבל זה פשוט מוזר, זה דבר שאנחנו לא רגילים לראות, זה דבר שלא נתקלנו בו הרבה מאוד שנים. חמישייה שכוללת את לוקה דונצ'יץ', אוסטין ריבס, ג'ק לרביה, מי עוד שכחתי שם בחמישייה? חוץ מהסנטר, חוץ מווקר קסלר?
1: אוקיי, קסלר, ו... יש גם את קנקט, איזה עוד לבנים יש?
0: לא,
1: מי
0: לא
1: עבר
0: קנג.
1: לבן?
0: מה פתאום קנג?
1: את
0: שם.
1: ממו, ממו קשווילי.
0: סנדרו במוקלשווילי, כן. סנדרו במוקלשווילי. תוסיפו אליהם את קווינטון גריימס ואת קולין סקסטון. הלייקרס בעצם אומרים שלום ללברון ג'יימס, מעבירים בטרייד את דיאנדרי אייטון, מעבירים בטרייד את ג'קסון הייז, באותו טרייד ליוטה על ווקר קסלר, משחררים את, או מוותרים יותר נכון, על מרקוס סמארט שחותם ביוסטון,
1: אצ'ימורה.
0: מוותרים על לוק קנארד, מוותרים על רוי אצ'ימורה. אתה, אוהד לייקרס, שלא מתומכי ואוהבי לברון, אתה רואה את מה שרוב פלינקה עשה שם בקיץ הזה. אתה מרגיש טוב?
1: אז אני לא חושב שהלייקרס התחזקו, צריך להגיד בכנות. אני לא מת על לברון מבחינת האופי שלו, אבל כפי שאמרתי פה, הוא שחקן מעולה, והעזיבה שלו פוגעת מאוד בלייקרס. דווקא בכלל, אתה יודע, אם הוא רוצה לחתום על חוזה מינימום, אז כאילו, זה המקום שהוא יכל לחזק אותו בצורה הכי משמעותית, זה הבית שלו, אז ברור שהעזיבה שלו פוגעת מאוד בקבוצה. אבל אני מתייחס לזה, מכיוון שהוא רצה לעזוב גם ככה, אז אני לא מתייחס לזה כאילו איבדנו את לברון ומה הבאנו במקום, אלא אני אומר, אוקיי, לברון היה עוזב ככה או ככה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי לחזק את הקבוצה. ואני חושב שיש פה מהלכים עם פוטנציאל. אני כן אוהב את זה שהביאו את ווקר קסלר ולא את ג'יילן דורן למשל, שגם עליו דיברו, מכיוון שלווקר קסלר יש גם את האלמנט של הכלייה מבחוץ.

0: ואני חושב שהוכח שזה מאוד מאוד קריטי, בטח במערב, שהגבוה שלך יהיה מסוגל לקלום בחוץ, כשכולם לוקחים בחשבון את העובדה שיש את ומבי בקונפרנס הזה. אז בקטע הזה אני חושב שההחתמה טובה. מאוד מאוד כאב לי האובדן של מרקוס סמארט, בטח כשאני מסתכל על החוזה הדי חרטה ברטה שהוא קיבל ביוסטון. זאת אומרת, זה די אחד לאחד החוזה שהוא קיבל, שהיה לו בלייקרס, שהוא דחה את הפלייר אופשן. למה הלייקרס לא יכלו להכשיר את מרקוס סמארט, שהיה אחד השחקנים הכי טובים בקבוצה העונה? אני לא אוהב את ההחתמות של סקסטון ושל לוני, אני חושב שזה שחקנים כאלה, אתה יודע, סקסטון יכול לעשות סל, אבל מישהו פה צריך לשמור בהגנה. אתה יודע, עם כל הכבוד לקומפלקשן המאוד בהיר של השחקנים הבכירים בלייקרס, אנחנו יודעים שקומפלקשן כזה לבן בדרך כלל לא משתלב עם הגנה טובה בצד השני. אין מה לעשות, יש לנו את זה בראש, אין לנו את זה ברגליים, חביבי. ברמת ה-NBA צריך רגליים, צריך כוח, צריך גוף, ולשחורים יש את זה, יותר מאיתנו. ואני לא מתלהב מההחתמות, במיוחד בצד ההגנתי. לוקה הוא לא שומר גדול, אוסטין ריבס הוא לא שומר גדול, לא בקטע שהם לא רוצים, בקטע שאין להם את הכלים האתלטים לשמור כמו שחקן שחור בכיר שהיית יכול להביא בעמדות האלה. אני באופן כללי חושב שהלייקרס ידדו בין מקום 4 ל-6 כזה במערב. הם יהיו קבוצה מאוד מסוכנת בפלייאוף, קצת כמו הקבוצות של לוקה היו בדאלאס, שאף פעם לא הצטיינו יותר מדי בעונה רגילה, אבל בפלייאוף אתה מאוד פחדת בגלל היכולת של לוקה להשתלט על סדרה. אני חושב שזה מה שהעתיד צופן ללייקרס. לצערי, אני לא יודע אם היו החתמות אחרות לעשות, אם היו מהלכים אחרים שאפשר לעשות, אבל לקבוצה הזאת יש מוגבלויות מובהקות מדי בצד ההגנתי של הכדור, ואני לא חושב שאפשר להתגבר על זה רק בגלל שווקר קסלר הוא רים פרוטקטור טוב.
1: חיים
0: זו דעתי.
1: בלאלנד, תרתי משמע. ב-LA, בעיקר כי אתה מסתכל שוב על את מי אתה צריך לנצח בשביל להגיע הכי רחוק שאפשר. ובמערב כולן יודעות את מי הן צריכות לנצח. ולוקה דונצ'יץ', על אף הגאונות כדורסל שלו והיכולת באמת יוצא דופן לקלוע נקודות, בפלייאוף זה סיפור אחר. כשלידך אין מספיק שחקנים טובים ומסמנים אותך ושורקים פחות עבירות ומרביצים לך ואתה נפצע ומדמם, זה לא אותו דבר, זה לא אותו סיפור. סן אנטוניו ואוקלאומה סיטי, בשבילם להתמודד עם לוקה דונצ'יץ' ואוסטין ריבס בסדרת פלייאוף, זה פיס אוף קייק. עכשיו נכון, לוקה לא שיחק בפלייאוף האחרון, הוא היה פצוע ולא קיבלנו באמת את ההזדמנות לבחון את זה כמו שצריך, כן ראינו את זה בעונה הסדירה, לא שאפשר להשוות בעונה הסדירה לפלייאוף, אבל שנה שעברה גם לוקה היה פצוע תקופה יחסית ארוכה, ואז חזר אחרי הטרייד וכולי, השמין ועד שהוריד במשקל והלייקרס הפסידו למינסוטה למרות יתרון ביתיות בסיבוב הראשון, אז עוד לא בחנו את זה. וכביכול השנה הוא מקבל קבוצה שהיא שלו, היא נבנתה עבורו בצורה מסוימת, אבל היא נבנתה כי צריך לעשות שינויים לפעמים ב-NBA, ושחקנים עוזבים ושחקנים משתדרגים עם חוזים אחרים ורוצים בעצמם לשנות אווירה, ואתה מוצא את עצמך עושה עסקאות כי אתה חייב, כי יש שחקנים פנויים, וזה השוק, ואתה מביא את מה שאתה יכול להביא בשוק, וזה לא אידיאלי, אז אני לאו דווקא מפנה אצבע מאשימה, ומצד שני, אני כן חושב שזה קיץ לא טוב של הלייקרס, זה קיץ שפוגע בהם. כשאני מסתכל קדימה, דיברת על ג'ייסון טייטום קודם, ועל בוסטון, זה אותו דבר, זה אותו דבר, זאת אומרת, הוא צעיר יותר בשנה מלוקה, זה ההבדל ביניהם. אני חושב שללייקרס יש חלון הזדמנויות של 4-5 שנים עכשיו, ונראה לי שהם הולכים לפספס את החלון הזדמנויות הזה, מבחינת מה שהם מקיפים.
0: אני חושב שבשוק כמו לוס אנג'לס יש לך תמיד יכולת להשתנות ולהביא שחקנים בגלל האטרקטיביות של המקום והקבוצה. אני לא אכנס יותר מדי לענייני תקרת השכר
1: לא,
0: פה.
1: שנייה, אבל כן, זה כן, זה מאוד מאוד משמעותי, כי לא, אין לך את הגמישות היום. אין לך את מה שהיה לך פעם. ששחקנים היו יכולים, אתה יודע, לוותר על, או לא לוותר, בוא ללוס אנג'לס ולקבל כסף וג'רי בס מעבר לתקרת השכר ולא אכפת לו בכלל, זה כבר לא קורה היום. אין להם את הגמישות הזאת ואני חושב שהם סינדלו את עצמם לשנים הבאות.
0: אז אני רק אגיד שאני חושב שהלייקרס תהיה להם יכולת עוד לעשות אדפטציה, מנסים לקבור אותם ולהגיד זהו, זו הקבוצה. בסופו של דבר יש סיכוי טוב שהלייקרס יהיו קבוצת ההתקפה הכי טובה בליגה בשנה הבאה, בגלל שיש שם סינרגיה בהתקפה, ובטח בהאף קורט זה אמור להיראות טוב מאוד. יש חולשות לקבוצה הזאת וציינו אותם, במיוחד בעמדות הווינג.

0: מבחינת ההגנה, אבל אני חושב שדווקא זה מקום שראינו בשנים האחרונות שאפשר לגלות בו שחקנים ולעשות עם כמה עסקאות המשך שאולי יגיעו בדדליין או במועדים נוספים שיהיו בהמשך. אני חושב שהלייקרס יוכלו עוד לחזק את הקבוצה הזאת, בטח כשהפער העיקרי יתגלה כנושא הזה של ה-perimeter defense, בוא נקרא לזה באופן כללי. אני רק אגיד שבלי לחפור יותר מדי בענייני תקרת השכר, ללייקרס לא הייתה ברירה. לכן בהמשך למה שאתה אומר, זה לאו דווקא כאילו אשמת רוב פלינקה. נוצר איזה מצב מאוד מיוחד עם הלייקרס בתקרת שכר, שקשור לאוסטין ריבס ועוד כמה דברים, שהזמן שבו הם יכולים לבצע מהלכים משמעותיים חייב להיות בקיץ הזה. והם צריכים לעבוד עם השוק הקיים. והם ניסו למקסם את השוק הקיים עד כמה שהם יכולים, להביא סנטר, להביא דברים כאלה, שפשוט בהמשך לא הייתה את אותה גמישות מבחינת תקרת השכר ללייקרס לעשות אותם, וזו הסיבה שהם עשו את המהלכים האלה. האם אלה המהלכים הכי טובים בעולם והלייקרס היא עכשיו מועמדת לאליפות סטייל OKC או סן אנטוניו? התשובה היא כנראה שלא. אבל האם ביססו פה איזשהו בסיס כמובן של הקבוצה כדי לבנות עליו להמשך ואולי לעשות עוד כמה מהלכי המשך? אני חושב שכן, לא הייתי קובר את הלייקרס, בטח לא הייתי אומר זאת הקבוצה לארבע שנים הקרובות ופספסו את הרכבת.
1: אתה
0: זו
1: יודע
0: דעתי.
1: מי המגן הכי טוב בפרימטר עכשיו אצל הלייקרס, כן?
0: ברוני?
1: ברוני. יש לך את ג'ארד ונדרבליט ואת ברוני ג'יימס. טוב, בוא, אני רוצה שנעבור ככה יותר בזריזות על מספר קבוצות נוספות וכל מיני מהלכים קטנים שהן עשו.
0: עידו, לא שומעים אותך.
1: התחלתי להגיד שאני רוצה שנעבור על כמה מהלכים שמספר קבוצות עשו. ובקצרה ככה, שמתחת לרדאר, נשמע מה אתה חושב. אטלנטה, אירון ויגינס.
0: אטלנטה, מה שאני יכול להגיד זה שהם הביאו את אהוב ליבך, טים בונטמס, לפרונט אופיס, ואולי זה יגרום להם לקבל החלטות קצת יותר מהותיות, כי שנה אחרי שנה אנחנו רואים את אטלנטה לא עושה מהלכים מספיק משמעותיים. אירון ויגינס, שחקן נחמד, אני אוהב אותו. האם זה יהיה דיפרנס מייקר? התשובה היא לא.
1: דיברנו על בוסטון קודם, לא הזכרנו את העובדה שמיטשל רובינסון חותם שם, אפרופו להתמודד עם ומבי בגמר ה-NBA. זו תוספת מעניינת,
0: זה
1: מעבר לזה.
0: רלוונטי רק אם אתה מגיע לגמר ה-NBA, אבל.
1: אוקיי, יפה. האמת שזה לא בקצרה, זה היה בליינאפ שלי, לדבר עליו בהרחבה. אז לא רוצה פשוט לחפור פה עוד הרבה, אז לא נדבר בהרחבה הרחבה, אבל כן ניתן לזה קצת יותר מקצרה. כי יש לנו גם איזה שחקן שם. ישראלי. ברוקלין. מה לעזאזל ברוקלין עושה? טרייד על ג'וליאס רנדל, אוקיי? ומשחררת את קלקסטון. זה לא נעים בשביל רנדל ששיחק בניקס. שלחו אותו בטרייד, רואה את הניקס, לוקחים אליפות, ועכשיו צריך לראות אותו מקרוב בקבוצה הפחות טובה של העיר. מחתימים גם את קיון אליס ואת מו וגנר. בוחרים בדראפט, במקום השישי, את מייקל בראון ג'וניור. מה, הם מנסים זה? לעשות פלייאוף השנה? זאת אומרת, הם מנסים להיות תחרותיים? מה קורה?
0: אתה אמרת what the hell is going on with Brooklyn, וזה נכון לכל השנים האחרונות. כאילו זורקים חרא על הקיר והם רוצים לראות מה נדבק, בדיוק כמו החמש בחירות בסיבוב הראשון בשנה שעברה, שלא היה לזה שום תקדים שקבוצה אשכרה בוחרת חמישה שחקנים בסיבוב הראשון. הם זורקים כמה שיותר דברים על הקיר ורוצים לראות מה נדבק, יצליח יצליח, לא יצליח יתקדמו הלאה. מיקל בראון יהיה טוב, מעולה. לא יהיה טוב, יבחרו שוב בטופ 10 שנה הבאה. ג'וליוס רנדל, יהיה לו ערך, אחלה. הוא יפתיע כמו מייקל פורטר ג'וניור, מצוין. הוא לא, לא יקרה איתו כלום. אין שם שום כיוון, אין שם שום בנייה לעתיד, הם לא יוצקים יסודות, הם לא בונים דרך. יש להם מאמן לא רע דווקא בברוקלין, אבל כל הפרנט אופיס שם, בלאגן אחד גדול. אגב, אני לא מבין איך שון מרקס בכלל, הוא עדיין הג'י-אם, סלח לי. כאילו באמת, תחת איזה אמתלה הבן אדם הזה עדיין מחזיק בתפקיד. ראו בדראפט וורום, כשהם בחרו את מייקל בראון, אז ראו אותם כולם שם מחלקים כיפים, וכאילו זה השחקן שרצינו, ואני רק הסתכלתי והייתי בהלם, אמרתי, אני לא מאמין, שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, איך זה יכול להיות? וזה אומר הכל, שאין ניהול. אם שון מרקס הוא עדיין הג'י-אם, זה אומר שאין ניהול מספיק הדוק על הקבוצה הזאת, וככה היא גם מתנהלת.
1: שכחנו משהו בקטנה בשרלוט, עשו טרייד גם על דוריאן פיני סמית שהצטרף לקבוצה. נעבור לשיקגו,
0: יכול
1: ניק
0: להצטרף
1: לקסטון.
0: גם בליגה א' שרון, הוא לא יהיה דיפרנס מייקר דוריאן פיני סמית.
1: ניק לקסטון, דיברנו עליו כבר, אבל

0: עוד שחקן שמצטרף לשיקגו, פרי אג'נט כביכול אולי הכי גדול בשוק בקיץ הזה, אולסטאר. זאת אומרת, היחיד שהוא היה non-restricted, נורמן פאוול. יחד עם ג'וש גידי ועם מטס בוזליס.
1: אין ספק, התחרו יפה מאוד ב-bottom three במזרח. די, נו, מספיק.
0: באטם 3, עד כדי כך.
1: שיקגו?
0: כן.
1: ברור.
0: למרות נורמן פאוול, נורמן פאוול לא משפר אותה, לא הופך אותה לקבוצה קצת יותר מנצחת?
1: אני מאוד אוהב נורמן פאוול, אבל הוא צריך להיות בקבוצה שהוא האופציה השנייה השלישית, בשלישית כנראה, לא בתור ההחתמה הגדולה. כנראה זו הקבוצה היחידה שהציעה לו חוזה. הוא אמר, אני אחתום בשיקגו, ואז בטרייד דדליין יעבירו אותי למקום אחר, אבל אני אקבל את הכסף שלי. נראה לי שזה המהלך שהוא עשה פה. אני אין לי שום ספק שאין לו כוונה להיות לונג טרם בשיט שואו הזה בשיקגו. הוא לא מתאים להם מבחינת הגילאים, הוא לא מתאים לשום דבר שהם בונים. הם לקחו אותו, גם נראה לי שיש פה איזו הבנה הדדית, אנחנו נשלם לך את החוזה שמגיע לך, ואנחנו בדדליין נקבל משהו עבורך מקבוצה שיותר צריכה אותך. אם זה לא קורה, אל תקרא לי הקומיש.
0: אוקיי, בואו נעבור לדטרויט. דטרויט עם קיץ מאוד מאוד מעניין. ארבעה שחקני רוטציה משמעותיים עוזבים את הקבוצה לפחות בינתיים, נראה מה יהיה עם ג'לן דורן, אבל זה כולל את טובייס אריס ואת קאריס לברט ואת ביף אזואה סטוארט וגם את מרקוס אסר, מצטרפים במקום ג'ון קולינס ואזיה ג'ו, שזאת החתמה מצוינת, וגם שחקנים שכבר חשבתי שיהיו באירופה או שיפרשו, גרי אריס, טוריאן פרינס, הפיסטונס. אתה יודע, בהתחלה קצת חששתי, כי הם איבדו את טובייס אריס, שזה מוזר שעכשיו אנחנו מדברים על טובייס אריס באופן חיובי, והוא מצטרף לסן אנטוניו, וזה נראה החתמה מדהימה בשביל הספרס וגם בשביל טובייס אריס, אבל בסוף הם לא שיחקו מספיק טוב בפלייאוף, וזה לא קרה רק בחצי גמר מזרח נגד קליבלן. עם יתרון הביטיות שהיה להם, זה היה גם בסיבוב הראשון שהם הצליחו לחזור שם ניצחון מפיגור 1-3 מול אורלנדו, עם משחק שבו ראינו את הקריסה הכי גדולה בהיסטוריה של הפלייאוף, קבוצה לא קולעת נקודה כמעט 3 שעות, סתם, לא 3 שעות, זה היה אבל 46 דקות זמן של כדורסל ברוטו, ועדיין יש לה את קייד. לא אמור להשתנות שם יותר מדי.
1: כן, אני חושב ש... דטרויט די שומרת על הקיים, נכון, עזבו, הגיעו, אבל מה שחיכינו לראות מדטרויט זה שיפור העונה. זו הוספה של עוד כלי נשק משמעותי ליד קייד, ולצערי אנחנו לא רואים את זה. אני כן רוצה להצדיע להם על זה שהם לפחות בינתיים לא באו וזרקו הר של כסף מיותר על ג'יילן דורן, אלא הם עושים מסע ומתן, ככה קבוצה חכמה צריכה להתנהל. אבל לצערי, אם ציפינו לראות איזו התחזקות של דטרויט, אנחנו במקסימום נראה שמירה על הקיים. אני לא רואה אותם מצליחים לשחזר את העונה הרגילה החלומית שהייתה להם. הם יהיו קבוצת פלייאוף במרכז המזרח פחות או יותר, אבל אני גם לא רואה מי בסגל הזה יכול להתעלות או להיות כוכב בהתהוות שהם חייבים משהו כזה כדי לעשות את הצעד הבא. לצערי, קצת קיץ מאכזב לדעתי של דטרויט. לא נותן לקייד את הכלים שהוא צריך כדי לקחת את הקבוצה הזאת לאליפות המזרח לכל
0: והוא
1: הפחות.
0: שחקן שצריך כלים, הוא שחקן שאם תיתנו לו כלים הוא יכול לקחת אותך רחוק מאוד.
1: בדיוק, הוא הוכיח שהוא עושה את זה, אז כאילו למה לא ללכת all in? יש לך בונפייד סופרסטאר בקבוצה. כאילו, אני לא מבין את ה... אני לא מבין, אבל שוב... הם בניגוד ללייקרס, אם דיברנו על זה קודם, לא היו באיזה מצב שהם חייבים לעשות את המהלך עכשיו. אולי הם מתכננים, אומרים אוקיי, בואו נחכה קצת ונעשה את המהלך שלנו בהמשך. אבל לא יודע, בינתיים זה לא נראה טוב. הם חייבים לחזק את הקבוצה. אני מבין את הגישה של לא לעשות את זה במהלך העונה הקודמת. סטייל OKC לפני שנתיים, שהעדיפו לרוץ עם הקיים ולראות לאן הם יגיעו. אבל עכשיו בבירור... כמובן, מובהק לחלוטין, הם צריכים עוד יוצר, עוד שחקן עם כליאם בחוץ, עם יכולת מגוונת לצידו של קייד, והם לא הביאו את זה. והיו שחקנים כאלה שעברו בקיץ הזה, והם לא הלכו עליהם. אוקיי, אז חובת ההוכחה היא עליהם, להוכיח שהם כן יכולים לייצר את השחקנים המתאימים סביב קייד. אני בינתיים לא רואה את זה.
0: טוב, יש לנו עוד הרבה שאלות פתוחות, הקיץ הזה עוד לא נגמר, הוא כבר בנקודת האמצע שלו, אפילו קצת אחרי נקודת האמצע, אבל יש כל מיני דברים. כמובן, לברון ג'יימס וההחלטה שלו בקיץ הזה, ומה קורה עם גולדן סטייט, לא משנה מה לברון בוחר, אם הוא מצטרף.

0: לא, לא מצטרף אליה, ועוד דברים נדבר עליהם, שנדבר עליהם, אמיתי כבר נראה לי כשאחזור לארץ, ממש בקרוב. אז זהו זה, כאן אנחנו מסיימים, עוד משהו שחשוב לך להגיד ככה? לנצל
1: כן,
0: את
1: אני לא יודע אם
0: הבמה?
1: שמת לב, אבל אני פה עם סד על האגודל שלי.
0: אוי, אוי
1: אוי,
0: מסכן
1: אוי,
0: שלי,
1: אוי, אוי,
0: אוי
1: למה?
0: חטפת כדור באצבע והתקפלה לך
1: שברתי,
0: והחזירו לו אותו
1: שברתי,
0: למקום.
1: שברתי את האגודל השבוע.
0: אוי, בכדורסל.
1: אבל באופן סימבולי, למי יש קרב ביום שבת? עידו, אתה יודע להגיד לנו? למי, מי הולך להילחם בקרב ביום שבת?
0: אהבת השם גורדון?
1: קרוב, אהבת השם קונור. קונור מגרגר
0: נכון, יש
1: הולך
0: קונור
1: להילחם.
0: מגרגור בווגאס.
1: נכון. עכשיו, אחד הציטוטים המפורסמים של קונור מגרגור זה שלפני איזה 10 שנים, כשעוד הוא היה בגדולתו, אז הוא קרע את הרצועות באגודל, ואז אמרו לו, רגע, אבל איך אתה מופיע לקרב ככה? והתשובה שלו הייתה, Who needs a thumb to fight? או במבטא האירי, Who needs a thumb to fight? ואני מאחל, אני בעצם, זה הכל, כל השבירת האגודל היא
0: איזה
1: לאות
0: אכזבה,
1: הזדהות עם קונור.
0: איזה אכזבה שכאילו אתה בפודקאסט של כדורסל ואנחנו בשבוע שבו מיטשל רובינסון ששבר את האגודל לפני סדרת הגמר חשף את הסיבה שבגללה הוא שבר את האגודל ואתה הולך לקונר מגרגור ולא מקדיש את זה למיטשל רובינסון, אלוף NBA טרי. ומבי סטופר. האיש שעצר את ומבי.
1: כל אחד יבחר את הטעם האהוב עליו בגלידה. אני אלך עם הירוק לבן כתום שלי.
0: החלמה מהירה שתהיה לקונר מגרגור. זהו, עד כאן שידורנו להיום. תודה רבה
1: תודה
0: מיטל.
1: והצליחו. אני לא
0: תודה
1: אעשה שוב את הנשיקה הזאת, שלא תכעס.
0: איזה נשיקה.
1: עשית איזה נשיקה בסוף הפרק הקודם, ואז החזרתי לך אותה. אמרת לי, מה אתה עושה? זה המוב שלי. אז
0: אני,
1: הנה, אני
0: מה?
1: לא אעשה את זה.
0: מתי? זה קרה? על מה
1: טוב,
0: אתה מדבר?
1: נמחק לך הזיכרון, תבדוק את הסוף של הפרק הקודם.
0: מה זה?
1: כן, בדיוק.
0: יאללה ביי.
1: צ'או.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום שלום לכם, בוקר טוב, היום כ"ד בתמוז, ברוכים הבאים לפרק מספר 74 בפודקאסט שלנו, שניים אוחזין בכדור. היום, לפני 40 שנה, בדיוק השבוע לפני 40 שנה, הוביל אותנו אחד כאן שיושב מולי, צביקה שרף, למשהו באמת היסטורי, אליפות העולם בספרד. אותה אליפות עולם שבה שיחק סירקוס אבוניס, שיחק פטרוביץ', שיחקה נבחרת אמריקאית, נכון שהייתה מורכבת מקולג'ים, נבחרת חזקה.
4: רובינסון זה...
3: גליס.
4: דיוויד רובינסון.
3: שיחקו שם נבחרות כל כך חזקות, הגענו שם גם למקום השביעי. והנה אנחנו עוברים 40 שנה, פותחים את המקלט, ורואים נבחרת ישראל שנראית כמו לא לפני 40, לפני 70 שנה, לא מסוגלת להתמודד בגבעים, נראית רע. לפני, אחרי, תוך כדי... מאבדת למעשה כל סיכוי ריאלי להיות באליפות העולם בקטר. העולם כמנהגו נוהג, השחקנים, אף אחד מהם אני לא רואה, הביע חרטה על זה שהוא לא בא. היו שחקנים גם שבאותו לילה, דני אבדיה, באותו לילה מתראיין, לערוץ אחד לפני המשחק של ארצות הברית נגד בלגיה. לא מבין מי היה אחראי לזה שהוא יבוא לשם, ובאמת, הוציא אותו לא טוב, בסיפור הזה, כי במקום שיהיה באוסייק, כמו שיוקיץ' היה בבלגרד, וכמו ששחקנים אחרים, כמו ששנגון היה עם טורקיה, וכמו ששחקני NBA אחרים, טובים יותר וטובים פחות מדני אבדיה, היו ועזרו לנבחרות שלהם, את דני אבדיה לא קיבלנו. בוקר טוב, צביקה, אתה כל השבוע סוער סביב הסיפור הזה, אבל תן לי את, קודם כל את נקודת המחשבה שלך, למה, מדוע, הגענו לסיטואציה, צביקה, אני עכשיו ספרתי, אני חושב אולי לפחות 20 שחקנים שיכלו להיות בסגל ולא היו.
4: טוב, קודם כל בוקר טוב. אני כבר יותר משבוע סוער, כי אני צפיתי כבר את הבלגן הזה, ועם אליפות העולם בכדורגל, ועם הירידה במלל על הכדורסל בעיתונות הכתובה, ועם כל זה, כולם שכחו שיש נבחרת ישראל. ואת נבחרת ישראל צריך קודם לאהוב. ואני אוהב אותה. היא זורמת בדמי, וכל משחק שלה, היום אני פה בבית, מול הטלוויזיה, כי אין משחקי בית. כל משחק בית שהיה לה פה, בדרייבין, ביד אליהו, בזה אני הולך, אני תמיד הולך וזה. עוד מעט יעלה מוטי דניאל.
3: מקווה מאוד, כן, שינסה איכשהו להסביר למה הגענו למצב הזה.
4: ולפני שלושה שבועות, ירדנו במעלית מאיגוד הכדורסל מאיזה פגישה, ואז הוא לחש רמז לי שדני לא יהיה. ואני מאותו רגע כבר סוער. ואז הוא אמר לי שים מדר, שצריך לתת לו את כל
3: נכון, הגיבוי. נכון, ים מדר מדהים. ים מדר כמעט זרק קריירה.
4: מקריב את עצמו בשביל הנבחרת, ובא בכל מצב, וכל זה וכל זה וכל זה. שים מדר צלצל אליו ואמר לו, למוטי, שהוא הבין מדני שהוא לא בא, ולמה, ומה צריך לעשות וזה, כדי שדני כן יבוא. אבל זה לא רק דני. דני זה לא בסדר, ואתה...
3: אבל אני רוצה להקריא לך... אני,
4: לא, לא, רגע, רגע, רגע. אתה יודע שאני עוקב אחרי כל המשחקים של הבתים האחרים, וראיתי משחקים שאתה שידרת? אני רואה בכל משחק, כל שחקני ה-NBA...
3: ולנצ'ונס?
4: כל שחקני ה-NBA, מי יוקיץ' בצרפת חמישה.
3: נכון.
4: כולם הגיעו. מרקנן. כולם הגיעו. אז איך רק לפורטלנד יש פתאום איזה מכתב שהוא לא משוחרר?
3: שאולי בינתיים הוא יעבור מפורטלנד, הוא לא יודע מה הוא יבקש שזה. עכשיו אני רוצה להקריא לך.
4: רגע, רגע,
3: אני
4: רגע.
3: אני רוצה רגע, לא, רגע, צליק,
4: שנייה, שנייה, שנייה, אני רוצה להמשיך. והדבר הכי גרוע זה סורקין, שאני אוהב אותו, עוד, ואני
3: לא,
4: מת
3: צליק,
4: עליו.
3: לא, צליק, אני עוד מעט
4: אבל
3: רגע,
4: הוא גמר, פלייאוף.
3: אבל אני רוצה לגעת...
4: איפה, איזה פציעה יש לו?
3: לא יודע, הוא טוען שחודש וחצי אחרון הוא משחק עם פציעה.
4: אוקיי.
3: עכשיו, אני רוצה רק להקריא לך שבוע ספורטאי אחד. כתב השבוע את הדבר הבא, צביקה. הדבר היחידי, מה זה ספורטאי? בגביע העולם בכדורגל.
4: אבל אני רוצה גם לדבר על דברים מקצועיים.
3: שמעניין אותי זה לראות את חבריי לקבוצה חוגגים בחדר ההלבשה ולראות את החיוכים על פניהם של אוהדי ארגנטינה. אם הם עוזבים את האצטדיון שמחים בגלל משהו שעשינו יחד, אז שווה לי יותר מכל סטטיסטיקה. כדורגל, צביקה, הוא אומר, נתן לי הכל מה שאי פעם חלמתי עליו. הדבר היחיד שאני מנסה לתת בחזרה זה אושר. אם ילד אחד צופה בנו הערב, הולך לישון עם חיוך כי ארגנטינה ניצחה, אז זה התגמול הגדול ביותר שאני יכול לקבל. וזה אמר, יום שלישי בלילה, באמת, צביקה, אי אפשר היה לא להתרגש מלאו מסי, נכון שזה ענף אחר, אבל באמת, כולנו, אתה יודע, שמה, הצעקות ששמעתי מהבתים זה כאילו ישראל ניצחה. אבל לראות שחקן בגיל 39.
4: זה גם היה בגלל שבצד צביקה, השני הייתה מצרים.
3: בסדר, בגיל 39. לא חסר לו כלום. כלום. יכל לפרוש, צביקה, מה זה יכל לפרוש? יכל לפרוש כמו גנק, זכיתי בגביע העולם.
4: לא לפרוש, הרי... לפרוש מהנבחרת קודם
3: לפרוש,
4: כל.
3: כן, כן. לפרוש, כן, לפרוש.
4: במיאמי הוא ישחק עוד 20
3: זכיתי
4: שנה.
3: זכיתי בגביע העולם, עשיתי את החוטבת שלי, אתם רוצים, הפרשנים דריבו, אני יותר גדול, מרדון הגדול, פלא גדול, ההוא גדול, תעשו מה שאתם רוצים. אני עשיתי את שלי, לקחתי את גביע העולם, הבאתי אושר. הוא בא עוד פעם, והיום קראתי צביקה את אמבפה, משתומם, משתומם, איך מסי משחק בכזה, אומר, אני לא מבין איך בן אדם... והוא בא, והוא משחק, ויש לו חולצה, ויש להם גאווה. ופה צביקה, אני אומר עוד פעם, עברנו פה 3 שנים קשות מנסו. יש פה שחקנים, צביקה, מה זה יש פה שחקנים? יש לי חברים צביקה בבית כנסת, בכל מיני מקומות, שהם 300 ימי מילואים, 400 ימי מילואים, ואני אומר עוד פעם, אחד הדברים שאני לא אהבתי, זה שאני אומר, גם אני אולי נבחרת בזמנך, כי הקשתם את זה לשירות מילואים. אני אומר, אסור להשוות את זה למילואים, כי מילואים צביקה הם בדרום סוריה, והם מסתכנים כל דקה בחייהם איזה רחפן נפץ, השם ישמור וירחם. מה אתה עושה כאן, צביקה? אתה עולה, שם גופייה, שם מכנסיים קצרים, משחק במזגנים פחות או יותר, מקבל צביקה, אני חושב שאולי בתקופה שלך זה התחיל, כל שחקן מקבל גם על יום אימונים וגם מקבל איזשהו קרן כספית שבסוף הוא מקבל חתיכת בוכתה. הוא לא משחק פה גם בחינם. לא יכול להיות צביקה דבר כזה, באמת אני אומר עוד פעם, לא יכול להיות גם שרק לך ולכל מאמני עבר כואב.
4: תשמע, אני רוצה להגיד כמה דברים. אני רוצה להרבב את זה עם מקצועי, ועם... הטכני היחידי לפי תקנון איגוד הכדורסל שמוסמך להזמין שחקנים לנבחרת ולשחרר זה המאמן. החלק השני זה הרפואה, הרפואים. היה לי

עד היום הם חברים טובים שלי, דוקטור אסנר ודוקטור יוסי וייס. שניהם היו רופאי הנבחרת, והם עמדו בלחצים. היה להם הרבה מאוד לחצים, לשחרר את ההוא, לשחרר את הזה. אני אמרתי להם, אף אחד אתם לא...

0: אני העמדתי לבד משמעת
1: שני שחקנים. שני שחקני מכבי.
0: יותר.
1: לא.
0: שני שחקנים...
1: לא, ששיחקו אצלך לסו וסילבר.
0: שחקנים שאימנתי אותם. בקבוצות שאני אימנתי, באותה תקופה הייתי מאמן נבחרת ישראל, גם בפועל תל אביב, גם בפועל ירושלים, גם במכבי תל אביב. אין נבחרת, אין, לא מבטרים. אני הייתי גומר עונה קשה כמאמן, עם, יורד לשלושה ימים עם אשתי לאילת, יאללה, נבחרת ישראל. חודשיים נותנת כל הקיץ. על חשבון הילדים שלי, על חשבון האמא שלי, אבא שלי, על אשתי. זו הנה, נתתי 9 קדנציות בנבחרת ישראל. אז, עכשיו, באליפויות האחרונות של נבחרות הצעירות, יש לנו התקדמות גדולה מאוד. אבל אחרי כל ה... מאחר ואני לא... בפורומים הקובעים או הלא קובעים, אני אומר, אני יושב ורואה כל משחק של נבחרת ישראל, הקדטים, הנוער, העתודה, כולל השבוע ראיתי את ההישגים הנהדרים של אנשים, מגיע בברוק לטל נתן ונבחרת הנערות עד גיל 20, נהדר. הם עלו לדרג העליון והם לא יורדות, זה נהדר. יש לנו בעיה עם גבוהים. אז אם איתי סגב, שאביו נפטר, זלמנסון, שאני לא יודע מה הוא הודיע בפברואר ולמה הוא לא משחק, גם התפלטתי השבוע לשמוע שהפועל חולון אמרו לו שהוא לא בתוכניות. קראתי באיזשהו מקום. קראת את זה?
1: קראתי, לא כן.
0: אני לא יודע למה. ו...
1: יכול להיות אולי גם בעניין השביטה, אני לא
0: ברגע
1: יודע.
0: ברגע שסורקין יורד, בכל הנבחרות הצעירות האחרונות, אנחנו היינו בלויים על שחקני החוץ. וכל הזמן אמרתי, חבר'ה, אני רואה את שחקני הפנים שלנו, צריך לעשות משהו עם שחקני הפנים. אז עם מי עלינו? מי זה שני הגבוהים שעלינו? כאשר אלה אינם.
1: לקחנו את בני אסרור, שהוא גם היה אחרי פציעה.
0: בני אסרור לא יכול לשחק בנבחרת ישראל, לא, אני נורא לא מכבד גם, אותו.
1: גם,
0: אני...
1: גם מה שהוא עשה, הוא אחרי
0: אני
1: פציעה.
0: אני מכיר את הקריירה שלו, אני מכיר את בחור, בחור,
1: בחור
0: נהדר.
1: בחור נהדר.
0: לא, לא, לא, המאמן האישי שלו, שהוא גם הזה שלו, משה, שכחתי את שם המשפחה שלו, שמטפח אותו מגיל צעיר. אבל יש בכל מדינה גבוהים שלא מתאימים לנבחרת. אצלנו אין. העניין הזה של השחקנים הגבוהים הוא קריטי. עכשיו, איך יכול להיות שנועם יעקב פתאום אין ביטוח? הוא שיחק בשנה שעברה באוסטנד. כל השחקנים ששיחקו בליגות האירופאיות משחקות.
1: אז צביקה, על כל העניינים האלה עוד מעט מוטי דניאל יעלה כאן. בינתיים הוא לא יכול, אז בוא נלך לנושא הבא. באמת, באמצע המשחק של ארגנטינה נגד מצרים, פתאום אנחנו מקבלים את ההודעה הבאה. משפחת רקנאטי, ואתה לזכותך יאמר, אמרת, שטילמן עוד לא כאן, זה עוד לא סגור. זה שהוא אומר שהוא בישיבות, וזה שהוא אומר ככה, זה עוד לא סגור. משפחת רקנאטי ביום האחרון, שהיא יכולה להפעיל את הבמבי, את ה-by me or by you, אז היא עושה את זה, וקונה את מניות פדנקו ספורט, ב-50 מיליון דולר. היא עכשיו השליטה בלעדית. על מכבי תל אביב 58%, מי שלא מכיר, אתה עוד זוכר, אני חושב, שעוד כשהתחלת לאמן במכבי, אם אני לא טועה, דיברו תמיד על לודי שתומך בקבוצה, ואני חושב שאז היה בדיסקונט השקעות, צביקה, ואני חושב שהוא באיזשהו מקום גם קרוב של שימון, לא עם משפחת קרסו, משפחת רקנאטי, ואודי רקנאטי נכנס יותר לעניינים כאשר... כל בעלי המניות בזמנו, אם זה קובי אלכסנדר ורוני שטן, זזו הצידה והוא קנה 18%, ואחרי שרנן קץ הלך, זה כבר נהיה 29% ו-29%, והשאלה הגדולה ששואלים הרבה אוהדי מכבי תל אביב, צביקה, האם המהלך הזה יהיה טוב למכבי תל אביב בלונג, לא טוב למכבי תל אביב בלונג?
0: תן לי לדבר, אל תפסיק אותי לשלוש דקות. כאשר מכבי לפני הרבה מאוד שנים היה במעבר מדרג מסוים של כספים לדרג שני של כספים, באותו זמן הצטרפו דיוויד פדרמן ואודי רקנאטי למכבי תל אביב. דיוויד היה יותר בפרונט, אנחנו להרבה מאוד שנים יחד עם שמעון מזרחי, אודי תמיד היה בשקט, אודי... תמך בקבוצה ועזר לקבוצה, ועד היום, בדקות הכי קשות ובימים הכי קשים, הוא מכביסט אמיתי. עכשיו, ברגע שנכנסו בתקופה מסוימת כדור הבא, דני פדרמן ושי רקנאטי הצעירים, שהיה מדובר שהם יקחו על עצמם את הקבוצה, בהתחלה הם עבדו.

0: נהדר ביחד, ואז היה חוסר הסכמה ביניהם או סכסוך ביניהם. אבל כל אורך הדרך, אודי רקנטי, דיוויד פדרמן, זיכרונו לברכה, ושימון מזרחי, הסתדרו ביניהם, שמרו אחד על השני, התווכחו, לא הסכימו, זה ויתר לזה, זה ויתר לזה. עכשיו באותו רגע שדיוויד פדרמן נפטר, האיזון הזה הופר.
1: דיברנו על זה השנה שהקיץ הזה הולך להיות הפרד ומשול.
0: רגע, עכשיו, איך קוראים לו זה?
1: שטילמן.
0: שטילמן, שהוא מקביסט, הוא איש...
1: ספונסר.
0: איש מצליח בעסקיו, וזה... נכנס באיזושהי צורה, אבל הוא ידע שעד שאין אישור, ועד שיש זכות לשותפים האחרים להשוות את ההצעה, הוא יצא בהצהרות ודיבר, ואני חושב שהוא עשה שגיאה, אמרתי לך אז, הוא עושה שגיאה. וכי אנשים שותפים צריכים לעבוד ביחד באותו ראש, לנהל את מכבי תל אביב, לממן את מכבי תל אביב, זה הרבה מאוד כסף היום. היום ביורוליג, אנחנו לא יודעים אם אנחנו נדבר על זה היום. לא רק פנאתינייקוס. היום פחות מ-65-70 מיליון יורו דולר, אין לך על מה לדבר. אתה תראה שברצלונה וריאל מדריד, שני מועדונים הכי גדולים, לא יגיעו היום לשום דבר, כי התקציב שלהם הוא רק 35. עכשיו, מכבי, כל הקבוצות הישראליות, אחרי 3 שנים קשות מאוד, מבחינת הכנסות, מבחינת משחקים בחוץ, וכל הדברים האלה, כשאתה נכנס למועדון הזה, אתה סוחב עליך גם את החובות. עכשיו, אני חושב שנגררו פה לסכומים יותר מדי גדולים, שישפיעו על כל הכדורסל הישראלי לשנים קדימה. אני מאוד אוהב את ים מדר, והעברה שלו היא פנטסטית. היא יקרה מדי, בהשלכות של קדימה. וזה המצב היום. עכשיו, אני חושב שיהיו בסופו של דבר משפחת רקנטי או... שיחלקו מחדש עם, עם, חברי, עם, עם השותפים האחרים, או שיבוא שותפים בחוץ, שבראש שלהם, לא בצורה של להוציא דברים החוצה, וזאת מזכיר לי את ימי רענן קץ. רענן קץ היה יושב בישיבות, היו מסכמים דברים, ואחרי הישיבה הוא היה יוצא החוצה, מדבר בכל מקום, ואנשים לא היה צריכים, לא הכל צריך לגלות, לא הכל צריך להגיד בפומבי, זה בין שותפים, ככה מתנהלות חברות גדולות מאוד. ומכבי תל אביב כדורסל, זה מועדון גדול. יש גם תמורות בתוך היורוליג.
1: קראתי צביקה, אבל בשבוע שבועיים האחרונים, כל מיני רעיונות עם מיליארדרים בגלובס, אחד מהם גם אחד הוא מהתומכים של הקבוצה, אני לא זוכר איך קוראים לו.
0: שהוא אמר, החלום שלו לקנות את מכבי תל אביב.
1: ואתה יודע,
0: אני לא יודע אם זה כדורסל או כדורגל.
1: לא, נראה לי כדורסל, כדורסל.
0: בסדר, כל ילד שביציע, שהוא אוהד מכבי מגיל צעיר,
1: הוא חולם. אתה רואה פתאום שמכבי הפכה להיות איזשהו, קודם כל, מדד האושר בעולם עלה, אז יש לאנשים יותר כסף להתעסק עם תרביבים, אבל גם מה שאנחנו הולכים להבין, שהיורוליג עובר לשיטת הפרנצ'ייז, זה אומר 13 קבוצות המשוריינות, כמו מכבי תל אביב עכשיו, ואז יבואו עוד 8 שיצטרכו לשלם עשרות מיליונים, והכסף הזה
0: מדברים
1: יתחלק...
0: מדברים על בין 70 ל-100 מיליון יורו בשביל לקבל זיקיון.
1: יתחלק בין ה-21 קבוצות.
0: השווי של היורוליג כרגע, עם כל הדברים, מדובר על מיליון ו-400 אלף... מיליון ו-400 מיליון... מיליארד ו-400 מיליון יורו. זה מתחלק בשווי כרגע בין 13 הקבוצות השותפות, ואחר כך זה יתחלק בין 20 או 24. אגב, מה שאנשים לא שמו לב פה, מהיורו-קאפ עולות בשנה הבאה שתי קבוצות, שקודם היה מדובר על אחד.
1: אבל הן לא מקבלות כסף.
0: לא, בינתיים לא, הן לא מקבלות, אבל חלק מהן הן רוצות להיכנס במועמדות לפרנצ'ייז.
1: אוקיי, בוא ניתן עדכון לגבי עניין ים מדר, ממה שאני שומע בוקר, צביקה, כל העניין הוא...
0: הביטוח.
1: יש לא, יש סיכום, זה עניין פנימי של מכבי תל אביב, מתי העניין יפורסם, מתי כאילו תהיה החתימה הרשמית.
0: כן, זה נכון, לא יסוגו משום דבר.
1: אין פה שום, אתה יודע, כל מיני שמועות שהחוזה בטל או דברים כאלה, זה לא הולך.
0: זה לא נכון.
1: זה לא הולך לשם.
0: שאלה מה עם תמיר בלט? זה נגיע אחרי, אתה רוצה להגיע עכשיו.
1: עכשיו, בוא נדבר על העניין של הפועל תל אביב ועל העניין של תמיר בלט, שכרגע, אתה יודע מה? בוא עוד מעט נעשה התנחת לגבי הפועל תל אביב, נעלה את מוטי דניאל. אהלן מוטי, צהריים, בוקר טוב, צריך בטח זה צהריים כבר.
2: כן, צהריים טובים.
1: גלגלתי מקודם עם צביקה שהיום זה 40 שנה.

0: שנה לאליפות העולם שהיינו הראשונה והאחרונה, השנייה הייתה ב-54, אבל ב-86 זה האליפות האמיתית, פתאום אני רואה גם שהיית בסגל, כי היית...
1: מה זה לא?
0: לא, מוטי אבל היה בקולג' אז.
1: אז מה?
0: הוא לא קיבל, הקולג' שחרר אותו.
1: וביטוח היה לו?
0: מוטי, מה אתה זוכר לנו מאותה אליפות עולם?
2: הכל, מה שאתה
1: אומר? רגע, מוטי, היה לך ביטוח בקולג'?
2: מי שאל בכלל ביטוח? באנו לשחק. אמרנו תודה רבה.
0: טוב, מוטי, תראה, אני אחד הדברים שמעצבנים אותי פה עם אנשי הכדורגל פה, שאני מתווכח איתם, וכל השנה...
1: ששותים לנו
0: לא,
1: את הדם.
0: לא, הם קוראים לנו חוג. זה באמת אחד הדברים שהתעצבנתי מהם, אבל בחודש האחרון הרמתי ידיים, אחרי מה שקרה בליגה, עם הסיפור עם הפועל ירושלים, שרצתה, לא רצתה לשחק נגד הפועל תל אביב, ובעיקר גם השבוע, מוטי, שזה נראה באמת, סלח לי, אבל יותר גרוע מחוג. מי שבא, בא, מי שלא רוצה, לא בא. בוא קודם כל קח אותי לתחושות שלך כמנהל נבחרת, לפני, אחרי, לפני, תוך כדי ואחרי.
2: דבר ראשון, אני דוחה ממש את העניין הזה של האמירה של חוג. אנחנו מתייחסים לנבחרת בשיא הרצינות, ומנהלים אותה ומשתדלים שהיא תעשה את הכי טוב שהיא יכולה. יש פה עניין של היעדרויות רבות של שחקנים. זה לא הופך את זה לחוג, זה לא הופך את זה לפחות רציני ופחות מקצועי. זה הופך את זה יותר קשה מבחינה ספורטיבית.
0: מוטי, הפעם אבל זה נראה באמת שכאילו... עברנו את הגבול, כמעט אני אומר, זה כמעט 20 שחקנים, כמעט בין 15 ל-20 שחקנים שלא היו בנבחרת.
2: תראה, אני יכול לפרוט כל שחקן ולעשות רשימה ולהגיד, יש לו סיבה מוצדקת, יש לו סיבה מוצדקת יותר, יש לו סיבה מוצדקת פחות. בסוף, אני גם צריך להסתכל, וכשאני אומר אני, זה גם כל הצוות, גם המקצועי וגם הניהולי, להסתכל גם על מי שמגיע, ולהגיד א', תודה רבה, ואנחנו מבינים שזה לא מובן מאליו, ולנסות לעשות איתו הכי טוב. אני לא יכול לנסוע עם, וזה גם לא יקרה, אני לא אסע עם האוטו שלי לאסוף שחקנים, שמסיבות כאלה ואחרות לא מגיעים מהנבחרת. ונבחרת, אני אומר את זה שנים, זה פריבילגיה, זה משהו שאנשים צריכים להקריב כדי להיות בו, הם צריכים להתאמץ. באופן אישי אני חושב שיש שחקנים שלא שיחקו בחלון הזה וכן היו צריכים להיות בו, אבל אי אפשר להתעלם מדברים אובייקטיביים שהשחקנים האלה עברו, פציעות, עומס, קושי גדול.
0: מצד שני, מוטי.
2: ועדיין בסוף, אני חושב שכדי להיות בנבחרת צריך להקריב ולתת אקסטרה.
0: מצד שני, כמה אתם מנסים לשכנע כדי לא להגיע למצב שאני פותח, אתה יודע, פתחנו את המשחק עם קרואטיה, ואתה יודע, זה החזיר אותי איזה 60 שנה אחורה מנהרת הזמן, שאנחנו לא יכולים להתמודד עם השחקנים של 2-12, 2-13, כי אין לנו למעשה גבוה אחד.
2: עד שהתחלנו את האימונים, כולל אחרי שהתחלנו את האימונים, כי המצב פה היה לא נורמלי, שהתחלנו אימונים שהליגה עוד שוחקה, אז כולל בכל תקופת ההכנה שלנו, ניסינו לשכנע כמיטב יכולתנו, שחקנים מסוימים שיגיעו. מעבר לזה, אני לא רואה דרך להכריח מישהו שחושב שהוא לא יכול לבוא. אני חושב שאפשר לנסות לשכנע אותו שהוא כן יכול לבוא, כי אני באמת חושב שיש כאלה שיכלו לבוא, אבל אני לא יכול מעבר להסביר ולנסות לפתוח להם את הדלת ולקבל אותם בחיבוק, אני לא יכול לעשות יותר מזה.
1: תשמע רגע מוטי, קודם כל בוקר טוב.
2: בוקר
1: אור. אתה מכיר אותי לטוב ולרע. הרבה לרע, טוב, גם לטוב.
2: במרוצת השנים רואים שהכל זה טוב ויותר טוב.
1: העניין הוא, אמרת בין המילים פה, אומס. האומס, הפיבה, שאנחנו יודעים בדיוק מה, קבעה את התאריך, כולם בסוף עונה קשה, בסוף עונה ארוכה, אז אני חושב שצריך...

0: גם אני התנהגתי ככה, למחוק את השחרור בגלל אומס. הזוניה עבר אותו דבר, מה שעבר סורקין.
1: לא, אני לא מסכים איתך.
0: מה?
2: הזוניה, מסוף מה יש לו חופש.
0: בגלל שהוא אף, הקבוצה שלו אף בפלייאוף.
2: צריך אבל...
1: לא, לא רק זה.
0: הוא שיחק גם אירופה, הוא שיחק פיינל פור.
2: סורקין שיחק מיולי שעבר.
0: אבל בסדר, אותי לא מעניין אומס. אם הוא לא פצוע, פצוע אמיתי.
2: אני הבעיה שלי זה לא סורקין, צביקה. הבעיה שלי זה ראש הפירמידה, זה דני.
0: רגע, תכף נגיע ל-NBA. החלק, עכשיו אני מגיע ל-NBA. אני הסתכלתי, אני לא יודע אם אתה ראית, כי היית עם הנבחרת, ופה כל ערב ראיתי משחקים של הבתים האחרים, של הקבוצות האחרות. גם אפילו ראינו בשרודר בה,
2: ובקרואטיה...
0: מה?
2: ולנצ'ונס.
0: לא, לא, אני מדבר בבית שלנו, ובקרואטיה זובאץ' ומי זה השני שם מה-NBA, בצרפת היו 5 שחקני NBA, יוקיץ' שיחק בסרביה, מרקונן שיחק ב... עכשיו, דני זה ראש החץ. אם דני היה בא, עוד 3 היו באים. כבר לא היו אומרים אנחנו לא באים. אגב, אנחנו אולי לא בסדר...
1: אבל מה אתה מצפה שנעשה?
0: לא לשחרר, לא להיות קל.
1: מה זה לשחרר?
2: הוא הודיע, צביקה.
0: לא להיות קל, לא לעבור על זה. מי שלא רוצה שלא יבוא. תראה, אני רוצה אבל... רגע, מוטי, שזה לא יברח לי. למשל, תומר גינת, כל הכבוד לו. הוא בא פצוע לנבחרת. ים אדר מסכן את עצמו ומקריב את עצמו לנבחרת. שחקנים, מגיע להם, אנחנו שוכחים אותם. אנחנו רק מדברים...
2: אני
0: מדבר בשיח הציבורי, שוכחים אותם, ורק מדברים על אלה שלא באים. אלה שבאים, מגיע להם...
2: קרדיט ענק.
0: קרדיט גדול ואת כל הברכות שבעולם. הגישה הזאת היא שמי שלא רוצה שלא יבוא, עליי לא מקובלת.
1: אבל בוא נהיה פרקטיים. אני יכול לחשוב להגיד מה שאני רוצה. אוקיי? זה לא יקדם שום, זה לא יקדם שחקן שלא רוצה לבוא. כי אם הוא לא רוצה לבוא, הוא לא יבוא. אני תפקידי לנהל את הנבחרת, ואני כן זוכר את ים אדר ותומר גינת, וכן מחבק אותם, וכן זוכר, לטובה כמובן. וכן משתמש בהם בתור דוגמה.
2: מוטי, מה קרה בסיפור?
1: שחקן שלא מגיע, אין לי מה לעשות איתו. אין לי. מוטי, דניאל, אין מה לעשות איתו.
2: כן, אבל מוטי, יש סיפור שזה באמת, אתה יודע, ככה נבלע בין השורות. מה קרה עם נועם יעקב? ברור שזה לא אתה לא משלם ביטוח וזה, אבל בוא נאמר שאם הייתם יודעים על זה קצת מראש, שאולי הייתם לוקחים שחקן אחר.
0: אני בכלל לא יודע למה הוא היה צריך ביטוח שונה.
2: ראיתי משהו של 35.
1: תסביר. אני אסביר לך. כל שחקן מבוטח בשלושה רבדים. שני רבדים דואג מהצד של ישראל, והרובד השלישי זה של פיבה. ואז שולחים, בכל חלון יש תאריך ששולחים את הסכומים של השחקנים בפיבה, מדווחים עליהם, ולפי זה פיבה משלימים את הרובד השלישי שהם אחראים עליו. נועם יעקב חתם על חוזה ביוטה בשלב מאוד מאוחר. זה היה כבר היינו בתוך האימונים.
0: מה, ביוטה באוניברסיטה?
1: באוניברסיטה. אוקיי. עד שהגיע ההסכם שלו.
2: רק שנייה, מוטי, אני חייב רגע שתסביר לי עוד פעם. שחקן כמו יוקיץ' למשל.
1: אני אסביר לך, רגע.
2: הביטוח יכול, מה היה הביטוח יכול לעשות לו? מיליון דולר? מי משלים לו עוד 55 מיליון דולר? פיבה משלימה?
1: פיבה, כן.
0: לא, את הביטוח, פיבה משלימה את הביטוח.
2: היא תשלם לו 55 מיליון דולר
0: ממוצע? לא, הביטוח,
2: הביטוח שהיא עושה.
1: פיבה מכסה, אני אגיע לזה, אני רק חוזר לנועם. נועם, החוזה שלו הגיע ממש בסוף השבוע, לפני שיצאנו, כבר כשהיינו בתחילת בתוך האימונים, עבר לפיבה, והאוניברסיטה ביקשה כל מיני עברות לגבי הביטוח, ואז פיבה חזרו אלינו, ובאמת חזרו אלינו רק ביום המשחק, ואמרו, נועם יעקב הוא שחקן NCAA, זה לא תחת פיבה. שחקנים שהרובד הביטוחי שפיבה נותנת, הוא לשחקני, שחקנים שמשחקים בפיבה, בכל האגודות באירופה, בכל המסגרות באירופה, ויש הסבר עם ה-NBA. שחקני NCAA, אין להם את החלק הזה בביטוח. לנועם היה את הביטוח... שני הרבדים שיש
0: הראשונים.
1: לכולם, את הרובד השלישי של פיבה, שהוא, אל תכניס אותי פה למה הוא מכסה בדיוק, אבל הוא מכסה משהו שזה לא היה.
2: מוטי.
1: זה הכל בגלל שהוא שחקן NCAA. שנה שעברה היה לנו שחקן

0: שהוא חדש לנו. כי שנה שעברה היה לנו שחקן שכן הלך למכללות איתן בורג, אבל הוא התחיל את הקיץ עם ביטוח של, של השנה הקודמת שלו בהרצליה, ולכן הוא כן היה לו את הכיסוי של סיבה.
1: מוטי, בוא נלך לחלון של סוף אוגוסט. מה אתם יודעים כרגע, מי יבוא, מי לא יבוא?
0: אנחנו לא יודעים, אנחנו נוציא את הזימונים לקראת אמצע יולי, ונראה מי מבין את גודל השעה, ומי מבין, וגודל השעה בעיניי זה פשוט להיות בנבחרת ישראל.
2: כמה זמן הכנה אתם מתוכננים שם? זה צריך להיות קצת הכנה קצת יותר בעייתית.
0: נכון, זה חלון מאוד מאתגר, כמובן, אנחנו מתחילים ב-16 לאוגוסט.
1: כי כל הקבוצות, הקבוצות של היורוליג מתחילות להתאמן.
2: 16 לאוגוסט, ומתי המשחק הראשון?
1: ב-27.
0: 27.
2: אוקיי.
1: ויש הסכמה מקבוצות היורוליג שאתה יודע, פועל, מכבי, שכולם ישוחררו, מוטי?
0: לא פנינו עדיין.
1: טוב, מקווה שזה לא יהיה בעיה.
2: זה בעיה חדשה שמוטי לא ישן בלילה.
0: בגדול זה באמת כבר תחילת פרי סיזן.
2: נכון.
0: אין פה עניין של...
2: לא, אבל לפי החוקים של היורוליג, נותנים להם לעשות רק 30 ימי הכנה. לפני המשחק הראשון של היורוליג.
0: סבבה, זה שחקנים פנויים.
2: כן, יש את ההסכם של ארגון השחקנים שהמאמנים כועסים עליו. ש-30 יום, 30 יום הכנה להליג, לדעת רוב המאמנים, זה פחות מדי.
0: אני רוצה לחזור עוד פעם. להיות בנבחרת, זה כל אחד צריך לבוא,
2: זה זכות. זה זכות.
0: אני לא צריך לרדוף אחרי שחקנים שיבואו, כל אחד צריך לרצות לבוא. וכששחקן בא, אז הרבה פעמים זה בא על חשבון דברים אישיים אחרים, וצריך, זה בא מתוך כך להתגבר על קושי ולהקריב דברים. והשחקן צריך לעשות את זה, והייתי רוצה לראות שחקנים, יותר שחקנים, עושים את המאמצים האלה. גם עם פציעות שהן לא פציעות משביטות, וגם אם זה טיפה על חשבון חופשה, וגם אם טיפה על חשבון ניהול קריירה כזה או אחר. כן, הייתי מצטע
2: אני רוצה לראות, להגיד משהו.
1: מוטי, אני מזכיר לא, גם רגע, שהשחקנים רגע. שבתו חודש לפני הנבחרת, שהם לא מקבלים דקות, כן מקבלים דקות. ופתאום איפה שהם צריכים קצת להחזיר עם הגופייה של הנבחרת, סלח לי, הם לא שם. זאת אומרת, על מה בדיוק הייתה השביתה? על אני... איזה אמפתיה אתם רוצים מהציבור הישראלי שאתם לא באים לנבחרת הייצוג שלו?
2: אני רוצה להגיד משהו שזה לא, זה לא מוטי, זה לא בשליטתו של מוטי. יש פה גם מצב שבזמן האחרון כל מיני אנשים שהם סביב השחקנים, פמליות של שחקנים, יועצים של שחקנים וכל מיני דברים כאלה, מעודדים אותם לא לשחק בנבחרות. זה בזבוז זמן, זה סיכון קריירה, זו שערוריה. צריך להרחיק את האנשים האלה מהכדורסל. דבר שני, ואני מוכן להתנדב, כל נבחרת קדטים, כל נבחרת נוער, כל נבחרת עתודה, יום-יומיים לפני שהם נוסעים לאליפות אירופה, לבוא, לדבר איתם, מי ראשי איגוד הכדורסל, מי האנשים זה, להזכיר להם, שבעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, תוזמנו לנבחרת ישראל, כשתהיו ב-NBA, כשתהיו ב-NCAA, כשתהיו באסיה, באפריקה, נבחרת ישראל צריך לבוא מתי שקוראים לכם, זה כבוד, זה המדינה שלכם.
0: אני
2: בא איתך.
1: טוב, מוטי, בוא באמת...
2: אני אספר להם קצת על וינגט, ועל הגבעות, ועל ה...
0: לא, אתה יודע... לא הרבה זוכרים, צביקה, אתה תזכור, ואלי, גם אתה יש לך זיכרון טוב, אז בואו נזכיר גם למי שמקשיב לנו. דיברתם על קיץ 86.
2: היה שתי, היה אליפות אירופה דרג ג'
1: נכון,
2: בבלגיה.
1: במאי, לא, במאי.
0: היה אליפות דרג ב', עשינו בקיץ הזה, כולל משחקי הכנה, 30 משחקים.
1: כן. וואו.
0: 30 משחקי נבחרת בקיץ הזה, אני יכול...
2: חודשיים לא ראיתי את הילדים אחד... שלי ואת הבית
1: נכון,
2: שלי.
1: נכון, היה גם מאי וגם יולי.
0: נסענו היה לנו טור משחקי הכנה נגד יוון, ונסענו לקנדה למשחקי הכנה, ונסענו
2: למחנה, שאחד השחקנים שכח את הכדורים, שאלתי אותו איפה הכדורים, הוא אמר כן, יש לי את הכדורים, אחר כך אני אגיד לך. ואנחנו באוטובוס, אני אומר, להו שייך, יש את הכדורים? הוא אומר כן, הגענו לזה, אין את הכדורים, איפה? זה אצלי, אבל בחדר. אתה זוכר, מוטי?
0: אז עשינו, כן, בוודאי שאני זוכר, עשינו 30 משחקים בקיץ הזה.

0: ציונה.
1: וצביקה תמיד מספר ששמלוק קיבל אותו בשדה תעופה ואמר לו תפרוש עכשיו.
2: עוד 40 שנה לא יגיעו, אז כבר מה?
1: כבר 40. מוטי, תודה, בוא באמת תודה, נקווה שהמשחק הבא, שמה זה המשחק ההזדמנות האחרונה שלנו, נגד פולין ב-27 באוגוסט, נראה, נבחר, אתה יודע מה?
2: יש סיכוי להחזיר את זה לארץ?
1: בוא נתפלל גם שזה יהיה בארץ, אבל...
2: אבל לא יודע, טראמפ כל לילה, אני לא יודע.
0: החלון הקרוב בטוח לא בארץ.
1: בטוח.
2: אה, כבר נקבע, אוקיי.
1: טוב.
0: הוא לא נקבע אחרת, זאת אומרת, ההחלטה היא שאנחנו בחוץ ולא...
2: אז מערכים בריגה?
0: מערכים בריגה, כן.
2: אוקיי. טוב.
1: מוטי, קודם כל מודים לך שעלית, וגם נאחל לך, עוד מעוד שבועיים יש לך שיום הולדת, אז כבר מעכשיו יש לך יום הולדת שמח, ומה אני אגיד לך, שתדע ימים יותר טובים כמנהל הנבחרת.
2: אני אאחל לך ביום ה...
1: מוטי, תודה, תודה שעלית, ביי. טוב, צביקה, אז אני מאוד מאוד מקווה שבחלון הבא באמת נראה פה את כל מי שצריך להיות בנבחרת ישראל,
2: שיתארגנו כולם, שיתאגדו כולם.
1: פולין, פולין צריך לזכור במאזן של 6-0.
2: זה קשה, זה כבר אחר.
1: לא, הסיכוי היחידי
2: זה לנצח פולין
1: פעמיים את פולין.
2: נכון.
1: אם לא, חבל, חבל לנו בכלל.
2: לא, אבל זה לא נגמר רק בזה. אתה אחר כך צריך לנצח.
1: בוודאי, אבל אני אומר, זה מתחיל.
2: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
1: צביקה, אתה במרחק 4 משחקים מפולין.
2: אתה צריך לנצח גם את לטביה.
1: אני אומר,
2: וגם, אני לא יודע, הולנד היא לא כל כך רעה.
1: אף אחד לא רע. שאלה מבעלה לחלונות. כמו שאתה נראה, איך אמרו שחקנים? אתה אפילו לא יכול לעלות מהאליפות אירופה אם ממשיך לבוא ככה.
2: עכשיו, זה העניין אחר. שאם אנחנו נמשיך להופיע ככה לחלונות, אנחנו לא נעלה לאליפות אירופה הבאה.
1: נכון. עכשיו, טוב, בוא נעבור עכשיו לעניין הזה של הפועל תל אביב, וקצת נסבר את האוזן של המאזינים. קודם כל, הפועל תל אביב, מבחינת הזרים שלה, זק לידי, קרוב מאוד לסיכום על חוזה ענק. יש כאלה שטוענים שהוא פחות מ-3.2, אבל מה זה משנה היום כסף בהפועל?
2: אני לא חושב שהוא שווה את הכסף, אבל בסדר.
1: נכון, אני... בקדנציה הזאת במילאנו היה פחות טוב.
2: כמה פעמים הוא הגיע לפיינל פור?
1: פיינל פור הוא הגיע ב-2021.
2: עם מי?
1: עם מילאנו.
2: אוקיי, וזהו.
1: ו-2023 הוא היה קרוב, צביקה. אם לא...
2: בסדר. אוקיי.
1: אם לא הקרב אגרופים של...
2: הוא שחקן טוב.
1: אם לא הקרב אגרופים של יבוסלה ו...
2: הנה, יבוסלה הלך עכשיו לזליקו.
1: עוד מעט, אוקיי. עכשיו, הפועל תל אביב, מבחינת הסגל הישראלי שלה, היא קרובה לסיכום עם תומר גינת ל-4 עונות.
2: אני רוצה לעצור פה שנייה. אני קראתי... אני לא יודע אם זה נכון, אני בדרך כלל מה שפופי כותבת, שמציעים לתומר גינת סכום אסטרונומי, ואני איני לא צריך...
1: אסטרונומי זה ים הדר, זה לא הוא אסטרונומי.
2: לא, גם הוא אסטרונומי, גם הוא אסטרונומי.
1: יש כאלה שתגידו לך שהוא פרייר.
2: רגע.
1: נו.
2: אז שיזכור, כשאם הוא יקופח וישב בצד, שהוא הלך בגלל שהוא היה...
1: צביקה, הוא לא יכול עכשיו לקום וללכת.
2: הוא היה חד משמעי שהוא רוצה ללכת. צביקה, יש לו חוזה לעוד שנה? אני בעד, אבל עכשיו מעריכים לו 3 שנים.
1: בסדר.
2: ואני בעד שיכבדו חוזים שני הצדדים. הכל, הבעיה, גם אם ימד 4 פועל התחילה, מהכיפוח של הישראלים, לא צריך לשכוח נכון? את זה. לא הכספים ולא
1: כשאנחנו מגיעים לכיפוח של הישראלים, נעבור לצד של אותו מאמן, שפתאום קם בבוקר והוא קורא שהפועל תל אביב הגיע לתזכור צביקה, להבנות עם תמיר בלד. הבנתי עכשיו בבוקר, משיחות שאין חוזה בין הפועל תל אביב לתמיר בלאט.
2: אין חוזה, יש סיכום, הבנות, סיכום.
1: והמאמן לא רוצה אותו. המאמן אומר, הוא אפילו, רגע, שים לב מה איתודיס אומר, הוא אומר לינאי, הוא אפילו לא הרכז השני שלי. ואז אופר ינאי אומר, רגע, אני אשלם 1.7 למישהו שיהיה רכז שלישי, רכז רביעי, ואז אנחנו פה עכשיו,
2: אז אני שואל,
1: תמיר בלאט נמצא עכשיו בסיטואציה.
2: אני שואל שאלה מאוד פשוטה.
1: נו?
2: האם אופר ינאי, שהוא משקיע מכספו ומבריאותו ומזמנו ומזה, מנהל מסע המתן מול שחקן בלי שהמאמן שלו יודע?
1: אופר ינאי היה באותם ימים בטירוף בגלל סיפור ים הדר, רצה מדבר, להגיב מהר.
2: אבל הוא מדבר עם המאמן בסדר. כל יום. אמור לדבר עם המאמן
1: סליחה,
2: כל
1: סליחה,
2: יום.
1: סליחה, צביקה.
2: מה?
1: אופר ינאי הציע לתמיר בלט באפריל. עכשיו אני מזכיר
2: לא,
1: לך,
2: אבל רגע,
1: שנייה, שנייה,
2: זה,
1: לא,
2: זה.
1: המאמן לא יודע.
2: מה לא יודע? איפה הוא חי?
1: הוא ידע טוב, אדוני טודיס, עזוב.
2: איפה הוא חי?
1: באפריל, אופר ינאי, היה ישיבה, צביקה, בוא אני אספר לך, בשעה 5 PM, לפני הדרבי. אתה מבין? יגידו, מכבי ניהלו מסע ומתן עם שחקנים של הפועל. היה פגישה, תקשיב טוב, ב-5 PM, פגישה, מישקו, כנרת בלט, תמיר בלט, כנרת בלט ואופר ינאי. שם הוצא לתמיר בלט 1-2.
2: איפה הפגישה הייתה?
1: בבלגרד.
2: אוקיי.
1: אוקיי, אחרי...

0: זה, אני לא יודע למה בפלייאוף זה עלה לאחד וחצי, זה משהו אחר. זה משהו אחר, ואז תמיר בלט ביקש ממכבי אחד וחצי,
1: אז אמרו לה... מה שאני אומר, גם אם נגיד שהוא לא ידע, איך הוא לא ידע? כל היום מתפרסמים, אני גם רואה בעיתונות היוונית.
0: הוא לא רוצה.
1: לא, אבל...
0: הוא לא רוצה ישראלים, צביקה. עכשיו אתה תגיד לי.
1: אבל כשאתה יודע...
0: איתו ניסה לו בעיות עם השחקנים הרוסים.
1: אבל כשאתה יודע שאופיר ינאי מנהל מסע ומתן עם תמיר בלט, אז תגיד לו, אתה פוגע באופיר ינאי, שהוא מנהל מסע ומתן עם משקו, מנהל מסע ומתן עם כנרת, כמו שאתה אומר, הוא מנהל מסע ומתן עם תמיר, אז אתה עושה אותו, אתה פוגע בו. אתה פוגע בו, אתה שולח אותו לנהל מסע ומתן, הוא המוסמך בשם המועדון, ופתאום אתה לא רוצה את השחקן, עזוב את כל הדברים האחרים. אני חושב ש... ויש ביניהם קשר יומי. מה, אופר לא אמר לו, דיברתי היום עם הסוכן הזה, דיברתי היום עם הסוכן הזה. עכשיו, הסיפור הזה של לדבר עם השחקנים שיש הם תחת חוזה, זה נכון וזה לא נכון, כי היום מה אתה עושה? אתה מדבר עם הסוכן. עכשיו, אני מדבר עם הסוכן, ומישקו מציע לו 10 שחקנים. בין השאר, הוא גם היה גם של ים מדר, וגם של תמיר. מה?
0: צביקה, לא ראינו שאיתודיס באמצע עונה, ההחלטות שלו היו טובות, עם אדוארץ ובעיקר עם רנדולף. אני לא צריך להגיד לך כמה זה עלה.
1: השבוע שחררו את רנדולף, היה חוזה גם לשנה הבאה.
0: אז למה אתה רוצה שאני רק אתן אמון, רק איתודיס צריך לבנות את הקבוצה?
1: לא, יש גם מנהל מקצועי שם.
0: איפה ההדגשים לגבי שחקנים ישראלים אחרי מה שקרה בקיץ? אין הדגשים. לא. אז עכשיו אני אתן לך...
1: קרינגטון.
0: קרינגטון מגיע. טוב, עוד שחקן ישראלי...
1: לא, קרינגטון רק עכשיו נהיה לו איתו מסע מותם.
0: עוד שחקן ישראלי שכנראה מגיע להפועל תל אביב, זה שלב לוגשי. אני לא יודע באיזה... במסגרת, הכספים, לא יודע אם זה כסף גדול, ברור ששלב לוגשי עושה פה. אני אגיד לך מה קרה.
1: ויתר עליו זה?
0: כל שוב...
1: אקוניס, ויתר עליו?
0: אקוניס יכול לשלם את הסכומים האלה?
1: הבנתי.
0: זה פי שניים משאר קוליס יכול לשלם, גם איידיגר מועמד.
1: גם רוצים את איידיגר.
0: איידיגר, כן, איידיגר מועמד כבר מפברואר, אבל צריך לשחרר אותו מבורגוס. עכשיו, יש את הסיפור
1: עם... מה הבעיה? משלמים בעיות.
0: אין בעיה. צריך ש... יש לנו את הסיפור עם ברטימור, יש לנו את הסיפור עם פלטין, כל השחקנים האלה צריכים למצוא קבוצה שתשלם להם.
1: אבל הבעיה היא, הם לא רוצים לעזוב בגלל כסף, והם לא רוצים להישאר, כן, בגלל כזה.
0: הם לא רוצים, להינזק כלכלית.
1: היחס...
0: אבל הם לא יכולים... אבל ראית, היה רעיון עם פלטין. עברתי שנה קשה מאוד. בסדר, הוא לא היה בפיסטינים.
1: אמר ולא עושים.
0: בסדר, בדיוק. שאלה גדולה גם אם... אני חושב שאיתי סגב כן יישאר, ובלייזר יישאר, כדי שלפועל יהיה בכל...
1: בלייזר היחידי שמצא איזשהו...
0: נישה.
1: גישה עם איתודיס ו...
0: כן, אז הפועל תצטרך בסופו של דבר את השישה-שבעה ישראלים, כי אין מה לעשות.
1: ברור.
0: החוק לא הולך להשתנות.
1: ברור.
0: למרות שהפועל לחצה על שישה זרים בליגה, זה לא נראה לי
1: שמקבלים. לא יכול להיות. צריכים להבין הסמכויות של מי ומה. קודם כל יש הסכם עם ארגון השחקנים. וההסכם עם ארגון השחקנים, נכון לרגע זה, אומר ישראלי אחד במגרש, וחמישה זרים שאפשר לרשום בטופס. דבר שני, כדי לשנות את כמות הזרים מעל חמישה, צריכים למנות ועדה בלתי תלויה, והיחידים שיכולים וסמכות יש להם לעשות את זה איגוד הכדורסל ולא המנהלת, והוועדה הזאת של אנשי מקצוע בלתי תלויים צריכה להגיע להחלטה שמעלים או לא מעלים, וזה לא יתבצע.
0: אוקיי.
1: זה החוק.
0: טוב, אז לא נשאר לנו עוד הרבה זמן, נדבר על אוברדוביץ' א' או אוברדוביץ' ב', אוברדוביץ' א', בשבילנו הפעם זה סשה, מגיע לפועל ירושלים, מסיבת עיתונאים, נהיה קבוצה יותר טובה, נהיה פה, נהיה שם, נהיה זה, רק by the way, הייתה לו איזושהי תקרית קטנה ביוון,
1: עם יאניס.
0: עם יאניס, וזה מתחבר צביקה לכל מיני סיפורים עליו, שהבן אדם, בוא נאמר, הפתיל שלו די קצר. זה לא ג'יקיץ', ג'יקיץ' היה לו פתיל, אבל קצת טיפה יותר ארוך נראה לי, וג'יקיץ' היה אהוב.
1: ג'יקיץ' עשה עבודה נהדרת בירושלים, וגם את כל התקריות שלו היו שקטות, לא יצא החוצה. כשהוא גמר פה ועזב פה, הוא לא דיבר מילה רעה על ישראל.
0: אני לא זוכר פעם אחרונה ששני מאמנים בלבל הזה, אוברדוביץ' כמעט מכה את ספרופולוס, אתה יודע, בארגון
1: מאמנים... כנס של ארגון המאמנים באתונה, של ארגון המאמנים האירופאי, כן.
0: מה אתה יודע על הסיפור?
1: אני חיפשתי את יאניס אתמול בשביל לדעת יותר, הוא לא ענה לי, אני לא יודע, אולי היה בטלפון, אולי הוא לא יודע, אני אנסה לדבר איתו היום, אבל אוברדוביץ' יש לו פתיל קצר, סשה, הוא בשנים האחרונות הרגיע את עצמו במגרש.
0: זה שהוא סחב שער בשנים באמן מונקו?
1: במונקו עם ג'יימס זה לא פשוט.
0: נכון.
1: בסוף זה לא עזר לו כי פיתרו אותו באמצע, ואז הוא גם, הוא בבלגרד החליף את יאנ...

0: יאניס, ומאז יש להם יחסים לא טובים, כי יאניס התחיל את העונה, הוא החתים את השחקנים.
1: יאניס לא חמיש... אשם, יאניס אחרי שני משחקים פוטר, והיה שישה פצועים.
0: אחרי חמישה משחקים. עכשיו אני שמעתי גם שהוא אמר שהמגרש שמתאמנים במלחה הוא בדרג ליגה יוונית שנייה, לא שביוון כל ליגה יוונית שנייה יש אולמות טובים יוצאים מן הכלל, וגם ביוון, אבל כל אחד מנסה ללמד אותנו מיוון, אבל מנסה ללמד אותנו את הברדק ביוון. אבל הוא מאמן טוב, אבל שלא יחשבו כולם של היורו קאפ אפשר להביא חמישה שחקנים ברמה של יורוליג. כי גם ליורוליג אין מספיק שחקנים. גם למכבי חסר עוד שני סנטרים, שהם כבר מאחרים בלהביא אותם. וגם למכבי חסר עוד גארד. ואני כבר לא יודע כמה כספים בעניין הזה.
1: הבית שירושלים קיבלה הוא בית סביר, אבל מה שראית אתמול.
0: אוקיי, אתה עולה, היורוקאפ הולך להיות מאוד מאוד קשה. אנחנו נראה את ההרכבים של הקבוצות. הקבוצות התחילו, אריס הולכים על תקציב של יורוליג. אריס עם ספנוליס שמקבל את כל יחסי הציבור הדרושים
1: בסלוניקי. שהפסיד בינתיים לפורטוגל ורומניה.
0: כן, אמרת שנדבר על זה ואין לנו זמן לדבר על זה. הוא לא יפוטר.
1: אה, לא יפוטר.
0: לא, הוא אלוהים.
1: כל מאמן אחר היה מפוטר.
0: נכון. איתודיס ככה פוטר. מהנבחרת באמצע שהיה לו חוזה, כי הוא לא עבר איזשהו חלון או אליפות שחשבו שיקחו את אליפות העולם. יש להם את אותם בעיות של נבחרת ישראל. הרבה שחקנים לא באים. יאניס, גריק פריק.
1: גם צביקה היה שם חילוף יאניס, דורות. אנ... צביקה חילוף דורות.
0: רגע, אין חילוף דורות.
1: אין פרינטזיס יאנ... יותר, אין, אין, יאניס, אין סלוקס.
0: יאניס אנטטקום פה שכולם שם סוגדים לו.
1: לא בא.
0: כשהוא רוצה הוא בא, כשהוא רוצה הוא לא בא. תוך כדי אליפות הוא אומר, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה, אני לא רוצה לשחק את המשחק הזה. אז כשהוא לא בא, יש נבחרת יוון, עם אנטטקומפו, נכון. ויש נבחרת יוון בלי אנטטקומפו. זה נבחרת שונה לחלוטין. כאשר עוד כמה שחקנים היו עם עומס, והספנוליס בסוף במשחק השני, קודם כל שהוא בא לרעיון בטלוויזיה, הוא לא הסכים לענות עליו שאלה, מהמסיבת העיתון היום הוא בא, נתן הצהרה, אני מתבייש, אנחנו זה, אנחנו נדאג שבחלון הבא, הם בסכנה לא להגיע לאליפות עולם, בשבילהם זה מכה. יהיו כולם, וקם והלך.
1: טוב, בוא נשאר ביוון, הסיפור הגדול, אנחנו קוראים כל יום החתמות ביורוליג, אבל באמת סיפור שהפתיע אותנו אתמול, צביקה, כי תמיד הפועל תל אביב הייתה עם יד על הדופק בסיפור של גרשון יבוסלה, ואני קורא היום שגרשון יבוסלה חתם לשלוש שנים ב-15 מיליון יורו לשלוש שנים, מטורף.
0: פלוס מינוס.
1: פלוס מינוס, ואני קורא שפנטינאיקוס עם כל הרע סביב הפועל תל אביב, יהיה להם ארבעה שירוויחו מעל 4 מיליון יורו. קנדריק נן, הייס דייביס, יבוסלה, וז'ליקו ברדוביץ', חשבתי צביקה, הוא בא, לא, הוא לא בא בשביל ציונות, אבל 4 מיליון יורו למאמן, ז'ליקו, וואלה סחטן, דפקת את הקופה.
0: תשמע.
1: אם צביקה זה הרכב, שאם הוא לא זוכה באליפות אירופה, ינוקופולוס יורה בכולם.
0: התקציב המשוער של קבוצה צמרת.
1: שכחתי את בדיו שהביאו במיליון וחצי יורו עם זה.
0: רגע. תקציב C, תקציב גדול, תקציב צמרת ביורוליג היום למי שהולך, זה בין 65 ל-75 מיליון יורו. זה התקציב של פנטינאיקוס, זה קצת... עכשיו, אולימפיאקוס לא שוקטים על השמרים.
1: הביאו, אבל אסור רכישות גדולות.
0: המסעים ומתנים כבר התחילו לפני 4 חודשים וגם ההחתמות. כשאולימפיאקוס שיחקה בפיינל פור בגמר, כבר היה חתום אצלה מקנטייר מהכוכב האדום בלגרד, וכבר היה חתום אצלה מונטרו. כבר היה חתומים. כאן עוד התעסקו, אנחנו אולי בסוף השנה נפנה לאו, היו חתומים. כאשר מונטרו ובדיו שיחקו עם ולנסיה בפיינל פור. עכשיו, ריאל מדריד וברצלונה, שהיו פעם קבוצות הכי גדולות, הם... בתקציב, הם היום מסתובבים על 35.
1: הברדק בברצלונה, צביקה. אין מאמן. שחררו 10 שחקנים. לא, המאמן גם. המאמן שזה חוצפה מצידו, מצד שווי פסקואל, לא מבקרים אותו, אבל זה באמת חוצפה.
0: הוא הלך לדובאי, שגם דובאי, גם דובאי השקיעו המון כסף והביאו כל שחקן שזז.
1: אני ברצלונה, תמיד הייתי ברצלונה. עכשיו, אוקיי, הוא שיגע אותם, הוא רוצה את מייק ג'יימס. הם כבר היו, קראתי היום, סגורים עם מונטרו.
0: כן.
1: הוא שכנע אותם.
0: במקום מונטרו להביא את מייק ג'יימס, וגם הוא ברח.
1: פתאום הוא קיבל את ההצעה של 12 מיליון יורו לשלוש שנים בדובאי.
0: כן.
1: כאשר הוא תירץ את זה בזה שאלפה דיאלו, שחקן שהוא רצה לברצלונה,
0: לא הביאו לו.
1: הלך לדובאי, אז הוא קם והלך לדובאי.

0: עכשיו, אבל מייק ג'יימס תקוע, אין לו קבוצה.
1: יכול לחזור לגליל עליון.
0: בבקשה, עמית גלי ככה טוב. עמית גלי יסדר לו.
1: יכול לחזור $2,700 לחודש שהוא הרוויח.
0: עמית גלי יסדר לו את המשכורת.
1: הוא יקבל גם, הוא יקבל גם חדר אוכל, כרטיסייה לקייק אם הוא יקבל.
0: חופשי.
1: חופשי על הבר. וגם, נו, הרחבל במנרה.
0: אבל יש קבוצות מפחדות ממנו מצד אחד. מצד שני יש לו... כבר היה השבוע, אתמול שלחו לי שהוא בדרך לישראל, או למכבי או להפועל, שאין איזה בינתיים שחר, אולי יהיה, אני לא יודע.
1: טוב, עוד דבר שאנחנו ככה שומעים אותיו בפעתה, ועם זה נסגור, צביקה, פריס לי, בנס ציונה. נס ציונה עושים קולות של קבוצה שצריך להתחיל לספור אותה,
0: שמכוונת
1: גבוה.
0: מכוונת גבוה זה נכון, עם תקציב עצום. וכל הכבוד לבעלים שמשקיע עוד הרבה כסף, אני חושב שהוא צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, גם המאמן שלו צריך ללמוד את הכדורסל הישראלי, זה לוקח זמן, אבל כשנראית את ההרכבים הסופיים, יתחיל גביע ווינר וכל הדברים האלה, אז נראה יותר חכמים.
1: מוצא שבת בשעה 10, נבחרת העתודה של אורן אהרוני, מתחילה את אליפות אירופה בסלובניה, משחק עם רומניה, אנחנו לא מודעים לרומנים, אני מקווה מאוד
0: שאני מעריך שאנחנו צריכים להיות יותר טובים מהרומנים.
1: אבל יש לנו משחק גם עם צרפת, אם אני לא טועה, שזה הולך להיות סיפור לא קל.
0: צרפת זה היום, תסתכל משהו, רגע, אמרת צרפת. תסתכל בכל הקבוצות הגדולות, צרפתים הם היום שווים כמו אמריקאים. תסתכל ב... פלטינאיקוס, זה יבוסלה, זה פל.
1: עזוב, הצרפתים הרי
0: מייצים הכי הרבה שחקנים, וככה זה מתחיל במסחרות העתודה בשנים האחרונות שהם שולטים שם.
1: זאת נבחרת העתודה שהיינו צריכים להיות, תשים לב, עם בן שרף ועם עומר מאייר, אין לנו את שניהם, בן שרף כבר שנה שנייה לא נמצא בנבחרות ישראל, עומר מאייר, כל הסיפור שלו ששמענו ודשנו בו, אבל איך אתה רואה את אלה שכן נמצאים בנבחרת, רני בלגה וגולדמן, האם אנחנו יכולים לעשות משהו עם הסגל?
0: יש לנו עוד פעם בעיה בשחקנים הגבוהים, למרות שיש לנו פה שחקן גבוה שהוא משמו מרמת השרון, לא.
1: מיוסיס?
0: כן, מיוסיס, שהוא הולך להיות, אותו אולי אפילו היו צריכים להביא לבוגרים.
1: לא, צביקה, הוא עדיין...
0: בסדר.
1: 19.
0: לא, אז תיסע עם מי שנסעת. גם בנבחרות אחרות, לפעמים מעלים שחקן צעיר יותר, אנחנו חייבים לפתח ולחשוב, יש לנו גרדים נהדרים, בלגה הוא נהדר, מה אנחנו עושים גבוהים? זה גם אחר כך...
1: אני אמרתי לפני שנתיים שצריך להקים נבחרת גבוהים, אבל אין תקציב.
0: לא, זה לא רק... אין תקציב בנבחרת גבוהים. כל הכסף שמסתובב בקדם...
1: ביטלו את השלוש על שלוש. צביקה, תגיד, אין...
0: אין כסף לטפל בגבוהים.
1: רגע, יש לי עוד שאלה.
0: כמה זה עולה?
1: יש לי עוד שאלה.
0: 8 מיליון דולר?
1: אתה יודע, שמת לב שאין טורניר כדורסל בוגרים במכבייה? שמת לב, by the way?
0: נו, מה?
1: שאלו אותי, אמרו, לא, אין מספיק נרשמים, אין מספיק כסף, אין פה, אין שם.
0: מה זה קשור לאיגוד הכדורסל? זה
1: לא קשור, בסדר. אני רק אומר לך את הסיטואציה, אתה יודע.
0: הנושא של הגבוהים, אנשי איגוד הכדורסל לא צריכים לישון בלילה בגלל זה.
1: טוב. אוקיי, עד כאן פרק מספר 74 שלנו של שניים אוחזין בחדור, נהיה פה לפרק סיום עונה, שבוע הבא. צביקה, תודה, תודה לארד ירושלמי שהיה מאחורי הזכוכיות פה ועשה פה הכל. אנחנו נודה לכם שהייתם איתנו ונבקש מכם, סעו לאט, באמת, תיסעו לאט, יש מספיק חזיתות, יש מספיק בעיות, יש מספיק ברדק, סעו לאט, כל טוב לכם, שבת שלום, ביי ביי.

0: ברוכים הבאים לפודקאסט הירושלמי, סיפורי הספורט של ירושלים, עונה חדשה בשיתוף עיריית ירושלים ופרויקט קידום נוער, הפרק ה-18, אלן איתן, והיום אורח מיוחד באולפן, צבי זוסמן, שלום צבי.
1: שלום, אני מתרגש מאוד להיות פה איתכם.
0: תשמע, זה חיבור מדהים בין החיים, לבין ספורט, לבין בן זוסמן, בנך, זכרו לברכה, שנפל בשלושה בדצמבר, 23 בקרבות בעזה.
1: נכון מאוד.
0: וכשמדברים על החיים, בסופו של דבר צריך לדעת לחבר את החיים, לחיות את החיים, ולהנציח את זכרו של בן, ואתה עושה את זה בדרך מאוד מאוד מיוחדת. זו השנה השלישית.
1: בן

0: לא רק אהב, הוא גם גדל והשקיע את מרב השעות החיים שלו בטניס שולחן, בספורט. ומגיל 9 זה התחיל, והמשיך עד שנה אחת אחרי התיכון, שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, ותוך כדי עבודה בברנקול וייס, הוא גם כן אימן ושיחק עם נוער מבית שמש, וזה היה אהבת חייו, וזה היה גם מה שבהמון מובנים בנה אותו, גם מנטלית, גם פיזית. אנשים ששומעים אותנו לא רואים אותי, אבל אני לא גבוה ואני לא בנוי, אבל הילדים שלי שלוקחים ספורט ועבודה בצורה מאוד אינטנסיבית ורצינית, וזה בנה אותו, זה הפך אותו להיות בן אדם יוצא דופן וחייל יוצא דופן. בואו, אנחנו פה לדבר על ספורט, על חיים, אבל בן נפל, אז באמת הוא לא חזר מהמלחמה, ואנחנו עובדים קשה, וזה בא באופן טבעי כל כך, אנחנו בטח ניגע בהרבה נקודות, בחיבור של הדרך טניס שולחן, בין החיים שהיו שלו, לבין הדבר המדהים הזה, שגדל וצמח ומתכנסים סביבו עוד כל כך הרבה אנשים מרחבי הארץ, אוהבי הספורט, אוהבי טניס שולחן, אוהבי ירושלים, ירושלים פה חבר'ה זה
1: הסיפור.
0: זה הסיפור, זה הסיפור. אז כן, שנה שלישית, כמו שהתחלת להגיד, שאליפות ישראל בטניס שולחן היא על שמו, שנתיים ראשונות בארנה, בירושלים, בתמיכה אדירה של משה לאון ועיריית ירושלים, וכל אגף הספורט שם, ואפשר למנות עוד הרבה אנשים, ושנה הבאה גם כן. השנה איראן, טיפה שיבשה לנו.
1: איראן והמכבייה.
0: נכון, איראן בגלל הנסיבות שליליות, מכבייה, אנחנו לקראת אירוע ספורט, חבל על הזמן, אני חושב שיש במדינה התרגשות, אמנם אולי זה לא מקבל את כל הזרקור שזה צריך לקבל, אבל יש פה חגיגת ספורט לעם היהודי בארץ ישראל, זה אירוע ממש מרגש. אז אנחנו הולכים בגאווה גדולה למקום מקצועי ונהדר, בין, היה שם בקורס מדריכים, יש לו הרבה חברים שהיו שם באקדמיה.
1: בווינגייט, כן.
0: אחלה מקום, הולך להיות אליפות מקצועית עם אנרגיות טובות.
1: רק את התאריך המדויק?
0: נפתח מחר, ה-30 לחודש, ואירועי הגמר ביום שישי, השלישי ליולי, מ-1:30 עם שטקס, ואז מתחיל אירועי הגמר. זה חגיגה, זה כניסה חופשית, וזה הנאה צרופה. אנשים לא מבינים כמה כיף לראות טניס שולחן.
1: אז זהו, אנשים מכירים טניס שולחן, איתן מכיר טניס שולחן רק מהמשחקים האולימפיים. זה אחד הענפים, ואני יצא לי לראות טניס שולחן בפריז 2024. אי אפשר אפילו לתאר את זה.
2: דרך אגב, רן, אני חייב להגיד שגם אפילו בקבוצות כדורגל נכנס הטניס שולחן.
1: בחדרי הלבשה.
2: בחדרי, במגרשים.
1: לא רק ששבש.
2: כן, לא. משחקים עם זה טניס שולחן, אבל עם הראש.
1: הבנתי, נכון. זה השולחנות שהביא עם מאור בוזגלו. נכון. עכשיו, זה ענף אולימפי. בזמנו עוד הביאו לכאן מאמן סיני. רק בסין יש היום למעלה מ-10,000 מאמני טניס שולחן, שזה נתון...
0: מאמנים.
1: כן, מאמנים, כן. למעלה. מזה, אני לא מדבר על שחקנים, שזה סיפור של עשרות מיליונים. אבל מאיפה הגיע הרעיון? כי בן אהב כל כך טניס שולחן, ואתה לקחת את זה. אני הייתה לי את הזכות לשדר את אליפות ישראל 2024 בארנה, וגם אליפות ישראל בשנה שעברה. אלפי אנשים בארנה, אלפי שחקנים ושחקניות. זה אירוע, אני אפילו קשה לי לומר את זה בצורה ברורה, אבל זה אחד מאירועי הספורט הגדולים שהיו בירושלים, האיכותיים, ולראות את הארנה, זה יום חג של ספורט למי שמבין את זה. אז זה מה שעבר לך בראש, להנציח את זכרו של בן בצורה כזאת?
0: אתה גרמת לי לצמרמורת, כי אני חשתי כמוך, ושאני שומע את זה פה בפודקאסט, בן היה משקיע כל יום, היה קם ב-5 לפנות בוקר, יורד לצומת, אחד מהחברים שלו, שהוא כבר בן 25-30, הרבה אחרי צבא, הוא ילד בן 14 בתיכון, אוסף אותו מהצומת, הולכים לקריאת יובל, לבית טיילור, איזשהו אולם קטן שבקושי 4 שולחנות טניס שהיו מתאמנים בו, וכל הזמן, לאורך השנים, שהוא הלך לטורנירים ולמשחקים ברחבי הארץ, הוא אומר, איך זה שאין פסיליטי כמו שצריך לענף הזה? למה מדינת ישראל לא מתייחסת לספורטאים בכבוד המגיע להם? והרגשתי שהצלחנו באליפות ישראל בארנה לתת לכולנו טעימה.

0: ממה שזה אמור להיות. כי הבאנו את האליפות למקום בסטנדרט הבינלאומי, עם אווירה מחשמלת, עם כמו שאתה תיארת, כמות אנשים.
1: עשרות שולחנות.
0: בו זמנית, הרעש הזה של הטיקטוקים. השנה הראשונה פתחנו את זה ב-120 חבטות בשביל החטופים, שלשמחתנו רובם הרבה חזרו בחיים. לצערנו,
1: חלקם,
0: נכון, לקבורה בישראל. אז האליפות הראשונה הייתה באמת משולבת במלחמה, בכל אפשר שלא היה לחוץ שזה באוויר שם, אבל זה חגיגת ספורט. וברמה גבוהה, ואנחנו נמשיך את זה, גם באליפויות, אבל זה גם אחר כך צריך לבוא לידי ביטוי באגודות השונות ובאיגוד שצריך לקחת את זה. היום יושב ראש האיגוד, לירון, קיבל מינוי באיגוד של המידל איסט, שהוא סגן. זה מה שיפתח לנו אופציות פה, גם לשחקנים וגם לארח טורנירים. אנחנו נדבר בטח, אני מקווה, קצת על מרכז בן זוסמן, שאנחנו פותחים בירושלים, שהוא יכול לארח טורנירים בינלאומיים. לא צריך לדבר על אליפות העולם, אנחנו לא רצים ישר קדימה, ויש כל כך הרבה מה שאפשר לעשות עם הספורט במרחב איפה שאנחנו חיים.
1: טוב, בוא נתחיל מההתחלה, נדבר על בן, שלמעשה לא גויס למילואים בשבעה באוקטובר, התעקש שהוא צריך להיות עם החברים שלו, הוא היה למעשה מילואימניק בהנדסה קרבית, ספר לנו עליו.
0: בן השתחרר ב-31 ליולי 2023. אנחנו כבר היינו בטיול משפחתי ביום לפני זה, והוא הצטרף אלינו, טיול קצר, אבל טיול אחרון שלנו כמשפחה, והוא הצטרף, היה לנו טיול מהמם, ובן היה לקראת סוף במיונים לשירות הביטחון. וברגע שהוא סיים את המיון, והוא קיבל תאריך לפתיחת קורס, כמדומני, ה-13 או 15 לאוקטובר, אז אוטומטית הצבא מבטל את המילואים, אז לא היה לו יחידת מילואים. ובשבעה באוקטובר, אחרי שהוא הספיק בקיץ הזה, הוא היה בסיני פעמיים, היינו באילת ביחד, ממש בימים לפני סוכות. בשבעה באוקטובר, שכולנו עוד מרגישים את זה בגוף שלנו, אנחנו קמנו בבוקר והיינו בדרך לצאת לאיזה מניין משפחתי שיש כל שנה, שהסבים שלי התחילו איתו. אנחנו מעל 250 איש, רק משפחה באותו מניין. דרך אגב, ראשת המשפחה, שהיא כבר נפטרה, אנחנו קוראים לה אומה אלס, אבל גברת אלס בינתיים, ממנה אני קיבלתי את החיבה לטני שולחן, וכך גם בן קיבל את זה ממני. זה כל משפחה אצלנו בבית, יש שולחן בבית, כולם משחקים. רובנו לכיף, לא למשהו מקצועי, ולקח את זה למרחבים מקצועיים, אבל כך הגיעה האהבה הראשונה לענף. ובאותו בוקר, ב-7 באוקטובר, עמדנו לצאת לתפילה, שמחת תורה, אבל התחילו האזעקות. קלטנו שזה אירוע לא רגיל, כי שעה קודם שמענו את הרכב של ביבי עם כל השיירה יוצאים מהבית, אנחנו גרים לא רחוק, עשינו אחד ועוד אחד, הדלקנו רדיו, טלפונים. שרית ואני שמענו שמחפשים תרומות דם. אמרנו לבן, קדימה, בוא ניסע. בן אמר, אני מתגייס, אני לא יכול להיות בלי פחות דם בגוף, אני צריך לשמור על הכוח שלי. אמרתי, בן, אין לך לאן להתגייס, אין לך יחידת מילואים. אומר, אבא, תראה מה קורה. אני לא הסכמתי לראות שום דבר, הבחור כבר ידע לקרוא ערבית ולהבין ערבית. הוא היה בטלגרם, הוא ראה מה קורה, אני לא הבנתי מה קורה, והוא אמר, אני מתגייס. וכשהיינו בתור במדה, עם עוד מאות תלמידי ישיבה שהגיעו ממרכז הרב הסמוכה,
1: באותו בוקר בשבעה באוקטובר, שמחת תורה.
0: שמחת תורה, אנחנו נסענו ברכב, הם הגיעו ברגל, כי הם ממש מרחק הליכה ממדה ברוממה, בירושלים, כולם שם ממלאים טפסים והמולה רבה, הטלפון שלי מצלצל, בן אומר, קיבלתי שחרור מהשבק, וקיבלתי דרך איך להתגייס, אמרו לי, הציעו לי להגיע ליחידת הסדירה שלי, ברוויה בצפון, בגולן. אז אמרתי לו ביי, והוא אמר ביי. אפילו לא אמרתי לשריד לדעתי, כי לא הבנו את המשמעות. לא הבנו את המשמעות של מה מתרחש בדרום, ומה המשמעות של בן שאין לו יחידת מילואים, אין לו מדים, אין לו נשק, לאן הוא הולך? והבחור הגיע לרוויה, ולא כל כך רצו לתת לו נשק, אבל הוא מכיר את הנשקייה, כי הוא בדיוק השתחרר, ותוך כמה שעות הוא כבר היה עם נשק ועם מדים, ומצא את עצמו

0: חוזר דרומה. לשמחתי, עוד היינו איתו 3-4 פעמים, כי הוא היה חייל מילואים בסדיר, אז מתי שהיה לו רגע, יכולתי לקפוץ או לשבת איתו, או להביא אותו הביתה לאפטר. אז היינו איתו כמה פעמים, עד שבסוף ההפוגה הראשונה, שהסתיימה יום לפני, השלישי לדצמבר, יומיים לפני, באירוע שהוא קיבל, חבר לחבר שלו, ממפי, הפך את הסגן שלו, כל אחד קיבל נמרה עם חיילים, ובפעילות של אותו יום ראשון שהם התחילו כיחידה אורגנית, הוא נפל, נפל בקרב בתוך בית.
1: בגיל 22.
0: אני אגיד לכם, אנחנו בגיל 22, זה נקודה, לי הוא תמיד, כרגע, אני רואה אותו 22 לנצח, יש לנו שיחות עם משפחות שקולות אחרות, שתופסים איזה טיפה אחרת. הבן גדל איתם עם השנים. זאת אומרת, שואלתם בן כמה הוא, אז נגיד אז הוא היה בן 22, הוא אומר לך, אוקיי, 25-26. לי זה מבלבל. אני לא יודע מה נכון, נראה לי זה כל אחד מה נכון לו. כרגע הוא בן 22 בשבילי, זה מכאיב, כי החברים שלו לידי, אני רואה אותם גדלים. אבל אולי גם אצלי איזשהו מתישהו, איזשהו שינוי בהבנה, ושהוא בעצם ממשיך איתנו גם בשנים, יכול להיות. רק רציתי, נקטה לי איכות המחשבה, ש... טוב, השכול עושה נגיע לזה, כן.
1: נדבר על השכול דרך איתן, כי איתן איבד את אחיו חזי בפיגוע בירושלים, עברו כמה? 30? 30 שנים?
2: 30 שנה, כן.
1: 30 שנה מאז שחזי נרצח. פיגוע שאני זוכר, העיר את כולנו באותו יום, דיווחים, רשת ב', גלי צהל.
2: קודם כל, אני חייב לומר שאנחנו, קודם כל, יושבים פה וממשיכים את שגרת חיינו, זה בזכות המלאכים האלה, זה ברור. אנחנו נמצאים פה, אנחנו קמים בבוקר, כל אחד יוצא לסידורים, לעבודה שלו, ואנחנו בזכות הילדים האלה, שלא נשכח לרגע, שהם הלכו ונלחמו ואיבדו את חייהם, ואנחנו כמשפחות שקולות, לא, זה פצע שלא יגליט אף פעם, אנחנו נסחב אותו איתנו. לכל מקום, אבל אנחנו, איך אומרים, אנחנו עם חזק.
1: אני מתחבר, אני אחבר אותך למה שצבי אמר. באיזה גיל אתה זוכר את חזי, שהיה אחיך הגדול?
2: וואו. אני וחזי היינו שנים באותו חדר, מיטה ליד מיטה, הוא היה 28. הוא היה חודש אחרי שהוא התחתן, הוא נרצח.
1: והוא נשאר בן 28 בראש, כשאתה חושב עליו?
2: הוא היה יד ימיני, הוא היה מגיע איתי לכל אימון, לכל משחק, העד הכי שרוף שיש לי, שהיה לי. זה היה האוזן הקשבת, בימים היותר יפים.
0: הנה, אמרת שיש לך. כן, הוא לא סתם מתבלבלת, האוהד שהיה לי, שיש לי. זה כל הזמן על ה...
2: זה איתנו. זה אי אפשר לברוח, אנחנו... תראה, לגליד את זה, זה בחיים לא. איפה שלא נהיה, זה דבר שלא מגליד אף פעם. איפה שלא נלך, זה לא פצע שאתה מרפא. הרי אם נגור פה, או נגור בארצות הברית, או בכל מקום אחר, זה משהו שאנחנו לוקחים, חגים, שבתות, זה... אי אפשר לברוח מזה, זה לצערנו. אבל צריך לדעת גם לחיות, ותמיד לזכור את הדברים הטובים, ולהיות חזקים, כי החיים ממשיכים. ובסוף הרצון של כולם זה, אתה יודע, שלכולם יהיה טוב, ואנחנו עם אחד, משפחה אחת, אנחנו בסוף כולנו מתחברים, אנחנו מדינה מאוד קטנה, אנחנו פוגשים אחד את השני בכל מקום, אם נרצה או לא נרצה, וזה הכוח שלנו.
1: צבי, בוא נחזור לימים, של החיבור לספורט, הזכרת את ירושלים. תספר לנו על המשפחה, הזכרת את שרי, תספר לנו על המשפחה ועל החיבור לספורט בירושלים. בן גדל כאוהד כדורגל, כאוהד כדורסל.
0: בן גדל כאוהב כדורגל, כאוהב ביתר, רק צהוב. שרית לא יכלה להגיש לו שום אוכל צהוב, לא בננה ולא שום דבר שהיה צהוב. בוודאי שלא בגדים צהובים, למרות שגילינו שהיה, מצאנו חולצה שהיה שולב בצד צהוב. אז הוא לא היה, זה היה האח שלו, בועז, שהוא אוהד הפועל ירושלים שרוף, אדום, אם הוא היה, הוא רואה את המיקרופון האדום פה, מזל שזה אדום, אחרת הייתי חוטף אחר כך, לא עובר צהוב בכלל, שום דבר, שום דבר. הוא שלח אותי לאיזה חנות, לקרוא לו איזה רצועות ספורט, במידה מסוימת אמרתי, יש רק צהוב. אמרתי, לא, אז מסתדר, בלי הדבר הזה, זה לא יעזור. אז הספורט אבל היה בבית כמשהו תרבותי, ככה בערב ראינו קצת משחקים, לקחתי אותו פעם לביתר עם בני דודים שלו, לא היינו אוהדים שרופים, זה לא היה משהו שככה בער בנו, זה היה כיף. אני גדלתי בארצות הברית, נולדתי, הגעתי פה בגיל צעיר, אבל שם

ספורט בסנדי, זה, זה, זה, זה הווי תרבותי, משפחתי, אז אני לקחתי את זה למחוזות האלה, ובאמת שהפועל ירושלים עברו לארנה, עשינו מנוי, זה היה הזדמנות במלחה, זה היה צפוף, ולא כזה אווירה נעימה, עברו לארנה...

0: מה, ביציע הצדדי, כאשר כל האוהדים צורכים את נשמתם בתוך המשחק ביציע ממול, אז הם עברו צד. ומאותו רגע לבן ובועז התחיל סוג של קליקה עמוקה ביניהם סביב הפועל ירושלים.
1: כדורסל.
0: כן, בכדורסל. זה, כי בן בכדורגל עדיין היה ביתר, ובועז כדורגל זה פחות עניין אותו, אז כן, כשאני אומר הפועל ירושלים זה כדורסל, זה בשביל, אצלנו לפחות בבית. והם התחילו קליקה משמעותי שליוותה אותם לתוך השירות של בן. בן פעם אחת הצליח, שלא בצורה כך בסדר, להגיע לארנה באמצע שירות, באיזשהו סיפור כיסוי כזה או אחר. אז היה אהבה,
1: מה, הצליח, הצליח להבריז מהצבא ולהגיע למשחק של
0: כן,
1: הפועל?
0: כן, כן. ובאמת זה חברות וקשר ביניהם, כמו שסיפרת לאחיך, שסביב הספורט שהוא חזק, בועז לא מפספס כמעט משחק, ובן הולך איתו למשחק. אם זה עם הצעיף של בן, שבועז הולך איתו, ובן שמה. זה אחד מהקשיים שלי ללכת למשחקים.
2: יש איזה שיתוף
1: פעולה? הפסקת ללכת?
0: אני לא יכול להגיד שהפסקתי, כי היו אירועים שהזמינו באמת, חיבקו את המשפחות השכולות, הגעתי. ככל שזה היה בתחילת המלחמה, זה היה לי צורם וקשה מדי. הייתי בגנר עם בועז לפני 3 שבועות או משהו כזה למשחק, והייתי בסדר, אבל זה שבועז לידי ובן חסר, זה קשה, זה קשה.
2: יש איזה שיתוף פעולה בין המועדון של הפועל ירושלים, כדורסל, לביניכם? יש איזשהו כימיה?
0: מועדון פשוט שמחבק את המשפחות השכולות.
2: אני אגיד לך גם למה אני שואל, כי בן דודתי, דוד בירי, הוא גם היה אוהד שרוף. הוא היה מפקד סיירת גבעתי וגם באינטיפאדה השנייה. הוא גם נהרג. ואני יודע שהפועל ירושלים, הם היו אוהדים שרופים של הפועל ירושלים, כדורסל, והיה שם חיבור, היה באמת משפחתיות כזאת. עשו להם כל מיני הנצחות, תמיד הזמינו אותם לכל מיני אירועים.
0: אנחנו מקבלים
1: מנוי. כן, וגם העניין עם מרש גולדברג פולין, שנרצח בעזה כחטוף. אני עוד זוכר שפרסמו את דבר הרצחו של הרש, כשאחותו ביציע בטדי רואה משחק של הפועל ירושלים.
0: זה היה מוצאי שבת.
1: זה היה מוצאי שבת, כשכל חבורת החטופים שם נרצחה במנהרות, והפועל ירושלים כדורגל מנציחה את זכרו, הפועל ירושלים כדורסל מנציחה את זכרו.
0: ההנצחה היא באמת חלק מהתרבות הארגונית של קהילת הפועל ירושלים, קהילת הספורט. אני בטוח שזה לא רק הפועל ולא רק הפועל ירושלים, אני יודע שזה גם נמצא בביתר. אני יכול להגיד לכם שבהר הרצל, ביום הזיכרון האחרון, הגענו בסביבות חצות הלילה לקבר, בערב יום הזיכרון. החלקה מלאה, מפה אל פה, בעיקר משפחות.
1: חצות בלילה.
0: חצות בלילה. אני לא רוצה לעשות פה איזשהו...
1: זאת אומרת, 4 שעות...
0: תרסום לאירוע שהציבור אחר פחות מכיר, כולם מכירים משעה 10:11
1: בבוקר, נכון, נכון.
0: להגיע להר המוס כל כך בשעות האלה, מאז השבעה באוקטובר, עוד יותר אפילו. החלקות אי אפשר לזוז, וכבר מהערב... אנשים יושבים, מכינים תה, שותים אלכוהול, ויש שרים ביחד ומפטפטים, אווירה מחשמלת. אבל למה זה התחבר לי? כי הגענו, ועל הקבר של בן היה צעיף עשוי מושקע ממש של הפועל ירושלים. הם עברו חלקה חלקה של כל הנופלים, והם פשוט הניחו דגל על הקבר. אנחנו יושבים עם פטפטים, עם זוג, עם אחים שקולים של הקבר לידינו שלא הכרנו עד היום. ואנחנו אומרים להם, יש פה דגלים צהובים, זה שלכם? אמרו לי, לא. אמרתי, אז מה זה? אמרו, בוא נפתח. עכשיו זה מונח ממש לצד החלקה. לקחתי, פתחתי, אני רואה ביתר ירושלים בן זוסמן. מה הסיפור? הם הגיעו כנראה רגע אחרי הפועל. ראו הפועל, אמרו, אנחנו לא נהפוך עכשיו יריבות בהר הזיכרון. הניחו בצן. זה מאוד ריגש, כי זה שבעצם בן מקבל חיבוק מהפועל ומביתר, וזה משהו שבטח בכל המדינה קיימת, איך שהספורט יודע לחבק את הקהילות ואת המשפחות, זה תעודת כבוד גדולה למדינה שלנו באמת ולחברה שלנו.
1: תחזיר אותנו ליום שבן נפל, איך הודיעו לכם את אותה בשורת איוב, מה קרה באותו קרב, בן לא נפל לבד באותו קרב?
0: אז אני אחזור לאותו יום, השלישי בדצמבר 2023. אבל חיבור למשהו שקורה עוד יומיים, יום חמישי בערב, תוך כדי אליפות.

0: ישראל מגיעים אלינו בערב, המגד שלו עם הקצין נפגעים, אני מאמין עוד כמה, לתת לנו את התחקיר. עוד לא קיבלנו תחקיר, שנתיים וחצי אחרי. מכל מיני סיבות, לא, אני נשמע, מקבל אותה ב...
1: אני יודע שאתה, אני אגיד את זה בעברית פשוטה, אתה לא פרייר, אתה בודק, אתה מתעקש, אתה לא מוותר, אתה מגיע, אתה פועל, ואתה מקדיש הרבה שעות לעניין הזה. לעניין הזה של השכול, לעניין הזה של הזיכרון. אני יכול גם להגיד, אנשים קוראים לזה פוליטיקה, אבל זו לא פוליטיקה, על הזכות, בטח שלכם, המשפחות השכולות לדעת, ובטח שלנו, אזרחי מדינת ישראל, לדעת מה קרה בשבעה באוקטובר, ואיך הגענו לאסון הנוראי ביותר בתולדות מדינת ישראל.
0: חד משמעי, פה זה תחקיר של האירוע עצמו, ללא שום קשר לשבעה באוקטובר, מה קרה באירוע, אז אנחנו עד היום לא יודעים בצורה רשמית, אלא רק מסיפורים שסיפרו לנו במהלך השבעה, ומהר מאוד, בהצעת של שרית, הפסקתי לשאול, כי אתה מקבל מכל אחד חלקקי מידע, ואז אתה מנסה להשלים תמונה, ומה שעובר לך בראש לא בהכרח בריא, השלמת המידע, נחכה לתחקיר, נקבל תחקיר ביום חמישי, ונשמע מה היה. אבל בגדול, באותו בוקר הם יצאו שתי נמרות לפעילות של גדוד 601 של הנדסה קרבית. בן היה חייל בשירות הסדיר במחסר, במחלקת ציור. הוא חבר לממפי שהיה לו טירונים צעירים שבדיוק סיימו שירות. אז היה לו שמונה חיילים איתו, עם הממפי עוד שמונה. והם עברו בית בית, והם דילגו בין הבתים, כל פעם צוות אחר נכנס. ולבית שבן נכנס, אז בן נכנס בראש הכוח, יחד איתו בנימין נדהם, חייל שלצערי למדנו להכיר דרך המשפחה שלו, משפחה עולים מאנגליה, משפחה מדהימה. בן והוא הכירו אולי 48 שעות. בן ידע להתחבר לכל אחד אפילו בחצי שעה, יש לו חברים שהוא רק פגש כמה דקות ונהיו בסטי שלו. אבל שני החבר'ה האלה, בן זוסמן ובנימין נדהם, כאלה דומים, ואני בטוח שהיה להם מפגש של 48 שעות נהדר. יש לנו תמונה בבית מאותו בוקר, בסביבות 7 בבוקר הם עבדו יחד על הנמרה. בן יושב מתכופף על הנמרה למעלה, בנימין קצת מאחוריו עובד על משהו, מתכוננים לקרב, ומישהו צילם. וזו תמונה שהגיעה לידינו, ויש לנו חבר שהוא היה חייל בודד מדרום אפריקה, שהיה גר אצלנו בבית, הוא היום אומן זכוכית, הוא יצר מזה אומנות זכוכית מטורפת.
1: מאותה תמונה.
0: מאותה תמונה, וזה אצלנו בסלון. אז הבוקר התחיל...
1: זו התמונה האחרונה?
0: זאת התמונה האחרונה. והבוקר התחיל שמיים בהירים, חוף ים, עזה, מי שיצא לו פעם לפני התנתקות עוד להיות בעזה לבקר יודע איזה חופים יפים יש ברצועת עזה, והם עובדים לקראת יום קרב, ובשעה 3:30-4 בהתקלות בתוך בית שתיהם נופלים.
1: צפון רצועת עזה.
0: אני חושב שזה יותר בשכונות הצפוניות של יותר מרכז עזה. אנחנו תמיד אבל אמרנו,
1: זה לא באזור בית חנון?
0: אני אשמע ביום חמישי, לא באזור בית חנון.
1: דרום המישון.
0: שכונת, קרוב לשכונת רימל, שככה אנחנו מבינים.
1: הצד הצפוני של מרכז הרצועה, פחות או מחנות המרכז.
0: ובבית היינו שרית, אני ובועז, הכנו ארוחת ערב. אני יצאתי רגע להביא משהו מהמחסן. וכשהכניתי את זה באוטו כמה דקות לפני זה, ראיתי איזה בחורה חמודה הולכת ככה חוצה אותי על המדרכה. לא ייחסתי לזה חשיבות, אבל כשהלכתי להביא משהו מהמחסן...
1: בחורה עם מדים או...?
0: לא, הייתה על אזרחים.
1: אוקיי.
0: אבל אחרי 5 דקות היא כבר על מדים עם עוד 2 מודיעים. אני תופס אותם במדרגות, אנחנו בקרקע, אז הם יורדים במדרגות אלינו. שואלים אותי זוסמן, אמרתי כן, ו... אחד מהרגעים, דפיקה בדלת לא הייתה, כי הדלת הייתה פתוחה, אבל אחד מהרגעים הקשים ביותר, אם מדברים על טראומה של רגע מסוים שבעצם הולך איתך ושינה אותך, אז כמובן עצם הידיעה המוות, אבל אותם רגעים שבאים לבשר לך, ואתה כאילו עומד מול החיילים, ויש פרוטוקול, הם לא יכולים ישר להגיד לך, הם צריכים להיכנס.
1: אבל אתה כבר ידעת.
0: אני עוד חשבתי שהוא פצוע, קיוויתי, כאילו, זה, אבל מהר מאוד אמרו לנו שלא. וזה 8 בערב.
2: מה שינה לכם בחיים אחרי המקרה? זאת אומרת, הדברים השתנו, הפרופורציות לדברים, לא יודע, דברים אחרים, זה שינה איזשהו משהו, המקרה? כאילו, נתן לך סוג של חשיבה, כאילו, אני יכול להגיד לך על עצמי, להעיד, כשאני גם הבשורה באה לי בבוקר, כשהייתי בבית הנבחרות, הייתי בנבחרת האולימפית, אבל עולמי השתנה ברגע, לפני המקרה לאחרי המקרה. כאילו, הפרופורציה לדברים השתנתה לי. כאילו, אני צוחק כשאני רואה אנשים רבים, סתם כדוגמה, על הכביש. אני אומר, חבר'ה, חיים טק, אם אחד נעלמים, מה... אני, כל מיני דברים קטנים כאלה, שאני אומר, על מה אנשים כועסים, על מה המריבות, הרי יום אחד זה טק, זה נכבה. בלי להרגיש, כאילו, אתה מבין, ערן? כאילו,
1: פרופורציות.
2: פרופורציות, חד משמעית.
1: אצלכם השתנו הפרופורציות?
0: השתנה הכל. אני רק אתמול הצלחתי, בזכות זה שהבן הצעיר בועז סיים שנת מכינה לפני 3-4 ימים, אז הוא בבית עכשיו, רק כמה ימים, כבר יש לו תוכניות כמובן בקיץ, עד שהוא ממשיך הלאה בתוכניות שלו לקראת גיוס. אבל רק איתו הצלחתי לחזור לאיזשהו אתר שאני פעיל שם בעבודה הרבה, והוא כאילו המקום מבחינתי קפה, לא הצלחתי להגיע לשם או לשהות שם יותר מכמה רגעים, כי זה הכל יותר מדי אלא בזיכרונות של דברים של מעבר, של העבר.
1: למשל, דוגמה?
0: בועז היה מתלווה אליי לעבודה מעת לעת. סליחה, בן היה מתלווה אליי מעת לעת לעבודה. אני עצמאי, לפעמים הייתי צריך להגיע פתאום מוצא שבת, לסדר איזה משהו באיזשהו אתר של לקוח. אז הוא היה, זה איזשהו מקום בירושלים, בית חולים שערי צדק, אני יכול להזכיר, שהיה לי יוצא להגיע אליו הרבה. והייתי שם, ברגעים שבן נפל, אני הייתי שם בעבודה, והגעתי משם הביתה, אז המקום הזה, הפיזי, וגם זה בן נולד בשערי צדק, המשפחה שלי מאוד קרובה לשערי צדק, הר הרצל זה מול שערי, כל המקום הזה הוא מלא בהרבה הרבה תחושות, אז מאוד קשה לי לחזור לשם מאז, לעבודה. ולפעמים אין ברירה, אז אני בא, לשנייה נכנס ובורח, אבל יש לי כמה דברים שהייתי צריך ממש, ורק אני יכולתי לעשות אותם, שיקחו הרבה שעות, ופשוט לא הייתי מסוגל, ולא הייתי מסוגל לשבת ליד עובדים שלי, ובועז פשוט מתוק, בלי שהוא בכלל, לא סיפרתי לו כמה קשה לי, אבל ידעתי אם הוא יהיה לי ידי, זה יהיה לי יותר קל, והיינו יחד אתמול איזה 7 שעות, וסידרנו שם איזשהו חלל מסוים, חדר מסוים, וזה ניקה משהו מהטראומה של המקום הזה, ושל הרגעים שאני יודע שם שהוא היה, שאני הייתי שם בנשימות האחרונות שלו, באותו קרב שהוא היה בו. אז, אז, אז, אז אני מביא את זה כדוגמה, כי שאלת אם דברים השתנו, אז אני כמעט ולא חזרתי לעבודה. שנתיים וחצי אני כמעט ולא עובד. הימים שלנו עסוקים. אני עסוק בטני שולחן, הנה אליפות ישראל, אני מפה נוסע למכון וינגייט כחלק מההקמה של האליפות. אני הייתי פעיל מאוד בתחום של השבת החטופים, פעיל מאוד בתחום ועדת חקירה ממלכתית, פעיל קצת בתחום הפוליטי, לא
1: היית,
0: בעצמי.
1: היית או שאתה עדיין?
0: אז בוא נעשה ככה, החטופים חזרו כבר לא פעיל, שמחתנו. ועדת חקירה אני עדיין פעיל, זאת אומרת, כולנו יודעים, טרם קמה ועדת חקירה, בוא לא נגיד איזה, אוקיי? אני ודאי שסבור שצריך לקום ועדת חקירה ממלכתית, אבל שום ועדה לא קמה, אז יש הרבה מה לעשות בדבר הזה, אני מקווה שזה יקרה בקרוב.
1: אתה מאמין שהיא תקום?
0: אני לא, הרבה דברים שהאמנו שהשתנו, לא השתנו, אז כנראה טעינו איפשהו, שעוצמת האירועי השבעה באוקטובר, היינו חושבים שהם כה חזקים, ולא רק האירועים, הצדדים הקשים בהם, אלא גם כל הרוח הישראלית, שהיינו בטוחים שהכל הולך להיות פה לטוב ולרע, שונה וכנראה לטוב ברמה חברתית, ואנחנו לא שמה. אז לבסס משהו שאני מאמין שיקרה, ועדת חקירה, אני לא יכול בוודאות, קשה לי להאמין שזה לא יקרה. פשוט אני חושב שזה בלתי אפשרי לחשוב.
1: אתה בא מהכיוון האחר לאירוע הזה. זאת אומרת, שאין מצב שלא תקום ועדת חקירה.
0: אין מצב שלא תקום ועדת חקירה. ועדת חקירה תקום, ואני רק מקווה שאצלי, זה לא בשביל לחפש את האשם, בשביל לנקום באף אחד, זה בשביל, א', שאנשים ידעו, משפחות ידעו מה קרה, בית שהמדינה כמדינה, כמוסדות, כצבא, יפיקו לקחים כדי לעשות הכל, למנוע הישנות של מצב כזה. והשלישי, אני לא חושב שאפשר לתקן מבלי שמסכימים פה על נרטיב אחד

0: של סיפור. כל עוד החברה הישראלית חלוקה מה הרע בשבעה באוקטובר, יהיה קשה מאוד לגשת לתיקון. ורק ועדה שהיא מוסכמת על ציבור רחב, ויהיה פה נרטיב אחד מוסכם על כמה שיותר אנשים, יאפשר לנו להתקדם. יש לנו עוד הרבה דברים לעשות בחברה שלנו בשביל לעשות.
1: אני לא רוצה להיכנס לפינות פוליטיות, אבל אני לא מתאפק. למרות שזה לא פוליטי, אנשים יגידו שזה פוליטי. אני אתמול שמעתי את בצלאל סמוטריץ', שר שנושא, לא רק שר האוצר, הוא גם חלק ממשרד הביטחון היום, אומר שהוא, בזכותו, הוחזרו החטופים. זה הקפיץ לך את הפיוז?
0: כן, בגלל סיפור אישי. לילה אחד הייתה הצבעה, הצבעת קבינט.
1: ואני רק אוסיף בסוגריים, אפשר לומר שאתה איש הציונות הדתית?
0: אפשר לומר שאני איש ציונות דתית, אני דתי, אני ציוני, אז אני איש ציונות דתית, אני כבר לא לובש כיפה סרוגה, לא יודע אם אתם נכנסים לדיוקים, אבל יש לי כיפה מלבד, כי אני מנסה לוודא את עצמי מהדבר המורכב הזה, שקוראים לו מפלגת הציונות הדתית, שאני לא חבר בו, לא הצבעתי לו, ויש לי הרבה ביקורת עליה. אבל שאלת, אז אני רק אענה שהייתה הצבעה, האם הייתה הזדמנות לא לחזור ללחימה, ולהמשיך לפעימה השנייה. בתוך הפעימה השנייה הייתה מורכבת מכמה פעימות, ואחרי שהחזירו את מירב הנשים, היה צריך לעבור לשלב של להחזיר את הגברים, והייתה הצבעת קבינט, וחברי הציונות הדתית הצביעו נגד, ובאמת באותו רגע צהל חזר ללחימה, ונעצרה המסע ומותן להמשך הביצוע הפעימה. וקיבלתי טלפון...
1: והחזרת החטופים.
0: נכון, וקיבלתי טלפון מאחד מחברי הציונות הדתית, שהוא היה שר, אפשר כבר אולי לנחש מי, וזה לא היה סמוטריץ', כי היה לו מאוד קשה עם התוצאה הזאת. הוא גם הצביע ככה, אבל היה לו מאוד מאוד קשה, והוא רצה אותי רגע לצידו. אז היום להגיד שהם לא הרימו ידיים, וכנראה מנעו את החזרתם המוקדמת יותר, קשה להגיד. מה היה אילו גם אי אפשר לדעת, וכולנו... חוץ מזה שהיינו רוצים שיותר חטופים יחזרו בחיים, כולנו שמחים על התוצאה. אז הייתי מציע לו לשתוק. בוא, אל תיקח אשמה, אבל בטח אל תיקח קרדיט שקשה להאמין שבאמת מגיע לך קרדיט על זה שכל החטופים חזרו.
1: אמרת שלא לא, לא חזרת לעבוד, דה פקטו, מאז שבן נפל בשלושה בדצמבר 2023, הרעיון הזה של הנצחה באמצעות הספורט ואליפות ישראל בטניס שולחן, זה הפך להיות מפעל חיים? או שזה חלק ממפעל חיים?
0: זה חלק, כי הפעילות הציבורית ככלל היא משהו שנותנת כוח ונותנת משמעות של אתה קם בבוקר ואתה פותח רדיו, טלוויזיה או אפילו רק מדבר ברחוב ואתה רואה מה קורה, אז אותי זה מפעיל, ויש לי איזשהו קול קורא לפעול איפה שאני יכול, אז גם בפעילות, כמו שאמרתי, ציבורית, והטניס שולחן והספורט זה משהו שיש לי כזה דרייב, יש לי את הרוח של בן. אני פה הבאתי איתי ספר שהמאמן שלו עוד ב-30, אז זה כלום 30 יום, להוציא ספר שהמאמן, יחד עם המאמנים האחרים והשחקנים ששיחקו אותו בפועל, כולם כתבו עד כמה בן היה אהוב ומשמעותי והישגי וחבר טוב, וידע לחפש את החלשים ולעזור לכולם להתקדם, וראה לא רק את ההישג שלו, אלא את ההישג של הכלל. וגם בן היה, יש לו משפט של, בסימן הטקטי שלו, על המדים שלו בצבא, זה חץ, שהחץ עובר בעצם קו. והרעיון הוא לשבור את תקרת הזכוכית של עצמך. ובן רצה להיות השחקן הטניס שולחן הכי טוב שבן זוסמן יכל להיות. הוא הבין באיזשהו שלב שאלוף ישראל הוא לא יהיה. גם לא סגן אלוף ישראל. אבל זה לא גרם לו להרים ידיים, ולא להיות השחקן הכי טוב שהוא יכול להיות, והוא היה השחקן הכי טוב שבן זוסמן יכול להיות, וזה הולך איתי, ואני יודע שעוד הרבה ילדים יכולים להיות השחקני טניס שולחן הכי טובים שהם יכולים להיות, ויחד זה יקפיץ את המדינה קדימה. בשביל זה אנחנו משקיעים באליפות ישראל, בשביל זה אנחנו מעורבים בכלל בפעילות של טניס שולחן, ובירושלים, בעזרתו של משה לאון, ראש העירייה, ואגף הספורט, ועוד רבים וטובים, כי כל האדריכלים, משרד של צביקה רובינשטיין ואופר, ועוד אנשי מקצוע, אתם לא מאמינים, נרתמים לדבר הזה, והולך לקום, אפשר להיכנס עם מי שרוצה לאתר של Jerusalem Table Tennis Center, jttc.org.il, ויש שם הדמיות וסיפורים על בן, והולך בעוד כמה חודשים להיות בלב העיר,

0: עיר בתלפיות, בבניין מדהים שכבר קיים.
1: מרכז בן זוסמן?
0: מרכז בן זוסמן, טניס שולחן ירושלים, 24/7 של טניס שולחן, נכנסים, יש שולחנות כבר פתוחים, לא צריך לפתוח ולסגור ולסדר ולתאם עם התנות הקרקע או עם הכדורסל. זה בית לאוהבי טניס שולחן מההישגי, אבל דרך הכל, יש את הגיל השלישי, יש את הפרקינסון, יש את הפעילויות של הנוער בסיכון, ולא דיברנו, יש כל כך הרבה. דודיק המאמן הוא קודם כל אדם עם לב עצום, דודיק תרץ. והוא, יחד עם צוות, יש אחד בשם גיא צבי, שהוא גם אחד מאמנים שם. האהבה שלהם לענף, אבל לאנשים, ולאנשים זה כל בן אדם הוא שונה. אז יש מתמודד פרקינסון, צריך לתת לו את המענה שהוא צריך. יש נוער שצריך לקבל התייחסות מיוחדת, אז צריך לבנות תוכניות שמותאמות לנוער. ופה גם הקרן ירושלים כמובן תיכנס ותשף איתנו פעולה על בניית עוד תוכניות שמותאמות לנוער עם צרכים מיוחדים. ואנחנו רוצים באמת לבנות קהילה שלמה בירושלים. ילדים, זקנים, בנים, בנות, יהודים, ערבים, הכל פשוט טניס, ספורט. מכבייה, ספורט, זה דבר שמעלה חיוך, אנחנו שלושתנו מחייכים פה, אנחנו רוצים לחייך, הכאב לא עוזב אותנו. זה, אתה יודע בדיוק, לא עוזב אותנו, אבל זה רגעים שאנחנו יודעים שגם בן היה מאוד מאוד שמח לראות את הדברים האלה שקורים, וזה להמשיך לחיות, אבל עם טוויסט שאנחנו חיים אחרת מה שהיה אם בן לא היה נופל. אם בן לא היה נופל, לא היה כאן מרכז בן זוסמן לטניס שולחן, וגם לא מרכז משהו לטניס שולחן, כי זו עובדה שזה לא קרה 20+ שנה. אז עם הרוח של אותם גיבורים, אנשים נפלאים, שאיבדנו אותם במלחמה הקשה הזאת, ואחרים שאיבדנו עוד הרבה לפני, אנחנו חברה שיודעת כאב הרבה שנים, אנחנו רוצים לבנות חברה טובה יותר, ואנחנו על זה.
2: הספורט עושה לכם טוב? ברמה המשפחתית, כאילו זה לוקח אתכם למקומות טובים. כי אני אגיד לך, כי יש כאלה שגם עברו דבר או שניים, והשקט, להתרחק לפעמים מהדברים שעשו טוב בעבר, שכחה. זאת אומרת, יש לנו תעסוקה ביום יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, בשביל שלא כל היום נחשוב על הדברים. שתבין שמה שהוא מספר זה לא קל, אנחנו לוקחים את זה לפעמים כברור מאליו, אבל...
1: לא, להפך.
2: לא, אני אסביר לך, לפעמים אנחנו, כמי שנפגע, משפחת חול, לפעמים רוצה לברוח מהמציאות, כאילו ללכת למקומות אחרים, להתעסק בדברים אחרים, ושלפעמים אתה מתעסק בדברים שהילד, האח, עסק, אז זה כל הזמן, מצד אחד יכול לעשות לך טוב, מצד אחד זה גם קשה.
0: אז אני אספר.
2: זה לא קל.
0: אז התשובה שלי היא בדיוק איזשהו מקום באמצע. לחזור לדברים שעשיתי בעבר, עובדה, אני לא חזרתי לעבוד. ניסו להביא אותי לשחק טניס שולחן. אמרו, בוא, בערב תתאמן. קשה לי מאוד להגיע לזה. אבל לייצר משהו, יש מיין חדש שלא היה, אבל נוגע במה שבן אהב לעשות, ואני יודע שגם ייגע בכל כך הרבה אנשים שישתמשו בה, בפסיליטי הזה שאנחנו מקימים, או ייהנו מאליפות ישראל, אז זה רוח חדשה שנותנת לי כוח לפעול, ומוצא בו כמובן את החיבור הישיר לבן שלי.
2: יישר כוח. כל הכבוד, אני רוצה להגיד לך שזו, באמת, זה סוג של מעלה, כאחד שחי את החיים האלה לאורך שנים, ואני יודע כמה עליות וכמה ירידות, יום אחד אתה מגיע בשיא השמחה, ואחרי שנייה זה כאילו נמוג, זה כאילו נעלם ממך, וזה באמת, זה דברים שהם בכלל לא רגילים. אני יום אחד אמרתי וסיפרתי, אמרתי, אני מוכן לתת את כל מה שקיבלתי בחיים, באמת, את הכל, ולהיות עם אחי ואבא שלי 5 דקות, לשתות איתם, לחבק אותם, ומוכן לתת הכל בתמורה, לא רוצה כלום. במדבר, שים אותי איתם לקפה, שווה את כל העולם, להעביר איתם כמה מילים, והבנתי שזה לא יקרה, שאי אפשר. אז זה הפרופורציה לפעמים, אתה מבין? אנשים רצים ודוארים, אבל מבינים שיש דברים מאוד מהותיים, שלפעמים אין להם מחיר, כאילו, אז צריך לקחת באמת הכל.
1: בפרופורציה.
2: בפרופורציה, בכלל.
0: לגמרי.
2: בכל המדינה הזאת.
1: צבי?
0: אפשר משפט לסיום, כי אנחנו פה בערוץ 5. בטח. וערוץ 5 א' מגיע לה כל כך הרבה על זה שהיא, כמו שאתה פתחת, היא ליפתה אותנו בליפות ישראל הראשונה והשנייה בארנה אחרי שבנפל, וזה נותן המון המון, השידור הטלוויזיוני, ובכלל הנוכחות שלכם, אז זה נותן המון כוח לכולם, ותחושה שסופרים אותנו, זה לא רק כדורגל וכדורסל, גם את ענף הטניס שולחן, אז זה גאווה ותחושה מאוד טובה.

0: טובה, ומלווים אותנו עד היום, חברת ישראל ופרטנר, ועוד אחרים, הקרן ירושלים, עיריית ירושלים, ומשרד הספורט, וזה כוח נלווה שהוא הכרחי. אנחנו יודעים לתת מעצמנו, השחקנים יודעים לתת שזה הדבר הכי חשוב, אבל צריך את המעטפת המקצועית שלכם, שזה מגיע לשידור, וגם של הגופים האזרחיים והמסחריים, אז שפו לכולם, וצריך להמשיך, יש עוד הרבה מה לעשות.
1: אני חושב שאנחנו גם, אירן, חייבים באמת לציין את ליאת פיאטרו.
0: נכון, פיאטרו, כן.
1: פיאטרו, יושבת ראש אגף הספורט, וציפי זוסמן, אחראית על החטיבה של קידום נוער. באמת שהשיתוף פעולה הוא יוצא דופן.
2: ירושלים הייתה עיר ספורט בסופו של דבר.
0: זה בירת הספורט, וממש ככה, והזיהוי שמבינים שזה לא ספורט שמתחיל ונגמר בספורט, זה ספורט שפוגש קהילה, פוגש חברה, פוגש נוער בסיכון, וזה מעגל שאחר כך כולם מרוויחים ממנו.
2: ולסיום, איך תרצו שנזכור את בן?
0: וואו, אני שותק. אני לא יודע מה להגיד לך. אוהב אדם. בסוף, אם שתקתי רגע, אוהב אדם. הוא סיים במילים, את המילים שהוא כתב לנו. הוא כתב בשבעה באוקטובר, בדרך לבסיס רוויה, שהוא נסע לעלות על מדים. הוא כתב מילים, וקיבלנו אותם ביום של הלוויה. אבל הוא חתם את המילים בירושלים, מפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. וכשאני כבר עם המילים האלה כל כך הרבה זמן, אני מבין שבעצם ירושלים מפקדתי שומרים, שומר זה אחד שלוקח אחריות. אחד שלוקח אחריות בסוף, זה אחד שאוהב אדם. ובין אהב אנשים, אני משתדל להיות אוהב אנשים, זה לא קל, זה קל להגיד את זה, זה לא קל באמת ליישם את זה, ולקחת אחריות בתוך המציאות הזאת ולפעול. גם בספורט זה מדהים, אפשר לעשות הרבה, וגם בדברים אחרים.
2: ובאופן מתבקש, אנחנו גם ניפרד עם השיר המופלא של להקת פיקוד מרכז שומר החומות, את צבי זוסמן, אבא של בן זוסמן, זכרו לברכה, גיבור ישראל, שנפל בשלושה בדצמבר 2023. תודה שבאת לפודקאסט הירושלמי.
0: תודה לכם, ויומי ספורט נהדרים לכולם.
2: אמן.

זה מגיע לה. הקבוצה הטובה ביותר באירופה העונה, ואחת הגדולות בשנים האחרונות, קיבלה סוף כל סוף את החותמת על כך. אולימפיאקוס, אלופת אירופה, שברה רצף של 13 שנה, וזכתה סוף סוף בגביע שהיא כל כך חיפשה. זה מגיע לברצוקה, לבזנקוב, לווקאפ, לפיטרס, למיליוטינו, ולכל כוכבי העונה המפוארת הזו באדום לבן. זה מגיע גם למשהו כמו 95% או יותר, מעודי הכדורסל האירופי, ביניהם אנחנו, שאיחלו וציפו לזכייה ביורוליג של הקבוצה הטובה ביורוליג. לפעמים עם כל האהבה להפתעות ולסינדרלות זה ממש בסדר, ללכת על הצפוי, על המשעמם, על הטובה ביותר, על אולימפיאקוס. פתיח, ומתחילים.

0: פודקאסט יורוסטפוד, פודקאסט היורליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
1: שלום.
0: ישירות משדה התעופה. איפה הייתם לפני חצי שעה ואיפה אתם עכשיו?
2: לפני, יכול להגיד שלפני שעה ועשר דקות עוד היינו על המטוס.
0: הייתם על המטוס.
2: בדיוק ירדנו מהמטוס.
0: ולפני שעה וחצי הייתם עוד
1: היינו באוויר.
0: הייתם באוויר?
1: היינו באוויר בדרך מעל הים התיכון.
0: ולפני נגיד שלוש, נעגל שלוש, הייתם באתונה.
1: היינו באתונה, נכון.
0: וחזרתם מהפיינל פור, ועכשיו אתם כאן.
2: אני פה עם הטרולי.
0: עם הטרולי.
2: עם הטרולי הגענו.
0: על המזוודות, כמו שאומרים, עומר לוטם גם חזר, אבל הוא נבצר ממנו להשתתף בפרק הזה. אבל הייתה לכם חוויה מדהימה באירוע C של אירופה, ואני כל כך, כל כך מקנה. אבל אל תדאגו, אני גם עשיתי פה דברים בארץ, אתם יודעים.
1: מה, ראינו איזה רעיון אחד יפה מאוד.
2: דיבר עם נועה קירל, ראיתי.
1: עם היוניקורן,
2: כן.
0: חשבתי שאתה בא להגיד מתן גושה.
2: לא פחות.
0: לא פחות. אחלה
1: מתן גושה.
0: לא פחות, מכבדים את כולם, אבל אתם, בזמן שאתם נהנתם ובאמת ביליתם, אנחנו כאן, כל חובבי הכדורסל האירופי, התכנסנו לצפות בפיינל פור, שהגענו להביא הרבה הרבה ציפיות, פיינל פור שהגיעו אליו כל הפייבוריטיות מהעונה האחרונה, כל הקבוצות שסימנו מתחילת הדרך, ואין מגיע, כמו שאומרים, אין יותר, יותר קבוצה שיותר ראויה לקחת את הגביע בסופו של דבר מאולימפיאקוס בעיניי, גם אם זה היה צפוי, זה באמת הגיע לה.
2: כן, אני לא חושב שהיה ספק, אז מתחילת העונה שאולימפיאקוס בונה קבוצה שהמטרה היחידה שלה היא לזכות ביורוליג, וכל תוצאה אחרת הייתה

0: כישלון מוחלט, וגם ברצוק עשה עמודי בזה. זו קבוצה שיש בה הכל, יש בה גארדים, מנהלי משחק, סקוררים, שחקני הגנה מעולים, יש לה סנטרים אדירים, ויש לה סאשה וזנקוב אחד, שתכף נגיע לזה, הוא היה כן. ביום בכלל, בפיינל פור מאכזב, אבל בסוף מה שעשה את ההבדל זה העומק המטורף שיש לו אולימפיאקוס, כי בערב בו גם וזנקוב, גם דורסי וגם מילוטינוב לא משמעותיים כמו שאנחנו מכירים, דווקא השחקנים האחרים הם אלה שעשו את ההבדל.
1: הם שעושים את ההבדל, עמית, הצד שלך.
2: אני חושב שזה היה הסוף המתבקש של הסיפור הזה, אני חושב שכולנו קיווינו, אנחנו גם בתוך האולם, אז כל פעם שאתה נמצא באולם ויש לך רוב של קהל מסוים, ואתה בוא נגיד אוהד ניטרלי, אז נורא קל להתמסר ולהיסחף עם הקהל המקומי, ובטח עם כל הסיפור, וחמש שנים של פיינל פור בלי שחייה בגביה, וזה שריאל מדריד כל פעם באה מנגד, בלי קהל, ומצליחה לעשות, לקחת בסוף את התואר, זה, זה, זה משהו מעצבן.
1: כן.
2: ובאמת, היה טירוף שאין כמותו, זה חל של כמעט 20,000 מושבים, משהו כמו 17-18, אולי אפילו יותר 1,000 אוהדי אולימפיאקוס, ואני חושב שבסופו של דבר, מה שהיה כל כך כיף, זה שאחרי חצאי גמר, די מבאסים, צריך לומר את האמת, אנחנו ראינו אותם ודי התבאסנו, כי הם לא היו צמודים, הם די התפתחו כמו שציפינו, אולי ציפינו משחק קצת יותר צמוד בין ריאל ווולנסיה, אבל גם כשהגיע לגמר וראינו שזה אולימפיאקוס מול ריאל מדריד, ידענו שהולך להיות שם קרב קשוח, ולדעתי היה פה את אחד הגמרים הכי טובים שראינו כבר הרבה שנים, זה גם היה רחוק זריקה אחת מלהיות אולי הגמר הכי גדול אי פעם, אבל באמת צפינו פה במשחק כדורסל אדיר, עוד מעט נצלול ככה פנימה, אבל אני חושב שבשורה התחתונה אולימפיאקוס עושה את זה בענק, והיא עשתה את זה באמת בדרך הכי מתוקה שיש.
1: בוא נדבר עוד לפני שנצלול, באמת, בזכות העובדה שהייתם שם וחוויתם את הדבר הזה, מה היה מיוחד בפיינל פור הנוכחי? צריך גם לדבר על וזנקוב, צריך לדבר על ברצוקס, על העובדה שהם מגיעים שוב ושוב לבאר ולא מצליחים לשתות מנה, מה הפעם עשה את ההבדל וגרם לאולימפיאקוס להגיע באמת עד הסוף?
0: אני חושב שזה שילוב של נסיבות, מן הסתם העובדה שזה היה מול הקהל שלהם. אתה ראית בסוף את ה... אתה יודע, הרבה פעמים יש שמחה, אופוריה, אחרי זכיות ואליפויות יורוליג. פה היה בעיקר הקלה, וזה כן. היה מאוד ניכר, בעיקר על וזנקוב, גם השחקנים אחרים. נכנסנו לחדר הלבשה שם בסוף. אנשים פשוט מרגישו שזה היה חייב כבר לקרות, ומעבר לשמחה המטורפת שלהם, זה הרגיש כאילו הם מורידים איזשהו קוף מהגב, ולעשות את זה מול הקהל שלהם באולם של פנתנייקוס. הם אמנם טענו שאין לזה איזו משמעות מיוחדת, אבל ברור שזה בולשיט.
1: ברור.
0: הכי מיוחד שיש, כן. והם חיכו ובצדק זכו בזה, ואני חושב שבשניות, בדקות האחרונות שם שריאל חזרה, נראה לי השדים מהעבר... חזרו אליהם בגדול, וראית אותם נלחצים, ובסוף הייתה איזושהי התפרצות רגשות עם הגביע בידיים.
1: אני מנסה לדמיין מה קורה שם באולם ברגעים האלה, שריאל חוזרת ומדביקה ומגיעה בסופו של דבר, אני לא הראשון שאומר את זה, אבל בסופו של דבר ריאל מדריד הגיע בפוזיישן האחרון לזריקה משלוש, אפילו יותר קלה מהזריקות הקודמות שנכנסו לה בדרך מיסטית. זה היה קרוב לנס, אבל אני באופן אישי, לאורך כל העונה מאוד מאוד הייתי בעד אולימפיאקוס, אתם יודעים את זה, אני חושב שזה באמת, באמת, עשה צדק פה עם קבוצה, והרבה פעמים הנטייה שלנו זה לחפש את הסינדרלות, את הסינדרלות ואת ההפתעות, לפעמים זה גם בסדר, ללכת על הקבוצה הטובה ביותר.
2: ומעבר לכל הדברים שבאמת אמרנו, אני חושב שהשורה התחתונה היא, שאולימפיאקוס היא באמת הקבוצה הכי טובה באירופה, עם השחקנים הכי טובים, והרבה פעמים אנחנו מגיעים למשחקים, ומרגיש שיש קבוצה אחת שהיא פשוט, היא זו שצריכה לנצח.
1: כן.
2: והיא זו שתעשה את זה בסוף. ככה זה הרגיש לי בגמר, שלמרות שריאל מדריד פתחה מדהים, ולמרות שבהרבה רגעים זה היה בידיים של ריאל, ולרבע האחרון היא נכנסה עם הובלה, זה הרגיש כאילו זה המשחק של אולימפיאקוס, לא משנה מה יקרה, זה לא יכול, הם לא יכולים לאבד את זה, כמובן שבצד השני יש את ריאל מדריד ואולימפיאקוס כבר כל כך הרבה שנים ברצף, הם ככה נופלים במאני טיים, אז כמובן שהייתה את האופציה הזאת, אבל זה באמת הרגיש שהפעם זה שאולימפיאקוס, זה פשוט לא משנה מה הייתה התוצאה, מבחינתי בראש לי היה, זהו, עוד רגע זה מגיע, ובסוף זה הגיע, זה התפוצץ, עוד מעט נרד לפרטים של למה זה קרה, אבל אני חושב שזה ממש הרגיש לי שזה מה שצריך להיות, וזה קרה בדיוק בזמן הנכון.
1: טוב, עכשיו אנחנו נצלול למספרים. קודם כל, אתם הבאתם לי הפתעה, נכון? אתם הבאתם את המגיש החדש של הפודקאסט, שאספתם בפיינל פור.
0: איזה בולגרי אחד.
1: איזה גבינה בולגרי. בואו נתחיל רגע, גם אפשר להתחיל מחצי הגמר, זה לא היה פיינל פור טוב של סאשה וזנקו, וזה משפט שאנחנו כבר אמרנו בעבר, מה שנקרא דז'ה וו, אבל בסופו של דבר, עכשיו, הצוות המסייע שלו, העובדה שאולימפיאקוס כל כך עמוקה, מצליחה לעשות את הצעד הבא הזה שכל כך חיפשו, אבל גם למרות שזה לא היה משחק טוב, צריך להגיד, וזנקוב בסופו של דבר הגיע

0: לפחות למהלכי האסל והדברים האלה שאנחנו לא רואים מהם בדרך כלל, אבל ראו שזה מאוד מאוד חשוב לו.
1: כן, אני חושב שהוא יודע פשוט שהיסטורית, אם הוא יראה כל כך טוב במהלך העונה הסדירה והפלייאוף ובפיינל פור, אם פעם אחר פעם יקרוס, זה משהו שישאר כקטם על הקריירה שלו בכלל, ושוב, זה ממש לא היה רחוק משם, הוא חייב תודה ענקית לאלק פיטרס ולאבן פורניה, שפשוט סחבו את אולימפיאקוס על הגב, יש עוד שחקנים כמובן, אבל שניהם היו מעולים בשני המשחקים, והתחושה היא שאתה יודע, גם וזנקו וגם דורסי לא היו שם, ושני המחליפים שלהם כן היו שם, ואבן פורניה, אם נתעכב רגע עליו, הוא הגיע לאולימפיאקוס באמת כמה שהיה אמור לתת את את העוד קצת הזה בשביל לזכות בתואר, והעונה הנוכחית הייתה קשה מבחינתו, הוא התחיל את העונה הזאת בצורה מאוד גרועה, הוא ראו שהוא מתוסכל, הוא היה לא יציב, אבל בסוף, גם בפלייאוף וגם בפיינל פור, למשחקי הכרעה שבהם באמת צריך אותו, אז הוא היה שם, ובסוף הוא עשה את מה שציפינו לו לעשות, והוא הביא לאולימפיאקוס את התואר הזה.
2: ואני חושב שאולימפיאקוס באמת הייתה רחוקה מלספק משחק גדול ומרשים, גם בגמר, גם בחצי, אומנם הגנתית, היא הייתה מצוינת, כי פנרבח שבאמת קבוצת התקפה לא טובה. בגמר ראינו אותם סמית עם 92 נקודות, עם נתון של 16 אסיסטים על 17 עיבודים. זה אחד החריגים שמגיעים לקרוב ל-100 נקודות עם מספרים כאלו, וזה בעיקר מראה על זה שראינו באמת הרבה יותר מאיזה משחק קבוצתי גדול, כישרון פשוט אדיר בצד של אולימפיאקוס, ואני חושב שבאמת השורה התחתונה של הדבר הזה, של מה שראינו בפיינל פור, של מה שראינו של כל העונה הזאת, זה שרוטציה רחבה ואיכותית, אין לזה תחליף, וזה לא משנה אם יש בצד השני, פנתנאיקוס, יש לך 3-4 כוכבים שעל הנייר נחשבים יותר גדולים. פה יש לך את סאשה וזנקוב, שבאמת אפשר להגיד הכוכב הכי גדול אולי באירופה היום, גם אם הוא לא נוצץ במיוחד, ולצידו עוד הרבה שחקנים טובים, אבל אף אחד מהם הם לא בטופ של הטופ של הטופ.
0: כן.
2: ואני חושב שזה הוכח פה בגדול, כי אנחנו ראינו פה בפיינל פור, לא היה לי זמן לבדוק את זה. אבל בפיינל פור הזה ראינו, בשני המשחקים של אולימפיאקוס, ראינו 12 שחקנים עולים על הפרקט ומקבלים דקות. לא ככה שניות ושאריות, ולא היה פה איזה garbage time מטורף באף אחד מהמשחקים. ראינו 12 שחקנים עולים ומקבלים דקות בפיינל פור. אני לא יודע אם אי פעם זה קרה, וזה מראה על העוצמה ועל החוזקות של הקבוצה.
1: גם לכל אחד מהשחקנים היה את הרגעים שלו, אפילו מקיסיק, פאפה ניקולאו, גם היה לו בחצי טייסון וורד, אז כאילו, גם השחקני סוף רוטציה, לכל אחד מהם היה את הדקות שבהם הוא תרם, ומסכים איתך לגמרי, אני חושב שהגמר של אולימפיאקוס אולי היה המשחק הכי גרוע שלה מתום העונה הסדירה. זה מאוד לא יהיה מופרך להגיד את זה, אבל בסוף יש לה שחקנים מנצחים.
0: שם שלא הזכרנו עד עכשיו, אני רוצה להתרעם על זה, זה אלק פיטרס, שבעיניי...
1: אני הזכרתי את השם, לא צללנו עדיין.
0: לא צללנו אליו.
1: לא צללנו, תצלול.
0: קודם הזכרנו את פורני שלקח את ה-MVP, אחלה, אני חושב שהוא קופח פה בגדול.
1: אני הצבעתי לו ל-MVP, התקשורת, זכני השידור הצביעו, ואני, עמית ועומר,
0: כולכם הצבענו,
1: אני לא יודע, אני הצבעתי לפיטרס.
2: כן, אבל, וזה גם עוד קרה, עשינו את זה ב... היה לנו, זה היה איזה 3 דקות לסוף כבר, אמרנו נעשה את זה, והיה כל כך צמוד שפשוט אמרנו יאללה יאללה, טק טק טק טק טק, לא מעניין אותנו, כשנספיק לראות את הסוף, זה הרי כל כך מותח.
0: חבר'ה, הוא קופח, הוא קופח.
2: הוא קופח, אבל אני חושב ש...
0: כי בניגוד לפורניה, גם בחצי גמר הוא היה מעולה.
2: נכון, נכון, אבל בגמר פורניה באמת לקח את העניינים לידיים, אני מסכים שפיטר שם מעל כולם, לא חושב שזה איזה קיפוח גדול, גם שאנחנו מסתכלים על מספרים, באמת, מספרים בסך הכל יחסית דומים, פיטר שם יותר יעיל, זה אין שום ספק בכלל, אבל שניהם, פורניה בדקות שלו על המגרש בפיינל פור, הוא היה עם פלוס 37, פיטר שם 30 שזה מאוד מרשים, ואם אנחנו מסתכלים שנייה באמת על פיטרס, כל העונה אנחנו מדברים על זה, אלק פיטרס זה שחקן שצריך להיות שחקן חמישייה, שחקן של 25-30 דקות בכל קבוצה באירופה, וזה לא משנה, והוא מוכיח לנו את זה פעם אחר פעם, הוא הוכיח את זה בענק בפיינל פור, ואני חושב שגם מבחינתו יצאנו לדבר על זה, כאילו לשאול אתמול כן. את אלק פיטרס בסוף המשחק, כמובן שהוא לא התייחס באמת לעתיד שלו, אבל בסופו של דבר ברור לכולם שאלק פיטרס יודע שהוא שווה 30 דקות בכל קבוצת יורוליג, ואני מאמין גם שזה מה שיקרה החל מהשנה הבאה.
1: הוא אמור לשחק במילאנו ממה שהדיווחים אומרים.
2: שזה מבאס.
1: זה מבאס, הוא הולך לגמור לעצמו את הקריירה, לא יודע אם לגמור את הקריירה, אבל הולך להישכח במילאנו.
0: יש כאן איזשהו, אני מסכים איתכם מאוד, יש כאן סוג של גליץ'. זה שחקן שלא היה אמור להיות שחקן שעולה מהספסל כמחליף בקבוצה כזו, וזה שיש לה את זה, זה מה שנקרא מותרות. מאוד מאוד גדולות.
1: לגמרי, וזה משהו שאולימפיאקוס התרגלה אליו לאורך השנה הזאת, כי בכל עמדה יש לה איזה שחקן כזה שיכול לפתוח לפחות ב-80% מקבוצות האירוליגה האחרות, ופיטרס זה פשוט חבל, כי אנחנו רואים כמה דומיננטי הוא יכול להיות, ואני חושב שלמרות מה שהוא אמר לנו אתמול, שלא אכפת לו כמה הוא משחק, איפה הוא משחק, מתי הוא משחק ואת מי הוא מחליף, אני חושב שאכפת לו מאוד, כי הוא יודע כמה הוא טוב,

0: ומגיע לו להתרווח ברוטציה הרבה יותר נוחה מבחינתו.
1: טוב, בואו נמשיך קצת על גיבורי הערב הזה, צריך לדבר על המאמן, על הקווים.
2: כן, אז אני חושב שבמשך שנים אנחנו ראינו איזשהו קיבעון של ברצוקס שתמיד אפיין אותו, והרבה פעמים גם פגע בו, והיה פה באמת משהו בתחילת הרבע האחרון שהראה שברצוקס טיפה יוצא מהקופסה, טיפה עושה משהו אחרת, היו כמה החלטות, אני ארד אליהם עכשיו, כמה החלטות בחמישייה שלו ברבע הרביעי שמראות...
1: רציתי שתגיע לנתון הזה. כן.
2: שברצוקס עשה דברים אחרת, כי אנחנו מצד אחד רגילים שבתחילת רבע שני או תחילת רבע רביעי, הוא הולך לחמישייה השנייה שלו, no matter what. מצד שני, כשאתה לקראת 10 הדקות הכי חשובות בשנים האחרונות, כשאתה נכנס לרבע האחרון בפיגור 4 נקודות, עד צריך לראות איך הוא עושה את זה, ודעתי הוא 3 החלטות שבאמת הוא הלך עליהן, והוא הצליח בגדול. הראשונה, ללכת עם קורי ג'וזף. 25 דקות הוא שיחק בפיינל פור לפני 10 הדקות האחרונות, והוא היה לא טוב, לא התקפית, לא הגנתית, הוא באמת לא נראה טוב. וזה לא רק שהוא היה טוב עם השלשה וכמה אסיסטים שהוא עשה, הוא עשה הגנה גדולה, זה היה הדבר שהכי התרשמתי ממנו ברבע האחרון. הרבה פעמים ריאל, מה שהם עשו, הם הכריחו את החילופים שלו על טרי ליילס, הוא קיבל אותו בפוסט, הוא לא נתן לו לקבל כדור, ואז גם בסוף, כשהוא כן קיבל כדור טרי ליילס, ג'וזף ממש לא נתן לו להוציא זריקות נוחות, הכריח אותו למסור החוצה, וזה היה מאוד מרשים לראות. החלטה שנייה גדולה מבחינתי, שילוב של שתי החלטות, אחרי 20 דקות רעות מאוד של וזנקוב, וזנקוב באמת היה רע, הוא הגיע עם 6 נקודות לרבע האחרון, הוא נראה ממש ממש לא טוב ברבע השלישי, ברצוקס החליט להמשיך, לא להוריד אותו הספסל, להמשיך איתו, ולצד זה מה שהוא עשה, מה שלא ראינו ממנו הרבה עונה, זה להעלות את פיטרס, הוא הבין שהוא חייב להעלות את פיטרס, למרות שכמובן הוא רוצה להישאר עם זנקוב, ושם אותם בעמדות 3-4, ואני חושב שזה יכול להגיע יותר מוקדם, אבל בעצם זה שהוא עשה את זה, החזיר לו בענק, שניהם קלו כל אחד שלשה אחת חשובה מאוד בתוך הרבע האחרון, הגנה, הם עשו הגנה טובה, וההחלטה השלישית והמאוד משמעותית היא כמובן טייריק ג'ונס. טייריק ג'ונס לא שיחק דקה אחת ב-30 הדקות הראשונות, 3 רבעים, והוא החליט פשוט לזרוק אותו למים ל-10 דקות הכי מלחיצות שיהיו לו בקריירה אולי, וטייריק ג'ונס לא היה מצוין, לא התקפית ולא ברמת הריבאונד, הוא סיים את המשחק עם ריבאונד אחד, אבל הוא שיחק 9 דקות ו-54 שניות ברבע האחרון, והנוכחות ההגנתית שלו עשתה פה את ההבדל, כי ריאל מדריד באמת 3 רבעים ראשונים היה לה נוח בהתקפה, רבע האחרונה היה לה מאוד מאוד קשה, ואני חושב שגם מן הסתם הנוכחות ההגנתית שלו, גם האנרגיות שלו, זה היה מאוד מאוד חשוב, ואני חושב שאלו 3 החלטות שברצוקה פשוט פגע בהן בול, וזה מה שהביא לו את התואר.
1: רוצה להוסיף נתון באדיבותו של דורון אלעד, שמצא אותו שם באינטרנט. זוכרים דורון אלעד? לא הזכרנו אותו.
0: אפשר לשכוח.
1: אז הנה, אז עכשיו הזכרנו אותו פעם.
0: האמת שיותר מדי זמן לא הזכרנו אותו בפרקים פה.
1: חד משמעית. החמישייה שסגרה את המשחק, החמישייה שסגרה, שזה ווקאפ ופורניה ופיטרס ווזנקו וטייריק ג'ונס, זו הפעם הראשונה העונה שמשחקים ביחד. אז הדבר הזה מעיד על, על, על ההתגמשות של ברצוקס, שזה מאמן שכמו שאמרת, אנחנו לא רגילים לראות, רגילים לראות אותו יותר מקובע, ועכשיו הוא יצא, מה שנקרא, מכליו, וזה השתלם.
0: ואני חושב שגם במשחק הזה ראינו את הקיבעון של ברצוקס בתחילת המחצית השנייה, כי מי פתח את המחצית השנייה?
2: לא, מחצית שנייה, אבל הוא עשה גם משהו מפתיע, אולי מקיסיק אחרי שהוא לא שיחק כל המחצית הראשונה.
0: נכון, וזה השתלם לו בענק, ועדיין פתח עם טיילר דורסי, אם אני לא טועק, שפורני נחקה על הספסל בזמן ש...
1: כן, אבל הוא למד מזה, כן,
0: לא, אבל אני פשוט אומר, תוך כדי המשחק הוא הגיב, וזה משהו שאנחנו לא רגעים לראות מברצוקס. אני לא חושב שהוא יהפוך להיות עכשיו איזה מאמן שיוצא להרפתקאות תוך כדי משחקים, אבל זה יפה לראות שהוא הבין שבמשחק הזה צריך לחשוב קצת יותר יצירתי.
1: רגע לפני שנגיע לצד השני, בוא נדבר קצת הלאה על העתיד. מבחינת התוכניות של אולימפיאקוס, היא קודם כל שוברת את הכללה, זוכה ביורוליג אחרי שהיא מסיימת במקום הראשון בעונה הסתירה, ולתחושתי זה רק יפתח להם את התיאבון.
2: כבר, כן.
0: זה פשוט הולך... אם עכשיו זה סופר טים, אז בעונה הבאה בכלל אנחנו נראה פה גם את יאן מונטרו וגם את קודי מילר מקנטייר כנראה.
1: כן, זה הולך לשם?
0: ככה, זה הדיבור ביוון, זה נראה סופי אצל שניהם. הבנתי שהדיבור גם זה לשמור את קורי ג'וזף, אז יש שם קו אחורי עמוס ברמה קיצונית, ואם אנחנו דיברנו על הרביעת סנטרים שהעונה יש להם, אנחנו בעונה הבאה גם נדבר על כל הגארדים המטורפים שיש שם. הסגל שלהם רק ילך ויהיה עמוק יותר, שזה לא משהו שחשבנו שיוכל לקרות לאור העומק הנוכחי שלהם.
2: נראה שמה שנותר לחכות בשבילו זה עמדה מספר 4, מי המחליף הבא של וזנקוב. ראיתי כבר דיווחים שהם מאוד רוצים את ברקסטון קי, שזה לא מפתיע כי הוא באמת היה מעולה במאני טיים, שחקן שונה לגמרי מפיטרס כמובן, אבל זה מעניין, וכמובן שתהיה להם קבוצה מטורפת בעונה הבאה עם כל כך הרבה שמות. מצד אחד זה באמת מאוד מבטיח ואין שום ספק שהם הולכים להתחרות שוב על התואר, מצד שני אנחנו ראינו מה קורה כשהם מפציעים.

0: מציעים עוד ועוד ועוד שמות גדולים בפנאתינייקוס העונה, זה הלך הרבה פחות טוב, אבל אולימפיאקוס יש למה לצפות גם בעונה הבאה.
1: והעובדה שאולימפיאקוס, הזכרתם את זה קודם, זוכה בתואר שהיא כל כך חיפשה בעולם הביתי של פנאתינייקוס, זה בטח הוסיף להם עוד כמה שנים טובות של אושר בחיים לאוהדים שהיו שם.
0: אוהדים, כן.
1: בואו נדבר על הצד המאוכזב של הערב הזה, של גמר הפיינל פור, ריאל מדריד, שהיא פשוט לוחמת אמיתית, מנצחת בדרך לשם גם את הפועל תל אביב ברבע הגמר, גם את ולנסיה בחצי גמר הפיינל פור, מגיעה למעמד הזה, באמת לאורך כל המשחק רודפת ורודפת, אבל לא מצליחה, לא, בעצם לא מצליחה לסגור את הפער, אבל תמיד תמיד הייתה שם, ומה שקרה בדקות האחרונות הוא באמת בחייה לדורות מבחינתה של ריאל.
2: האמת שהשופטים שם
0: הרגו אותם.
2: גמרו אותם עם הפאול הזה של קמפאסו, פאול שלא באמת היה על ווקאפ, אז אם הייתי עכשיו עוד ריאל מדריד הייתי מתוסכל מאוד, אבל בכללי אני חושב שזה פעם ראשונה שריאל מדריד מפסידה גמר, ויכולה להיות, לא יודע אם להגיד מרוצה, אבל לקבל את זה.
1: וואי, זה הכי לא ריאל מדריד.
2: הכי לא ריאל מדריד, אבל, זה פחות או יותר מה שקרה, כי ריאל יודעת שמהעונה הזאת היה קשה לדמיין שהיא תצא עם התואר. גם מבחינת מה שראינו ממנה בעונה הסדירה, היו קבוצות טובות ממנה, ובמיוחד מה שראינו בהמשך עם הפציעה של טווארס, וגרובה בחצי הגמר, זה שתי מכות אדירות, שראינו אותן משפיעות מאוד גם בגמר, והיה ברור לכולם שאולימפיאקוס טובה בכמה לבלים על ריאל מדריד, ואני חושב שהתוצאה פה היא לא משקפת את פערי הכוחות. אמנם היה פה משחק שוויוני, ואולימפיאקוס קבוצה שהיא הרבה יותר טובה מריאל מדריד. וכן, ודיברנו בסוף עם שחקני ריאל מדריד, ושאלתי את זוני איך הוא מרגיש, הוא אמר לי, אני מרגיש מעולה, אני גאה בקבוצה שלי.
1: אני לא קונה את זה דבר ראשון. דבר שני, זה היה נכון להרבה מאוד קבוצות אחרות, לא לריאל מדריד, זה לא משפט שהגיוני להגיד, בעיניי, לא נכון על ריאל מדריד.
2: תייחס לגופו רגע, תייחס למה שאתה רואה.
1: אני תייחס לגופו, אני גם חושב שאני כשחקן של מועדון כזה, אם אני מפסיד עכשיו תרחה 20 הפרש, אני יוצא, לא רוצה לומר יותר מעודד, אבל מפסד כזה שאתה כבר היית שם.
0: אני לא חושב. בסיטואציה הנוכחית, ריאל מדריד הגיע
1: למי... הייתי מעדיף להפסיד יותר.
0: בסדר, אתה היית מעדיף, אבל מבחינתם הם באמת יוצאים גאים. תקשיב, הם הגיעו לפיינל פור הזה. הם הגיעו לפיינל פור הזה בלי, עם גבוה אחד, איבדו אותו בחצי הגמר.
1: מסכים.
0: הגיעו לקהל, 20,000 אוהדים מולם, לטירוף מוחלט. ועדיין הצליחו לתת יופי של משחק.
1: אני מסכים לגמרי, אבל אני לא, אני פשוט לא קונה את זה.
0: אני חושב באמת, גם על השפת גוף שלהם, באמת היה אפשר לראות שהם לא היו נראים שבורים ברמה שהיית מצפה.
2: הבלדה ראיתי אותו בוכה במנהרה, אבל... כן, אבל...
0: זה לא, זה באמת היה נראה שהם מבינים שהם עשו פה משהו גדול למרות הכל, ואני חושב שגם מבחינתם, זה מטורף שהם אשכרה הגיעו לרמה של פוזשן אחרון, כשהם משחקים בלי סנטר אמיתי, כשהם משחקים כמעט בלי קמפאסו, קמפאסו הגיע פה לפיינל פור.
2: שגם זה צריך.
0: רע מאוד. בחצי הגמר הוא עוד מסר 8 אסיסטים על 6 עיבודים, שזה גם לא משהו, אבל בגמר הוא פשוט לא היה קיים. וריאל מדריד הייתה בשליטה ברגעים ארוכים של המשחק, שזה היה פשוט מדהים לראות. מן הסתם, כשמזכירים את זה, אז כמובן חייבים לדבר על אנדריאס פליס, שהרבה פעמים העונה ובעונה שעברה אמרנו, האם הוא מתאים לריאל מדריד בכלל? האם זה שחקן שצריך להיות בריאל מדריד? ואני חושב שהוא הוכיח.
1: תשובה היא כן.
0: מה זה כן? חד משמעית, הוא גם יכול להיות שחקן מוביל יחסית ושחקן טוב מהספסל, והדברים שהוא עשה, האחריות שהוא לקח, הוא ראה שקמפאסו פשוט זה לא היום שלו, לא הולך לו. מלדון היה בסדר, הוא היה לא רע. הוא פשוט לקח את העניינים לידיים, הוא לקח המון זריקות חשובות ברבע האחרון, הוא לקח את זה על עצמו, הוא גם קלה כמה זריקות גדולות, הוא בסוף החטיא את הזריקה הכי כואבת שיכולה להיות, וצריך לזכור, הוא צעיר, הוא לדעתי עוד לא בן 25, יש לו עוד הרבה להוכיח ועוד הרבה לתת, ובסך הכל ריאל מדריד אומנם הפסידה פה באמת בצורה כואבת, אבל אין לי ספק שהם... הם גאים, וזה לא משהו ששובר אותם.
1: לא אמרתי שזה שובר אותם, אני חושב שגם ריאל מדריד יכולה לקחת דברים טובים מהעונה הזו, בסופו של דבר היא בנתה מחדש בקיץ, דיברנו על זה בפרקי פתיחת העונה, בנתה כאן קבוצה, אם רק כאן לשחקנים חדשים בנוף היורוליג, היא יכולה לקחת את זה לגמרי לטווח הארוך, קצת הצליחה להיבנות, אבל אני לחלוטין לא חושב שיש מה לצאת מעודד ממשחק כזה, שאתה מגיע ואתה כבר נוגע בחזרה.
2: זה עניין של פרספקטיבה, אני חושב.
1: נכון.
2: ריאל מדריד מקסמה בעיניי כל מה שהיה לעונה, ועצם זה שהיא הייתה כל כך קרובה, לא, ברור זה מאכזב, זה מתסכל וזה מעצבן.
1: אני מסכים שהיא מקסמה, ואני מסכים שהיא לא הגיעה כפייבוריטית, אבל בסופו של דבר, טוב, בסדר, די,
2: מעניין.
1: התעסקנו מספיק.
2: לי יש משהו פרובוקטיבי להגיד, משהו שאני לא בטוח שאני מסכים עם עצמי לגביו, אבל אני חושב בוא נגיד, זו תובנה שיכולה להצדיק את עצמה בעתיד.
1: אני אף על זה, נו, קדימה.
2: ואני חושב שהשחקן הטוב ביותר על המגרש הפסיד, ואני מדבר על טרי ליילס, שאני חושב

0: שהוא הוכיח לאורך כל העונה, עונת יורליג ראשונה שלו, פיינל פור ראשון שלו, שהוא לא פחות טוב מאף שחקן אחר ביורליג, וזה כולל את סאשה וזנקוב. מה שהבן אדם הזה יכול לעשות באירופה, אני חושב שאנחנו לא עד הסוף נגענו בזה לאורך העונה, הוא כל כך טוב התקפית, ורסטילי, עושה הגנה, יכול לשחק גם בעמדה 5, הוא נראה טוב כשהוא שחק בעמדה 5 עכשיו בגמר, נגד חוליית סנטר עם הדירה של אולימפיאקוס, הוא שחקן יותר שלם מווזנקוב, ואני חושב שהמקום שלו הוא ממש לא ביורוליג, ואני חושב שגם הוא יודע את זה, ולכן הוא גם לא מסרב להגיד שהוא רוצה להישאר בריאל מדריד או באירופה, הוא תמיד מתחמק מהשאלות האלה. נראה שהוא חושב שהוא חושב שהמקום שלו ב-NBA. אני נוטה להסכים, אבל אם הוא נשאר ביורוליג, לדעתי זה הפורוורד שיהיה הפורוורד הכי טוב באירופה בשנים הבאות, ואולי גם השחקן הכי טוב באירופה.
1: אהבתי את הטק הזה, אהבתי.
2: ברמת הכישרון מסכים איתך לגמרי. אני חושב גם שזה זה משהו שקצת חרה לי העונה בריאל מדריד. דיברנו על זה הרבה במהלך העונה, הקטע הזה של הוא הרבה פעמים הגיע מהספסל, ובעצם גם בכל השלב האחרון של העונה הוא עלה מהספסל. לדעתי זה שחקן שצריך לשחק בין 25 דקות ל-30 דקות כל משחק, כי באמת ברמה התקפית אין שני לו. זה רמה התקפית שאנחנו לא רגילים לראות מגבוה, רמת כישרון כזו. היכולת להרים זריקות משלוש, מה שהוא עשה בגמר אתמול, זה היה פשוט טירוף. רוב הזריקות שלו לא היו זריקות חופשיות, רוב השלושות שלו היו עם יד בפרצוף, תוך כדי תנועה, ופוסט-אפים עם הפיידאוויים המטורפים האלו. זה באמת שחקן שהוא רמה מעל שער הגבוהים ברמת הכישרון, ואני מאוד מקווה שנראה אותו גם בעונה הבאה.
1: זהו, זה מה שבאתי לשאול. אתם רואים את זה?
0: אין לו חוזה, זה כל עניין של ביקוש ב-NBA, כי לי עושה רושם שברגע שיש לו הצעה מ-NBA, הוא בורח בחזרה.
2: זה גם כנראה מה שעומד מאחורי זה שהוא הגיע עם חוזה לעונה אחת. כי הוא הבין שאם הוא ייתן פה עונה טובה, יכול מאוד להיות שהוא יחזור, הוא בסך הכל בן 30.
1: כן. טוב, בואו נמשיך את המסע האירופי שלנו בתובנות שלכם, שתי קבוצות שסיימו את הפיינל פור הזה מוקדם מהצפוי. אם דיברנו קודם על קבוצה שיוצאת גאה יותר וקבוצה שיוצאת גאה פחות, אין ספק שוולנסיה, שעבורה זו הופעת בחורה במעמד, יוצאת יותר גאה, למרות שגם היא וגם פנרבחצ'ה, כמו שאמרתם, לא כל כך הצליחו להתחרות. פנר מצד שני, כאלופת אירופה, יוצאת עם ראש תקוע באדמה.
2: נתחיל בוולנסיה או פנר?
1: נראה לי שבוולנסיה.
2: אני חושב שוולנסיה, קודם כל, ברור שהם יוצאים גאים מכל העונה שהם עשו. אני חושב גם שהם נתקלו בחצי הגמר בריאל קטלנית. מה שהלך שם במחצית הראשונה, הם קלו באחוזים. אני כבר לא זוכר כמה זה היה, והם קלו 10 שלשות, משהו כזה, במחצית הראשונה, במעל 50%. ואני חושב שמבחינת ולנסיה, מן הסתם, זה בוסט אדיר לקראת השנים הבאות. צריך לראות, כמובן, מה יהיה עם הכוכבים הכי גדולים, כי מונטרו כנראה יעזוב. זאת תהיה פגיעה מאוד גדולה, ואם גם ברקסטון קי, ואנחנו עוד לא יודעים מה עם השאר, גם בדיו יש לו סעיף שחרור מסוים. בקיצור, צריך לראות מה יהיה, אבל כשאנחנו מדברים על העונה הנוכחית, גאווה גדולה, אנחנו גם ראינו לא מעט תועדי ולנסיה, לעומת תועדי ריאל שמגיעים תמיד לכל פיינל פור באזור, אני יודע, בין 100-200 מועדים. ולנסיה לדעתי היו שם באזור האלף אוהדים.
0: אבל מה, הייתה אוהדת ריאל אחת ששמענו אותה חזק באוזן, צרחה לנו אותה.
2: ואנחנו בדרך לחצי הגמר, צריך לומר, נסענו במטרו עם הרבה אוהדים של גם ריאל, גם ולנסיה, גם זה. והאוהדים ששמעו זה היה אוהדי ולנסיה, הם הגיעו עם הרבה גאווה.
1: כן.
2: וגם במשחק, אמנם היה קשה, טוב, האמת שלא היה קשה לשמוע, כי בחצי השני, בחצי הראשון היה אולימפיאקוס. והטירוף, הייתה אווירה. בחצי השני, אוהדי אולימפיאקוס יושבו יחסית בשקט רוב המשחק, אוהדי ריאל לא רלוונטיים, אז שמעו את אוהדי ולנסיה. היה מאוד כיף לראות אותם, ואני חושב גם שמבחינתם זו הייתה עונה גדולה. וכמו שאמרתי, צריך לראות איך ולנסיה תגיב לכל העזיבות. אין לי ספק שכשמונטרו יעזוב, הם יביאו רכז ברמה גבוהה. יש כבר כל מיני שמות שעל הפרק, שר יודע יותר טוב ממני, ואני חושב ש...
1: שר חזק בתפוזים.
0: חזק בתפוזים
2: ובמלפפונים. יפה. אבל אני חושב שיהיה לה קשה לשחזר את ההישג הזה, אבל זה לא ספק נותן חותמת של אנחנו ולנסיה, אנחנו ראויים ליורוליג, ואנחנו הולכים להיות פה לעתיד הרחוק.
0: כן, וראית איך הפסידו בחצי גמר, ופה אני חושב ששרבי כן הסכים איתי, שזה ההפסד בחצי גמר הכי שמח, או
1: מסכים.
0: שלם שיכול להיות. הם לא ציפו להיות בחצי, בפיינל פור של היורליג בעונה הראשונה שלהם במפעל.
1: ויותר מזה, הם גם לא יחזרו לשם בזמן הקרוב, בעיניי לפחות, אני לא רואה אותם חוזרים.
0: יהיה קשה לראות את זה קורה בלי מונטרו, באמת, כי בעונה הבאה הוא כבר לא יהיה שם. אגב, בנושא הזה, מבחינת משבצת, לראות את טי-ג'יי שורץ, נראה כמו משהו מתבקש, מבחינת סגנון משחק, קצב, מהירות, זה המחליף הכי טוב שהם יכולים לבקש. צריך לראות מה, האם הדיווחים על הפועל וטי-ג'יי שורץ, האם הם מדויקים.
1: איזה חותמת מקבל את העונה של פנר? אנחנו תמיד מדברים עליה כאן בדיונים, אנחנו אומרים לפעמים היא הציגה את הכדורסל הטוב ביבשת, ולפחות ההגנה, לפעמים, ולפעמים היא פשוט הביא

0: מוכיחה את עצמה.
1: אני חושב שאם מסתכלים על, בוא נגיד, אחרי הקיץ של פנר, היא עמדה בציפיות, היא לא... חשבו שאולי במקרה הטוב היא תגיע לפיינל פור.
0: שוב אתה ומטרות העל שלך, באמת.
1: אחרי שאייס דייביס עזב, מישהו מאיתנו חשב שיש סיכוי שפנרבחצ'ה זוכה שוב באליפות אירופה?
0: פנר רוצה לזכות באליפות אירופה כל שנה.
1: היא רוצה, זה בסדר, אבל בצד השני עומדות קבוצות הרבה יותר גדולות, ואני מסכים.
0: כן, אחרי אנחנו נכנסים.
1: ואני מסכים, ואני מסכים ש...
0: משהו בלחץ האטמוספרי של הטיסה קצת משבש אתכם.
1: אם ההצלחה באה תיאבון, כמובן במהלך העונה, אבל עם הקריסה שראינו בחודש, חודשיים האחרונים של העונה הסדירה, זה לא הרגיש שהם יכולים, לא משנה גם כמה הפלייאוף, בפלייאוף הם נראו טוב מול ז'לגיריס, הם ניצחו 3-1, חשבנו שזה יותר צמוד ואפילו ילך לכיוון של ז'לגיריס, זה הלך באמת טוב, ועדיין לא היה ספק שהם מגיעים לפיינל פור הזה, בלי הרבה לחץ. גם זה מה שיצא לנו, אני אישית יצא אישו את זה על את בונזי, הם מרגישים כאילו פחות לחץ, אחרי מה שהיה בשנה שעברה, והוא מן הסתם הוא לא הודה בזה באופן מפורש, אבל אני חושב שכולם ברור, ובעיקר לשחקני פנר, אמנם הם היו מאוד רצו לקחת, לעשות את הבק-טו-בק הזה, אבל מצד שני, הם הבינו שהם פשוט לא הקבוצה הכי טובה, גם לא הקבוצה השנייה הכי טובה שהגיעה לפיינל פור הזה.
2: כן, ונפרדנו פה מאחד מגדולי השחקנים שהיו ביורוליג אי פעם, ננדו דה קולו, שזה היה נחמד לראות את המשחק האחרון שלו, אנחנו גם ראינו את המשחק האחרון של פרינטזיס בבלגרד, זה איזושהי אגדה שעוזבת, והוא חזר לפנרבחצ'ה בשביל לנסות להשיג את העוד תואר הזה, ואני חושב שגם הוא מבין שזה היה קצת גדול עליהם, כי הם לא הגיעו לרגעים המחרים כקבוצה הכי טובה, וההפסד שלהם בחצי הגמר היה די מייצג.
0: כן, טוב, אז היה לנו חשוב מאוד מאוד להביא לפרק הזה את הקולות הטריים ככה מהתונה. אנחנו נתכנס כמובן לפרק סיכום עונה מיוחד, אבל עכשיו יש לי הפתעה גדולה מאוד בשבילכם, כי על קו הטלפון...
1: מי זה?
0: גיא קישון.
2: לא נכון.
1: וואי, וואי.
0: הנמסיס של סער שואם.
2: שומע אותנו?
0: עכשיו הוא לא שומע אותנו, אבל הוא ישמע אותנו עוד רגע.
1: הוא שמע ששר פרוץ מפחד.
0: בוא ניתן שנייה הקדמה. קודם כל, גיא קישון התחרה, מה זה התחרה? בתחרות הפנטזי שוויפס של ערוץ הספורט ופודקאסט יורוסטפוד. הוא התחרה לאורך כל העונה, תמיד עם החילופים, מה שאני ואומר לוטם לא יכולים להגיד, כי הפסקנו עם החילופים באיזשהו שלב של העונה. אבל הוא התמודד, התחרה ראש בראש עם סער שואר.
2: איזה ראש בראש? קודם כל, הוא פתח עליי פער של איזה 250 נקודות. אני כבר הייתי בהשפטות.
0: כן.
2: חיכיתי לסיום העונה, ואז לאט לאט התחלתי לנגוס ולנגוס ולנגוס, ועד שעקפתי אותו, החזקתי בפסגה למשך 3 שבועות, ואז שכחתי חילופים. ואז הוא פתח לה את הפער וגמר את הסיפור.
0: ועל זה אומרים, אם יש מגיע בספורט, בפנטזי, אז יש מגיע.
2: לא, אני אפרגן לגיא קישון, אבל גם...
0: עכשיו הוא איתנו לקו. גיא, מה הולך?
3: בסדר, מה שלומכם?
0: טוב לשמוע את הבן אדם שמאחורי קבוצת הפנטזי, שאתה יודע, הוליך פה אימים.
3: כן, כן, היה עונה קשוחה.
2: בוא תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה, זה שר, גיא. תסכם לנו את העונה, ואז יש לי שאלה חשובה מליבי ללבך.
3: לסכם את העונה?
2: כן, מי שחקנים?
0: אם אתה רוצה, אפשר גם לדבר על משהו אחר.
1: תגיד לנו מי היה שחקן המפתח שלך, מי קיפטנת הכי הרבה?
3: אז זה טיפה השתנה לאורך העונה. השחקן הכי יציב היה אלייג'ה בריין. השתדלתי לאורך העונה כמה שיותר ללכת על השחקנים היציבים, כאלה שאני יודע שיתנו לי, גם אם לא את הסקור הכי גבוה, אבל ייתנו לי משהו קבוע, וזה יחזיק אותי לאורך העונה.
0: כן.
2: אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשעברתי אותך בעצם, כשעקפתי אותך בנקודות, האם הרגשת שהתואר חומק לך בין האצבעות?
3: היה חשש, זה היה פלייאוף קשה, זה היה פלייאוף קשה מאוד.
2: כן, לא היה לך פשוט, אני ראיתי.
0: לא היה קל.
1: השאלה היא מה הייתה התגובה של גיא, ברגע שהוא גילה שלא עשית חילופים.
2: בדיוק, זה היה פולאפ. איך הרגשת כשראית?
3: אבל תירוץ יפה, עדיין הייתי עוקף.
1: השרבי ואני יוצאים.
0: גיא, אני יכול להרגיע אותך שבסוף יושב כאן אחד שאם אתה היית מפסיד לסער שם בפלייאוף, הייתי מכתיר אותך כאלוף העונה הסדירה. היינו דואגים לך, אל תדאג.
2: נכון, עדיין אתה עולה לשידור.
0: רגע, ספר קצת על עצמך, על העדה שלך ליורוליג, איפה זה מתחיל, כמה אתה אוהב את פודקאסט יורוסטפוד, כמה דירוגים נתת לנו בספוטיפ. לא, סתם, אבל באמת ספר על עצמך.
3: אני מגיל צעיר עוקב אחרי מכבי, מהבית, שנים כבר, ובשנים האחרונות באמת נכנסתי ממש חזק, והתחלתי...

0: לפני איזה 5 שנים נראה לי לשמוע את הפודקאסט. זה היה הפודקאסט הראשון של ספורט שהתעסקתי בו, מעולה.
1: כבוד.
0: כן, ו... מה עוד?
2: טוב, בסדר, לא, אם אתה אוהב מכבי, אולי עוד תקבל.

0: באירופה פנויים. פחות אוהב את קרטן אדוארד שמדברים על זה, שהיה על זה איזשהו דיבור.
1: ועכשיו לא ריאלי, כל שחקן חוץ מסאשה וזינקוב.
0: לא ריאלי, זה עצוב להגיד, אבל טייריק ג'ונס צריכה להיות...
2: בחירה טובה.
3: בהחלט, בהחלט.
1: בחירה טובה. היה בין האצבעות.
2: זה גם בחירה שאתה יודע, כבר אוהדי מכבי ראו את זה מגיע.
1: לגמרי.
0: זה עצוב, זה עצוב ממש.
1: כמו שאתה ראית מגיע את המהפך שלך בפסקה.
2: גיא, בוא... המהפך הגיע, מה שהגיע גם זה ששכחתי לעשות חילופים.
1: את הגביע.
3: בוא אני אספר לכם משהו מעניין. אתמול טייריק ג'ונס גנב לסער שום את המצית ולא החזיר לו.
2: נכון, נכון, נכון, הסתובבתי עם מצית. טייסון וורד נכנס עם סיגרים לחדר הלבשה. אני הולך לדונטה הול, הוא מבקש מצית, נותן לו מצית, לא, רציתי להדליק לו, ואז דונטה אומר, היי, טייריק, ואז זורק לטייריק את המצית, הלכתי לדרוש את המצית מטייריק ג'ונס, הוא אמר לי, לא, לא, לא, זה עכשיו המצית שלי, אתה צריך לקנות מצית חדשה.
1: אשכרה, וואו, גדול. טוב, גיא, תודה רבה שעלית על הקו, אני חושב שהפנטזי לא מוכן לקבוצת הגלקטיקוס, גיא קיבל הצעה ממני, שבמקום אומר לוטם, אני ארוץ איתו שנה הבא. יש לי הרבה מה לתת.
2: עומר יודע על זה.
1: יש לי מעט מאוד מה לתת, סליחה. אבל תודה רבה לך, גיא, ובאמת כל העונה אנחנו מזכירים אותך, ובצדק.
3: תודה לגיא, תישון.
1: שפו על האליפות, אתה אלוף לא פחות מברצוקס.
0: תודה,
1: נתראה
0: גם בעונה
1: הבאה. נתראה לגמרי, לגמרי. אז תודה רבה לגיא. ואנחנו, כמו שאמרתי קודם, אנחנו ניפגש פה לפרק סיכום עונה מיוחד עם הבחירות שלכם מהעונה האחרונה. גם אומר לו, אתם יהיה פה, ובאמת, באמת, יהיה חגיגה ונסכם את העונה שהייתה. תודה רבה לכם, חברים. מתניר?
3: תודה לך.
1: שר שום.
2: תודה רבה, ואני הפעם מודה לא לארד, אלא לנועם גל.
3: אח יקר.
2: אח יקר הוא המפיק שלנו פה באתר, וגם פתח לנו את ההקלטה, הכניס את הפתיח, עשה פה, עשה שם, אז מקצוען, תודה רבה לך נועם.
1: הוא מקצוען, הוא מקצוען. באמת באמת מקצוען. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים וטובים מבית ערוץ הספורט, כמו...
2: שניים אוחזין בכדור.
1: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
1: עולים לרגל.
3: עולים לרגל לקראת המונדיאל.
1: ועוד ועוד ועוד תכנים. תעקבו גם אחרינו ברשתות. אני אומר שרבי, נתפגש בפרק הבא.
4: חמש רדיו.
5: הפודקאסטים של חמש רדיו.
1: שלום לכם, ברוכים הבאים לפודקאסט חמש שישי. אני אומר שרה בתוכנית הרעיונות של כתבי ערוץ הספורט, והיום אנחנו עם אורח מאוד מאוד מיוחד, ג'ניה ברקמן, שלום לך.
6: אהלן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, צהריים טובים. אנחנו בטירוף של מונדיאל, בדיוק סיפרתי לך שאנחנו כמעט לא ישנים כאן. אתה צופה? אתה עוקב?
6: אוקיי, אבל כרגע משחקים לא כל כך מעניינים. אתה יודע, השאירו את כל הטובים לסוף.
1: הגדילו את המונדיאל, אבל בכל זאת יש לך איזה פייבוריטית, קבוצה שאתה נבחרת שאתה בעדה?
6: הייתי בעד פורטוגל, אתמול ראיתי את המשחק, מאוד התבאסתי.
1: כן. אתה פן של רונלדו, אתה בצד של רונלדו?
6: אני שם. אבל אני מקווה גם שברזיל יעשו את שלהם לפחות קצת.
1: כן.
6: הגיע הזמן.
1: שיהיה איזה סוף טוב לסיפור. כן, כן. אתה יודע, יש הרבה דרכים שאפשר להתחיל את השיחה שלנו. קודם כל, באמת תודה שאתה כאן, וכיף שאתה כאן. אפשר להגדיר אותך אולי אגדת ליגה לאומית, אגדת נוף הגליל במחוזות שלנו כאן?
6: אגדה זה מילה גדולה מדי, אבל כן, תראה, אני הרבה זמן מאוד בליגה לאומית, בנוף הגליל גם. בדיוק סיימתי שנה 14 בנוף הגליל, ויש לי 14 שנים בליגה לאומית, וכן, תשמע, זה לא בא ברגל.
1: יכול להיות שאני כאילו מקדים קצת את המאוחר, אבל יכול להיות שכל התקופה הזו, הממושכת שאתה נמצא בליגה הלאומית ובנוף הגליל, שמה לך איזושהי תקרת זכוכית, אולי איזושהי סטיגמה, שמנעה ממך לעלות גבוה יותר?
6: כן, יכול להיות, יכול להיות. ואתה יודע, גם בסוף, גם בליגה לאומית עצמה, הסטיגמה נהייתה של כאילו נוף הגליל וג'ניה ברקמן זה ביחד. כאילו, אתה אומר נוף הגליל, זה ישר לשם העולה, זה ג'ניה ברקמן.
1: כן.
6: גם זה איזושהי גם סטיגמה, כי בסוף גם הקבוצות שרצו איכשהו לפנות לג'ניה ברקמן, אז יכול להיות שהם חשבו, הוא בנוף הגליל נוח לו טוב, לא? סוג של קרקוע כזה.
1: כן. שאתה רגיל להיות שם ואתה שם כבר, אז לא להוציא אותך.
6: כן, אז כאילו, או שהם לא רצו להתעסק בזה, או שידעו מלכתחילה, כאילו כבר זה...

0: אבוד.
1: כן. טוב, אתה מסיים עונה, אמרת 14 עונות בנוף הגליל, חווית הרבה רגעים גדולים עם המועדון הזה, עלית איתם לליגת העל, שיחקת איתם בליגת העל, אתה זכור מאוד בנוף הגליל, וגם לא נטשת אותם בתקופה הקשה שהייתה להם עכשיו. אתה למוד מבחנים, זו קבוצה כזאת שתמיד הייתה מגיעה נכון בסוף למבחנים של הלאומית, נכון. ונשארת בליגה. אבל השנה זה לא קרה, ונוף הגליל ירדה לליגה א'. איך היו התחושות שלך?
0: תראה, כמו שאתה אומר, עברתי כל כך הרבה במועדון הזה, מאז שעליתי לבוגרים, ובאמת היו לי מצבים שממש קשים, שגם לא היינו מקבלים משכורות, וגם היינו משחקים ומגיעים בסוף באמת למשחק האחרון, ששם היינו באמת נשארים בליגה. אני חושב שזה שנה שעברה סיימתי במבחנים אולי פעם חמישית שלי, במועדון הזה, שהגעתי למבחנים ונשארתי.
1: מבחנים בעצם, זה משחק מבחן, מול קבוצה מליגה א', ותמיד שרדתם את זה.
0: נכון, נכון. תשמע, בסוף, קבוצה מליגה לאומית שמגיעה מול ליגה א', היא קצת יותר פייבוריטית. גם מבחינת זרים, וגם כושר גופני, והקצב משחק הוא שונה קצת. אבל תשמע, השנה הכל הלך לנו הפוך. כמובן שתחילת שנה לא ידענו שנגיע למצב הזה, ובמיוחד שעם הזמן, עם המלחמה, מה שקרתה, אז גם הורידו את המבחנים. אז זה עוד נתן איזשהו עוד נקודת זכות כזאת, שמקום 14 נשאר בליגה. ובאמת קיווינו לעשות את זה, ואתה יודע, בסוף זה הגורל, כן? אבל בסוף יש איזושהי קרמה, אתה יודע, כמה אפשר לברוח ממצבים קיצוניים שבסוף אתה תיפול שם.
1: מה עובר בראש? אתה יודע, אתה כל כך חשוב לך המועדון הזה, המקום הזה, האוהדים. אנשים לא יודעים, אתה גדלת בנוף הגליל עוד שהייתה נצרת עילית, עלית לארץ לנוף הגליל. זאת אומרת, אתה ממש חלק מהעיר, חלק מהמקום. והמקום הזה מתרסק לליגה א', זו מכה מאוד מאוד גדולה.
0: תראה, אני יכול להגיד לך שבחיים לא הייתי חושב או חלמתי על זה שבאמת המועדון הזה יגיע למתישהו איכשהו בליגה א'. גם במשך השנה גם האמנתי ואמרתי כאילו, אתה יודע, הכחשתי את זה כאילו. אמרתי שזה לא יכול לקרות בחיים, נשארנו, אנחנו ותיקים, אנחנו יודעים מה לעשות ובאמת נצליח בסוף. להישאר בליגה, ותראה, בסוף המציאות לחוד, ובאמת לא... תשמע, זה כואב, אני עד היום לא מעכל, בוא אני אגיד לך ככה, אתמול ראיתי את ההגרלה של הליגה הלאומית וליגת העל, אני מסתכל, אני רואה נוף הגליל, אתה יודע, זה מוזר.
1: כאב לך שאתם לא שם.
0: מה זה? זה כואב לי עד היום, אבל כמו שאתה אומר, אני שם מה שעליתי לארץ בשנת 2000, אני... ב-2001 ישר הגעתי לנוף הגליל, לילדים בית, בית ספר כדורגל, משם כאילו המשכתי את הכל, אתה יודע, כמו שאתה אומר, גם גדלתי ברחובות שם בנוף הגליל, וגם במועדון עצמו, מילדים עד לבוגרים, ותשמע, זה כואב, כואב מאוד.
1: כשקבוצה יורדת לליגה א', קבוצה יורדת ליגה, יש הרבה אשמים, יש הרבה בעיות שקורות, תנסה, אם אתה מסתכל על זה בצורה רחבה, מה הייתה הבעיה? מה היו הבעיות המרכזיות שהביאו אתכם לשם? כי בסוף זה לא השם אחד, אבל יש שורה של תהליכים שהביאו את המצב הזה לקרות. נוף גליל זה לא קבוצה שצריכה לרדת לליגה א'.
0: נכון. בסוף אתה יודע, אי אפשר להגיע למצב שאתה יורד ליגה והכל מושלם והכל טוב. זה לא יכול לקרות. ברור שתוך כדי יש טעויות, ובאמת נעשו טעויות, כי עובדה קשלנו בסוף. ואני חושב שפשוט לא למדנו מטעויות. לא למדנו מטעויות, במיוחד אחרי שנה שעברה, איך שעברנו את זה ונשארנו במחזור אחרון במבחנים, כאילו. אז משם התחיל כל הבלגן, באמת. אני חושב שזה שרשרות של דברים שלא רצו להתחיל עם איזה מאמן, והמאמן לא רצה ללכת, ובסוף זה נשאר בכוח כי יש חוזה. ותוך כדי גם שחקנים לא שחקנים, באמת את כל זה, תוך כדי גם תנועה, זלח מאמן, בא מאמן חדש, ולא היה את החיבור הזה, באמת, ואני חושב שכל הטעויות האלה, בסוף שילמנו על זה.
1: מחשבות על הצעד הבא?
0: תשמע... אם אני אגיד לך שאני חושב על זה, אז אני אשקר, כן? אין לי, באמת אין לי מחשבות, אבל אתה יודע, מיום ליום זה איך

0: שהוא תופס אותך, במיוחד שאתה מדבר עם שחקנים שכבר לא בכדורגל, ותמיד אומרים לך, תתחיל לחשוב על מה יהיה, ואני כל כך אוהב את המשחק הזה, ובאמת אני שומע על עצמי ברמה מאוד גבוהה, גם גופנית, גם נפשית, הכל, בשביל להמשיך לשחק כמה שיותר. במיוחד גם השחקנים שכבר לא משחקים, אז תמיד אומרים לכל עוד אתה יכול לשחק, תמשיך כאילו, אל תעזוב. כי...
1: אל תוותר.
0: כן, בדיוק, אתה יודע, כי כל הגוף שלך ממשיך ונותן לך את התפוקה הזאת ואת האנרגיה הזאת, ואתה קודם כל בוקר ואתה נהנה להגיע למגרש ולשחק בכדור, אז למה להפסיק? כל עוד חז ושלום, כאילו ברוך השם שהגוף בריא ושום דבר לא מפריע, אז... זה לא שם, כאילו.
1: אתה תישאר בנוף הגליל בעונה הבאה, או שאתה לא מתכוון לרדת לליגה א'?
0: תראה, בסוף נוף הגליל יש לי חוזה כביכול בשנה הבאה, אבל אתה יודע, ליגה א', הכל שונה שם. תקציבים שונים ומשכורות שונות ותנאים שונים, אז אני באמת לא יודע מה יקרה עם זה הלאה. וגם כרגע המועדון עצמו, אני חושב שהוא עדיין מלקק את הפצעים, והוא מנסה לסדר את העניינים, בינתיים שקט שם מאוד, אז אני לא יודע להגיד לך מה קורה, אין מאמן, אין שום דבר, אז...
1: כן, אבל אתה באופן אישי מבחינת הרמה, אתה מכיר את עצמך, אתה בשל, ואתה יכול להישאר בליגה הלאומית? זאת אומרת, אתה מאמין שאתה מסוגל וצריך להיות בליגה הזו?
0: בטח, מה, אני חושב שאני עדיין שייך ל...
1: אתה שייך.
0: למינימום של המינימום שזה ליגה לאומית. אני עדיין יכול לשחק שם ואני אמור לשחק שם. ואתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים ששיחקתי ואתה יודע, לא רוצה לוותר, לא רוצה בכלל לחשוב כאילו. וכן, כן, אני עדיין שם.
1: בוא נדבר על הליגה הלאומית באמת. זה הליגה שיש עליה הרבה סטיגמות. ליגה שמדברים עליה תמיד בהקשרים קצת פחות חיוביים, מכירת משחקים, אתה יודע, סטיגמות כאלה, בעלי בית נכנסים לחדרי הלבשה. מה אתה חושב על זה? אתה חושב שאנחנו לוקחים מספיק ברצינות את הליגה הזו?
0: תראה, בעלי בית שנכנסים לחדרי הלבשה, אני בטח אתה מדבר על הסרטון שכל ה...
1: על בני יהודה,
0: כל
1: כן.
0: כל הסרט של בני למשל... יהודה. אני יכול להגיד לך שבאמת...
1: ראית דברים גרועים יותר?
0: לא, אני לא יכול להגיד לך שראיתי דברים גרועים יותר, כי בסוף הייתי רוב הקריירה שלי בנוף הגליל, בנוף הגליל זה לא קיים. אבל אני יכול להגיד לך שזה, אני חושב שזה קורה בכל קבוצה וקבוצה שיש פה בארץ. פשוט, אתה יודע, זה משהו שהוא צולם וזה קרה, אתה יודע, גם בזמן אמוציות, אתה שוכח שיש מצלמות. אז אתה כאילו, אתה פועל מתוך רגש, זה כמו, אותו דבר כמו באח הגדול, 24-7, מצלמים אותך, בשבוע הראשון אתה יודע שמצלמים אותך, אז אתה פועל נכון, או בסוף אתה שוכח, ואז אתה כבר...
1: אז אתה שוכח, כן.
0: אבל כן, זה קורה. גם בעולם, גם בכדורגל באירופה ובעולם זה קורה. פשוט זה לא מצולם, אני לא אומר שזה לגיטימי, כן? שזה לא אמור להיות ככה. בסוף יש מאמן, ובעל הבית צריך לשבת במקום שלו. אם יש משהו, אתה יודע, זה בדלתיים סגורות. אבל... מה, זה לא נעים, לא נעים.
1: נתקלת פעם, אבל ברגעים שאתה יודע, לא היו מקצועיים?
0: לא יודע אם זה... קשה לי להגיד לך את זה, כי אתה יודע, אני כולה הייתי בשתי קבוצות בקריירה שלי, אבל משהו שהוא לא מקצועי, לפחות על בשרי אני לא עברתי את זה, אבל... אבל יש, לא חסר, לא חסר.
1: דיברת קודם על זה שהיית בשתי קבוצות. בעצם המעבר שלך להפועל כפר סבא היה מעבר משוגע.
0: מרענן.
1: מרענן, משוגע. איך שאתה רוצה תקרא לזה, היית אחרי 7 שנים בנוף הגליל, נכון?
0: כן.
1: מצאת את עצמך בהפועל כפר סבא, עלית איתם לליגת על,
0: נכון.
1: ולא המשכת איתם.
0: לא, הייתי בליגת על איתם.
1: היית בליגת על, אבל לא קיבלת את הקרדיט. זאת אומרת, דיברת פעם על זה שאתה לא מרגיש שקיבלת שם את הקרדיט.
0: בעונה שעליתי, אז אחרי זה שהתחלנו בליגה לאומית, אז באמת הייתה לי אופציה כאילו שלהם, הם באמת המשיכו את השבוע אחרי שעלינו. אז כן, זה נתן סוג של ביטחון, ובאמת אני התחלתי בפועל כפר סבא בליגת העל, אתה יודע, הגעתי בליגת העל, שנה ראשונה שלי בליגת העל, זה... אתה יודע, יש איזושהי התרגשות. אז אני רוצה להגיד שהייתי אולי, לא רוצה להגיד ילד, אבל הייתי בין 28-29, משהו כזה. ושאתה מגיע

0: יהיה לליגת העל, בפעם הראשונה אתה באמת לא יודע למה לצפות. זה שאתה יושב בבית ורואה את הטלוויזיה, זה לא באמת מה שיש במציאות. במיוחד בתפקיד שלי כבלם.
1: כן.
0: אז אתה, אתה יודע, אתה מגיע, אתה לא יודע באמת שעל כל טעות אתה באמת משלם. זה לא כמו בליגה לאומית. המשחק שם יותר מהיר, יותר שחקנים יותר חכמים. ובאמת התחלתי בכפר סבא, ועשיתי טעויות שזה באמת משהו שהוא שלי. וכן, שילמתי על זה בסוף. אתה יודע, לא הייתי מהשחקנים שבהתחלה כמובילים, למרות שהתחלתי ככה, ושילמתי על בשרי. וזה גם, למדתי את זה. ואתה יודע, גם עברתי פה איזשהו תהליך, כי באמת נחשפתי למשהו שהוא להיות ככינור שני.
1: שהוא שונה ממה שהתרגלת.
0: כן, כינור שני, אתה יודע, פתאום אתה צריך לשבת על הספסל, כל משחק, ולחכות להזדמנות שלך, וזה לא משהו שעברתי לפני כן. גם פה התמודדתי עם משהו שהוא, משהו חדש, שאתה יודע, רק החזקים שורדים. ובאמת, והמשכתי בשלי, ונלחמתי וזה, ואז נכנסתי. נכנסתי לתקופה לקראת סוף העונה, שבאמת שם היינו גם בסכנת ירידה. במיוחד שהיה תחלופה של מאמנים, שרופיר הלך ובא אמיר תורג'מן. ודווקא הוא שהגיע, הוא באמת נתן לי את הביטחון ואת האמונה בי, החזיר בי הכל מחדש, ובמיוחד הוא הכניס אותי גם בתפקיד שהוא לא שלי, בליגת העל. ווואלה, זה צלח.
1: כן, אבל אז חזרת לנוף הגלים, מה החזיר אותך?
0: אז זהו, שבכפר סבא היה להם אופציה, עוד פעם לממש אותה, ואז היה את העניין הזה של הקורונה. בדיוק בפעם הראשונה היה את הסגר של הקורונה, ואז המשכנו לשחק לקראת חודש שישי, ואז היה מין בלגן שם, אתה יודע איך משלמים, איך לא משלמים, ומשכורת, לא משכורת, והיה קומץ של שחקנים שכביכול בכירים, שהיו צריכים לנהל את זה מול המועדון. ואני הייתי אחד מהם מהקומץ הזה, ואני חושב שאולי, אולי, אולי בסוף, אולי הם קצת נבלו.
1: כעסו עליך?
0: אני חושב בדיעבד שזה רק בגלל המצב הזה.
1: כן.
0: רק בגלל המצב הזה, שאולי הם חשבו שאני נותר נגד המועדון. בסיטואציה כזאת, שזה בעצם ממש, ממש לא היה ככה, ובאמת פעלנו בשביל למען הקבוצה, למען השכר של כולם, וכנראה אולי הם מצאו את הסייל לזזל, והיה נוח להם. וזהו, ואתה יודע שברגע שלא ממשו את האופציה ועבר התאריך של האופציה, אז באמת נשארתי חופשי. וברגע שנוף הגליל באמת ידעו על זה במקרה, אז הדבר הראשון זה היה זה שהתקשרו אליי ואמרו, אתה תחזור לפה.
1: כן. אני רוצה לשאול אותך על עוד קבוצה שנקשרת אליה הפעם. בינואר 2018 פתאום נכנסת לתמונה ביתר ירושלים, ואנחנו יודעים מה זה ביתר ירושלים, יש כבר הבנות בין המועדונים, הכל היה סגור אפילו נכון. מול אלי תביב. נכון. אתה קם בבוקר, אחרי שבלילה הכל נסגר, נכון. עומד לצאת לירושלים, ואז מתקשרים ופוצצים את העסקה.
0: תראה, זה נושא מאוד רגיש. מאוד רגיש, זה באמת משהו ש... שבאמת אם יש משהו שאני מתבאס עליו כל הקריירה שלי, זה המצב הזה. גם בגלל שזה ביתר ירושלים, זה באמת... אחת הקבוצות שבחלום לשחק שם, וכל הקהל שיש שם, וכל הטירוף שהיה באותו רגע שזה יצא לכתבות, לאתרים, שכבר סיכמתי והכל, ומה שקרה לי בתוך הטלפון מהאוהדים של ביתר, זה באמת, זה משהו... אני באמת רציתי לחוות את העניין הזה. זה באמת משהו שהיה... אין לי הסבר לזה, ובאמת הכל היה מסוכן כבר, ואז בתקופה היא... היה עם אלי תביב שהוא היה בארצות הברית והשעות הפוכות ואז הוא היה מחוץ לניהול משהו של הבעלים מהקבוצה ואלי אוחנה היה שם ובאמת אז הסוכן שלי ינון התקשר אליי בשתיים בלילה הוא אמר לי תהיה בשש, שש וחצי בבוקר בבית וגן כאילו אנחנו מגיעים כבר סיכמנו הכל וסיכמתי עם המועדון ורפתי ושחררו אותי והכל כבר סוכם ואז קמתי בבוקר והוא הודיע לי לא חכה עוד לא. אז בדיוק באותו יום עוד נסעתי לאימון. זה כבר יום אחרון של העברות היה. ונסעתי בבוקר לאימון, ואני יודע, ואני מתאמן עם הקבוצה, עם נוף הגליל, והטלפון שלי יצא למעלה לקבוצה, שאם מישהו מתקשר או משהו, שאני ידע להגיע זריז, וזהו, זה התפתפס בסוף.
1: אתה מספר על זה ואתה נרגש.
0: תשמע, כן,

0: פספוס, אני מאוד מתחבר למועדון הזה, בביתר ירושלים, מאוד אוהב, אוהב את הקהל, את הטירוף שיש שם, וזה באמת משהו שאם אני מסתכל אחורה, זה באמת יכל משהו פה להתפוצץ באמת קדימה, להגיע לקבוצה כזאת, ומשם זה כבר שמיים מגבול, אבל אני מאמין בסוף שהכל זה לטובה.
1: אתה יודע,
0: שזה היה המועד שלי.
1: אתה יודע, אבל מה עשת השינוי מבחינת ביתר ירושלים? אחר כך הסבירו לך למה הם ירדו מהעסקה?
0: אני עד היום לא קיבלתי תשובות. לא יודע. אתה יודע, כל אחד מספר גרסאות אחרות. אז אני באמת לא יודע. אתה יודע, ברגע שזה יוצא לכתבות וחדשות הספורט וכתוב, כותר, וגני ברק כמו שקיים בביתר ירושלים, מגיע, לא מגיע, אז אתה כבר, אתה שם. ברגע שאתה לא שם, אין תשובות.
1: כן, אני יודע שאתה בן אדם מאמין. אתה יודע, יש רגעים בקריירה, חווית רגעים קשים יותר, קשים פחות, טובים. איך קמים רגעים כאלה? זאת אומרת, עברת דבר גם במעבר, נכון, בין נוער לבוגרים, פציעה שכמעט נכון. גרמה לך לפרוש. איך קמים מהרגעים האלה?
0: תראה, אתה יודע, היום, דווקא בגלל האמונה, אז לא הייתי שם עוד באמונה הזאת, אבל בסוף ידעתי ש... אתה יודע, דברים שלא הולכים, שלא קורים, אז אתה יודע, זה שתשב בתפקה או תהיה בדיכאון, תתבעה, זה לא משהו שיחזיר את זה. זה בסוף פוגע רק בך. אז בדיוק שזה קרה, אז אמרתי, כאילו, זהו, אני חייב להמשיך. כאילו, החלון נסגר בשבע. אחרי יומיים היה לנו כבר משחק נגד ראשון לציון.
1: חוזר לקרקע, מה שנקרא.
0: כאילו, אתה אומר, זהו, אין, זה או שאתה מתרסק עכשיו, וזה לא שווה את זה, וזה גם לא, זה לא שעכשיו תתרסק וזה, אתה פתאום תחזור אחורה ותחתום בפיתה. זה לא יקרה. אז אתה יודע, הקריירה ממשיכה, וכל יום הוא יום חדש, אז ממשיכים, ודווקא במשחק הקרוב, שהיה נגיד ראשון לציון, נתתי את הגול ניצחון, 1-0, וניצחנו. אז הכל... אז הכל התחבר, אתה יודע, בסוף, כמו שאתה שואל את זה, איך ממשיכים מפה, גם באותה סיטואציה, גם אחרי המשחק, אז היה ירון אוכלבוים המאמן. אז הוא בא אליו ואומר לי, תשמע, אני לא יודע איך להסביר מה שקרה לך, אבל מצד שני, אין לי הסבר לאיך שהגבת לזה. כאילו, הגבת כאילו לא קרה כלום, והמשכת בשלך, ואפילו עלית עוד יותר למעלה. אז אתה, בסוף אנחנו החיים על עצמנו, ואתה יודע, להתבאס זה עניין של בחירה, להיפגע זה עניין של בחירה, הכל זה עניין של בחירה שלנו. עכשיו אתה תחליט בין טוב לרע.
1: אני רוצה לשאול אותך, שוב, הזכרתי את זה קודם, הפציעה שהייתה לך. זאת אומרת, לפי דברים שאמרת בעבר, היית ממש על סף פרישה.
0: כן, זה קרה לי בשנה השנייה של הנוער. בדיוק, זה לקראת מעבר לבוגרים, ובאמת זה משהו שהוא נפצעתי, ניצחתי תוך כדי אימון. מפגיעה בתוך כליה, וזהו, העניינים הסתבכו, ולא שיחקתי כדורגל כמעט 7 חודשים.
1: היית בסכנת חיים?
0: לא, סכנת חיים לא, אבל הייתי בסכנה של
1: חיים
0: אסף,
1: בכדורגל.
0: כאילו לאבד את הכליה, לחיות עם כליה אחת, כי נפגיעה, וזהו, כל פעם הרופא היה אומר לי, תשכח מהכדורגל, הדבר היחיד שאתה יכול לשחק זה לשחק שחמט. וגם אבא שלי באותה תקופה, גם שהוא ליווה אותי באמת, ואמר לי כאילו, זהו, אין כדורגל. אתה יודע, שאתה עובר בניתוחים לניתוחים, ובאשפוזים, ובית חולים כל היום, ואתה בשוכב, לא יום, יומיים, לא שלוש. אתה שוכב כמה שבועות, ושוכב חודש, וחוזר הביתה, ועוד פעם חוזר, ואתה מסתובב עם דברים עליך, ובאמת, זה משהו ש... אתה יודע, שיש ילד ויש לו את החלום, ומי שרוצה לקחת לו את החלום, אז אתה לא יכול לוותר על זה. כאילו, זה שלי, חלמתי להיות שחקן כדורגל, במיוחד לקראת המעבר הזה של בוגרים, שזה תמיד היה חלום שלי להגיע לבוגרים, בסוף שהתחלתי לשחק במועדון. וזהו, אתה יודע, נלחמתי, עשיתי מה שהיה צריך לעשות, וקיוויתי שהסוף יהיה טוב, ולהגיד לך שאם התפללתי, אז התפללתי באמת, וכל לילה, ו... וכנראה התפילות, מה זה כנראה? התפילותיי נהנו, וברוך השם, וכל חזר, והכל בסדר.
1: אתה שלם עם הקריירה שהייתה לך? שיש לך, אנחנו לא מסכמים את הקריירה שלך, לא פרשת, יש לך עוד איזה עשור לתת נראה לי, אבל אתה

0: שלם?
1: אתה יודע, אני יכול להגיד לך שאני שלם, אתה יודע למה? כי אם אני מסתכל אחורה על כל הקריירה שלי, שבאמת כל הקריירה שלי היא בעשר אצבעות שלי. לא כי מישהו עזר לי, לא כי מישהו נתן לי, לא כי אבא שלי כזה, ודוד שלי כזה, והסוכן שלי כזה. זה באמת נמדדתי על פי היכולת שלי, על פי מי שאני, על האופי שלי, על המנטליות שלי. ועל מה שחונכתי, ואני חושב שהיום שאני יושב פה, אני באמת, אף אחד לא יכול לבוא ולהגיד, הוא שיחק כדורגל בגללי, אני נתתי לו לשחק, הוא שיחק כי אני דחפתי אותו, או כי הוא הגיע להיות קפטן כי אני נתתי לו, או כי כל דבר אחר. על זה אני יכול באמת להגיד, באמת, שאני שלם בפן הזה. ברור שעוד פעם, גם להגיע למצב של להיות בקבוצה אחת כל כך הרבה שנים, וזה גם לא בא ברגל. היום כמעט ואין את זה. כל שחקן היום עובר מקבוצה לקבוצה, כל הקריירה שלו, 6-7-8 קבוצות, הייתה לי איזושהי יציבות. נכון שיציבות של ליגה לאומית, שברחתי פה ושם ליגת העל, אבל גם הגעתי למצבים במועדון, כמו שאתה אומר, אגדת ליגת לאומית ואגדת הפועל נוף הגליל, אז אתה יודע, גם עשיתי מועדון משהו שכמעט, אני לא חושב שעם שחקנים אחרים עשו. עליתי איתם ליגה, הייתי בחצי גמר גביע המדינה, לקחתי גביע דוטו, התואר הראשון של מועדון, שהייתי נוכח בזה. וזהו, אז כן, כן, אני אשלם, ברור שאם היו הצעות אז ולא עברתי, וכן עשו בעיות, וכן, אתה יודע, אבל אז הייתי ילד ושכר לימוד מאוד גדול, והיום אני לא יכול לבכות על זה, אבל כן, אני שמח על מה שעשיתי.
0: מה אנחנו לא יודעים על ג'ני ברקמן? משהו שאולי, אתה יודע, הסטיגמה שלך, אני אגיד לך איך אני רואה את זה.
1: לא הסטיגמה שלי.
0: לא, אבל איך אנשים חושבים עליך?
1: בדיוק.
0: מה אנחנו לא יודעים?
1: מה, אני יכול להגיד לך שיש עליי סטיגמה, ומפה עד איפה שאתה רוצה, באמת שהוא אגרסיבי, הוא צועק, הוא אי אפשר לדבר איתו, והוא רע, וזה משהו שבמיוחד העיתונות יצרה, במיוחד בליגה הזאת. ובסוף כל אחד שמגיע לנוף הגליל ואני נמצא שם, אז הוא מגיע עם איזושהי סטיגמה עליי. שבסוף מתברר שזה לא נכון. ואני יכול להגיד לך שקראו לי הרבה פעמים עם שחקנים שישבתי איתם ודיברתי, ואז הם אומרים לי כאילו, בונה, אתה שונה ממה שאומרים. אז אתה שואל, מה אומרים? אז אמרתי לך, בדיוק כן. את מה שסיפרתי לך, אז אומרים כאילו, זה שמיים בארץ. אמרתי להם, אבל זה הכדורגל. בסוף, אתה יודע, כמו שאמרת לי בחוץ שראית אותי, אמרתי, אי אפשר לפספס אותך. אבל אתה יודע, זה לא משהו שאני עושה בכוונה. זה אני, כאילו, זה ג'ני ברקמן, זה האופי שלי, זה המנטליות שלי, כאילו, אני שואף למצוינות, כי ככה חונכתי, ותמיד אני נותן את 100% שלי, ואני אף פעם לא מתלונן, ואני תמיד טובה את הכלל לפני שאני חושב על עצמי. ואז כן, אולי, אז לבוא ולדבר ש... באמת, השנה עברתי הכל מהכל, באמת כל כך הרבה שמועות וכל כך דברים לא נכונים. אתה יודע, זה דברים שהם להמציא, כאילו.
0: איזה שמועות?
1: שאני קובע את האימונים, ושאני קובע את הסגל, ואני קובע מי משחק, ואני קובע שעות אימונים, ואני קובע בחדר הלבשה, ואני עושה... כאילו, זה, אתה יודע, זה דברים, אם עכשיו אתה... שומע דברים כאלה ואתה לא מכיר אותי, אז אתה מאמין לזה, נכון? כי זה אנשים שיושבים בשידורים או דברים כאלה, ערוץ קיבוץ או דברים כאלה, והם מספרים. אז כל מי שיושב ורואה, אז הוא מאמין. עד שהוא פוגש אותי, והוא אומר, זה כאילו זה שמיים וארץ, זה ההפך. ההפך הוא נכון, אז אתה אומר כאילו, אז למה? כאילו בסוף, אתה יודע, זה דברים שהם פוגעים. עזוב, זה לא פוגע בי, אני לא מפחד מזה ואני לא נרתע מזה. אתה יודע, בסוף כל עוד שהם מדברים עליך, אז זה כבר סימן טוב.
0: זה נכון.
1: אבל תשמע, זה עצוב. יש על זה הרבה בכדורגל ישראלי שבאמת כותלים שחקנים על סתם, באמת סתם. כמו שהם הורסים כדורגל, שחקני כדורגל, אם ככה הם גם מעלים שחקני כדורגל יותר מדי מהר ויותר מדי קל. אבל תשמע, חבל שאני בצד הזה הקשה, אבל...

0: בסדר, אתה יודע, גם עם זה הם מתמודדים, זה חלק מהמקצוע.
1: אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה שנחזור לאזור שממנו התחלנו. אתה לא אמרת את המילה האחרונה.
0: לא, לא, לא אמרתי, ואני רחוק מזה מאוד. רחוק מזה מאוד, לפחות מבחינה נפשית, גופנית והכל ביחד.
1: מה צריך להיות ביעד הבא כדי שאתה תהיה שם? מה חשוב לך בקבוצה הבאה שלך?
0: שיקבלו אותי. שיקבלו אותי, שיבואו פתוחים באמת, ויתעלמו מרעשי רקע, כי אני באמת לא כזה כמו שאתם מספרים. ולא, כי אתה יודע, אין כמו... אל תסתכל על הקנקן, אלא מה שיש בתוכו. זה אני באמת כזה. ברור, אם אתה מסתכל עליי בראש עם ראשוני, אז יש פה איזושהי חזות גבוה, זה חזק, ונהיה מרתיע, ודברים כאלה, אתה יודע, הכי קל לפסול בראש עם הראשוני. אבל פה אני אומר שאנשים, כל מי שיקבל אותי, יקבל אותי 100% נאמן ואחראי, ודואג לכלל,
1: ורעב?
0: רעב מאוד, ורוצה להצליח. כן, רוצה להצליח, גם בגיל 34-35. אני עדיין, הראש שלי עדיין ילד, במיוחד בכדורגל. אני עדיין שם, אני עדיין רץ, ואני עדיין מתאמן, ואני עדיין רוצה לנצח בכל משחק ומשחק. וכן, אני חושב שהיום באמת חסרים שחקנים שנאמנים למקום שהם נמצאים בו.
1: למה באמת אין, כבר אין כל כך סמלים בכדורגל הישראלי, לדעתך?
0: כי הכסף מתחיל לדבר בו, וזה נהיה קל יותר, וכל אחד רוצה להצליח ברשתות, ומי מוציא חוסה יותר גדול, ואיפה הוא מקבל יותר כסף, וזה לא, כבר לא מעניין אותם בשביל איזה מועדון הם משחקים. בשביל...
1: כן, ככה אתה מרגיש?
0: זה לא שאני מרגיש שיש את זה, אתה יודע, אתה רואה את זה, אתה פשוט לא שם לזה דגש. אתה יודע, זה, כמו שאמרתי לך, כמה שחקנים יש שם שהם רצים איזושהי תקופה במועדון. כמעט ואין. אז בסוף כל הקריירה שלי באמת לא רדפתי אחרי כסף. למרות שיכולתי לעשות, כמו שאתה אומר, לא נטשתי את הספינה הטובה, שכן יכלתי לברוח, וכן היו לי הצעות, אם זה גם תחילת שנה, ואם זה בינואר, יכלתי לבוא ולהגיד, חבר'ה, אני הולך, יש לי שם יותר כסף, יותר מעניין אותי, לא.
1: איזה הצעה למשל הייתה? היה איזה משהו שאתה יכול לספר שאנשים לא יודעים?
0: לא, אני לא רוצה לקרוא בקבוצות כאלה ואחרות, אבל כן, היו לי הצעות, היו לי הצעות גם בינואר הזה, והיו לי הצעות גם שנה שעברה, ואתה יודע, בסוף אני לא רציתי להגיע למצב שיגידו, וואלה, קפטן, שחקן בית, וואלה, הוא נוטש את הספינה ובורח. לא, לא בא לי. אני רוצה לסיים. אז שלמה המלך בחוכמתו אמר, טוב שם משם אין טוב. אני רוצה לסיים את הקריירה שיבוא ויגידו, ג'ניה ברקמן, שלא יהיה משהו רע להגיד עליו. בואו, לא מדבר איתך מקצועית, שיכול להיות משחק טוב, יכול להיות משחק לא טוב, שזה קורה, זה כדורגל. אבל כבן אדם, שלא יהיה משהו רע להגיד. ככה אני רוצה לסיים את הקריירה שלי. ואני מקווה מאוד שאני בדרך הנכונה.
1: אז זו שאיפה, זה החלום, חרטה?
0: כן.
1: מה אתה מתחרט?
0: תראה, יכול להיות שפעלתי בסיטואציות כאלה ואחרות לא נכון, ואתה יודע, זה כדורגל, אפשר להיות 100% באמת בהכל, אבל ברור, יכול להיות שבתוך כל הדרך שלי אנשים נפגעו ממני. לא יודע, בסוף זה עניין של בחירה, אבל לא חושב שהייתי... רע למישהו באמת בתורה קיצונית, הכל עניין של ספורט, ואתה יודע, יש אמוציות, ובאמת, כמו שאמרתי לך, אני שואף ל-100, ויכול להיות שאני דורש מאחרים משהו שאני דורש מעצמי, אבל זה לא יכול לקרות.
1: אתה דורש מעצמך יותר ממה שאתה נתקל ביום-יום, נגיד ככה.
0: כאילו, כן, אני, יש לי איזשהו סטנדרט, אז אני מצפה כאילו משחקן כזה או אחר שיהיה בסטנדרט שלי, כאילו.
1: כן.
0: אבל זה לא יכול לקרות. אי אפשר לשנות את העולם, אלא אם כן אתה משנה את עצמך, ואז העולם משתנה. אבל זה יכול להיות שרוב הקריירה שלי, זה כן פגע בי, כי דרשתי משחקנים שיהיו כמוני. אי אפשר. כל אחד אופי שלו, כל אחד מנטליות משלו, כל אחד בא מבית אחר, כל אחד מתייחס למקצוע אחר. אבל אני בסוף לא רוצה להגיע למצב שאני דוגמה.

0: שאיתן יוצא להיות אישיות לדוגמה. זה הכל.
1: קודם דיברנו קצת על היום שאחרי, אתה רואה את עצמך נשאר בכדורגל גם תפקידי אימון ודברים כאלה?
0: אני, ש... כן. אני שואב לשם, תשמע, כדורגל זה חלק מהחיים שלי, גם היום שאני יושב ומסתכל משחקים, אני מרגיש כאילו אני מנתח, מרגיש שאני רואה דברים שאני לא רואה את זה בתור שחקן, כאילו שאתה משחק. גם בתור שחקן שאני משחק, אז אתה יודע, כל מאמן שמגיע, אז אתה לומד ממנו קצת, ומה היית עושה בסיטואציה שלו, שהוא נמצא עכשיו כרגע בקבוצה. אז זה כן עובר בראש, אבל בכדורגל אני בעזרת השם, אני אשאר שם.
1: ג'ני ברקמן, משהו שלא שאלתי אותך שאתה רוצה שאני אשאל?
0: לא, את האמת...
1: משהו שאתה רוצה לשאול אותנו?
0: לא, לא, באמת ש... אני חושב ש... באמת שאלת דברים עניינים, ובאמת אני חושב ש... אני הייתי באמת ב... על הכל כמעט.
1: אני רוצה שתבוא אליי, כשתחליט לפרוש, אני רוצה שאנחנו נעשה את אותו רעיון ונסכם כמו שצריך. אני
0: מקווה ש...
1: עוד איזה עשור.
0: כן, כן. מה... שנחליף, נגיע בגיל 40. אבל כן, היה לי באמת כיף. באמת, אני חושב שיכול להיות שהעניין הזה, והרעיון הזה פה, והפודקאסט הזה פה, אולי ישנה לאנשים את הגישה קצת, לגביי. ובאמת יבינו שיפסיקו לשמוע סיפורים כי הם לא נכונים.
1: ג'ני ברקמן, אנחנו נתראה בליגה הלאומית בשנה הבאה, אני בטוח בזה לגמרי. תודה רבה שהגעת אלינו.
0: תודה רבה, היה לי כבוד רב ונעים מאוד.
1: תודה רבה, אנחנו נודה גם לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אני אומר שרב, אתם מוזמנים לשמוע פודקאסטים אחרים ונפלאים מבית ערוץ הספורט, גם את הדברים שאנחנו עשינו כאן בחמש אישי. תודה על ההזנה. ביי ביי.
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול.
2: ספיק אנד רול.
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: תיקנו על הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 336. חוזרים אליכם אחרי הפסקה של שבוע. אמרנו, תיגמר העונה, יהיה קצת יותר רגוע, אפשר לנשום קצת. לא בכדורסל שלנו, הכדורסל שלנו אי אפשר לנשום. ארז אדלשטיין, בוקר טוב.
5: בוקר אור.
4: שלום למי שצופה בנו עכשיו ובשידור ישיר, באתר, בערוץ הספורט, וגם למי שמאזין בכל שעה אחרת ויום אחר. ברור, לי לפחות, שחייבים לפתוח עם ים הדר. זאת אומרת, זה הסיפור, ים הדר ותמיר בלט ו... והמעבר הזה, הפועל, מקבי, זה נוגע בכל הנימים של הכדורסל הישראלי ברמת הקבוצות וברמת התשוקה והרגש. ואולי מכיוון שכל כך ברור לי שעם זה צריך לפתוח, זה רק מבהיר כמה המצב של נבחרת ישראל חמור בימים האלה. כי במקום ש... אני לא אגיד שהמדינה תירד, כן? כי אנחנו במקום אחר בחיים. אבל אחרי מה שראינו בסוף השבוע האחרון מנבחרת ישראל, ברמת הסגל, ברמת ההופעה, ברמת הבלגן מסביב, ואני לא יודע לעשות את ההשוואות האלה, אבל אין מה לעשות, זה מתבקש. נגיד זה היה קורה לנבחרת הכדורגל, אתה עכשיו שבוע עם אולפנים פתוחים. שבוע אולפנים פתוחים, שאתה לא מדבר על שום דבר אחר, חוץ מעל העובדה שהתבזנו, שביזו אותנו, אוקיי? כל אחד ייקח את זה מאיזה מקום שהוא רוצה. אבל בתוך המציאות הזו, אני לא מרגיש בנוח להתחיל עם נבחרת ישראל את הפודקאסט. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, זה שני אירועים מאוד מאוד גדולים, שהם הנומה, אחד הוא אירוע מז'ורי בכדורסל הישראלי, וזה סיפור ים הדר, והסיפור של נבחרת ישראל הוא שחיקה מתמשכת.
5: אבל זו בדיוק הבעיה. זה מתכתב, אל מי אתה בא בטענות? להופעה של נבחרת ישראל, או לתקשורת שלא מתייחסת לכדורסל כמו לכדורגל?
4: הכדורגל לא... התקשורת זה גם אנחנו.
5: בסדר, אתה יודע, יש לעשות הבדל בין ריפורטרים שמסקרים ביום יום יום, נגיד, דברים שקורים, לבין, אתה יודע, בכל אופן, אני בכובע אחר, בכובע של מאמן שכרגע יושב בתקשורת, אתה מצטייר מאז ומתמיד כאיש מקצוע, כאיש מקצוע, לא שאני אומר את שבחו של אדם בפניו, אז מה הטענות בכלל? כאילו, נבחרת הכדורגל לא מגיעה לשום טורניר גדול מעולם, הכדורסל מגיע...

0: מגיע, מהכדורסל יש לנו ציפיות, מצליחים בנבחרות הצעירות, תמיד בונים לנו הרי טילים של טילים, ותמיד מאשימים את המאמנים. הרי המאמנים אף פעם לא גומרים באיגוד הכדורסל טוב. אתה יכול להצליח בקמפיין אחד, חמישה כמו מאמנים אחרים, זוכים לך תמיד את הסוף, ומי אז אתה מוקצה. אז אני לא מבין, יש בעיות אקוטיות בכדורסל. עכשיו, אתה יודע מה, אני לא מסכים איתך.
1: אוקיי.
0: Okay. צריך לפתוח בנבחרת ישראל ולא בים הדר.
1: אוקיי. Okay.
0: אני, עוד פעם, אני מבין מה אתה אומר, הרי צריך לפתוח בנבחרת ישראל, וזו הבעיה בדיוק. כי פעם נבחרת ישראל שהייתה משחקת, זה היה יום חג, זה היו פותחים את החדשות. אז אוקיי, השתנו הימים מאז שנבחרת ישראל שיחקה במגרש הפתוח בקיבוץ עין חרוד. אני צוחק, או שנבחרת ישראל נסעה בפריפריה כדי לשחק, ונבחרת ישראל זה היה הטופ של הטופ. היום יש אנשים שלא ידעו בכלל שהנבחרת משחקת. ומה השיטה, ואיזה טורניר, ומי מופיע, ומה מופיע. והחלק הגדול במצב שהגענו עד הלום הוא הדברים שנאמרים פה לא אחרי קמפיין טוב או לא טוב. זה ביום יום. אין את הפיגורה הסוחפת שתמשוך את הענף למעלה. אין. בין אם זה בניהול, בין אם זה אני לא יודע, בכל המישורים, אתה יודע, ואני רוצה להיות זהיר, בכל אופן, אני גדלתי בכדורסל הישראלי, עברתי את סדרת כל הנבחרות, מקדטים עד למעלה, לא אהבתי שישבו אחרים, ואני תמיד אומר את זה, והעבירו ביקורת, לא אהבתי אחרים שהיו בתפקיד הזה, אבל אני אומר, כבר אחרי
1: יש להבדיל, וזה משהו שהוא מאוד משמעותי, בין ביקורת מקצועית, או ביקורת על בחירה כזו או אחרת. זאת אומרת, אתה ערת זה לשם מאמן נבחרת ישראל, העדפת לדוגמה סתם את שון דרסון על רפי מנקו. סתם אני אומר, אני זורק פה שם. ואז יבואו לך בטענות, איך בחרת את שון ולא את רפי מנקו. ואז זו ביקורת, אני אגיע לכאורה מקצועית. יגידו, למה לא שמרת אזורית כשהנבחרת השנייה הייתה נבחרת שיש לה בעיה בכלייה משלוש? מקצועי. אין פה בכלל להגיע לעניין המקצועי. לא הגענו אליו בכלל.
0: Okay.
1: הביקורת פה היא לא מקצועית כלפי נבחרת ישראל או מי שהופיע. הביקורת היא על זה שהנבחרת הופיעה בצורה הזו, זאת אומרת עם הסגל הזה. זו הביקורת.
0: אוקיי. Okay.
1: זה לא ביקורת מקצועית כלפי, יכול להיות אגב, זה, אתה תגיד לי, שעם הסגל הזה גם היה אפשר לעשות דברים יותר טובים בתוך החלון הזה, אני חושב שלא. אני חושב שההפסד אתמול לקרואטיה, 28 הפרש, זה הדבר הכי טוב שקרה לנו. היינו צריכים להיות מושפלים עד אפר בחלון הזה. זה מה שהיה צריך לקרות עכשיו. כדי שכולם יבינו, כולם יבינו, שאי אפשר יותר ככה.
0: אבל שנייה, מה זאת אומרת? למה בדיעבד? למה בדיעבד?
1: למה בדיעבד?
0: כי כשאנחנו אמרנו שבוע, חודש לפני זה, שאי אפשר, קמפיין לפני זה, שני קמפיינים לפני זה, איך ההוא לא בא ואיך ההוא לא בא, ונרמלו את זה, באו אלינו בטענות. באו אלינו בטענות, למה ולמה ולמה.
1: זה חוזר לנקודה הראשונה שהנבחרת ישראל מעניינת רק בשבוע שנבחרת ישראל מתכנסת. הרי אני ואתה ישבנו פה לפני חודש, ודיברנו על זה שדני אבדיה לא נמצא בסגל, ואמרנו, אני חושב שאמרנו את המילים האלה, עוד חודש, פתאום כולם יתעוררו ויגידו, רגע, איפה דני אבדיה? איפה דני אבדיה? אז במקום שבשלב ה... אוקיי, וזה גם לא שלנו, אוקיי, יש פה את קברת... יש פה משולש, אוקיי, של... של אנשים או של קודקודים שמעורב. יש פה את קודקוד השחקנים שהוא אחראי. יש פה את קודקוד הצוות המקצועי של הנבחרת מהמאמן למטה עם המנהל הכל, ויש את קודקוד קברניטי האיגוד. שלושה קודקודים שאף אחד מהם כרגע לא מתפקד. בשום דרך. ובמקום שהם יעבדו ביחד, הם כרגע רק מתרחקים אחד מהשני.
0: כשאנחנו אמרנו שמישהו צריך לבוא ולהגיד שנבחרת ישראל זה זה וזה וזה הדבר הכי חשוב, והיא נבחרת של העם, ומחויבים לכדורסל הישראלי. עזוב רגע את התקופה. בתקופה הזאת, בתקופה של מה שאנחנו עוברים מסביב, תקופה שאנחנו חפשים ערבות וסולידריות, בכלל אין שאלה שלא מתחבקים. אתה יודע, אנשים קצת הסתלבטו. מה, אתה משווה את זה למילואים? מה אתה זה? אל תהיו דמגוגים, אל תיקחו. מי שלא רוצה שלא יבוא. עכשיו פתאום, שמבינים את גודל הקרייסס שנוצר פתאום, אנחנו מוכזבים מאלה שיכלו לבוא ולא באו. מי שיכל לבוא ולא בא, הייתם צריכים לדאוג להסביר לו, איך אומרים, ברחל ביתו הקטנה בשקט,

0: הלו, הלו, אתה יכול יום-יומיים ככה לעשות הצגות קדימה, לבוא לנבחרת. אנחנו מצפים שלקמפיין הבא יבואו השחקנים הבכירים, רגע, ואלה שבאו, מה זה, למה זה? זה לא צריך להגיע לזה בכלל. זה לא צריך להגיע לזה. צריכה להיות אוטוריטה שסוחפת את כולם, בין היא ניהולית, בין היא מקצועית, סוחפת את כולם, וגורמת לכולם לבוא כמו שבאנו בעבר לנבחרת ישראל, על אחת כמה וכמה בתקופה כזאת, והמטלה שהביא מכתב מרופא הקבוצה, והוא שחרר אותו, ולרופא הנבחרת אין ברירה, כי הוא אינסטנציה רצינית, לא תופס. ישנם שחקנים שגמרו את הליגה, ושיחקו. היו מחכים, כמו שתומר גינת אמר, עוד שבוע לטפל בעניינים שלהם. זה לא היה מחריף כל כך, עד כמה שאני מבין ברפואה. עכשיו תבוא ותגיד לי, תראית נבחרת יוון, גם שם יש... אנחנו לא דומים ליוון.
1: אגב, אנחנו כן דומים ליוון.
0: אוקיי.
1: אתה יודע למה אנחנו דומים ליוון?
0: למה?
1: כי גם אנחנו וגם הם, העומק האמיתי בכדורסל שלנו, הוא לא מציאותי. זאת אומרת, יש לנו את החוד הזה. אצלהם זה יאניס, אצלנו זה דני, ואחריו יש ירידה מטורפת. גם אם היוונים קצת יותר טובים מאיתנו, אוקיי? גם אם קצת יותר טובים מאיתנו.
0: בינתיים אני אזכיר לך שנבחרת בית של יוון, בקמפיין, בתקופה אם אתה זוכר את התקופה של החלונות, אני לא רוצה להגיד, נתנו לנו 25 ו-25.
1: אבל הם בירידה. אבל הם בירידה. הם בירידה.
0: אוקיי.
1: בסוף אתה יש לך תמונה, אתה מקבל תמונה אמיתית של הכדורסל הישראלי. אתה יכול להגיד לעצמך שאני, יש לי 4 שחקני NBA, ויש לי שחקני יורוליג. בסוף הנבחרת הזו, גם אם הסגל המלא שלנו היה בה, מלא, זאת אומרת כולם, אני לא בטוח שאנחנו מצחים את הקרואטים, ואני לא יודע מה בנוגע לגרמנים.
0: אז תן לי פה שני דברים להגיד לך. קודם כל, עם כל הכבוד להשוואה שעשית ליוונים, אנחנו עם אחר, אנחנו עם תחת מלחמה, כן, אני, הציפיות שלי הן אחרות, המחויבות שלנו, הסולידריות חייבת להיות דבר ראשון. כן, יושבים, הבחור שכשבא ועושה לנו סטטיסטיקה בנהריה, הוא עושה מילואים, הוא בשבילו לבוא ולעשות סטטיסטיקה, זה, זה, זה, זה, זה משהו. אז לשבת שמה ולראות בטלפון, אתה יודע מה, אפילו אם הוא לא יכול לראות את המשחק, רק לראות תוצאה ולדבר על זה, זה עושה לו משהו. האנשים האלה צריכים להבין את זה. אם לא, שילכו לעשות, אמרתי את זה גם בימי העבר, שהם שבתו וזה, תלכו, תעבדו בשיקום, תעבדו בכתיף, תעשו משהו, תפסיקו לקטר כל היום. הסכומי עתק, הסכומי כסף פה עם סכומי עתק, הייתה פה שביטה שהורידה את קרנו של השחקן הישראלי, גם אם בסוף ניסינו לייפות את זה, שהייתה סדרת פלייאוף ראויה, והיה דרבי, ופתאום מדברים על הכספים הגדולים, וגימל, יש פה כספים מטורפים בכדורסל, מטורפים. אין איזה טיפה, משהו על כף המוזניים, להחזיר טיפה? אני לא יכול לקבל את זה, לא יכול לקבל את זה שהנבחרת לא הופיעה. אתה יודע מה, ואז ניקח את הצד השני. יוקיץ' לא מפסיד אירוע. שונגליה.
1: רוצה שאני אתן לך רשימה? אני אקרא אותך.
0: אני יכול לתת לך גם שחקנים שלא הגיעו, אבל...
1: אני אתן לך רשימה של שחקני NBA, בסדר? בחלון הזה.
0: מכיר אותה.
1: אני אתן לך את כל הרשימה, את כל השמות.
0: תן לאומה מה שנקרא.
1: אני אתן לכולם. אני אתן לזה, עשיתי את זה בסדר, לא קשור לאיכות. אלפרן שנגון, אדם בונה, אלה טורקים, ניקולה יוקיץ', ניקולה יוביץ', דני שרודר, איביצה זובץ, בילאל קוליבאלי, רודי גובר, מקסים רנו, זקרי ריזשה, גרשון יבוסלה, לאורי מרקנן, ויט קרייצ'י, פלה לארסון, בדי הילד, וי-ג'יי אדג'קומב, ארי גורדון, הם משחקים בבהמה. ניקל אלכסנדר ווקר, שי גילג'ס אלכסנדר, אנדרו נמברד, קישון ג'ורג', ריין נמברד, דילון ברוקס וטייריס פרוקטור, הוא משחק באוסטרליה. אלו רק שחקני NBA. אני לא מדבר בכלל על היורוליג. לא מדבר על שנגלה שעושה 43 דקות בהערכה נגד נבחרת ספרד.
0: אני רוצה לדבר איתך על נבחרת ארגנטינה. קמפסו, לפרו עבר פציעה השנה, שהדבר הראשון אחרי שנגמרה העונה של ברצלונה, והוא החזיק את ברצלונה עוד איכשהו בפלייאוף, לפרו משחק גבי דק בולמרו. תגיד, מה זה אחרת הזאת, סורקין ונמרוד לוי? מה זה? מה זה? ואתה יודע שאני לא בא לחלשים. אני גם לדני אבדי, אמרתי את זה ביום שישי בשידור. כולם אוהבים את דני, כולם מפרגנים, אנחנו רואים אותו בקמפיינים, הכל, הוא מייצג אותנו בצורה מטורפת, הוא יודע להתראיין, הוא משחק כל כך יפה, וזה, הייתי מצפה מדני, נכון שהוא עבר פציעה, שידרוש מראשי פורטלנד, נכון שאני לא יודע את הכל, ואני...
1: אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים את הכל, אבל אף אחד לא אמר לנו גם כלום.
0: כן, תדרוש, חבר'ה, אני על נבחרת ישראל לא מוותר, תמתג את עצמך עוד יותר טופ של הטופ של הטופ. ואם דני היה מגיע, אתה רואה שכולם היו מגיעים. אז זה דבר אחד. מצד שני, סיפרתם לי שנוסעים לפורטלנד ונוסעים לברוקלין כדי ליצור יחסי עבודה. אז

0: הייתי באימון לנבחרת, אתה יודע שאני לא אומר דברים, אני אומר דברים אחרי שבדקתי אותם. אז אמרו לי, תשמע, הנהלה בפורטלנד התחלפה, וזאת היא הסיבה שלו. אבל אתה יודע, אני הייתי מצפה שבמחויבות או בקשר שיש בין מאמן הנבחרת לדני אבדיה, שדני יגיע לפה. עכשיו, היה צריך גם להבין שאם אנחנו מפשלים בקמפיין הזה,
1: קמפיין נגמר.
0: הקמפיין הבא, גם אם אנחנו מנסים לספר את זה ש...
1: לא, לא צריך לספר סיפור. אנחנו הולכים עכשיו לקמפ...
0: לא, ב-6-0 אתה עולה.
1: אין בעיה. אתה יכול לנצח 6 משחקים?
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, אתה...
0: בלי ביתיות, איך שזה נראה ו...
1: אם היית... מספיק שניצחת משחק אחד מתוך השניים האלה שעכשיו אתה משחק נגד גרמניה או קרואטיה...
0: זה הבדל אם אתה 4-3 או שאתה 5-2.
1: אתה בעולם אחר.
0: בוודאי.
1: הקרואטים במקום אחר, אתה במקום אחר, הכל במקום אחר.
0: או הגרמנים, דווקא את הגרמנים במשחק הראשון, שהם באו עם נבחרת השלישית, בקמפיין הראשון, בחלון הראשון הם באו עם נבחרת השנייה, הרי לא היו הווגנרים ולא היו... בקמפיין הזה הם באו עם השלישית פלוס שרודר. עכשיו שרודר כמו איזוניה, איך אומרים? לא היו במיטבם, זה קשה. תחשוב, אנשים שגברו במאי או בסוף מאי את הליגה שלהם, ופתאום בתחילת יולי נדרשים לשחק, זה לא קל. עכשיו, הקמפיין של סוף אוגוסט, שיתחיל, שיש לנו פולין ולטביה, זה עוד יותר קשה, כי אתה בא מפגרה, כמה זמן תתאמן? שבועיים? לא מספיק. תתאמן חודש? וואו. הרגת לשחקנים את ה...
1: ביורוליג אתה בכלל לא יכול, אתה, יש לך מגבלות, מתי מותר להתחיל להתאמן, מתי אסור להתחיל להתאמן. תראה, אנחנו, אתה רואה את הקרואטים, אגב, הקרואטים, הם קיבלו בומבה אחרי בומבה בכדורסל שלהם. הם ירדו דרג בכל הנבחרות הצעירות, הם לא היו באליפות אירופה, הם לא היו בשום דבר. ואז הם הבינו. עכשיו, הכדורסל הקרואטי לא במצב טוב, זאת אומרת, הוא לא באיזה קו עלייה. יש להם 3 שחקנים טופ, עוד אחד שלא הגיע לנבחרת.
0: מטקוביץ'.
1: אז 4 שחקנים שהם טופ.
0: מתאזרח. תחזבתי ממנו אתמול.
1: בסדר, אני שם את זה כרגע בצד. ומסביבים, משלימים. והם יודעים, והם אמרו, אם אנחנו לא מביאים את כל מי שיכול לכל משחק שאפשר, אין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי, וזו נבחרת קרואטיה. נבחרת שפעם נחשבה על הדבר הכי גדול של הכדורסל הבלקני. הם הבינו את זה בעצמם.
0: אבל דרג בית שלהם, הדרג בית שאתה מדבר אליו, 2 משחקים בבריאוגן, 1 משחק בגרנדה, 1 משחק בבחקשיר, הם משחקים בליגות טובות באירופה. אנחנו עדיין לא שם. אוקיי, תבוא ותגיד לי, שחקן ישראלי באירופה היום, בסיטואציות קשה. אנחנו הטופ שלנו, מי זה? זה נועם יעקב באוסטנד, נכון?
1: בבחינה אירופאית?
0: בבחינה אירופאית, אני מדבר על הדרג בית, אני לא מדבר על...
1: אין לנו לגיונרים עכשיו בכלל.
0: אוקיי.
1: אין לנו לגיונרים. בגלל זה אני אומר שגם אם היינו מגיעים בסגל המלא, אוקיי, סגל מלא שלנו, עכשיו יש פה עוד כוכבית שצריך לשים, יש לנו בעיית פציעות אמיתית לקראת החלון, בחלון הזה. לא מי שיכול היה לבוא ואולי ויתר. יש לנו פה כמה שחקנים בכירים, תשים בנבחרת הזו את תמיר בלט, את יובל זוסמן, את טי-ג'יי ליף ואת גור לוי, וזו נבחרת אחרת. זו נבחרת אחרת. ותוסיף לה את רומן סוקין שהיה אמור לשחק בה, ותוסיף את נימוד לוי, עכשיו,
0: סלמנסון, איתי סגב.
1: כן, הרבה באו בטענות, אתה יודע, מה אתם מזמינים את בנייה סרור? ברור שבנייה סרור לא צריך להיות עדיין בנבחרת ישראל, אבל מה הוא השם? יש מי שזימן אותו? הוא היה בסוף הסנטר היחיד. הגענו למצב שאנחנו צריכים נגד איביצה זובץ, שיותם חנוכי, או אילי דולינסקי, צריכים לשמור עליו. מה הם עשו רע? מה זה קשור אליהם בכלל?
0: עכשיו תראה, לגבי בני אסור, זה רק מעמיד את הבעיה שנוצרה, כי בני אסור שחק השנה 9 משחקים כ-70 דקות בסך הכל בנתניה, לא עשה מעולם הופעה בנבחרת, נקלע לאירוע, במשחק הראשון.
1: עלה בחמישייה,
0: כי ההיגיון אמר לתת גוף לאגרסיביות, אוקיי, גודל. ודווקא בסמול בול, לכאורה, חזרנו, הסמול בול נגד קרואטיה, בכלל לא... סאריץ' אזוניה, זה החימום בחדר הלבשה. אתה יודע, השאלה היא להיות דמגוגי ולהגיד, אוקיי, איפה המסר בנבחרת? אז למה אנחנו לא לוקחים את אלון מיכאלי, מצטיין מנבחרת העתודה? למה אנחנו לא לוקחים את דיוויד מוסיוס? עדיף שמוסיוס יהיה בנבחרת הבוגרת. ילד בן 18, 2-10 שבנבחרת הנוער, שעדיין לא מוכן. כי האפסייט של בנייה סרור, ועוד פעם, אין שום טענה לבנייה, ממש שום טענה. אבל אתה רואה פתאום שנוצרה איזו סיטואציה, שזה לא יכול להיות שכל 4 לא יכולים לבוא. סורקין, נמרוד לוי, זלמנסון.
1: וסגב.

0: מבחינת העמדה הזו.
1: זה, זה היה באמת, שוב, אתה מסתכל ואתה אתה מסתכל, אתה, מה קורה פה? איך הגענו למצב הזה? איך הגענו למצב שזה הסגל שאיתו אנחנו יוצאים? אם זה, היית אומר משחקים שהם לא חשובים, היית אומר, אוקיי, בסדר, היינו ב-2-2, 2-2, עם סיכוי עדיין אמיתי, גם אם אנחנו, גם אם נשקר לעצמנו, ונגיד, אנחנו יודעים שאנחנו לא ברמה, לפחות אנחנו צריכים להגיד, עשינו את הכל. וברגע שלא עשינו את הכל, זה מרגיש.
0: אפשר להתפלפל במילים ולהגיד, אנחנו לא מכריחים, ואף אחד לא, מי שלא רוצה לבוא, אני לא מכריח, וזה, ועכשיו הטון פתאום משתנה.
1: אבל מה עושים עכשיו, ארז?
0: אני בא ואומר לך, אני אמרתי את זה בזמנו, זה זכות גדולה להיות בנבחרת ישראל, ובגלל הזכות הזו, זו חובה לבוא לסג בנבחרת ישראל.
1: אתה יודע אבל שכשאתה מסתובב בליגה, ואנחנו מסתובבים במגרשים, אתה שומע את מה שאנחנו חושבים שזה זכות גדולה, אתה לא שומע את זה גם לא מהאנשים שנמצאים שם בתוך המועדונים. אני מרגיש שהעובדה שנבחרת ישראל, לפעמים היא מגיעה כמשהו שלא מתאים למועדונים, כי כן, היא יכולה להיות בפציעות, וכן, זה פוגע בפגרת הקיץ, זה פוגע בהם במהלך החלונות, במקום שהם ייקחו שבוע חופש. אז גם הקבוצות לא כולם משתגעות על זה שהשחקנים יצאו לנבחרת.
0: אז צריך להבין מה זה נבחרת ישראל. צריך להבין מה זה נבחרת ישראל. ואם בזמנו חשבנו שלא יכול להיות שאתה מאמן קבוצה, קבוצה ונבחרת ביחד, אני לא אוהב את הפורמט הזה, אבל לא משנה. אבל כשאתה רואה מאמני עבר שנלחמו בשחקנים ששיחקו אצלהם בקבוצות, בקבוצות שיבואו לנבחרת, ואפילו גרמו לזה שהם יבואו לוועדת משמעת, אתה מבין את המחויבות. יש לנו מחויבות לכדורסל הישראלי, לכדורסל הישראלי, אני אחזור עוד פעם, הוא של העם, הוא של המדינה, אנחנו מייצגים את הדגל. לעמוד בהמנון של הנבחרת זה סיפור אחר. אני לא מבין איך זה לא ברור בכלל. וזה מה שאנחנו מנסים להנחיל לחבר'ה הצעירים מגיל צעיר. ואוקיי, תבוא ותגיד לי, לילד הזה אין קיץ אחד חופשי, הוא מגיל 14-15 וזה, אוקיי, זה המקצוע. הוא קיבל על זה, איך אומרים, מעבר אם הגוף הוא מכונה או לא מכונה, ויש לפעמים שהמכונה גם כן צריכה איזה תיקון קטן, או איזה מנוחה קטנה, או החלפת. אני בא ואומר, אנשים קיבלו להיות ספורטאים מצטיינים, אנשים עשו צבא, איך אומרים, שמתאים למידותיהם של שחקנים. וואלק, יש דברים שבכלל לא מתווכחים עליהם. אין לא לבוא לנבחרת ישראל, אין לא לבוא. אתה זוכר את יניב גרין, קוז'יקרו, בוא אני אתן לך, נבחרת זה, היו מחכים לחלונות, אני יכול ללכת לכל דור, אני נתתי שניים שבמקרה גם אימנתי בקבוצות. אתה יכול לחשוב שלא באים לנבחרת? איפה נשמע דבר כזה?
1: אז עכשיו אנחנו ממשיכים קדימה, זאת אומרת לעוד שלושה חלונות, חלון בסוף אוגוסט, תחילת ספטמבר, עוד חלון בנובמבר ועוד חלון בפברואר. שאין, הסיכוי הוא לא גדול, אבל הסיכוי, זאת אומרת, אם אתה עושה שלושה חלונות מושלמים, אתה עוד יכול לעשות את זה. השאלה היא כזאת, היא באמת, מה קורה בחלון אוגוסט? חלון אוגוסט הוא חלון שבו על הנייר כולם יכולים לבוא עוד פעם. בנובמבר אנחנו לא יודעים, כי אין לוז של היורוליג, בפברואר אנחנו לא יודעים, אין לוז של היורוליג. אני יודע שהנבחרות שממש ירצו וממש חשוב להם, שחקני היורוליג יגיעו גם לחלונות של נובמבר ופברואר, הם יעשו את זה, כי הם יקחו את הטיסה בלילה אחרי המשחק במילאנו, ויגיעו לאיפה שצריך, לא משנה איזה שחקן זה יהיה. אבל מה עושים בחלון אוגוסט? אם עוד פעם אנחנו נגיע למצב הזה של, תקשיבו, אנחנו ב-2-4, אין הרבה סיכוי, אז אולי לא צריך, אולי נוותר עכשיו על ים הדר, כי הוא רוצה להתכונן לעונה שלו, תמיר בלט רק חזר מפציעה, או שאנחנו עכשיו אומרים, אנחנו עושים זה קו פרשת המים, וב-27, ב-28 באוגוסט, במשחק נגד פולין, שאני לא יודע איפה הוא יהיה, אני לא, הייתי מקווה שהוא יהיה פה, אבל אני לא מאמין בזה, ב-27 באוגוסט נגד פולין, כולם מתייצבים. אנחנו, הרי הסיפור, יש פה כל מיני סיפורים בכדורסל העולמי. אתמול ראיתי את הסיפור של פינלנד, הם הביאו הם כל שנה, ביוני מביאים 42 שחקנים למחנה אופן ג'ים. כל שחקני המכללות, כל השחקנים שפנויים, מרקנן, אימונים, חותכים, 24 שחקנים, מגיעים כל השחקנים שסיימו את העונה מאוחר באירופה, חותכים ל-12. נבחרת פינלנד הייתה אתמול עם 10 מתוך 12 שחקני היורובסקט שלה. והיא כבר עלתה, זאת אומרת, אתה יודע, כן, והגיע למשחק נגד צרפת בחוץ, שהוא לא המשחק שהיה לה הרבה סיכוי לנצח, אבל היא באה. נבחרת קנדה.
0: כלל יש 42 שחקנים לבוא ולעשות אופן ג'ים כזה?
1: אני חושב שכן.
0: אוקיי.
1: לא כולם טובים, לא כולם ברמה של הנבחרת, אבל בוא נביא אותם, בוא, אתה יודע, לא יודע אם 42 זה המספר. אבל זה בכלל לא עולה פה כאופציה. נבחרת קנדה.

מדע, החליטה לפני כמה שנים להחתים את השחקנים שלה על חוזה של סייקל של 4 שנים. אתם איתנו, וכשאנחנו צריכים אתכם אתם באים. אתם חתומים על חוזה. ובגלל זה ראינו פתאום בחלון האחרון, בחלון של פיבה אמריקה, שהייתה יכולה להסתדר קנדה גם בלי כל הכוכב.

0: הרי כשתמיר בלט הייתה לנו בעיה עם איך שהוא פתאום לא מגיע לחלונות, אמרנו את זה בכל רם. במקרה הזה, אין לי שום טענה לתמיר בלט. הטענות פה כמובן מופנות הרבה יותר לרומן סורקין, וגם אם אנחנו יודעים שהייתה לו עונה קשה, ג'לן הורד שיחק עכשיו בחלונות עם נבחרת צרפת. רומן סורקין וג'לן הורד לא היו ביחד באותה שוחה כל העונה הזו, אבל ג'לן הורד יודע שכאותו מזמינים לנבחרת צרפת, הוא לא יכול להגיד לא. והבעיה באמת של קברניטי הנבחרת, זה שאם אומרים עכשיו לא לרומן סורקין, אין לו מחליף. אז אנחנו די בני ערובה אצל הכוכבים האלה של הנבחרת הישראלית, כי אין לנו מספיק עומק כדי להחליף אותם. מה עושים עכשיו? כי את חלום אליפות העולם 2027, אני חושב שאפשר להוריד מהשולחן בגדול. וכבר פעם שלישית, אני חושב ברציפות, שאומרים לנו, מוכרים לנו את החלום של אנחנו יכולים להגיע לאליפות העולם, אנחנו חלק מ-32 הנבחרות טובות בעולם. לא. פשוט לא.
1: קראתי באיזשהו מקום שבסוף השבוע תהיה ישיבה של קברניטי הכדורסל הישראלי, כדי להבין איך הגענו עד הלום. השאלה שלי רק אם זה יהיה סנגוויץ'ים עם חלה, כי זה יום שישי, או אם זה יום חמישי, זה לחם, לחם שיפון, או שזה יהיה טורטיה. נו באמת, היינו צריכים את ה... אנחנו צריכים את הישיבה, צריך לראות את זה שנייה לפני זה, צריך לגרום לזה לפני זה, להעביר את המסר לפני זה, כמה הנבחרת חשובה, וכמה וכמה, ולהיות קצת כן.
0: אבל נגיד, אתה רוצה, אתה אומר, אני אעביר מסר. אנחנו מדברים על אותה אסופה של שחקנים, שהחליטה באמצע העונה הזו להשביט את הליגה, בלי שום סיבה.
1: איך ידעתי שתיתן לי מיטה בגב?
0: מה?
1: איך שידעתי שתיתן לי את זה? איך ידעתי?
0: לא, אבל זאת האמת.
1: מול הטיעון הזה, אני מרים ידיים.
0: זאת האמת. אתה אומר, היינו אחרי מלחמה, והחליטו להשביט פה את הליגה. כי 1, 2, 3, 4, 5, יגידו את כל הסיבות שבעולם. אז אנחנו אחרי זה מתפלים שחלק מהם מבטרים על נבחרת ישראל?
1: אני אמרתי את זה ביום שישי, במשחק נגד גרמניה, שנשאלתי על זה לידי ניברה הסקין, אמרתי את זה, והוספתי, אתה יודע. ואני חושב גם בפתיחת הפרק הזה אמרתי, קרנו של השחקן ירדה בעקבות השביטה. סכומי עתק משתוללים לא פרופורציונליים לכמות הכסף ש... עזוב, טירוף מוחלט. וואלה, המינימום, לבוא ולייצג את המדינה, מה ביקשנו? למה צריך לבקש בכלל?
0: אתה יודע מה יגידו לנו בסוף? אתם נאיבים. הכדורסל השתנה, העולם השתנה, יותר חשוב, הקבוצה יותר חשובה מהנבחרת. פה הם מרוויחים את הכסף שלהם, למה שהם יסכנו את העתיד שלהם? אני מקבל את הטיעון הזה. אבל הוא לא יכול להיות רק כלפי נבחרת ישראל. אם בכל הנבחרות, כולם רוצים לבוא, וכולם מקריבים את הגוף שלהם, גם בנבחרת ישראל, השחקנים הגדולים, ככל שיהיו, יכולים לעשות את זה. עם ים מדר, הקריב עכשיו, הקריב את הגוף של השנה שעברה בשביל הנבחרת, וגם עכשיו, כשהוא, אוקיי, יש לי, אתה יודע, אני יכול להגיד שאני לא מבין למה שחררו אותו מהמחנה, לבוא לעשות את המסע ומתן עם מכבי תל אביב ולחזור, איך רצו שהוא ישחק באמת? הוא טס מריגה, ואז חזרה לקרואטיה.
1: ובקונקשן,
0: אז כאילו, מה ציפיתם שיקרה בדיוק? אני לא מבין.
1: אי אפשר לעמוד בפניו, אנחנו מכירים הכל, יכל לחכות עוד יומיים האירוע, גם ככה זה השבוע. ארוך מדי, אבל... טוב, מה אני אגיד לך, עודד? תשמע, כולם שוכחים פה, אנחנו מדינה אחרת, מדינה שנמצאת במצב מלחמה, שאנחנו מחויבים לפי חוק הגיוס להתגייס, אותם שחקנים מקבלים הקלות מטורפות בצבא, ולא משאירים את חלקם הגדול, ישנם כאלה שזה סיפור, לא משאירים אותם לחוץ, הסתדרו לבד מול הצבא, אלה שבוגרי נבחרות, קדטים, נוער, טרח, עתודה, דואגים להם, המינימום זה בכלל לא, לא של להופיע, לא לעלות בכלל את התירוץ של עייפות בסוף עונה, או איזה פציעה מינורית שאני חייב, או הייתי בכל... זה בכלל לא, זה נשמע...
0: אנחנו היום בשבעה ביולי, פתיחת העונה, אצל רוב הקבוצות, אני רוצה להגיד, אמצע אוגוסט?
1: פלוס מינוס, כן.
0: אוקיי. יש פה עדיין עוד חודש פגרה. עכשיו, חודש, אתה יודע, שבוע פגרה, אתה נוסע לחול מנקה את הראש, ואז מתחיל לעבוד על העונה הבאה. אבל עדיין יש פה זמן. זה לא שלקחו לך עכשיו פה חודשיים.
1: זו הסיבה שעשו את החלונות. הרי מה תמיד היה? תמיד היה קמפיינים ארוכים, חצי מוקדמות אליפות אירופה, כדי לעלות, ולאולימפיאדה. שעשו איזה סלט שאני לא אוהב את החלונות. לא אוהב את החלונות, אבל לא נורא. כדי להקל על השחקנים, אני לא יודע איך זה מקל, אבל דווקא אצלנו לא שיתפו עם זה פעולה, ונתנו להם יד, וזה מה שמפריע לי, שנתנו להם יד. אחרי שבאנו בטענות לשחקנים,

0: נתנו להם יד, היה צריך להעביר מההתחלה שזה לא, ושמעתי גם את אחד מבעלי התפקידים שאמר לי, יצא לי לדבר איתם, אמר לי, תקשיב, כל מה שאמרת נכון, אבל איזה כלים יש לנו? מה אנחנו יכולים לעשות?
1: זו שאלה מצוינת.
0: אוקיי, שאלה מצוינת, אני...
1: זו שאלה מצוינת שאני לא בטוח שיש לה תשובה.
0: אוקיי.
1: הכלי של סנקציה, זאת אומרת, אתה לא בא יותר לנבחרת?
0: לא, קודם כל להעמיד לוועדת משמעת. להעמיד לוועדת משמעת, והוא עמדו שחקנים לוועדת משמעת וקיבלו עונשים, בין אם כספיים ובין אם מרחקות למשחקים, לא לסק בקבוצה שלהם, חייבים לעשות את
1: הלינק. אתה יכול?
0: בוודאי, בוודאי.
1: כי אתה מה? אתה איגוד הכדורסל, זאת אומרת, בית הדין של איגוד הכדורסל,
0: בוודאי.
1: כמו שלדוגמה לקחו את האזרחות הטורקית של, היו רוצים לקחת את האזרחות הטורקית מווילבקין או מלארקין, שלא התייצבו לנבחרת?
0: בוודאי שאתה יכול להעמיד שחקנים ולהעניש אותם, חד משמעית. זה אני חושב שאפילו כתוב בחוקה, אני חושב שגם אלה היו מקרי העבר ששחקנים עומדו לוועדת משמעת, לא רוצה לנקוב בשמות, זה לא, לא אירוע כרגע, ואז תבוא ותגיד לי, הסיפור הרפואי, אז כן, גם הרופא צריך להיות, אתה יודע, לא אחד שמקבל המלצות, אתה יודע, היה לי מקרה עם שחקן בנבחרת, שלא רצה להגיע בזמנו, והמסר היה חמור, והוא עמד לוועדת משמעת וקיבל עונש, אמר לי רופא הנבחרת, אתה לא מבין, הוא הביא לי מכתב, אני לא רוצה להגיד מאיזה סוג רופא גם, שזה לא היה משהו, אתה יודע, בדרך כלל כדורסל, אתה אומר, זה יותר אורתופדיה.
1: אוקיי.
0: אמר לי, אתה לא מבין מאיזה...
1: אפוזן גרון כזה.
0: הוא הביא ממומחה שכאילו מההורים ותומים, איך אני יכול לא לקבל את זה? אמר לו, תקשיב, הוא היה בביקור פרטי אצלו, הוא שילם לו כסף, אני אחתים לך כל מה שאתה רוצה, אני אחתים לך. מה אתה, מה זה? גם הרופא של האיגוד צריך לעמוד, אין שחרורים. אתה יודע, אני מאוד, איך אומרים, אני מאוד מבין את זה ללכת לקראת השחקנים, מאוד. אבל אתה רואה שנותנים למישהו אצבע, ולוקחים לך את שתי הידיים, וזה הופך להיות תופעה גורפת, ואז פתאום כולם, וואו, אם הייתי יודע שהוא לא בא, אז בטוח הייתי בא. ואני לא נעים לי שזה נשארתם במצב הזה, שמעתי גם שחקן אחד שאמר את זה. לא, זה לא, זה כולם באים, ואז למאמן, יש את הפריבילגיה לראות, אתה יודע, שיגיעו כולם.
1: עכשיו, אתה יודע, כשבית הלך ממונה לתפקיד, אחד הדברים שעמדו לטובתו זה, הוא בא עם השחקנים האלה מנבחרות העתודה, והוא היה המאמן של דני והמאמן של ים, והם ישחקו בשבילו והכל. לא רואה את זה. זאת אומרת, גם את זה אתה לא רואה. אתה לא רואה את הקשר בין המאמן לבין השחקנים בסוף.
0: שחקנים נאמנים לעצמם, לצערי. כל אחד ילמד את זה בדרך הקשה. אני רואה במבט של אריאל שהוא מאוד מורזב, שיש כאלה שאתה יודע, מבלי להגיד, הוא לא צריך להגיד את זה. אני רואה ומרגיש את זה, שהוא מרגיש שיש אנשים שהוא ציפה שיגיעו, ולא הגיעו.
1: אנחנו כמובן בעיצומו של מועד העברות, אז אם יהיו ברייקינג.
0: מה עדיין?
1: לא, ראיתי סתם הודעה של המנהלת, אבל זה קשור להגרלת של הבתים של גביע ווינרסל. זה בסדר, זה שבוע הבא. בגדול אנחנו יכולים לעשות פרק שלם על הנבחרת, בלי בעיה בכלל. כן, זה לא... אבל בסוף זה חוזר לאותה נקודה.
0: חלון מטורף, אבל יוון מפסידים. גיאורגיה גונבים לספרד, ספרד אהבתי לראות את סופרי ואת גונזלס, אהבתי לראות איטליה ליטה, אקבר של אקבר משחק, תגיד, אוקובו וחיפי ואלה לא גמרו סדרה לפני שבוע, הם היו, נכון?
1: אוקובו היה מצוין אתמול, איפי ופרנסיסקו עשו רוטציה, אחד, שחקני NBA הגיעו, היה חלון.
0: אין לנו את העומק של הצרפתים, בוא נהיה
1: לא משנה, אבל היה חלון, עם המון המון המון כוכבים. זאת אומרת, זה, החלון הקיץ הוא נועד בשביל הדבר הזה. ובגלל השיטה שגורפת, שהמשחקים הולכים איתך לשלב הבא, אסור היה להפסיד. עכשיו, גם בחלון של אוגוסט, אני מניח שנראה בנבחרות הטובות, מכיוון והן יודעות מה יהיה בנובמבר ופברואר, הן צריכות את עודפי השומן. ועודפי השומן זה הניצחונו שהם ישיגו עכשיו. אז אני מניח שגם בחלון אוגוסט, בואכה ספטמבר, הסגלים יהיו טובים. הסגלים יהיו טובים, יכול להיות שיעשו רוטציה, שחקני NBA כאלה, לא יבואו בשחקני NBA אחרים, אבל אני מניח שנראה סגלים טובים, וראינו בכל היבשות, זאת אומרת, גם באסיה, וגם באמריקה, וגם באפריקה, וגם באירופה, מי שהיה יכול ומי שהיה צריך לבוא, ברוב המקרים בא.
0: פוניטקה יהיה בפולין. פה נתקיים במשחק הראשון איתנו.
1: 6-0 הם עשו, אתה מבין? הפולנים עושים 6-0 ואנחנו מזהים.
0: עם איזה סגל, תסתכלו על הסגל שלהם.
1: אנחנו 2-4. טוב, נחזור למה שהיינו אמורים לפתוח איתו. רק...

0: רק עברה חצי שעה. קל. אז אנחנו בעיצומו של פסטיבל ים הדר. אנחנו לא היינו כאן שבוע שעבר, אבל למעשה לא קרה כלום, אז זה בסדר. זאת אומרת, היינו בתוך האירוע התקשורתי. אני מודה, וגם, אתה יודע, אתה רואה את זה במספרים, גם באתר וגם בדברים ש... זה כנראה האירוע שהכי העסיק את הכדורסל הישראלי, את האוהדי הכדורסל הישראלי, מזה המון זמן. כאילו, מבחינת כניסות, אתה יודע, אתה יכול לראות כניסות לידיעה. כל ידיעה של ים הדר היום, זה אלפי, מאות אלפי כניסות. כרגע, אנחנו היום יום שלישי, השעה 11:30 בבוקר, ים הדר עוד לא חתם במכבי תל אביב, עבר בדיקות רפואיות, לפי מה שאנחנו מבינים, זה אמור לקרות. תמיר בלט, שוחרר ממכבי תל אביב, עוד לא חתם בהפועל תל אביב. מחכים לראות מתי זה יקרה. וסוג של, אוקיי, זה טרייד, ועוד אולי דברים יקרו אחר כך. עכשיו, גם פה יש כל כך הרבה מקומות לתקוף את הדבר הזה, שהוא ים הדר והמעבר. אני לא יודע מה הדבר הנכון להתחיל איתו. זאת אומרת, מקצועית...
1: לפי הסדר.
0: מה הסדר? תן לי.
1: תמיר בלט.
0: כן.
1: ניהל מסע ומתן עם מכבי תל אביב על חידוש החוזה.
0: נכון.
1: אני רק שואל שאלות. אני לא קיבלתי את התשובות, ואני לא יודע, ואני סקרן, ואתה מכיר אותי. כשאני אראה את עודד קטש ברחוב...
0: אתה תשאל אותו.
1: אני אשאל אותו. כן. כשאני לא ירים בשביל זה טלפון, כן? לא מטריד סתם. אם תמיר בלט אומר כן להצעה שהוא קיבל ממכבי, מה קורה עם כל האירוע הזה?
0: שאלה מצוינת.
1: הלאה. עכשיו, אני לא נכנס לסכומים.
0: אנחנו כי... רק שאלות עכשיו, בלי תשובות.
1: לא, אני גם לא נכנס לסכומים.
0: הסכומים כחשובים, אבל לא היה אחר כך.
1: לא, אבל אתה יודע, אני מכבד את כל הסכומים שנזרקו ונכתבו וזה, אבל אתה יודע, בכסף, זה לא כסף שלי, אני לא נכנס לאחרים לשיקולים הכספיים. פעם אחת של הפרייר שמשלם, ופעם שנייה למי שרוצה לקבל יותר.
0: כן. אם הוא רוצה לקבל יותר ונותנים לו, תודה רבה.
1: אז רגע, אז אני עכשיו הולך אחורה.
0: כן.
1: זאת אומרת, ואז... מגיע פתאום סיפור ים הדר, ולפי פרסומים אצלנו באתר, הסכום שים הדר חותם במכבי הוא פי 2 לפחות מהסכום שהוצע לתמיר בלט.
0: לא נכנס,
1: לפחות.
0: כן.
1: אני לא נכנס ל...
0: תמיר הציעו לו משהו כמו 900 אלף דולר, לא וים אמור לקבל...
1: לא נעים לי לדבר על הכספים האלה.
0: כן, אנחנו גם לא יודעים עד הסוף.
1: לא נעים לי לדבר על הכספים האלה, כי... זה סכומים, זה סכומים מטורפים.
0: אוקיי.
1: Okay. זאת אומרת שיש פה, מכבי החליטו שעל ים הדר הם מוכנים לשלם פי שתיים מאשר על תמיר בלט. עכשיו, שיר ההלל שאני כתבתי על תמיר בלט, שלא כתבתי, שאמרתי פה הרקע האחרון, כשעוד לא ידענו שזה בכלל הכיוון, כמה החוסר שלו, כי דיברנו שמכבי פתאום עבוסק בידודים, ומכבי לא משחקים טוב, וזה. אמרתי, חבר'ה, מי שנותן את ה... את ה... איך אומרים?
0: את השטף.
1: את היופי של המשחק של מכבי, את הקרם, מפזר את הקרם, שם את ה... על ההוגה, מסדר אותה, זה תמיר בלט, עם הריצה המהירה של סורקין מטבעת לטבעת, עם ההחלקות של אורד, עם המסירות האלה, עם הקליות זה. ופתאום מישהו החליט, לא, אנחנו מביאים את ים הדר ובפי שתיים כסף. מה קרה להזזל בין תמיר בלט לעודד קטש, מכבי תל אביב? זה הדבר שאותי הכי מעניין ברמת ה...
0: זאת אומרת שמבחינתך, הדומינו הזה מתחיל בכלל לא בים הדר, אלא נכון. בעובדה שתמיר בלט לא חתם על החוזה החדש, ואז הייתה אופציה פתאום על השולחן. ובאמת השאלה היא בנוגע לים הדר, זה אם הסכומים נכונים, אוקיי? ומכבי מחליטה להשקיע בו פי שתיים, או לא משנה כמה, מה זה אומר לגבי שער הסגל של מכבי תל אביב? כי אם אתה מביא את ים הדר בסכומים האלה, וברור לך שסכומים כאלה הם סכומים של שחקן טופ יורוליג. טופ יורוליג בעמדה. עכשיו אנחנו יודעים שיש הרבה כסף, פתאום וילרבן ודובאי, אז יכול להיות ששם הכספים קצת יותר, אבל אצל הקבוצות הנורמטיביות, מיליון שמונה או שני מיליון דולר לעונה, זה אמור להיות רכז ברמה הגבוהה ביותר. ואני לא אומר את זה לגנותו של ים הדר, אבל הוא עוד לא הוכיח שהוא שחקן של טופ יורוליג. ואם אתה מביא אותו בכסף הזה, ואתה מוותר על גארד יורוליג אחר, שהיה יכול אולי להועיל יותר למכבי תל אביב, אז אתה כבר אומר, האם מכבי תל אביב עשתה את המהלך הזה רק כדי לעשות נע בעין של עופר עיניי, או של המהלך הזה יש פה השלכות גדולות יותר, ואיזושהי הצהרה של מכבי תל אביב, אנחנו, יש לנו עכשיו יותר כסף, אנחנו לא יודעים את זה,